0: їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Його батьки ще у дитинстві стали біженцями. Він сам народився вже далеко від України. І не раз через своє ім'я йому доводилося пояснювати, що він не росіянин, а українець за походженням, і що це не одне й те ж. Більше того, що країна, де народилися його батьки, потерпає від Росії. І можна сказати, що продовжує пояснювати це і донині. А ще здійснив те, чого не вдалося реалізувати його батькам. Повернувся на їхню батьківщину, щоб докласти і своїх знань, аби вона стала кращою. І тепер він живе на дві країни. Митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії США, засновник і президент Українського католицького університету, а ще моральний лідер для українців владика Борисгодзяк сьогодні моїм гостем є. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Будемо ми сьогодні говорити про те, як ви відчуваєте, чим ця війна закінчиться, що відбувається з українцями, що відбувається з росіянами, що відбувається з людством. Але мені хотілося оцю вашу, власне, родинну історію зачепити, бо вона зараз через те, що ми проживаємо ось цей досвід біженства, досвід покидання рідного дому, не з власної волі, зовсім вона по-інакшому считується і розуміється, аніж просто, коли ти читаєш в Гуглі владика Борис Гудзяк, і там написано «син емігрантів з України», тому що вони, емігранти, були не з власної волі. Ваші батьки опинилися у Сполучених Штатах Америки. За яких обставин, скільки їм тоді було років?
1: Мої батьки обоє з 26-го року, мама з Золочого, батько з Поморянця, відстань 25 кілометрів. Вони виїжджали з різних обставин, але контекст був один. Це пізна весна, раннє літо 44-го року. Мого діда, який був простим, але таким шанованим ковалем, його переслідувало КГБ ще в 39-му році. Він тоді сховався і знав, що в 44-му, якщо вони прийдуть, йому буде кінець. Тим більше, що найстарша донька вже була в лавах УПА. І тому вони з дружиною і двома молодшими доньками виїхали. На жаль, по дорозі моя бабця померла, маючи 44 роки. Не було медичної опіки.
0: Тож це моя ровесниця.
1: Там. І старша тета Ірина, вона загинула в січні 45-му році вже. Так що мамина родина – це була сестра і батько в австрійському таборі, можна сказати. Ну, це вони жили не конкретно в такому таборі, але в таких бараках 4 роки до 49-го року. І тоді переїхали в Штати. Мого батька німецька армія забрала. Думаю, це міг бути там червень. Липень 45-го, він десь від армії потім втік, опинився в Мюнхені, там поступив в факультет медичний, закінчив стоматологію і в 50-му році приїхав до Америки. Вони десь скоро зустрілися осінню, бо вже в липні 51-му, 1 липня був їхній шлюб. І так почалося їхнє життя в Штатах. Ми жили таким інтенсивним українським життям вдома, в церкві, школою ікронознавства, Пласт, лижній клуб «Сокіл» в Сиракузах був такий. Ну і повноцінним американським життям. Тобто ходили до американської школи, мій батько був активним членом стоматологічного товариства нашого міста. Він став таким навіть провідним стоматологом Сиракуз. А мама була головою Союзу Українок, відділ Союзу Українок в Америці, в Сиракузах. Батько згодом був головою УКК. Це не були люди, які писали тексти, які проголошували промови. Я навіть, маючи, не знаю, 15-16 років, то я писав промову моєму батькові по-українськи. У нас в хаті ані слова по-англійськи не було, тобто це було заборонено, але мама це впроваджувала такою дуже шляхетною, тонкою, ніжною педагогікою.
0: Тобто не карала?
1: Ні, не було. навпаки, вона в нас якось так виробило велике бажання збагачувати українську мову, що було викликом, бо вона була трохи кухонна, лише домашня. Пласт у цьому дуже допомагав, школа українознавства.
0: Ви кажете, що мама так лагідно вас скеровувала, навертала до української мови. Хоча я читала ваші спогади, де ви казали, що вона мала не тільки на вас з братом вплив, але ще й на інших дітей, бо десь там, як приходила в українську громаду, і діти були, хто англійськомовним повністю, то коли бачили її, казали, ой, пані Гудзяк, і тут же ж переходили, пробували говорити українською.
1: Вона була якоюсь такою дуже, дуже шляхетної вдачі. Вона через війну і те, що нацисти закрили Золочеві гімназії, вона була позбавлена середньої освіти, але знала 5 мов, мала смак і відчувала життя. Вона була дуже любленою, і вона також любила. І ми, діти, рідні, і інші діти цю любов відчували. Так що знала, що в цьому не було ні злоби, ні зверхності, а така усміхнена пропозиція, від якої не можна відмовитися.
0: Але бачите, от зараз знову ж таки в контексті тих наших сучасних біженців, які знайшли прихисток в різних країнах світу, і тих дітей, які дуже часто навіть тут в Україні не знали української чи не користувалися нею. Я собі думаю, якими вони виростуть? Чи вони будуть мати те українство в собі, де його собі візьмуть? Якщо в них не буде такої, як пані Гудзяк, як була ваша мама.
1: Ну, я стараюся також ділитися цим досвідом з родинами біженців зараз. Відбулися певні зміни. Одна річ, що є батьківський авторитет тоді, а тепер не це саме. Тепер ми є більш, можна сказати, вільними, але також в дечому розгнузданими. Друга річ, що покоління наших батьків дуже свідоме було того, що їхніх родичів, може братів, сестер, батьків, сусідів, переслідують за мову, за церкву, за українську культуру, за українську ідею. І було таке відчуття, вони не можуть, ми мусимо. Угу. І це передавалося нам. Ну, були такі випадки. Наприклад, є така відома діячка з людьми з неповносправністю, Зеня Кушпета, яка мені признавалася, що вона сповідалася з того, що вона говорила по-англійськи. Розумієте? Тобто це вважалося великий, високий такий моральний обов'язок. Сьогодні ні того авторитету нема. І є така думка, ну, Україна незалежна є. Знаєте, це не мій тягар, який я обов'язково мушу нести. Але я би сказав, також є така ж постмодерна поверховість, бо крім самого принципу шанувати своє, є потенційне збагачення. Коли ти виростаєш з двома мовами, білінгвізмом, психологічні, педагогічні студії показують, що це розвиває мозок. Це є для інтелектуального розвитку дитини є дуже позитивне, навіть коли є якісь, можливо, певні труднощі. Ще тоді, в 60-х, то сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали, о, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей. І для моєї мами був такий великий тріумф, коли перший я, потім брат в доволі такі елітарній американській школі здобули ми перше місце на цілу школу з декламації англійських текстів, англійських віршів. Я дуже дякую батькам за цю школу, за Пласт, за всі ці заняття. Вони збагачували не лише в українському, знаєте, сенсі, а це широкий сенс, але в загальнолюдському.
0: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і забуло? Ну, вони не забули самі, але діти їхні вже не вивчили українську і вже не вважали себе українцем.
1: В нашому поколінні, знаєте, були дуже різні хвилі міграції. Перша хвиля – це 40 років від 1875 до Першої війни, коли 200 тисяч людей приїхало з Закарпаття, галичан з Австрійської імперії. Вони мали багато дітей, до першої війни їх було вже 400 тисяч. Між війнами приїхало від 50 до 100 тисяч, після Другої війни 80 тисяч, від Незалежності до Великого вторгнення десь 100 тисяч, а уявіть собі, за два роки, 22-23, 350 тисяч приїхало. Це цілком різні соціології є. Нащадки перших мігрантів, можливо, навіть вже в шостому поколінні, ще належать до нашої церкви. Але вони вже три покоління не знають мови. ДП, ті, які приїхали після Другої війни, які були передусім політичними біженцями.
0: ДП – це переміщені особи.
1: Так, так, displaced persons, яких було 80 тисяч. Вони були найбільш такі, як би сказати, національно-політично свідомі. І ці традиції передавали і на них настоювали. Вже є правнуки ДП, які ще говорять українською мовою. Тим більше, що тепер є засоби, є інтернет, є ролики, того в нас не було. Угу. Були дві книгарні в Америці, де можна було купити радянську українську книгу. Одна в Нью-Йорку, друга в Вашингтоні. І моя мама до них зверталася. Тепер можна їздити в Україну, є курси української мови, культури в Україні. Так що тепер є більш розслаблене ставлення і, ну, знаєте, батьки працюють, заробітчани дуже хочуть заробити. З одного боку, це дуже потребують, але з другого боку, ну, я можу в сповіді чути, знаєте, від таких, які вже були 25 років, каже, ми стільки працювали, ми своїх дітей загубили. Ми маємо дуже складну соціологію в глобальному українстві. Світ ще ніколи не був такий український, який він сьогодні є. І нам треба шукати...
0: З одного боку радісно, а з іншого боку там. Сумно.
1: Як тримати ту єдність, як це зберігати? Можливо, ми можемо багато вчитися від євреїв, які 2000 років були мігрантами і були в різних культурах, на різних континентах, але свою тотожність зберегли.
0: Що вас підштовхнуло до того, що ви тепер живете на дві країни? Коли сталася ця думка в вашій голові поселилася? Це теж мама, яка казала, Борисе, ти поїдеш?
1: Там насіння, ні, такого якогось спрямування їхати в Україну в дитинстві не було, бо це було, от як би сказати, їдь на Марс. Розумієте, це було неможливо.
0: От був Совєтський Союз.
1: Так. Ми в 78-му, коли мені було 17 років, в перший раз приїхали як туристи через ці програми «Інтурист», де тобі показують, там, знаєте, такі потьомкінські села, школи, де діти в бантиках з квітами вітають, де ми були під постійним наглядом. До батькових поморян ми не могли поїхати. Ми викралися до Золочова якось, знаєте, але ми 2 години по Львову ходили, щоб цей слід за нами загубити. Хоча ми в американських джинсах і з тими американськими усмішками ми були пізнавальними, знаєте, на відстані 100 метрів. Багато з наших друзів є активні в громаді. Ну, всі в час війни в якийсь спосіб стараються допомагати матеріально, гуманітарно. Є такі, які приїжджають часто в Україну. Багато мають дітей. От мого брата діти всі говорять українською мовою. І моя племінниця одружена з бразилійцем. Він вивчив українську мову. Приїжджав в Україну, вивчав її. В Гарварді вчився української мови. А натомість вона досконало говорить по-португальськи, по-іспанськи. Тобто є дуже різні приклади. Є деякі родини, де відбувся бунт проти того, що вважалося тиск. От мені насаджується і суботу, і неділю, і вечори. Сьогодні діти ходять більше на спорт, якісь інші заняття, і українські, а зокрема церква, лишається на задньому плані. І це виклик для нас.
0: Часто через ваше ім'я і прізвище вас в Сполучених Штатах Америки сприймали як росіянина, і ви пояснювали, що воно таке, і що це трохи інше. І зараз, напевно, теж продовжуєте це саме робити. Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк, хто такі українці, що таке Україна?
1: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий актор Борис Карлов, який грав таких монстрів. І був мультик, де був Борис Баденов, тобто не Гуденов, тобто Гуд перед, то такий каламбур. Робили з того
0: Бед, так.
1: І це був такий курдупель малий, він був кагебіст, його жінка була висока, вони були такі трошки кумедні. І вона називалася Наташа, і мене завжди, о, ти Борис, how's Наташа, як там твоя Наташа? You must be Russian, ти, мабуть, росіянин. Ну, і тоді пішло і поїхало. Ну, якщо не щодня, то що другий, десь в якихось обставинах це відбувалося. Цікаво, що я зустрівся одним знайомим в Філадельфії кілька тижнів після великого вторгнення, і він каже, слухай, ми 50 років старалися доводити до американців, де Україна є, хто це є українці, що ми не є росіянами. За 2 місяці, розумієте, Америка більше зрозуміла, ніж за 50 років нашої адвокації такої. Тобто тепер дуже багато чого змінилося. Синьо-жовті кольори, пізнавальні є, українців подивляють за стійкість, за цю здатність бути в поставі Давида, який долає Голіафа. Останньо, знаєте, звернули увагу на IT-здатності українців. Вже не кажу про дрони. Так що сьогодні легше бути українцем. З одного боку, з другого боку, завдання є більше. Бо нам сьогодні знову стоїть питання, бути чи не бути. І ми потребуємо якоїсь, якщо не суцільної, все ж таки якоїсь міжнародної солідарності, щоб вистояти і перемогти.
0: Але разом з тим, знаєте, коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження і спостерігала кілька таких епізодів. Так, звичайно, що вже зрозуміло, о, Україна, навіть на паспортному контролі офіцер вітав і казав, що ви дуже сміливі, передавав вітання нашим військовим, дякую і так далі. Ну, тобто, ти вже не мусиш пояснювати, що там, не знаю, Чорнобиль чи Кличко, це кращий вже образ, та, чи Шевченко теж кращий образ. Ну, але український футбол там в Америці він менш відомий. Але інший момент, наприклад, ми знімали в одному з університетів, і там на вході в університет розвішані прапори. Українського прапору я не знайшла, але знайшла російський, наприклад. На вході, так як в нас сюди пише «Ласка, просимо», там також різними мовами, і було «Привіт» російською, українською я не знайшла. Крім того, було така афіша про студентські події, і от студентський театр готував прем'єру вистави за Чеховим «Три сестри». І я пояснила викладачеві, що а чого ж ви знову до тої російської літератури тягнетеся, до тої російської класики? Зрештою, ми чуємо, там, наприклад, що Ніколь Кідман, як вона захоплювалася таким там Достоєвським чи Булгаковим, вже не пригадую. І все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським. Все одно ще українське десь там позаду. Як нам це здолати?
1: Імперія зробила своє, і колоніалізм ще не деколоніалізований в головах. На це треба і зусиль, системних зусиль, і часу. Україна як держава цим питанням дуже так немічно займалася. От, скажімо, мережа наших шкіл. Я думаю, 400 українських шкіл за межами України. Може, я помиляюся, але сотні. Тобто не тисячі, а сотні шкіл. І Це все є на громадських волонтерських засадах. Українська держава не брала у цьому участі. Було рідко, щоб в 90-х, 2000-х роках український посол мав контакт з українською громадою. Він був дуже формальний, зверхній і підозрілий. Я, як в 12-му році приїхав до Парижа служити єпископом, то там ще був посол, який на українців викликав міліцію. І українці демонстрували, це був час арешту Юлії Тимошенко. Mm-hmm. Тобто стосунок між українською державою і українською громадою в світі була часто антагоністичною. Наприклад, Українська греко-католицька церква має приблизно 1500 парафій по цілому світі. Ми маємо 16 єпархій екзархатів в Україні, а 20 за межами України. Я служу як голова відділу зовнішніх церковних зв'язків. І щойно останніми роками Міністерство закордонних справ чи наші посольства дивляться на нас як партнерів. Угу. Війна нас тепер збирає, і це міняється. Росія дуже над цим працює, над своєю дипломатією, над культурною дипломатією. Всюди пхаються, знаєте, ці пропозиції балетів, концертів, публікацій, перекладів. Очевидно, зараз ресурси України в час війни є дуже обмеженими. Але є цілий ряд олігархів, які б могли, знаєте, кишеньковими своїми грішми, знаєте, щось зорганізувати. Наприклад, в Швейцарії, де жив Коломойський. Думаю, по сьогоднішній день, бо так було до 7 років тому, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Було посольство, був консулят. Ми, як церква, не були власниками жодної церкви, жодної школи.

0: Марії. А це не треба дивитися лише на київських олігархів. Я з одним львівським говорив. Він мені обіцяв, ви спровадьте священника, я його забезпечу. Присутність священника там, де, можна сказати так, там, де є наша церква, в діаспорі, там є українська громада. Я спровадив того священника, слово потенційного донора, навіть забулося.
1: Тобто, тож Коломойський, що так нічого?
0: Ні Коломойський, ні Львівський, знаєте. А наші батьки віддавали останнє. Мені було, знаєте, несподіванкою і приємно. Я приїхав на синод нашої церкви до Бразилії. Є таке містечко Прудентополіс, де половина населення є українського походження. Там є пам'ятник Шевченка. Я його обійшов, дивлюся, там серед донорів прізвище моїх батьків. Вони і студентів в Бразилії підтримували, вони ж не олігархи. Тобто було таке, така свідомість, що українське, церковне, громадське, наукове треба підтримувати.
1: А що з цим впливом на такому церковному, на релігійному рівні? Як зараз греко-католицька церква і, в принципі, українська церква, не тільки греко-католицька, впливає на американців, які є доволі, як ми для себе з'ясували, такими віруючими людьми, і на яких має вплив, як ми бачимо, ось ця російська православна церква під керівництвом Кирила, і сильно їм якось відгукується оцей захист, начебто захист традиційних цінностей, які є начебто в Росії.
0: Тут треба війти трошки, скажімо, в американську релігійну соціологію. Отже, є десь 340 мільйонів американців, мені здається. Православні в Америці, думаю, їх є мільйон, може два. Але це найбільша церква, це грецька, є серби. Є багато, є кілька різних юрисдикцій, які випливають з російського коріння, але де є дуже багато людей, українців, які там опинилися. Так, як МПС, скажімо, в Україні. Всіх їх є, скажімо, від мільйона до двох. Греки підтримують українців. Тобто, був наданий томос, Росія зірвала духовне спілкування з царгородським патріархом, і грецька спільнота стоїть з царгородським патріархом і підтримує, скажімо, український наратив. Інші ці церкви не виступають відкрито, бо це складно в Америці підтримувати відкрито, скажімо, Росію. Вони, може, захищають від України православних в Україні, скажімо так. Або мовчать просто. Є великий сектор протестантів, які є також дуже різні. Ці такі, які були американською елітою колись, вони на загал прихильні українцям. Вони є політично-ліберальними, демократами, і в ніякому разі не підтримують, скажімо, тоталітаризму Путіна. Серед баптистів є ті, баптистів, євангеликів, п'ятидесятників, ті, які схильні до от того, а там кажуть, що він традиційні цінності захищає. З ними треба працювати. В кого нема на загал проблем? Це в католиків. А їх є 80 мільйонів. Це 22% загального населення. Але в парламенті є 26-27%. Дві третини Верховного суду – це є католики. І в Білому домі сьогодні є досить багато католиків, тільки що вони є з тої фракції, яка, скажімо, очевидно, підтримує президента Трампа і зобов'язана підтримувати його політику. Ми працюємо над тим, щоб цей сектор католицький був свідомий, усвідомлений щодо ситуації в Україні. Є більше ніж 300 єпископів католицьких. Ні один з них не висловлює проросійські сентименти. Навпаки, ми зустрічаємося два рази на рік на єпископських конференціях. Це по 2-3 дні. Ми всі там спілкуємося. Вони часом

0: мені дають слово, ми розсилаємо матеріали. От тепер ми видали послання з нагоди 250-ліття Америки. Поручаю його. Це такий long read, не простенький текст. Але, скажімо, його всі на свою приватну почту отримали всі католицькі єпископи. І є такий, як віце-президент Джей Ді Венс, який має якусь таку відразу до України, зокрема до президента Зеленського. Він був той, що стимулював цю атаку в овальному кабінеті. Ми стараємося працювати. Хмара католицьких парафій, організацій роблять внески на гуманітарні проекти в Україну. І це має своє значення, але про це не говориться, бо там нема проблем. Розумієте? Проблема є в протестантських колах передусім. Ну і слід би говорити з цими православними церквами і запитати їх, чого ви мовчите?
1: А чого вони мовчать, як ви думаєте?
0: Ну, бо вони мовчать, бо вони мають історично і багато з них особисто зв'язки з Росією.
1: Звідки ось це якесь, не знаю, зациклення на ось цих традиційних цінностях? Чому воно зараз так якось загострилося? І чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
0: Я би сказав так, 50% взагалі не думає про це. Тобто не то, що вони вірять в пропаганду, вони нічого не думають про Росію. Є відносно малий відсоток, який приймає цю пропаганду. Я б сказав, є більше число, які знають, що це є пропаганда. Ну, бо вони бачать, бомблять, нищать. А потім, якщо сказати, що рівень абортів, розводів, депресії, суїцидів і корупції в Росії зашкалює, ну, то вони кажуть, та очевидно, що нема там жодних традиційних цінностей. Знаєте, українці вибрали Януковича. Розумієте?
1: Але деколи забувають про те, що в них був такий.
0: Тобто, ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе. А що ми знаємо про Судан, де є найбільша тепер гуманітарна криза в світі? Чи ми розрізняємо різні мови і культури Китаю? І ми мусимо над цим працювати. Ми мусимо писати багато. Ми мало пишемо. От підіть в американську книгарню, юдаїка буде кілька полиць. Бо дякувати тепер книжки Сергія Плохія появляються, інших авторів. Але тих українських, навіть в час війни, то, от, знаєте, буде 20 сантиметрів. Пишімо свої спогади. Дуже добре, що тепер люди записують, публікують відеоматеріал з цієї війни. Це є перша дійсно світова війна у свідомості. Ще ніколи про жодну війну, так як війну про Україну, не було стільки глобальної інформації. Але ми маємо на цьому будувати. Це розвивати, це фіксувати, це систематизувати, подавати в різних мовах. Поїзд поїхав в правильний напрям. Є прогрес.
1: Новий папа, який є американцем, як зараз? Тому що від попереднього папи Франциска ми деколи чули такі заяви, які українцям боліли, бо він намагався поставити інколи на одні шальки і українців, які потерпають від війни, і від росіян, які начебто теж потерпають від цього режиму, бо їм теж доводиться втікати. Але одна справа – втікати з-під бомб, а інша справа – втікати з країни, де в тебе все тихо і спокійно. Як зараз з папою Левом XIV? Він має вплив на Трампа?
0: Трамп є в напруженому стосунку з цим папою. Вернімося до папи Франциска. Папа Франциск, думаю, що він виступив 400-500 разів в підтримку України. Був десь десяток тих, як би сказати, двозначних виступів, за які він запам'ятався в українців. Хоча він багато робив за кулісами, наприклад, азовців, тих маріупольських. Папа був заангажований в тому, щоб їх освободили до Туреччини. освободження дітей і так далі. Папа Лео ще нічого не сказав двозначно, але він багато рідше говорить, ніж папа Франциск. Папа Франциск два рази на тиждень, в середу і в неділю майже завжди згадував Україну. Папа Лев рідше згадує, але згадує дуже чітко. І це є добре. Папа Франциск був аргентинцем. Для аргентинців американці є колоніалісти, грінго. Ціла Південна Америка дивиться на Сполучені Штати як на історичних або потенційних агресорів. І тому те, що дуже підтримує Америку, є під знаком питання. Він очевидно, він сказав Кирилові, ну не будь, знаєте, свічконосцем для Путіна. Тобто він осуджував це звірство Росії. І він мені говорив про холодність очей Путіна. Я мав одну зустріч на півтори години з папою, де я йому висловлював певні ці... От я йому казав, що ваша святосте, НАТО не є причина нападу Росії. Росія нападає сотні років, коли ще НАТО ніколи не, ніхто не думав про НАТО. Тобто тут є інші чинники, інші традиції, тут є імперія і колоніалізм. І він слухав це. Лео є вихованець Америки. Тої Америки, в якій я виростав. Він виростав в католицьких школах, вчився в школах, де дітей вчили молитися за переслідуваних християн, яких переслідують комуністи. Американці спрощували Радянський Союз, і в тому сенсі це може було корисна пропаганда Росії. Угу. Бо вона така була. Це був російський комунізм, так. Тобто Російський Союз. Хоча, знаєте, там були і узбеки, і естонці, і грузини, і вірмени, і українці, і білоруси. І базовий відрух не є той сам, а навпаки. Є розуміння, що давно Росії переслідує католиків, давно росіяни, як би сказати, воюють з українцями і придушують їхню культуру, їхню релігійну свободу. Ну і ми бачимо ще один епізод цього зараз. Це все є в інтелектуальній скарбниці цього папи з Чикаго.
1: В одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що в Росії не вдається досягнути того, чого вона собі поставила, тієї мети. І в переліку того всього, чого не вдалося Росії досягнути, є те, що Європа не роз'єднана, а Європа об'єднана. Але ми зараз бачимо, і в цьому теж є щупальця Росії, як Росія в різних країнах запускає такі хвилі якогось такого божевільного націоналізму, так, де обмовляє українців, де намагається нас виставити в такому якомусь неприємному світлі. І звичайно, що є якісь приводи для того, якісь корупційні скандали в Україні і інші історії. Чи вдасться Європі бути далі об'єднаною і на боці України? І взагалі світові бути на боці України?
0: Бачите, крах орбанізму в Угорщині є приклад того, що не вдалося російському проєктові. Буде видно, як буде в Франції, де ця партія Ле Пен, вона, мабуть, не зможе бути кандидаткою через корупційний скандал. Я думаю, що вдасться Європі зберегти здоровий глузд і здоровий погляд на російську небезпеку. Бо вони, лідери, більшості партій розуміють, що ця небезпека є реальна. І в Німеччині, в Англії, Франції, в Іспанії, в великих країнах Мелоні, в Італії позиція стає, я б сказав, навіть чимраз чіткішою. Треба нам працювати над тим. Нам треба не лише кон'юнктурної прихильності, нам треба принципової прихильності. І в цьому світі, де постмодерному світі, бачите, тому ці певні постмодерні тенденції є дуже небезпечні і шкідливі, бо вони проповідують релятивізм. Угу. Є твій погляд, угу. Є мій погляд, Я тобі не нав'язую, ти мені не нав'язуй. Угу. Оце є тенденція останніх 50 років по восхідній. Ну, але тоді нема жодних принципів.
1: Тоді де правда? Знаєте?
0: Чи ти є хлопчик, чи ти є дівчинка. Я можу тебе переконати по-інакшому, наприклад. На чому Трамп став президентом? Тому що така риторика розвивалася. І тут є це питання традиційних цінностей. Бо багато тих людей, вони можуть помилятися в багатьох моментах, але вони кажуть, що є якась правда. А постмодерн каже, ми деконструюємо правду. Є перспектива. Українці, що сьогодні кажуть, о, братику, не так швидко. Є добро, є зло, є брехня, є істина. І я є готовий ризикувати за це своє життя. Це не є постмодерна постава. Це є глибинна, я б сказав, антропологічна постава, яка випливає з грецької філософії, з християнства, з юдео-християнської традиції, в якій є правда. Ми можемо не погодитися, але донедавна рідко хто казав, нема істини. Є тільки перспективи. Сьогодні Україна заставляє світ призадуматися, чи ця суцільна деконструкція авторитетів, якихось рейок, на яких все стоїть, чи воно не є трохи небезпечним. Бо саме на цьому грає Путін. Путін не хоче переконати щодо праведності, скажімо, своєї російської імперської колоніальної. Він просто хоче кинути тінь і сказати, ви такі самі. Угу. І породити сумнів. Нам потрібно такої здорової певності, не фанатичної. Певності, яка має смирення. Певності, яка є самокритична, яка є творча. Я думаю, що ця трагічна війна все ж таки творить для нас певний навчальний семестр, який спонукає, навіть заставляє нас знову вертатися до певних джерел. Я дивлюся на нових студентів. Це покоління є інакше. В них трохи відібрано фривольності, навіть тої приємної і потрібної, але також такої, знаєте, легко думаючи, легко мислюючи поверховості. Бо вони бачать, що основне питання для людини – це є життя і смерть. І це питання стоїть перед їхніми очима. І вони не можуть від нього відвернути свій погляд і мусять виробити свою думку. Як мені в цьому контексті жити? Зараз в Америці ще далі прогресує культ комфорту, культ задоволення, який, знаєте, як то кажуть, сильні суспільства породжують слабких людей, які доводять суспільство до слабкості, слабі суспільства падають, і потім сильні мусять його підносити. Мені здається, в Україні ми зараз є на восхідній, коли в багатьох країнах комфортного і самозадоволеного заходу є спад. І звідси починають дивитися на певний приклад в Україні. Це не означає, що в нас все гаразд.
1: Але деколи українці теж вже якби вростають в цю роль, що от ми найкращі, ми найправильніші, ми знаємо як. І така з'являється якась, не знаю, месійність, що ми врятуємо цей світ. Це теж не дуже добре.
0: Я вважаю, що жоден народ, жодна цивілізація не має монополю ні на пороки, ні на всі чесноти. Тобто ми всі є люди. І якщо не видно, то означає, що щось там заховано. І християнський погляд на це має основу в цьому, що ми віримо, що кожна людина є створена на образ і подобу Божу і має Богом дану гідність. Отже, нам треба спокійно, критично і творчо дивитися в дзеркало, чужого навчатися, свого не цуратися. Це для нас принцип від Тараса який слід зберігати і ступати вперед, рухатися вперед. Дивіться, ця родюча земля, ця освіта, технологія, українці збудували найбільший літак, мали найбільший завод балістичних ракет, сьогодні роблять найкращі дрони. Ці технічні спосібності є, ну, але чому ми не попрацювали над Кримом, щоб він був стійко, недвозначно українським, чи над Донбасом? Чому в нас розвинулася ця олігархія? Чому стільки людей потратили роботу? Чому відбулося це соціальне сирітство? Бо матері повиїжджали до Іспанії, батьки до Португалії. Ми маємо так жити і працювати чесно, не лише на Великдень нести паски у Львові, але от не брати хабарів, не очікувати їх і не давати їх. Сьогодні я є переконаний, що в всіх наших вищих навчальних закладах можна вчитися без хабарів. Отже, є певний спад, певні пороки в західному суспільстві. Я думаю, що є більш безпечно ходити вулицям Києва, ніж вулиця деяких секторів Чикаго. В Чикаго кожних вихідних 10 людей гине від вогнепальної зброї. Отже, є проблеми, але на загал закон в Америці працює. Це тепер розхитується. Жиємо так, щоб закон в нас працював. Це на совість суддів, наприклад. Нам потрібна ця реформа суддівництва. Але я думаю, що кожен нас може долучитися до цього. Знову хочу акцентувати, що, думаю, ми рухаємося в правильний напрям. І ця жахлива, трагічна війна має бути використана максимально для того, щоб перемогти, устійнити нашу державність, очиститися від деяких пороків і передати наступному поколінні трохи іншу Україну і трохи іншу перспективу.
1: Вас, напевно, дуже багато разів за час повномасштабного вторгнення запитували це. І я запитаю також, яким ви бачите завершення цієї війни? Чи воно завершиться, вона перемогою, і вона вже скоро буде тривати довше, ніж Друга світова війна? Я маю на увазі навіть оцю велику війну. А ще ж, якщо згадати 2014 рік, то вже 100% довше.
0: Ну, я вважаю, що Росія програла вже. Угу. Програла вона своїми цілями. Не здобула Києва, не змінила уряду, не зайняла весь Донбас, не ослабила НАТО. НАТО тепер має більше членів. Не поділила остаточно Європи. І навпаки, скріпила українців, українство, підтримку України. Але Україна ще не виграла цієї війни. Тобто Росія вже програла, але перемога України ще не завершена. Але я є переконаний, що Божа правда переможе.
1: Що таке перемога для України?
0: Перемога для України – це означає зберегти максимальну свою територіальну цілісність, зрости у реформах, у політичній відповідальності, структуралізувати цю стихійну, емоційну, часом солідарність у державні структури і суспільні інститути, і вихід, остаточний вихід з всяких комплексів менше вартості. Якщо ми будемо сильні всередині, духом, морально чисті, стержнем етичним, і будемо солідарні разом, ніякий супостат, колоніаліст, імперіаліст не придушить. І цей дух, який є євангельським духом, він перемагає. На довшу мету Божа правда завжди перемагає. І так я надіюся, молюся, працюю, щоб було і з нами.
1: І будемо сподіватися і теж щось робити для того, щоб так воно було. Дякую, владико. Владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії у Сполучених Штатах Америки, засновник і президент Українського католицького університету, сьогодні був нашим гостем. Друзі, дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Шукайте нас на YouTube, залишайте свої реакції на нашу розмову і будьте з нами. За тиждень повернемося і буде у нас новий цікавий гість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чуть опять знову тут.
1: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, GGBet, завжди good games.

0: Вся буда джи-джи-джи-бат. Вся буда джи.
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.

0: ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
1: Тристоронній формат переговорів Україна-США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічей у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський ж заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
1: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
6: І до справ української столиці з 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
7: Вітаю, Христина. Вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоної гілки на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжуватимуть у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
8: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
9: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує, особисто мій чоловік навіть у відрядження часто йде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це терези. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
7: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
6: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці.
1: Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще 2 людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Дуже сповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
10: Вітаю, Ірино, вітаю наші глядачі. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини, а самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Ось, власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі, за попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз, на цю мить, про 2 загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
1: Наталю, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі 2 загиблих. 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації, що відомо на цю хвилину.
10: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення, будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі, відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються, вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати, їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
1: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. У Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо, і саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
10: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
11: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
12: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід. побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Він просто не так дав слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали прямо.
13: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені і сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Сулемському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
1: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці.
6: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3 тисячі даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
14: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
15: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішній. Тому я радий, що він відбувся.
1: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
16: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
17: Да, він 100% це він. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
18: Це він. Це також він.
19: Ви так впевнено його впізнаєте, да?
18: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
1: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари удари ворогу по Києва. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
20: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
21: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
22: Трапилось два удари?
21: Два. Один ось сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. Дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
20: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
1: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
6: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1 по 4 поверхи. Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11 та 12 поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
23: Ще все з самого ранку. Ми з дітьми збирались в школу, летить палаючий шматок просто нам вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. Ще можу сказати, що зараз буду зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. нехай люди просто тривогу не сидять вдома, тому що тут це дуже-дуже опасно.
0: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. У нас вже був приліт ракети по будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
6: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного

0: Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
1: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть двох лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження. І цьогоріч маємо двох лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом ПЕН Україн Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримають грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі. Поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
0: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
2: Життя в українській столиці змінилося. В останні кілька тижнів Київ практично щодня атакує десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
3: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із першої ночі до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголося червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
4: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
5: Як взагалі на ньому їхати, ти кажеш, що дуже перехоплює автобус?
4: Дуже, так. Дуже і сильно. І жарко.
6: Дуже складно, я сама не місце, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить в метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі...

0: Однакових умовах.
1: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
2: Годинем добираюсь, складно, звичайно.
3: Я на лівому живу.
0: Ви не їздите нікуди. Дякую.
4: Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
0: Кові центри закривалися?
5: Оце проблема.
6: Ні, воно справді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
7: Підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірочною вийшов до каси, і тут все. Капець, це необхідні міри.
0: Під завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
7: Ні. Ні, у мене є родина, у мене є чоловік, у мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
0: Чи ускладнює життя, що вони не працюють?
2: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
4: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
8: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
4: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
9: Будь-яке визнання за сьогоднішні вини – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
4: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
10: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
4: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
11: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати – Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
4: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
8: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівлі АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
3: Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки у центрі сюжету «Сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять». Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
5: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
3: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
12: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
3: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. І з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Тільки бед знову тут!
4: Каш матчі, гейми, сети, топ подать. Футбол, баскет, бокс, хокей. Джиджибет, завжди good games.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. І сьогоднішня історія унікальна. Микола Чуча разом із дружиною та 4 дітьми повернувся в Україну після успішного життя в Сполучених Штатах Америки. Поновив для усієї сім'ї українське громадянство і нині допомагає українському війську та будує центр для дітей-сиріт на Київщині. Про його рішення, як облаштувалися в Україні та роботу на користь держави, говоримо далі. Пан Микола показує будинок для дітей-сиріт на Київщині. До проєкту сім'я долучилася, коли повернулася зі Сполучених Штатів Америки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Це наша вхідна зона буде. Тут у нас кімната буде, де діти будуть переодягатися.
0: Облаштувати будинок для дітей-сиріт в Україні була давня мрія дружини Олени. Вона родом із Херсонщини, але ще у 9 років переїхала у США. Часто приїжджала у гості на батьківщину і певний час працювала з американцями, які допомагали українцям.
2: Мала досвід перекладати американцям, які приїхали в Україну допомагати дітям-сиротам. І для мене це дуже відгукнулося, дуже вразило те, що американці приїхали в моє місто, звідки я народилась, і вони там дуже велику справу зробили. І в мене тоді зародилась така мрія повернутися колись в Україну теж і теж допомогти. Знайшли цей будинок, який вже був заснований, він був в початковому такому стані, були стіни, двері, вікна, дах. І я вспомнила це бажання допомагати дітям, і ми доєдналися до цього проєкту.
0: Складним рішення батьків було для дітей. Сім'ї довелося пояснювати, чому потрібно повертатися в Україну, де триває війна. Говорили їм, що тут є діти, які потребують захисту та простору, де можуть відчувати себе у безпеці.
2: Вони це зрозуміли. Був такий трошки переломний момент, коли ми сюди приїхали, і було гучно, були дуже важкі ночі, мова, дуже сильний бар'єр з мовою. Вони це теж якби пережили, але зараз я б так сказала, що їм подобається.
0: Зараз будинок активно добудовують. Вже невдовзі прихисток у ньому знайдуть 30 дітей. З ними працюватимуть соціальні працівники, вихователі, психологи та команда реабілітологів.
3: На самому початку ми будемо відштовхуватись десь від 10 дітей, щоб поступово набудовувати певну кількість, щоб діти могли адаптуватися, і потім вже нові діти, які будуть приходити, старим було простіше тут, щоб воно було поступово, а не величезною кількістю одразу. Ми забираємо їх з складних умов життя, поміщаємо тут на певний період, на період реабілітації там до року, і піклуємося повністю про них, забезпечуємо їм необхідне проживання тут, любов і турботу.
0: Пан Микола, я вас вітаю. Дякую, що ви завітали до нашої студії. І, знаєте, я вашу історію насправді почитала двічі. Двічі прочитала від здивування. Тому що, насправді, в нас українці мріють поїхати в Америку, так? А ви з Америки приїхали під час повномасштабної війни сюди, щоб допомагати українцям. Чому ви ухвалили таке рішення?
1: Вітаю вас, пані Христина, дякую за запрошення. Я багато розмишляв над тим, чому я тут. Я згадую, як це все відбувалося, наші розмови з дружиною. І приходить розуміння, просто згадую, як це все було в голові. Тобто, що сталося з Україною? Прийшла війна, і мій народ, мої люди опинилися в дуже страшній біді. І коли в тебе приходить якась хвороба в твою сім'ю, до твоїх рідних чи ще до когось, що ти кидаєш всі ресурси, всі гроші, все, що можеш для того, щоб цю людину, хтось з твоєї родини, щоб вона не хворіла. Так само під час війни наш народ переживає дуже тяжкі часи і хочеться бути поруч, хочеться віддати свої ресурси, свої гроші, фізично якось допомогти, щоб полегшити страждання цього народу, мого народу, моєї батьківщини. Тому ми тут, щоб допомогти бути разом під час тяжкого випробування, під час тяжкої такої долі.
0: Ви родом з дружиною, ви родом з окупованої Херсонщини, з Нової Каховки, так як зараз під окупацією. Але ви сюди повернулися і поновили українське громадянство, наскільки я знаю. Наскільки взагалі складно у вас було, наскільки були складнощі, коли ви повернулися в Україну, зокрема, із дітьми у вас четверо дітей. Чи ви їм давали українське громадянство, чи як відбувалося, які у вас були складнощі?
1: У моєї дружини дуже було складно з поновленням громадянства, тому що вона виїхала, коли їй було 9 років, і в неї ніколи не було українського паспорту. І наша Нова Каховка з першого дня була під окупацією, тобто всі папери, всі документи, всі згадування про неї залишились в Новій Каховці в далеких 90-х роках, і до цього не мав ніхто ніяк дотягнутися, вона мала тільки свідоцтво про народження Радянського Союзу, і тому це було велике випробування, щоб дружині поновити паспорти. Ми зв'язувалися з всіма консульствами, зі всіма людьми, і дуже-дуже тяжко це було зробити. І мене дивувало те, що сім'я, яка хоче переїхати сюди, бути в Україні, бути українцями, допомагати Україні, вона не може залишитися легально тут, тому що мою дружину штрафували, що вона нелегально тут перебуває з американським паспортом. Візу їй не давали, тому що місце народження України. Ми пройшли дуже тяжкий і довгий шлях, щоб отримати для неї паспорт громадянки України. Коли вона отримала паспорт, то дітям дали 4 паспорти одразу.
0: Слухайте, мені здається, що велике випробування повернення в Україну стало для дітей. Як ви пояснювали їм, що ви хочете поїхати в Україну, яка мотивація у вас була? От яке пояснення було для дітей, що ось вам треба поїхати сюди?
1: Ми пояснювали, що в Україні війна, але ми поїдемо в безпечне місце, ми поїдемо, у нас буде будинок з підвалом, з укриттям, все буде добре з ними, ми не будемо там, де буде війна. І вони погодилися поїхати, подивитися. Коли вони приїхали, вони сказали, тут окей, тут все добре, але після обстрілів, перших обстрілів, коли працювали патріоти в Києві, коли збивали ракети, звісно, вони дорості боїться, вони теж тут дуже були напугані. І вони казали, поїхали додому, поїхали в Америку. І старшим дітям ми давали такий вибір, ми казали, тобто моя перше моє таке направлення було, це допомога військовим. Я збирав гроші, ми купляли американську якісну тактичну медицину, я розвозив це на фронтлайн солдатам. І я казав, дивіться, ваш батько допомагає військовим, от є чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік, і він може загинути в окопі, і ми не допоможемо йому. Якщо ми поїдемо в Америку. Але якщо ми залишимося тут, ми можемо допомогти цим людям. Ми можемо врятувати їхнє життя. Чийсь батько, чийсь син, чий чоловік повернеться додому. А ми будуємо дитячий будинок, ми казали, от є діти, яким нема де жити. Вони втратили батьків, вони втратили своє житло. Їм нікуди піти. І ми можемо дати їм якісне житло, ми можемо дати їм любов показати. От ви вибираєте поїхати і жити безпечно там в Америці і нічого не робити, або ви вибираєте те, щоб ми допомогли цим людям, за яких я казав раніше. Вони старші, 2 сина у мене, тобто з ними можна вже як з дорослими розмовляти. Вони стояли, думали, казали, ми хочемо залишитися тут, ми хочемо допомагати Україні.
0: Як вони реагують взагалі зараз? Скільки ви вже часу в Україні і якась їхня реакція?
1: На рахунок війни реакція, молодші діти по ночах сплять. Старші діти це все чують. Вони пугаються, моляться. Щоб все закінчилося. А днем радість приходить. Школа, на вулиці футбол, друзі, кафе там на території нашій є. Тобто днем нормальне життя.
0: Ви приїхали в Україну, насправді, з особливою місією, я би так сказала, так? Ви втілювали тут мрію своєї дружини. Збудувати ось цей будинок для дітей, сиріт для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Як взагалі ваша реакція була на ідею дружини, щоб долучитися до такого проєкту і допомагати от дітям, які позбавлені батьківського піклування?
1: Це ідея дружини з моменту нашого одруження. Я негативно до цього відносився, тому що я кажу, в тебе одна дитина, друга, третя, четверта. Вона завжди мене в Америці мені про це нагадувала, казала, що треба побудувати в Україні, що це моя мрія. Я казав, в тебе свій дитячий будинок, дитячий садок, займайся своїми дітьми. Якби я не підтримував її в цьому. Коли почалася війна, я зрозумів, що є така потреба, ще більше стала, тому що є діти, яких переселяють, переміщають. Ну, ви самі знаєте багато, всі українці знають багато проблем зараз в нашій країні. І я сказав їй, що я думаю, що прийшов твій час втілити твою мрію, твою ідею. Я її повністю підтримав. Ми приїхали сюди, долучилися до великого проєкту, і слава Богу, ми його закінчуємо.
0: Розкажіть про реалізацію цього проекту. Як вам доводилось залучати гроші? Зрештою, хто долучався? Я знаю, що туди долучалася і українська діаспора, і американські донори. Розкажіть про сам процес, тому що ну це величезний будинок. Це величезний будинок, сучасний будинок. Так, розкажіть про нього.
1: Його починали будувати українці, один українець, засновник, з людьми, з друзями, але стався ковід, сталася війна. Навіть той, хто відповідав за будівництво цього будинку, він загинув на війні. Це село було окуповане, навіть один із робітників, який там був в будинку, він загинув від обстрілу. Тобто це важка доля цього будинку. І коли ми його побачили, там були стіни, дах, і просто двері, і нічого всередині і зовні. І я, коли його побачив, сказав дружині, оце твоя мрія. Ми приїхали, щоб втілити твою мрію, щоб допомогти українцям справжнім ділом. А ми приїхали в Америку на свята, після того, як ми побачили будинок, вирішили приєднатися, вирішили його добудувати. Ми приїхали на свята, на Різдво, Новий рік. А ми розказали там в своїй громаді про це українцям. А я розказав це про це в своїй церкві. А люди просто почали нести тисячами, десятками тисяч грошей. У нас там фонд ми одразу відкрили, щоб це все було офіційно. І наша українська громада дуже сильно нам допомогла. Тобто вона дала старт цьому проєкту. Ми вийшли на один фонд, на одну кампанію, сусіднє місто в моєму штаті, які допомагають там дітям, жінкам в Америці, в штаті Небраска тільки. Вони ніколи не допомагають за кордоном. У них немає такої ідеї за кордоном допомагати, тому що вони допомагають в Америці. І вони перший раз в житті почули нашу історію, прислали людей, які перевірили цей будинок тут в Америці, що він будується, що він в активному будівництві. Вони виписали чек на сотні тисяч доларів. Один раз, потім, коли нам не вистачило для того, щоб збудувати гарне укриття, ми звернулися до них, вони ще нам допомогли з укриттям. І вони сказали, коли ви відкриєтеся, ми знову вам допоможемо перші місяці, щоб цей будинок функціонував.
0: Слухайте, ну це фантастично насправді. Взагалом, як ви скажете, наскільки для американців є близькою тема війни в Україні?
1: Люди дуже сильно співчувають. Я багато закуплював в Америці там різних приладів, які зігрівають солдат. Ну, тобто це для чого американці використовують на рибалці, на охоті. І коли в магазині купляв палети цього всього, вони підходили, казали, навіщо тобі стільки, навіщо? Я казав, я з України, це для українських воїнів. Вони всі співчували, вони всі кивали, вони казали, що ми молимося за Україну, що ми підтримуємо Україну.
0: Крім будівництва дитячого будинку, ви ще й допомагаєте військовим, зокрема, від початку того, коли повернулися в Україну, ви ще почали допомагати тактичною медициною, допомагали біженцям. Розкажіть, взагалі, чому для вас було це важливо?
1: Чому це було важливо? Тому що, як я раніше казав, це моя батьківщина, це моя родина, це мої люди. І коли сталася війна, ти розумієш, що ти, як би ти довго не жив в Америці, ти не до кінця американець, ти залишаєшся українцем. І твої люди, які страждають під час війни, це як твоя родина. І тобі так же само боляче, як їм. І в першій неділі війни моя дружина, вона в мене тільки народився четверта дитина за дві неділі до війни. І моя дружина побачила, як біженці йдуть через кордон потоками, жінки з дітьми, і вона каже, важко згадувати це, вона каже, їдь, будь ласка, туди, допомагай цим біженцям. Я кажу, в тебе, ну, у нас тільки дитина народилася, у нас четверта, тобі важко тут, куди я поїду? Вона каже, я справлюсь, тим людям зараз дуже важко. Ми об'єдналися з друзями, ми поїхали в Польщу, ми поїхали на кордон, ми просто всім-всім дітям, всім-всім жінкам допомагали, як могли. Перевезенням купляли білети на літаки, ми розвозили їх по готелях, по якихось селах, де вони знаходили, де вони можуть жити. Тобто допомагали, як могли, перший час, під час, коли почалась повномасштабна війна. Потім, коли поток біженців трохи зменшився, ми почали допомагати солдатам, моя громада, мої друзі в Америці. Ми збирали теж десятки тисяч доларів на тактичну якісну медицину, купляли машини. Тобто з самого початку війни ми разом з українським народом.
0: Ми з окупованої Херсонщини, так, з Нової Каховки. Я зараз хочу, щоб ми послухали ще одну волонтерку, яка теж з вашого регіону, яка теж допомагає волонтерам, яка теж допомагає біженцям. Хочу послухати її історію.
4: Я, як і Микола, родом з Нової Каховки, і Нова Каховка була окупована в перший день повномасштабного вторгнення. Тобто вже вранці перші вибухи були там, і в березні 22-го року я знайшла шлях, як передавати людям в окупацію ліки, медикаменти. Ще був відкритий шлях через Миколаївську область, куди волонтери завозили допомогу і вивозили звідти людей. І, власне, саме з такими волонтерами я передавала медикаменти для своєї громади, для своєї спільноти, тому що там була церква, в якій я виросла, були ті люди, яким я могла 100% довіряти, і через яких я передавала ліки, а вони розподіляли серед інших потребуючих. Я пам'ятаю дуже добре перший збір, коли, моя мама і моя бабуся залишались в місті, і там була спільнота людей, так, через яких я передавала і їм, і іншим старшим людям, да, медикаменти. І перший список я отримала, я порахувала вартість. На той момент це було щось близько 30 тисяч гривень. Я написала допис у Фейсбуці. І на той момент ще можна було публікувати перелік медикаментів. Вже зараз є трошки суворіші правила щодо цього в соціальних мережах. Але за, напевно, кілька годин після цього допису мені у Львові написали, напевно, з десяток людей, навіть тих, яких я не знала, та френди і друзі друзів, які просто хтось підвозили медикаменти мені додому, хтось давали адресу, і ми з подругою сідали в машину, їхали по львівських складах і збирали ті медикаменти. І поки я мала той список на аптеку, за день я зібрала цю суму. Тобто це перший такий досвід, який мене насправді окрилив і дав таку надію, підтримку, що ми, українці, все-таки готові триматись один за одного, боротись один за одного. Звісно, коли інформація про те, що я передаю ліки на Херсонщину, поширювалась, запитів було набагато більше, і списки потреб зростали, і суми зростали, і вже зрештою, і це правильно, що люди більше допомагали Збройним силам, скеровували туди свої донати, то важче було справді збирати тут в Україні. Якраз Микола став одним із тих людей, з яким ми не були дуже близько знайомі. Ми були знайомі, але не спілкувалися, бо ми були дуже молодими, коли ми виїхали з Нової Каховки, минуло понад 10 років, так? І коли мені почали приходити від нього досить значні суми такої допомоги, донатів, пізніше ми вже розвинули цю таку спільну волонтерську роботу і на допомогу цивільним, і на допомогу військовим, але це стало такою великою опорою.
0: Пан Миколо, скажіть, а є різниця, кому американці хочуть більше донатити? Наприклад, чи це є діти, чи це є військові?
1: Звісно, це діти. Вони хочуть більше допомагати цивільному населенню. Їм не подобається війна. І вони не хочуть приймати участі у війні. Я кажу за пересічних американців, моїх знайомих, моїх сусідів. Тобто вони не хочуть бути учасниками якогось конфлікту, але вони хочуть допомагати українцям і допомагають більше дітям.
0: Я вам дякую, насправді, за розмову. Я вам дякую за вашу позицію, що ви не залишились осторонь, коли в вашій країні складнощі, що ви повернулися в Україну і допомагаєте зараз українцям. Я вам бажаю, насправді, щоб ваш будинок якнайшвидше збудували, так, щоб туди нарешті заселилися діти, так, і здійснилася мрія вашої дружини, і, зокрема, до якої доклали себе. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Терецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Buddha Gigi Bad. Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON» – відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
4: Не переймайся, це наші працюють.
5: Працюють, значить оберігають.
3: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
9: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
8: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
10: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
8: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Чекі Бет знову тут!
13: Ставки, кефи, каші, матчі. Гейми, сети, топ-падач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Чекі Бет завжди good games.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною

0: кожною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в Резерв Плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
5: Доброго дня, хлопці, це капелани. Можна до вас? Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура, я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом, то любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір, да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да? Що вони не повернуться до своїх побратинів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями. Це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальні є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споменів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані. Там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації. Це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рівні. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям, це офіцер-капелан
командування медичних сил, да, отець Олег. І з ним ми теж багато робимо проєктів. Це і екскурсії хлопців по різним релігійним культурним центрам. Ми були і в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубичському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна пікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процес, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну, ми, у мене телефон включений 24/7. І переписуємося з хлопцями. Якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати. І якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, що, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають: до нас приходили адекватні капелани. Да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да, то коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да, вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от даже з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з сіма на зв'язку. Ми із сіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, на коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними

0: Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 200 000 заяв, тоді як торік – близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 330 000 заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів, батько – інженер-конструктор у меблевій галузі, викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
1: Я розглядав багато варіантів в англомовні країни, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією. І просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більш феєричне. Не знаю. Плюс Словаччина – це поруч з нами. Мова легка для вивчення для українців і, можливо, безкоштовне навчання.
0: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, Словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021-му лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно і закордонну, і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
1: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети. У мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, щось станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
0: Причини, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива і можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так, зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон

0: під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
1: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
0: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників і близько 70% з них хлопці.
1: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
0: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
2: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
0: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель – модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад 2 роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом в Україні.
3: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливостей для подальшого працевлаштування.
0: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
2: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання. Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
0: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною.
1: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь. Я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я і обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
0: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі!
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Все будет жить бэд. Все будет жить.
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада «Магура».
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Тільки Бет знову тут!
4: Футбол, баскет, бокс, хокей. Джиджибет, завжди good games.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому епізоді ми будемо розбиратися, що таке справа Карфаген, її наслідки, що страшного ми почули на тих плівках, що страшного ми ще побачили у залі засідання Вищого антикорупційного суду, і насправді, як з цього вибиратися. Тому що ця справа, конкретно оці моменти із плівками Карфагену, показують, настільки Зеленський, його оточення, його оці посіпаки дуже сильно бояться відповідальності перед законом. І от зараз можна чесно сказати, що б нас очікувало, якби в липні 2025 року все-таки вдалося Єрмаку, Зеленському і, до речі, призначеному тоді заради цього генеральному прокурору Руслану Кравченко задушити НАБУ і САП. Тобто знищити ці такі антикорупційні інституції і передати повноваження буцімто в Генпрокуратуру. І як ви думаєте, чи прослуховували б там якихось українських корупціонерів Еліза і Крапива? Абсолютно ні. Тому що очевидно, що у цих людей, які, до речі, відповіли, дали у нас за міжнародні відносини Генеральної прокуратури, якраз інтереси були абсолютно інші. Тому це страшна правда, яка показує, для чого взагалі було розпочато цю боротьбу із НАБУ і САП. І, до речі, нинішні очільники, їхні зелені посіпаки, намагаються знову десь пошарпати те НАБУ, не допустити Олександра Клименка до чесного і прозорого конкурсу, натравити на нього тилове СБУ, яке, до речі, орієнтується на Олександра Поклада. Тому що, за моєю інформацією, на Клименка хочуть завести справу і таким чином не допустити його до конкурсу, який у нас буде в 2027 році. Тому що, як ми почули в попередній серії, Ірина Мудра, якраз відповідальна за реформу правосуддя, дуже бідкалася, що не дай же ж Бог прийде у цей Клименко на 7 років, буде нас наздоганяти і буде нам всім погано. А чому? Тому що влада Зеленського, очевидно, занепокоєна своїм майбутнім, яке буде через 7 років. І навіть якщо, скажімо так, через рік-півтора у нас буде якесь там перемир'я, у нас відбудуться вибори, то постане питання відповідальності. І відповідальності за всі ці корупційні діяння, за топ-корупцію під час повномасштабного вторгнення. І тепер уже можна сміливо говорити, що рівень цієї топ-корупції, він набагато вищий, ніж тоді, коли було ще під час там першого етапу АТО, коли нас там лякали свинарчуками. І навіть уже, я вам скажу, таланти камарильї Віктора Януковича, вони просто тьмянюють, коли ти дивишся на оцих тимчасово безробітних, які абсолютно випадково опинилися в Верховній Раді, в уряді і тепер качають свої права і набивають свої кишені. І по можливості намагаються там скласти мандат вчасно, звільнитися, втекти за кордон як багатодітний татко, аби лише не нести відповідальність і не отримати ту саму підозру від НАБУ і САП. Отже, що таке жахливе, да? От я роблю висновки, почули на цих плівках. Перше, це те, що всі в долі, це те, що у нас Генпрокуратура на Різницькій займається абсолютно всім, лише не прямими своїми обов'язками. Тому що по великому рахунку прокуратура мала документувати зараз військові злочини, домагатися відповідальності Російської Федерації, там просто, знаєте, задавати тон всілякому міжнародному співробітництву, але ж ні. І тут, знаєте, я хочу нагадати, як працювала, до речі, міжнародна група прокурорів, в тому числі на чолі із нідерландськими спеціалістами, коли трапилася трагедія MH17. Ну, були ж вироки, да? Були вироки, і там в кількох вироках визнали Російську Федерацію винною у збитті цього цивільного літака. А хто зараз доведе, що Російська Федерація вчиняла масові воєнні злочини на території України, якщо у нас Руслан Кравченко займається тим, що ремонтує собі незадекларований будиночок у Козині, в тому самому Козині, де у нас там кооператив «Династія» будується. Сергій Крапива, який у нас був топ-зіркою департаменту з міжнародного співробітництва, на позір фоткався там з Матерновою, з іншими послами, їздив до Сполучених Штатів Америки, а насправді переймався, як же нормально покришувати кол-центри, які вже
настільки стали пихатими, що вже вирішили грабувати не лише там українських довірливих громадян, які от по телефону вирішують потім, як і кому зняти їхні збереження, а вже почали залазити у кишені європейським громадянам. І от це вже був край, тому що залазили вони в кишені європейським громадянам, які якраз є в дружніх до нас країнах, і безумовно уряди тих країн вже почали звертатися, що ви, будь ласка, якось припиніть цю мафію вашу, да? Тому що як ми будемо пояснювати, чому ми не даємо підтримку Україні? І от за моєю інформацією вже почали там грабувати польських пенсіонерів, литовських, естонських, тобто ті держави, які справді дружні до нас і все-таки допомагають, попри певні там навіть розбіжності. І найстрашніше, що це ж не просто якісь кол-центри, якими там навіть керують якісь там бандити з 90-х, чи якісь там депутати а-ля Коля Тищенко. Пам'ятаєте, у нього теж була спроба зайти покурувати один кол-центр за 1 мільйон доларів. А тут якраз оця організована злочинність зібралася під дахом офісу центрального, якраз таки прокуратури України. І до останнього всі ці персонажі намагалися розказати, що то і не ми, і от той сейф, який гуляв у пресі, фотографія, це взагалі не наше, це взагалі з іншого провадження, і взагалі відчіпіться до нас, ми нічого не знаємо. А Руслан Кравченко, який організував якраз таки офрек із журналістами, сказав, що це взагалі політичне замовлення, правда, незрозуміло, від кого політичне замовлення, якщо владу в нашій країні тримає одна партія. Партія «Слуга народу», партія президента. Чи є політичне замовлення? І чесно клявся, що ніяку заяву про відставку він не напише. Мовляв, тупо немає ні підстав, ні повноважень оце все підписувати. Але трапилося так, що буквально через годину після цього офреку генпрокурора Кравченка викликали на Банкову, він там позустрічався із Давидом Арахамією і Володимиром Зеленським і вирішив врешті написати цю заяву про відставку. Чому? Тому що якби він не написав, то українське суспільство вирішило б, що Володимир Зеленський покриває Руслана Кравченка, що він теж, можливо, в долі, що, можливо, частинку оцих всіх доларів від шахрайських концентрів несуть йому, і привіт ще один картонковий Майдан. Тому що от після оцих двох серій корупційних плівок складається враження, що Банкова не зробила ніяких висновків. Не зробила вона висновків ще з першого картонкового Майдану і всіх цих наслідків, коли намагалися приховати оцей кооператив «Династію» і відмивання якраз на нього грошей через Міненерго. Володимир Зеленський дуже сильно боїться будь-якого суспільного протесту, оцих всіх картоночок, де написано «Зелю геть із зеля пі-пі-пі», ну там можна будь-яке слово підставити. І таким чином вирішили Руслана Кравченка втрачати, тому що його не шкода, він такий насправді нікому не цікавий, він до недавнього часу взагалі був по суті ноунейм. Єдина його публічна заява, яка зробила його зіркою, але в негативному сенсі, це тоді, коли він погрожував громадським активістам і небайдужим журналістам-розслідувачам, які казали, що взагалі-то Руслан Кравченко після його втручання дуже активного і намагання переламати НАБУ і САП через коліна, він має давно написати заяву про відставку. Але тоді Руслан Кравченко розповідав про те, що він прийде за кожним, він пам'ятає кожного і взагалі він на своєму місці. Тому і вирішили його втрачати. Правда, тепер цікаво, що буде з Русланом Кравченком, тому що так, як він не задекларував цей будиночок як треба, а задекларували цю хату в Козині на 280 квадратів, взагалі на якусь ліву жінку 73-річну, то тепер доведеться відповідати точно за оце незадеклароване майно. Але дуже ще цікаво, як саме проходить у цій справі Руслан Кравченко, тому що до останнього він божився, що взагалі він там не взагалі не проходить, може там як свідок буде проходити, але тим не менше слова Андрійович і шеф там звучать дуже і дуже багато. Більше того, успіх Сергія Кропиви в цьому департаменті, який мав займатися міжнародною роботою, він тісно пов'язаний із тим, що Кропива умаслював шефа і, по суті, його головною музою був його шеф.
тому що він йому і ремонти робив, і інвертори шукав, і газові оці колонки там намагався встановити у будинку. Тобто людина ще й працювала прорабом і оплачувала цей ремонт. І от теж цікаво, з яких грошей оплачувався цей ремонт дорогого будиночку в Козині. Очевидно, що не із прокурорської зарплати, і навіть не з цієї пенсії, майже 300 тисяч гривень, яку отримує тепер цей Кропива. Тому доля генпрокурора Кравченка, вона не визначена. Він ще, нагадаю, у нас такий напівчинний генпрокурор, тому що за його відставку має ще проголосувати Верховна Рада. Але от це настільки показує, знаєте, що оця теза про те, що ну от прийдуть молоді, точно стане краще, вона не працює. Генпрокурору Кравченку 36 років. Здавалось би, молода людина, яка от все там бачила, бачила Майдан перший, бачила Революцію Гідності, розвивайся, була, до речі, в групі обвинувачувачів Віктора Януковича, розвивайся, ставай на сторону добра. Але якщо ти бидло по життю, то ти несеш оці свої бидляцькі кейси і в Генеральну прокуратуру. І ті, хто слідкує за нашим інститутом прокуратури, всі як один експерти кажуть, що такого бардака не було навіть, коли там був Костін, Венедіктова, оці зелені ставленики минулого, які поїхали послами. Саме за Руслана Кравченка там почався бардак. Тому що, що ми маємо, да? От дуже гучною був оцей епізод про Крапиву і його музу. Музою виявилася, вибачте, не там не солістка гурту Нікіта. От чесно, коли там сказали, що там, значить, в цій схемі така муза, яка відмивала ці гроші, і там прям її задаровували такими супердорогими подарунками. Ну, я уявляла, що там якісь дівчата, як із кліпу Нікіта, машина. От хто виріс на цьому кліпі, той пам'ятає, яка там потужна була жіноча енергетика. А тут в залі суду з'являється така ненафарбована дівчина, така, знаєте, кожна третя їде в нашій маршрутці міжміській. Правда, в дорогущій курточці за 2600 євро. І от виявляється, що це не просто там коханка, а активна учасниця схем. От уже почалася відбілювальна кампанія цієї Лізи, там почали в треці масово накидати, що дівчина такої нереальної краси, і її оце заздрять, оті старі і неуспішні, і взагалі як же ж так можна? Така приємна дівчина, нашого це її тримати до 2 листопада у тому СІЗО, чи і призначати її заставу у 20 мільйонів. Але якщо уважно переслухати ці плівки НАБУ і САП, і що там говорив обвинувачувач, саме прокурор САП у Вищому антикорупційному суді, то абсолютно зрозуміло, що ця дівчина не просто там муза і любовниця, а вона активна учасниця схеми. Прям настільки активна, що, до речі, саме вона накидала варіанти своєму Сергію Кропиві, як можна правильно відмити через різні ФОПи оці грошенята, які вони повкрадали в європейських пенсіонерів. І там звучать такі фрази, що ну давайте ми там через мою мамочку відмиємо, давайте там через чоловіка моєї сестри. Тобто судять Лізу Івахненко не за подарунки, не за оту діамантову підвіску, яку їй подарував прокурор, а за те, що ця дівчина дуже активно відмивала гроші. І, до речі, якщо там порахувати, скільки відмили через ФОПи її і близьких до неї осіб, то десь набігає 21 мільйон гривень. І це, друзі, якраз про те, що оці молоді вихідці із Одеської юридичної академії насправді мають корупційні таланти дуже високого рівня. Нами керують зараз корабельні сосни, отакі корупціонерші Лізи і, прости господи, зеки. Зеки такі, як Юрченко, але про Юрченка я пізніше розкажу. Це народний депутат, якого, до речі, там НАБУ ВАКС вже засудили до 9 років ув'язнення якраз таки за корупцію. І найгірше, що ця Ліза вважає, що її кар'єрний шлях абсолютно правильний, що відмивати ці гроші абсолютно правильно.
Мене вразила ще одна цитата, яку зачитував прокурор САП, де мова йшла про те, де оці коханці спілкувалися між собою, як там Ліза себе почуває, скільки там вона заробляє в Юрки, як вони там питають одне одного. Вона каже, які це копійки, всього 3 тисячі доларів. На секундочку, 3 тисячі доларів – це дуже хороша зарплатня і в Україні, і навіть якщо ми так погортаємо середню медіану зарплат у Європейському Союзі, це прекрасна зарплата. Коли ти отримуєш 3 тисячі уже без сплати податків на руки, це просто можна прекрасно жити. Але отаким лізам, безумовно, завжди буде мало, і вони будуть хотіти більше, і вони з задоволенням будуть брати участь у отаких масштабних шахрайських схемах, як оці кол-центри. І найгірше, що ця дівчина, яка там спочатку посиділа у приймальні Ківалова, а потім вже там потусила з кількома одеськими депутатами місцевої ради, а потім вже перейшла на цього крапиву, вона вже будувала далекосяжні кар'єрні плани. Наприклад, планувала стати замміністра освіти. Тобто, вдумайтесь, як ми уявляємо собі замміністра? Замміністр освіти – це, очевидно, людина із певним життєвим беком, із певними життєвими дуже серйозними досягненнями, із науковим знанням. І розумінням, як менеджерити ці процеси, особливо під час повномасштабного вторгнення, коли навчання у школах і університетах ну просто перетворилося на квест. Ти не знаєш, сьогодні ти будеш офлайн займатися, чи онлайн будеш займатися, чи колись у тебе взагалі буде студентське і шкільне життя, коли ти можеш вільно поспілкуватися з друзями, як ми спілкувалися в дитинстві, коли у нас було навчання наживо і не було випробування повномасштабним вторгненням. І от там Лізочка розмірковує, що буде дуже тяжко, тому що у неї ж виключно дорогі сумки брендові. А оце ж треба якось пояснювати, звідки вони взялися. І взагалі от буде вона приїздити в офіс Міністерства оборони і будуть же питати, звідки оце взялося. Тобто вдумайтесь. В часи повномасштабного вторгнення людина дуже сильно хвилювалася, як будуть сприймати її колеги і взагалі як буде сприймати НАБУ, якщо вона буде кататися в Міністерство освіти із дорогущими сумками. Тобто їх там не цікавить досвід роботи, чи вона щось вміє робити як замміністра. Виключно, щоб дівчинка з брендовими сумками каталася на свою нову посаду, тому що вона ж королева, а королеву треба підвищувати. І воно ж, знаєте, спати із замміністром освіти можна багато круче, чим дівчинку із приймальні Сергія Ківалова. І оце теж показує, настільки у нас зламалися кар'єрні ліфти, і справді те, що нами керують корабельні сосни і отакі мужчини, які не гребують нічим, не гребують отакими сумнівними заробітками і намагаються бути королями життя. І тоді не варто дивуватися, да, коли у нас десь знаходять в треці якусь там працівницю уряду, замміністра, якусь молоду дівчину з піддутими губами і піди розберися, хто це. Це якийсь унікальний професіонал, чи це чергова така муза якогось українського прокурора, чи депутата, чи ще якогось зеленого очільника. От хто це? І, на жаль, дуже часто через це летить абсолютно неадекватний хейт, навіть в бік тих людей, які вміють працювати і зарекомендували себе як справді розумні люди. От буквально тиждень тому обговорювали в такому ключі Анну Гвоздяр. От призначили людину там на посаду заступника міністра оборони, почали там посадити, ну, понятно, там очередна муза і королева. Чи буквально десь місяць тому вже офіційно призначили нового оператора ГТС, нею стала Наталія Бойко, до речі, дуже хороша фахівчиня в сфері енергетики, людина, яка працює в цій сфері 15 років мінімум, до речі, молода жінка із дуже хорошої такої родини, із
гарним професійним беком, але ну розберися, хто тепер кому, якщо Наталю Бойко будуть урівнювати з такими, просто господи, музами, які ж все одно будуть лізти на ці посади замміністрів. І у музи не вийшло, але в іншої музи якогось там потужного за менеджера 100% вийти. І ще дивіться, є такий важливий момент із цим скандалом. От президент уперто не хоче коментувати, що ж це таке було і як же ж так трапилося, що в органі, який, до речі, підконтрольний йому, тому що, я нагадаю, кандидатуру на посаду генерального прокурора у нас вносить якраз президент. Хто ж там розвів такий бардак? Чому це трапилося? І чому президент не робить там ніяких висновків? Тому що, насправді, за кілька днів до оцього Карфагену він зробив собі прекрасне алібі, подав законопроект у Верховну Раду про те, що будемо мощно боротися з шахрайськими кол-центрами і організатором буде по 12 років тюрми. Але тепер з'являються нові питання до президента. Так Крамченку буде 12 років тюрми? Крапиві буде 12 років тюрми? Чи... Бо, можливо, вони не кінцеві бенефіціари. А якщо хтось кінцевий бенефіціар, наприклад, з партії «Слуга народу», чи буде якесь подання на те, щоб цю людину позбавили депутатського мандату, і вона отримала по заслугам? Тобто питань стає набагато більше. Ну і дивіться, мене ще вражає такий момент, коли люди, які є прокурорами, які ж там є просто маститими спеціалістами із юридичних питань, які навіть часто мають жінок, які працюють в цих університетах, да, юридичних. Вон Муза працювала в Одеській юридичній академії. І, до речі, нинішня дружина Кравченка, вона теж є асистентка адміністративного права, якщо я не помиляюсь, в академії Ярослава Мудрого. І оці всі люди, оці всі такі потужні фамілії прокурорські, вони не вміють декларувати своє майно. Тому що тепер Кравченку ж доведеться пояснювати, звідки взявся оцей будиночок, чому він не задекларований і взагалі як воно так трапилося. І тут, до речі, дуже цікава постать його цієї дружини, яку звати Олександра Шовкопляс, тепер вона вже Олександра Кравченко. Справа в тому, що у неї і перший чоловік був прокурор, який, до речі, у 2021 році погорів теж на плівках НАБУ і САП. Засвітився він на корупційній схемі такого собі державного підприємства, яке називалося «Хлібна база номер 76». А саме, цей прокурор намагався там намутити зерна на 12 мільйонів гривень. Так от, ця справа на розгляді у Вищому антикорупційному суді вже кілька років, і ця дружина прокурора вирішила не чекати свого коханого, а проміняти на більш перспективного, на Руслана Кравченка. І що цікаво, в неї теж дуже схожа історія з ФОП. Вона раптово у 2020 році стає такою підприємницею, і зразу її на рахунки починає там заходити по 5 мільйонів, по 6,5 мільйонів. Ну, тобто, феноменальні цифри, коли ми говоримо про підприємця-податківця. І цілком можливо, що Руслан Кравченко, коли там отримає підозру про незаконне декларування, буде пояснювати, що він насправді бідний, як церковна миша, він живе на прокурорську зарплату, але в нього ж є успішна дружина, яка в день викладає оце все право в Академії Ярослава Мудрого в Харкові, а вночі займається підприємницькою діяльністю. Тому, безумовно, оця прокурорська пара буде намагатися ховати всі кінці в воду і виправдовуватися, що тож не ми. Але я так підозрюю, що ця пані Олександра Кравченко, вона буде шукати собі третього прокурора, більш успішного і не такого вже і зашквареного. От така рокова жінка. За кого не вийде заміж, до того виникають претензії від НАБУ і САП. І тут ще, дивіться, вспливає у справі Карфаген ім'я ще одного дуже цікавого персонажа. Ним є Олег Кіпер. Олег Кіпер – це у нас нинішній керівник
Одеської військово-цивільної адміністрації, до речі, людина, ну, яка подобається банку, подобається Офісу президента України, тому що його там постійно десь перекидають з місця роботи на інше місце. Він, до речі, дуже добре знайомий з Русланом Кравченком. Вони разом працювали в Київській міській прокуратурі, в Одесі вони працювали пару років. І от цілком логічно, що його ім'я теж спало у справі Карфаген. І це вражає, тому що я пам'ятаю, як Олега Кіпера, коли він там тільки почав займатися Одеською військово-цивільною адміністрацією, намагалися розкрутити як нове обличчя української політики. Ну, нову надію. От тоді у нас за міністром і міністром оцих всіх регіональних приколів був Олексій Кулеба, ще один фаворит. І от тоді випустили на арену Аліну Шаманську, таку інста-жену, ще одного дуже активного агітатора «Заслуг народу» у 2019 році, Руслана Ханумака. І от ця інста-жінка їздила по таким регіонам і намагалася заглазлайтити українське суспільство. Тобто видати, що там скрізь так добре, в Запоріжжі добре, в Херсоні так прекрасно, такий красивий тоді був Прокудін, керівник військово-цивільної адміністрації, в нього такі кубики накачені, що ще треба цим херсонцям. І так само поїхали ще і піарити Олега Кіпера. Показали там тюлечку, показали там, як Олег Кіпер в плавательних трусах купається в морі. І таким чином намагалися українцям видати, що як же ж прекрасно жити під час повномасштабної війни з такими зеленими очільниками. І от, друзі, що цікаво, 4 вересня 2026 року стало відомо про обшуки НАБУ у якраз таки у Олега Кіпера. І, що цікаво, там ниточки теж ведуть до цих шахрайських кол-центрів, тому що, як відомо, частина з них працює ще і в славному місті Одеса. Але, до речі, що цікаво, що поки сам Кіпер не є підозрюваний у цій справі, у нього вилучили телефон, тому що він добрий знайомий якраз цього Сергія Кропиви. І якраз таки НАБУ і САП перевіряють, що там за така переписка у них цікава. А як вони, до речі, пов'язані, в 2024 році цей Кропива обіймав посаду заступника голови Одеської військово-цивільної адміністрації і, до речі, там відповідав за цифровий розвиток і трансформацію саме за часів керівництва Кіпера. Тобто, дивіться, на словах нам розповідають про цифрову трансформацію і кібербезпеку, а в реальності це кібернебезпека для банківських рахунків, якщо ти в 2026 році не вивчив зовсім оцю інтернет-гігієну і ведешся на оці дзвінки, тобі, коли там тобі кажуть, там ми там з Приватбанка чи Ощадбанка, і починають тобі якраз таки впарювати легенду, щоб зняти твої зароблені кошти. Ще що цікаво, у цій же справі фігурує ця Марія Вдовиченка, там навіть згадується такий епізод, я про неї розповідала на минулому тижні, де вона із Ашотом і ще там третім учасником спілкується, як би от це розгорулить якусь схему. Тобто уявіть собі, це перша заступниця керівника генпрокурора. Це людина, яка от мала бути на підхваті у генерального прокурора. А по суті, ця жінка в часи повномасштабного вторгнення, коли, здавалось би, у прокуратури овер дофіга роботи, зустрічалась з яким-то Ашотом і мутила якісь там схеми. І що цікаво, от дивіться, в цієї Вдовиченко там зайшли в кабінет і знайшли дуже цікаві матеріали, які у них інтереси. Отже, були виявлені матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Тобто збирали папочки на умовного Клименка і на всіх тих детективів, які чесно працюють і намагаються розкрутити оце корупційне кодло, яке у нас формувалося за часи повномасштабного вторгнення. Такі в них інтереси. Шахрайські кол-центри і шукати компромат на оцих всіх людей. Ну і дивіться, от станом на зараз Олег Кіпер у нас перебуває на посаді,
Нічого він там не писав, ніяких заяв про відставку. І що цікаво, от який у нього шлях? Це людина, вихідець із епохи Януковича. Він почав свою роботу в прокуратурі ще в 2001 році. До речі, під час президентства Януковича був заступником начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури. І на цю посаду його призначив той самий одіозний прокурор Віктор Пшонка. І після Революції Гідності він то потрапив у список тих людей, які підпадали під люстрацію, але у нас ще в 2019 році працював такий дуже одіозний окружний адмінсуд Києва, ОАСК, як його називали. І от рішенням цих судів люстрацію з таких персонажей знімали, і таким чином цей кіпер повернувся в реєстр прокурорів і ще й, до речі, вибив собі компенсацію від держави в розмірі від 805 тисяч гривень. Бо це, мовляв, у нього був вимушений прогул через цей закон про люстрацію, а людина дуже хотіла працювати в прокуратурі. Тому абсолютно мене не дивує, що такі персонажі згодилися і є фаворитами якраз таки Банкової. І що цікаво, що це теж людина, вихідець із трешових телешоу. Знаєте, ми вже звикли, що якщо щось трешове з'являється в українській владі чи на Банкові, воно десь вилізло із телешоу. От Арестович був на телешоу на новому каналі. Подоляк там у нас скакав по пеньках із Віктором Януковичем. Арахамія був на битві екстрасенсів. А якраз таки Олег Кіпер ходив в якості героя на програму «Говорить Україна» на ТРК «Україна». І там він прийшов із великою проблемою. Виявляється, у нього із його дружиною, яка тривалий час була громадянкою Росії, був величезний сімейний скандал. Він вважав, що він в нього дуже красивий ніс, а в його дружини не такий. І от вони там півгодини розбиралися, як воно зробити, щоб у дружини теж був такий красивий нос, як і у прокурора. І от можна посміятися з цього горе-епізоду, сказати, ну, опять ці юродиві там засвітилися на цих шоу, але ж ці юродиві потім поприходили працювати в українську владу. І це, насправді, найстрашніше, що ці юродиві тепер керують нами і ще і соромлять нас перед нашими європейськими партнерами. Тому що це зараз з нами там панькаються, намагаються, знаєте, згладжувати гострі кути, намагаються не підпушувати оці теми про те, як українські кол-центри під керівництвом шахраїв із Генпрокуратури обкрадали довірливих європейських громадян. Але уявімо собі ситуацію, що наступного року до влади у Франції приходить там партія Ле Пен, а в Німеччині не одну землю виграють якраз таки персонажі із альтернативи для Німеччини. І от ці політики вже неодноразово висловлювалися про те, що а ми будемо перекривати краник для України, і так вони там жирують за наші гроші, а якщо вилізуть ще такі факти, то можна лише уявити, який це буде ефект розірваної бомби. Так от, про носик Кіпера і його дружини. Після цього трешового шоу, після його перегляду, я абсолютно зрозуміла, чому у цих прокурорів таке нездорове бажання взяти якусь муклу з міжміської маршрутки, накачати її силіконом, видати її за самоназвану королеву і вважати, що це от найкрасивіша жінка в світі. Тому що це така етика прокурорська. Я не хочу займатися своїми прямими обов'язками, я хочу з силою прокурора організовувати мафію і хочу займатися тим, що буду возити своїх оцих клуш по дорогущим світовим пляжам, фоткати її біля Білого дому і не нести ніякої відповідальності. Ну і ще дуже цікавий момент, ця ж муза і крапива, вони ж намагалися втекти із України. І щира подяка Державній прикордонній службі, вони їх цапнули. Причому, чому цапнули? Тому що на цих плівках Карфаген там є невеликий діалог, де Сергій Кропива і його
посіпаки говорять про те, що не було б непогано долучити там знайому людинку із Державної прикордонної служби до цих схематозів. Таким чином укрупнити всі ці схематози по грабунку європейських громадян. І, очевидно, в Державній прикордонній службі подумали, що їм така слава не треба, і вирішили піти ва-банк. І зняли пару цих коханців, які вже намилились втікати із України на територію Польщі. Причому у них були всі можливості, тому що Ліза, ця Івахненко, вона ж молода дівчинка, жінка. Жінок, слава Богу, у нас випускають з країни, навіть якщо вони там є пралкою для цих грошей прокурорських. А сам Сергій Кропива, він же офіційно одружений і має 3 неповнолітніх доньок, тому він би теж міг виїхати за кордон, як багатодітний тато, який от береже генофонд української нації. Тому дуже добре, що цих 2 зняли, і вони не втекли на територію Польщі, тому що звідти їм діставати було дуже-дуже тяжко, і ми б не побачили оце феєричне шоу, як Ліза Івахненко з'являється в залі Вищого антикорупційного суду, пихато себе поводить і демонструє оце лакшері-багатство. Лакшері-багатство і того, що ця дівчина дірвалась до корупційних грошей. Тому що в один день цього засідання ми бачили цю куртку Ів Сен-Лоран, наступного там був дорогущий піджак від українського бренду. І от ти бачиш, настільки міліють навіть українські корупціонери. Тому що я заради цікавості подивилася архівні фотографії із судів Юлії Володимирівни Тимошенко. Там перший суд ще часів ЄСУ, другий суд, коли там вже її судили під час режиму Януковича. Так от, Юлія Володимирівна, вона не була бідною жінкою, вона була серйозним політиком. І на тому першому суді вона з'явилася в залі суду як ангел без макіяжу, в сірому светрі, вся така витончена. І ти дивишся на цей візуальний образ, і ти розумієш, ну, може, Юлія Володимирівна щось там оце і намутила з цими схемами, але ж який я янголятко просто в тілі такої жінки отут сидить перед нами в залі суду. А тут ти дивишся на цю Лізу Івахненку, і ти розумієш, що це агресію, це намагання урвати побільше бабла в часи повномасштабного вторгнення і не нести жодної відповідальності. Тому це теж показує, настільки люди розучилися навіть якось якісно красти і замітати сліди після того, коли ти вже вкрав. Та годі вже говорити, знаєте, от зараз ТСН хайпує на тому, що знімає от короткі відповіді на питання від Ігоря Коломойського, в якого там свої суди. І навіть Ігор Валерійович, який є дуже небідною людиною, який взагалі-то був дуже серйозним і небезпечним політиком і бізнесменом, настільки він себе просто поводить в суді, які в нього прості спортивні костюми українського виробництва, або той, а той взагалі мерч. І тому не дивно, що зараз Ігор Валерійович став такою зіркою молодняка в Тік-Току, які кажуть, ну, а дід прикольно там валить в цьому суді. І тут Ліза Івахненко. Але, повторюсь, судять її не за подарунки, а судять її за те, що ця дівчина була дуже активною якраз учасницею схеми. І от підемо зараз на невелику перерву, а далі поясню, що ж з цим робити. Всім дякую.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
1: Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
6: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
7: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
8: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Ого, суперсил.
14: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
16: Безлім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Мує біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
23: Знижка 10% на комбі Grip Hot Sip в аптеках Подорожник, Бам та Ощад.

0: страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
0: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І ми з вами якраз обговорювали наслідки цього Карфагену. І тепер давайте поміркуємо, як нам з цього виходити. Тому що очевидно, що прокуратура, система прокуратури, генеральна прокуратура як хед-офіс перетворилися в болото. В болото, де якраз фаворити зеленої влади намагаються набити собі кишені, не нести жодної відповідальності і тривалий час робити вигляд, що взагалі-то вони не будуть писати ніяких заяв про відставку, тому що просто немає ні підстав, ні повноважень. Так от, під тиском українського суспільства і під тиском плівок НАБУ і САП Руслан Кравченко таки змушений був написати відставку. Тепер постає питання, а що нам робити із наступним генеральним прокурором, щоб ми не отримали нового Кравченка, який так само буде кришувати шахрайські кол-центри, який так само буде відмазувати всіх цих народних депутатів фракції «Слуга народу» від повісток і робити вигляд, що так і треба. Тому що якраз те, що Руслан Кравченко цілий рік був на посаді і його оберігали, попри його дуже активну участь у намаганні знищити НАБУ і САП, було пов'язано з тим, що між Русланом Кравченком і фракцією «Слуга народу» був такий пакт про ненапад, що Генеральна прокуратура не форсить оці підозри для народних депутатів, які теж за 7 років наскрадували собі невідомо скільки там грошей, майна, крипти. І таким чином, щоб ці народні депутати потім не голосували про відставку оцього генерального прокурора. От такий у них був пакт про ненапад. І от тепер постає питання, який же прокурор нам потрібен. З того, що є наразі, розповідають про те, що там є два варіанти. Або підняти ту людину, яка там є заступником, але репутація цієї людини теж є не ахні, в нього теж є, до речі, така музичка, яка катається на Порше. І друге, це більш реалістичний варіант, коли можна відправити працювати генеральним прокурором когось із народних депутатів. Безумовно, це буде народний депутат із фракції «Слуга народу». І от дуже часто називали прізвище Сергій Іонушас. Я нагадаю, що Сергій Іонушас – це колишній юрист вечірнього кварталу, людина, яка є кров'ю і плоттю оцієї системи, яку набудував Володимир Олександрович Зеленський. І, до речі, чим славиться цей Іонушас? Це людина, яка постійно топить антикорупційні ініціативи. Це людина, яка постійно критикує діяльність, до речі, НАБУ і САП. І, що цікаво, що цей товариш є дуже близьким до цих братів-шеферів, Наумов, Барулій, всяких там Яковлєв, Щевуріних і всіх цих персонажей, які от звикли взагалі нічого не робити, які звикли лише хайпувати і брати те, що погано лежить. До речі, якщо подивитися його голосування, то є таке дуже цікаве маркерне, яке показує істинну суть цієї людини. Отже, пам'ятаєте, у нас точилися величезні баталії про містобудівну реформу, саме 56-55, і ця, прости господи, реформа, вона була абсолютно в інтересах забудовників, які хотіли забудовувати будь-який клапоть, який їм сподобався, і не нести відповідальність перед громадою. І от, до речі, він голосував за цей законопроект, який, до речі,

потім довелося якось гасити через те, що Європейський Союз вже навіть написав нам лист великий, де вказував, що от таке точно не має бути ухвалено, якщо ми кудись там рухаємося. Більше того, дивіться, цей персонаж у нас теж був зіркою в всіх цих плівках, тому що його теж там згадували. І, що цікаво, дивіться, його правоохоронний комітет, він дуже такий специфічний. Тому що, попри те, що у нас багато комітетів, вони викладають свої трансляції, де сидить там 6-8 людей в зумі і щось там вирішує, то, до речі, оцей правоохоронний комітет, яким керує Сергій Іонушас, він, до речі, не веде публічну трансляцію, не викладає стенограм, не викладає порядки денні засідань. І хто його знає, що там відбувається в клубі цих анонімних реформаторів правоохоронної системи від фракції Зеленського. Тому, друзі, це дуже така небезпечна кандидатура, яка цілком, ймовірно, може стати генеральним прокурором. Що цікаво, от по такій же схемі, коли не викладали порядки денні, не вели відкриті трансляції і, до речі, не викладали стенограм засідань, от тоді, в липні 2025 року, отак дуже швидко провели засідання правоохоронного комітету і провели той самий скандальний законопроект, який мав знищити НАБУ і САП. І що цікаво, от тоді Іонушас, він дуже показово не брав участь у цьому комітеті, тоді головними зірками були два його колеги, українофоб Макс Бужанський, теж, до речі, із фракції «Слуг народу», і такий собі ОПЗЖшник, чи вже екс-ОПЗЖшник на прізвище Мамка. От оці дві зірки якраз і проводили оті скандальні голосування, які потім довелося відкатувати, коли вже вийшов перший оригінальний картонковий Майдан, і коли вже Володимиру Зеленському зателефонували з Брюсселя, із Берліна, Парижа і попросили не займатися такою самодіяльністю. Що цікаво, дивіться, друзі. В Іонушаса є навіть така дуже цікава кличка. Пам'ятаю, була цитата від Михайла Ткача, який сказав, що я пропоную називати все те, що погано там трапляється, негативне, Іонушас. Наприклад, сьогодні у нас погода повний Іонушас. От оце дуже влучна характеристика, що таке цей Сергій Іонушас, багаторічний, я нагадаю, юрист «Вечірнього кварталу». І що може наробити ця людина на посаді якраз таки оцього всього? Що цікаво, що ще голосував цей Іонушас? Тут теж підібрали кілька дуже цікавих законопроєктів. Наприклад, обмежили доступ до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки. Ну, це щоб утруднити, до речі, роботу українським журналістам-розслідувачам. Пропонували повну амністію за злочини під час закупівель зброї. Ну, тобто, якщо ти там накрав десь на зброї, то ти потім, щоб не ніс жодної відповідальності. Далі. Безумовно, ця людина голосувала за призначення генпрокурором якраз таки Кравченка, який, до речі, намагався знищити НАБУ САП і ще й засвітився на всіх цих плівках корупційних, а потім виявилося, що генпрокурор задекларував свою дорогущу хату на якусь ліву бабусю. Ще що? Цей же Іонушас теж, до речі, голосував за старт розпилу 600 мільйонів доларів на закупівлю отих нашумілих російських реакторів. Пам'ятаєте ту схему, яку тягнув Герман Галущенко, і навіть просив Верховну Раду ухвалити цей схематоз сам Володимир Олександрович Зеленський. Безумовно, Іонушас завжди за, коли треба десь підтримати наступ на свободу слова і журналістів, завжди чи дуже часто ні, коли десь треба обмежити впливи російської церкви. Тобто, от такий дуже цікавий персонаж. І, безумовно, поява таких нових генпрокурорів – це завжди ризик того, що оці наші реформи, які дуже нам потрібні, отримують або гальмування, або якісь намагання їх обійти. І от тут хочеться акцентувати увагу, от дуже часто питають, так а де ж результати НАБУ і САП, чого ж це ж досі не засудило цього клятого там Єрмака? Я ж нагадаю, що Єрмак теж у нас там проходить по справі. Так от справа в тому, що
НАБУ і САП, і ВАКС, вони тут доводять справи до кінця, і є кілька позитивних кейсів, але треба час. От буквально перед вихідними з'явилася дуже цікава новина, що Вищий антикорупційний суд на 9 років засудив чинного народного депутата Олександра Юрченка. Це, до речі, людина, яка обралася по мажоритарці по Голосієву від фракції «Слуга народу». Тобто, уявіть собі, Голосієво, район, де там купа університетів, купа студентів, купа там такої наукової еліти живе, вибрала мужчину, який, ну, виглядав як бомж ще тоді, і прославився тим, що колись в нього була адміністративна відповідальність чи якась кримінальна справа через те, що ця людина крала пиво у супермаркеті. І оце наш народний депутат, друзі. Так от, цей наш народний депутат Олександр Юрченко в 2020 році погорів на тому, що вимагав 13 тисяч доларів за певні правки. За певні правки в законопроект. І називали цей хабар плюшки на плівках, які якраз таки зафіксували НАБУ і САП. І, значить, в чому суть була обвинувачення? Що Юрченка обвинувачують в тому, що він в завуальованій формі просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок для себе і 200 тисяч для членів комітету за ухвалення змін в законодавстві на користь іноземної компанії. І от тривалий час ця справа якраз таки документувалася. Більше того, вона розвивалася, і нарешті отримали ми результат. Цього депутата засудили. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Це Юрченко, він наразі чинний депутат. Тобто, постає питання, як тепер його Верховна Рада там буде звільняти від відповідальності, чи як воно буде, чи що, чи як. І чи сяде таки цей народний депутат на довгі оці 9 років? Тому що формально він ще у 2020 році вийшов із фракції «Слуга народу», і «Слуга народу» чисто формально за нього відповідальність не несе. Але коли подивишся голосування цієї людини, то він дуже навіть непогано підголосовував із якраз таки своєю партією. От, наприклад, я заради цікавості подивилась маркерне голосування. Так от, 22 липня 2025 року він голосував за той самий законопроект про те, як знищити НАБУ і САП і підпорядкувати їх генеральному прокурору. Це той самий законопроект, через який, до речі, і вийшли люди на картонковий протест. Ну, і ще, що дуже цікаво, знаєте, от буквально днями у мене був там спільний ефір із Володимиром Кудрицьким, це та сама людина, яка раніше очолювала компанію «Укренерго» і постраждала від того, що якраз Зевлада хотіла її виставити топ-корупціонером. А вийшло, що це не Кудрицький був, а якраз Герман Галущенко і всі ці там міндічі, які відмивали гроші через Міненерго і відправляли на будівництво котеджів «Династія». Так от, пан Кудрицький сказав, що цей же ж персонаж, він виявляється бувший і членом комітету з питань енергетичної політики, друзі. Тут про яку потужну енергетичну політику може йти мова, якщо у нас там засідають і вирішують великі діла отакі персонажі, як Олександр Юрченко, хабарник і людина, яка в юності промишляла крадіжками пива, але от випадково стала депутатом Верховної Ради. І от якщо подивитися оці, до речі, рішення стосовно народних депутатів, то тут є нюанс. Це чинний депутат, але стосовно уже такого, який там втратив свої повноваження, теж було ще одне рішення. Якраз таки за підозрами НАБУ і САП. Отже, був такий депутат в теж фракції народу, ну це ж зрозуміло, як Анатолій Гунько. І цей Гунько у нас якраз таки теж був фігурантом справи про там, значить, махінації з земельними ділянками в Броварах. А ще він отримав підозру у лютому 2026 року від НАБУ і САП
і навіть ще й СБУ, за привласнення врожаю одного там підприємства.

Більше того, в 2023 році НАБУ і САП викрили його на хабарах. І от, що цікаво, 25 березня 2025 року ця людина теж у нас отримала якраз такий вирок. Навіть 9 лютого 2026 року ВАКС підтвердив цей вирок. У нього 4 роки позбавлення волі. Але найцікавіше, що ця людина у нас не є народним депутатом. 9 лютого 2026 року він перестав ним бути. А от що буде з Олександром Юрченком, це цікаве питання. Але це теж, знаєте, така дуже сумна історія про те, що, на жаль, у нас зараз влада, це або такі корабельні сосни, як оця вся Ірина Мудра і Ліза Івахненко, які тільки думають, як збагатитися і отримати нові посади, на які вони не могли претендувати на чесних конкурсах, і зеки такі, як оцей Гунько і Юрченко, просто господи. Просто розкішне комбо для сильної команди складних таких часів, як повномасштабне вторгнення. І от тепер давайте вийдемо на фінал, як же з цим боротися. Знаєте, коли тепер Європейський Союз, ЄМВФ ставлять питання грубо, як вони будуть давати нам гроші, то там дуже чітко можна побачити. Реформа і ціна за неї. Реформа і якась ціна. Призначення якесь там і ціна. От так само, до речі, ми оце отримали минулого тижня 3 мільярди доларів від Європейського Союзу, тому що якраз провели там нормальне призначення на оператора ГТС, і ще там була пара моментів. Наприклад, там теж реформа, за яку Європейський Союз заплатив певну суму, стосувалася перевірки декларацій суддів і членів їхніх сімей. Так от, я не здивуюся, якщо Європейський Союз зараз поставить питання Руба, проводьте нарешті нормальний конкурс на очільника Генеральної прокуратури, і тоді отримаєте гроші. Більше того, якщо Зеленський і його там товариші будуть розказувати, що ні, ми не можемо, і взагалі в нас війна, ми не можемо проводити там конкурси, тому що це небезпечно, це теж, до речі, дуже часто відмазка, їм скажуть, дивіться, ми можемо вивалити в пресу, як ваші генпрокурори обкрадали наших європейських громадян. І дуже часто там же навіть не прості пенсіонери страждали, а там родичі дипломатів, ще там хтось. Ну, тобто, абсолютно різні верстви населення постраждали. І це може бути тим фактором, на який, до речі, Зеленський погодиться. Більше того, я нагадаю, як у нас Олександр Клименко, такий дуже нелюбий прокурор САП, отримав свою посаду. Справа в тому, що коли Україна подавала там заявку вже на членство в ЄС, то Брюссель поставив питання Руба. Призначайте нарешті Олександра Клименка, який чесно виграв конкурс ще там рік тому, і буде вам членство і заявка. Можете потім писати прес-релізи про потужну перемогу. Да? От, тому що зараз он, там, Ольга Стефанишина дає інтерв'ю Радіо Свободі, каже, що якби от не Володимир Олександрович, то хто його знає, чи були б у нас оці навіть заявки на членство? Були б, тому що Європейський Союз теж навчився грати в батуга і пряника якраз таки з України. Як показує практика, ну, неможливо грати в інші ігри, коли при владі знаходиться Володимир Олександрович Зеленський, який намагається провернути своє кручу і верчу. Як в тому самому відео, яке, пам'ятаєте, з'явилося ще задовго до того, коли в його голові назрів план піти в політики і привести свою команду із кварталу до влади. Щоб вони тут ламали те, що і працювало, і створювали якихось абсолютно таких нежиттєздатних монстрів, мета яких виключно унеможливлювати отримання повісток для учасників всіх цих схематозів і зека Марильї. Тому, друзі, я щиро надіюся, що у нас будуть відкриті конкурси, тому що ми почули дуже чітко на плівках Ірини Мудрої, чого вони бояться. Чесних конкурсів, того, що ДБР і Офіс Генерального прокурора будуть хоч трохи схожі на НАБУ і САП. Ну і СБУ теж хотілося б, щоб було теж схоже, тому що, як вони там називають СБУ, це прутня. Це теж показує, в якому стані знаходиться цей наш надзвичайно важливий орган. Тому моралі, друзі, не буде. Намагалися пояснити наслідки Карфагену, до чого ми рухаємося і як вийти із цієї

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає важма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог, там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери, ми тихунаву хочемо додивитись.
16: Безблім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
20: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо снотті. Щоб носик не грозив, снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
26: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
25: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
27: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
25: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
28: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
29: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
28: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
29: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
28: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».

0: Вітаю. Будь ласка, зверніть увагу на фото цієї дівчинки. Її звати Кіра Цибуля. Їй 13 років. Відомо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона жила у селищі Кудрящівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. А у вересні 2022 року стало відомо про її зникнення. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я прошу кожного, хто бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Кіри. Якщо вам відома будь-яка інформація про неї, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. І саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці були відомі йому.
1: Дзвонив почти кожен день, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну... Зв'язку нема, нема. Цей телефон не відключаєш, тримаєш, от відзовуть, от. Каже, дідуся, не поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дизель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаваю? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченки відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюсь. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен. Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я вен.
14: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
15: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
16: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
15: Мамо, вийшло!
16: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
17: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
18: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
19: Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
21: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
22: Війна.
23: Ракети для Петріотів у світі є.
22: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
24: You don't have the cards right now.
22: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
25: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю всіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас. Розпочинаємо цей тиждень разом. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі «Еспресо» і у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо із найважливіших подій на цей час. Прямою загрозою безпеці ЄС назвали дії Росії міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський. Так, дипломати відреагували на масовану російську атаку в ніч на неділю 13 вересня. Під час обстрілу частина російських безпілотників діяла за кілька кілометрів від польського кордону, а один із ударів стався приблизно за 800 метрів від пункту пропуску до Рогузьк-Ягодин. Там ворожий дрон влучив у вантажівку, внаслідок чого легкі травми отримали двоє водіїв. Крім того, росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда «Київ-Варшава». В «Укрзалізниці» припустили, що ціллю міг бути дипломатичний потяг, у якому незадовго до атаки перебували екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та європейські радники з безпеки. Поїзд встиг рушити раніше завдяки зміні графіка, тоді як в іншому складі на станції під час удару перебував колишній директор ЦРУ Девід Петріус. Трагедії вдалося уникнути, оскільки сигнал про евакуацію пасажирів надійшов за 15 хвилин до влучання.
1: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. Саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
2: Ці бомбардування, буквально кількасот метрів від польського кордону, впливають на безпеку наших громадян, моїх земляків. Нехай для всіх в моїй батьківщині це буде остаточним доказом того, що безпека Польщі і України між собою нерозривно пов'язані.
3: Польщі і України са за собою нерозривально зв'язані.
0: Команда міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни не змогла вчасно виїхати з України через загрозу російських дронів біля кордону з Польщею. Про це Цахкна повідомив після нічної атаки Росії 13 вересня, опублікувавши відео пожежі на АЗС неподалік пункту пропуску Ягодин. За його словами, лише за кілька годин до появи цих кадрів члени його команди застрягли на цьому прикордонному переході через загрозу безпілотників. Міністр наголосив, що російські атаки стають дедалі інтенсивнішими та наближаються до території НАТО і Євросоюзу. Він закликав до більш рішучої відповіді та подальшої підтримки України. Росія посилює активність, а Польща має бути готовою до можливого погіршення ситуації та погіршення ескалації на її території. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за результатами екстреної наради із представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів поблизу польського кордону. Зустріч відбулася вчора, 13 вересня, в Урядовому центрі безпеки, де зібралися представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та силових структур. Окремо польський прем'єр звернув увагу на застосування Росією нових, небезпечніших типів безпілотників, зокрема реактивних, які мають більшу дальність і точність. Завод польської компанії «Церсаніт» у Звягілі на Житомирщині зупинив роботу після російської атаки в ніч проти 12 вересня. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Внаслідок удару реактивних дронів серйозно пошкоджені виробничі потужності. Працівників, які перебували на території заводу, вчасно евакуювали. Проте за нинішнього стану продовжувати виробництво неможливо. Попередньо оцінюють, що відновлення потужностей триватиме щонайменше 6 місяців. Наразі компанія встановлює точний обсяг руйнувань та завданих збитків. Зазначу, що завод є одним із найбільших в Україні виробників керамічної плитки та сантехніки. Україна запровадила санкції проти колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель та ще 9 російських і українських пропагандистів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, увівши в дію рішення

РНБО. У документі зазначено, що обмеження стосуються осіб, які поширюють російську пропаганду, дезінформацію та підтримують агресивну політику Кремля. Серед росіян під санкції потрапили, зокрема, головна редакторка «Блокнот Донецьк» Світлана Ларіна, директор видання Олексій Плотников та воєнкор Ізабелла Ліберман. Окремими указами Зеленський також запровадив санкції проти суден російського тіньового флоту та осіб і підприємств, пов'язаних із Ростехом. Україна планує передати інформацію про нові обмеження міжнародним партнерам для синхронізації санкцій. Канада прагне долучитися до механізму надання Україні кредиту, забезпеченого замороженими російськими активами. В Отаві вважають, що така участь допоможе посилити підтримку України та поглибити відносини з Європейським Союзом. Йдеться про схему, за якою доходи або вартість заморожених активів РФ можуть стати основою для фінансування українського кредиту. Використання російських коштів залишається складним питанням через юридичні та фінансові ризики. Водночас європейські країни продовжують шукати механізми, які дозволять підтримати Україну без додаткових ризиків для фінансової системи. За даними Financial Times, Канада вже координує свою економічну та фінансову підтримку України з європейськими партнерами. У Литві відкинули ядерні погрози Росії про можливе розміщення союзницької ядерної зброї на території країни. Напередодні речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Вільнюс стане ціллю для російської ядерної зброї, якщо дозволить розмістити таке озброєння. У відповідь литовські політики заявили, що Російська Федерація вже розглядає країни НАТО як потенційні цілі, а слова Піскова – це інструмент політичного та психологічного тиску, повідомило видання ЛРТ. Водночас у Сеймі розглядають пропозицію вилучити із Конституції заборону на розміщення в Литві зброї масового ураження. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії планують вимагати права на проведення референдумів про незалежність від Сполученого Королівства. Спільну декларацію вони мають підписати вже сьогодні, 14 вересня, на зустрічі в Кірфіді. Про це повідомляє видання The Telegraph. У документі також планують закріпити співпрацю у сферах економіки, енергетики, європейської та міжнародної політики, а також питання самовизначення. Учасники саміту хочуть спільно працювати над новою компанією незалежно, а також заявляють про прагнення своїх країн бути частиною Європейського Союзу. Напередодні перший міністр Шотландії Джон Свінні заявив, що вперше всі три території очолюють уряди, які виступають за незалежність. Водночас прем'єр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність погодитися на новий референдум у Шотландії за умови чіткого спільного консенсусу, але до наступних загальних виборів таке голосування виключив. У чеській Остраві група поляків побила свого земляка, прийнявши його за українця через жовто-синю панаму. Велосипедист-волонтер Куба Гейсіх їхав 800-кілометровим маршрутом, збираючи гроші на лікування вагітної партнерки, яка бореться із онкологією. Нападники повалили чоловіка на землю, били руками та ногами і вигукували образи. На панамі була символіка Верхньої Сілезії, яка не має стосунку до України, а кольори лише випадково збігаються з українським прапором. Після нападу Гейсіга доставили до лікарні. Поліція Острави розслідує інцидент і встановлює нападників. Новина про побиття викликала обурення у польському суспільстві. Онлайн-збір коштів на платформі лікування подруги постраждалого Марцеліни Капці лише за кілька годин не лише досяг бажаної суми 300 тисяч злотих, а й суттєво перевищив її. І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось менш ніж за годину, але ви залишайтеся з нами, оскільки далі буде теж цікаво і актуально.

0: Доброго ранку, вітаємо усіх наших глядачів. Це програма «Український фокус ранок» на Славі, яку ви також можете дивитися в ефірі «Еспресо». Цього ранку і цього тижня для вас зранку працюємо ми. Мене звати Катерина Некреча і поряд зі мною Сергій Руденко. Вітаю.
1: Та вітаю, Катю, вітаю наших телеглядачів і упродовж наступних 3 години ми будемо говорити про ситуацію, яка складається в Україні, зокрема на півдні України у Одесі, та й не тільки в Одесі, а загалом по країні через російські обстріли. І у нас вже є на зв'язку депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко. Пане Сергію, я вас вітаю, дякую, що ви долучилися до нашого етеру.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго ранку, вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Героям слава. Дякуємо, що долучилися цього ранку. Хочеться запитати у вас, напевно, про таку останню та оперативну ситуацію в регіоні, яких нових руйнувань ворог завдав, які атаки були?
2: Слава Богу, то за цю ніч місто Одеса не постраждало. Було 2 повітряні тривоги, одна з яких ще триває, але без влучань. Слава Богу, наші сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно. На жаль, в минулі дні та ночі ситуація була менш позитивною, тому що були влучання в житлові будинки, багато постраждалих людей, згоріли помешкання одеситів, зруйновані будинки, зруйновані життя. Тому, на жаль, Російська Федерація продовжує тероризувати не лише Одесу, але й всю територію України. Наразі цілями ворога є виключно цивільні об'єкти. Ми бачимо, жодних воєнних тіл Російська Федерація перед собою не ставить. І просто навмання б'є по торговим центрам, по логістичним хабам, просто по житловим багатоповерхівкам. На мою думку, така тактика є нам максимально для того, щоб залякувати українців, залякувати наше населення. Вони постійно говорять нам, що цю зиму ми не переживемо, що вони відімкнуть нам світло, електроенергію, воду, що загонять нас в кам'яний вік. І от тому намагаються, скажімо так, через населення тиснути на владу для того, щоб все ж таки ми прийняли ті неприйнятні для нас умови, на які Російська Федерація намагається нас підштовхнути. Пане Сергію, на мою думку, цей план в них не спрацює.
1: Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як чергові прильоти і удари російських окупантів по Одесі впливають на життєзабезпечення і міста, і регіону?
2: Ну, дивіться, плюс-мінус ситуація контрольована, стабільна. Звичайно, не на всіх полицях, супермаркетах є не всі продукти. Є проблема з функціонуванням великих торгових мережей, таких як «Епіцентр», тому що Російська Федерація постійно по ним била, і вони зараз зупинили своє функціонування. Це не лише на Одещині, по території України багато дуже їх гіпермаркетів зараз не працюють. Але, в принципі, ця ситуація більш-менш стабільна. Я не можу сказати, що вона гірша, ніж там була в 22-му році.
1: Ну і як місцева влада зараз організовує допомогу постраждалим? Ми бачили, як вчора оперативно міська влада Одеси реагувала на обстріли, які були в ніч на 13 вересня та й вранці 13 вересня. Розкажіть буквально коротко про те, як і чим зараз опікується міська влада, як оперативно реагує на ці обстріли і що в результаті цієї допомоги від міської влади отримують містяни.
2: На мою думку, міська воєнна адміністрація та виконуючі обов'язки мера не дуже, скажімо так, реагують добре особисто керманичі, тому що все ж таки я вважаю, що це їх задача також виїжджати на місце прильотів та особисто, скажімо так, дивитися, що трапилось у місті. Наразі працюють чиновники середньої ланки. Велика подяка міжнародним організаціям, які дуже оперативно виїжджають, дуже оперативно дають допомогу. Розгортаються гуманітарні мобільні штаби прямо на місці. Звичайно, велика шана і повага нашим ДСНСникам, рятувальникам і волонтерам, які в цю таку дуже важку для Одеси мить стають в перші ряди допомоги. Їм велика шана та подяка. В цілому працюють в штатному режимі, фіксують всі руйнування та виплачують компенсації, допомагають людям. Але ж, кажу, є питання саме до роботи керманичів.
0: Якщо ви говорите про те, що компенсації є, людям допомагають, якою є взагалі ця процедура, скільки вона часу займає? Ну, якщо там вибите шкло, та в результаті там вікна пошкоджені, якийсь такий ремонт, все одно в квартирі може бути неможливо жити або в будинку так проживати, треба час певний. Скільки часу йде на те, щоб цю компенсацію громадяни отримали?
2: Дивіться, нас допомагають благодійні фонди, також видають одразу, може отримати якусь фанеру, щоб це забити. Все залежить від того, наскільки швидко, скажімо так, зафіксовані всі збитки. Дуже важливо одразу описати, зафіксувати збитки і як намога найшвидше звернутися до районної адміністрації з приводу допомоги. Звичайно, коли ми розуміємо, що за одну ніч є там багато прильотів і постраждало багато помешкань, то в районній адміністрації там буває таке, що є велика черга, і там в перший день ще людина не встигає звернутися, тому це може там зайняти якийсь час, там, наприклад, там 3-4 дні. Все залежить від того, знов таки, наскільки швидко зафіксовані ці збитки, вони підтверджені актами, і наскільки швидко людина звернулася до воєнної адміністрації, ну чи до районної, чи іншої адміністрації.
1: Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чого намагаються досягти росіяни на півдні України, на Одещині, в Одесі? Зрозуміло, що Одеса і Одещина – це достатньо важливий регіон, логістичний регіон для України, порт, а також українсько-молдовський кордон, українсько-румунський кордон. Зрозуміло, що ці всі логістичні хаби, логістичні шляхи є під прицілом Російської Федерації. Чи лише удари по цій логістиці є метою російських окупантів? Чи все ж таки їхня мета створити такі умови, за яких одесити почали говорити про те, що треба припиняти війну, давайте домовлятися про щось із росіянами? Тобто фактично, як вони використовують ці удари як терористичні атаки для того, аби залякати одеситів, для того, аби жителів регіону спонукати до того, аби вони вимагали від центральної української влади домовленостей з Москвою?
2: Пане Сергію, абсолютно з вами погоджуюсь. Дивіться, ну, у Російської Федерації є дві основні цілі по ударам по Одещині. Перша ціль – це, звичайно, руйнація нашої логістичної інфраструктури, особливо зупинка портів. Цю ціль вони, скажімо так, до неї йдуть вже з 2022 року постійними ударами по портовій інфраструктурі, використовуючи різні сили та засоби, включаючи балістичні ракети, КАБи, дрони, все, що можуть, крилаті ракети, все використовують для удару по портам. В них плюс-мінус виходить зупиняти порти Великої Одещини. Поки що, слава Богу, не виходить зупиняти наші річкові порти на Бессарабії, Піднаві. Але, скажімо так, вони працюють над цим дуже активно. Також в них є цілею зробити, як вони самі про це кажуть, як я розумію, вони цього не скривають, своїми терористичними атаками, непригодними до життя великі міста України, такі як Одеса, Київ. Тобто вони залякують українців чим, що виїжджайте з своїх міст, їдьте куди завгодно, їдьте в Європу, просто куди то їдьте, тому що ви не зможете жити вдома, вас не буде холодно, вас буде холодно, вас не буде світла, вас нічого не буде, вас не буде їжі, що їсти. Ну, це спрямована терористична атака і акт залякування. Я впевнений, що в Російській Федерації не вийде виконати ці цілі задачі, які вони перед собою ставлять, але вони ще сильніше розлютять українців, і ось той гнів наш, вони на собі його, скажімо так, почують.
0: Пане Сергію, ви декілька разів, ну, не можна було не помітити таку критику в бік влади в місті, так, закинули. Ну, ми, по-перше, готові надати слово всім, і, звісно, для балансу. Але чи можете ви пояснити просто чому? Як відбувається ось ця діяльність у місті, от коли стосується це, ми розуміємо, там, російських атак? Нещодавно знайомі мої були в Одесі, то розказували, що, ну, люди собі живуть своє життя, десь там вибухає, ну, просто вже знаю, де, в якому районі міста можна себе плюс-мінус нормально почувати. Про пляжі, наприклад, сезон то вже закінчився, але цікавим було для мене спостереження, що не так же там багато тих укриттів, як про них говорять. Пляжі нібито офіційно відкриті, але ці укриття всі не зможуть там поміститися намагаєтеся розміститися? Як організована ця взагалі робота щодо укриттів, щодо облаштування підвалів в будинках, наприклад, та щодо безпеки в школах, чи вистачає в садочках тих самих укриттів для того, щоб діти могли навчатися і під час тривог або ж під час тривалих тривог?
2: Ну, дивіться, ситуація не така, звичайно, радужна, як нам би хотілося. По-перше, звичайно, підземне навчання, називаємо так, у нас не дуже облаштовано. У нас облаштовані укриття, куди діти можуть спускатися, але ці укриття, вони не придатні для того, щоб вся кількість дітей, яка є, могла проходити там навчання. Наприклад, як в Запоріжжі, в якому вже давно більш масовані обстріли, і там вже люди прилаштувалися, там реально діти можуть навіть під землею навчатися. Тобто там створені умови для цього, у нас такі умови не створені. У нас працюють, звичайно, сховища, але діти туди спускаються не для того, щоб продовжити навчання у сховищах, а для того, щоб пересидіти повітряну тривогу. Коли повітряні тривоги у нас регулярні, звичайно, це дуже деструктивно впливає на процес навчання. Я працюю в науці та трохи, скажімо так, розуміюся, і в освіті також. І можу сказати, що взагалі по світу знижається рівень результативності по здачі фінальних іспитів. Це з початку коронавірусу по сьогодні це ми бачимо тенденцію. На жаль, в Україні до цього ще приєдналося і повномасштабне вторгнення, але будемо сподіватися, що ситуація буде якось вирівнюватись. А в мене особисто, я ж кажу, не те, що я прям критикую, просто є моменти, за які можна говорити, тому що, по-перше, у нас є міська рада, по-друге, у нас є воєнна адміністрація, вони трохи дублюють свої функції, вони не завжди між собою мають якусь раду, не завжди, на мою думку, працюють як єдиний злажений механізм, тому через це ми це також відчуваємо на собі.
0: Дякуємо, пане Сергію, за те, що долучилися, висловили свою думку, поділилися тим, чим живе сьогодні Одеса. Сергій Сізоненко, депутат Одеської районної ради, був нашим гостем. Тим часом є новини з Харківщини, там російські війська атакували КАБом Ізюм. Є поранені, у тому числі двомісячне немовля. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Він, от давайте процитую, 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина постраждали в місті Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ. Протягом сьогоднішнього ранку будемо слідкувати і за оперативною ситуацією в українських регіонах, і також будемо аналізувати важливі події, новини та заяви такого та значення і загальнонаціонального, і також цікавого в тому сенсі, яке сьогодні місце українського питання, російсько-українській війні загалом у світі і що відбувається у світі. Важливі новини, які стосуються в тому числі того, яким може бути настрою в Європейському Союзі, адже ми розуміємо, що Україна перебуває на своєму дуже непростому, але на шляху євроінтеграційному, тому нас також цікавить, а якою є така загальнополітична ситуація в різних країнах. Зокрема, сьогодні в ефірі ми будемо говорити також, наприклад, там про вибори в Швеції. І будемо аналізувати ситуацію, якою вона є. І також зауважимо, що будемо вже далі в ефірі говорити, в тому числі в нашому ефірі, про те, про удар Росії, який стався біля кордону з Польщею, яким міг бути мотив цього удару. Ми вже знаємо з вами, що там був дипломатичний поїзд, чи міг він бути ціллю. Усе це сьогодні протягом нашого ранку будемо обговорювати.
1: Ну і надалі будемо говорити про те, що відбувається на російсько-українському фронті. Далі у нас в ефірі кадет, командир парашутно-десантного батальйону 25-ї Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пане командире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви долучилися до нашого етеру.
0: Вітаємо вас.
3: Доброго дня, студія.

0: повітряний простір. Тобто боремося з безпілотним компонентом противника.
1: Пане командире, як зараз активно російські військові використовують бронетехніку та автотранспорт на вашому напрямку? Чи вони все ж таки скорочують свою присутність, мається на увазі механізовану присутність на фронті, більше використовують безпілотники?
0: Саме з приводу цього, то автомобільна техніка майже не використовується. Відповідно, особливо в зоні суцільного ураження нашими засобами. Відповідно, загалом противник пересувається ж з малими групами, відповідно, з живою силою пішки.
2: Яким чином вам вдається виявляти укриття та живу силу противника, розвідка, дрони, от перехоплення розмов? Як це відбувається сьогодні?
0: Це, відповідно, все комплексом здійснюється. Розвідка здійснюється, перехоплення, розмов і так далі. Відповідно, розвідка взаємодіє з безпілотним компонентом. Відповідно, і також є виявлення за допомогою там приблизних районів зосередження особового складу противника, на які звертає розвідка увагу безпілотного компонента. І туди ми відправляємо більш детально до розвідку здійснювати все, ну, різними засобами розвідки, дронами тощо.
1: Пане командире, керівництво, кремлівське керівництво говорить про те, що є чіткі плани щодо захоплення, чергові чіткі плани щодо захоплення Донеччини і виходу на адміністративні кордони з іншими областями України. І це відбувається постійно. Ми впродовж останніх 4,5 років бачимо, як Путін анонсує, от-от ми вийдемо, ми захопимо те чи інше місто. По кілька разів, уже по кілька десятків разів брали різні міста. Як можна зараз от характеризувати ситуація, яка складається станом на 14 вересня 2026 року. Які цілі ставлять собі окупанти? Чи вони, у них одна ціль, але вони її ніяк не можуть досягти і постійно анонсують? От завтра, післязавтра, до кінця осені, до кінця зими, на початок весни ми обов'язково це зробимо.
0: Мріяти ніколи не було шкідливо. Вже 4 роки намагаються, на щось не можуть.
2: Дуже лаконічна відповідь від вас, але розуміємо, що за нею стоїть. Пане командире, якщо говорити про те, от все-таки, таке можна почути так в інформаційному просторі, кілька разів я вже чула оцінки, що от 50 на 50 зараз ситуація, загалом така, між Росією і Україною. От на, бо ми тут маємо на увазі комплекс політичних заяв, удари по логістиці, які Україна завдає, так, по Росії, економічного збитку, яких зазнає Росія через це, але і Росія також завдає подібних ударів, так, на українську логістику, в тому числі і бізнес страждає. Чи на фронті ви, як би могли охарактеризувати ситуацію? Тобто, чи там є 50-50, чи все-таки немає через те, що ворогу складно просуватися?
0: Дивіться, фронт є фронт тим, що він якби тут і зараз. Він мало стосується політики, мало стосується там якихось бізнесу і так далі. Відповідно, підрозділи виконують завдання, підрозділи знищують противника. Тому якихось значних змін, відповідно, на фронті не відчувається щодо політичної ситуації чи ще чогось.
1: Пане командире, як ви зараз оцінюєте можливість розгортання в інших регіонах України, які є дотичними до Росії, бойових дій, зокрема розгортання бойових дій на Сумщині та Чернігівщині, та й загалом з перспективою майбутньої мобілізації росіян, яку очікують, проголошення якої очікують по завершенні виборів до Російської Думи. Тобто, що в результаті ми можемо отримати на кінець вересня або на початок жовтня, чи, можливо, пізніше, чи можливе розгортання бойових дій в інших регіонах України?
0: Збільшення живої сили противника не означає збільшення, так скажімо, його якихось, навіть на тактичному рівні, збільшення суттєвого збільшення можливостей. Відповідно, зараз, так скажімо, війна дронів. Зараз

0: більшість відповідно обстановки залежить від саме нарощення засобів, не кількості живої сили, яку бездумно, як раніше, противник кидав в суцільні там штурми, атаки, відповідно, наступ. Відповідно, зараз, скажімо так, у кого більше засобів виставлено, у кого більше напрямків охоплено, тобто боротьби з дронами, боротьби з артилерією, боротьби з живою силою, розвідка, той, скажімо так, і має перевагу. Перевага в живій силі суттєво зараз не змінює баланс.
1: Дякуємо вам, що долучилися, розказали про ситуацію на Покровському напрямку. Боєць з позивним «Кадет», командир парашутно-десантного батальйону 25-ї Січеславської бригади 7-го корпусу був нашим гостем. І ми далі в ефірі будемо слідкувати за ситуацією на фронті. Маємо таку заяву від командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Україна має всі шанси втримати пояс міст Фортець і поліпшити положення на деяких ділянках Донецького фронту. Ось ми з вами дізналися про тим, якою є ситуація, в тому числі на Покровському напрямку. І далі, звісно, будемо слідкувати і будемо вам розказувати про деталі із інших напрямків.
2: Далі в нашому ефірі Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка з зовнішньої та внутрішньої політики. Пані Людмило, доброго ранку. Дякуємо, що ви долучилися до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Давайте розпочнемо нашу розмову з кричущого випадку удару Російської Федерації біля кордону з Польщею. Метою міг стати дипломатичний потяг. Упродовж буквально всієї доби, яка минула відтоді, є багато заяв, зараз ми про них поговоримо, але давайте розпочнемо, очевидно, із найпростішого запитання. На вашу думку, чи був цей удар цілеспрямованим, зважаючи на те, що саме в цей час з Києва повертався дипломатичний поїзд, який брав участь в конференції, форумі Європейської ялтинської стратегії? І як має реагувати Європа на цей випадок?
3: Ну, ви знаєте, те, що Росія б'є цілеспрямовано поїздам в Україні, ми це вже бачимо. У нас кожного дня ми чуємо заяви про те, що то у нас вже, до прикладу, останніх заяв з Укрзалізниці в напрямку Сум під питанням курсування поїздів, того, що там постійно це трапляється. Те, що трапляється, останні поїзди там з Дніпра йдуть. Тому я говорю, це кожного дня Росія б'є по нашій Укрзалізниці, вона б'є по поїздам, тому це, щоб сказати, знаєте, як ми говорили, цілеспрямовано, не цілеспрямовано. Да, цілеспрямовано. Ну, по всім іншим вона не цілеспрямована, а тут цілеспрямована. Для неї немає значення, хто знаходиться в поїзді. Але якщо там є така делегація, так чому б і ні? Ну, ще раз налякаємо, ще раз покажемо європейцям, до прикладу, як вони говорять, останні заяви Лаврова. Якщо ми будемо воювати там з Росією, з Європою, то це зовсім буде вже інша війна. Хоча вони воюють з Європою. Ми ж знаємо, гібридні методи війни ніхто не відміняв. І на сьогодні Європа, постійно країни Європи фіксують, наскільки збільшився рівень диверсій. До прикладу, з останніх ми не знаємо, що там дійсно, але це теж можливі були диверсії. Те, що заявила вже Болгарія. Так, це ті склади, де знаходилися боєприпаси або інша оборонна техніка. Тому віжу, це ще раз, до прикладу, налякали, я думаю, європейці, показало їм, що Росія, так, вона може діяти по-іншому. І навіть якщо там є ваші громадяни, але це для них, це не є імунітетом. Тому я думаю, що тут саме важливо, як Віра зважила, яка відповідь буде Європі. Тому що ми знаємо, що Туск, там прем'єр-міністр Польщі, вони там зібрали вчора зібрання, але термінове, але те, що вони говорять, не фіксувалося там в повітряному просторі, ніяких провокацій в сторону там Польщі не було.
1: Тобто, пані Людмило, ми зараз можемо послухати якраз так от заяви, можемо послухати пана Сибігу, міністра закордонних справ України, можемо послухати зараз заяву глави МЗС Польщі, пана Сікорського. От давайте зараз звернемо увагу на те, що вони заявили.
4: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. Саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
5: Ці бомбардування, буквально кількасот метрів від польського кордону, впливають на безпеку наших громадян, моїх земляків. Нехай для всіх в моїй батьківщині це буде остаточним доказом того, що безпека Польщі і України між собою нерозривно пов'язані.
6: Безпечество Польщі і України са зі собою нерозривально зв'язані.
2: Ну і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає найближчими місяцями атак Росії на польські території. Послухаймо, що сказав прем'єр-міністр Польщі.
7: Ми повинні усвідомлювати, що від сьогодні маємо діяти в посиленому режимі. Адже ми знаємо та можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться також і нашої території. Сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що цей найгірший сценарій не станеться. Але, на жаль, події, що зараз відбуваються, підтверджують інформацію, яку ми отримуємо вже багато місяців, що можливі ще гірші сценарії.
1: Пан Туск каже про те, що інформація, яка надходить уже багато місяців, про найгірші сценарії, і вже ну такі заяви, в принципі, напевно, свідчать про те, що розуміння щодо реалістичності російської загрози і для, от, зокрема, Польщі, вони сьогодні є. На вашу думку, пані Людмило, тут ці заяви, це вже певний крок до того, що наші сусіди, українські сусіди готуються до ймовірної агресії. Ми тут можемо пригадати, що атаки вже були насправді і на південні кордони України, та тобто Румунія, Молдова вже на собі це відчули. Зараз Польща. Тепер Європа, на вашу думку, готується, може, лише вчора готувалася, та до таких загроз. І чи Росія, на вашу думку, з такої політичної, економічної своєї там вигоди буде все ж таки агресувати і в бік європейських країн?
3: Тут дуже цікаво, вірно звали, готується. Так, основне слово готується. А як вона готується? Тому що ми тільки чуємо, що вона готується. Готується вона, знаєте, з 22-го року, з повномасштабної війни, ніяк не може приготуватися. Ми відколи говоримо, що потрібно хоча б давайте почнемо з того, на сьогодні, да, ми чули Сікорський, який сказав, що повітряний простір України і Польщі там єдиний. Оце цікаве зауваження, особливо Західної України. Давайте розпочнемо хоча б з того, що закриємо небо над Західною Україною. Це щось мішає на сьогодні. Політичне рішення повинно було бути. І цього б не відбулося. Але на коли безпілотник, з останніх таких подій, залітає на територію Румунії, політав, а потім полетів на територію України і тут побомбив. Нормальна це відповідь була зі сторони країн Європи. Ненормальна. Так само заява, те, що поляки заявляють, дійсно, вони на сьогодні налякають. Ну, у них виборчі процеси, де їм потрібно давати відповіді виборцям, враховуючи ту радикалізацію, яка на сьогодні там у суспільстві, оця політична. Але що заявили Збройні сили Польщі. Повітряний простір не був перетнутий чи літаками, чи безпілотниками Російської Федерації. Те, що поряд побомбило, але це ж в Україні, розумієте? Ми повинні говорити про інше. Які дії? Як готується Європа? Те, що на сьогодні ескалація буде тільки погіршуватися, посильці зі сторони Європи, зі сторони Росії, в сторону Європи, це однозначно. На сьогодні всі розвідки всіх країн Європи, особливо там Європейського Союзу, вони фіксують це все. Зі сторони Росії що? Риторика змінилася. Ми чуємо зі сторони Росії риторику, вона жорстка риторика в сторону Європи, що Європа повинна визначитися, Європа повинна стати трішки в сторону, що саме Європа не дає укласти ту угоду, там, як вони говорять, давали, як називаємо, мирну так названо російську угоду Україні. Тому тут дійсно ми більше запитань на сьогодні повинні ми задавати Європі, як вона буде відповідати, от в даному випадку. А якщо дійсно завтра буде удар по пунктам пропуску, що буде? Ну, зберуться, ну, можливо, хоча б четверту статтю НАТО будуть задіювати. Ми не знаємо. Ви знаєте, розумієте, на сьогодні так склалося, що багато сильно заяв зі сторони Європи, але ми не бачимо тих дій, які б дійсно показали Російській Федерації, що вони готові. Якщо завтра буде провокація, ну, навіть фіксується навіть військове керівництво Альянсу, так? Воно говорить, якщо, наприклад, там буде провокація зі сторони Росії в сторону країн Балтії, вони прораховують на сьогодні, а як це, скільки це часу займе, як може це, яка відповідь? Да не скільки часу це не займе. Це невеликі країни, на сьогодні вони потерпають від того, вони не розуміють, а хто їх буде захищати. Ви знаєте, недостатньо дій. Дій показати Російської Федерації, що Європа готова надати відповідь. Те, що вони на сьогодні, до прикладу, країни почали, не як Угорщина, висилати послів Російської Федерації, але про це шпигунство, яке прикрите було дипмісіями, вже неодноразово говорили, не тільки говорили, вже і показували, як вони діють. Вони там диверсії проводять, вони вербують людей в Польщі на сьогодні. Щоб ми розуміли, вербування громадян для диверсій на сьогодні на першому рівні. У них 48 великих справ. Що на сьогодні? Ну, як Польща буде відповідати. Тому Туск вірно зауважує, він постійно говорить про це, що якщо ми думаємо, що є там війна десь там, ні, вона вже на території Європи. Недостатнє розуміння дій, щоб Російська Федерація зрозуміла, що так не можна. Я ж говорю, першим би сигналом було, це дійсно закриття неба, неба хоча б на Західну Україну. І от це, що відбулося, так воно б могло спонукати до такої дії. Але, ну, поки ми вже третій день, але ми не бачимо такої от дієвості сильної. Сподіваємося, що все-таки якось вони зберуться, і ми побачимо той план дій, який би нам би ну, дійсно хотілося би побачити оцю рішучості від саме від Європи.
2: Тим часом міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив про те, що порушення польського повітряного простору під час цієї атаки не зафіксували, хоча один із дронів, з п'яти дронів, які більше десятка чи близько десятка російських реактивних дронів Герань-5, які були на західній частині України, вони підлетіли до польського кордону, за 1 кілометр від цього кордону був збитий чи впав цей дрон Герань-5. І глава Міноборони Польщі наголошує, що польська протиповітряна оборона залишається в постійній готовності. Таким чином, поляки говорять про те, що вони будуть збивати ті повітряні цілі, які летять безпосередньо на територію польської держави. Тим часом ми, пані Людмило, хотіли повернутися до останніх заяв спеціального посланця президента Сполучених Штатів Америки Джареда Кушнера. Він брав участь в Ялтинській стратегії, в великому форумі, який проводить зять Кучми Віктор Пінчук. І Джаред Кушнер сказав про те, що для укладання угоди про завершення війни між Росією та Україною не вистачає лише згоди України відмовитися від своїх територій, яких вимагає Путін. Ну, тобто, мова йде про лінію, яка проходить в Донецькій області, і мова йде про Донеччину. Послухаємо, що сказав Джаред Кушнер.
8: Президент Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали угоду. Але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає в тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт так, щоб обидві сторони змогли рухатися вперед у системі, яка унеможливить повторення подібного.
1: Ну, пані Людмило, як думаєте, чи почули щось від української сторони, від української делегації після свого візиту? Довго ж чекали на Віткофа і Кушнера у Києві, тому що от, ну, побачать на власні очі та зрозуміють щось більше. Чи зрозуміли українську позицію більше, Україну більше після цього візиту, на вашу думку? І ця заява, це, ну, знову до старого повертаємося. Тобто на тому ж місці, де й зупинилися, від України вимагають, щоб Україна здала свої позиції. На Росію тиснути не будуть?
3: Ну, ми повинні розуміти, а яка роль в цьому всьому Сполучених Штатів. Вони посередники. От як посередник буде на когось тиснути? Він є посередником, вони про це заявили. Що змінилося? Чи ми чекали цієї зміни? Я, знаєте, багатьох, багато там інтерв'ю давали і багато круглих столів проводили до цього всього, чи там буде яка позиція Сполучених Штатів, чи зміниться після цього. Ну, не може щось змінитися. Щоб щось змінилось, ми б уже це би чули до приїзду в Україну. Для чого приїхали? Ми хотіли там показати на власні очі, щоб вони щось побачили, але ми ж бачили, що на власні очі вони побачили Софію Київську. Все. Ну, їхали поїздом. Чи дивились вони через вікно, ми не знаємо. Можливо, вікна позакривали і приїхали. Ми повинні одне розуміти, у них директива від Трампа до виборів повинні бути там розморожений перемовний трек. Все. От оце вони отримали. Вони отримали заяви від Російської Федерації про розмороження перемовного треку. Ми це чуємо вже, ну, після того, як кожен людський уїхав, і Росія кожного дня про це заявляє. Який цей трек буде чи він продвинеться кудись чи ні, ніхто про це не говорить. Всі тільки говорять про відкриття перемовного треку. Говоримо, чи ми про це так, і президент говорить, і керівник офісу Кирило Буданов про це говорить, і Сибіга про це заявляє, про те, що так, перемовний трек, скоріш за все, буде відкритий або наприкінці вересня, або на початку там жовтня місяця. Про це ми говорили і раніше, що ще до того, як було відомо, що вони приїдуть, що скоріш за все так і буде, враховуючи ту експресію такого подій, да, геополітичного масштабу, яка буде відбуватися в кінці вересня. Ну і, до речі, не забуваємо, там вибори в Російській Федерації також, що там підштовхує до певних дій. Але чи це щось буде нове, надане Україні? Я не думаю, що на сьогодні всіх цікавило одне – відкрити перемовний трек, а там побачимо, будемо йти по ходу. Тобто тактика така, без стратегії, знаєте, тут стратегії ніякої нема. Стратегія – це було розуміння, там відкриття перемовного треку, ми виходимо з трек на з оцим, ми там ведемо перемовини, навіть було зрозуміло, де це буде перемовний трек. І виходимо на ось от оце, те, що ми пропонуємо, да? Наприклад, як Сполучені Штати. Ні, у Віткофа і Кушнера була тільки мандат. Ми розуміємо на одне, ну, з усього того, що, да, робимо висновки. Це відкриття перемовного треку, щоб дві сторони зголосились на сьогодні, і Трамп вийшов і сказав, ну, все, ми відкрили перемовний трек, майданчик такий, і сторони будуть вести перемовини. Задовольняється на сьогодні Російську Федерацію? Зовсім задовольняє, тобто без яких зобов'язань, як і раніше. Що з нашої сторони? Ми бачимо з нашої сторони, в принципі, заява Кушнера відносно України, що вони більше в Україну не приїдуть. Все. Вони в Україну приїдуть там, якщо, як він говорить, да, коли буде мир. Тобто дистанційно щось буде вестися. Більше нічого немає. Ми стоїмо на своїх позиціях, стоїмо. Вони будуть шукати, як вони сказали, да, креативні та творчі ідеї. Було б дуже цікаво побачити цю креативну або творчу ідею. Тому що, знаєте, як можна підходити до питання миру в такій складній війні, особливо відносно території, пропонуючи якийсь креатив. Ну, от, ну, така дипломатія на сьогодні, да, зі сторони Сполучених Штатів. Тому ж говорю, першочергово ми побачимо одне. Це відкриття перемовного треку, щоб Трамп про це заявив. Тому що ми ж повинні розуміти, у Віткоф і Кушнер це ті перемовники, це ті особи, які повинні Трампу надати як щось перед виборами, якусь заяву. От на заяву ми оцю певну і почуємо про те, що відновлення перемовного треку. Як він буде йти, що там буде відбуватися? Я ж говорю, це будуть вони вирішувати по ходу. Тобто стратегії немає, є тільки тактика.
1: Так, і маємо ось реакцію Віталія Портникова. Він каже, що візит Віткофа та Кушнера до Києва мав лише церемоніальне значення для Трампа перед тристоронньою зустрічю з Сі Цзіньпіном та Путіним, на якій може йтися про перерозподіл сфер впливу у світі. Давайте послухаємо.
9: І якщо раптом Ми дійсно з вами у Китаї побачимо трьохсторонню зустріч президента Сполучених Штатів, президента Росії і голови Китайської Народної Республіки, над якою зараз працюють у Кремлі. Це тільки посилить амбіції російського президента не тільки на знищення української держави, але й, звичайно, на встановлені сфери впливу в Європі. І, можливо, на продовження гібридних дій проти Європи, які перейдуть в якийсь момент просто тому, що хтось припуститься якоїсь шаленої помилки. У звичайну війну. Якщо європейці цього не бажають, вони, звичайно, мають працювати над зменшенням своєї такої реальної небезпеки у майбутньому.
2: Ось така позиція Віталія Портнікова, яку він висловив в ефірі телеканалу «Слава». Дякую, пані Людмило, вам за участь у програмі. Це була Людмила Покровчук, докторка філософії, експертка із зовнішньої та внутрішньої політики. Ну, звичайно, коли ми говоримо про перемовини, про цей дипломатичний трек, який вже анонсований главою Офісу президента України Кирилом Будановим, то найперше треба зрозуміти, власне, а про що мають домовлятися три сторони – Росія, Сполучені Штати Америки і Україна, зважаючи на те, що позиції Росії були і лишаються на ультимативній основі. Тобто ультиматум Росії продовжується, вони хочуть Донбас, вони хочуть, щоб українські війська пішли не лише з Донецької та Луганської областей, а й з інших регіонів України, які вони вже встигли записати в Конституцію Російської Федерації. Вони постійно повторюють і наголошують на тому, що, мовляв, ми ж не можемо порушувати свій основний закон. Те, що вони порушили міжнародне право, те, що вони анексували і окупували чужу територію, вони, звісно, не говорять. Вони говорять про свої інтереси, про те, як, власне, пояснювати зараз росіянам цей відхід, можливий відхід російських окупантів із цих територій. Ну і, власне, компромісного рішення щодо цих перемовин, чи навіть якогось компромісу, який мають шукати дві сторони, українська та російська, поки що немає. Володимир Зеленський упродовж минулих днів зробив заяву щодо того, що він готовий зустрітися з Путіним на саміті групи 20 у Майамі, який відбудеться в грудні 2026 року. Натомість російська сторона знову запросила Зеленського до Москви, мовляв, Путін, очевидно, не полетить до Майамі, зважаючи на те, що у нього в кишені є ордер від Міжнародного кримінального суду. Путін не хоче вибиратися з свого бункера і запрошує до цього бункера Зеленського. Зеленський до Москви, наскільки можна зрозуміти з його риторики, не збирається.
1: Ну, ми розуміємо, що до Анкориджа Путін літав, і його будь-які загрози щодо затримання свого так не налякали. Ну, є ще заява від Трампа, що він закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, оскільки такі атаки, нібито, за словами Трампа, спричиняють дефіцит взагалі палива у світі. Ось така логіка. Ну, а тим не менш, ми продовжимо про це говорити. Можете, якщо ви до нас дивитеся в Ютубі, Слава, коментувати і писати свої запитання, свої думки обов'язково. А далі ж будемо якраз говорити про удари по АЗС, складах і залізниці, але вже про ті удари, які завдає Росія Україні. На наш ефір долучається Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Доброго ранку вам, дякуємо, що долучилися.
10: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Пане Глібе, ми бачимо, як Росія завдає ударів по автозаправочним станціям, причому по всій території України. Упродовж минулих вихідних це були удари по західній частині України, по складах, по залізниці, по логістиці, по тому, що буде впливати на економіку України. Чи достатньо уряд нині робить для того, аби стабілізувати ситуацію в Україні? Іде та точка, коли ця ситуація буде неконтрольованою в Україні, чого, очевидно, прагнуть російські окупанти?
10: Для того, щоб забезпечити неконтрольовані ситуації, в Росії, на щастя, немає можливості, немає достатньої кількості зброї, точок запуску тощо. Як мені здається, те, що ми бачимо зараз, це Росія показує, що вона може, і фактично таким чином залякує українців, показуючи, що от вона може і бити по АЗС, от вона може бити і по складах тощо. Найболючіше, на мою думку, об'єктивно, це удари по складах виробництва, розподільчих потужностях в Київському регіоні. Це те, що ми спостерігали протягом останнього місяця. Це насправді великі втрати, це велике підрив усталеної і максимально ефективно вибудованої логістики, яка була в Україні до початку тих ударів. І, відповідно, це великі втрати тут і зараз, тому що це знищення товарів, знищення самих складів, які були високотехнологічними. І це плюс це підрив оптимальних темп постачання, що означає, що далі компанії мають робити все те саме, але робити це дорожче. І, відповідно, плюс намагатися вийти з ситуації, коли те, що в них було вже закуплено, те, що в них вже було на складах, воно вже знищено, і, відповідно, ці втрати є. Тобто це є один найбільший вплив, друге і третє, насправді ви їх не вказали, але вони є теж дуже важливими. Це вперше від початку війни удари балістикою по металургійних підприємствах. Це «Запоріжжсталь», два вже удари балістикою. Це «Камецсталь» в Кам'янському, і це «ArcelorMittal Кривий Ріг». Тобто фактично це підриває українську металургію, тому що ці удари вони зупиняють виробництво. І якщо підприємство розуміє, що воно є, що воно є ціллю, то є дуже великі сумніви щодо того, скільки інвестувати в відновлення виробництва, тому що на відміну від складів тут ти не перенесеш. Тобто ти або відновлюєш виробництво, або не відновлюєш. Ну і третє, це очевидно порти, а точніше удари Росії по судах в портах Великої Одеси. Це третій дуже важливий чинник, тому що він унеможливлює український експорт як тих самих металів, але тут вже інша проблема є, так і врожаю, насамперед зернових. Оце є три зараз найбільші проблеми.
1: У нас лишається, на жаль, лише півтори хвилинки, але уряд готує нову програму страхування воєнних ризиків за рахунок збільшення податків. Наскільки, на вашу думку, це ефективний крок?
10: Так, це хороший крок, на мою думку, це податок на додану вартість є податком з найбільш широкою базою, і його найлегше зібрати, плюс програма уряду передбачає, що компанії будуть самі вносити ті, які зацікавлені в цій програмі платіж у вигляді 2% від активів. Це суттєво дешевше, ніж страхування від воєнних ризиків, яке зараз часто і не є, в принципі, доступним в багатьох регіонах. Його не пропонують за будь-яку ціну. Плюс є можливість помножити цю суму коштами міжнародних партнерів. Чому я вважаю, що ця ідея є хорошою? Тому що на сьогодні фактично ми маємо дві України. Це Україна, яка знаходиться під можливістю щоденних ударів балістикою і реактивними дронами. І це є та частина України на захід, яка те, що було протягом позавчорашнього дня, це скоріше був виняток, коли щось долетіло. А так протягом останніх місяців фактично Захід був в дуже спокійному, безпечному стані. Тому це таке балансування ризиків для того, щоб країна залишалася цілісною.
1: Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Говорили ми з ним про удари по АЗС, складах і залізниці, як Росія атакує українську економіку і як Україна може реагувати на ці виклики.
2: про те, власне, що буде відбуватися і як буде відбуватися з майбутнім уже російської економіки, як удари по НПЗ впливають на російську економіку та й на російську армію, ми вже поговоримо після випуску новин. Далі Ірина Коваль.

0: Це новини слави, які ви можете дивитися в ефірі «Еспресо». Вітаю усіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас. Новий тиждень розпочався, тож час дізнатися, що відбувається в Україні та у світі. З вами я, Ірина Коваль. Російська агресія вийшла за межі України і несе пряму загрозу Європейському Союзу та НАТО, заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його польський колега Радослав Сікорський. Дипломати підкреслили, що війна вже перебуває всередині Європейського дому, тому Захід має діяти рішуче. Повністю перекрити постачання іноземних комплектуючих для російського ВПК, заборонити в'їзд до ЄС особам, які входять до складу Збройних сил, і ліквідувати осередки кремлівського впливу.
1: Російський тероризм не просто стукає у двері. Він уже всередині будинку. Нагадую, що російська гібридна війна є кінетичною. Це не просто якась неприємність в інтернеті, не просто дезінформація, не просто шпигунство. У нас були випадки підпалів у Польщі, спроби збити авіалайнери в Литві, спроба пустити під укіс потяг у Польщі. Це лише чергова ескалація в спектрі російської діяльності.
2: Просто називати ті акти саботажу гібридними атаками російськими, мабуть, це вже неправильно. Це потребує вже іншої кваліфікації. Європа може вважати чи самозаспокоювати себе, що вона перебуває не у війні з Росією, а Росія так не вважає. Вона де-факто вже у війні з євроатлантичним простором, вчиняючи ті чи інші ворожі дії.
0: Президент Польщі Кароль Навроцький отримує оперативну інформацію про російські удари поблизу польського кордону. Про це заявив речник президента Рафал Лешкевич, наголосивши, що глава держави постійно поінформований про всі події, пов'язані з безпекою України. Він додав, що служба перебуває на зв'язку з Урядовим центром безпеки та іншими польськими структурами. Лішкевич наголосив, що канцелярія президента оперативно інформуватиме про всі рішення глави держави. Водночас в польському оперативному командуванні заявили, що порушення повітряного простору країни не зафіксували. Поглиблення двостороннього партнерства та спільні кроки проти російського терору. Такий план дій накреслили міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський під час переговорів у Києві у неділю 13 вересня. Дипломати зосередилися на практичній взаємодії у сфері безпеки, посиленні оборонних спроможностей та спільній протидії агресору, який продовжує нищити українську інфраструктуру та загрожує кордонам Євросоюзу.
2: Сьогодні ми мали дуже змістовні і важливі перемовини, і в тому числі проводили їх в цьому особливому місці, Святій Софії. Ми зацікавлені в подальшому розвитку двосторонніх проєктів з Польщею, з польським бізнесом, з польською оборонкою, саме в обороні в сфері безпеки. Ми маємо величезний потенціал.
1: Ті армії та військові індустрії, які не вчаться і не засвоюють уроків із цієї революції, у військовій справі, що відбувається на наших очах тут, в Україні, не матимуть успіху в майбутньому і не зможуть успішно стримувати агресорів. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні, але також і вчитися в Україні.
0: А далі про ситуацію в різних регіонах України. Російські війська вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору міста Ізюм у Харківській області. Внаслідок атаки троє людей постраждали, серед них двомісячна дитина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ударом зруйновано 4 приватні домоволодіння, пошкоджено ще 5 будинків та легкові автомобілі. Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 876 ударів по 54 населених пунктах області. Надійшло 72 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель. Шестеро людей постраждали внаслідок російського авіаудару по житловій забудові Краматорська на Донеччині. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Окупанти скинули на місто 4 авіабомби. Під час рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів п'ятиповерхівки 2 жінок та передали їх медикам. Ще 12 мешканців рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини через зруйновану сходову клітину. Пожежу, яка охопила квартири з 1 по 5 поверхи, вдалося локалізувати. Українські скаути офіційно розпочали новий пластовий рік. Традиційна подія знаменує завершення таборового літа та старт нового сезону щотижневих сходин, тренінгів, мандрівок і вишколів. Урочистості об'єднали сотні новаків, юнаків, старшопластунів та сеньорів. Під час відкриття нові члени організації складали присягу, а учасники вшанували пам'ять пластунів, які віддали життя за боротьбу за Україну. Підтримати молодь прийшли очільник Офісу президента Кирило Буданов, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, волонтер Сергій Притула, народний депутат Микола Княжицький та інші гості. Попереду на пластунів чекають нові вишколи, мандрівки та спільні проєкти. У пласті наголошують, головним залишається виховання відповідальних, самостійних і сильних духом молодих людей, готових працювати для майбутнього України.
3: Сьогодні я хочу сказати прямо, пласт потрібен українській державі. Чому саме пласт? Бо сильна держава починається із сильного громадянина. Не лише освіченого, а й відповідального. Людини, яка знає, хто вона, до якої спільноти належить і за що відповідає. Пласт формує саме таку людину через дружбу і дисципліну, працю і служіння, а також через особистий приклад виховника.
4: Тисячі людей, яких він надихнув сьогодні, служить Україні у війську, у науці, у громадах, служить своїй державі. Держава підтримує цей шлях. Указом президента затверджена концепція розвитку пластового до 2035 року. Вірю, попереду нові осередки в українських громадах і діаспорі. Більше можливостей для тисяч дітей.
0: Це були новини Слави. Ми з вами побачимось менш ніж за годину, а далі ще більше актуальних і цікавих тем разом із Сергієм Руденко та Катериною Некречею. Тож залишайтеся з нами.

0: Тож триває наш ранковий ефір. Це програма «Український фокус. Ранок на Славі». Також цей ефір ви можете дивитися і на «Еспресо». В студії для вас працюю я, Катерина Некреча, і Сергій Руденко.
1: Доброго ранку всім, хто долучився до нашого етеру. Сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка складається в Україні, та й не тільки в Україні, та й поза її межами. Говоримо про враження нашими силами оборони нафтопереробних заводів в Росії, як це буде впливати на логістику російської армії, як це буде впливати на оборону Росії та й загалом на економічну ситуацію в Російській Федерації. Далі у нас в ефірі Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Пане полковнику, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Вітаємо.
2: Доброго ранку.
0: Отож, Генштаб заявив про ураження ще двох російських НПЗ. І от в ГУР також звітують про чергові удари далекобійних дронів по російських нафтопереробних заводах. Якщо говорити про, скажімо так, швидкість, наскільки швидкими частими є ці удари для того, щоб дійсно і постачання для російського війська так було під загрозою, скажімо так, так і економічну ситуацію в Російській Федерації це впливало. Чи вистачає цієї частоти і такої кількості ударів?
2: Ну, ви знаєте, в першу чергу, тут, мабуть, більш важливо говорити не про окремі якби удари там, по якихось окремих заводах, а вже про системну кампанію, саме проти російської воєнно-економічної інфраструктури. Тому Україна на сьогоднішній день намагається створити саме накопичувальний ефект, тобто один нафтопереробний, наприклад, завод зупиняється, в іншого там якісь елементи виводяться з ладу, відповідно, також там призупиняє, третій, відповідно, змушений скоротити через там певні пошкодження, повинен скоротити, відповідно, випуск своєї продукції. От. І так Росія постійно, по-перше, вона втрачає на виробництві, друге, вона витрачає на ремонт цього виробництва ресурси. Відповідно, сюди ж також входить і витрати протиповітряної оборони, і переміщення, перетасування, перебудова логістики і так далі. Тому тут більше, мабуть, головний показник ефективності – це там не сама там пожежа, наприклад, на якомусь умовному НПЗ, от, чи там вивід з ладу якогось конкретного там цеху чи обладнання. От. А саме стратегічно, коли подивитися, тут важливо те, що саме буде здорожчання пального для російської армії, буде більш складна логістика, це навантаження і на залізничний транспорт, і на автомобільні перевезення, і знову ж навантаження на бюджет. От. І відповідно, чим ця кампанія буде довше розтягнута в часі, і чим вона більше буде масштабована, тим відповідно більший накопичувальний ефект відбудеться. Тому тут потрібно дивитися, як на таку, знаєте, системну кампанію, от, але яку потрібно постійно нарощувати.
1: Пане полковнику, у Польщі розгортаються великі військові маневри, які називаються «Чорний захисник 2026». Поляки хочуть перейняти в тому числі і досвід української армії у боротьбі з російськими окупантами. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебував у Києві, заявив про те, що Польща повинна використовувати досвід і військові спроможності України у власних оборонних планах. Послухаємо, що сказав керівник зовнішньополітичного відомства Польщі.
3: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
1: Пане полковнику, які саме практичні висновки з нинішньої ситуації можуть зробити наші сусіди, поляки? Ну і чи можна сприймати ці військові навчання «Чорний захисник 2026» як швидке реагування на спроби прориву росіянами з боку Білорусі чи Калінінграда?
2: У першу чергу я б не трактував ці навчання як ознаку того, що Польща готується завтра вступати у війну. Це радше така, знаєте, демонстрація переходу саме від моделі армія мирного часу до армії, яка повинна бути на сьогоднішній день, яка повинна вміти швидко мобілізуватись, швидко переміщуватися, розгортатися і так далі. От для того, щоб бути якби армією спроможною в умовах ведення сьогоднішніх бойових дій, виконати свої завдання. Тому що війна в Україні радикально все змінила. Тут головним, мабуть, є те, що поляки збираються застосувати і наземну, і відповідно, ну, тобто сухопутну, і повітряну, і морську компоненти. Тобто вже враховуючи український досвід і сухопутної війни, і повітряної, і більше, мабуть, тут стосується саме дронової компоненти, роботизованої компоненти, от, і управління, тобто, щоб це була єдина система. Тому, в першу чергу, це, скоріш за все, просто адаптація вже Збройних сил Польщі під певні нові умови війни, перевірка і спроба їх консолідувати саме під єдиним управлінням, щоб воно працювало як єдиний часовий механізм. Це досить складне завдання.
0: У Брюсселі розпочав роботу альянс дронів ЄС Україна, і ось дипломат Дмитро Довгополий в українському фокусі зазначив, що завдання альянсу дронів – обмінятися ідеями і технологіями, європейцям навчитися українського досвіду, а українцям вийти на виробничі спроможності країн Європейського Союзу. Можемо послухати його пряму мову.
4: Я не знаю українських компаній, бо вони молоді, якісь стартапи, 9 компаній. Продивився, ну, побачив кілька таких імен з європейського боку. Ну, візьмемо найменшу. Хорватська Орква, ОРКЮА. Маленька компанія, 18-го року вони її заснували, хорвати. Троє приятелів, які йдуть лише по іменах, ніхто не знає їх прізвищ. І така секретна. Ми недооцінюємо хорватського досвіду війни. А цей досвід ще живий. І хорвати – це дуже інноваційна нація. То я подивився і дивлюся, що вже в них контракт на 150 мільйонів, партнерство якесь, щось вони роблять. І цікаво таких мати партнерів на майбутнє. А з іншого боку, іспанська Індра, 10 тисяч співробітників, провідний виробник інформаційних технологій у Іспанії. Тобто отака суміш, вона має реальний шанс дати щось творче на майбутнє.
0: Ось таку думку ми почули. Пане Дмитре, я розумію, що з точки зору там, ну, я як в ролі диванного експерта можу сказати, ну, та раніше треба було ці всі досвіди брати, вже вчитися разом, разом до перемоги, та разом все робити, будувати, обмінюватися досвідом. Але те, що ми зараз спостерігаємо, і альянс там дронів, те, що започаткував роботу, оцей досвід, який дійсно можуть і від України брати, і Україна може ці потужності використовувати. За скільки треба часу для того, щоб це дало практичний результат на фронті, от, наприклад? Да? Тобто як це можна виміряти?
2: Ви знаєте, досить складно це виміряти. І взагалі на сьогоднішній день дуже складно якби щось прогнозувати, тобто якісь дедлайни там умовні ставити. Тому що навіть спостерігаючи за нашими розробниками, вони навіть самі там визначають собі певні дедлайни, а потім виявляється, що потрібно ще там щось продовжити. Тому досить складно. Але тут досить важливо виділити саме стратегічний момент, тому що Україна от в цьому аспекті, вона вже не просто якийсь там отримувач озброєнь партнерських там західних, вона вже виступає постачальником саме бойового досвіду для європейських, ну, для наших взагалі всіх партнерів, там технологічних рішень і відповідно інновацій. От в цей час, коли наші партнери можуть нам відповідно дати фінансування, там певні промислові масштаби і доступ саме до великого ринку. Саме про засідання, якщо ми говоримо там про певні засідання, вони ще якоїсь там, знаєте, такого навантаження прям серйозного не несуть. Тобто про роботу цього альянсу можна вже буде казати тоді, коли буде вироблено певну продукцію, цю продукцію буде поставлено і буде її застосовано. Тобто ми матимемо певний вже кінцевий продукт, який буде працювати. Тоді вже можна буде сказати, що так, воно працює. От на сьогоднішній день, поки ми бачимо до цього всього підготовку, тобто там стандартизацію, там ухвалення спільного виробництва, визначення ланцюгів постачання і так далі. Тобто на сьогоднішній день ще поки воно не працююче, але це вже відкриває для України більш широкий спектр і більше можливостей на завтра. А от визначитися з термінами, ну тут дуже складно.
1: Пане полковнику, на сам кінець нашої розмови дуже коротке запитання і сподіваюсь на таку ж коротку відповідь. Герой України Денис Прокопенко очолив новостворене угруповання військ Азов. Як масштабування бригади до формату угруповання військ змінює її роль у системі оборони фронту?
2: Ну, ви знаєте, тут я дивлюсь на це досить позитивно, тому що я, знову ж таки, знаючи певні нюанси служби в Збройних силах, у таких, як і Прокопенко, і там Абаленський, і тот же самий командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, в них є певна політична підтримка, яка, в принципі, на сьогоднішній день грає досить велику роль в тому, що вони здатні побудувати відповідно якісні моделі управління. І от те, що саме один із цих командирів, от Редіс, призначений на певне угрупування, я маю надію, що так, він за допомогою певної політичної підтримки зможе масштабувати свій перший управлінський досвід, далі об'єднати ті всі угрупування, корпуси, які будуть під ним, під єдиною метою, ну і звісно, що вдасться виконати завдання саме по зупинці, тому що на сьогоднішній день ми повинні розуміти, що для саме переговорного процесу він може бути тільки з позиції сили нашої, тобто нам потрібно створити як мінімум умови певні. І одна з цих умов – це зупинити противника. Тому саме покращення якості управління військового, я вважаю, це досить такий, знаєте, серйозний крок, і Прокопенко, думаю, з цим впорається.
0: Дякуємо вам. Дмитро Кащенко, наш гість, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. І також маємо далі для вас і новини, цікаві новини, напевно, Сергію зараз, так? Про Руслана Кравченка розкажемо.
1: Так, з'явилася інформація про те, що Руслан Кравченко, генеральний прокурор України, який подав відставку, записав відеозвернення, де повідомив про те, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. І мова йдеться про те, що працівники НАБУ і САП начебто втручалися в кримінальні провадження, матеріали кримінальних проваджень, які проводив Офіс генерального прокурора України. Утім, ми про це все поговоримо далі з нашим гостем Максимом Розумним, але це буде трошки пізніше.
0: Нині ж ми покажемо вам сюжет. Балістика ФП-7 та ФП-9 скоро полетить в бік Росії. А щоб захистити небо над Україною, наш виробник спроектував ППО, що не залежатиме від одного типу ракет і постачань союзників. Більше про нові розробки, які показали на оборонному салоні у польському місті Кельце, Ільна Білак розповість в матеріалі.
5: Ударний дрон «Камікадзе» «Рамікс-2» виробник демонструє широкій публіці вперше, хоч на фронті він працює вже 2 роки і знищує дороговартісну техніку на другій лінії ворога, зокрема в окупованому Криму.
6: Наші війська залітають на другий ешелон російських військових і там вже знаходячи ціль, тобто це або ППО, або РЛС, або інша дороговартісна техніка, знищують її завдяки виробу «Рам-2Х».
5: Невдовзі у бік Росії поцілиться нова балістика «Файрпойнт». Компанія завершує випробування тактичної ракети ФП-7 та далекобійної ФП-9. Чекати недовго, лічені тижні, розповідає Ірина Терех.
7: Нам потрібно точно переконатися, що те, що ми симулювали і те, що ми запланували, буде відтворено у реальності. Ми на сьогоднішній день вже підтвердили і дальність, і точність, і там інші важливі для нас моменти по «сімерці». Зараз займаємося цією валідацією по «дев'ятці».
5: Тим часом далекобійний дрон ФП-1 вдарив на рекордні 3300 метрів, поціливши у підприємство з газовидобутку Росії на Уралі.
7: Це не кінець цієї спроможності, вона зараз прямо буквально розширюється. Я вже знаю, яка максимальна дальність на сьогоднішній день, але ще не скажу. Я думаю, що ми це скоро побачимо. І це дуже круто, що в Росії не залишається безпечних місць. дуже багато щоденних місій, на які люди не сильно звертають увагу, відбувається якраз для того, щоб обірвати ланцюги постачання по балістичній програмі.
5: А це вже розробка, яка могла б захистити небо над Україною. ЗРК «Шершень» – це ППО, що не залежить від одного типу ракет і може випускати по цілях 5 різних їх видів. А отже, військових не лякатиме відсутність постачань. На виготовлення одного комплексу потрібно півроку, аби запустити серійне виробництво гроші, каже представник компанії не на камеру. Росіяни розбили всі потужності виробника в Україні, однак він знайшов вихід, створив кооперацію з партнерами за кордоном. Та й це не гарантує безпеки. Але новітня техніка різного калібру, яку можна роздивитися, доторкнутися, а іноді навіть випробувати, це тільки частина для широкого загалу. Важливі угоди укладають за зачиненими дверима, там же демонструють зразки під грифом «секретно». А повномасштабна війна, яку розгорнула Росія проти України, змінює пріоритети країн.
8: Є зміна мислення в Польщі. Не хочемо продовжувати таких закупівель, які важкі до акцептації на полі бою. Це показує Україна. Якщо ми маємо чекати

0: мати Україну. Я абсолютно переконаний, що Україна виграє цю війну.
1: Інна Білак, Слава.
2: Отож, триває наш ранок, і новини важливі. Бачите, в понеділок починається політичний тиждень, дуже активний. До нашого ефіру долучається нині Максим Розумний, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Пане Максиме, доброго ранку, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
4: Доброго ранку, Максиме. Розпочнімо сьогоднішній тиждень, чи нинішній тиждень і сьогоднішній ранок із заяви ще поки що Генерального прокурора України Руслана Кравченка, який подав, як відомо, заяву про відставку. Він сьогодні записав відео, у якому заявив про те, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і сказав про те, що операція «Карфаген», процитую генерального прокурора, була скерована не лише проти мене. Справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП, а після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах. Підписав підозру директора НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне установлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді, заявив Руслан Кравченко. Як ви, пане Максиме, оцінюєте оці політичні маневри структур, які б мали опікуватися правопорядком, виконанням законів і боротьбою з корупцією? Що ми зараз маємо в результаті? Тобто маємо в результаті Руслана Кравченка, який фактично вже у відставці. Очевидно, Верховна Рада України цього тижня ухвалить це рішення. От що буде з НАБУ і САП після цієї заяви Руслана Кравченка? Як ви думаєте?
3: Я думаю, тут недостатньо просто розглядати цей конкретно випадок, тобто саме цей конфлікт, для того, щоб зрозуміти, в який бік ми рухаємося. Тому що сторони, вони зацікавлені в тому, щоб, ну так, умовно кажучи, напускати побільше туману, щоб якось маніпулювати ситуацію на свою користь. Якщо ми подивимося загалом, що відбувається в країні, що відбувається з державою, то ми бачимо дуже тривожну тенденцію. Тобто сьогоднішній конфлікт між спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Генеральною прокуратурою, він складається в логіку попередніх скандалів, якщо так можна сказати, ну насправді криз державного управління. Тобто ми пам'ятаємо ситуацію з міністром колишнім Федоровим, коли Міністерство оборони вступило в конфлікт з Генеральним штабом. Ми пам'ятаємо після того перестрілку між, так би мовити, оперативниками Служби безпеки України і Головного управління розвідки, і зараз між двома прокуратурами. Це така, знаєте, вже закономірність. Якщо три випадки такої інституційної несумісності, такого конфлікту жорсткого, відбувається. Це означає, що держава втрачає керованість, і оскільки, власне, ці силові структури, військо, служби безпеки, прокуратура – це, ну, базис держави. Макс Вебер колись сказав, що держава – це монополія на легальне насильство. От всі структури, які цим легальним насильством в державі мали б займатися, вони вступили в такий жорсткий конфлікт. Як з цього виходити і як це оцінювати? Ну, очевидно, що так довго тривати не може. Так в країні має бути відновлена монополія на легальне насильство, і ну, хтось має перемогти в цій боротьбі, і хтось встановити цю монополію. Тому на даний момент це виглядає як спроба якоїсь такої контратаки з боку персонально Кравченка і системи прокуратури, яка за ним стоїть і, очевидно, зацікавлена в збереженні статус-кво. Наскільки ця спроба контратаки і відстоювання своїх позицій, статусів і всього іншого буде успішною, ну, будемо бачити. Зараз це прогнозувати досить складно.
2: Просто тут така вже історія, знаєте, ми

0: понеділок з нової заяви. А якщо розібратися просто трошечки назад, а чого взагалі Кравченко написав заяву на відставку? Да? Ми пам'ятаємо, от та кілька тижнів тому НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем з офісу генпрокурора, учасники якої неправомірно отримували вигоду від шахрайських кол-центрів, так званих офісів, і цю вигоду легалізовували якимось чином, та, щоб зробити ці гроші білими. Йдеться про майно на десятки мільйонів гривень. Оскільки там зазначалося про, ну і ми бачимо пана Кропиву, який в залі суду, так, є ще хтось от в генпрокуратурі, хто, пан Кравченко, він або знав, що відбувається, тобто він наразі підозри немає, так, але він або знав, що відбувається і закривав на це очі, або не знав, що відбувається, от так з його там підлеглими, і це також проблема. Ну, тим не менш, ми пам'ятаємо, що і заяву після цього розслідування він написав вже ж не одразу. Він кілька днів казав, що писати заяву не буде. Потім була зустріч з президентом України ввечері і в понеділок, тиждень тому. Та? І після того з'явилася ця заява. Але має ще парламент цю заяву одобрити. Так, а тепер от, нова історія. Пан Кравченко знає, каже, що НАБУ тиснули на нього. І ось тепер він такий крок у відповідь дає. Ми зараз в якійсь це політична якась історія, чи це питання, от ви між собою там органи якось правоохоронні розберіться, що відбувається. Що як цьому дати раду, скажімо так? Що буде далі? Хто буде верховним суддею в цій ситуації? Від кого чекати якийсь сигнал? Чи дійсно в суд вони всі підуть і будуть там між собою розбиратися? Які кроки наступні?
1: Ну, з того, що Кравченко кілька разів передумав, так, спочатку казав, що він ніякої відповідальності за це не несе, потім сказав, потім написав заяву, а перед тим він говорив, що дуже цікава в нього була заява, якщо президент попросить мене, та, тобто...
0: Президент або такі... колеги, або парламент, якщо хтось так попросить, та скаже...
1: Хтось попросить, так, ну, да, так, така якась дивна для прокурора модальність спілкування з президентом. І потім, мовляв, написав заяву, перевів це в площину якогось такого от арбітражу президентського, а потім взяв вогонь на себе і пішов в атаку. Все це говорить про те, що, як на мене, свідчить про те, що президент відмовився від ролі арбітра. Тобто президент або свідомо це зробив, або просто, ну, зараз йому ніколи, він там в Канаду полетів і так далі. І ось так розв'язати, як із Сирським і Федоровим, він не може або не хоче з якихось причин. Тому дав час, так би мовити, ще чемпіонські раунди провести між САП і Генеральною прокуратурою. Ну, і коли ми розглядаємо цей конфлікт, його динаміку, то треба, так би мабуть, що треба зазирнути трошки далі назад. Насправді, пам'ятаємо цей картонковий майдан літа 25-го року. Насправді, це ж була якраз, це був конфлікт між спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Генеральною прокуратурою, тому що зміст того закону, проти якого протестували, полягав якраз у тому, щоб підпорядкувати цю антикорупційну прокуратуру нагляду Генеральної прокуратури. І з того часу, я так розумію, що ця інституційна війна почалася, і вона не припинялася аж до того, що і не припиниться, очевидно, до того моменту, поки хтось таки не переможе. Кравченко, він же ж не після справи Крапиви пішов в атаку. Він же ж після обшуків у своєму кабінеті. І ми ще не знаємо, що там знайшли. НАБУ і САП поки що не розкривають всіх карт. Очевидно, що там є більш, так би мовити, жорсткі звинувачення стосовно персонально вже Генерального прокурора.
2: Пане Максиме, зараз Україна стоїть на порозі Євросоюзу, і для нас дуже важливо, для всіх, аби наш поступ відповідав тим нормам і тим правилам, і тим законам, які є в країнах Європейського Союзу. Як нинішня ситуація буде впливати і чи буде впливати на поступ України до Євросоюзу? І чи нинішня ситуація свідчить про те, що в Україні і не таке вже найкраще антикорупційне законодавство, як це говорили ще там 10 років тому чи 12 років тому, коли ухвалювався цей пакет антикорупційних законів, результатом яких було створення НАБУ, САП та інших антикорупційних органів. Як кореспондується нинішня ситуація з ситуацією в Європі? Ну і що стосується, власне, цього антикорупційного законодавства? Чи воно неправильно в Україні застосовується? Чи навпаки правильно? Ми бачимо результати цього правильного антикорупційного застосування. Європейці скажуть, ну так дуже добре, що бачите і генеральний прокурор, і інші представники антикорупційних органів так само рівні перед законом, і вони відповідають за зроблене і сказане.
1: Думаю, що ми ближче до другого варіанту. Думаю, що власне попередня ситуація, коли система була, так би мовити, забетонована і цілісна, і була кругова порука, якраз наших партнерів західних, і європейських, і американських, очевидно, вона турбувала значно більше, ніж теперішні скандали. І зараз вони, імовірно, що якось переконуються в ефективності антикорупційних органів, які, так би мовити, витягують на світло те, що про що, мабуть, наші партнери знали до того, але що не набувало відображення в нашому публічному просторі. Тому, звісно, все буде залежати, чим закінчаться ці скандали, за якою логікою вони будуть розвиватися. І тут наші партнери можуть зайняти активнішу позицію, можуть пасивнішу позицію. Ну от зараз почалася дискусія взагалі про статус Генеральної прокуратури і про систему прокуратури загалом. Чи треба там проводити конкурси, кому мають підпорядковуватися. Тобто це велика дискусія. І європейці будуть, очевидно, дуже уважно за цим стежити. Але останнє, що з цього приводу я б сказав, що є насправді ну, такі більш гострі і більш вагомі, як це ну, не дивно може звучати, перешкоди і обставини для нашого поступу в євроінтеграційному напрямку. Тобто поки що це ну, такі супутні процеси, на які європейці звертають увагу, які для них важливі, але вони не є вирішальними.
0: Пане Максиме, і хочеться запитати вас насправді про гроші, так, тому що є дірка в бюджеті в 70 мільярдів. Так, і ми розуміємо зараз, в якій ситуації перебуває і великий український бізнес, і загалом економічна ситуація через російські атаки. Вона не є сприятливою точно для розвитку, все ніби зосереджено навколо виживання. То от пан Корецький сказав, прем'єр-міністр, до бюджету можуть надійти 70 мільярдів гривень через атаки РФ на бізнес, наприклад. Та ось ще одна сума. Хоча ми і в початок цього року заходили і розуміли, що грошей на всі потреби не вистачає. Як можна цьому зарадити? Чи є якісь програми? Чи зараз Україна може зробити якісь нові програми? В тому числі там з країнами Європейського Союзу, для того, щоб перекрити цю нестачу? Чи тут уже йдеться про якісь внутрішні реформи, збільшення податків, страховку для того, щоб український бізнес зміг такій ситуації якось дати раду собі?
1: Ну, я не є економістом, але з того, що я чую і від людей, яким я довіряю, можу зробити висновки, що насправді, власне, економічних інструментів і важелів впливу на ситуацію у нас лишилося не так багато. Навіть та пропозиція збільшити на 1% податок на додану вартість критикується і ну, підставово критикується, що вона, можливо, щось дозволить вирішити, але може створити нові проблеми. Тому, якщо говорити про наші дірки в бюджеті, ну, вони кожного року, війна, вона з'їдає величезну кількість коштів, тому це не є новою ситуацією. Але її кожного разу доводиться вирішувати. Те, що зараз існує, та ситуація, яка зараз існує, вона, очевидно, потребує зовнішньої допомоги, тобто це питання нашої дипломатії, умовно кажучи, і, очевидно, особисто президента, зустрічей з європейськими лідерами. Але безпекова складова в цьому є. Знаєте, коли оце Дональда Трампа всі цитували про те, що, мовляв, Україні не треба бити по виробництву дизеля в Росії, бо це впливає на ціни. І там заява Кушнера така теж резонансна, дуже скандальна, про те, що Україні треба відійти на лінію. Як це може зараз видаватися парадоксальним, але це може свідчити про те, що ми насправді на порозі якоїсь угоди енергетичної. Тобто є шанси того, що угода може бути енергетично досягнута, тобто Росія стримується від ударів по нашій інфраструктурі, ми по їхній, тому що прозвучала фраза Дональда Трампа: «Я попросив Володимира Зеленського не бити по цих потужностях». Коли президент просить і йому відмовляють, це дуже погано позначається на його іміджі. Можливо, він попросив і хтось уже погодився. Це поки що такі, дуже припущення великі і тоненькі припущення. Але, розв'язання проблеми лежить переважно все ж таки в цій площині. З грошима ми цю дірку не залатаємо і цю проблему не вирішимо.
2: Дякуємо, пане Максиме, вам за розмову. Це був Максим Розумний, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України.
0: Так, дякуємо всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Дивіться обов'язково наш ефір і в Ютубі на Слава. І також нагадаємо, що цей ефір ви можете дивитися, і Еспресо його також транслює. Отож, далі уже поговоримо про наступну тему. Провокації, скандали і радикальні заяви. Європейський депутат Гжегорж Браун став відомим провокатором не лише у Варшаві, а й у Брюсселі. Польський політик не раз опинявся в центрі уваги через свої акції, висловлювання. Це від нападок на релігійні символи до демонстративних виступів проти України. Чим саме прославився Гжегорж Браун, ми розбираємося далі. Зараз ми розкажемо спочатку про те, що сталося і чому ми взагалі цього ранку про це говоримо.
2: Голова польської партії Конфедерація польської корони Гжегорж Браун пошкодив молотом пам'ятник українським військовим у селищі Білосток Люблінського воєводства. Пам'ятник вшановує пам'ять 41-го бійця Української повстанської армії, які загинули в бою проти радянського НКВС у 46-му році та поховані на цьому місці. Відео, яке ви зараз бачите на наших екранах, сам політик розмістив на платформі X. Польська поліція повідомила, що правоохоронці вже збирають докази у цій справі про пошкодження пам'ятника та опитують свідків, хоча поки що нікого не затримали.
3: Винуватці знищення пам'ятника в місті Білосток не залишаться без покарання. Розслідування ведеться за фактом наруги над пам'ятником, розпалювання ненависті на національному ґрунті та пошкодження майна.
0: Тож, в МЗС України, Міністерство закордонних справ, очікують від польських органів правової оцінки його дій, а відновлення пошкодженого місця пам'яті. Ось що сказано в заяві МЗС.
4: Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати із могилами. У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі.
0: Отож, далі наш експлейнер про Гжегорша Брауна і, власне, чим він відомий.
5: Грзегорз Браун – польський ультраправий політик, лідер Конфедерації польської корони. Народився 1967 року в Торуні. За освітою – полоніст, працював режисером. У велику політику прийшов у 2019-му, коли отримав мандат депутата польського сейму. А з 2024-го він також депутат у Європарламенті. Втім, відомим Браун став завдяки гучним провокаціям і кримінальним провадженням. У січні 2023 року в будівлі окружного суду в Кракові він пошкодив різдвяну ялинку з веселковими прикрасами. А в грудні того ж року в сеймі вогнегасником загасив свічки на ханукальній менорі. Церемонію назвав сатанинським культом і профанацією парламенту. За це його виключили із засідання та оштрафували. А у 2025 році у Європарламенті Браун зірвав хвилину мовчання на річницю визволення Аушвіца. За це його також виключили із засідання, оштрафували та на півроку заборонили брати участь у пленарних засіданнях. Окремий напрям його політики – антиукраїнська риторика. Хоча понад 10 років тому Браун називав українців братнім народом і виступав за тісний союз Польщі та України. Та вже у січні 2022-го він став єдиним депутатом Сейму, який проголосував проти резолюції на підтримку України перед можливою російською ескалацією. Із трибуни Сейму Браун заявляв, що Польща не має вступати у війну з Росією і пропонував визнати Крим російським в обмін на Калінінградську область. Також Браун виступає проти військової допомоги Києву, перебування українських біженців у Польщі, а українську владу називає ворогом польського народу і держави. Браун зривав, топтав і палив українські прапори та стяги Євросоюзу, підняті на будівлях Польщі. А нещодавній гучний епізод – наруга над пам'ятником воїнам УПА у Люблінському воєводстві, де поховані полеглі українські повстанці. Браун заявив, що пам'ятник потрібно демонтувати, і власноруч розбивав пам'ятку. Проти Брауна відкрили щонайменше 17 кримінальних проваджень. Через скандальні та ганебні справи польський Сейм та Європарламент знімали з Брауна депутатський імунітет. Та попри це він залишається депутатом Європарламенту і продовжує використовувати парламентський статус для просування своєї радикальної політики.
2: Народник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, пане Олександре, ми вас вітаємо, дякуємо, що долучилися до нашого етеру.
0: Доброго ранку.
2: Отже, пане Олександре, МЗС України назвало Брауна політичним маргіналом. Наскільки позиція таких політиків, політичних маргіналів здатна нині впливати на суспільство, зокрема в Польщі?
6: Ну, як ми бачимо, він користується певною підтримкою. Да? За різними даними, десь 10-12% громадян Польщі готові за таке голосувати. І це серйозний симптом, який говорить про певні негативні власне, тренди в польському суспільстві. Тому питання не в ньому особисто, а в запиті суспільства на такі дії, таку політику. Це, звісно, є частиною ширшої проблеми, саме поляризації і радикалізації частини польського суспільства, яке ну, не бачить в традиційних партіях достатнього захисту своїх власних інтересів, і це позначається на зростанні таких радикальних настроїв.
0: Пане Олександре, а суспільство все ж таки, от ви кажете, суспільство формує запит, чи політики, які грають на дражливих темах, розвивають цю тему, підігрівають, скажімо так, вони формують порядок денний цим?
6: Ну, важко сказати, що первинна курка чи яйце, да? Але очевидно, що це взаємний процес розгойдування, безумовно, що політики користуються цим, грають на цих емоціях. Можна сказати і про російський вплив, тому що ми знаємо, що є досить масована тіньова діяльність, власне, інформаційна російських ботів, пропаганди, яка саме сприяє радикалізації настроїв у Польщі і підтримує от саме таких політиків, як Браун. Тому тут важко сказати, що було першопричиною. Це не суто польський феномен. Просто у випадку Польщі це надто близько стосується України і українців.
2: А от те, що, пане Олександре, стосується України та українців, ну і, звичайно, поляків. З яких умов може можуть ці випадки або впливати на українсько-польські відносини, або не впливати? У який спосіб українсько-польські стосунки можуть встояти? І що потрібно громадянам двох країн, зважаючи на подібні випадки, політичні випади, у який спосіб зберегти холодний розум, зважаючи на те, що сам цей Браун розповсюдив це відео демонстративно, хотів, щоб про це дізналося якомога більше людей у світі, про його діяльності, про його дії. У який спосіб взагалі зберігати холодний розум і сказати, що ну це от є такий політичний діяч Грегош Браун, він такий, за ним є певна історія, і те, що він робить, він завжди робить саме у такий спосіб.
6: Ну, насправді важливо, щоб такі дії зіштовхувалися з однозначним осудом в суспільстві, щоб дедалі більше лунали голоси щодо неприйнятності такої поведінки. Тобто, якщо суспільство більшістю своєю буде чітко сигналізувати, зокрема, і через медіа, через виступи громадських лідерів, якщо будуть відповідні акції з бойкоту такої політики і таких політиків, то таким чином суспільство буде сигналізувати, що такі точки, власне, така діяльність, така поведінка є маргінальною. Зрозуміло, що все це дуже непросто, тому що розгортається боротьба саме за оцей правий і ультраправий сегмент польських виборців. Напередодні виборів наступного року, власне, від того, за кого проголосують виборці от з такими поглядами, залежатиме цілком можливо конфігурація майбутньої коаліції. І саме це робить, власне, ситуацію більш вразливою. Тому що, якщо політики надто борються за прихильність саме цієї групи виборців, то очевидно, що вони не будуть робити нічого такого, щоб відштовхувало цю групу, щоб робити, власне, щоб засвідчити неприйнятність таких поглядів. Навпаки, будуть усіляко загравати. І в цьому є ризик очевидний, тому що ми знаємо, що на правому, саме і ультраправому фланзі зараз розгортається велика боротьба за те, за кого конкретно, за які партії ці люди будуть голосувати наступного року.
0: От якщо говорити про вибори, та бо ви зауважили, що в принципі просто там Польща до України близька, тому можуть відчуватися якісь та зміни там настроїв. А ось, наприклад, країни Європейського Союзу, які десь подалі, але все одно вони впливають там на порядок денний в ЄС. От The Guardian пише про те, що у Швеції на виборах можуть перемогти ультраправі. Так, і якщо говорити загалом про те, от такий результат виборів і такі настрої загалом і в цій конкретній країні, і в інших країнах. Як вони можуть вплинути на політику загалом Європейського Союзу стосовно України і української євроінтеграції? Чи є тут загроза для офіційного Києва?
6: Ну, дивіться, це не є новиною, популярність правих і ультраправих. От. Ну, але ви згадали Швецію, наскільки я розумію, сьогодні ранкові дані свідчать, що там перемагає лівоцентристська соціал-демократична партія. Так що немає ніякої наперед визначеності в тому, що ультраправі мають обов'язково перемогти. Це зовсім не так. От. І тому безпосередньо дуже важливо, які установки формуються довгострокові в самих суспільствах, в медіа впливових, от наскільки суспільство готове толерувати, саме нормалізувати такі погляди на життя, як у Брауна. Да? Тобто це ж не просто свобода слова, да, мати такі погляди. В даному випадку йдеться про відверто ксенофобські погляди, які ще донедавна вважалися абсолютно неприйнятними в публічному товаристві, та в пристойному товаристві. А останні роки відбулося зміщення в бік нормалізації. Тобто не просто там, умовно кажучи, ці 10% так думають, але решта 90% вважають, ну що, ну окей, це прийнятно, це частина нашого суспільства, яку треба поважати за їх власне погляди. А це є ризиковано, тому що коли ці погляди прийдуть до влади, то вони не будуть толерувати інших, вони не будуть ставитися саме з такою поблажливістю. Буде зовсім інша історія, тоді вже буде пряма загроза демократії. Тому дуже важливо, щоб у суспільствах вироблявся критична маса певна імунітету і неприйняття таких поглядів.
2: Ну і дуже коротко, пане Олександре, на сам кінець нашої програми, про ситуацію, яка складається в Німеччині з альтернативою для Німеччини. В суботу десятки тисяч протестувальників взяли участь у демонстраціях по всій Німеччині проти ультраправої партії, після того, як минулого тижня партія здобула впевнену перемогу на виборах в одній із федеральних земель країни. Наскільки взагалі оця тенденція ультраправих в Європі може домінувати в найближчі кілька років?
6: Ну, поки що популярність ультраправих партій дійсно збільшується, але, як ми вже сказали, немає якоїсь приреченості, і є цьому і протидія. І головна протидія – це, власне, на низовому рівні, розумієте? Наскільки я можу слідкувати за цією ситуацією на рівні окремих земель в Німеччині, да. Тобто причин зростання невдоволення людей, які приводять до голосування за ультраправих, їх багато. Їх багато, тому треба працювати з суспільством.
2: Дякую, пане Олександре. Дякую вам за розмову. Це був Олександр Сушко.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Сподіваюся, ви вже випили ранкову каву і час дізнатися, що відбувається в Україні та у світі. Це новини Слави, які ви можете дивитися в ефірі. Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Представниця МЗС Росії Марія Захарова різко відреагувала на заяву глави Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про можливу перемогу НАТО в разі війни з Росією. Захарова назвала слова польського міністра русофобією головного мозку та заявила, що він нібито говорив про перемогу Польщі над Росією. Водночас Сікорський зазначив саме про потенційне протистояння Росії з НАТО та наголосив на перевазі Альянсу в повітрі. За його словами, сукупно країни НАТО мають близько 2,5 тисяч літаків, що дає значну перевагу над Кремлем. Польський міністр також наголосив, що ця перевага зберігається навіть без участі США. Заява Захарової з'явилася після того, як російські пропагандистські ресурси поширили слова Сікорського, змістивши акцент із НАТО на Польщу. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російський удар по потягу поблизу Ягодина безпричинним і безглуздим. Він заявив, що саме такі атаки українці переживають щодня та закликав партнерів передати Україні більше засобів протиповітряної оборони і використати заморожені російські активи. Джонсон також наголосив на особистій відповідальності Владіміра Путіна за загибель близько 1700 працівників Укрзалізниці від початку повномасштабної війни. За його словами, Велика Британія могла б передати Україні 10 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, заморожених у британських банках. Нагадаю, напередодні російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Варшава неподалік польського кордону. Поїзд завчасно зупинили та евакуювали людей, тому ніхто не постраждав. Серед пасажирів був і сам Борис Джонсон. Уночі Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 85 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях. А тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами американського очільника, його турбує зростання цін на дизельне пальне, значна частина якого надходить із Росії. Він зазначив, що українські удари по російських підприємствах можуть впливати на світові ціни. Трамп наголосив, що вже звертався до Зеленського із таким проханням раніше. Нагадаю, у липні американський президент називав удари України по російських НПЗ ескалацією, яка може вплинути на перебіг війни. У Львові відбувся 33-й міжнародний букфорум – найбільший літературний фестиваль України. Цьогоріч подія об'єднала 280 учасників із різних куточків світу на 30 локаціях міста, де кожен охочий міг безкоштовно відвідати презентації книг, автограф-сесії та літературні дискусії. Одночасно із букфорумом відбувався і книжковий ярмарок, відвідувачі якого мали змогу придбати книги та навіть отримати автограф улюбленого письменника. Важливою є і благодійна складова усіх подій. Під час заходів тривав збір на підтримку 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія». На місці працювала наша кореспондентка Євгенія Тур, тож вона розповість більше.
1: Сотні авторів, десятки дискусій та тисячі відвідувачів. Вже понад 30 років букфорум об'єднує українських та іноземних авторів, видавців, перекладачів, культурних менеджерів і читачів. Цьогоріч фокусна тема форуму – відповідальність літератури. Про це спікери, а серед них чинні військові ветерани, говорили на одній із перших панелей форуму.
2: Зараз є межі вразливості, межі травмованості, межі болю, вони не зовсім чіткі, вони повсюдні і вони дуже гострі.

0: легко можна зайти на територію, де людині буде просто дуже некомфортно.
1: Ми ж ніхто і не має якоїсь такої однозначної відповіді, схеми, розпорядку, правил, як писати про війну, як не писати. Ми, напевно, тому і здиваємося, і такі теми піднімаємо, що воно нам самим і треба.
2: Але відповідальність за пам'ять – це не лише відповідальність автора. Це відповідальність усього суспільства. Про це дискутували історики, обговорюючи майбутній український пантеон, критерії, за якими визначатимуть, хто заслуговує бути там, а ще те, як війна змінила уявлення суспільства про героїв та спадок.
3: В пантеоні будуть перепоховані особи, які померли за 20 років до самого рішення. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що не можемо поховати в пантеоні людей, згідно закону, які загинули на цій війні. Має пройти 20 років після дня смерті або загибелі.
2: Про пам'ять говорили також через призму медіа. Мовляв, визначити, кого ми хочемо пам'ятати, лише половина справи. Не менш важливо те, як саме цю пам'ять передати наступним поколінням.
4: Ми намагаємося поєднати оці низові пам'яті, пам'яті кожної родини, тих людей, яких ми втрачаємо у цій війні. Причому це тяглість, яка для багатьох родин з 2014 року тягнеться. У нас є дуже багато замовчених тем, у нас є люди зникли безвісти, у нас є люди, які гинуть в окупації, про яких ми майже не говоримо.
2: А відповідальність за пережите можна не лише обговорювати. Її можна перетворювати на літературу. І це довів український політик, громадський діяч та військовослужбовець Юрій Луценко. Він презентував свою дебютну книгу «Птах і фікус. Смертельна відпустка». Це історія, народжена з досвіду війни, розказана мовою фантастики.
5: І все, що я відповідав солдатам, я вирішив написати книжку. Але аби вона не була надто такою особистою, пафосною, я зробив її в жанрі фантастики для динамічності.
2: Тим часом українські і польські інтелектуали говорили про нові старі страхи. Войцех Тохман, Юрій Андрухович та Кшиштоф Чижевський з'ясовували, чому історія рухається по спіралі, звідки беруться суспільні страхи та чи здатна література допомогти їх осмислити та пережити. Окремою темою розмови стали непрості сторінки українсько-польських відносин. Учасники говорили про вплив пам'яті про минуле на українців і поляків сьогодні та про те, як порушувати складні питання, не створюючи нових ліній розколу.
6: В нас є перспектива виправляти цю ситуацію. І, можливо, така розмова, яка відбулася сьогодні, це якийсь один із кроків, які варто робити.
7: Виявляється, що сили літератури навіть такої прекрасної недостатньо. Люди розпочинають нові війни і часто навіть не беручи в них активної участі сприяють не жертвам, а що страшно, агресорам. Тож треба робити свою справу і вірити, що ця війна все-таки швидко закінчиться. І закінчиться на українських умовах.
8: На початку повномасштабного вторгнення поляки показали велику любов до українців, ну а далі вже втрутилася якось це все політика. І мені здається, що нам якраз дуже бракує ось цього діалогу, де ми проговорюємо взаємні якісь болі, претензії.
2: Організатори книжкового свята підсумовують. Головна мета букфоруму – голосно говорити про українських письменників, популяризувати читання та підтримувати видавців.
9: Хочу сказати, що усі події дійсно мають своїх відвідувачів. І ми щасливі з того, що вдалося побудувати кластерну систему цього року. Власне, так, щоб доходити зовсім різним аудиторіям.
2: 4 дні у Львові говорили про слово, пам'ять, війну та відповідальність. 33-й букфорум завершився, залишивши після себе нові книги, дискусії та питання, на які суспільству ще доведеться відповідати. Адже література фіксує не лише те, що відбувається сьогодні, а й те, як цю історію пам'ятатимуть завтра.
10: І таким цей ранок побачила наша команда. Ви дивилися новини «Слава», які теж можете бачити в ефірі телеканалу «Еспресо». І з вами була Ірина Коваль. Але далі ми не прощаємося, адже етер продовжує Сергій Руденко, Катерина Некреча. І в них буде ще більше гостей і актуальних тем, тож залишайтеся з нами.

0: Доброго ранку. Триває наш ефір. Катерина Некреча, Сергій Руденко разом з вами у програмі «Український фокус. Ранок на славі». Також ви нас можете дивитися і в ефірі телеканалу «Еспресо». І далі ми покажемо, розкажемо вам історію польського письменника та репортажиста Войчеха Тохмана. Він евакуйовує тварин із прифронтових територій, підтримує українські притулки і також організовує збори на ліки та корм для чотирилапих. І також розповідає історію людей, які цінують це життя, кожну секунду свого життя і ризикують цим своїм життям заради порятунку тварин. Далі більше.
1: Собака-дружка, евакуйована з Дружківки на Донеччині вже декілька місяців, щаслива мешканка грецького острова Евія. Оповита дружка теплом в усіх сенсах. Її новий опікун – польський журналіст та письменник Войчех Тохман. Каже, полюбив дружку одразу, як побачив на відео, і подався за нею у Харків, де вона проходила лікування.
2: Зостала сама вдома.
3: Вона залишалася сама в будинку, коли на дворі було мінус 20 градусів. Я ніколи не засуджу людей, які тікають із дому від війни, від бомб, ракет, дронів. Мені здається, це було б просто неморально, непристойно. Але я думав, що моя дружка, яка тоді ще не мала імені дружка, була саме так покинута. Хтось поїхав.
1: Похапцем, залишаючи домівки, люди часто змушені покидати й домашніх улюбленців. Великих тварин не завжди можна евакуйовувати автобусами з людьми, а часом тварини сиротіють, пожиття їхніх господарів обривають російські обстріли.
3: Виявилося, що господаркою дружки була самотня літня жінка, бо вся родина вже якийсь час тому виїхала. Вона вийшла по хліб до магазину і з магазину не повернулася, бо її щось убило, чи уламок, чи дрон. У будь-якому разі через деякий час до нашого кол-центру у Харкові зателефонувала онука цієї жінки. Звідкись, не знаю звідки, можливо, із-за кордону або з Західної України, і сказала, що в тому будинку, ймовірно, залишилися тварини. Бабусю якось поховали, так би мовити, дистанційно. Офіційно за допомогою інших людей. Наші рятувальники поїхали туди і знайшли нашу собачку, молоду, серед мертвих цуценят.
1: Життя дружці зберіг український рятувальник з організації «Порятунок тварин Харків», абревіатура АРК. Але й сам Войчех Тохман, зокрема, разом із цією організацією, вивіз під обстрілів вже сотні чотирилапих.
4: He's from Дружківка.
5: Oh.
4: I am from Варшава.
5: Oh. Дружківка and Варшава, yeah?
1: Також Войчех Тохман виїздить на місії з організацією «12 вартових». У першу свою евакуацію він подався у 24-му році і поїхав туди саме як журналіст, коли писав книгу про українців, для яких життя тварин не менш цінне, ніж людське.
3: Я довго намагався отримати дозвіл, понад рік намагався потрапити до цієї команди. Вони не хочуть брати репортерів, особливо іноземців, бо невідомо, як вони поведуться. Чи якщо підлетить дрон, не витягнуть блокнот і не почнуть запитувати, а що це за дрон летить? Чи не вистрибнуть із машини надто рано або надто пізно? Одним словом, у момент екстремальної небезпеки вони можуть створити ще більшу небезпеку. Чи, кажучи прямо, принести смерть усій команді замість того, щоб урятуватися?
1: Після першого ж виїзду на рятувальну місію польський письменник став не просто документалістом, а постійним учасником місії. На той час Тохман вже активно допомагав українським тваринам, передусім найбільшому в Україні притулку «Сіріус» у селі Федорівка на Київщині. Історія власниці притулку Олександри, її порятунку 3,5 тисяч собак у складний час окупації надихнула Войчеха писати, аби переказати світлі та гіркі сторінки історії людей, які рятують кожне життя. І саме пані Олександра переконала колег довіритись Войчеху і дозволити взяти участь у місії.
6: Він почав навіть їздити з моєю гарною приятелькою з Лалою Тарапакіною, 12 вартових, вони почали навіть їздити на евакуації. Вона погодилася, я сказала, що це дуже адекватна людина, і тим більше кажу, що я дуже хочу, щоб ти була в цій книзі.
3: Евакуація – це гра з долею. Звичайно, ми мчимо цими ямами, бо дороги розбиті, зруйновані військовою технікою. Іноді їдемо зі швидкістю 200 км на годину. Ці бідолашні собаки і коти підскакують у своїх клітках, але іншого виходу немає. Жоден із них не скаржиться. Ми об'їздили весь Донбас, який не перебуває під окупацією, частину Запорізької області. Я також їжджу до Нікополя, який зараз є дуже небезпечним районом, бо фактично постійно перебуває перебуває під обстрілами. Я взагалі не знаю, як це місто досі стоїть.
1: Як журналіст Войчех Тохман завжди торкався непростих тем, зокрема геноцидів. І саме його тексти про Руанду та Серебряницю зацікавили українського читача. Тож книги переклали на українську мову. Перша подорож Тохмана до України для презентації перекладених книг пробудила у письменнику неймовірну цікавість та емпатію. Україна, каже Войчех Тохман, подарувала йому багато друзів та тепла.
3: Ми приїжджаємо на прифронтові території, обіймаємося із тими, хто там залишився. Часом нас годують борщем, у мене особливі вимоги. Бо я не їм м'ясо, тому спеціально для мене готують вегетаріанські страви. Над нами літають дрони.
1: Люди, яких зустрів Войчех Тохман в Україні, надихнули на написання книги. Історія порятунку тварин в окупації в притулку Сіріус, місії організації 12 вартових та АРК. І не тільки. Майстерно описані Тохманом у книзі «Дельфіни» та «Вальзевою». Автор шукає відповіді на питання, чому люди жертвують своїм життям для порятунку тварин. Книга допомагає також краще зрозуміти мотивацію самого автора.
4: Війні однак
3: легко на цій війні легко збожеволіти, хоча б через таке відчуття безпорадності, через воєнний ступор, воєнну депресію. Тому люди роблять щось, щоб бути активними, щоб відчувати, що вони можуть на щось впливати. Це прояв позиції, що ми переживемо цю війну на своїх умовах і дочекаємося перемоги на своїх умовах із високо піднятою головою.
1: Войчех Тохман не тільки рятує тварин з прифронтових територій, він також єднає небайдужих поляків, які вже 2 роки долучаються до зборів Тохмана. Донатять на підтримку чотирилапих в Україні, передусім на корм та лікування. У 2025 році вдалося зібрати понад 500 000 злотих, а лише за перше півріччя 2026 року понад 300 тисяч злотих. Кошти скеровують на підтримку притулків та на волонтерську діяльність. Анастасія Купрієць, Слава.
2: Сьогодні ми раді вітати в нашій студії Войчеха Тохмана, польського письменника, репортера і волонтера. Пане Войчеху,
0: доброго ранку. Дякуємо вам дуже за те, що ви робите.
7: Всичко зостало повідомлено, о чому ми будемо розмовляти.
2: Прекрасна розповідь про вас і дуже тепла розповідь, як, власне, і ваша книжка, яка вийшла в Україні, яка називається «Дельфіни і Вельзевул». Але перед тим я знаю, що у вас були книжки про Руанду, Камбоджу, про Боснію. Ви писали про геноцид людей, які опинилися у вирі війни. Ця книжка і ці розповіді, які звучали на 33-му львівському форумі видавців, вони торкалися тварин, яких рятують волонтери, які перебувають під час війни в дуже непростих відносинах з зовнішнім світом та й взагалі в непростій ситуації. Чому в історії російської агресії проти України фокусом вашої уваги стали саме тварини і як ставлення до тварин під час цієї війни? Що це говорить про стан людської людяності? Тобто, чи це є мірилом цієї людяності?
7: Ну, рзвичайно, та książka o wojnie przeciwko Ukrainie jest taką jest inną opowieścią niż te moje poprzednie 3 książki, które opowiadały o Ruandzie, Kambodży i Bośni i Hercegowinie, ponieważ tamte opowieści, kiedy robiłem dokumentację i pisałem, się już skończyły. One były zakończone.
8: Tam wojenne dzieje zawarszyły się, a w Ukrainie ta rozpowiedź вона продовжується щодня, вона має трагічний характер.
7: Чекати на кінець війни.
8: І я задавав собі запитання, чи чекати на закінчення війни, яка відбудеться рано чи пізно, і вона закінчиться на українських умовах, так як сказав в репортажі.
7: В
8: будь-якому разі мені здається, що я мав би почекати, поки ця війна закінчиться. І тоді розпочати писати книгу. Але я ствердив, що я не буду чекати. І основне моє заняття – це допомога українським організаціям, які рятують тварин. Я з ними їжу час від часу, я невеликий рятівник. Я був цим волонтером, я був близько лінії фронту на Донбасі. Ми також, коли це було можливо, їздили до Куп'янська і поза його межі. Але моя основна волонтерська діяльність полягає в тому, що ми збираємо гроші. Гроші, які потрібні, оскільки це просто, можна сказати, колодязь без дна. Цих тварин стає щоразу більше, без огляду на те, що вони прилаштовуються. Але, наприклад, суки і маленькі щенята мають пріоритет, тому що якщо ми заберемо лише щенят, але залишиться собака, то через декілька місяців знову вона народить когось. І тому ця кількість тварин щоразу збільшується. І ми рятуємо цих тварин. Ми маємо лікувати цих тварин, а це не дешево. Чому про тварин ця книга? Це книга не тільки про тварин. Книга, яка називається «Дельфіни і Вельзевул», переклад якої зробив Андрій Боднар. Власне, вона з'явилася друком в Україні і в Польщі, можна сказати, одночасно. І це книга про людей. Про людей, які роблять щось надзвичайне і неймовірне. Щось шалене, що здається, можливо, зі сторони неймовірним і шаленим. Зокрема, якщо ми говоримо про людей, які дивляться на події в Україні поза її межами. І ця книга про те, про що просто можна дивуватися. Можна сказати, що я в Україні перебуваю дуже часто протягом останніх 3 років. І можна тут помітити таку невелику депресію. А я пишу про людей, які опинилися у воєнній манії. Вона дещо краще, принаймні, на даний момент, ніж воєнна депресія. Тому що це люди, які перебувають в цій маніакальній такому стані, вони щось роблять, вони активні. Звичайно, вони не можуть врятувати всієї України, вони не можуть, можливо, врятувати солдата з окопу, але вони можуть врятувати таке життя тварини, яке є таким прекрасним в такі темні часи, в часи зла. Тому я вирішив написати про тих людей. А окрім того, я дуже люблю тварин, я страшенно люблю свою дружку, яка є своєрідною телевізійною зіркою. І тому
7: дуже уваги поświęcam.
8: Я вели дуже багато уваги в своїх репортажах присвячую тим, хто пережив війну.
9: Ви досить сказали про свою участь, фізичну присутність так на прифронтових територіях, що ви не завжди буваєте, там декілька разів були. Ну я, наприклад, не була так близько до фронту. Тому для я розумію, що це що ви молодець, ви смілива людина. Чи це рішення вам вдалося просто чи ні, тому що дійсно активна фаза війни. Чи не страшно? По-людськи просто.
8: Думаю, що при напевно, дурна людина не боїться. Так, звичайно, екстремальна загроза існує. Будь-яка евакуація, кожна наступна евакуація стає щоразу складнішою. Тому що дрони, вони модифікуються, вони щоразу стають цільнішими в своїх ударах. І, наприклад, ми і могли сховатися раніше під балконом, і нас не помічав дрон. Сьогодні ми маємо шукати іншого прихистку. І відповідно, наприклад, я свого часу хотів поїхати з Русланом Горбалем на евакуацію. Він свого часу поїхав. Зазвичай вони їздять в подібні райони, це Дружківка, навколо неї.
7: Ждун, то що
8: називається. І, здається, Ждун, наскільки я розумію, він вдарив, власне, в машину порятунку тварин Харків.
7: Був за керівницею, а французький
8: і, власне, я знаю, що в цій машині перебував французький волонтер, і з його сторони був удар, вилетіли вікна, і я знаю, що, власне, водій отримав струс мозку, власне, осколок дрона попав йому в око, і він врятував француза, він наклав йому турнікет, врятував йому цим життя. Після цього його відвезли в лікарню, він вже одужує.
7: І
8: так виглядає реальність сьогодні. Мені наразі вдалося безпечно брати участь в евакуації. Репортер не є важливим в цих ситуаціях. Він важливим є те, що відбувається між моїми героями, моїх книжок і реальністю. реальністю. Але реальність, вона жахлива, брутальна. Але задоволення величезне. Ми рятуємо котів, псів. Мені, наприклад, в Костянтинці разом з 12 вартовими вдалося врятувати шиншилу.

0: Це дуже добре. Ми любимо тварин. І ми знаємо, що є люди, які відповідають за рятування людей, порятунок людей. Ми також беремо в цьому участь. Я знаю, що дуже багато польських волонтерів допомагає, постійно збирає кошти для військових, купляють машини, купляють дрони або збирають гроші на закупівлю дронів. Принаймні, ми, в свою чергу, займаємося тваринами. 12 вартових і порятунок тварин Харків. Ми знаємо, що цих менших і більших організацій ще є декілька, тобто їх є більше. Але ці дві організації, зокрема, врятували протягом майже 5 років повномасштабного вторгнення майже 100 тисяч собак і котів. Велика частина, можливо, більша частина тих тварин власне знайшла своїх господарів. Іноді, наприклад, ми їдемо в небезпечні райони, наприклад, їдемо в Дружківку, оскільки там отримали заявку, привозимо, наприклад, цю тварину в Харків, і після цього його знаходить його майбутня сім'я. І, наприклад, тварина їде далі, наприклад, на захід країни у Львів. Але іноді трапляється так, що немає такої сім'ї. І, наприклад, або ми отримуємо інформацію, коли колишні господарі говорять, ми не зможемо забрати тварину, тому що ми не можемо нею опікуватися, зробіть щось. Зокрема, це стосується старших людей. Наприклад, але є чудові люди, які опікуються тими закинутими тваринами. У своїй книзі я називаю тих жінок, які опікуються такими тваринами, сусідками. І, відповідно, вони з певних причин не виїхали, наприклад. Вони, наприклад, вирішили, я залишаюся тут. І вони опікуються тваринами. Але в певний момент вони дзвонять, наприклад, до 12 вартових і кажуть, заберіть тварини, тому що, наприклад, нас закрився магазин, і в мене немає можливості більше опікуватися тваринами. Приїжджайте до нас. Спочатку заберіть тварину, а потім, можливо, я буду також евакуюватися. І, відповідно, спочатку заберіть, будь ласка, тварину, тому що я опікуюся тваринами зі всієї вулиці. І саме це є таким свідченням такої емпатії, вразливості, відповідальності. Це щось надзвичайне.
1: Вочіхо, якщо говорити про те, як в Європі, чи забувають про війну, про російсько-українську війну, чи ні? Чи завдяки вашому волонтерству в тому числі і цим тваринкам, яким треба прихисток, нагадування про те, що війна триває, воно досі живе? Чи нема втоми від цих новин? Знаєте, в Україні там знову там кудись влучило, щось сталося, нова трагедія. Не відчуваєте такого? Десь забувається війна, чи все ж таки ні?
0: Є така проблема. Я думаю, що так само, як з війною в Газі, в секторі Газу. Свого часу я написав про Боснію і Герцеговину. Я знаю, що ця книжка перекладена в Україні, зокрема. Але ці війни... Хоча це звучить дуже страшно, я не говорю про себе, а я говорю про своїх читачів, але мало людей читає книжки, більше людей дивиться телебачення. І люди втомлюються. Щодо війни в Боснії і Герцеговині, це було в 92-95 роках минулого століття, ми щодня оглядали, як тривали битви за кожну вулицю, за кожну гору. І всі були цим перенасичені, принаймні так нам видавалося. І щось мало трапитися. І в 95-му році трапилася Сребреніця, величезний геноцид. І тоді Європа і світ знову ж таки, можна так сказати, прокинулися, отримали такий шок. Але цього не повинно статися, щоб завершилася війна в Україні. Але залишається запитання, і ми задаємо собі питання, мабуть, ми знаємо, що ця війна рано чи пізно закінчиться, ми дуже хочемо, щоб вона закінчилася на наших українських умовах, але залишається запитання, яку ціну Україна і український народ заплатять за це. Добре би було, щоб ця ціна була низькою. Але чи ми оптимісти?

0: Не знаю.
1: Дякуємо вам.
2: Дякуємо.
3: Дуже дякую.
2: Дякую. Це був Войцех Тохман, польський письменник, репортер та волонтер. Отже, у Львові відбувся 33-й міжнародний букфорум, найбільший літературний фестиваль України. Цьогоріч форум об'єднав 280 учасників з різних куточків світу на 30 локаціях міста. На заході працювала і наша кореспондентка Євгенія Тур. Вона розповість, як це все було.
4: Сотні авторів, десятки дискусій та тисячі відвідувачів. Вже понад 30 років букфорум об'єднує українських та іноземних авторів, видавців, перекладачів, культурних менеджерів і читачів. Цьогоріч фокусна тема форуму – відповідальність літератури. Про це спікери, а серед них чинні військові ветерани, говорили на одній із перших панелей форуму.
5: Зараз є межі вразливості, межі травмованості, межі болю, вони не зовсім чіткі, вони повсюдні і вони дуже гострі. Ти легко можеш зайти на територію, де людині буде просто дуже некомфортно.
6: Ми ж ніхто і не має якоїсь такої однозначної відповіді, схеми, розпорядку, правил, як писати про війну, як не писати. Ми, напевно, тому і здибаємося, і такі теми піднімаємо, що воно нам самим і треба.
4: Але відповідальність за пам'ять – це не лише відповідальність автора. Це відповідальність усього суспільства. Про це дискутували історики, обговорюючи майбутній український пантеон, критерії, за якими визначатимуть, хто заслуговує бути там, а ще те, як війна змінила уявлення суспільства про героїв та спадок.
7: В пантеоні будуть перепоховані особи, які померли за 20 років до самого рішення. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що не можемо поховати в пантеоні людей, згідно закону, які загинули на цій війні. Має пройти 20 років після дня смерті або загибелі.
4: Про пам'ять говорили також через призму медіа. Мовляв, визначити, кого ми хочемо пам'ятати, лише половина справи. Не менш важливо те, як саме цю пам'ять передати наступним поколінням.
8: Ми намагаємося поєднати оці низові пам'яті, пам'яті кожної родини, тих людей, яких ми втрачаємо у цій війні. Причому це тяглість, яка для багатьох родин з 14-го року тягнеться. У нас є дуже багато замовчених тем, у нас є люди зникли безвісти, у нас є люди, які гинуть в окупації, про яких ми майже не говоримо.
4: А відповідальність за пережите можна не лише обговорювати. Її можна перетворювати на літературу. І це довів український політик, громадський діяч та військовослужбовець Юрій Луценко. Він презентував свою дебютну книгу «Птах і фікус. Смертельна відпустка». Це історія, народжена з досвіду війни, розказана мовою фантастики.
9: І все, що я відповідав солдатам, я вирішив написати книжку. Але аби вона не була надто такою особистою, пафосною, я зробив її в жанрі фантастики для динамічності.
4: Тим часом українські і польські інтелектуали говорили про нові старі страхи. Войцех Тохман, Юрій Андрухович та Кшиштоф Чижевський з'ясовували, чому історія рухається по спіралі, звідки беруться суспільні страхи та чи здатна література допомогти їх осмислити та пережити. Окремою темою розмови стали непрості сторінки українсько-польських відносин. Учасники говорили про вплив пам'яті про минуле на українців і поляків сьогодні та про те, як порушувати складні питання, не створюючи нових ліній розколу.
10: В нас є перспектива виправляти цю ситуацію. І, можливо, така розмова, яка відбулася сьогодні, це якийсь один із кроків, який варто робити.
11: Виявляється, що сили літератури навіть такої прекрасної недостатньо. Люди розпочинають нові війни і часто, навіть не беручи в них активної участі, сприяють не жертвам, а, що страшно, агресорам. Тож треба робити свою справу і вірити, що ця війна все-таки швидко закінчиться. І закінчиться на українських умовах.
12: На початку повномасштабного вторгнення поляки показали велику любов до українців, ну а далі вже втрутилася якось це все політика. І мені здається, що нам якраз дуже бракує ось цього діалогу, де ми проговорюємо взаємні якісь болі, претензії.
4: Організатори книжкового свята підсумовують. Головна мета букфоруму – голосно говорити про українських письменників, популяризувати читання та підтримувати видавців.
13: Хочу сказати, що усі події дійсно мають своїх відвідувачів. І ми щасливі з того, що вдалося побудувати кластерну систему цього року. Власне так, щоб доходити зовсім різним аудиторіям.
4: 4 дні у Львові говорили про слово, пам'ять, війну та відповідальність. 33-й букфорум завершився, залишивши після себе нові книги, дискусії та питання, на які суспільству ще доведеться відповідати. Адже література фіксує не лише те, що відбувається сьогодні, а й те, як цю історію пам'ятатимуть завтра.
0: Отож, ми далі поговоримо детальніше про те, яким був Львівський форум видавців цього року. До нашого ефіру долучається керівниця Букфорум, директорка громадської організації Форум видавців Ольга Мовчан. Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго ранку.
1: Вітаю вас, пані Катерина. Вітаю, Сергій. Вітаю.
2: Доброго ранку.
0: Ви вже
2: доброго
0: видихнули?
1: Ще ні. Ще залишається напруга, ще деякі організаційні питання, посткомунікації. Тож ми ще зібрані усією командою, але ми вже видихнули те, що форум відбувся. З безпековими моментами все, на щастя, гаразд. Усі наші гості доїхали, майже усі, вчасно. Вчасно почалися розмови. Я перепрошую, у мене кіт.
0: Будь ласка, нехай візьме участь в ефірі, пані Ольго. Нехай візьме участь в ефірі, якщо його ласка.
1: Бачите, це життя, він мене не бачив місяцями, фактично. Отже, доїхали майже усі учасники, яких ми так очікували. Лише дехто затримався у зв'язку з обстрілами у дорозі. Тож, можемо сказати тут, що ми вже дуже раді, що вдалося, власне, безпечно провести таку величезну подію, бо Львів дійсно жив літературою усі 4 дні. Це відчуття, якого давно бракувало. Цей заряд читати, заряд набуватися, бути поруч із українськими, іноземними авторами. Мені здається, місто нарешті опинилося у тому, знаєте, на кілька днів хоча б відчутті, що є мирний час. Наскільки це взагалі можливо?
0: Наскільки можливо. Пані Ольго, цього року фокусною темою букфоруму стала відповідальність літератури. Який сенс ви в це закладали? Що це означає? Тому що ми звикли говорити про відповідальність там політиків, нашу особисту як громадян відповідальність там в багатьох процесах. А тут література. Що це означає? І чи вдалося розкрити цю тему?
1: Ми розкривали цю тему під час наших фокусних дискусій із різних боків, із різними учасниками, аби, власне, кристалізувати, якою ж вона є, ця відповідальність літератури. Багато говорили про відповідність літератури в своєму часові, про те, наскільки важливо бути чесними для авторів із читачами і не перетворювати, власне, літературу зараз на лише відгук того, що потрібно читачеві, а бути, власне, тими, ким є, залишатися для авторів і свідчити. Це теж дуже важливе слово на означенні цієї теми. Бо відповідальність свідчити, як сказав Сергій Жадан, підхопив Артур Дронь, це є відповідальністю теж суголосно із відповідальністю кожної людини. Зараз у цей час відповідальністю бути, але власне письменник, який найкраще може сказати і описати те, що відбувається, такий відповідальність свідчити, на думку наших, знову ж таки, гостей і учасників.
2: Пані Ольго, цей фестиваль відбувся після надзвичайно важкого літа для української поліграфії, видавців, для індустрії, книжкової індустрії. Це знищення типографії у Харкові. Понад 10 мільйонів надрукованих книг було знищено на різних складах по території України через російські удари. З якими настроями видавці приїхали до Львова? І чи можна сказати, що нинішній форум став точкою перелому від якогось тимчасового розпачу від цих подій, свідками яких ми були впродовж останніх кількох місяців, і до відновлення індустрії? Про що свідчить нинішній форум? Тому що ми пам'ятаємо форум, там, ну, принаймні я пам'ятаю 20-річної давнини, і я розумію, який тоді форум був, який зараз форум. Чи можна порівнювати ці форуми, і чим форуми під час війни відрізняються від звичайних форумів?
1: Отже, цього року ми розділили на дві окремі частини. Форум видавців, власна організація наша, проводить фестивалі, 33-й Львівський міжнародний букфорум, який відбувається у всіх багатьох локаціях у місті, у 30, там понад 300 учасників, величезна кількість відвідувачів та фокусні дискусії. Також ми є програмним партнером книжкового ярмарку «Форум видавців» у Львові. Це, власне, у Палаці мистецтв збиралися видавці, їх було понад 100. Відбувалися презентації книг, то железні черги за автографами. І, власне, на книжковому ярмарку видавці ризикують завжди, тому що це більше про спілкування для них із відвідувачами, із їхніми читачами, більше про цей момент порозуміння, почути одне одного. І цього разу вони отримали шалену просто підтримку, їм тиснули руки, їм дякували за те, що вони є. І видавці кажуть, що дуже гарно, власне, львів'яни їх підтримали. Чи відрізняється цей форум від усіх інших? Я думаю, що 20 років тому був шалений біль в українців, які не могли ніде купити українську книгу видавців, бо вони мали проблеми з тим, щоб її продати. Ми і зараз, на жаль, бачимо, що досі російська книга залишається ще на українському ринку, принаймні там в електронному вигляді намагаються її купувати, але це вже, звісно, не до порівняння. І кожен українець може обрати будь-який шлях, як придбати книгу. І на форуми приходять не так за цим, а як за відчуттям спільноти, як за цим моментом, коли ти можеш побачити щохвилини улюбленого автора. Тому, звісно, форум уже ніколи не буде таким, як він був 20 років тому, але ми зберегли цю традицію, аби об'єднувати суспільство, аби було це відчуття спільноти. І саме зараз ці складні часи для галузі, які насправді почалися ще рік тому, а лише підсилилися новими колосальними обстрілами, і галузь дуже потребує цієї підтримки. Тож форум робить такий невеликий крок до того, щоб, власне, видавці цю підтримку отримали. Таким чином ми організовували зустрічі як у професійному кластері пані Олександри Коваль і УІКу, так і в інших наших кластерних програмах, які закриті зустрічі видавців з бізнесом, видавців з міжнародними фондами, аби вони могли поспілкуватися між собою. Також великою честю є, що до нас приїхала керівниця світової асоціації видавців. В такий спосіб ми підсвічуємо цю проблему, намагаємося шукати разом рішення і створювати такий майданчик для професійної спільноти, для цього спілкування, аби можна було спільно вирішувати ситуацію. На жаль, швидких рішень тут не буде, але ми принаймні маємо допомогти їх шукати, бо інакше насправді галузі цілком, ймовірно, у такому обсязі не буде, не дасться її зберегти.
0: Пані Олю, ветеранські кластери, військовий сам видав, стали одним із ключових таких у програмі нинішнього форуму. Як ці теми, скажу так, робочим таким та сленгом заходять аудиторії? Чи цивільні готові слухати про те, що розказують ветерани та військові?
1: Катерина, дякую дуже. Насправді, військовий кластер, який відбувався під кураторством нашої Тетяни, він насправді об'єднує військових письменників, які приїздять звідусіль, незважаючи на те, що багато хто з них служить. Відтак, це дійсно так схоже на якусь таку одну бульбашку. Але, власне, це відчуття однієї бульбашки дає таку своєрідну літературну агенцію, де можна зустрітися разом авторам, видавцям, ілюстраторам, поспілкуватися про жанри, поговорити про те, що, ну, це ж не лише військова література, ніби як от є нормальна література, є військова література. Ну, тобто це зовсім не так, це просто один з моментів, який, власне, об'єднує на полі письменників, видавців, які тримаються і підтримують цю частину. Але усіма кластерами і усіма фокусними темами, видавничими проходить тема воєнної літератури, ветеранської літератури. І загалом просто цих письменників, які пишуть про війну, куди зараз більше, ніж навіть тих, хто цієї теми не торкається, настільки вона резонансна зараз і потрібна. Щодо відвідуваності, ну, у кластері аншлаги на подіях, навіть великих, навіть по 200-250 людей збирали зали, зокрема презентація була збірки Voice of Defenders, і там традиційно, це вже друге видання, було неймовірно багато людей. Тож тема підсвічена, до неї тягнуться, її хочуть, і ні, ми не відчули за кількістю глядачів, то за кількістю відвідувачів того, що там наш читач стомився від цієї теми.
0: І це класно, це хороші насправді новини, тому як суспільство маємо всі бути в одному контексті, хоча ми десь в різних локаціях і різним займаємося. Дякуємо, Олю, бажаємо вам відновитися, завершитися.
1: Я мушу ще сказати, що ми дуже вдячні нашим партнерам, перш за все Українському культурному фонду відродження, Львівській міській раді, Львівській обласній військовій адміністрації та Львівській обласній раді. Без них не відбувся 33-й Львівський міжнародний букфорум.
0: Так, партнери, це важливо, це справді важливо. Дякуємо вам. Ольга Мовчан, керівниця Букфорум, директорка громадської організації Форум видавців, розказала, яким був 33-й Букфорум цього року.
2: Ну і тим часом до новини сьогоднішнього ранку генеральний прокурор України Руслан Кравченко записав відеозвернення і сказав про те, що він порушив кримінальне провадження підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Є вже реакція Володимира Зеленського. Він сказав, що дуже дивна позиція Кравченка, що Верховна Рада України має ухвалити відставку Кравченка, оскільки він подав відставку через справу Карфаген. Пам'ятаєте, коли прокурорські дахували різні кол-центри і отримували за це гроші, це доведено детективами НАБУ, тепер це буде доводитися в суді, в Вищому антикорупційному суді. Ось з'явилася інформація від Михайла Ткача, нашого колеги, журналіста-розслідувача «Української правди». Він пише, що за інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах генпрокурор Руслан Кравченко перетнув кордон о 2:30 ночі на службовому авто. Тобто, якщо вірити цій інформації, Кравченко...
0: У нас є підтвердження, Сергію. Бачите, 21 хвилин тому пан Ткач написав цей допис у Фейсбуці. 11 хвилин тому Руслан Кравченко на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці написав наступне. Зараз перебуває у закордонному відрядженні. В його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких має намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України. Тобто, фактично, сам пан Кравченко визнав, що він такий перебуває за кордоном. Цікаво, де він це відеозвернення записував, вже за кордоном чи ще в Україні. Ну і цікаво, звісно, чи після цього закордонного відрядження, коли наносить відставка, він повернеться до України. От інтрига.
2: Ну, це дуже дивне рішення Кравченко поїхати за кордон, коли в тебе відставка наносить.
0: А може, як в останній раз, поки ще на посаді поїхати у справах, якщо тим більше вони були заплановані. Будемо протягом дня, звісно, слідкувати за цією інформацію. Нині ж до нашого ефіру долучається речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаємо вас.
3: Мої вітання.
2: Доброго ранку, пане Андрію. Вчора під час повітряної атаки російський ударний дрон завдав удару по залізничній інфраструктурі безпосередньо біля кордону України з Польщею, приблизно за 2 кілометри від лінії державного кордону. Там рухався пасажирський потяг з сполученням з України до Польщі, і це був так званий дипломатичний потяг, в якому був колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, а також представники та помічники лідера Фрідріха Мерца, які поверталися після візиту до Києва. Що зараз, от на дану секунду, відомо про обставини цього удару від прикордонників? Чи довелося екстрено зупиняти оформлення на кордоні документів, які людей, які рухалися з України до Польщі, з Польщі до України? Та як забезпечувався безпечний перетин цієї міжнародної делегації вже до Польщі?
3: Дивіться, удар був не тільки по залізничній інфраструктурі, удар був і близько кілометра на автошляху, який веде до автомобільного пункту пропуску. Фактично, Росія розширила свою зону ударів, направляючи безпілотники, в тому числі і на Західній області, кілька днів підряд фактично такі тривалі повітряні тривоги лунали в межах Волинської області. І не лише під час атаки, а й до цього, зважаючи на необхідність безпеки громадян, призупинялися пропускні операції по пункту пропуску Ягодин. Як повідомляла «Укрзалізниця», через ці повітряні тривоги і можливі атаки противника на залізничну інфраструктуру призупинялися і рух потягів для того, щоб, власне, не допустити на будь-якому з напрямків все це робилося, аби загинули чи були поранені люди. Але в цілому можу зазначити, що після того, як ворог почав активно атакувати пункти пропуску в межах Одеської області за останні кілька тижнів, нагадаю, це було 5 пунктів пропуску, 4 з яких на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією, то наш алгоритм дій щодо можливих подібних дій противника і по західним областям, вони були поширені на всі пункти пропуску. І зазначу, що пропускні операції, вони призупинялися в тому числі в межах Волинської області, коли тривали повітряні тривоги, і ми розуміли, що може бути ризик удару і по пунктам пропуску.
0: Пане Андрію, так ви кажете, що пункти пропуску призупиняли свою роботу, а чи облаштовані пункти пропуску взагалі там укриттями, так? Тобто як, коли призупиняється робота, де потім опиняються там і прикордонники, і громадяни, які перетинають цей кордон?
3: Дивіться, я можу говорити за межі пункту пропуску, бо поза межами пункту пропуску прикордонники на автошляхах не виконують свої завдання. Але в цілому, коли призупиняються пропускні операції, то робиться все можливе для того, щоб максимально швидко вивести людей за межі пункту пропуску, щоб відбулося розосередження і, власне, не допустити скупчення людей в одному місці. Бо, наприклад, Одещини, то ворог, знову ж таки, був саме по території пунктів пропуску. В цілому, незважаючи на надії інших там державних структур і контролюючих служб, в межах можливого наші підрозділи облаштовують, скажімо так, місця, де можна було укритися не лише представникам контролюючих служб, а й, наскільки це можливо, і людям, які перебувають біля кордону. Але, знову ж таки, зважаючи на дії Росії, зважаючи на те, що вона посилює свій терор і, власне, на кордон, людям це треба також враховувати. І максимально можливо не перебувати біля пунктів пропуску, коли лунають повітряні тривоги, коли є загроза ударів і коли, власне, пропускні операції в пункті пропуску не здійснюються. Навпаки, дистанціюватися від кордону для того, щоб не потрапити під удар ворога.
0: Тобто, якщо людина в черзі стоїть там, не знаю, з дитиною, не з дитиною, треба просто десь бігти подалі від пункту пропуску, це... Така порада виходить в такій ситуації.
3: Люди не стоять в пішому порядку, люди перебувають, знову ж таки, в транспортних засобах. Тому, звісно, що краще не перебувати в максимальній близькості до кордону. Бо, пригадуючи атаку на пункт пропуску Староказаче на Одещині, то ворог вдарив не лише по території пункту пропуску, ворог вдарив і по території біля пункту пропуску, де тоді, на жаль, загинули двоє людей, а троє отримали поранення.
2: Пане Андрію, не можу вас цього дня не запитати про перетин кордону генеральним прокурором України Русланом Кравченком, тому що вранці всі медіа і всі журналісти і всі наші глядачі також цікавляться тим, що, власне, відбувається з відставкою генерального прокурора. З'явилася інформація про те, що він перетнув кордон європейський, мабуть, кордон. І сам Кравченко підтвердив, що він виїхав за межі України. Чи відомо, в яку країну їхав Кравченко, який кордон саме він перетинав?
0: І коли?
3: Ті, хто його оформляв, якщо він перетинав кордон, то, звісно, це відомо. Це може відображатися і в базах даних, якщо він перетинав кордон. Але в цілому Державна прикордонна служба не вправі, відповідно до законодавства, розголошувати інформацію про перетин кордону громадян. Тому, на жаль,
2: дякую.
3: Надати таку інформацію я не можу.
0: Дякую. Дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був нашим гостем. Говорили ми про загрози від російських атак на прикордоні, зокрема. І також от зачепили тему Руслана Кравченко, генерального прокурора, який нині, як він написав, перебуває у закордонному відрядженні.
2: І голосування за відставку завтра має відбутися, 15 вересня, так що будемо стежити за
0: так, це. Про це Давид Арахамія повідомив, тому обов'язково залишайтеся з нами, стежте за всім. Цей ефір для вас провели Катерина Некреча, Сергій Руденко. Дякуємо вам за те, що ви з нашим медіа. І до зустрічі вже завтра.
2: Всім гарного дня.

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо» у студії Ірина Ковалі. До вашої уваги випуск новин. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами Кравченка, він підозрює посадовця в підроблених офіційних документах для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні. Генпрокурор також повідомив про підозру близькій до керівника САП Олександра Клименка людині за вплив на керівника ВАКС, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації. Кравченко стверджує, що раніше його політично стримував від цих рішень президент Зеленський, а НАБУ і САП нібито пропонували йому недоторканність. Генеральний прокурор пов'язав ці події з операцією НАБУ і САП «Карфаген», заявивши, що її метою було зупинити його як політичного опонента. Водночас Зеленський зазначив, що у Кравченка є тільки один шлях – звільнення з посади, і закликав парламент невідкладно підтримати відставку генерального прокурора. Президент наголосив, що Україна бачила всі причини для такого рішення, а якщо Кравченко вважає це політичним тиском, нехай так і називає.
1: За кожним моїм словом стоять факти і докази, зібрані задовго до операції «Карфаген», єдиною метою якої було зупинити мене як прямого політичного опонента, як людини, яка може перешкодити обранню потрібного нового керівника САП. Я раджу Семену Кривоносу та Олександру Клименку подати відставку вже сьогодні, не втягуючи органи і колективи в особистий конфлікт і боротьбу за себе та близьке оточення.
0: У НАБУ заявили, що розцінюють заяву генерального прокурора Руслана Кравченка як продовження атаки на антикорупційні органи. У відомстві наголосили, що директору НАБУ Семену Кривоносу наразі офіційно не вручали підозру. Також у НАБУ спростували заяви про нібито вилучення кримінальних проваджень, про які говорив генпрокурор. Там зазначили, що заяви Кравченка наразі мають публічний, а не процесуальний характер. У НАБУ та САП наголосили, що не беруть участі у політичній боротьбі. Водночас у відомствах заявили про готовність захищати незалежність антикорупційної системи. Тим часом стало відомо, що Руслан Кравченко, ймовірно, виїхав за кордон після підписання підозр. Про це заявили у Центрі протидії корупції. Тим часом видання «Українська правда» пише, що Кравченко близько 2:30 ночі перетнув держмежу на службовому автомобілі. У ЦПК вважають, що ранкові заяви Кравченка можуть бути спробою відволікти увагу від розслідування схеми кришування кол-центрів прокурорами Офісу генпрокурора після спецоперації «Карфаген». Сам Кравченко підтвердив, що зараз перебуває за кордоном у відрядженні. Нібито в його межах він має поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів. До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться завтра, 15 вересня. Вночі Росія запустила по Україні 108 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 85 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях. Російські війська вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору міста Ізюм у Харківській області. Внаслідок атаки троє людей постраждали, серед них двомісячна дитина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ударом зруйновано 4 приватні домоволодіння, пошкоджено ще 5 будинків та легкові автомобілі. Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 876 ударів по 54 населених пунктах області. Надійшло 72 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель. І 6 постраждалих внаслідок російського авіаудару по житловій забудові Краматорська на Донеччині. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Окупанти скинули на місто 4 авіабомби. Під час рятувальних робіт надзвичайники деблокували із-під завалів 5-поверхівки 2 жінок та передали їх медикам. Ще 12 мешканців рятувальники евакуювали за допомогою автодрабини через зруйновану сходову клітину. Пожежу, яка охопила квартири з 1 по 5 поверхи, вдалося локалізувати. Дуже прошу вас долучитися до збору. Військові 100-ї окремої механізованої бригади потребують нашої з вами підтримки. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання на фронті. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Хто скільки може? 50, 100, 200 гривень? Долучайтеся. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Тож скануйте QR-код або ж записуйте номер картки. На Байковому цвинтарі відбулося офіційне відкриття пам'ятника видатному українському музиканту, народному артисту України та засновнику сучасної скрипкової школи Богодару Которовичу. Скрипаль був не просто віртуозом, якого визнав світ, а справжньою епохою для української класичної сцени. Він виховав цілу плеяду блискучих послідовників, серед яких і відома скрипалька Богдана Півненко. Которович став одним із небагатьох виконавців, кому довірили зіграти на легендарній скрипці Ніколо Паганіні. До останніх днів він розвивав національне мистецтво. Проєкт реалізовано за ініціативи родини маестро, зокрема його доньки Мирослави Которович, та завдяки небайдужим українцям, які долучилися до благодійного збору коштів. Автором пам'ятника став заслужений художник України скульптор Василь Корчовий.
2: Я знав маестро, дуже його поважав, захоплювався і продовжую захоплюватися його музикою, в тому числі тією, яка звучить зараз, його виконанням. І те, що він почав, і його талант продовжився в Мирославі, в її подругах і друзях, які вчилися разом з нею, в їхніх учнях, в їхній музиці. Але дуже важливо, щоб продовжувалося в нашій свідомості, щоб ми для себе сьогодні розуміли, кого нам потрібно шанувати і що нам потрібно обороняти.
3: На першій же зустрічі, коли ми обговорювали ідеї пам'ятника з Василем Івановичем, він сказав мені: «Мирослава, я працюю з вічністю. А ця, мабуть, найкрасивіша скрипка в камені є особленням земного покликання Богодара Которовича і в якійсь мірі символізує для мене і його самого світлого, тонкого, із потужною енергією творення».
0: У суботу, 12 вересня, у Львові відбувся матч чемпіонату України з регбі-15, у якому львівський РК «Сокіл» зустрівся із хмельницьким «Поділлям». Перший тайм пройшов у напруженій та рівній боротьбі. На перерву команди пішли із мінімальної переваги гостей – 6-3 на користь «Поділля». У другій половині зустрічі хмельницька команда збільшила перевагу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 26-6 на користь «Поділля». Львівський «Сокіл» виступає під керівництвом тренерів Валентина Корчака та Юрія Грабовського. Цього сезону у складі команди на поле виходить чимало молодих регбістів, для яких матчі на дорослому рівні є першим досвідом у чоловічому регбі. Поруч із ними грають досвідчені спортсмени, які допомагають молоді адаптуватися до нового рівня та набиратися ігрового досвіду. Водночас частина гравців «Сокола» сьогодні не може бути разом із командою на полі. Чинні військовослужбовці клубу боронять Україну у лавах Сил оборони. Наступний матч у межах чемпіонату України з регбі-15 львів'яни проведуть 19 вересня проти київського політехніка. Для «Сокола» це буде чергова зустріч у поточному сезону національної першості. Таким цей ранок побачила наша команда. Бережіть себе!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили, лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів. Бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.
1: спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. І сьогодні ми починаємо просто і зрозуміло аналіз головних подій в Україні та світі. Пане Віталію, вітаю вас.
3: Вітаю, Андрій. Вітаю, Андрій.
2: Я би розпочав все-таки з теми свіжої. Це те, що в нас сьогодні є низка ударів по відносно західних областях України, тобто росіяни офіційно можуть дотягнутися тепер і до Житомирщини, і до Волині, і по Луцьку сьогодні удари. Тобто вони, в принципі, нарощують глибину своїх ударів реактивними дронами, чи то пак дешевими масового виробництва ракетами, які ми наразі фактично не можемо успішно перехоплювати. Це нова, схоже, фаза війни. Як нам, в принципі, до неї бути готовими? Чи може вона стати якимось переломним моментом?
3: Ну, я думаю, що ми не вперше зустрічаємося з ударами, скажімо так, далі від Києва. І це тільки в уяві людей можна провести якусь там червону лінію, за яку росіяни не будуть заходити. Але згадайте, пане Андрію, 2022 рік. Коли під російськими ударами були практично всі області України, коли один з перших ударів російської авіації прийшовся по Яворівському полігону, коли били і по містах на заході України, і по сходу, і по півдню, ну і ніколи це не вважалося якимось переламним моментом війни. Переламний момент війни може бути пов'язаний виключно із тим, що ми не зможемо знайти з часом якоїсь протиотрути від нових російських ударів. І я хотів би нагадати ще одну важливу річ, що на відміну від 2022 року, ми з вами тепер спостерігаємо ситуацію, в якій Україна може бити по Росії. Це, мені здається, завжди має враховуватися як переламний момент війни.
2: З іншого боку, ми мали дуже багато анонсів. Пам'ятаєте, як 9 травня Путін майже принижуючись казав про, сподівався, що Україна не буде бити там по Пітеру і по Москві. А сьогодні якось ситуація сильно змінилася. Ми тоді були на піднесенні. У нас багато було таких обнадійливих анонсів, що в нас буде балістика бити по Москві восени. Ну, от осінь маємо. Поки що в нас не дуже помітно, що є якісь просування в цьому напрямку. Позавчора, здається, вийшла стаття в The Economist, де вони якраз пишуть про те, що змінився, схоже, сам характер війни. На фронті війна повністю майже зупинилася. Ну, насправді не зупинилася, ми це знаємо, але просування мінімальні. А ось тут новий є момент, коли Росія отримала перевагу, іде війна міст.
3: Ну, я знову таки кажу, я не вважаю, що Росія отримала перевагу. Я вважаю, що Росія отримала перевагу у 2022 році, коли вона могла без жодних проблем бити по території України, по будь-яких об'єктах, а Україна не могла їй відповідати. Навіть не могла їй відповідати, коли мали технічні засоби. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Наші союзники були категорично проти використання їхньої зброї для ударів по території Російської Федерації, а своєї зброї у нас не було. Не було навіть ось цих шахедів, які зараз атакують нафтопереробні підприємства і інші об'єкти російської економіки, російської військової інфраструктури. І ми фактично знаходилися як в тирі. Зараз можна сказати, що те ж саме, так, Росія б'є по тих об'єктах, по яких вона бажає за потрібно бити, але на відміну від 2022, 3, 4 років, 5, ми також б'ємо по Росії. І ви, може, пам'ятаєте, що коли були всі розмови в травні 2026 року про те, що от дійсно там Зеленський дозволяє Путіну провести парад на Червоній площі, Путін телефонує Трампу, і це означає перелам війні. Я не був серед тих, хто стверджував, що Росія не буде на це відповідати. Я якраз був серед тих, хто говорив, що Путін використовує свої контакти з американським президентом для того, щоб провести цей парад без українських ударів. Бо Путін просто усвідомив, що можуть бути як російські удари, так і українські. Але наявність можливості наносити Україною удари по Росії не скасовує російську можливість наносити удари по Україні. І навіть якщо ми можемо наносити удари в травні 2026 року, це не означає, що Росія не буде наносити на нас ударів в червні 2026. Чи через кілька днів після того, як вона проведе цей парад. Я вам більше скажу, у травні 2027 року може бути саме така ситуація. Путін буде наполягати на тому, щоб в травні 2026 року ми не наносили удари по Москві. Буде телефонувати американського президента. Американський президент буде там зв'язуватися з українським. На кілька днів це може припинитися, наші удари по Росії. Зеленський може навіть підписати ще один указ, що він дозволяє Путіну провести парад. Ми всі посміємося. А в червні буде нова масована атака? Як це одне і інше скасовує? Ми завжди, коли ми б'ємо по противнику, маємо пам'ятати, що противник може бити по нас. Щоб не вигадувати собі ілюзії і не жити в ілюзії. Мені здається, що найголовніше для людини – жити в реальності. Реальність складається з того, що Росія і в травні 26-го року, і в квітні, і в червні мала можливості бити по нас. І зараз має можливість. Російські можливості не зменшилися тоді і не зменшуються зараз. Просто Путіну потрібно було забезпечити собі політичний спокій, умовно кажучи, під час проведення цього заходу, і він цього добився. А Зеленському було потрібно продемонструвати, як Росія тепер залежна від України. Ну і правда залежна, тому що в 2024 році ми не могли собі цього дозволити. І от був цей, значить, жартівливий указ і всі ці заяви. Тобто обидва президенти виконали свою задачу. Путін дістав собі спокійний парад, Зеленський дістав собі указ. Але ж ситуація реальна від цього не змінилася. Ситуація продовжувала бути такою, якою вона була завжди. Росія не позбулася можливості наносити удари по Україні і нарощувати їх. Україна не позбулася можливості нарощувати удари по Росії. Ми могли б вдарити по Московській області в травні і таким чином скасувати парад. Але це було б варто якогось, я би сказав, погіршення ставлення до нас у Вашингтоні, а не у Москві. І ми цим вирішили не ризикувати. От і вся історія. Так що, знову-таки, треба відділяти віртуальну реальність від справжньої. Про те, що почалася війна міст, ми говорили вже тоді. Про те, що перемир'я між росіянами і українцями швидше за все буде досягнуто на руїнах їхніх міст, західні спостерігачі говорили вже тоді. Що змінилось?
2: Змінилася якась така історія, що маємо тепер масове виробництво цих реактивних шахедів, до якого ми ніби не зовсім готові виявилися. А з нашого боку цього масового виробництва, не знаю, тих, як вони називають, Firepoint, наприклад, цих реактивних і так далі, ми не спостерігаємо. І от читаємо Wall Street Journal, пишуть, що Іран зміг відновити виробництво балістики, попри удари Сполучених Штатів, попри те, що це десь там сховані під землею якісь там цехи, але вони знову виробляють балістику. От Юрій Ніколов, наприклад, відомий розслідувач, він задає питання, і воно висить в повітрі. Таке було враження, що вся ставка була зроблена на невідому кампанію з невідомими достатньо персонажами, цей Firepoint. І тепер ми всі в очікуванні просто результатів, якщо їх не буде.
3: Ви знаєте, знову-таки, це все дуже серйозно залежить від громадської думки. Я не експерт з військових питань. І абсолютно не збираюся обговорювати, я б сказав, ефективність компанії Firepoint. Але я вам хочу нагадати, що коли у ефірі нашого телеканалу Петро Порошенко, коли мені давав інтерв'ю, поставив під сумнів ефективність цієї кампанії, цієї продукції, яку вона виробляє, знову-таки безвідповідальна до моїх оцінок цих слів. На Порошенка була ціла атака, причому не тільки з боку влади, а й з боку багатьох представників суспільства. Як він міг таке сказати, як можна таке говорити, як можна це ставити під сумнів. На мене теж була атака, тому що я задав йому питання щодо його думки про Firepoint, хоча мені здається, що це нормальна поведінка в журналістській практиці, коли ти запитуєш у людини, що вона думає про той чи інший момент. От. Мені дорікали, що я не спростував цю думку попереднього президента, а мав би спростувати. Тепер всі абсолютно, значить, намагаються в іншому вже ключі висловлюватися. Хоча істина завжди була в тому, що потрібно конкурентне ставлення до військово-промислового комплексу України під час війни. Щоб і Firepoint мали можливості виробляти свою продукцію, і інші компанії мали можливості. Ну, ми ж про це теж неодноразово говорили. Що ситуація, коли монополізується рішення, коли відповідальність за рішення на одній особі в державі, вона може призвести і до вдалих якихось рішень, і до помилок. Ну, це пов'язано не з компанією Firepoint. Це пов'язано виключно із тим, як держава керується з 2019 року. Це пов'язано із рішенням українського виборця, який повірив, що радянська модель управління державою, яка воює за свої, намагається вижити в досить складних умовах, краще, ніж демократична модель. Ніж пошук шляхів до злагоди, ніж пошук шляхів до коаліції, ніж пошук шляхів до контролю парламентського за виконавчою владою. І як не дивно, точка зору більшості українського суспільства не змінилася навіть після 2022 року. Ну, це не новина. Але знову-таки я хочу нагадати, що люди мають повне право на подібні помилки і на їхні результати. Ми не можемо підмінити собою народ з його уявленням про ефективність. Люди мають зробити ці висновки по результатах дій, знайти в собі здатність причинно-наслідкові якісь проводити паралелі, знаходити якісь зв'язки, і потім на своїх помилках, якщо вони виживуть, звичайно, ну ті, хто виживе, я маю на увазі, вже робити висновки. Тому що від того, що ми зараз скажемо, що ось виявилося, що ця компанія не так швидко і не так ефективно виробляє те, що нам потрібно, нічого ж не зміниться. Нам потрібно думати, як забезпечити ефективність і цієї компанії, і інших компаній. У майбутньому попереду ще довгий період війни. І нам в цей період війни, скільки б він не продовжувався, потрібно бути ефективними для того, щоб вижити. Тому що ми весь час оперуємо поняттям перемоги, але для того, щоб перемогти, потрібно вижити. Питання виживання української держави, українського народу залишається актуальним і головним в цій історії.
2: Стосовно, власне, як довго триватиме ця війна, всіх чогось дуже так заскочили слова заступника міністра оборони США, чи правильно сказати, секретаря з війни, та Піта Гексета, я маю на увазі, Елбриджа Колбі, про те, що, швидше за все, Україна буде в стані війни з Росією ще багато-багато років. І це дуже багато обговорювалося цього тижня. І водночас маємо, наприклад, заяву нашого очільника ГУР, теперішнього Іващенка, про те, що Путін вичерпає можливості вести війну до 20.

вами тут відбувся перелом. Насправді, тільки коли закінчується війна, на руїнах знищених міст і на цвинтарях історики починають усвідомлювати, коли відбувся перелом. Коли закінчуються останні постріли такої війни. І от вони кажуть, ось тут була, там, якщо говоримо про Другу світову війну, ось тут була Сталінградська битва, ось тут була там Курська битва, ось тут була висадка в Нормандії. Але ж ви пам'ятаєте, що коли всі ці битви були, які ми зараз вважаємо за найголовніші в історії Другої світової війни, і найважливіші, і які вчать в школах, і які пов'язані з назвами там вулиць по всій Європі, то після цих битв були інші битви, про які ми менше згадуємо, тому що вони закінчувалися успіхами Рейху. Вони тоді створювали у людей відчуття зневіри, але з часом змінилися. Досить серйозно змінилися з точки зору того, що ми спостерігаємо в наших оцінках сьогодні. Єдине, що можна сказати з абсолютною впевненістю, це те, що коли говорять, що війна буде продовжуватися довго, мають на увазі цілісний конфлікт. Тобто, от реальний російсько-український конфлікт із застосуванням сили, він розпочався у 2014 році з вторгнення російських військ на територію Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей, з ухвалення рішення про анексію Криму і Севастополя і з проголошенням так званих народних республік з початком Україною антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей. Ось це те, що реально дійсно відбувалося. Але в свою гарячу фазу з тим, щоб війна охопила всю територію України, а згодом, до речі, і територію Російської Федерації, війна перейшла тільки у 2022 році. Сам конфлікт продовжується вже 12 років. Війна гаряча продовжується 4,5 роки, ми її називаємо Великою війною, так? Угу. Навіть якщо уявити собі, що ця Велика війна продовжиться до 2028 року, це не означає, що завершиться сам конфлікт. І коли я кажу про війну там у 20-30-х роках 21-го століття, я ніколи не забуваю нагадати, що конфлікт може продовжуватися і у 20-40-х. Що це, в принципі, означає на практиці? На певному етапі, у зв'язку з вичерпаністю можливості сторін і можливості перетворенням більшої кількості великих міст і в Україні, і в Російській Федерації на інфраструктурні руїни, може виникнути реальна можливість для досягнення умовного перемир'я по лінії фронту або енергетичного перемир'я, або якогось морського перемир'я. От ви кажете, що дійсно війна на самій лінії фронту перестає бути в центрі уваги у зв'язку з знищенням міст. І я, до речі, говорив про це кілька місяців назад у нашому ефірі, що може статися ситуація, коли армія, яка тримає фронт, просто не буде куди повертатися. Так теж буває у війнах. Я нагадаю, що Німеччина у Першу світову війну капітулювала, коли жодного іноземного солдата взагалі не було на її території. Жодного. Так що це все різні бувають форми закінчення війни. От. Так от, в цій ситуації війна може прийти до затухання у зв'язку з вичерпаністю ресурсів сторін. І у нас тут краща ситуація, ніж в Росії, тому що ми є, по суті, економічним і безпековим протекторатом Заходу. Ми воюємо за західні гроші, з західними ресурсами. Якщо б цих грошей і ресурсів не було, Російська Федерація давно б охоплювала території до Закарпатської області України. Це теж треба усвідомити. Але ресурсів, які порівнюються із ресурсами Заходу, навіть якщо ми беремо окремо Європу і Європейський Союз і Велику Британію, у Росії немає і не буде. І Путін це прекрасно розуміє, тому насправді та нова фаза війни, яка зараз є, вона пов'язана не з ударами по українських містах, а з намаганнями залякати європейські міста, щоб скасувати підтримку нам. Ось що реально може відбутися. З точки зору Путіна для перелому війни. Зовсім не удари по Києву. І зовсім не удари по Луцьку. А удари по Варшаві.

0: Варшаві і Парижу. І диверсії в Берліні, і в Дрездені. От що важливо для Росії в цій ситуації, щоб переломити ситуацію. І ось на що вони поки повноцінно не наважились. Так от, навіть якщо уявити, що велика війна буде завершена якимось таким перемир'ям, до чого, до речі, весь час прагне Дональд Трамп. Він весь час намагається добитися перемир'я з 2025 року. Це перше, що їм пропонував Путін. Сам конфлікт може продовжуватися ще довгий час. І українцям треба прийняти те, що їм, їхнім дітям і онукам жити у такій війні. Нічого іншого не буде від слова зовсім. Це означає, що буде якась лінія зіткнення. Будуть якісь тимчасові домовленості. Будуть зростати генерації українців і генерації росіян у ненависті одна до одної. Будуть порушення цього перемир'я із ударами там Росії у зв'язку там з якимись діями по Києву, чи по Харкову, чи по Львову, і ударами України по Москві, Санкт-Петербургу чи Екатеринбургу. Будуть нові жертви, але не масовані. І це стане такою звичкою, що мешканцям цих двох країн навіть важко буде собі уявити, що може бути інакше життя. Інакше життя буде вважатися анормальним для тих, хто погодиться надалі жити на території України і Російської Федерації. Так, як це відбувається на Близькому Сході. Запитайте у громадян Ізраїля, чи уявляють вони життя, в якому не було б небезпеки нового конфлікту, війни, вибуху на дискотеці, захоплення заручників, ударів по сусідніх арабських країнах чи по палестинських територіях і ударів з палестинських територій. Вони такого життя з 1948 року без всього цього не знали. І ми такого життя, як було до 2014 року, знати не будемо. Це об'єктивна реальність українського життя в наступні десятиріччя. І не тому, що ми її хочемо, а тому, що імперські амбіції Російської Федерації, російського президента, армії і народу, що найголовніше, нікуди не дінуться. І в Росії будь-яка людина, яка буде шовіністично мислити, а таких там більшість, буде усвідомлювати, що без остаточної поразки України Росія не може повернутися до своїх імперських функцій, а цю імперську функцію можна таким чином отримати тільки знищенням України, а можливості її знищити немає. Ось такий смертельний конфлікт, який почався у 2014 році, без жодних реальних шансів на реальне закінчення. Але те, що ми можемо перевести війну з гарячої фази в фазу довготриваючого конфлікту такого, це факт. І те, що нашою головною задачею є, з якою ми успішно намагалися впоратися з 2014 року, якраз було не допустити гарячої фази війни. Це факт. І те, що ця війна в гарячій фазі розпочалася, це фіаско. І влади, і суспільства, яке не розуміло, яким чином це зробити, і що треба реально здійснювати, щоб не почалася така велика війна, це теж факт. Це все факти, але ми вже живемо в такій реальності. І наша головна задача – перевести цю безкінечну війну з гарячої фази із знищенням всієї території України на фазу конфлікту із спорадичними загрозами безпеки для мешканців обох цих воюючих країн. От і все. І, до речі, я вам хочу нагадати, що щось подібне про те, що у цій війні не буде економічних переможців, про те, що і територія України, і територія Росії буде зруйнована, про те, що це може стати ареною безперспективності, спостерігачі говорили ще 2022 року, коли ще не було ніяких ударів по Росії. Навіть російські опозиційні економісти це говорили із цифрами в руках, просто в Росії їм ніхто не вірив. Тому що не передбачав можливості ударів України у відповідь. Тепер це вже стає реальністю і для українців, і для росіян. Така перспектива життя в майбутньому стає просто об'єктивною реальністю. Ми можемо собі вигадувати будь-яку іншу реальність, а її все одно не буде. Значить, наша задача – виправити помилку 2022 року. Примусити Росію припинити війну у гарячій фазі. Ось все, що маємо зробити в найближчій перспективі, а далі жити в цій війні, яка буде у нас на порозі, і що ця велика фаза закінчиться.
1: Цікавий, до речі, момент, що цього тижня один з, ну, коли ми кажемо про зріз російського народу, є ж цей зет-писатель Захар Прилєпін, він там сказав, що український народ існує, це все брехня, там розказувати, що українців придумав якийсь австрійський генштаб, але що ця війна буде тривати вічно Росії з Україною, що це нормальний стан для Росії воювати з Україною. І в історії Росія завжди воювала з Україною. От якось так в нього змінилося уявлення про Україну, зокрема, і про Росію, напевно, теж. Чи ми готові це прийняти? Тому що коли я бачу, що в нас, не знаю, багато людей, наприклад, навіть не можуть відмовитися від російської мови чи від російської культури, навіть під обстрілами російськими. Чи ми нарешті відходимо від цього уявлення про Росію як якоїсь братерської держави чи спорідненої принаймні? І мені здається, що всім, ще в багатьох людей все одно жевріє якась надія, що все може бути як завжди, як колись. Як вони пам'ятали. Якось війна закінчиться, і все це перейде, і будемо ще їздити в Росію, а вони до нас. Я думаю, що таких людей більше, ніж ми собі уявляємо.
0: Я теж вважаю, що їх більше, ніж собі ми уявляємо, але це теж абсолютно природна ситуація в країні, яка сторіччями знаходилася під російським контролем. І ці люди, вони, по-перше, можуть не мати української, я би сказав, національно-державної ідентичності. І вони можуть сприймати і Україну, і Росію просто як територія, не як країна. Те, що вони не мають української національно-державної ідентичності, не означає, що вони мають російську. Вони просто не мають жодної, і їм байдуже. Тому в їхній голові війну починають політики, а прості люди від неї страждають.
1: Це ідентичність, яка різниця? Можна її так назвати?
0: Ну, це ідентичність, яка різниця, звичайно. І я вам хотів нагадати, що 2019 рік, це був саме той рік, коли ця ідентичність вперше в історії України перемогла на виборах і президентських, і парламентських. Тому що до цього часу в президентських кріслах, я б сказав, чередувалися люди, які були носіями проукраїнської і проросійської ідентичності. Люди, які були носіями проросійської ідентичності, могли змінюватися з точки зору свого уявлення про державу, як це відбулося там з Леонідом Кучмою. Тому що на другому терміні його перебування ми не можемо сказати, що він носієм саме проросійської ідентичності, хоча він закінчив своє президентство підписанням угоди про спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном. Ми теж про це чомусь забуваємо. Але так чи інакше, уявлення про Україну як частину союзної держави з Росією і Білорусі, а я думаю, що в 1994 році росіяни сподівалися, що він саме таку модель ухвалить. У нього не було від слова зовсім. І саме він випустив цю книжку «Україна не Росія». Але ви розумієте, в чому питання книжки «Україна не Росія»? Що це хибний шлях. Україна не Росія, це не означає, що Україна не Росія, не що Україна це Україна.
1: Ну так.
0: Просто Україна не Росія, а що? І ось це і є сутність ідентичності, яка різниця. Кожний носій цієї ідентичності знає, що Україна не Росія, але не відповідає собі на питання, що таке Україна. Йому це, в принципі, не має значення. Йому має значення, що просто, ну не Росія це. Ну не, а що? А це вже складно. Оскільки переважна більшість носіїв цієї, я би сказав, цього світогляду не відповідає собі на це друге питання, тоді все дуже просто. Україна не Росія, але це не означає, що ми можемо, не можемо говорити російською мовою, якщо ми з нею говоримо з дитинства. Читати російські книжки, якщо вони нам ближче і зрозумілі, що ми просто живемо в не Росії. Угу. Ось це і є насправді реальне розділення між населенням України. Є люди, для яких Україна – це Україна, а є люди, для яких Україна – це не Росія. І ці люди живуть, я б сказав, реактивним ставленням до дій Росії. І вони можуть бути навіть непримирними борцями з Росією, тому що Україна не Росія. Але борець з Росією не обов'язково борець за Україну, розумієте?
1: Так.
0: І ось ми з такими протиріччями зустрічаємося. І я вам скажу, пане Андрію, що це не означає, що ми не маємо з цими людьми об'єднуватися у боротьбі з Росією. Тому що ось ця зараз спільна мета – боротися з Росією. У нас може бути спільною. Але трагедія в тому, що носії саме ось цієї ідентичності, що Україна не Росія, з 2019 року приймають головні рішення, пов'язані з виживанням України як такої. І якщо людина просто бореться за Україну, щоб вона була просто не Росією, то їй абсолютно інакше уявляється перспектива нашого з вами майбутнього. Ну, це елементарні такі речі, про які багато хто не згадує. І просто не згадую те, що в цій формулі Україна не Росія, сама Україна не є важливою. Важливим є наше ставлення до Росії, що ми не вони. Але хто ми? Це ж дуже складне питання. Хто ми? І тоді, якщо ти намагаєшся відповісти собі, хто ми, то в тебе з'являється величезний, так мовити, набір різних відповідей. Для когось, хто ми, це українська історія, київська держава, гетьмани і поети, борці за українську незалежність і ті, хто з нею боровся, герої, злочинці. А для когось це просто, ну, ми живемо інакше, ніж росіяни.
1: І раз на рік можемо одягнути вишиванку.
0: Тобто це така, я б сказав, до певної міри регіональна ментальність. І тому росіяни сподівалися раніше, що вони цю ментальність можуть змінити в свій бік. Але я маю сказати, що, і це саме стало питання тих людей, які вважають, що Україна просто не Росія, і якщо вона там стане Росією, теж нічого трагічного не відбудеться, можливо. Якщо Росія тут запанує. Що я думаю, що росіяни, от те, що ви говорите про Прилепина, зробили свої висновки. Вони сприймають українців тепер не як попутників, а як ворогів.
1: Угу.
0: Ну, і, до речі, це те, що сказав радник президента Путіна Антон Кабяков, це ж теж достатньо промовиста річ. Коли він сказав, що Україна вже пройшла точку неповернення, але Росія готова її врятувати, як рятували її завжди, шляхом переселення власного населення на українські землі. Тобто, він фактично визнав цю концепцію, що насправді українці можуть сподіватися тільки на те, що росіяни будуть жити на їхній землі. Якщо вони погодяться на поразку у війні. От багато хто думає, що ця поразка – це просто зміна прапору. На Цільрадою чи на міськрадою. А насправді це зміна населення. Тому що українці більше не здаються лояльними. У 2022 році, ще у 2022 році, нелояльним апріорі вважалося населення трьох областей колишньої Східної Галичини. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської. До меншої міри, але це не так вже було критично, Чернівецької, Закарпатської і Волинської. Волинської навіть ні, тому що це була територія, яка була в складі Російської імперії. І тому, можливо, питання того, що треба загарбити ці території, навіть і не розглядалися, щоб не зустрічатися із нелояльним населенням. Але ви ж розумієте, що за ці роки до нелояльного відноситься все населення нашої країни. Тому що ці люди зазнали України російських ударів. Вони живуть під обстрілами, під шахедами і ракетами, мирні мешканці. У них родичі і друзі на фронті, вони гинуть від рук росіян і самі вбивають росіян. І, в принципі, цим людям на землі, на яку прийде російський солдат, робити нема чого. Можуть сказати, а як же тоді з населенням Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей? І Криму, тих їх частин, які під контролем Росії. Але ж ці території були відразу загарбані в 2022 році.
1: Так.
0: Вони ще не зазнали такого нищівного знищення.
1: То є такою швидкою дуже емансипацією, мовно кажучи, українською пробудження.
0: Ну, принаймні, росіяни можуть так вважати.
1: Угу.
0: Що ми ці міста відразу прийшли, люди, які не хотіли з нами жити, вони втекли от на цю нелояльну територію. А люди, які нічого від нас поганого ще не бачили, вони там залишилися, в принципі, як бачите, і цих людей звідти вичавлюють. От насамперед з Маріуполя. Те місто, яке зазнало реальних серйозних бомбардувань, там людям не дають квартири, там їх вичавлюють з цього міста, там їх заміщають росіянами. Ось там воно вважається осередком неблагонадійності. Там, де не було таких інтенсивних ударів, менше увага до цього населення. Але населення, яке вже 5 років бореться з росіянами, воно, звичайно, таким не вважається. Тому я хочу, щоб не було у людей ніяких ілюзій. Людина може себе вважати носієм української ідентичності, може вважати, що йому абсолютно все рівно, може вважати, що він носій проросійської ідентичності. Але всі ми в одному човні, і нікого тут не буде, якщо Росія переможе. Тобто, будуть люди ділитися на сорти тих, кого вб'ють відразу, вб'ють потім, виженуть відразу, виженуть потім. Це така проста реальність, і, до речі, вона ж зрозуміла. Ну, якщо ти береш контроль над територією, знаєш, що в тебе в більшості квартир живуть люди, у яких були родичі в цій армії, яка з тобою воювала. І що це люди, які рятувалися від твоїх ракет. То навіть якщо вони з тобою говорять своєю російською мовою, яка в тебе до них довіра? Мене завжди дивувала ця історія, коли українські військові говорили, от, ви, європейці, не розумієте, якщо росіяни переможуть, вони разом із нами підуть на Європу. Чому разом із вами? Вас просто пошлють до концентраційних таборів, до Сибіру. Будете там працювати, поки не помрете. Навіщо вам, людям з зброєю, яку ви тільки що використовували проти росіян, йти разом з ними на Європу? Де у росіян гарантія, що ви не будете стріляти їм в спину, коли прийдете в Європу? Чи не повернете проти них зброю і не будете воювати проти них разом із польською, чи з чеською, чи з німецькою арміями? Як вам можна довіряти? Вас можна довіряти тільки в одному єдиному місці правильному, в концентраційному таборі під охороною, в Сибіру. Там, де ви нікуди вже не втечете, там, де буде ця колонія оточена, і там, де буду вас просто доводити до смерті рабською працею. Ніхто не буде з українськими військовослужбовцями разом кудись іти. Ця точка вже пройшла, це точка неповернення, це правда. Ми її вже пройшли. Тепер або ми відіб'ємося від Росії, або українська нація загине. І це має розуміти кожен, хто живе на українській землі. А кожен, хто думає, що він може замінити українську землю на якусь іншу землю, має пам'ятати просту річ. Якщо українська нація загине, то ворог піде далі. Посилений територією. Йому не потрібні українські солдати чи українські ресурси для того, щоб напасти на Європу. Йому потрібна територія, яка буде набагато ближче до ворога.
2: Це логіка самої
0: цієї. І тоді війна прийде до тих, хто зараз переховується від неї в Європі, і скаже їм своє владне криваве слово. Причому більшість з них, будучи людьми без громадянства, без прав, і європейські країни в час війни будуть займатися масованим, я би сказав, позбавленням від тих, хто їм буде непотрібний і буде баластом, з такою жорсткістю, на яку, я думаю, багато хто, хто живе зараз в європейських країнах, не очікує, але побачить, що таке логіка війни. Ну от і все. Тому насправді від цієї війни багато що залежить. Хтось, хто дивиться цю програму і думає, ну, я правильне рішення ухвалив, я врятувався десь в Сполучених Штатах, нас, як говорить президент Трамп, рятує чудовий океан, не хвилюйтеся. Ніякий океан вас не врятує. Тому що якщо буде таке послаблення Європи, то на Сполучені Штати вдарять з іншого боку, з боку Китаю. І тоді, якщо ви американський громадянин, вам доведеться захищати країну, а якщо ви не американський громадянин, ви швидше за все будете в таких умовах депортовані або інтерновані. Ну, так, як це було під час Другої світової війни. Тобто побачите всі задоволення війни на власній долі. І це не те, щоб я когось лякав. Тому що я нікого не лякаю, я просто описую те, що буде з кожним. В разі української поразки. Я просто пояснюю, чому так важливо, щоб Україна вистояла. Навіть для тих, хто вирішив, що може свою долю з Україною не пов'язувати. Тому що Україна сьогодні – це реальна можливість зупинити шовіністичні амбіції як Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки. А крах України – це буде крахом західних зусиль, на цьому буде велика катастрофа.
2: Світова війна, називаємо це так. Ми мусимо піти зараз на коротку паузу, залишайтеся з нами.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
4: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ФАП. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Blue для сухих і втомлених очей.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік... Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог. Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
20: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
21: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, Бан та Ощад.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
2: Суботній політклуб, ми повертаємося. Десь трохи більше двох тижнів тому було соціологічне опитування, яке проводила компанія Active Group. І я бачу цифри, що 85% опитаних сказали, що, на їхню думку, в Україні існує системна криза управління державного. Я не знаю, чи збільшилася ця цифра за два тижні, а вона, напевно, точно не зменшилася, тому що за ті два тижні в нас сталося щось в країні знову. І я зараз маю на увазі, звичайно, дуже гучний корупційний скандал, який за назвою кодовою справи називається «Карфаген» чи «Картаген», якщо хочете. І сьогодні, цього тижня в нас була подія, що генпрокурор Кравченко подав у відставку. Перед тим він казав, що не збирається подавати відставку і не вважає себе відповідальним за все, що сталося у генпрокуратурі. Я там нагадаю, що винувачують то посадовців цього органу в тому, що вони, власне, були частиною схеми шахрайської кол-центрів, тобто коли видурюють гроші з, переважно з пенсіонерів довірливих і так далі. Це є багатомільярдні шахрайські схеми. І от це от теж підводить нас до питання, насправді до глобально до питання, як нам, якщо в нас попереду ще роки війни, а значить роки воєнного стану, як нам в цих умовах, в принципі, залишатися країною, де державне управління не деградує, бодай. Це великий блок питання. Я би все-таки почав би з самої історії з Карфагеном. І, пане Віталію, є відставка прокурора. Чи вона щось вирішує? Чи можна взагалі під час війни спробувати реформувати ось ці органи, чи треба?
3: Це вже четвертий генеральний прокурор, який йде відставку з часу обрання Володимира Зеленського президентом України. Ну, я маю до четвертий з призначених ним, тому що насправді 5 було генеральних прокурорів. Ще був перед цим призначений не за часи Володимира Зеленського, генеральний прокурор Юрій Луценко. Який, як ви бачите, ну, по суті, єдиний, хто залишається в країні з останніх генеральних прокурорів. Ну, якщо не рахувати чинного генерального прокурора Кравченка, якого ще не звільнили, але ми не знаємо, що з ним буде. Інші троє генеральних прокурорів, один просто виїхав з країни, а двоє є надзвичайними повноважними послами України в інших країнах світу. Ну, це просто так, до довідки. Але я з 2019 року говорив про те, що Україна є парламентсько-президентською республікою. Не тому, що це просто так написано в Конституції, а тому, що ми переконалися в тому, що парламентсько-президентська республіка є найкращою формою управління в тих умовах, в яких ми знаходимося, з тими складними, я б сказав, питаннями інтересів для різних там політичних сил і відмінностями у регіонах, і тяжінням першої особи держави до безроздільної влади. Ми ж це не вперше помічаємо з Володимиром Зеленським. Так було і з Леонідом Кучмою, так було і з Віктором Януковичем. Немає нічого тут нового. І ми тоді вирішили, що ось така модель, я б сказав, обопільного контролю є вдалою. В 2019 році ця модель була зруйнована. Знову нагадую, зруйнована рішенням українського виборця. Я дуже добре пам'ятаю, що навіть не перед президентськими, а перед парламентськими виборами звичайні люди мені говорили, які не займалися ніколи політикою, ось треба обрати такий парламент, який не заважав би президенту. Угу. Пам'ятаєте ці всі ідеї? Теж не ми її з вами вигадали. Ну от парламент не заважає президенту. Прошу дуже. Їжте, не обляпайтесь. Те, що ви хотіли, те і сталося. Але коли влада зосереджується в одних руках, і коли одна людина має все контролювати і приймати всі принципові рішення, це вже шлях до деградації державної структури. Ще один важливий момент, пов'язаний з деградацією державної структури, передбачений подіями 2019 року, це те, що на чолі держави стала людина, ми там говоримо про те, що вона там професійна, непрофесійна, звичайно, політично непрофесійна, але найголовніше, така, яка ніколи не займалася політикою. Це теж дуже важливий момент. Якщо ти ніколи не займався політикою, ніколи не був в політичному середовищі, бачив всіх цих політиків виключно на корпоративах, і ти не був серед учасників цих корпоративів, ти перед ними виступав, тобто ти не знаходився серед них, ти навіть не міг під час якихось реальних розмов зрозуміти, хто з них.
2: Не був рівним.
3: Професійний, непрофесійний, компетентний, некомпетентний, доброчесний, недоброчесний. То ти можеш спиратися тільки на середовище, в якому ти знаходився, або на принцип лотереї, який дуже небезпечний. Ну от, якраз перед нашим ефіром ми побачили, що Юлія Мендель буде виступати на конференції партії «Альтернатива для Німеччини». От як ви думаєте, Юлія Мендель, вона просто має таку систему політичних поглядів, чи вона була частиною якоїсь іншої системи інтересів? Ще тоді, коли з'явилася в офісі Зеленського. Це ж не вперше ми так шиємося в дурні з прес-секретарями президента, які потім виявляються частиною абсолютно іншої системи інтересів, я б сказав, не української. Але це буває саме тоді, коли є от така безроздільна влада. З Ганою Герман і Януковичем була дуже схожа історія, правда? Тобто все це повторюється.
2: Її підозрювали в зв'язках з КГБ, так.
3: Ну та. А Мендель не підозрюється, але я думаю, що сутність цієї діяльності сама говорить за себе. Це інфільтрація. Значить, по суті, ти або зустрічаєшся із людьми, з якими ти співпрацював в шоу-бізнесі, ці люди можуть виявитися абсолютно нездатними на керування державою, але здатними на крадіжку. Просто, умовно кажучи, вони не пройшли випробування з покусою. Тому що, що вони могли вкрасти в якомусь там кварталі? Гроші від корпоративу? Канцелярські якісь там товари на твоєму столі? А коли спокуса мільярдами, люди міняються. Ну і ще один момент – це лотерея. Що в тебе немає критерію якості, критерію ефективності. Ти наймаєш на роботу людей, яких ти взагалі не мав би наймати, тому що це не твоя задача – наймати міністрів, за принципом їхньої лояльності. А лояльність – це завжди союзна корупція. Тому що людина, яку вибирають виключно за принципом лояльності, вважає, що держава має розплатитися з нею за лояльність першій особі, можливістю забезпечити своє життя, життя своїх дітей, життя твоїх онуків, а потім і проонуків, а потім і прапраонуків. І так вона і весь час забезпечує. А чого вона інакше буде знаходитися поруч з першою особою і виконувати всі її забаганки за 30 тисяч гривень? Можна дізнатися. Якщо вона ніколи раніше цим не займалася, політикою не цікавилася. Що це? Для неї якесь самовираження? Ні. Так що кожен з цих людей, які розповідають, що треба робити з королевою, що треба робити з мільярдом, він просто це сприймає як компенсацію за те, що він взагалі там знаходиться. У воюючій країні з незрозумілою роботою. В той час, як пацани бізнесом підіймають такі гроші, що ого-го, а він тут сидить у якійсь нещасній прокуратурі. Та він має краще жити в прокуратурі, ніж вони там в бізнесі. Проста логіка? Ну, зрештою, ми ж з вами прекрасно знаємо, що чинний генеральний прокурор, він не пройшов випробування на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ. Пам'ятаєте?
2: Звичайно.
3: Ну, з цього ж можна було б зробити якісь висновки і бути більш обережним з його кадровою кар'єрою? Ніхто ж нічого не зробив. Ніхто нічого не зробив. Ну, і ще момент, який тут треба знову сказати, що наді мною продовжують сміятися був весь голос 4,5 роки, тому що я перший почав говорити про необхідність уряду національної злагоди, уряду національної єдності, спираючись на досвід тих країн, які переживали те, що ми переживаємо. Тому що більшість людей, які сміються, і звичайних громадян, які ніколи не були у владі, і пропагандистів влади, вони все одно підсвідомо сприймають владу як годівницю. В них іншого погляду на владу і немає. Вони виключно сприймають владу як можливість заробити. Щоб вони там вам не розповідали про те, що вони не люблять корупцію, для них ці посади – це от таке. Вони аморальні, масово аморальне суспільство. І тому, коли я говорю, що потрібний уряд національної злагоди, що вони чують? Портников хоче дати можливість збогатитися умовному Порошенку, правильно?
4: Так.
3: Умовним депутатам з Європейської солідарності. Порошенко йому платить гроші, а він говорить, що Порошенко має прийти до влади. Чому так люди говорять? Тому що ця людина вважає, що якщо її знайшов Порошенко і дав би їй трішечки грошей, може менше, ніж Портникову, то вона б теж в увесь голос кричала про уряд національної єдності. А оскільки їй цій людині грошей не дають, або їх дає інший, який не зацікавлений в уряді національної єдності, то вона, звичайно, про це і не говорить. Їй все ясно. Все, що відбувається в житті, від сексу до політики, відбувається за гроші. Тому що у цієї людини, як ми вияснили з вами у першій частині нашої розмови, немає ніякої ідентичності, ніякого розуміння про Україну, ніяких принципів. Вона складається із виключно, я б сказав, такого тваринного бажання, тваринного забезпечити свій добробут і добробут власної сім'ї. Це тваринницький інстинкт. І вона заради цього інстинкту рідну країну може продати. Як ми це бачили по багатьох цих псевдоукраїнських чиновників. Все. А уряд національної єдності потрібний за однієї простої причини. Для створення системи противаг. Тому що сама поява такого уряду, якщо б ми могли його зробити, я зараз не дуже вірю, що все це можливо, вона передбачала повернення парламенту суб'єктності. І знову таки, зараз я багато чую про те, що всі кажуть, а який вихід? А треба повернути парламенту суб'єктність. А я вибачаюся, але ж я це кажу вже 7 років.
4: Ну, але
3: 7 років кажу. Після 2022 року кажу. Ну це ж дивно, що ви 7 років блукаєте в якійсь пустелі, тому що сподіваєтеся, що Зеленський все порішає. І якщо виявилося, що всі ці ваші безглузді дитячі марення вилилися вам на голову окропом, то ви раптом зрозуміли те, що можна було б зрозуміти без всіх цих проблем. Ну це ж теж всіх цих людей, які зараз почали говорити про суб'єктність парламенту на 7-му році існування цього парламенту, можна просто віднести до категорії якихось шизофреніків. Як ви могли тільки зараз це помітити? Що з вами взагалі перед цим було? На що ви сподівалися? І це говорять поважні люди, серйозні експерти з кандидатськими статусом. Доктори наук. Що, а що ви ж у вас була ж освіта? Що ви думали раніше? Що буде при несуб'єктному парламенті? Що ви взагалі думали, що буде з вами і з країною? Ну це ж дивовижно. Звідки взагалі всі ці люди взялися? І це мене дико бісить. Дико. Але це не означає, що не потрібно все це вирішувати. Знову таки, без ефективної влади Україна приречена на крах в цій війні. Або вона вистоїть тільки тому, що у Росії влада теж неефективна, вона теж зосереджена в одних руках. Там теж президентом працює людина, яка стала випадково очільником держави. І так і не навчилася в якійсь реальній системі противаги стримувати. І те, що ця людина така, нас до певної міри рятує. Можна було б сказати, що професійний політик ніколи б не почав війну проти України, але професійний політик давно взяв би Україну голими руками без війни. Нам просто повезло, що ми маємо справу з такими ідіотами в Москві. Але ж це теж не може відбуватися вічно, тому що це жорстокі ідіоти, які, якщо їм не вдається щось вирішити, готові все розбомбити. От чому ще проблема.
4: Бачите, але коли ми кажемо про повернення суб'єктності парламенту, тут же ж є така логічна насправді дірка, тому що парламент навіть з тими повноваженнями, які прописані в Конституції, він може повернути собі суб'єктність в будь-яку секунду. Буквально в будь-яку секунду. Вони можуть,
3: а, звичайно.
4: Вони можуть зараз просто так. Всі зібратися, обдзвонити один одного, зайти в парламент і ухвалити, ну, не будь-які рішення, не змінювати там конституцію і так далі. Але, наприклад, на завтра викликати генпрокурора і проголосувати за його відставку. Для цього не потрібно якогось подання президента Зеленського, якого всі вони тепер чекають вже цілий тиждень. І потім не приймати наступного генпрокурора стільки, скільки треба, поки не буде якийсь нормальний, знову ж таки, генпрокурор. Ну і так далі, тому подібне. Тобто нічого не заважає парламенту бути суб'єктним з одного боку, а з іншого боку ми ж розуміємо, яка якість цього парламенту. Чи в принципі вони здатні бути суб'єктними?
3: А якість парламенту в 1991 році була якою? Це був якісний парламент? В ньому ядром була група 239. Це була група людей, які взагалі ніким не були, як нинішні слуги народу. Ну, собственно, вони це і були слуги народу. Це ж назва «Слуга народу» – це назва радянського фільму з Миколою Боголюбовим в головній ролі. А, ні, це був великий громадянин. Ну, в будь-якому разі це більшовицький термін. Вони себе так називали.
4: Це цитата Сталіна, його промова якогось 34-го чи якого року. Так.
3: Ну, абсолютно точно. Тобто це сталінський термін. Я завжди думав, що коли вони називали свій фільм цей «Слуга народу», що це вони глузують. А вони, виявляється, не глузували, вони просто радянські діти. Розумієте? Всі ці люди, які все це робили. Повністю отруєні сталінщиною і радянщиною. Тому для них це було не смішно, як виявилось. Вони вирішили, що так партію можна насправді назвати більшовицькою назвою. Так от, ті слуги народу в 91-му році ж проголосували за незалежність. Чому ці слуги народу не можуть теж взяти себе в руки і врятувати країну? Я не розумію. Ну, ті люди, які були слугами народу в 1991 році, голосували за незалежність, тому що їм загрожувала смертельна небезпека в образі демократичної Росії. Вони боялися, що Єльцин прийде до Києва, заборонить комуністичну партію і всіх їх перевіщує на ліхтарях. Ну, вони помилилися, тому що виявилося, що і Росія не така демократична, і комуністів ніхто на ліхтарях не вішає. Їм, звичайно, було б краще, якщо вони подивляться зараз більше з тих, хто голосували від комуністичної партії. Подивляться 91-го року, їм, звичайно, краще було б нічого не проголошувати, а залишатися з росіянами. Але, на щастя, росіяни їх добре перелякали. Дуже дякую, говорить один наш політичний діяч. Але ж вони перелякалися все ж таки, вони зрозуміли, що їм щось серйозно загрожує. І що потрібно приймати рішення, яке вони ніколи в житті інакше не ухвалили. Ніколи. Їх в цей парламент призначали, комуністів. Для того, щоб вони боролися з українською незалежністю, з Народною Радою, з меншістю депутатів Верховної Ради. Але ж нічого, набули суб'єктність. Ви пам'ятаєте, хто був взагалі керівником комуністичної фракції в цьому парламенті?
4: Симоненко, ні? Чи ще ні?
3: Ні, який Симоненко? Ніякого Симоненка не було.
4: Звичайно. Тоді Івашко...
3: Олександр Мороз.
4: Олександр Мороз.
3: Олександр Мороз.
4: А, 239, так, Олександр Мороз.
3: Олександр Мороз, який увійшов в пантеон наших державників і засновників, якого от нещодавно можна було побачити на зустрічі спікерів Верховної Ради часів Незалежності. Ніхто навіть не сумнівається в тому, що Олександр Мороз – це один з людей, які побудували сучасний український парламентаризм. Але він був лідером групи 239. Групи людей, саме існування яких в українському парламенті передбачало неможливість ухвалення рішень про українську незалежність. І саме ці люди голосували за український суверенітет і за незалежність України. І цей парламент реакційний, консервативний, антиукраїнський. Парламент, в якому люди боялися побачити синьо-жовтий прапор. Не те, що на лацкані свого піджака. Я вибачаюся, де на сусідній вулиці. Не дай Бог. Чому цей парламент не може стати відповідальним? Чим ці люди відрізняються від тих комуністів? Вони, у комуністів хоча б якісь погляди були дурацькі. Ну, не у всіх, але у деяких. У цих взагалі ніяких поглядів немає. Що їм заважає? Я не розумію. Для мене це велика... таємниця.
4: Ну, ще ж було голосування 96-го року, коли там енної спроби ухвалили Конституцію, теж тоді ж голосів дуже довго не було. І теж тоді об'єдналися навколо чого? Боялися автократії Кучми?
3: Боялися автократії, боялися посилення влади Леоніда Кучми, він завжди тяжів до цього посилення
4: так,
3: влади. Абсолютно.
4: Значить, у нас є відразу дві складові для того, щоб нарешті парламент прокинувся. Загроза з боку Росії, ну... настільки відчутно, що як ніколи, скажімо так, в цьому столітті то точно. І авторитарні тенденції теж, по-моєму, вже дуже намацювані.
5: так що так би
3: мовити. Ми можемо скільки завгодно до цих депутатів апелювати, але поки вони не відчують себе громадянами, навіть не депутатами, а громадянами, нічого не зміниться. Більшість з них не відчуває себе громадянами, а найголовніше, що ніхто не знає про те, що вони існують. Розумієте, коли ми апелюємо до якихось людей, ми згадуємо прізвища тих, хто і так, напевно, був би готовий до повернення власної суб'єктності. Умовної, я не знаю, там, Безуглої, умовного Патураєва, умовного Гетьманцева, умовного, я не знаю, кого там ще зі слуг згадати. Ну, їх там можна згадати там десяток прізвищ, правда?
5: Звичайно.
3: З великими проблемами.
5: Звичайно, так.
3: Ну, але ж ці люди і так готові. Просто так. Проблема в тому, що для того, щоб парламент повернув собі суб'єктність, потрібно, щоб цього захотіли люди, про прізвища яких ми ніколи не чули і не здогадуємося. А дізнаємося про них тільки тоді, коли вони потрапляють в корупційну оборудку чи в автомобільну аварію. От в чому проблема. Ми весь час маємо справу з анонімами. Апелюємо до якихось людей, яких ми знаємо, яких ми іноді бачимо на ефірах, хоча більше з них потрапили на ці ефіри, тому що їх просто посилала прес-служба партії «Слуга народу», яка розуміла, що 90% там не можуть двох слів зв'язати. І я абсолютно не знаю, як можна переконати не цих людей, яких я, скажімо, знаю, яких зі «Слуг народу», які реально пройшли тест на те, що вони політики, на те, що вони відповідальні люди. Знову таки, це дуже різні люди. До когось можуть бути одні претензії, до когось інші, але це люди з відчуттям власної значущості, скажімо, розумієте? Але їх там пара відсотків. Ще пара відсотків може насмілитися задати президенту питання. А всі інші не те, що не насмілюються задати президенту питання, їм все рівно. Вони цього президента і цю країну в упор не бачать. Тому я не знаю, як дійсно до них апелювати. Оце для мене питання. Тому що ми можемо тільки сидіти і хілякати. А вони, розумієте, вони ж величезна кількість з них просто дурні. Ми їх лякаємо. Вони вважають, що ми їх лякаємо для чого? Щоб дати владу Порошенку. А вони в разі чого? Ну, втечуть. Нічого страшного. Поки що нічого над ними не капає. Пам'ятаєте, як одна з них писала, коли слухала доповідь міністра оборони про те, що може бути напад, що треба звідси валити. От цікаво, що з цією депутаткою.
4: Насправді, ну, питання все одно залишається, ну, чи можемо, як ми, в принципі, можемо зберегти демократію, якщо війна потриватиме, ну, ще не знаю, там, кілька років навіть. Як, в принципі, це можливо? Тому що, ну, запит суспільства ніби існує. От є дуже свіжі теж опитування. Розумково було опитування про те, що, ні, це КМІ, здається, буквально місяць тому, що 82% українців вважають, що демократія – це найкраща форма для України. 86%, знову ж таки, вже мною згадуваний Active Group, кажуть, що має Україна зберігати демократію попри війну. Але тут є, до речі, суперечливі речі, тому що, знову ж таки, у Розумкова теж подібні цифри, але вони водночас запитали, чи має бути сильний лідер, незалежний від парламенту, на чолі держави, і 60% сказали, що так. І от одне з другим, ну, воно от, просто не в'яжеться,
3: не
4: тому що якщо парламентська демократія, тоді прем'єр-міністр, який на 100% залежний від парламенту.
3: Ну, звісно. Ні, ну послухайте, я що вам можу сказати? Я не знаю, що можна зберегти демократію. І я тільки точно знаю, що без демократії ми програємо війну. От і все.
4: Мені цікаво, чому почути ваше
3: чути. Генерала Залужного, перефразуючи генерала Залужного, маленька автократія радянська чи пострадянська, а це дуже схоже на маленьку пострадянську автократію, все це наша країна. Вона обов'язково програє велике, але це ж завжди було. Ми виграємо за рахунок солідарності народу і держави, за рахунок відповідальності суспільства, за рахунок того, що це не війна Зеленського і Путіна, а війна України і Росії. А росіяни весь час, пам'ятайте, навіть ліберальні, весь час говорять про війну Зеленського і Путіна. Вони весь час використовують фрази, навіть мої ліберальні колеги російські. Він напав на нього, розумієте? На нього. І потім починають самі собі пояснювати, я бачив такий ефір, чого ж він на нього напав. А він йому заздрить. А він молодий, здібний, його поважають у світі, а цей старий з валізою, з фекаліями, його не поважають у світі. І от він на нього напав. Зі заздрощу. Розумієте? Тому що у росіян все це дуже персоналізовано. навіть тих, хто підтримує Україну. Вони ж підтримують Україну, тому що Зеленський хороший, молодий, здібний, а Путіна вони не підтримують, тому що він авторитарний, жорстокий і старий. Але ж це війна не про це.
4: Мені здається, навіть Прилєпін, ну, в чому проблема? Навіть Прилєпін це вже зрозумів.
3: Ну, Прилєпін зрозумів, так, звичайно. Оце проблема. У війні Путіна і Зеленського у нас шансів небагато. А у війні Росії з Україною у нас шанси є, тільки Україна має бути демократичною, з підконтрольною владою, боротися з корупцією. Ну, до речі, ми вже боремося, зрештою, ці антикорупційні структури ж борються. І це ж це український народ і захистив від цієї влади. Це теж треба не забувати. Тому схеми дуже прості, пане Андрію. Я можу їх абсолютно чітко сказати. Якщо повертається суб'єктність парламенту, парламент дійсно може взяти ініціативу в свої руки, надати суб'єктність уряду. Навіть не потрібно, можливо, заміняти прем'єра. Може, цей прем'єр, який є, може бути суб'єктним. Парламент може обрати суб'єктного спікера, якщо цей спікер не хоче бути суб'єктним. Все. Парламент може відновити парламентський контроль над урядом. Уряд може займатися реальними справами. Президент може виконувати свої прямі обов'язки. Йому не потрібно навіть для цього у відставку йти. Якщо раптом під вантажем якихось там розслідувань чи чогось іншого президент не зможе виконувати свої обов'язки, я не кажу, що це так буде. Я кажу, раптом виникне така небезпека. То вона теж не призведе до великої вселенської трагедії. Тому що сильний спікер просто стане виконуючим обов'язки президента. І ми як держава будемо тривати далі. Воно не зациклюється на Зеленському. Мені, звичайно, хотілося, щоб на чолі держави був би легітимний президент, який отримав такий величезний народний мандат. Але я завжди думаю, це ж не держава, ж вона ж не зациклюється на конкретній особі, яка її очолює. Демократична держава, я маю на увазі. Ну, навіть без всяких розслідувань. От росіяни будуть полювати за Зеленським, от не дай Бог вони його вбили. Що нам тепер всім відмовлятися від держави? Нам потрібно продовжувати боротися надалі? З Зеленським чи без нього? Але для цього мають працювати механізми, тому що якщо у нас все замикається на Зеленському, то виявляється, що знищення Зеленського є знищення України. Як так може бути? Як ми взагалі дожили до такого життя?
4: Ну, але зараз так виглядає, що в нас є максимальна концентрація влади і навіть з Зеленським існує якийсь вакуум просто влади часом. Так воно відчувається принаймні. Ну, як, наприклад, в історії з
3: цією... Тому що одна людина не може все контролювати, обов'язково буде вакуум. Ми ж бачимо, що це вже вакуум. Коли ми бачимо перестрілку силовиків так. В українській столиці, це типовий вакуум влади. Типовий.
4: І він дуже небезпечний.
3: Але знову таки... Дуже небезпечно. Вважати, що одна людина може все контролювати, це дуже небезпечна помилка. Так не працює життя.
4: Що ж, підемо на коротку паузу і продовжимо.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Ого, суперсил.
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
5: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: ФОПи, пункт знає, скільки всього вам дає ваш ФОП. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пункт приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пункт отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пункт. Пункт бізнес. Варто спробувати.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
17: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження.

0: Лорде, щоб кашель працював на одужання.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
6: Тож ми продовжуємо. Говорили про те, що понад 80% українців вважають, що Україна повинна залишатися демократичною державою попри війну. Питанням залишається, як зберегти демократію і добре управління в тих умовах, в яких ми є зараз. Ну, але тут ще питання, чому важлива демократія. Мені здається, ми про це не казали, але про це казали в попередніх не раз розмовах про те, що Україна отримує таку безмежну фактично підтримку, і це є нашою перевагою у війні довготривалій від наших союзників, від Заходу, який є фактично тилом таким, наразі, принаймні, майже недоторканим для Росії, хоча є різні історії. От у нас є сьогодні, наприклад, дивна диверсія, вже кваліфікована як диверсія сходження потягу з рейок у Франції. Багато є поранених і загибла, на жаль, одна пані. Наразі отака історія. Але питання також про те, чи цей тил завжди буде до нас прихильним, тому що ну, маємо такі новини з Німеччини, їх дуже багато цього тижня теж обговорюють. Це історично, в тому сенсі, що це перше після 45-го року ультраправі перемогли на виборах місцевих в одному з регіонів в землі, власне, і можуть там сформувати навіть в Ландстагу, в земельному уряді, уряд місцевий, бо це і Федеративна Республіка, так, і це є АФД, альтернатива для Німеччини. Що це насправді означає? Чи це є небезпечний симптом? Давайте теж про це поговоримо, пане Віталій.
7: Ну, ви знаєте, я думаю, що до якоїсь реальної влади альтернативи для Німеччини у самій Німеччині ще дуже далеко. Тому що, коли ми говоримо про успіхи цієї партії, ми насправді маємо на увазі східно-німецькі землі. Тобто територію колишньої Німецької Демократичної Республіки. І ми маємо з вами не забувати, що настрої виборців на цій території, взагалі уявлення людей про життя на цій території, воно дуже часто близьке до уявлення про життя не їхніх сусідів по країні, а їхніх сусідів у колишніх соціалістичних країнах. Ну чому, якщо угорці голосували за Орбана, і там, до речі, теж за ультраправі партії голосували ще донедавна, які були правіше за Орбана, чому тоді східні німці не можуть голосувати за альтернативу для Німеччини в кризових умовах, скажімо так? Але чи буде це робити західне німецьке суспільство, це велике питання, хоча ніде правди діти, і там альтернатива для Німеччини набуває популярності. Я просто хотів би нагадати, що, в принципі, Росія вклалася у цю популярність ультраправих і ультралівих політичних угруповань. Вони, звичайно, і так набували якоїсь реальної підтримки у країнах Заходу останніми десятиріччями. Але пам'ятаєте, який різкий стрибок їхньої підтримки відбувся на тлі міграційної кризи, що розпочалася після початку громадянської війни в Сирії? А хто організував цю кризу? Путін. Хто був зацікавлений в тому, щоб мільйони сирійців залишали свою країну? Путін. Хто сподівався на позитивні для ультраправих і ультралівих сил в таких країнах, як Німеччина, в результатах внаслідок цієї міграційної кризи? Путін. Хто відкрив кордони Угорщини для того, щоб ці мігранти могли в великій кількості потрапити до цієї ж Німеччини без узгодження з союзниками? Орбан. Ну, тобто, це все відбувалося абсолютно, я б сказав, продумано і заплановано. І, до речі, саме тому у Путіна були такі величезні сподівання на російсько-українську війну. Саме тому він вважав, що навіть його бліцкріг може призвести до того, що мільйони

0: людей потраплять до країн Заходу. І я дуже добре пам'ятаю, що я якраз передикав велику міграційну кризу в ефірі політклубу на Еспресо десь за кілька тижнів до цього великого нападу. Тобто я теж боявся, що якщо українці почнуть масово виїжджати з країни, це призведе до такої ж негативної реакції, яка була, коли масово люди з Близького Сходу приїздили до країн Європейського Союзу. І на моє велике щастя, я помилився, і помилився Путін також. Тому що європейці поставилися до українців і біженців з набагато більшою емпатією, ніж вони поставилися до близькосхідних. Масовано, я б сказав, поставилися з більшою емпатією. Це такий великий момент, про який також потрібно сказати, коли ми це обговорюємо. Але це в цьому моменті була і небезпека, про яку нагадав тодішній папа Франциск, який говорив, що він хотів би, щоб європейці ставилися однаково до всіх мігрантів. І ми тоді на нього дуже ображалися за цю фразу, але я вважаю, що це правильна фраза священника, який може передбачити, що якщо ти сьогодні ставишся негативно до сирійських біженців і позитивно до українських, то ніхто тобі не заважає змінити своє ставлення до українських біженців через кілька років. Що ми зараз і бачимо, відбувається до певної міри. Тобто, це було правильно передбачене, і Путін знову може сподіватися на те, що його подальші дії призведуть до тієї міграційної кризи, на яку він розраховував. І ми бачимо, що ці ультраправі сили, вони, в принципі, живляться ось саме цими кризами і страхом. Угу. Тому Путін може кошмарити Європу не тому, що він збирається її завоювати, а тому, що він хотів би, щоб абсолютно легально на виборах в таких країнах, як Німеччина, до влади приходили краї партії, готові до домовленості з Кремлем. От зараз дуже багато обговорюють, пане Андрію, проблему Брандмауера, тобто неможливості інших політичних сил створювати коаліцію з альтернативою для Німеччини. І може виникнути питання, а чому взагалі в Німеччині існує цей самий Брандмауер, в той час, як в інших країнах його немає? От подивіться на інші країни Європи. В Австрії австрійська партія Свободи давно вже була в різних там правлячих коаліціях багато десятиріч, вона вже частина влади. І австрійців не зупиняє навіть те, що колишня міністерка закордонних справ по квоті цієї партії зараз прекрасно живе в Росії. Виявилася просто російською агенткою. В Швеції шведські демократи, це партія, яку можна порівняти з альтернативою, можна сказати, вона підтримує правлячу коаліцію. І зараз перед парламентським вибором в Швеції праві партії Швеції навіть говорять, що вони можуть її запросити до уряду в разі своєї перемоги над лівими і центристами. В інших країнах Європи та ж сама ситуація спостерігається. Там ніхто не виключає можливості такого співробітництва. От в Нідерландах партія Герта Вілдерса отримала перше місце на парламентських виборах, не тих, як і останніх, а перед ними. І ніхто не сказав, що не буде з нею створювати коаліцію, просто хотіли, щоб сам Вілдерс не очолив уряд. Але його партія, по суті, цей уряд контролювала. А я вам можу пояснити, чому в Німеччині досі тримаються за Брандмауера. Тому що у цієї країни є досвід історичний. В 1933 році консервативні праві партії Німеччини вирішили, що не буде нічого поганого, якщо вони об'єднаються із націонал-соціалістичною робітничою партією Німеччини на чолі з Адольфом Гітлером у формуванні нового німецького уряду. І переконали президента країни фельдмаршала Пауля фон Гіндебурга надати Адольфу Гітлеру можливість формувати новий уряд країни в умовах, коли у націонал-соціалістичної робітничої партії не було більшості в парламенті навіть. Тобто була вся можливість її ізолювати від влади. Але вони у своєму страху, що може бути в майбутньому якась коаліція умовних соціал-демократів і комуністів, якою Сталін лякав ось цих німецьких політиків, хоча було ясно, що ніякі комуністи, ні на якийсь союз соціал-демократам ніколи не підуть, вони вирішили знести цей Брандмауер тодішній умовний і домовитися з Адольфом Гітлером. Ну далі ви знаєте, що було в німецькій історії. Так. І німці дуже хочуть цьому запобігти. Але питання, чи зможуть?
1: Ну, мене, знаєте, стосовно цієї землі, де перемогла АФД наразі, вона там цікава, цей Заксен-Анхальт, вона цікава тим, що там є кілька параметрів, вона вирізняється між іншими землями. По-перше, це офіційно найбідніша земля Німеччини. По-друге, там, здається, найбільший відсоток людей, які досі мають якусь ностальгію за Народно-демократичною республікою цієї Німеччини, НДР. Ну і третій момент – це найбільш атеїстична, як не дивно, земля в Німеччині, а можливо навіть одна із найбільш відсотком атеїстів земля в світі. Там 86% назвали себе атеїстами, тобто навіть не, там, не знаю, якими завгодно людьми, агностиками, людьми, які вірять в чаклування, в Будду, в штучний інтелект, в літаючі спагеті. Ні, вони просто сказали, що вони атеїсти. Цікаві такі речі, тому таки сподіваємося, що це певний...
0: Ну, тобто, це спадщина соціалістичного минулого, фактично.
1: Фактично, так.
0: Можна так сказати.
1: Така резервація якась, яка збереглася понад вже, наскільки, 40 років, та, і все одно там залишається якийсь певний цікавий субстрат дуже виборця. Чи воно може розповсюдитися далі? Теж таке цікаве питання.
0: Ну, але ви ж бачите, що зараз готуються до виборів в сусідній землі Мелтенбург, передня Померанія. Там альтернативи для Німеччини теж непогані результати.
1: Непогані, так.
0: Ну, взагалі, популярність цієї партії по країні, вона не має там абсолютних результатів, але ж ми бачили цілу низку соціологічних опитувань по країні, де це найпопулярніша партія країни.
1: Так.
0: Ми ж не можемо на це закривати очі. Просто ми можемо говорити, що інші партії можуть її ізолювати і не допустити до влади. Але ж це теж до певної міри ілюзія. Чому? Тому що в Саксонії Анхальт інші партії теж теоретично можуть об'єднатися і не допустити її до влади. В неї немає більшості. Але між всіми іншими політичними партіями Німеччини такі величезні розбіжності, що вони просто не хочуть об'єднуватися між собою. Ну, Християнсько-демократичний союз не хоче створювати коаліцію, в якій з'явився альянс Сари Вегехнехт. Чи ліві. А виявляється, що тепер, принаймні на прикладі Саксонії, для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, потрібно об'єднатися всім. То я не думаю, що альтернатива для Німеччини може бути більшістю федерального парламенту. Я думаю, що не прийде момент, коли для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, доведеться об'єднуватися всім. А всі в Німеччині об'єднатися не можуть. В Німеччині і так неприродна коаліція. Вже багато років при владі. Християнські демократи співробітничують із соціал-демократами. А це коаліція, яка так чи інакше, у зв'язку з абсолютними різними поглядами її учасників на розвиток країни, не може вирішити цілу низку фундаментальних проблем.
1: Питання в тому, чи зараз у ті партії на зразок АФД, наприклад, чи, скажімо, якісь, ну, будь-які ультраправі зараз сучасні партії, які виступають як такі, умовно кажучи, хакери системи, які виступають як антисистемні партії, антисистемні політичні сили, чи там Фарадж, наприклад, в Великій Британії. Чи насправді демократії, ліберальні країни не повинні в даному випадку, не знаю, там, іти за порадами Карла Поппера, який вважав, що це нормально для демократії не ставитися демократично до антидемократичних сил, або, наприклад, рухів, або, наприклад, країн. Тобто не розповсюджувати на них практики ліберального демократичного устрою. Ну, мовно кажучи, це ж стосовно...
0: І що робити тоді?
1: Ну, АФД, ця дискусія давно триває, чи не варто цю партію просто заборонити, відсторонити від виборів.
0: А вона в Нижній Саксонії Анхальт взагалі-то визнана екстремістською організацією рішенням суду.
1: Так.
0: Так, і саме її регіональна організація саме в цій федеральній землі. Не вся партія, а от саме її організація в Саксонії-Анхальт. І це, як ви бачите, не завадило їй перемогти на виборах. Тому тут дуже хороше питання. А що ми робимо? Ми забороняємо цю партію? Ви пам'ятаєте, що таким чудовим шляхом, яким ви пропонуєте йти, йшла Туреччина. Вони постійно забороняли політичні сили, які дотримувалися неоісламістської ідеології. От, скажімо, партія можна сказати, політичного вчителя Реджепа Таїпа Ердогана, Неджмета Ербакана, була заборонена, а сам він пішов з посади прем'єр-міністра. Навіть без військового перевороту це відбулося. Але чого Туреччина цим досягла, скажіть, будь ласка? Чи досягла вона чимось цього? Просто люди із кожної такої забороненої партії пересідали в інший політичний проект. До речі, те ж саме відбувалося з лівими партіями. Їх теж забороняли за якийсь там лівий радикалізм. І лідери цих партій пересідали в інші політичні проекти. І активісти, не тільки лідери, і активісти найголовніше. Тобто в Туреччині не було легальної комуністичної партії, але були ціла низка партій, які були фактично комуністичні. Просто вони по-різному називалися. Просто комуністи в Туреччині були не так популярні, як неоісламісти. Закінчилося все це дуже простим чином. Зрештою, чергова неоісламістська партія, яку очолив Реджеп Таїп Ердоган, прийшла до влади. Ви, може, вже забули, пане Андрію, що коли партія Реджепа Таїпа Ердогана перемогла на виборах в турецькому парламенті, він навіть не міг в цьому парламенті засідати, бо в нього були там судові обмеження на заняття політичною діяльністю. І він очікував зняття всіх цих обмежень, а прем'єр-міністром країни був його соратник Абдуллах Гюль, на якого ці обмеження не розповсюджувалися. Які згодом, коли Ердогану вдалося ці обмеження обійти, поступився йому посаду очільника уряду. З цього часу в Туреччині що продовжується ера Ердогана на різних посадах? Тепер питання. А як же цьому вдавалося запобігти? Чи діяли демократичні механізми? Ні, не діяли. Насправді, єдиним реальним запобіжником, який не дозволяв всім цим, я б сказав, партіям, які розмивали основи Турецької республіки і турецької демократії, єдиним реальним запобіжником був, згідно із Конституцією, Генеральний штаб Збройних сил Турецької республіки, який час від часу на свій розсуд влаштовував військові перевороти в країні, фактично експлуатуючи цю конституційну норму. Ось це вони дійсно робили.
1: І була спроба, ми пам'ятаємо.
0: Та спроба, яка була під час Ердогана, вже була неконституційною. Тому що на той момент партія Ердогана спромоглася скасувати цю конституційну поправку. Тобто ухвалила поправку, яка скасувала роль Генерального штабу. Під тиском, до речі, європейських партнерів, які казали туркам, якщо у вас таке буде в Конституції, ви ніколи не станете частиною Європейського Союзу. Що це за демократія, якою управляє Генеральний штаб? Ну і Ердоган погодився з європейськими партнерами. Вони скасували поправку. І з цього часу в Туреччині, по суті, діє однопартійний режим. Причому, дивіться, навіть коли більшість населення, по суті, починає віддавати перевагу опозиційним партіям і кандидатам, у цього режиму вистачає сил для того, щоб цих кандидатів звинуватити в корупції, вигнати чи посадити, а ці партії фактично приватизувати, отак як зараз в Туреччині відбувається з найбільшою народно-республіканською партією, найбільшою опозиційною партією, яка була створена ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Там суд вирішив, хто буде головою цієї партії. Суд. І суд це, як ми розуміємо, підконтрольний владі. Так що в тому плані, от коли ви говорите, може демократія має захищатися від таких сил. От вона раз захистилася, другий захистилася, третій захистилася.
1: А потім вона вже не демократія.
0: На четвертій ці сили приходять до влади і закінчується демократія. Тому що коли виборець бачить, що за його партію йому не дають проголосувати, його бажання її підтримати в новій реінкарнації тільки збільшується. Тобто, говорячи, Карл Поппер просто був наївною людиною, яка ніколи не жила в таких умовах. Він вигадував теорії, які не можна реалізувати. А реальний запобіжник таких дій, пане Андрію, це не Конституція і не суд, а Генеральний штаб. Або ви погоджуєтеся на те, що у вас буде військова диктатура, правильно? Ну, правильно. Але ви маєте розуміти, що генерали будуть завжди зловживати вашими правами. Тому що якщо у них є така можливість, вони теж... Або ви погоджуєтеся, що ви маєте змінювати суспільство, Або якщо вам не вдається змінити суспільство, і воно тяжить до авторитаризму, авторитаризм обов'язково буде. Щоб ви не вигадували. Це буде або авторитаризм Генштабу, або авторитаризм неоісламістських, або правих радикалів. Ну от і все. Не треба вигадувати велосипед.
1: Стосовно ультраправих, маємо ще інцидент цього тижня. Ультраправий і навіть монархіст в польській, Джегош Браун, з молотом нищив пам'ятник українським полеглим воякам УПА в Польщі. Він частково його пошкодив і виклав це все відео. І це, звичайно, має великий розголос і ефект. І маємо офіційну ноту від нашого МЗС, які назвали маргіналом цього політика. Але з іншого боку, Браун має від 8 до 11% підтримки. Його партія, яка відкололася від конфедерації, бо навіть конфедерація для нього була недостатньо ультра, очевидно. Зараз в нього ця партія, яка називається «Корона», та, здається, конфедерації, де він взагалі збирається повернути Польщу до монархії такого середньовічного типу з католицьким монархом на чолі. Ну, словом, в принципі, така дивна історія. Я спеціально подивився, що Браун не є суперпопулярний серед поляків. Його загальний рівень довіри-недовіри, баланс, приблизно на рівні нашого Арестовича. Але водночас маємо таку неприємну історію, і схоже, що ця партія буде в наступному сеймі, якщо нічого не зміниться.
0: Ну, це ж питання не в тому, яка партія буде в Сеймі. Це ж питання в тому, який вплив цієї партії буде на Польщі. І ми маємо розуміти, що такі люди, як Браун, вони спеціально підживлюють такі радикальні настрої. Браун взагалі живиться ненавистю. Це стосується не тільки українців, як пам'ятаєте, він в Сеймі знищував цю ханукалі, яку там урочисто запалювали на єврейське свято.
1: Нападав на ЛГБТ-виставки в Сеймі, душив людина, якусь жінку, яка провела аборт, бо вона просто лікарка. Ну, в нього там купа, в нього 12 вже кримінальних справ.
0: Ну от, ну тобто фактично ця людина живе за рахунок виключно ненависті. Це не феномен ненависті до українців. Це феномен політичної ненависті як карго-культу. Тому нам потрібно бути холоднокровним в цій ситуації. Не звинувачувати у витівках Брауну весь польський народ. Пам'ятати, що величезна кількість поляків залишається прихильною до українців. А ще більша кількість поляків, серед яких можуть бути люди неприхильні до українців, усвідомлюють, що ми ведемо справедливу війну з Росією, бо ці люди можуть ненавидити Росію більше, ніж не любити українців. А ще більша кількість поляків може розуміти, що війна українців проти Росії захищає їхню власну безпеку. Знову таки, людей, які прагнуть саме симпатизувати українцям, може бути менше серед цих всіх категорій. Але ми маємо об'єднуватися з усіма тими, з ким нас сповіднюють спільні інтереси виживання у Європі в десятиріччя, коли вижити буде дуже і дуже важко. Десятиріччя, яке можна назвати десятиріччями пекельних випробувань для цього нещасного континенту. Тому люди типу Брауна не мають нас звести на манівці. І нас, і поляків. І у нас має бути спільна реакція на такі дії. І дії спрямовані проти українців, коли це роблять такі радикали, як Браун. І дії спрямовані проти поляків, тому що у нас теж можуть з'явитися такі Брауни. Які зрозуміють, що використовувати ненависть у відповідь на ненависть може бути вигідно, щоб потрапити до парламенту. От що важливо. Хоча ніде правди, діти, в Україні таких політиків, які би отак культивували ненависть до інших народів і отримували б бали в парламенті, у нас не видно.
1: Не
0: видно. Це теж цікавий момент.
1: І немає підтримки такої суспільної.
0: Залишаємося в цьому плані набагато більш толерантним суспільством, ніж суспільство сусідніх країн і на Сході, і на Заході. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії, от політиком, який живився ненавистю, був Володимир Жириновський. Типовий політик, який жив ненавистю. І яка в нього була неймовірна підтримка. А були регіони, де він, його партія кримінальників отримувала більшість, як, умовно кажучи, от ми говоримо там про Саксонію-Анхальт, про альтернативу для Німеччини, а я пам'ятаю, як партію Жириновського ще в 90-ті роки підтримувала більшість населення того самого Приморського краю. на Далекому Сході. Там теж можна говорити, що от бідна територія, безперспективна, все таке, але сам факт, що ось ця підтримка ненависті Жириновського, зрештою, перейшла до того, що сама російська політична еліта вхопилася за цей курс, як на рятівний для себе. І ми тепер маємо Росію Жириновського просто під проводом Путіна. От ще небезпечно.
1: Я хотів, щоб ми ще поговорили трошки про те, що відбувається в Сполучених Штатах. І, напевно, би навіть почав з того, що вчора мали ми 25-ті роковини терактів 11 вересня. І от з цієї відстані в чверть століття. Як тоді це видавалося чимось неймовірним, епохальною подією? Ну, і це залишається найбільшим терактом в історії людства дотепер. І це, напевно, змінило якусь архітектуру безпеки в світі, якусь логіку взагалі, і надії на сподівання, які були, напевно, після там 90-го року, 89-го. Але от зараз, коли ми є в пеклі нашої війни з Росією, які можна зробити, можливо, висновки, як світ повернув, чи повернув в правильному напрямку тоді, 25 років тому?
0: Ви знаєте, я і тоді, 11 вересня, 25 років тому, сприймав те, що відбулося, як початок 21 століття. От коли я побачив ці літаки на екранах телевізора, я подумав, що це початок 21 століття. Я досі не можу забути одну сцену, свідком якої я був під час цього удару. Я тоді, як не дивно, коли все це почалося, знаходився в Москві в очікуванні прес-конференції заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Уявляєте собі такий збіг обставин? Я прийшов на прес-конференцію, ну і сів з блокнотом записувати те, що буде розповідати заступник очільника Пентагону. Він вийшов, сів. І тут, в цей момент, коли він вийшов і сів, йому принесли якусь записку. Знаєте, як буває? Посадовим особам приносять записки, тому що не можуть їм щось сказати під час прес-конференції. Він ще навіть не розпочав. І я побачив вираз його обличчя. Я такого виразу обличчя ніколи у людей не бачив. Це була суміш і здивування, і відчаю, і страху, і злості. Ну от все відразу було. Він це прочитав, вибачився і вийшов. Ну, інтернету тоді ж не було, так, щоб почитати новини. А я пішов до офісу сказати, що чомусь прес-конференція не відбулася, а офіс був в 5 хвилинах пішки від місця, де ми зустрічалися з заступником міністра. І коли я зайшов до офісу, я побачив на великому екрані літаки, які врізаються в цей момент в прямому ефірі в торгівельний центр. Це був другий, наступний літак. І я зрозумів сенс виразу обличчя американського чиновника. І зрозумів, що почався 21 століття, почалося 21 століття. І я зрозумів, яке воно буде.
1: Давайте про це поговоримо.
0: Переді мною пройшла вся картина майбутнього. Я в цей момент побачив все.
1: На коротку.
0: І живу в тому, що я побачив.
1: На коротку паузу і продовжимо цю історію.
2: Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, закликами, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денси так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля. Я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень. А я, якби на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй. І до цього я, якби, собі мені не треба було каструль. Тобто, я не цікавилася, скільки коштують каструлі. Ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно. Зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо за зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, на збої в роботі серцево-судинної системи. системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Росія масово натакувала Україну дронами. Київ готується до нового раунду переговорів, а Володимир Зеленський вимагає звільнити генпрокурора Кравченка. Про найважливіше розповімо у випуску «Варшава. Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів. Є загиблі і поранені. Прифронтові регіони росіяни атакують FPV-дронами, мінометами та авіабомбами. Якою була ціна чергової ночі російського терору? Україна готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні у тристоронньому форматі. Водночас територіальне питання залишається головною перепоною. Чи зрушать переговори з мертвої точки? Зеленський закликав Верховну Раду звільнити генпрокурора Руслана Кравченка. Сам Кравченко заявив про підозри керівникам НАБУ та САП у справі «Карфаген». Чим обернеться нове загострення між силовими структурами? У ніч 14 вересня Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. У прифронтових регіонах російські війська б'ють по цивільних FPV-дронами, мінометами та авіаційними бомбами. Є загиблі і поранені. Дніпропетровщину з вечора атакували майже 20 разів. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Через атаку на Запоріжжя двоє людей загинули, ще четверо травмовані. На Харківщині у місті Ізюм внаслідок російських ударів постраждали четверо людей, зокрема немовля. На Сумщині через атаку російського безпілотника загинув літній чоловік. Ще п'ятеро постраждали. У Запорізькій області через удари загинула одна людина, п'ятеро поранених. У Херсонській області двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення. А на Донеччині загинуло троє цивільних, ще 13 поранені. Ціллю російського дрона 13 серпня на польсько-українському кордоні міг бути дипломатичний поїзд. Таку версію озвучили в «Укрзалізниці». Нагадаємо, під час масованої російської атаки по Україні російський дрон поцілив у пасажирський локомотив на станції Ягодин у 2 кілометрах від кордону. А інший атакував АЗС за 800 метрів від кордону з Польщею. Незадовго до удару зі станції Ягодин виїхали кілька потягів. В одному з них перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також екс-прем'єр Британії Борис Джонсон, ще в одному колишній директор ЦРУ Девід Петроус. Глава МЗС Естонії Маргус Цахна заявив, що атака РФ ускладнила перетин українсько-польського кордону його команді. Після атаки прем'єр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду з керівниками силового блоку.
1: Від сьогодні ми фактично діятимемо в умовах значно посилених заходів безпеки, оскільки знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні і місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться нашої території. Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що це найгірший сценарій і він не справдиться. Але, на жаль, події останнього часу підтверджують інформацію, яку ми отримували протягом багатьох місяців. Такі найгірші сценарії цілком можливі.
0: Вивести людей за межі небезпечної зони та не допустити скупчення пасажирів. Прикордонна служба України розробила механізм роботи на випадок атак РФ по пунктах пропуску вздовж усього кордону України. Ці правила увійшли в дію під час перших ударів РФ в Одеській області на кордоні з Молдовою. Про це в ефірі програми «Український фокус» сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
2: Коли призупиняються пропускні операції, то робиться все можливе для того, щоб максимально швидко вивести людей за межі пункту пропуску, щоб відбулося розосередження і, власне, не допустити скупчення людей в одному місці. Бо, наприклад, Одещини, то ворог знову ж таки бив саме по території пунктів пропуску. Людям це треба також враховувати. І максимально можливо не перебувати біля пунктів пропуску, коли лунають повітряні тривоги.
0: Україна готується до нового раунду мирних переговорів у жовтні. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, йдеться про тристоронній формат, однак місце зустрічі поки не називають. Про це він заявив під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. Тим часом голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія очікує, що РФ може повернутися за стіл переговорів на початку жовтня. Водночас українська сторона визнає, суттєвого змісту в переговорному процесі поки бракує. А головною перепоною для угоди Вашингтон фактично називає територіальне питання. Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що основна частина потенційної домовленості вже підготовлена. Однак Росія вимагає від України відступити до визначеної Путіним лінії, а Київ на такі територіальні поступки не погоджується.
1: Президент Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає у тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт так, щоб обидві сторони могли рухатися вперед у системі, яка унеможливить повторення подібного.
0: Російський тероризм не просто стукає у двері, він вже в будинку. Такими словами, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський охарактеризував російський удар по українсько-польському прикордонню у ніч на 13 вересня. Про це урядовець заявив у Києві під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою. Сікорський наголосив, гібридна війна Москви перейшла в кінетичну фазу, і це вже давно вийшло за межі простого фейкоробства в мережі.
3: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертви агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшенням міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
0: У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити допомогу Україні у захисті неба. За його словами, чим краще Україна захищена від російських атак, тим менша загроза для сусідніх країн Європи.
4: Закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій.
0: Допомога Україні є національним інтересом Німеччини, заявив радник канцлера Фрідріха Мерца Гюнтер Заутер. На щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії 2026 у Києві він закликав партнерів покрити зростання оборонних витрат України. Заутер наголосив, що підтримка має тривати стільки, скільки буде потрібно. За його словами, Німеччина зараз є головним фінансовим донором України, а за весь період війни – другим після США. Раніше, 8 вересня, міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що дефіцит оборонного бюджету становить 23 мільярди євро. Нагадаю, у ЄС погодили 90 мільярдів євро допомоги для України, а країни НАТО пообіцяли ще 70 мільярдів оборонної підтримки. У тимчасово окупованому Маріуполі, російському Саратові та Краснодарському краї зночі лунають вибухи. Очевидці публікують роботу ППО та кадри влучань. Осінь та аналітики повідомляють про ураження російського комплексу ППО С-400. В тимчасово окупованому Маріуполі з вечора атаковані енергооб'єкти, в частині міста відсутнє світло. У Таганрозі вже третю добу горять паливні резервуари на російському військовому аеродромі. Поруч з аеродромом знаходиться авіаремонтний завод, який обслуговує російську стратегічну авіацію. Звечора монітори публікують також кадри масштабної пожежі НПЗ у Слов'янську на Кубані. А у Фарпонт показали ексклюзивні кадри наслідків атаки 11 вересня на хімзавод у Волгограді, який виробляє паливо для гіперзвукових ракет. Внаслідок ударів одна з будівель підприємства повністю обвалилася. Дональд Трамп знову закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах. Президент США заявив, що особисто звернувся з таким проханням до Володимира Зеленського. Трамп пояснив свою позицію зростанням світових цін на дизельне паливо, значна частина якого, за його словами, надходить із Росії. Американський президент пов'язує подорожчання пального з українськими ударами по російських НПЗ. При цьому ще в липні Трамп називав ці атаки ескалацією, яка може наблизити завершення війни. Минулого тижня американський президент поговорив з Путіним. Розмову назвав чудовою, вкотре заявивши, що російський лідер нібито хоче укласти угоду про завершення війни.
1: Розумієте, проблема у відносинах з Україною та Росією полягає у тому, що значна частина дизельного пального, а це саме той ресурс, ціна на який різко зростає, надходить з Росії. А Україна завдає ударів по російських підприємствах. Я просив президента Зеленського не бити по заводах і нафтопереробних підприємствах, що виробляють дизельне пальне. Адже саме це і спричиняє зростання цін. Вартість дизельного пального зростає через труднощі з його постачанням із Росії. І це шкодить усьому світові. Ми маємо це припинити.
0: Президент України звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка. За словами Зеленського, у Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Саме це президент і озвучив генпрокурору. Водночас вранці, 14 вересня, Руслан Кравченко, який попри оголошення про відставку все ще залишається на посаді, заявив, що підписав повідомлення про підозру керівникам НАБУ та САП. За його словами, операція «Карфаген» мала на меті спровокувати послаблення Офісу генпрокурора. Нагадаю, «Карфаген» – спецоперація НАБУ і САПу, у межах якої розслідують імовірну корупційну схему за участю високопосадовців Офісу генпрокурора, зокрема щодо дахування мережі шахрайських кол-центрів. Тим часом сам Кравченко перебуває за кордоном. У соцмережах він повідомив, що перебуває у відрядженні. Екс-речниця президента Мендель у санкційному списку. Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти низки осіб, зокрема Мендель та ще 9 громадян Росії. До більшості підсанкційних осіб застосували повний перелік обмежень – блокування активів, заборону торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, заборону в'їзду в Україну. Окрім стандартних обмежень щодо Мендель, передбачили і окремий захід – обмеження доступу з території України до її сторінок у соцмережах Instagram, X та Facebook. Сама Мендель у соцмережах прокоментувала рішення президента, назвала його антиконституційним. МЗС України закликало Польщу відновити пошкоджений пам'ятник УПА та дати правову оцінку діям Грзегорза Брауна. Нагадаю, 10 вересня лідер ультраправої конфедерації польської корони опублікував відео, на якому руйнує пам'ятник у селищі Бялисток. В українському МЗС заявили, що політичні маргінали воюють із могилами у час, коли в Україні триває справжня війна. У відомстві назвали такі дії ганебними та аморальними. В МЗС наголосили, Україна підтримує рівний принцип. Українські меморіальні місця у Польщі та польські місця пам'яті в Україні мають бути належно захищені. Польська поліція вже заявила, що встановлює обставини інциденту, збирає докази та допитує свідків. У чеській Остраві поляки побили свого земляка через жовто-синій капелюх. Про це повідомило польське видання «Віртуальна Польська». Напад стався 11 вересня увечері в чеському місті Острава. Куба Гайсіх із Гожова планував проїхати на велосипеді близько 800 кілометрів по кордону Верхньої Сілезії, щоб зібрати кошти на лікування своєї онкохворої дружини. На голові мав капелюхи з характерними для місцевості синьо-жовтими кольорами та написом. В Остраві на нього напали поляки, які кричали, що він українець і бандерівець. Після побиття чоловік звернувся до лікарні та припинив поїздку. Однак мету поїздки йому вдалося не лише досягти, а й перевершити. Люди, зворушені тим, що сталося з Кубою, почали активно жертвувати кошти. У понеділок, 14 вересня, на рахунку збору вже є близько 600 тисяч злотих. Це вдвічі більше від запланованої суми. Це були головні новини. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
5: Генпрокурор Кравченко оголосив підозру директору НАБУ і виїхав за кордон. А Зеленський вимагає від Ради негайно його звільнити. Чи поставить голосування Ради крапку у корупційному скандалі? Аналізуємо з народними депутатами Іваною Климпуш-Цинцадзе та Федором Веніславським. Росія б'є по прикордонній інфраструктурі та атакує потяг Київ-Варшава. Чи стає логістика між Україною і Польщею окремою ціллю Кремля? Запитаємо у директора Департаменту національної безпеки Польщі, екс-заступника голови військової контррозвідки Польщі Мачія Матисяка. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Інна Білак. У найближчі кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Підсумки неанонсованого візиту Радослава Сікорського до Києва. Що стане сигналом про готовність Росії до переговорів та яку мету Москва переслідувала під час інциденту з літаком Зеленського у Кишиневі. Про це та більше вже за мить. Російський тероризм не просто стукає у двері, він вже в будинку. Такими словами, Радослав Сікорський охарактеризував російський удар по українсько-польському прикордоню у ніч на 13 вересня. Про це урядовець заявив у Києві під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сабігою.
1: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертв агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках на збільшення міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
0: У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сабіга закликав партнерів посилити допомогу Україні у захисті неба.
2: Закриття українського неба фактично означає закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій.
0: Радослав Сікорський також розповів про підсумки візиту до Києва. Він зазначив, що після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв з учасниками переговорів, як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща і надалі допомагатиме Україні. Більше про візит глави МЗС Польщі до Києва дивіться і читайте на порталі «Слава». Сигналом до реальних перемовин між Росією та Україною стане готовність Путіна до припинення вогню щонайменше на лінії фронту. Москва сама вийде на прямий діалог з Україною, а для перемовин не потрібні будуть посередники. Таку думку в ефірі програми «Центр Європи» висловив український журналіст та публіцист Віталій Портніков. За його словами, візити спецпредставників Трампа до Києва і Москви не результативні. Вони лише допомагають Путіну тягнути час.
3: Як тільки Москва захоче перемир'я, повірте мені, не буде ніякого Віткова, не буде ніякого Кушнера, не буде ніякого Трампа. Будуть звичайні російсько-українські перемовини, зустрінуться там начальники генеральних штабів, навіть не Путін і Зеленський, тому що Путін не буде з Зеленським зустрічатися з такого приводу. І просто оголосять про перемир'я. Це буде означати, що у Росії зараз немає сил для продовження війни, що їй потрібний час для відновлення можливостей. І після того, як начальники генеральних штабів домовляться про перемир'я на лінії зіткнення, почнеться переговірний процес між Росією і Україною, який буде продовжуватися роками.
0: Портников не виключає, що перемовини супроводжуватимуться обстрілами, а також прильотами ракет і дронів на Київ та Москву. І таке нормалізоване звичайне життя може тривати до 40-х років 21-го століття. Втім, яка справжня причина приїзду Віткова та Кушнера до воюючих столиць, читайте на «Слава». Відсутній склад злочину. У Польщі закрили справу про знищення будинку під час збиття російських дронів. Прокуратура встановила, що у вересні 2025 року під час відбиття атаки будинок у селі Вирики ненамисно зруйнувала ракета, запущена з польського F-35. Водночас вони вказали, що військові діяли за прямим наказом оперативного командувача збити дрони для захисту населення. Тому кримінальну відповідальність за інцидент виключили. Більше про обставини цієї справи читайте на нашому сайті. Це все, що встигаю розповісти на цю мить. Більше інформації знайдете на порталі «Слава». Підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube. Бережіть себе і до зустрічі.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сірант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито через удари України по російській НПЗ ціни на пальне зростають. Він стверджує, що попросив президента Володимира Зеленського не бити по російських НПЗ. Тим часом генпрокурор Руслав Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном, заявивши про відрядження у межах як заплановані зустрічі з міжнародними партнерами. Про міжнародні обставини навколо України та про корупційний скандал, пов'язаний з генпрокурором України Русланом Кравченком, будемо говорити з нашими гостями, головою Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іваною Климпуш-Цинцадзе та членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським. Пані Івано, пане Федоре, добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Перше питання до обох гостей хочу поставити, бо хочемо почати розмову про ситуацію з генпрокурором. Давид Арахамія анонсував голосування за звільнення Кравченка. Це має відбутися завтра, 15 вересня. Сам генпрокурор оголосив підозру директору НАБУ, а вночі виїхав за кордон. Каже, що у нього відрядження. Що тепер має намір зробити Верховна Рада? Чи буде просто звільнення, навіть не чекаючи появи генпрокурора в стінах парламенту? Чи все таки будете вимагати пояснень? Я попрошу пана Федора почати відповідати.
2: Okay.

0: При цьому голосуванні я поки що не бачила документу, який би президент України спрямував до Верховної Ради України щодо якраз відставки генерального прокурора. Сподіваюся, що цей документ десь вже йде по дорозі до Верховної Ради. А також, звичайно, я не можу зрозуміти, якщо було заявлено, що генеральний прокурор буде... його повноваження хотів би припинити президент, і він оголосив ще тиждень тому про те, що він подає у відставку, яким чином він взагалі поїхав у відрядження, і хто дав можливість йому, власне кажучи, виїхати за кордон в такій ситуації. Це перше. Друге питання, як при цьому, в таких обставинах генеральний прокурор фактично вдруге є частиною атаки на незалежність антикорупційних інституцій, тому що генеральний прокурор був точно частиною атаки минулорічної, в липні минулого року, коли були представлені поправки до закону всередині парламенту, який був ухвалений парламентом, який дуже був тоді дуже швидко підписаний президентом України, котрий позбавляв незалежності антикорупційні органи. І зараз це друга політична атака, як на мене, а ніщо інше, а не якийсь там дійсно проект насправді розслідування, який вимагав конкретної дії зараз в той конкретний час. Тому я просто обурена тою ситуацією, яка зараз розвивається, і вважаю, що це просто удар під дих взагалі Україні, а не суто там антикорупційним органам, а власне кажучи, довіри до держави України.
1: Пане Федоре, ну все-таки хочеться почути і вашу думку, чи буде розглядатися питання звільнення генпрокурора без його присутності?
2: Ну, я чув те, що говорила пані Іванна, я з нею повністю в даному випадку згоден, що питання про відставку генерального прокурора України, яке має розглядати парламент, на фоні тих скандальних заяв, тих скандальних рішень, які ми маємо протягом останніх кількох днів, було б абсолютно доцільно, правомірно при присутності генерального прокурора в парламентській залі. На даний момент складно сказати, чи буде генеральний прокурор в залі парламенту. Якщо ми будемо завтра розглядати, мені невідомо, чи він повернеться із відряд, про яке він сказав, тому що так само, як і інші громадяни України, знав, що він перебуває у закордонному відрядженні сьогодні з засобів масової інформації. Попри те, я думаю, що рішення буде ухвалюватися погоджувальною радою депутатів процедуру розгляду цього питання про відставку генерального прокурора. Я не виключаю, що якщо генеральний прокурор буде тривалий час, ну я маю на увазі, якщо він на цьому тижні не повернеться з закордонного відрядження, то відставка його може бути розглянута і без його присутності в залі, а далі будь-яких правових підстав для перебування за кордоном в нього не буде, він буде повернутися. Я думаю, що далі це буде питання політичних дискусій щодо подальших дій, рішень в тих фарватерів, тих питань, які він сьогодні підняв, в тому числі і щодо кримінальних впроваджень проти керівника НАБУ і близького оточення керівника САП, як заявив генпрокурор.
3: А я маю теж питання до наших обох депутатів. Почнемо з пані Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, а чи може бути так, що коли пан прокурор не повернеться до України, то яка буде дальша доля тих саме звинувачень, які він поставив САП і НАБУ? Бо це досить цікаво, яка буде доля того. Може він прав, може він не прав. Це має розсудити, звісно, суд. Ми не маємо права того робити. Але чи, ну, має, я маю принаймні таке враження, що це виглядає як така вендета, помста просто.
0: Дійсно, я думаю, що інакшого враження це не складає. Тобто для всіх це виглядає саме таким чином, якась політична гра і помста. І тому виникають питання стосовно взагалі правомірності цих розслідувань і цих підозр, які були підписані генеральним прокурором. Ви знаєте, я пригадую, що не так давно, тобто якраз рік тому, президент Зеленський і вся його команда займалися активно тим, щоб повернути ще одного фігуранта кримінальних проваджень до України. І це на той момент був віце-прем'єр-міністр, міністр з питань єдності, я вже забула, як називалося це міністерство, пан Чернишов. То я

0: би зосередила взагалі зусилля президента зараз і всієї його команди на вже поверненні пана Кравченка до України. Тому що інакше це виглядає як можливість пану як надання можливості пану Кравченку знову ж таки втекти за кордон, скаламутивши воду тут. І, звичайно, мені складно говорити про те, як буде розвиватися справи стосовно того, хто буде вести розслідування стосовно цих справ по Кривоносу і по комусь близькому до Клименка, до керівника САП. Я би хотіла, звичайно, щоб ми мали можливість з піднятою головою, як українці, як українські парламентарі, точно говорити про те, що наша судова система, наша антикорупційна система дійсно дієва і дійсно працює відповідно до верховенства права, а не потопає зараз у якихось політичних, політичному круговороті.
1: Поки не маємо зв'язку з паном Федором Веніславським, але продовжимо, звичайно, нашу розмову. Відомо, що український президент Володимир Зеленський планує наступного тижня зустрітися з Дональдом Трампом. Вже відомо, що він хоче порушити тему енергетичного перемир'я, морського перемир'я. І напередодні Трамп закликав Україну припинити бити по російських МПЗ, нібито через це якраз і ростуть ціни на глобальному ринку на дизельне пальне. На вашу думку, пані Іванно, власне, що Україна би мала відповісти американському президенту на такі закиди?
0: Знаєте, мені би все-таки хотілося, щоб ми вели розмову навіть з такими складними на сьогодні партнерами, як Сполучені Штати Америки, в образі конкретної адміністрації, насамперед на основі фактів. І очевидно, що це Росія почала цю агресивну війну. Очевидно, що перенесення війни на терени Росії і поцілення в абсолютно військові спроможності Росії на її території є аргументованим, є навіть відповідним до правил ведення війни, на відміну від того терору, який чинить Російська Федерація проти українського населення на всій території України. Тому я здивована, що до цього часу, ну якщо не президент Зеленський, то принаймні хтось із можновладців України або там переговорників, там вже ціла плеяда у нас таких визначних переговірників та сформувалася, або хтось із Міністерства закордонних справ мав би зробити заяву стосовно того, а що насправді відбувається, і що Україна суто відповідає на терор, який чинить Російська Федерація по Україні. Ну, а також я б розраховувала на те, що наші європейські партнери нагадали би також президентові Трампу про те, що насправді питання з цінами на енергоресурси, зокрема на нафторесурси, та вони все-таки пов'язані безпосередньо з тими подіями, які були розпочаті Сполученими Штатами Америки на Близькому Сході, і ця війна проти Ірану безпосередньо має відношення до того, що відбувається з ростом цін. А Україна боронить себе і намагається обмежити ресурс Російської Федерації, яка насправді виграє від цього нарощування цін на нафтопродукти, її спроможності бити по нашим містам і нашому населенню.
2: Пане Федоре, що має зробити Україна, коли Дональд Трамп просить, щоб вона припинила бити по російських НПЗ?
3: Ну, по-перше, я хотів би все-таки відреагувати на те, що говорила моя колега пані Іванна по генеральному прокурору. Генеральний прокурор на сьогоднішній день не має жодних підозр, він не має, до нього не було озвучено жодних претензій з боку антикорупційних органів. Тобто він на сьогоднішній день абсолютно на законних підставах, без будь-яких порушень законодавства, перебуває за кордоном. Якщо питання виникнуть, я переконаний, що Україна вживе всіх заходів для того, щоб він був на Україні. З приводу вашого питання, що має зробити Україна для того, щоб рефлексувати на заяви пана Трампа з приводу цін на дизель, то тут я солідарний з пані Іванною про те, що причинами високих цін на пальне, на нафтопродукти на світових ринках на сьогоднішній день є і війна, яку розпочала на Близькому Сході, але і війна, яку веде більше вже 10 років Російська Федерація проти України. Тому що ми атакуємо, ті нас забезпечують можливість Росії ведення війни на території України. Безперечно, з точки зору українського законодавства, з точки зору міжнародних правил ведення війни, те, що забезпечує Збройні Сили Російської Федерації, а саме пальним нафтопродуктами, те, що забезпечує надходження до бюджету Російської Федерації, вони є законними воєнними цілями. Я переконаний, що ми будемо продовжувати бити по тих законних воєнних цілях, які зменшують потенціал Російської Федерації. Тому я би звернувся до наших ганських європейських партнерів, щоб цьому скачку цін, це агресивна політика Росії, треба діяти саме з точки зору тиску на Росію, а не на Україну. Україна захищатися всіма засобами, які забезпечать збереження її суверенітету, територіальної цілісності.
2: До обох дуже коротке питання, почне з пані Климпуш-Цинцадзе. Україна переживає дуже важкі хвилі. Ми бачили, що в вікенд атакований був кордон Польщі та України. Звісно, це мета перерізати логістичну підтримку з боку Польщі та європейських партнерів і Америки, в тому числі до України. Але це теж і комунікат до Заходу. Саме як і, будь ласка, пані Іванно, вам слово.
0: Саме так. Окрім тих дій, які спрямовані на обмеження можливостей логістичної пов'язаності України з країнами Європейського Союзу, це є прямий сигнал нашим партнерам про готовність Російської Федерації далі підвищувати ескалацію цієї війни і, власне, без необхідності врахування навіть кордону в Україні. Російська Федерація чинить величезну кількість різних диверсійних заходів, інформаційних кампаній, кібератак по всій території Європейського Союзу, ну і, власне, перейшла до таких прямих погроз. Я вважаю, що це потребує скоординованої, швидкої, жорсткої, тискової реакції наших європейських партнерів. Поки що я бачу певну розгубленість і поодинокі заяви, але не дії. Як на мене, найкращою відповіддю зараз була би реальний серйозний удар новим санкційним пакетом, який, на жаль, європейські країни до цього часу вже кілька тижнів не можуть погодити.
1: Дякуємо. На жаль, не можемо передати слово пану Федору, оскільки він має якісь технічні проблеми, але тим не менш ми обом нашим гостям дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Іванною Климпуш-Цинцадзе, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, а також Федором Веніславським, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякуємо.
2: У п'ятницю 11 вересня посли країн Євросоюзу знову не змогли погодити продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України, чому завадила вимога виключити із санкційного списку кількох російських олігархів з боку Словаччини, до якої приєдналася Франція. Сьогодні посли роблять нову спробу знайти компроміс, і наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька стежить за перебігом переговорів в Брюсселі. Тетяно, добрий день, вітаємо тебе.
1: Вітаємо.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя.
2: То я бачу, в Брюсселі все стабільно. На східньому фланзі Євросоюзу Росія атакує кордон, а в Брюсселі, як завжди, торги, торги, торги.
4: Так, насправді це трошки приголомшуюче виглядає для нас, для українців, і для вас, звісно, для поляків, які бачать на свої очі те, як як Росія атакує Україну і з якою жорстокістю. Тому що тут у нас дипломати ведуть свої дипломатичні бесіди, ставлять свої дипломатичні ультиматуми. І ось сьогодні зранку, я тут з 9 ранку у приміщенні Ради ЄС, де збираються посли, все ловила дипломатів для того, щоб запитати їх, то що ж, то як, то коли вже будуть це таке подовжені санкції, чому я так сильно переймаюся, тому що це санкції, які пов'язані з порушенням територіальної цілісності і суверенітету України, і у списку цих санкцій, а там входить до списку понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб з Росії, Білорусі та декількох інших держав, до списку цих санкцій входить також російський керівник Владимир Путін і міністр закордонних справ Лавров, і всі очільники Росії, вони саме під цими санкціями, їхні статки в Європейському Союзі, їхня нерухомість, їхні кошти, у кого були, заморожені саме під цим пакетом санкцій. І якщо цей пакет санкцій з загрози територіальної цілісності України, з порушення власне територіальної цілісності України не подовжать до 15 вересня включно, тобто до завтрашнього дня, то ці санкції будуть автоматично просто зупинені. І зрозуміло, що Путін на наступний день не поїде в туристичну поїздку в Європу, але тим не менше, якщо, наприклад, якісь активи того ж самого Путіна чи його прибічників, а в списку дуже багато олігархів, їх активи можуть бути розморожені в цей момент, ці росіяни можуть просто їх вивезти з ЄС або витратити, або ще щось зробити, бо вони будуть вільними людьми в цьому плані. І саме тому вимоги Словаччини та Франції щодо виключення кількох олігархів, а про кого йдеться, ми вже знаємо. Якщо на початку ще трималися в секреті прізвища цих людей, то вже в п'ятницю ми це дізналися від дипломатів. Отже, Словаччина хоче, щоб виключили зі списка Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Власне, прізвища говорять самі за себе. Ми знаємо, що це дуже багаті люди. І, власне, Франція дуже здивувала всіх інших дипломатів ЄС, коли у п'ятницю на засіданні послів французька сторона також сказала, що вони хочуть, щоб вилучили з списку Алішера Усманова. Тож, сьогодні зранку дипломати зібралися, і Франція та Словаччина непохитно стоять на своєму, вони ультимативно хочуть все-таки викинути зі списку цих двох людей, і тоді продовжать його знову на 6 місяців. Тож сьогодні посли зберуться ще раз, тому що вже завтра дедлайн, як я знову ж таки наголошую, і будемо сподіватися, що санкції проти Путіна через якісь політичні ігри не буде зняті.
2: Маємо таку надію. З Брюсселі включалася з гарячими новинами Тетяна Висоцька.
1: Дякуємо. Створити гуманітарні коридори до окупованих Олешок закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія фактично утримує цивільне населення у пастці, без їжі, ліків і предметів першої необхідності. І додав, ситуація в Олешках показує, до чого призводить російська окупація, і не можна дозволити, щоб її сприймали як норму. Проте, як виживають українці у захопленому росіянами місті, дивіться у матеріалі Юлії Гунько.
5: Вітаю. Бабуся з нами, майже не пересувається. Синдром Паркінсона ускладнюється, додався Альцгеймер. У допомозі нам усі, кому ми писали, відмовили. Продуктів, можливо, вистачить до кінця вересня. В основному з їжі в нас є суп без картоплі з овочами. Це вранці. А ввечері дуже бережемо продукти. Гречка – 1-2 ложки. Є трошечки овочів і фруктів. Ми ні з ким не спілкуємося, бо знаємо наслідки і уявляємо, скільки зробили. Радників. Дуже сподіваємося на евакуацію Червоного Хреста. Хоча серед містян шириться чутка, що цього не буде ніколи, що про нас забули.
6: Такий лист авторка, продюсерка і волонтерка Ірина Естер Вратарьова отримала у неділю з Олешок, місто у російській окупації з перших годин повномасштабного вторгнення. Щільність мінування доріг майже не лишає шансів на виїзд. Єдина надія зараз на підпільні ініціативи.
7: те, що відбувається в Олешках, це найгірший сценарій. Це нагадує суміш Голокосту і Голодомору на одній території, якій в Україні вчиняють росіяни.
6: Так у повній безвиході під нещадними обстрілами і ховаючись від дронових сафарі виживають близько 2000 людей. Серед них 47 дітей. Без світла, газу, тепла та питної води. Підтюпцем перебігаючи від розбомблених будинків до тих, де ще можна зустріти сон.
8: Оця приреченість, я спілкувалася з жінкою, каже, я буквально хвилин 15 тому розмовляла своєю сусідкою просто біля нашого спільного паркану. Я зайшла терміново в будинок, бо мені було треба, виходжу до неї, і її вбило дроном.
6: Продукти востаннє в Олешки завозили у травні. Дві спроби прорвати блокаду росіяни звели на нівець. Водії однієї з машин загинули. Аби прокормити себе, люди садять городи, розкопують затоплені після теракту на Каховській ГЕС підвали. Залишки крупи та макаронів перетирають у муку. М'яса, молока, яєць і олії немає. За цукор і сіль просять щонайменше 1000 рублів. Головна валюта містян – натуральний обмін.
8: Мародерствують солдати російської армії. Вони відбирають продукти, тому що вони мають зброю. Вони вбивають за ці продукти. Нам відомо принаймні про два випадки, коли людей просто вбили.
6: У перечутті холодів у олешківці випускаються руки. На городі й деревах вже не буде плодів, а запаси харчів стрімко закінчуються.
7: Люди обговорюють те, що вони збиратимуть якісь рослини, які можна вживати в їжу, і навіть коли у когось жевряв зв'язок проривався, вони писали прохання надіслати книжку, які з рослин можна вживати в їжу і не отруїтися.
6: З медициною у місті теж сутужно. Швидка не курсує, а найшвидший спосіб дістатись до лікарні, якщо сусід, ризикуючи життям, завезе садовою тачкою, та й там у медиків пусті шухляди.
7: Зараз, як повідомили мені теж люди, які все-таки змогли вийти, в місцевій лікарні знаходиться більше 60 людей з мінно-вибуховими травмами, травматичними ампутаціями, в комах. Ми не знаємо, чи допоможе цим людям хтось, і вони дійсно кажуть, що лише молитви.
6: Ті ж, кому не вдалося дістатись до медиків, помирають у муках, а їхні тіла залишаються на вулицях. Лиш рідко росіяни дають поховати, точніше, на швидкоруч засипати землею. Вир пожеж від обстрілів містяни гасять самотужки. Щойно вдається набрати відро води. Над головою з'являються російські дрони. Інформацію отримують і передають на спеціальних зборах. Нині там усі, як одна сім'я, діляться останнім і чекають на порятунок, бо росіяни не поспішають з зеленим коридором. Юлія Гунько, Слава.
2: Росія завдала удару по районі польського кордону. Атака була здійснена 800 метрів від пункту пропуску Ягодин. Також за 2 кілометри від кордону з Польщею Росія завдала удару по локомотиву пасажирського поїзда, що їхав до Варшави. Лава МЗТС України Андрій Сібіга закликав Європу посилити санкції проти Росії та ввести торгове ембарго. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може частіше атакувати кордон з Польщею та застосувати небезпечні снаряди. Про російські атаки і загрози для Польщі і України. Про це будемо говорити з директором Департаменту національної безпеки Польщі, екс-заступником голови військової контррозвідки Польщі, полковником у запасі Мачеєм Матишиком. Пані Мачею, добрий день, вітаю в студії Українського
9: вас.
2: Фокусу.
10: Дзień dobry.
9: Добрий день.
2: Пане Мачею, атак на пункту пропуску з Польщею – це атака не тільки на Польщу, на Україну, але це передусім східний кордон НАТО та Євросоюзу.
10: Ще не був атак на прейстя граніччя,
9: але в
10: поближу прейстя
9: граніччного. Це не була атака на пункт пропуску, але недалеко від пункту пропуску,
10: так?
9: Якщо говорити точніше. Тут Росія і ті, хто за це відповідає, тобто російська сторона, дуже обережно робить, дуже обережно веде свої операції, але ця атака на локомотив, на поїзд, уже так недалеко від кордону з Польщею, особливо пункту пропуску із вживанням тих засобів, які були використані, звичайно, це повинно враховуватися, що це може піти далі. Принаймні так це сприймається, саме так. Але передусім це атака, яка має на меті відбити бажання України, які підтримують Україну, щоб цього далі не робили, бо ситуація в Україні вкрай складна. І для України дуже важливі поставки палива на свою територію, без яких не можна вести дії і взагалі функціонувати як держава. Оскільки більшість більшість українських НПЗ знищені росіянами. А друга річ – це атака на транспортні лінії, тобто на залізничні колії. І я вважаю, що таких атак буде більше, бо така мета росіян – не дати можливість функціонувати Україні як державі, як збройним силам. Також відбити бажання у громадян України підтримувати
10: на якому залежить Путінові,
9: мир. І водночас також зробити так, щоб коаліція західна, яка підтримує Україну, щоб цього далі не робила.
2: Ну, вибухова хвиля, я таке додам, вибухова хвиля, вона не зна кордонів. Могло бути насправді дуже жахливо. Бо я пережив атаки російські в Києві, і я бачу, наскільки один дрон може розкидати металевими шариками на навіть на пів кілометра вони можуть долітати. Тому ну, було досить близько. Але пане, пане Мачею, але вже теракти в Польщі, в Німеччині, захоплення простору, заглушування GPS-сигналу, багато інших речей, які ми спостерігаємо, це вже заплановані дії агресивні проти НАТО і Євросоюзу. А ми все це розглядуємо як тільки просто окремі інциденти. Але це видно, що це система.
10: То є діяння системове,
9: і та так, це системні дії, і ця гібридна війна йде, я погоджуюся. Країни, яких стосується Польща, країни НАТО, інші не підуть через це на війну, відкриту війну з Росією. Вони можуть тільки виключно таким чином протидіяти, тобто нівелювати наслідки, запобігати і якось справлятися з цим. Бо Росія діє провокативно, хоче призвести до ескалації, але також не є настільки сміливою, бо це означало б відкритий збройний конфлікт. Не йде на відкриті дії. Як ми бачимо, всі саботажні дії відбуваються з використанням громадян інших країн, ніж Росія. А якщо Росія бере цьому участь, то не робить цього безпосередньо, або робить вигляд, що немає на це впливу, особливо, що стосується кібератак. Саме тому, щоб країни Західної Європи, незважаючи на те, що ми усвідомлюємо це, щоб у них не було явних доказів. Чому? Тому що ми держави права. І ми не диктатури. Не можемо так, як Путін, сказати, що якщо хтось є злочинцем, то ми ставимося як до злочинця, ми повинні діяти згідно з законом, і це нас обмежує, але водночас це риса демократичної держави, до клубу якого Україна теж прямує, прагне. І Росія, усвідомлюючи це, використовує цю ситуацію і робитиме це далі.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає, що найближчим часом Росія якраз може атакувати територію Польщі. Давайте послухаємо його пряму мову і далі поговоримо.
11: Від сьогодні właściwie będziemy.
12: Від сьогодні ми фактично діятимемо в умовах значно посилених заходів безпеки, оскільки знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні і місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться і нашої території. Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що це найгірший сценарій і він не справдиться. Але, на жаль, події останнього часу підтверджують інформацію, яку ми отримували протягом багатьох місяців. Такі найгірші сценарії цілком можливі.
11: Нестети дотихчасове.
1: Ну, власне, Дональд Туск говорить про те, що в нього є дані від розвідки, від американської розвідки, про те, що Росія планує здійснити на території Польщі операції. Скажіть, що Росія знає про слабкі місця Європейського Союзу, про слабкі місця Польщі, ну і, власне, де ці такі найбільш вразливі місця?
9: Якщо вони слабкі, то я скоріше не буду про це говорити, щоб не допомагати противнику. Це по-перше. А по-друге, гама дій Росії відома. Ми знаємо, які акти використовують росіяни, які можуть застосовувати росіяни. Але ми ніколи не знаємо до кінця, коли саме це станеться, де це станеться і чого саме стосуватиметься. Територія Євросоюзу, кордон із Росією, з Україною, з Білорусі досить широкий і довгий. Крім того, цього Росія має можливості впливу не лише вздовж кордонів, а й усередині країн, до яких ставиться як до противника, як у повітряному просторі, сухопутному, так і морському. Ми бачимо акти саботажу, підриви, перерізання трубопроводів чи підводних установок. Ми бачимо дронові атаки, підпали, вибухи на колії, бомби. Ми бачили розміщення також у транспортних цивільних літаках, різні підкладені підкладну вибухівку. Це дія російських спецслужб, оскільки ніхто інший у цьому не зацікавлений, лише російська сторона. Тому ми не знаємо точно, де саме, але абсолютно ми знаємо цю гаму дій Росії, і ми передбачаємо, що ескалація може відбутися в іншій формі, в якійсь ширшій, також кінетичного обмеженої атаки. Тут багато різних можливостей, починаючи з кордонів тих країн, які межують з Росією, наприклад, Польща, але також Фінляндія, але також і країни Балтії, їхня територія, а також і Арктика, тобто частина скандинавської території. І тут не можна виключати жодної ситуації. Як це буде обмежено, в якій формі, залежить від Росії. Але ми повністю усвідомлюємо, і цілью дій країн НАТО, країн Євросоюзу є тільки виключно як найкраща підготовка до реагування і протидії, а також зайняття позиції, що з цим зробити, якщо це матиме місце.
2: Пані Мачей, а наскільки росіянам заважує те, що держави закривають їх консульства? Це ускладнення для російської агентури, яка працює внутрі, наприклад, Німеччини, Польщі, іншої держави.
1: Але там не тільки консульства, ще й російські свідоми, так. Культурні. Давайте і про них поговоримо.
10: Але та можливості є широка.
9: Російські можливості досить широкі, бо Росія ці дії веде багато років, в принципі, безперервно. Але посилення інтенсифікації відбувається з 2014 року, як мінімум. Тобто першої атаки Росії на Україну і окупації Кримського півострова. На жаль, усвідомлення інших держав, так званої Західної Європи також, це усвідомлення було невеликим, тому Росія це використовує. Чи то закриття консульств якимось суттєвим чином заважатиме Росії? Скоріше ні, може трішечки зменшити можливості цих установ, але тут важливішим є політичний меседж, бо ми зараз, мабуть, говоримо про останнє закриття консульства Німеччини, тобто чітке твердження. Так, ваші дії матимуть реакцію, це дипломатична реакція, але ми готові піти далі. Будь-яка реакція, яка буде необхідною, безпечною і прийнятною, ми зможемо таку реакцію здійснити. Отже, тут скоріше має місце політичний меседж, чіткий посил для Росії, що Європа, принаймні вустами Німеччини в цьому випадку, не має наміру піддаватися цим актам саботажу.
1: Ну, я не можу просто не запитати, як в зв'язці працюють українські і польські спецслужби, бо зрозуміло, що ми стикаємося з, напевно, однаковими загрозами, і те, що ми напередодні побачили удар по потягу Київ-Варшава, буквально за якийсь короткий час перед цим проїхав потяг з дипломатами, напевно, є якийсь обмін інформації, і, власне, чим допомагає досвід України у цій розвіддані, які, напевно, ми ними ділимося, я не знаю, ви, напевно, більше можете про це розказати.
9: Абсолютно у нас поточна співпраця, постійна співпраця з обміну інформацією спецслужб, це очевидно. Ця співпраця відбувається також через Польщу, через Румунію, пасажирський і вантажний рух напрямку України. Ми знаємо з досвіду Польщі, з установлених співпрацівниками російської розвідки камер вздовж залізничних колій, ліній, які ведуть до кордону між Польщею та Україною, що ці дані росіяни збирають і що росіяни зацікавлені у цих даних, і вони можуть служити не лише оцінці аналізу можливості поставок в Україну, але також і даних для майбутніх саботажних дій на території України, атак на поїзди, особливо важливих для України, чи навіть розміщення таких елементів, які дозволяють локалізувати певні речі на території Польщі або інших країн Європи. Бо тут транспортування відбувається не лише залізницею, а й автомобільними дорогами. Тому цей обмін інформацією, що як проходить, які лінії, які загрози. Звичайно, в поточному порядку ведеться співпраця, але ми усвідомлюємо, що діяльність українських служб, особливо СБУ, зосереджується на внутрішній безпеці, бо зараз це основне питання для України і для Служби безпеки України.
2: Пане Мачею, ми не можемо відповідати Росії то ви самі сказали, так як ми би хотіли, тому що ми держава правна, де є пошана закону, прав людини і так далі, так далі. Але може можемо відповісти в такий спосіб, що за кожним разом, коли Росія робить різні такі некрасиві, я так скажу, речі в Європі, Європа стає і каже, то ми докладаємо там, не знаю, там пів мільярда там, доларів, наприклад, на ракетну програму України, щоб вона могла вразити центри, де виробляється, наприклад, зброя, чи ракети, чи дрони, якими вони гатять, між іншими, по пунктах пропуску. Може це є вихід?
13: Абсолютно згадуюся, що керунок
9: санкційний. Я абсолютно погоджуюся, що санкційний напрямок є дуже правильним напрямком у поведінці з Росією. Хоча Росія є має можливість обходити санкції з допомогою третіх держав або тих держав, які безпосередньо допомагають, тобто Китай, Північна Корея, Іран чи інші країни, наприклад, шахеди з Ірану відомі. Але це питання для політиків, тому що треба нагадати, що ця гібридна війна, вона відбувається не лише у фізичному просторі, це не лише дронові атаки, це не лише саботажні дії, підпали, але це також інформаційна війна. Це відбувається в інформаційному просторі, де метою Росії є наші громадяни, тобто виборці, тобто громадська думка. І, на жаль, ми бачимо, що це має результат. Тобто є щораз більше середовищ і людей, які не хочуть, які виступають проти з різних причин допомозі України, стверджуючи такими словами, це не наш наша війна, наші гроші повинні служити нашим країнам, наші солдати повинні захищати нашу територію, наша зброя повинна залишатися в наших країнах. І це вже черговий елемент. На жаль, політики враховують цей елемент. Чому? Тому що виборчий календар всім відомий. І тому Росія щораз більше буде впливати на нас для того, щоб ми внутрішньо заважали саме в цьому процесі допомоги. І тут сфера, на яку ми можемо вплинути у наших державах, щоб суспільство не залишилося сам на сам з російською дезінформацією.
1: Пане Мачаю, десь хвилина лишається до кінця нашої розмови. Що буде найближчим часом? Який ваш прогноз? Чи побачимо ми загострення ситуації з боку Росії?
9: Буде важко. Росія не чекатиме, поки сама перемога прийде до неї. І Росія буде впливати без жодного гальма, особливо на Україну, використовуючи слабкі місця України, слабкі місця Європи. Тому період дуже важкий з огляду на сезон. Я не хочу бути песимістом, але дуже сподіваюся, що все буде відбуватися так, як ми хочемо, а не як Росія хоче. Але треба подивитися, що принесе нам майбутнє.
2: Так, надіємося, що все буде добре. Хоча треба мати план Б на поганий сценарій.
1: Продовжуємо боротися і дякуємо ЗСУ за це.
2: Так.
1: Мачей Матисяк, директор Департаменту національної безпеки Польщі, як заступник голови військової контррозвідки Польщі, полковник у запасі, був гостем українського фокусу. Дякую.
2: Дякую. Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
1: Бережіть себе.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаємо, друзі. Роман Чайка, Леся Вакулюк. Тепер головне, розпочинаємо його з повідомлень про те, як сьогодні минула ніч. Росіяни вирішили сьогодні трохи пройтися заходом країни і є влучання в кількох різних кінцях заходу країни і на Франківщині, і на Волині, і також на Львівщині. Про це будемо говорити і поговоримо, зокрема, про Львівщину.
1: Але перед тим, от в новинах наші глядачі чули про ці небезпеки атаки по західних митних переходах. Спроба була фактично бити дуже близько до Польщі, за 2 кілометри до Єгодина. Угу. Це якраз Варшавка. Угу. Так, от там вдарили по автозаправній станції, а також було влучання в міжнародний потяг Київ-Варшава. Так от ви маємо повідомлення, що в цьому потязі, зокрема, їхав з книжкового форуму у Львові, угу, де ми з ним бачилися, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон. Та, вони вдарили по локомотиву, але в потязі був він. Також в потязі був радник канцлера Німеччини. Тобто, розумієш,
0: І також глава МЗС Естонії теж сказав, що його команда теж була змушена пережити ці обстріли саме цього пункту пропуску. Будемо про це також говорити сьогодні, але розпочнемо ми з обстрілів Львівщини. Володимир Кравцов, виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Сьогодні росіяни вдарили по Стрию, є влучання по багатоквартирному будинку. Вітаємо вас, пане Володимире.
2: Добрий день, вітаю.
1: А можете трошки більше нам розказати, бо вже якийсь певний є звіт, що над Львівщиною, чи це над трьома західними областями було збито понад 50 безпілотних ось цих гараній? Чи є якась статистика і чи можете підтвердити, що той стрийський безпілотник лупнув в будинок, але не вибухнув? От таку інформацію маємо.
2: Ну, по кількості безпілотних літальних апаратів, які були збиті, то прерогатива Збройних сил України надавати коментар. Я не можу, не в моїй компетенції. Що стосується безпілотника, який попав в житловий будинок, так, попав на рівні 3-го поверху 5-поверхового житлового будинку. На щастя, не спрацювала бойова частина. Станом на зараз цей безпілотник вже вилучений вибухотехнічними підрозділами Національної поліції. І вже він не становить загрози.
0: Чому Стрий? Чи є якась логіка тому?
2: Не можу сказати, чому Стрий. Можливо, були якісь ще інші локації, просто що Ті безпілотники, які скеровувались на інші локації, були на підльоті знищені засобами ППО. Єдине, що ті, що змогли прорватися, то тільки до Стрия.
0: Знаєте, коли говорите з людьми з східних регіонів, або ж коли говорите з людьми з Києва, вони кажуть, що приїжджають на Львівщину, до Львова, на Франківщину, на Волинь, щоб відпочити і відіспатися. І називаються курортом. Але бачимо, що росіяни і тут вже намагаються зробити так, щоб ніхто не спав. Як Львівщина, зокрема, готується до ось таких можливих щонічних атак, як це переживає зараз Київ, як це переживає Харків, як це переживають Суми?
2: Ну, готується так, як і всі. Слідкуємо за сигналами оповіщення, які надходять. Під час повітряної тривоги намагаємося всі бути в захищених просторах, в укриттях і чекаємо на сигнал відбій повітряної тривоги. Також закликаємо мешканців не нехтувати цими сигналами і дотримуватися рекомендацій, які даються. Також під час повітряних тривог утриматися від відвідувань великих торгово-розважальних центрів, тому що ми бачимо, що вони все більше і більше стають цілями атаки росіян. Ну, а призвикнути до цього, в принципі, то неможливо. Хоча вже 5-й рік війна, Але якось тримаємося. Да, в нас дійсно набагато краща ситуація, ніж в східних областях. Але я бачимо, що противник постійно вдосконалює свої засоби повітряного ураження, збільшує їх і кількість, і дальність. І вже і західні області так само є під прицілом їхніх ударів.
1: Ми хотів вас розпитати про укриття, оскільки у вас якраз департамент з питань цивільного захисту населення, але підтверджу свою цифру, вже бачу, що повітряне командування «Захід» таки підтверджує цифру 56 збитих безпілотників. Це результат от сьогоднішнього ранку. А на телеграмному каналі місцевому «Львів Телеграмний» люди викладають відео, зокрема, з вулиці Патона. Кажуть, лунає сигнал тривоги, а двері закриті, і навіть викладають фотографію такою моцною, як кажуть у Львові, залізною колодкою, яку навіть кувалдою не зіб'єш.
2: Ну, на жаль, ну, я так розумію, що це досить поодинокі випадки. Є рішення, і воно, в принципі, дотримується, що всі захисні споруди мають бути цілодобово доступні для укриття населення. Якщо трапляються такі поодинокі випадки, то приймаємо засоби заходи реагування, звертаємося до місцевої влади, до балансу утримувачів, щоб не допустити такого в подальшому.
1: Ну, людям звертатися до вас у випадку такого, якщо буде частішати тривоги, і от буде, не буде можливості швидко реагувати, забігти в укриття. До вас чи куди є якась гаряча лінія, якийсь номер?
2: Ну, є гаряча лінія. Ну, якщо це стосується міста Львова, то це, скоріше за все, якесь підвальне приміщення в ОСББ житлового будинку. Відповідно, мав актив цього житлового будинку, керівництво ОСББ, передбачити, що під час тривоги має бути постійно відкрите це підвальне приміщення.
1: А ви не розглядаєте такого хорошого досвіду, який має столиця? Дуже багато переобладнаних підвалів, які стали об'єктами укриття, якось централізовано керуються магнітними замками. Тобто використати його як туалет, як це люблять совки робити, неможливо, бо воно закрите. Як тільки лунає звук тривоги, магнітний замок якимось чудом кимось відкривається централізовано по багатьох будинках. На власні очі це бачив на столичній оболоні, тож питаюся, чи цей досвід чисто столичний, чи можна його і у Львові застосувати?
2: Ну, у Львові такий досвід застосовується на тих об'єктах укриття, які є комунальною власністю. Так, вони є відремонтовані, і там стоять такі самі магнітні пристрої. А якщо це найпростіше укриття в підвалі житлового будинку, то за утримання і обладнання, і за те, щоб воно було постійно в доступі, відповідає саме балансоутримувач. В нашому випадку це ОСББ.
1: То, напевно, вони так, власне, так і керують такими магнітами.
0: Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Кравцов, виконуючий обов'язки директора департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації. Зараз поговоримо і перемістимося з вами
1: на
0: південь України. Так, Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, на неї чекаємо в нашому етері. Поговоримо про атаку, яка була напередодні, і ті, які після неї були. Одещину Росія не минає, і вже, як знаємо, туди і каби долітають, що тільки туди не долітає.
1: І в чому складність є, що частина з того, чим атакують Одесу, воно летить з моря. Тобто вибудувати там ешеленовану, так, от перший
0: оборону,
1: ешелон, другий,
0: та.
1: Третій, просто неможливо, тому доводиться працювати досить часто нашим захисникам в Одесі, прямо от, як то кажуть, в небі, що видно навіть відпочиваючим, яких не бракує в цей оксамитовий сезон в Одесі. Так само от було і за останню добу, знову ж таки, атака в порти Одещини, там, зокрема, пошкодили «Сапфір», це такий пошуково-рятувальний буксир. Ну і знову були удари в достатньо престижний, так, в квартири кварталу Манхеттен цього разу. Ну, але може зараз більше детальніше нам скаже.
0: Більше Валентина розкаже, та вже вона з нами є на зв'язку і кажемо їй доброго дня, пані Валентино.
3: Доброго дня.
0: Які останні новини з Одещини? Чи зараз тихо і спокійно? І скільки людей врешті-решт постраждали внаслідок російських атак останніх?
3: Ну, зараз, так, зараз поки ще тихо, але ворог зночі гатить по Одещині різними засобами ураження. Станом на зараз відомо про 20 постраждалих, серед них двоє дітей. Один із постраждалих знаходиться в важкому стані. І як повідомляла директорка департаменту охорони здоров'я міської військової адміністрації, що одна людина перебуває якраз, яка в важкому стані, в операційній. За її життя зараз борються лікарі, то ну, молимося і бажаємо їх найшвидшого одужання всім постраждалим. Також внаслідок сьогоднішніх атак зруйновано два заклади освіти, там вибиті шибки, і зараз ступінь руйнування визначається, а також постраждало 8 багатоквартирних будинків. Ворог просто гатив сьогодні по цивільній інфраструктурі, повідомляють, що зруйновано 3 квартири. Ну, поки станом на зараз така інформація.
0: Ми вчора бачили, до нас в ЕТР виходив ваш колега, і він виходив в ЕТР з біля набережної, де люди собі відпочивали. Але, звичайно,
1: пляжу Дельфін, навіть, скажімо так.
0: Пляжу Дельфін. Тобто такий розмірений, чудовий, пляжний, оксамитовий вайб, якщо говорити мовою молоді. Та, але говорили ми зовсім не про такі радісні і приємні речі, говорили про обстріли. Ті, які сталися вчора напередодні. Як зараз оце одеське життя виглядає під такими постійними обстрілами, під тим, що вже й каби можуть долітати?
3: Знаєте, ну насправді, чесно кажучи, страшно, тому що каби от тієї ночі і в день просто не вчухала повітряна тривога, і в Одесі було доволі гучно, але поміж тим життя триває. Вчора внаслідок атаки постраждали мої знайомі, вони залишились, хвала Богу, живими, а також одні із знайомих, які власниками є ресторану, їх ресторан постраждав, але вони записали відео, вони 2 години прибирали, а потім пригощали безкоштовно всіх одеситів і всіх, хто постраждав, запрошували свій ресторан безкоштовно пообідати. Ось такі вони одесити. Так, обстрілюють, але поміж тим, оксамитовий сезон продовжується, люди ходять на море, люди живуть, люди допомагають нашим Збройним силам України. Знаєте, я думала над цим, як от взагалі ми, українці, тримаємось, на кого ми схожі. Ми як Прометей, який кожного дня відновлювався, так і серце українця. Ми зазнаємо кожен день болі, страху, але кожну ніч відновлюємося і йдемо робити свою справу.
0: Пані Валентино,
3: і допомагати іншим.
0: А Одещина в минулої зими дуже часто сиділа без світла, а відповідно і без тепла, відповідно і без води. І ці дописи одеситів, ну вони були такі, знаєте, боляче було це читати. Я не знаю, це проживати це взагалі було неймовірно складно. До чого ви готуєтеся цієї зими, яка буде? От як ви особисто її збираєтеся пройти, бо ще й обстріли посилилися?
3: Ну так, ми розуміємо, що зима буде важкою, так що у нас павербанки завжди наготові, але не тільки зимою, а й зараз, тому що ворог б'є і по енергетиці, і зараз у деяких знайомих внаслідок цієї атаки немає світла, немає води, тому у кожної родини є завжди запаси води, завжди там якісь елементи живлення, ну сподіваємося пройти цю зиму без, скажімо так, без ускладнень. Ну, досвід є вже,
1: не
3: скажімо
1: знаю,
3: так.
1: Куди, пані Валентин, не знаю, куди вчора цілив ворог, але і ви от підтверджуєте, що в частини одеситів зникла електрика. Дивлюся зараз, що повідомляє Одеська міськрада. через обмеження енергопостачання змінено певні графіки роботи електротранспорту. Там по трамваям, тролейбусам є графік в них на сайті оновлений. Отже, в якоїсь, скажімо так, альтернативної малої генерації вдалося за це літо наростити для Одеси на повторення отаких сценаріїв?
3: Ну, як зазначає Одеська обласна військова адміністрація, що так, що додаткові елементи живлення там і додаткова генерація були підключені там і сонячні станції, і вітрова генерація, а також, що стосується малих домогосподарств, то більша частина людей на Одещині встановлювала собі сонячні батареї, щоб бути автономними під час, скажімо так, осінньо-зимового цього періоду, тому що дуже-дуже важко було. Люди тижнями, місяцями сиділи без світла. От навіть під час обстрілів півроку тому один із ЖК був без світла. І от тільки-но повернули світла в цей жилий комплекс. Тому що люди сиділи на генераторі, їм подавали світло 5 годин на добу. От буквально декілька днів тому полагодили електромережі і вже цей будинок підключили до світла. Тобто, ну, так, такі випадки...
1: Ну, одним словом, трохи краще готові, як кажуть всі, одесити в тому числі, зробили висновки з попередніх отаких блекаутів і інших обстрілів. Пані Валентину, дякуємо, що були з глядачами «Еспресо».
3: Дякую.
1: Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, от про ситуацію на півдні. По Одесі луплять регулярно день і ніч, та, а попри те, так як ти і казав, там пляжі повні. Це вам не окупований Крим. Тепер, може, перенесемо нашу увагу на лінію боєзіткнення. У нас є деякі запитання до наших військових, бо з'явилися абсолютно несподівані коментарі військових, що русські перші перенесли бойові дії під землю. Але ми даємо їм раду і навіть кращі за них. Я не можу зрозуміти, що таке бойові дії.

0: інші війська ще нижче копали, щоб швидше підірвати тих, які мають підірвати тих. Це єдине, що я розумію про підземну війну, але це досить Першої світової. Що у нас на сході?
1: І це гори.
0: Так. А що у нас на сході робиться?
1: Там гір немає.
0: Ну, є терикони, але я якось собі не уявляю, що це такі.
1: Щоб не копати тунелі. Запитаємо, власне, в нашого наступного гостя, який долучиться до нашого етеру, Віталій Стохів-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Як це все виглядає? Чи вже вони знають про такі випадки? Чи бачили, може, такі ці російські тунелі? Чи про тунелі, зрештою, йдеться? Бо так, то ми собі так домислюємося.
0: А раптом так? Так, от з нами Віталій Пісецький, позивний «Стохід», головний сержант 93-ї легендарної Холодноярівської механізованої бригади. Пане Віталію, вітаємо вас.
2: Вітаю, доброго дня.
0: Не знаю, чи на вашому напрямку таке ви чули, але вчора від військових саме, це не є якісь там телеграм-помийки, саме військових я їхні особисті канали читав, прочитав про перенесення бойових дій під землю і не зрозумів, не второпав, що це. Якщо у вас такого нема, то принаймні чи чули від побратимів, про що ходить?
2: Ну, дивлячись, про що мається на увазі. Якщо це дійсно якісь логістичні шляхи або шляхи висування ворога, то слухи таких ходили, але на нашому напрямку не фіксувалися, якщо це про це мається на увазі. Якщо мається на увазі, що зараз кожна позиція, це по факту знаходження бійців, я буду говорити за бійців ЗСУ, зокрема наших підрозділів, їхнє постійне фактично знаходження під землею і заривання максимально глибоко з певної кількості навіть запасних виходів, то це дійсно так. І, я скажу відверто, що я про це говорив ще, мабуть, років зо два назад на перших ефірах, коли почала дуже сильно збільшуватися кількість саме дронів і уражень саме за допомогою дронів ударних, бомберів та FPV. Що це буде прогнозовано, що будемо заходити як в Першу світову під війну, під землю.
0: А чи це нагадує зараз, наприклад, у вас, ви кажете, глибше, чи будемо ми брати досвід із друзів комуністичної Росії, я маю на увазі В'єтконгу, бо під час В'єтнамської війни вони не те, що пішли під землю, вони зробили можливість, як то кажуть, з одного району В'єтнаму в другий навіть переходити. Такі були просто мережі нір і бункерів під землею. Чи це наше майбутнє найближче на фронті?
2: Цілком можливо. Я цього не виключаю, якщо не буде вирішена якось проблема боротьби з дронами. Тобто не з'являться якісь нові засоби для знищення тих самих дронів на радіокеруванні чи на оптоволокні. То це цілком можливо, що і ми бачимо, що зараз лінія бойового зіткнення, вона є, з незначними якимись там змінами, але вона дуже слабко рухається. Тому чим більш будемо, скажімо, війна перетвориться, вона вже позиційна війна, але чим більше вона буде ще перетворюватися на більш таку позиційну війну, то тим більше буде з'являтися таких, і логістика буде заходити десь під землю. На мою думку, це неминуче рішення, але це моя думка.
1: Ви зараз трохи південно-західніше від Костянтинівки, так, 93-я бригада перебуває. Розкажіть, яка у вас ситуація?
2: Ситуація є доволі стабільно складною. Ворог є активним, ворог рухається. Механізованих штурмів не проводять. Намагаються вражати нашу логістику і паралельно намагатися інфільтруватися крізь позиції десь в міжпозиційний простір, для того, щоб десь вже проводити штурмові дії або, наприклад, порушувати десь логістику. Тому нічого нового вам, на жаль, не скажу. Якихось аномальних активностей теж не можемо відмітити. Періодично є більш активний ворог, періодично менше, але стабільно активні, стабільно рухаються. В середньому кілька до 20 осіб противника ми протягом доби виявляємо в смузі відповідальності бригади і вже по них і відпрацьовуємо різними способами. Як я за допомогою артилерії, так і за допомогою дронів.
0: Генштаб дає якраз таку статистику, вона

0: достатньо велика. Ну, тобто 2,5 сотні боєзіткнень за добу – це дуже багато. 249, каже Генштаб, це Покровський, Константинівський напрямки. Ми пам'ятаємо з відео минулого року, як це, коли викладали військові відео, ми могли це показати, подивитися, як зараз це виглядає. От 249 боєзіткнень. Що, якого гатунку боєзіткнення?
1: Ну, дивіться, якого гатунку боєзіткнення? Це група противника, умовно, там дві особи, вирушає в бік лінії бойового зіткнення. Це може бути як піша група, так може бути і мотогрупа. От, рухається в бік яких позицій, по ній відпрацьовують дрони. В більшості вони десь уражаються, але іноді буває, що вони є в них спроможність десь заховатися, тому що лісосмуги ще є з листям, маскування ще можна замаскуватися і намагатися уникнути ураження дроном. От, після цього, коли противник десь знайшов якесь укриття, може таких бути кілька мотогруп відпрацювати протягом там доби, може протягом кількох днів. Якась кількість противника, вона все-таки десь виживає. І вони вже потім намагаються провести якісь штурмові дії на ту чи іншу позицію. Ну, я вам скажу так, в середньому в смузі відповідальності нашої бригади це протягом половини доби, це 2-3 штурмових дії на якусь ту чи іншу позицію. Mm-hmm. От, звісно, що в першу чергу вражають їх дрони, але вже коли дрони не встигають, наприклад, ворог підходить до якоїсь позиції нашої піхоти, по радіостанції ми викликаємо піхотинців, і вони вже вступають в стрілецький бій і намагаються знищити цього противника. Паралельно працюють і дрони.
0: Якщо можна ще просто одним словом, скажіть, будь ласка, на Куп'янському напрямку вдалося достатньо серйозно потіснити ворога, там контратакують. Ми в наших захисників на Лиманському напрямку запитували, і вас тепер питаємось, бо ви ще південніше. Чи є можливість це ось так посунути ворога, як на Куп'янському напрямку, ну, як то кажуть, з півночі до півдня? Чи не вистачає в нас достатніх резервів, щоб мультиплікувати оцей досвід відсунення з вигідних позицій на невигідні, на глибині в лінію боєзіткнення?
1: Ну, дивіться, скажу відверто, я не можу коментувати, що відбувається на Куп'янському напрямку, це не смуга відповідальності нашої бригади, знаю, що там в наших підрозділів є певні успіхи, от що десь ворог там був, клинився в смугу відповідальності якоїсь із бригад, якоїсь із корпусів. І вдалося це, цю, скажімо, виступ цей ліквідувати. Ну, можу так привести там приклад. Минулорічний, це там якраз поблизу нашої смуги відповідальності, так само ворог значно вклинився на, ну, там більше десятка кілометрів в смугу відповідальності однієї з бригад. Ми туди зайшли за допомогою наших суміжних підрозділів, це так само перший корпус СОВ, ми так само ліквідували такі виступи. Тому там, де ворог намагається вклинитися, звісно, що проводяться певні контрдії і намагається зрізати цей виступ. Але треба розуміти, що немає зараз суцільної смуги від, скажімо, лінії бойового зіткнення, такої в класичному розумінні, де лінія окопів, в тебе ворог вклинився там на 10 кілометрів, умовно кажучи, а ти оба зробив два контрудари по боках, зрізав цей виступ, і ворог не може вийти. Ну, навіть поняття такого, як класичне оточення, воно вже зараз, ну, на даний момент не актуальне. Можливо, в майбутньому десь будуть якісь такі прецеденти. От, тому де ворог намагається вклинитися в смузі відповідальності бригади, ми намагаємося їх же ж не дозволити їм проводити логістику, евакуацію, постачання і тому подібне. Але от про таке поки що мови немає.
0: Так, от, пане Віталій, тому так люди і в тилу дивляться на мапу і її читають очима там Другої світової, так, там тої класичної війни. А воно все зовсім по-інакшому, гібридно і складно виглядає. Пане Віталію, дякуємо за службу, дякуємо, що були з глядачами «Еспресо». Віталій Пісецький, позивний «Стохід», головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Міхолодного Яру.
2: Ну, а зараз трохи поговоримо про мирні перемовини і про те, що запропонував в Україні, що сказав про Україну спеціальний посланець і зять Трампа Джаред Кушнер. Каже, якби Україна віддала
0: землі по ту лінію, що Путін мені пальчиком
2: просто
0: намалював.
2: Просто віддайте території. То було просто перестаньте стріляти, тепер просто віддайте території.
0: А ви зараз скажете, а чого ви про знову про Кушнера розгадали? А він підпільно вдвоє пробрався до Києва. Так йому сподобалось, певно, їсти кримсько-татарські янтики в Укрзалізниці, що він на сало приїхав і тихенько на Ялтинській конференції Пінчука оцього і наговорив. Бо люди кажуть, так, чекайте, вони ж були разом з Віткофом, а чого тепер цитує тільки одного Кушнера, а про Віткова ні слова. Ну, а оце він наговорив, і всі, хто збиралися на цій ЄС-конференції, ну, я ні одного не знайшов, хто не відреагував на ці його слова. При цьому найм'якше це звучить, наскільки глибокий рівень ідіотизму і знання справи про нашу війну, щоб пропонувати здати території, які Путін 12 років взяти не може. Так? От. І це найм'якше оцінка від учасників конференції.
2: Це ж вони верталися, напевно, тими потягами, які обстріляли, так?
0: Ну, про нього Держпігель не пише.
2: Ну, кажуть, не про Кушнера, потязі... але Борис Джонсон повертався з книжкової ярмарки «Львівбукфорум». Радник мерця в тому потязі був. Радники з національної безпеки країн ЄС, депутати Бундестагу, дипломати і науковці. Ну, словом, напевно, вони не тільки на Львівбукфорум їздили, але ще на...
0: Можливо, це якраз із тої конференції київської.
2: Та, та? І вони були атаковані російським дроном. Зараз про це поговоримо, про ці заяви. Що це за заяви такі? Сергій Таран, політолог, вже з нами є. Пане Сергію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
2: Чому
0: пане
2: Кушнера...
0: Сергію, а ваша реакція на Кушнера яка була? Таку, яку можна озвучити по телевізору? Чи таке запікають і нам не дозволять?
3: Я би так сказав, що у команди Трампа закінчились креативні ідеї. І в них починаються вже ідеї на рівні нерозуміння того, що взагалі відбувається з ними самими. Тому що, ну, я думаю, що взагалі це все через виборчу кампанію. Знаєте, зараз в Сполучених Штатах відбувається надскладна виборча кампанія до Конгресу. Трамп і республіканці цю кампанію програють. Трамп чудово розуміє, чим завершиться цей програш для нього. Ну, як мінімум, він точно вже не буде мати того впливу в політиці американській, який мав до цих виборів. І розуміння того, що він програє кампанію, змушує і його команду робити такі якісь хаотичні заяви, де шукають винних в усіх гріхах, де завгодно, в тому числі і в Україні. І от саме звідти, і от ми чуємо ці голоси, що, мовляв, в тому, що немає миру, винна ледь не Україна, а те, що вона там недостатньо підходить креативно до компромісу, що там треба припинити Україні бити по нафтопромисловій галузі Росії. Ну, це все тому, що виявляється, через це в Америці високі ціни на пальне, згодно того, що каже Трамп. Тобто це взагалі це виборча паніка. У Трампа реально є паніка, що він програє ці вибори, і в розпачі вони говорять все, що завгодно. Абсурдно, аби лише в те зробити так, щоб хоча б хтось повірив з виборців Трампа, а виборці Трампа вони такі, що вони можуть повірити. З тим, щоб врятувати виборчу кампанію оці от в останні дні, які залишились до виборів до Конгресу.
2: Ну, в уяві виборців Трампа виходить, що це Україна винна і от війна не закінчується саме тому, що українці не хочуть.
3: В уявленнях виборців Трампа взагалі немає розуміння, що таке світ, як він... Яку політику він має, які там правила існують. Люди, які голосували за Трампа, от я саме маю на увазі не за республіканців, а саме за Трампа, от які в йому вірили і вірять. Вони ну не сильно вникають в деталі. Якщо їм розказати якусь там тезу про те, що Україна щось бомбить, чи Україна винна в тому, що ціни на пальне високі, а не зовсім в тому, що Сполучені Штати почали непродуману війну проти Ірану, не продумавши ситуацію на кілька кроків вперед. І в результаті чого ціна на нафту у світі злетіла, і через це високі ціни на пальне в Сполучених Штатах. Ні, звісно, це Трамп не буде розповідати. Буде розповідати, що це там Україна десь вибиває дизель в Росії, і через це цей дизель стає дорогим в Сполучених Штатах. Це, ну, це таке от є вада демократії. Знаєте, в демократіях є так проблема, що іноді можна запустити будь-яку дурницю, і в це будуть вірити люди. І причому, чим більше це буде дурниця, тим більше люди можуть в неї повірити. Особливо ніби ті, які шукають простих рішень. І Трамп дуже часто шукає прості рішення. От зараз він намагається знайти прості рішення тим геополітичним проблемам, які він створив, шукаючи винних де завгодно, тільки не у себе в Білому домі.
0: Так, пане Андрію, ми вкотре нашим глядачам нагадуємо, що знята комедія 20 років тому, обов'язково до перегляду сьогодні увечері, називається «Ідіотократія». Ви зможете зрозуміти більше, що зараз відбувається в ці хвилини. Ви кажете, там в них на виборах паніка, а можемо собі трохи тут паніки зробити в себе? Бо в рамках коментарів на Кушнера, на його ідеї віддайте території, які Путін не може віддати, і про креативні ходи, які треба ще придумати, пролунали голоси, що фактично мирна угода готова. І у нас зараз починається паніка про якусь мирну угоду, або принаймні свою візію. Говорять американці, отаку, наприклад, ціною України. Говорять русські, але українці не говорять, бо ми нічого не знаємо, нам нічого не комунікують. Вже майже готова. Ми почули від декількох людей, які до цього дотичні. Та, від Буданова, від Арахамі. Так от в нас тиха паніка. А чому нам нічого не розповідають?
3: Ну, давайте без паніки, раціонально, не так, як у Трампа, спробуємо проаналізувати, що відбувається буквально зараз. Ну, по-перше, нічого ще не відбувається. Лише відбуваються перемовини, дипломатичні перемовини, які ініціював Трамп, якому дуже хочеться показати американцям, що він займає активну роль у зовнішньому політиці. Тому що в Сполучених Штатах, як показує соціологічне опитування, і демократи, і республіканці очікують рішучих кроків від Трампа. Тому хоча б заради медійних приводів Трампу треба демонструвати активний дипломатичний процес. І тому там заявляють, що мирна угода ось-ось уже готова. Не забувайте, зовсім недавно Трамп 58 разів оголошував про завершення війни з Іраном. Ну і ми знаємо, чим це завершилось. Тому це з цієї серії. Заявити про те, що угода ось-ось готова, ще трошечки ви за мене там проголосуйте і все, і буде мир. Я завершив ще одну війну. Тому нічого не відбувається. Це от пряма відповідь на питання, що відбувається. Друге. Ну, звісно, якщо так серйозніше, то це добре, що у Трампа виборці очікують, що він буде займати активну роль у зовнішній політиці, зокрема щодо дипломатичного треку. Тому що саме по собі наявність дипломатичного треку – це добре. Найгірший сценарій, який би ми могли мати в Україні, це якби Сполученим Штатам було абсолютно байдуже те, що відбувається в Європі і в Україні. Це було би найгірше. Цього не відбулось. Сполученим Штатам не байдуже, тому вони починають цей дипломатичний трек. Але якщо говорити про те, навколо насправді можуть, і я думаю, десь ведуться не на медіа, дискусії щодо цієї угоди, то це навіть не питання території. Це питання гарантій безпеки. Які є гарантії безпеки, що війна у разі, якщо буде укладена будь-яка угода, немає значення яка, будь-яка, що війна не поновиться на другий день. Це найважливіше, тому що я собі можу уявити якісь там компроміси, креативні ідеї, зону вільної торгівлі, все що завгодно. Але поки що немає чіткої відповіді, в першу чергу, від наших союзників, яким чином вони будуть гарантувати те, що війна не поновиться на другий день. І навколо цього найскладніші дискусії. Тому що це тягне за собою дуже конкретні зобов'язання і з боку Сполучених Штатів, і з боку Європи. І важливо, щоб ці зобов'язання були не просто гарними словами у стилі Будапештського меморандуму. Ми вам там зберемо терміновану раду, якщо на вас знову нападуть. А це мають бути гарантії, виписані в цифрах, проголосовані в парламентах їхніх країн, щоб це стало частиною їхнього законодавства. В бюджетних зобов'язаннях, які розписані на роки вперед. Це все дуже складні перемовини. Але якщо такі гарантії нам нададуть, і якщо такі гарантії безпеки вони публічно оприлюднять, тоді можна буде говорити про перспективи успіхи дипломатичного треку. Я навіть не виключаю, що там може йти мова про якісь креативні ідеї, які кажуть це у Трампа. Але після того, як наші союзники, в першу чергу Сполучені Штати, бо наші союзники європейські чекають, що скажуть Сполучені Штати, коли наші союзники, в першу чергу в Вашингтоні, оприлюднять, як вони можуть гарантувати, що все про те, що домовились, потім буде виконуватись. Навколо цього головні дискусії. Я не думаю, що поки тривають вибори в Сполучених Штатах і так звані вибори в Думу в Росії, вдасться вийти на конкретну розмову щодо цих гарантій. Бо вони потребуватимуть дуже складних слів, дуже складних зобов'язань під час виборів будь-яких, Політики не здатні робити такі заяви і зобов'язані. Тому це є тільки початок дипломатичного треку. Коли ці вибори завершаться, я думаю, вони поновляться справді після завершення виборів в Сполучених Штатах. Я дуже сподіваюся, що дискусія на публічних майданчиках буде про конкретні змістовні речі, які гарантуватимуть, що досягнуті домовленості потім будуть виконуватись на роки вперед.
2: Пане Сергію, Дершпігель установив, що в цьому потязі, який атакував російський шахет біля польського кордону, були колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, радник Мерца, радники з національної безпеки країн ЄС, депутати Бундестагу, дипломати і науковці. І ось цей удар. Чи росіяни знали, куди вони цілять і хто в цьому потязі їде? І як це повпливає на європейців? Залякають чи навпаки переконають ще більше в підтримці,
0: ще додамо,
2: потрібності
0: Карл...
2: підтримки так, України?
0: Карл Біль теж сказав, що це була хвилина після того, як наш потяг проїхав. Тобто там їхало декілька потягів з
2: міжнародними делегаціями.
3: Я думаю, що в Росії на це не сильно зважають, тому що, як вважають в Росії, якщо це є потяги на території України, то по ним можна бити. Я не думаю, що Росія сильно розбирається. Це якби були американці, ну там ще, я думаю, у Путіна є такий стримуючий фактор. Це він не хоче сваритися з Трампом, бо хто знає, що тому Трампу прийде в голову. А з європейцями можна сваритися, Путін із ними так вже давно посварений. Тому я не думаю, що на це звертатимуть увагу, якщо, звісно, це не прямо не урядова делегація. Але це є тиск на Європу, насамперед політичний. Путін постійно лякає Європу загостренням. Оце ще одна лякалка. В Європі, на жаль, поки що немає чогось такого, щоб можна було змінювати, тому що єдиної зрозумілої стратегії завершення війни в Україні у Європі, на жаль, досі немає. Єдине, що до чого вони дійшли згоди, це те, що поки триває війна в Україні, вона не прийде в Європу. І тому Європа на це, на те, щоб підтримувати Україну, готова виділяти кошти. І слава Богу, вони виділяють значні кошти, за які купується, зокрема, американська зброя. Але якщо говорити про цілеспрямовану стратегію в Європі, то її поки що немає, тому що немає ні єдиного переговорника щодо завершення російсько-української війни, нерозуміння, як це треба завершувати. Немає поки що єдиної стратегії розвитку власної європейської безпеки. Окремі країни роблять дуже позитивні кроки. Ну, наприклад, Німеччина буквально недавно підняла свої військові бюджети. Велика Британія завжди допомагає Україні. Справді, от, зокрема, разом з Великою Британією, з скандинавськими країнами, там є справді такий кістяк нової Європи, яка дбає про власну безпеку, хоча б про власну. А про загальноєвропейську безпеку, ну, нема ще кому дбати, немає єдності і розуміння. Тому і міняти стратегію щодо України поки що немає як, бо нема чого що міняти. Але я думаю, що, звісно, такі удари, вони підштовхуватимуть і трошки змінюватимуть дискурс в самій Європі, зміщуючи в бік відповідальної політики щодо безпеки. Тому що я дуже добре пам'ятаю, як змінився дискурс медійний після того, як оці російські дрони ніби випадково залітали на територію Польщі, за ними літали і ганялися всі літаки НАТО, і так і не збили, до речі. І от як це поміняло політичний дискурс? Не надовго, але для багатьох європейських політиків, зокрема польських, стало зрозуміло, про що треба в першу чергу думати. Тому такі удари, насправді, вони з одного боку, якби Путін думає, що він налякає Європу, а з іншого боку він змусить Європу замислюватись над тим, що має бути головним зараз пріоритетом у європейській безпеці.
0: Сергій, маємо буквально півхвилини, якщо можна. Я думаю, що ви багато думали над цим, теж стежили. Бачимо зараз, мітинги йдуть в Німеччині проти альтернативи для Німеччини. Одним словом, оцей виборчий хіт-парад і парад того, що виборці в різних країнах Європи, якщо не під марші Муссоліні, то під марші Гітлера б хотіли проголосувати. Чи це якось зараз може спинитися? Чи бачите ви, що щось може спинити те, на що робить ставку Путін, до речі?
3: Путін завжди робив ставку не на проросійські партії, яких не так вже і багато в Європі, а на популістів. Найгірше, що є зараз в Європі, і, до речі, не тільки в Європі, в Україні теж, це популісти, які шукають простих рішень. І ці прості рішення можуть полягати в боротьбі з мігрантами, в союзі з Росією, чому завгодно. Знаєте, там, де з'являються офіси простих рішень, там чекайте біди. От ці офіси простих рішень шукають на виборах час від часу в Європі. Незалежно від того, що відбувається в Україні. І це справді велика біда, з якою дуже важко впоратись будь-якій демократії.
0: Пане Сергію, дякуємо. Сергій Таран, політолог, про офіси простих рішень, згадую, які були тільки в Україні і в Штатах імені Ілона Маска. Більше таких досвідів відкритих не
2: було. Дорогі друзі, ще дві години будемо працювати, залишайтеся з нами.

0: запрошую вас на кухню. Я дуже люблю все це кухонне приладдя, дуже люблю посуд, мені дуже подобається кухонна техніка. І я знову і знову радію, що є прекрасна заміна в величезному кухонному комбайну. Здавалося б, подрібнювач, так, ну що, він може подрібнити. Правильно, він може подрібнити так само, як м'ясорубка, він може подрібнити так само, як блендер, він може подрібнити, ну, так, як вам потрібно. Так, просто потрібно знати, з якою швидкістю його потрібно включити. От і все. Компактний, зручний, без складних інструкцій, без безлічі деталей. Тому що я коли порахувала, скільки усіляких частин у моєму стаціонарному комбайні, що був куплений 20 років тому, 40. 40. Так, розумієте, така насадка, сяка насадка. Так, під гвинт, що не треба надягати, там один набалдашник, той. Ой-ой-ой-ой, для мене це було дуже складно, і тому у мене він не прижився. Я просто відвезла його на дачу, він там стоїть так, стаціонарно, на кухні, на веранді. Ну, сховати його неможливо, тому що він величезний і громіздкий. Переваг безліч. А м'ясорубки? А соковитискачі? Та це збирання-розбирання. Я не люблю витрачати на цей час, і я люблю, щоб техніка була компактна. Я люблю, щоб техніка була універсальна. А якщо там вже щось зламалося, купити неможливо, десь там замовляти або викинути, та хай Бог милує. Ні. І тому я знову і знову із величезним задоволенням вам запропоную справжній кухонний комбайн. Це не просто подрібнювач, турбокухня. Він зробить все. Яке б завдання ви перед ним не поставили, чи замісити тісто навіть, чи порубати горіхи, чи зробити фарш, чи зробити паштет, чи зробити песто, він впорається. І ніяких насадок тут немає. Ні, я спочатку хочу побачити найкращу вартість трансляції, а потім покажу, з чого він складається. В принципі, ви вже зрозуміли, яка суть цього комбайну. Так, але я хотіла це побачити, я хотіла це прокоментувати. Від 699 гривень за турбокухню. Дивіться, або дволітрова чаша, тут все зверху однаково, тільки чаша дволітрова, або трилітрова. Вона йде із нержавіючої сталі, але вона така, знаєте, як каструлька, хороша, важкенька. Верхня частина моторна із ручкою. Боже, ручка? Ну чому це так геніально? Просто і геніально. Так, знімаєте ручкою моторну частину. От вам, будь ласка, 4 кнопки, це 4 швидкості, по суті, це 4 потужності. Ви зрозумієте все. Так, головне, там натисли, і довго не чекайте, якщо ви хочете крупну фракцію, наприклад. Ну, ви зрозуміли. І от центральна кнопка. От що, тут вибираєте, так, який вам режим підходить, і центральну кнопочку разом натискаєте. Так, це у нас верхня частина. Це у нас кришка прозора. Ви будете бачити, що відбувається. Так, хоч сам корпус і не прозорий, думаєте, боже, що ж це на осліп, це на повозки. Ні, не на осліп, не на помазки. Тому що ви будете бачити через верхню кришку, ага, в якому там все стані. Кришка повністю захищає верхню моторну частину від самої чаші, безпосередньо моторна частина не торкається їжі, мити її не потрібно, тому що вона взагалі не брудниться, не хіба ж там протерти, якщо там взяли жирною рукою, наприклад. Так, кришечку знімаємо, це була друга деталь. Так, третя деталь, це гвинт. Ну, в принципі, в цьому гвинті і основний секрет. Цей гвинт має 4 пелюстки, тобто він подвоєний, так, 2 пари цих пелюсток. Вони гострі такі, що я боюсь навіть туди торкатися. Бачите, вони от у захисних таких чохлах ці пелюстки. Гострі, як леза, ну, в принципі, це і є леза. І загострювати їх зайва раз не потрібно, тому що вони самозагострюються. От і все. І за рахунок того, що таке розташування цих лез, подрібнюється абсолютно все. Нічого не залишається на стінці. Ну, може там прилипнути листочок там зелені, так, ви собі вже там його під цей лоскою піддасте ближче до... Ну, буває. Але, в принципі, робить все ідеально, робить все бездоганно і помеле рівномірно. Нічого там ніде не загубиться за рахунок того, що ці гвинти, вони абсолютно все підберуть. І зверху, і знизу, і перемалюють просто бездоганно. Оце, дівчата, цей гвинт. Ну, і сама чаша безпосередньо. От, будь ласка. Отака. Дебела. Так. Так і є. Бачите, не тоненька. Скажу вам, не така вона вже і легенька, якісна, така хороша повноцінна каструлька, так, із оцим штифтом. Це у нас на 2 літри, поряд стоїть на 3 літри. Ну, я, в принципі, з моїми потребами я б на 3 літри, мабуть, що брала, тому що якщо я затію консервацію, то я, звісно, що мені потрібна більша чаша. Є кришка, так, і моторна частинка. Все. Тож це дуже потрібна штука. Турбокухня – це набагато краще, аніж кухонний комбайн.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та організована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Працюємо ми в цій студії до 19-ї години сьогодні. Ну і цю годину розпочнемо з російського обстрілу, який сьогодні стався дуже і дуже близько до польського кордону. І російський дрон атакував потяг. Кілька потягів насправді.
1: Київ-Варшава, і вантажний теж локомотив був уражений на Волині. Так що все це дуже близько до західних кордонів України.
0: Але що цікаво, що в потязі, який їхав до Польщі, перебували, окрім інших пасажирів, один з найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Заутер, радники з питань безпеки інших європейських країн, екс-прем'єр Британії Боріс Джонсон. І, власне, була оголошена евакуація поблизу кордону з Польщею через атаку на інший український потяг. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, з нами на зв'язку, і ми про цю атаку, зокрема, поговоримо. Ну і взагалі про те, що Росія тепер взялася обстрілювати пункти пропуску. Вітаємо, пане Андрію.
2: Мої вітання.
1: Пане Андрію, маючи досвід, коли росіяни атакували наші прикордонні переходи, зокрема Румунія, Молдова, цей напрямок, чи з численними переходами, які є між Республікою Польщею і Україною, чи якийсь є додатковий досвід, який прикордонники тепер будуть застосовувати, бо і по той бік кордону, і в Польщі урядовці говорять, і в нас говорять про небезпеку, що може бути не обов'язково по АЗС за 2 кілометри до кордону, може бути атака саме на перехід?
2: Ну, власне, так, враховуючи, що Росія почала бити по пунктам пропуску, навіть якщо зважаючи, що це була Одещина. Нагадаю, це було 5 пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою і 1 на кордоні з Румунією. То ми розуміли про те, що якщо Росія раптом розширить свою зону атак, якщо це буде відбуватися на західні наші регіони, то також під ударами можуть бути і пункти пропуску, власне, вже з країнами Європейського Союзу, інші ділянки кордону з Румунією, Словаччина, Угорщина, Польща. Тому такий алгоритм дій щодо того, якщо лунають повітряні тривоги, якщо ми відстежуємо повітряні засоби противника на західних регіонах, то алгоритм дій для прикордонних нарядів, він є. І за ці 2 останні дні, коли противник направляв свої ударні засоби на захід України, зокрема в межах Волинської та Львівської областей, то також під час того, що ми розуміємо, що може йти загроза саме прикордонній інфраструктурі, то пропускні операції вони призупинялися. Так само було і під час ранкового удару по напрямку автомобільного пункту пропуску Ягодин. Хоч і дрон влучив за кількасот метрів від кордону, але ж це наскільки близько і наскільки, ну, власне, ще б кількасот фактично, і удар би прийшовся безпосередньо по пункту пропуску, де є велике скупчення людей, які перетинають кордон. Бо цей напрямок, зазначу, він досить активний для руху через українсько-польський відділок нашого кордону.
1: Ви кажете, прикордонники вже мають алгоритм, та, ну, це зрозуміло, як діяти їм. Але от ви самі сказали, зазвичай на таких переходах є великі черги. І то з нашого боку, і з польського, по-всякому буває. Та? І тоді там стоять і автомобілі, і автобуси. Частина людей, наприклад, віддала вже документи на перевірку, і тут лунає тривога. Що тоді люди мають робити?
2: Дивіться, якщо говорити безпосередньо про автомобільне, автобусне, перепрошую, сполучення, то нагадаю, що на кожному з пунктів пропуску, так само, як і для вантажного сполучення, діє є черга. Тобто автобуси в своїй кількості, вони, ну, можуть незначно перебувати біля пункту пропуску. Тобто немає скупчення там в кілька десятків автобусів чи, власне, вантажних транспортних засобів, бо електронна черга сигналізує водіям, в який день і в яку годину вони мають прибути до пункту пропуску для того, щоб перетнути. Робилося все це для того, ще раніше, для того, щоб якраз уникнути фізичних черг. Для тих людей, які перебувають безпосередньо в пункті пропуску, де і виконують свої завдання, нагадаю, прикордонники, а не за межами пунктів пропуску, то, власне, робиться під час того, як припиняються пропускні операції, робиться все максимально швидко для того, щоб вивести людей за межі пункту пропуску і зробити таке розосередження. Бо ті атаки, які відбулися до цього в межах Одещини, якраз свідчить, що якби на пункті пропуску були люди, то вони могли б зазнати і поранень, були б і жертви. Нагадаю, що також по напрямку пункту пропуску Стара Казача на кордоні з Молдовою під час останніх атак Росії на пункти пропуску ворог тоді вдарив також і поряд пункту пропуску, коли, власне, загинули люди, які, ну, можна так сказати, дещо знехтували тим, що необхідно залишити цю територію і знайти для себе можливість безпечного перебування.
0: Пане Андрію, я ще вас хотіла запитати, чи ви вже спілкувалися зі своїми колегами по інший бік кордону, з Молдови, з Угорщини, Словаччини, Польщі, хто там ще в нас є?
1: Румунія.
0: Чи вже з ними спілкувалися на випадок ось таких ситуацій, бо ми розуміємо, що їх може ставати все більше і більше. Вони що кажуть?
2: Дивіться, у нас відбувається взаємодія на рівні там і старших змін, в тому числі в той день, коли зміна заступає. І відразу, якщо йде атака, до прикладу, на якийсь регіон, неважливо, то напрямок кордону з Молдовою чи з країнами Європейського Союзу, якщо ми для себе приймаємо рішення для безпеки людей призупинити пропускні операції, то ця інформація відразу доводиться до суміжної сторони для того, щоб вони, власне, також не здійснювали пропускних операцій, зокрема, і в напрямку виїзду з їхніх країн, рух в бік України, бо попереджається також в зв'язку з чим це відбувається, але вони чудово розуміють, що зараз ворог якраз може також масштабувати удари і по прикордонній інфраструктурі, зокрема по пунктам пропуску.
1: А я хочу, щоб ми на північ подивилися. Ви нам, може, трошки розкажете, бо ми уважно стежимо декілька тижнів за тими ударами гераніми 5, яких називають там ще реактивними шахедами, хоча це вже як крилата ракета. І в них один той самий маршрут. Вони заходять з півночі, в основному з Курщини. А далі рухається вздовж українсько-білоруського кордону, так, щоб якомога глибше зайти туди, на Рівненщину, на Волинь, аж до польського кордону. Бо в Польщі знову піднімали F-16, так, коли це безпосередньо до повітряного простору Польщі наближалися ці БПЛА. То скажіть нам, чи мають прикордонники інформацію, бо по той бік білоруського кордону не лише якісь там вибудовували військові містечка, ще щось. Вони ж там ретранслятори ставили. Потім був ультиматум України, що вимкніть ретранслятори, щоб доводити російські ударні дрони отак вздовж кордону. Чи вам щось відомо? Вони вимкнули? Чому вони летять вздовж білоруського кордону?
2: Навпаки, останні ці два дні, коли такі масовані атаки за допомогою безпілотників в бік західних областей, якраз на території Білорусі, і фактично Білорусь сприяла цьому, вмикалися знову ж таки ретранслятори для того, щоб підживлювати сигнал для російських ударних безпілотних літальних апаратів. Бо фактично саме ці технічні засоби, як ретранслятори, так і інші, скажімо так, технічні засоби зв'язку, які підживлювали сигнал для російських дронів і дозволили так більш глибоко заходити на нашу територію, зокрема і на територію Рівненщини, і на територію Волинської області, а також Львівщини. Ну і це, знову ж таки, демонструє те, наскільки Білорусь є в сфері впливу Росії. Так, раніше цей маршрут, він був досить таким актуальним, потім після певних заяв керівництва нашої держави ці ретранслятори вимикалися. Зараз знову вони поновлюють свою роботу, даючи змогу Росії бити по нашій території, в тому числі і по прикордонній інфраструктурі, практично долітаючи до неї на кордон з країнами Європейського Союзу.
1: Пан Андрій, а якщо б вище політичне і військове керівництво України, от після ось цих ввімкнених ретрансляторів, які принесли смерті і руйнування, ухвалили б рішення? Ну і, скажімо, там птахи мадяра б залетіли, і ці всі ретранслятори би полупили. А на вашу думку, що би далі відбувалося? Що би там батька і його славні військові воєнні сили з кегебістами, що б вони робили тоді? Це теоретичний сценарій.
2: Ну, давайте я не буду озвучувати прогнози, але в будь-якому випадку Україна буде реагувати на такі дії Білорусі, бо ця країна і, власне, Лукашенко постійно говорять, що вони не хочуть війни, що вони ні на кого не нападають, але вони, власне, сприяють Росії загибелі людей, поранень українців, бо ці повітряні засоби якраз мають можливість знаходити такі маршрути на захід нашої України, підживлюючись саме завдяки діям Білорусі і її влади.
0: Прикордонна служба запровадила нові правила поведінки на кордоні з Росією і Білорусі. Що це за правила, що це за обмеження?
2: Дивіться, трішки невірно, що Державна прикордонна служба запровадила якісь нові правила. Є постанова уряду, яка визначає таке поняття як прикордонний режим. І, власне, до цієї постанови були внесені зміни на рішення військово-політичного керівництва. Тепер фактично на кордоні з Білоруссю та Росією встановлюється смуга території шириною 1 кілометр, де буде діяти і діє вже спеціальний прикордонний режим. Це не обмеження перебування, повне обмеження перебування на такій території. Це не відселення, яке вже неодноразово чув. Це фактично дає можливість більшого контролю за перебуванням поряд українського кордону, саме по напрямку кордону з Білоруссю та Росією. І ширина цієї місцевості 1 кілометр. Ну, фактично, громадян, які скоріш за все, і будуть звертатися в подальшому за отриманням дозволів на перебування на цій території, можна розділити на такі категорії, як ті, які постійно проживають в цих місцях, ті, які не постійно проживають в прикордонні. Також це і військовослужбовці, також це і органи місцевої влади, різних, скажімо так, структур, а також служб, які необхідно виконувати завдання поряд кордону. І прикордонні підрозділи, тобто прикордонні загони, розглядатимуть звернення і підприємств, і фізичних осіб щодо перебування на цій території і виносити рішення щодо надання дозволу там перебувати чи не надання. Нагадаю, що зараз на території, до прикладу, України, по всьому нашому кордону, і в тому числі з країнами Європи і Молдови, є таке поняття, як прикордонна смуга. Де також, а це ж, нагадаю, ширина місцевості 5 кілометрів, де також необхідно отримати дозволи на перебування в тій місцевості. На кордоні з Білоруссю та Росією встановлюються просто додаткові такі режимні обмеження у вигляді спеціального прикордонного режиму. І це якраз направлено на більший контроль поряд кордону, а також і убезпечення, власне, людей, які б для себе могли собі там придумати побувати на якійсь місцевості поряд кордону. Особливо, якщо говорити кордон там з Білоруссю, бо кордон з Росією там більш активні і обстріли, і бойові дії йдуть. А от, власне, кордон з Білоруссю – це також і окремі інженерні загородження, фортифікаційні укріплення, міновибухові загородження. Тому це і контроль за безпекою людей.
1: Частина нашого північного кордону із країною-помилкою Російської Федерації – це зона бойових дій. Це частина кордону між Курщиною і Сумщиною, це так само частина кордону між Харківщиною і Білогородщиною. Одним словом, що зараз там відбувається?
2: Я б не виключав звідси і кордон в межах Чернігівської області. Хоч тут і не тривають якісь активні бойові дії, і ми не фіксуємо, що ворог діяв там піхотними групами або навіть залучав свої диверсійно-розвідувальні групи, але щоденні обстріли в межах Чернігівської області, прикордоння і поряд кордону, і на більшу глибину, вони тривають із залученням і дронів, залученням артилерії. Звісно, що більшу активність противник проявляє в межах Сумської та Харківської областей. Напевно, по Сумській області за останній час така активність противника дещо зменшилася, але знову ж таки за останній час і в межах Юнаківської громади, і в межах Шосткінського району, Конотопського району спроби ворога або промацувати нашу оборону, або власне намагатися штурмувати позиції, які утримують, зокрема, і підрозділи Державної прикордонної служби, це зберігається. Більш активний противник в межах Харківщини – це Вільховацька та Вовчанські громади. Щоденні штурмові дії, щоденні спроби інфільтруватися, щоденні спроби вибити наших хлопців з займаних позицій. І всьому цьому передують величезна кількість обстрілів, напевно, з усього, що є у противника. Бо не маючи змоги там домогтися результатів щодо дій піхотними групами, то ворог навпаки також намагається практично стерти позиції українських захисників з надією, що далі піхотним групам буде легше просунутися. Але ворог несе величезні втрати. Щоденно наші дронарі, щоденно наші артилеристи, а також піхотинці, які перебувають безпосередньо на позиціях, б'ють ворога. Складно, бо навіть попри ці втрати ворог далі направляє своє м'ясо в очікуванні того, що він зможе досягти якихось результатів.
1: Пане Андрію, дякуємо за детальний аналіз нашого, як то кажуть, периметру державного і кордону. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з глядачами «Еспресо». Ще раз дякуємо. Я тільки бачиш, дивлюся на мапу військову. І от те, що нам розповідав пан Андрій, що вони весь час на Старий Салтів пробують з Вовчанська рухатися з півночі. І от дуже зацікавило мене оце опасний такий і безсмертний one-way ticket. От вони в районі Артільного на Харківщині вирішили вузько так пройтися туди в напрямку Устинів і інших сіл Харківщини. Зайшли і все. Тобто навіть пакета чорного мама не встигне передати. Так? Я так розумію. От такі вони прикордонні деякі маневри роблять.
0: Я думаю, що їх не дуже питають, що вони там хочуть, не хочуть.
1: Хочуть, якби вони хотіли, давно б вже поміняли б ситуацію. На жаль, це не війна Путіна проти України, як люблять говорити, західноєвропейські та американські
0: пропаганди. Якби мами хотіли так само тих синів, вони теж би щось могли переломити. Як це сталося в совєтські часи тоді, коли була війна з Афганістаном. І там тоді мами трохи побили на сполох. А зараз мами, видно, дуже зацікавлені в всіляких машинах. Гробових, чи як вони там називаються?
1: Я не знаю, це просто жах. Тобто, з одної сторони, вся незалежна Росія в рамках імпортозаміщення стала додатком до китайського автопрому, а з другої сторони, крім морожених пельменей і риби, деколи можна отримати вже і ржаву з заводу Ладу Гранта. Таке от у них.
0: Заміщення синів.
1: Заміщення жизні.
0: Я
1: от дивлюся, от навіть після обстрілів сьогодні нічних і ранкових по Західній Україні, я вже бачу, що і мер Івано-Франківська попереджає, що будьте обережні найближчу добу дві. І є якісь посилання, не знаю, чи це на розвідку, що може бути до 3000 ударних безпілотників саме застосовані щодо атаки на західні міста. 3000, ти чуєш? Тобто за добу?
0: Це страшна
1: які цифри ми,
0: сума.
1: Ми такі цифри колись, минулого року взагалі навіть не оперували. Зараз про це будемо розпитувати у засновника компанії, виробника оборонної продукції First Contract, учасника бойових дій Валерія Боровика. От що з тим всім робити. Пане Валерію, вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Пане Валерію, що з цими дронами робити?
0: 2100 дронів, 1700 керованих авіабомб, 78 ракет різних типів. Це такі дані подає Володимир Зеленський. Це якось страшно звучить. Страшно звучить і так, і страшно звучить вночі, коли росіяни найбільше атакують, але тепер вже і вдень, бо вони вже це і вдень роблять, причому по всій території України.
1: Це він за тиждень дав тільки статистику, так? От в цьому випадку і військові, напевно, і ваші побратими вам не раз казали, що якось ми прогавили оцей перехід на реактивні двигуни. А русским настільки це, я бачу, сподобалося, що вони навіть балістику в сторону відклали і луплять, і луплять. Що скажете ви, чи знайдемо ми швидке рішення, щоб захиститися, бо ефективність так званих мобільних груп з кулеметами Браунінг нічого не дасть тепер для тих реактивних геранів?
3: Я не зовсім погоджуюсь, що прогавили. Значить, 1.5-2 роки тому і я, і мої колеги попереджали, що буде масштабування реактивних дронів. Вони почали це на передовій застосовувати, потім прифронтові регіони почали атакувати, Суми, Харківщина, Запоріжжя. І відпрацювали цю технологію, і вже атакують Київ, і не тільки Києва, і далі, в глибину України. Не можна сказати, що ми відстаємо і йому потрібно знаходити швидке рішення. Працювали над цим і 1.5 роки тому і готувались для того, щоб масштабувати. Такі рішення не так себе швидко робиться. Треба ж розуміти, що коли вони почали атакувати, вони вже над цим працювали не рік і, можливо, і не два. Тобто вони готувались до того, щоб масштабувати, відтестувати на передовій, значить, отримати всі дозволи, в них же теж дозвільна система ще радянського зразка. І потім вони почали уже бити масу. Точно так же розвивається система протидії. Тобто з люфтом 1.5 року, можливо, навіть 2 роки. Я більше хочу сказати, що це дуже швидко для таких проєктів. В Європі такі проекти розвиваються роки, а якщо по балістиці казати, і по ракетам подібних до Тауруса і Томагавка, це десятиліття. Тобто створення, тестування, відпрацювання, перехід до ТРЛ-9 по класифікації НАСА, тобто вже випуск, виробництво і масштабування. І потім уже застосування масовано на передовій чи в захисті. Тому ми дійсно в мінус 1.5-2 роки йдемо, і я думаю, що в цьому році вже покажеться масштабування там перших інтерсепторів на реактивній тязі. Але не тільки цим потрібно збивати. Працюють команди, я знаю, біля 6 в Україні і за Україною, і ми в тому числі над тим, щоб розробити і масштабувати головки самонаведення різного типу детекції для тих ракет дешевих, які відносно дешевих, які є на складах і за кордонами у нас, і які предназначались для іншого застосування. З гелікоптерів, там потім їх адаптували з землі застосовувати, але в них немає точного наведення. Якщо ми туди додамо гарне наведення з головками самонаведення, то це буде гарна протидія таким подібним загрозам, але треба розуміти, давайте дивитись наперед, що далі будуть виникати інші загрози. І в противника точно така історія. Він теж не може знайти протидію нашим ударам по його критичним об'єктам, критичним інфраструктури всередині країни, по військовим об'єктам, по заводам, які виробляють комплектуху, по складам і так далі. Тому ППО завжди буде відставати від ударних потуг дешевих, які масштабовані противника. Це логіка цього світу і розвитку цієї війни, поки не знайдеться, повторюю, геймченджер, який буде круто ставити купол, там чи то електромагнітне знешкодження, чи то лазерне, чи то інше знешкодження. Але після цього будуть нові думки і нові ідеї, які будуть масштабуватися. Ну, ця війна машин, вона продовжується.
1: Але в нас би було б зараз, напевно, зовсім інакше б виглядала ситуація, якщо б полетіли ці обіцяні з трибуни Верховної Ради 3000 крилатих ракет, і якщо б полетіла українська балістика. Я думаю, це і є той геймченджер на даному етапі, коли масований терор Росії заходить вже аж до польського кордону. Чи я помиляюся?
3: Давайте себе не обманювати. Давайте себе одне обманювати. Чи є геймченджером наявність балістики в Росії по відношенню до України? Ні. От ми стали на коліна? Ми підписали те, що їм потрібно? Ні. Точно так же наша балістика. Чи буде це геймченджером? Ні. Це буде гарною відповіддю, це буде адекватністю відповіді, це буде боляче для них, але це не зупинить їх. Угу. Я вам більше хочу сказати. Ядерні удари по Україні думаю, що не зупинять Україну. І якщо в нас буде ядерна зброя, то це не зупинить того, ну, якогось зовсім неадекватного хлопця, який керує цією країною, який і ті хлопці, які

0: бачимо, до чого це призводить.
1: Пане Валерій, пане Валерію, я хотіла вас запитатися. Сьогодні ми побачили чергові удари по прикордонню України, цього разу з Польщею. В потязі евакуйовували з потягу людей, високих гостей з інших країн до України, які вже поверталися в свої країни назад. І в мене запитання, чи можемо ми розраховувати на те, що наші партнери по інший бік від України не тільки просто підніматимуть авіацію в небо, але якщо раптом такі дрони будуть пролітати біля кордону України з Польщею, з Словаччиною, з Молдовою, з Румунією і так далі, вони будуть якось діяти, так само не просто спостерігати, як ті дрони собі все, що хочуть, те і роблять.
0: Давайте відверто скажемо, дивлячись від того, яка підтримка у них буде в країні, наскільки вони вільні в прийняття цього рішення. Тобто дати протоколи застосування зброї військовим – це немає проблем. Але чи вони вже доведені до військових? Десь хтось казав, що доведені. Але зараз, на сьогоднішній день, навіть коли по їхнім країнам летить, то рідко коли збивають. Ну, почали там в Румунії збивати, в інших, в деяких країнах збивають, а в деяких слідкують, відслідковують. І потім військові розказують, ми все контролюємо. А для чого тобі контролювати? Для чого в тебе ППО, якщо пересікло твій кордон? Це те ж саме, що мені колись розказував бувший начальник Генштабу Збройних сил України Муженко. Коли дзвонить тодішній командуючий ППО України і каже, російські літаки летять на Крим. Він каже, збивай. Каже, що, як? Ви що, це братні народи і все? В тебе який протокол? Якщо нема головнокомандувач, тобі не... хто може прийняти рішення? Головнокомандувач, тобто президент, начальник чи міністр оборони, і ти. Так, і він не прийняв цього рішення. Тобто, і ми бачимо ці наслідки. Точно так же в Європі їх тестують. А чи можуть вони прийняти рішення про збиття? Це залежить від того, вибачаюсь, за мій французький, які яйця в цього керівника країни, який чи дасть, чи не дасть ці повноваження військовим. Якби він дав ці повноваження військовим чітко по протоколу, повірте, військові виконали їх. Тобто прийняття рішення ними, як в Туреччині, пам'ятаєте?
2: Так, пам'ятаю.
0: Скільки там? Пару хвилин залетів літак, немає літака з суперпілотом російським, який тоді випадково залетів, да? Коли в Сирії конфлікт був. Да? Тобто точно так же тут. Є, це рішення можна було вже давно прийняти. Війна йде, Бог знає скільки, і не тільки там останні роки, а з 2015 року йде війна. Фактично в Європі. Просто вони її не замічали, не помічали так сильно.
2: Пане Валерію, є просто найсвіжіше, що ми встигли розказати і наші новинарі, і нашим глядачам, це свіженьке з того боку Великого океану. І я от сижу і згадую, попросили, кажуть, Кушнер, зять, і з Вітковим будуть водку, сільодку, чечетку і ікру чорну їсти. Не бийте по Москві. Потім китайський імператор каже, ну ми розуміємо, що Владивосток, колишнє наше китайське місто, далеко, але на крайній випадок краще не бийте туди, попросили Україну. І Україна каже, не будемо бити. То в цьому випадку, виходячи з цих двох таких сумних досвідів, коли честь і совість нашої планети сьогодні, Дональд Трамп каже, не бийте по нафтозаводах Росії, бо в нас дизель дорожчає. А не через те, що в Ірані війна, він так і сказав, не через це, а через те, що Україна б'є по російських заводах. Так оцей третій кейс, от сьогоднішній, то що ми послухаємо Трампа, бо в нього така виборча кампанія, і йому треба пояснити $5 за галон дизелю.
1: Чи ми будемо продовжувати? Він має зятя і знайшов невістку Україну, яка у всьому винна.
2: Так що, ми послухаємо того заклику чи ні?
0: Так випадково стало, що я тут якраз знаходжусь. Завтра там буде одна церемонія цікава, там з журнала Time, який там обрав мене в Time 100 по Artificial Intelligence, то я там хочу запитати, якщо там має бути Маск, Безос там і так далі, оці, ну, подібні питання, ну, в основному це допомога

0: звісно, в наданні нам дозволу старлінками працювати на їхній території, верифікованими старлінками. Поки що цього немає, але, можливо, це щось додасть до, скажімо так, не щось додасть, а додасть аргументів до того, щоб надати. Чи слухати, чи не слухати? Я думаю, що ми звикли вже не слухати. Незважаючи ні на які керування війнами. До речі, попередні адміністрації теж, якщо ви пам'ятаєте, по F-16, скільки вони затягували надання, по іншому озброєнню. Тобто, дуже велика подяка адміністрації Байдена про те, що вони робили велику підтримку України, але вона все рівно була невчасною більше, чим недостатньою. Якби вона була вчасною, то було б краще. З адміністрацією Трампа складніше, вони фактично допомагають, вони продають, вони заробляють. І коли потрібно, вони відключають нам надання розвідувальної інформації, зривають наші місії дуже серйозні. Я знаю це особисто з на своїй шкурі. Да? Значить, зривають місії по атаці на об'єкти, а інколи вони просто затягують там прийняття тих рішень відповідно до їхнього бачення національної безпеки своєї і відповідно для того, щоб, ну скажімо так, бути тим керуючим процесу. Да? Воно не виходить. І дійсно, повторюю, як на початку відповіді, що ми навчились не слухати. Але в них є свої аргументи. Оці всі розклади корупційні, оці всі прожиття родичів, можновладців тут і так далі. Це є таким засобом впливу. І, на жаль, ми від нього не відійшли. І він може більше впливати, чим, мабуть, що політичний вплив. Тобто, на жаль, на увазі, але це що... все буде залежати від стійкості наших можновладців, які міжнародну політику, до речі, ведуть досить непогано. Тут треба відмітити. Угу.
1: Пане Валерію, тобто ви кажете, що цей відгомін навіть через океан та антикорупційних скандалів, корупційних скандалів і антикорупційних органів, які в свій час реформу саме опікувалися наші американські партнери, ну, в часи іншої адміністрації, що воно може суттєво на це вплинути. Але раз ви вже там, то ви трошки краще це вже бачите і, як то кажуть, відчуваєте. Я перепрошую, але по-моєму, кількість корупційних скандалів довкола криптовалюти, арки Трампа, бальної балрум найбільшої в світі і перебудови і руйнування Білого Дому. І куча інших корупційних скандалів. Я вже не говорю про те, що двоє синів дуже правильно грають на криптовалюті, коли тато щось зробить. І зараз супер корупційний підкуп оголошено урбі ет орбі у виконанні кандидата на третій термін. Дональд Трамп сказав, всім дорослим американцям по $5000 дам. Американці сіли в калькулятор, вдарили її за голову, схопились 1 трильйон 300 мільярдів, на це все треба. Одним словом, чи цим людям, які погрузили ці своїй корупції, чи вони мають якісь важелі впливу на наших корупціонерів? В оборонному саме плані.
0: Дивіться, да, ну ви ж зрозумієте, що простіше побачити скалку в оці іншої людини, чим бревно в себе. Тому вони не вважають це корупцією. Я думаю, що дуже гарний колись пост був в Фейсбуці, не пам'ятаю чийсь. На жаль, плебейство може перемогти інтелект. Тобто плебейство, коли невігласи приходять і до влади, і невігласи користуються голосами невігласів. Це проблема цього світу. І вона не тільки в Сполучених Штатах. Подивіться, що йде в Німеччині, що йде у Франції. Пережили це, слава Богу, в Британії. Але інші країни десь до цього йдуть, які не проходили це невігластво і такий цинізм при владі. То ті, хто проходили, то вони трошки змінюються. Наприклад, Орбана ж змінили, да? Ну набридло це вся клоунада така, да? Скоріш за все, в Сполучених Штатах теж будуть зміни. Але до них потрібно дожити, ще декілька років потрібно нам вистояти з такими еківоками у владі різних країн. Нам вдається це зробити, незважаючи на тиск різний. І це можна відмітити для влади, скоріш за все, не для влади. Для президента, який обкладений фактично корупційними прапорцями, але все-таки поки що не йде на по п'ятну того, що хочуть інші. Да? При цьому це не виправдовує, що все оточення фактично корумповане. Це дуже, дуже погано для країни, тим більше в такій ситуації, коли ми реально боремося за виживання. Тому, знаєте, давайте корупцію і клоунаду американську залишимо цим політикам і їм з цим жити. Давайте ми своєю розбиратися країною, і нам потрібно виживати, незважаючи на любий тиск. Ні збройний, ні політичний, ні якийсь кулуарний тиск на нас самих і на наших можновладців.
2: Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій, був з нами на зв'язку, і ми трохи поговорили про російські атаки і про те, про американського президента.
1: Він сказав про ту ідіотократію, про яку ми згадували, та в цей фільм в масштабах світу. Але ми першими були на, як то кажуть, на цьому треку. В нас більший досвід. Може, в нас антитіла якісь мають виробитися. Одним словом, така одна ситуація. Не лише на Америку дивитися.
2: Власне, після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа відносини між Вашингтоном і Києвом різко загострилися, а напруження переросло в публічну сварку президентів. І допомогти налагодити діалог спробував ветеран Збройних сил України, який передав Трампові ключку для гольфу, отримав від нього особисту відеоподяку. Для українських ветеранів гольф став не лише інструментом дипломатії, але й способом реабілітації. Наші колеги з Independence Avenue Media побували в клубі на Київщині, де виникла ідея примирити президентів і де пораненим військовим допомагають знову стати на ноги. Давайте подивимося.
3: Костянтине, перш за все, я щойно подивився на твій удар. Я багато знаю про гольф, і твій удар чудовий, ти будеш чудовим гольфістом. Але я також хочу подякувати тобі за цю ключку. Вона прекрасна, вона зроблена з любов'ю і подарована мені від тебе з любов'ю. Я дуже ціную це.
2: Костянтин, до якого особисто звертається президент США, це український ветеран-гольфіст Костянтин Картавцев. Саме йому належала ідея передати ключку Паттер Дональду Трампу. Це було у серпні 25-го року, лише за кілька місяців після сварки Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі. На ключці вигравіювали послання «Let's pact peace together» – «Встановімо мир разом».
4: Відповідь мені сподобалася, і, скажімо так, моя основна мета була допомогти нашим політикам, нашому президенту провести гарні перемовини.
2: Костянтин пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році під час евакуації поранених він підірвався на міні в районі Серебрянського лісу на Луганщині та втратив праву ногу.
4: Серебрянський ліс – ліс чудес. Заходиш з ногами, виходиш без.
2: На гольф-поле вперше потрапив під час реабілітації.
4: Мені дуже подобається грати в цей вид спорту. Він дуже підходить саме для реабілітації. Тому що тут немає таких значних силових навантажень, але дуже багато руху.
2: Адаптивний спортивний клуб, об'єднаний гольфом, було сформовано з ініціативи українських ветеранів у травні 23-го. А вже за рік українська збірна ветеранів уперше виступила на міжнародному чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю в Німеччині. Тоді Костянтин Картавцев увійшов до першої десятки найкращих гравців.
4: Непогані місця позаймали. Я особисто зайняв 8-е місце в європейському турнірі.
2: На Київщині клуб «Об'єднані гольфом» регулярно проводить тренування і благодійні турніри для військових та ветеранів з усієї України. 32-річний Арсен Рябошапка прибув з Одеси.
5: Це в першу чергу спілкування з ветеранами, які також мають схожий досвід.
6: Арсен повернувся з-за кордону після початку повномасштабного вторгнення та добровільно вступив до 77-ї десантно-штурмової бригади. У березні 23-го року був поранений у стрілецькому бою, але завдяки швидкій евакуації кінцівку вдалося зберегти. Після реабілітації Арсен взяв участь у іграх нескорених 2025 в Канаді.
5: Ми зайняли досить гарні позиції, ми виграли багато медалей.
6: Саме під час тренувань до ігор нескорених Арсен дізнався про адаптивний клуб з гольфу для ветеранів.
5: Тут я вперше дізнався про гольф і побачив, як хлопці з ампутаціями, з різними пораненнями займаються гольфом. І мені стало це прям цікаво.
6: У клубі, об'єднані гольфом, постійно тренується близько півсотні ветеранів.
7: Це спорт не для тих людей, які багато заробляють. Насправді у нас в Україні не так дорого це коштує. А це спорт для тих людей, які мають багато часу. Ось якраз і, на жаль чи на щастя, в мене багато часу з'явилося саме тоді, коли потрапив у лікарню.
6: Загалом навчання в київському клубі, об'єднані гольфом, вже пройшло понад 800 людей.
8: Хорош, молодець. Хорошо.
6: Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київська область.

Ми крокуємо далі, і вже легенда наших усіх ефірів, яка дуже яскраво заявляє про себе. Мова йде про мобільний телефон «Титаніум». Навіть в назві, мені здається, зашифрована якась така міць і сила. І це справді так воно і є. Це один з найнадійніших телефонів, які тільки можна собі уявити. Це телефон, який має дуже таку надійну батарею, тому що ми говоримо з вами за телефон, який в резервному використанні, тобто якщо ми дуже часто не будемо там телефонувати, або що, буде тримати заряд по декілька тижнів. Не днів, по декілька тижнів, уявіть собі. Ну що, давайте подивимося, скільки буде коштувати сьогодні телефон, тому що це дійсно впливає на наш вибір. 1299 гривень. Новесенький, гарнесенький телефон з неймовірною батареєю і з класним зовнішнім виглядом. Коли дивишся на нього, перше, що хочеться сказати, це надійність. Надійний і доступний кнопковий телефон. Він створений для базових завдань, щоденних дзвоників і використання у складних умовах. Ми, звичайно, ще будемо про це говорити. Надійний корпус з міцного пластику, стійкий до подряпин, до якихось із тих легких ударів. А от яскраві помаранчені вставки зверху і знизу корпусу, вони роблять пристрій помітним і у траві, і на землі, чи, можливо, от всередині рюкзака десь там глибоко забаде. Що добре, клавіатура з великими силіконовими клавішами, на яких нанесено великий і зрозумілий шрифт. Тобто навіть якщо ми окуляри в певний момент не взяли, не знайшли, а хочемо набрати номер телефону, ми все побачимо. Є дві сім-карти, тобто він розрахований на дві сім-карти. Це можуть бути сім-карти одного оператора, якщо ви захочете розділити на особисті дзвінки і робочі дзвінки, а ще краще, щоб це були не різні оператори, тому що обставини також різні, або буває, ваші рідні знаходяться на різних тарифах, щоб не сплачувати зайве. Великі іконки, інтуїтивно зрозуміла навігація, дозволяють швидко розібратися з налаштуваннями, без якихось там складних інструкцій, де телефон часом виглядає розумнішим за нас. Погодьтеся, є й таке, що ти думаєш, от там натисну і не дай Боже, щось станеться. Чіткий екран, тут діагональ 1,77 дюймів, він споживає мінімум енергії, і це позитивно впливає на автономність. Тобто, дивіться, у нас екран прекрасно відображає все, і ми ще можемо говорити за економність. Батарея забезпечує до декількох тижнів роботи в режимі очікування. Декілька тижнів. Мрія. Або можете багато годин говорити, він не буде у вас вимикатися, не потрібно буде ставити його на підзарядку. На верхньому торці розташований яскравий світлодіодний ліхтарик. І вмикається цей ліхтарик окремою кнопкою по центру клавіатури. Знову ми говоримо про те, що це зручно. Ну і, звичайно, говоримо про ті, можливо, екстремальні умови, похідні умови, та? Коли треба знайти дорогу і щось підсвітити. Порт для заряджання захищений від бруду і пилу. Знову ж, буває так, що цей порт забивається, і нам тоді, ну, або виходить з ладу, або нам тоді досить складно його зарядити. Є радіо, по Bluetooth для передачі файлів ви можете використовувати, та слот для карти пам'яті, тобто записали щось, що вам необхідно, там улюблену музику, або, можливо, навіть це буде якийсь медіафайл, і собі спокійно слухаєте. І що цікаво, функція павербанка. Це здатність підзарядити інші мілкі гаджети від телефону. Номер телефону перед вами, можливо, щось незрозуміло, хочете уточнити на рахунок технічних характеристик. Наші менеджери про них знають абсолютно все. Ми ще дамо 2 хвилинки буквально, щоб ви за 1299 гривень таки могли його собі передбати. Запишіть контактний номер, а ще краще наберіть його прямо тут і зараз, щоб встигнути зробити замовлення і було хоча б психологічно комфортніше, щоб ви чітко знали, що ви завжди на прямому зв'язку.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Друзі, повертаємося і продовжуємо нашу програму. Тепер головне, Роман Чайка, Леся Вакулюк. В цій студії для вас працюємо до 7-ї години. І зараз поговоримо ми про проблеми з виплатами після запуску контракту 18-24. Будемо про це говорити з Євгеном Филипцем. Це військовий адвокат. Кому ці гроші належаться, хто їх не отримує і не бачить, і чому? Так, вже з нами є пан Євген, і кажемо йому доброго вечора.
1: Добрий вечір.
2: Пане Євгене, а цей контракт 18-24 з різними пільгами, він отримав достатньо потужну комунікацію і підсвітлення, щоб заохотити саме на контракт п'яти молодих людей, яких потребують Збройні Сили України. І що, і раптом через рік ми маємо ось такі проблеми? Чи проблеми є поодинокі, не системні?
1: До нас, як до адвокатської спільноти, до мене, до адвоката практика, звертаються люди, в яких є проблеми. Тобто я можу оцінювати це з точки зору того, що є певна якась системна послідовність певних проблем. Їх там є 5, 6, 7 таких стабільних епізодів, з чим саме зустрічаються молоді військовослужбовці, які мають проблеми з отриманням мільйона гривень. Тому, чи є системний характер в загальних масштабах, важко сказати, але чи є системними і однотипними постійні проблеми, то 100%. І їх варто виправляти, адже про них можна зараз і поговорити.
0: Хто має право, власне, отримувати цю виплату 1 мільйон гривень? Поясніть, будь ласка.
1: Прокомуніковано було державою про те, що віком від 18 до 24 років. А там дещо ширша є категорія людей, адже це і мова про тих людей, які, власне, наприклад, були на строковій службі, і вони підписали контракт і проходили, власне, таку службу. І дещо є ширший момент по віку. Але це, якби, віковий ценз однозначний. Серед тих моментів, які стосуються там проблем, які люди з чим зустрічаються, це до мене приходять молоді бойові хлопці, які пройшли страшні речі, і вони приходять з ним тим самим. Ну, перше, що їх, власне, найпоширеніше питання, коли контракт було підписано до початку введення правового режиму воєнного стану, тобто до 22-го року, то вони несправедливі умови. Хлопець, який підписав контракт в 25-му році, і хлопець, який мав контракт ще з 21-го і 3 чи 4 роки воював, то виходить, згідно чинного законодавства, що той, що в 25-му році підписав і провів тільки 6 місяців бойових, він має право на виплату, а той хлопець не має права на виплату. Тому і сьогодні створюється судова практика, адже такі військовослужбовці звертаються до суду і доводять, і зараз суди стають на сторону військовослужбовця і кажуть, що ні, якщо ти підписав контракт до початку війни, зустрів війну в окопі в 22-му році, значить тобі так само мають виплачувати цю суму грошей. Другий блок проблем – це бюрократія. Вірте мені, я дуже був особливо здивований, коли повноваження по збору довідок, по збору різних документів лежить на плечах штабу військової частини. Це їхня робота. А в нас під час там за 5 років війни майже військовослужбовці, молоді, теж мігрували з одної частини в другу частину, переводилися, змінювали місце служби. І відмотати цей ланцюжок, зібрати довідки, які підтверджують твій бойовий досвід, відсутність тебе стягнення адміністративного характеру, кримінального, це ще той квест для військовослужбовця. Тому заручаються підтримкою адвоката, щоб це все докупи позбирати. А як би це мало бути? Служба діловодства чи строєва частина військової частини мали би це робити самостійно через особисті звернення, через запити офіційні до тих військових частин, де проходить службу військовослужбовець. До мене от буквально в п'ятницю приходить такий молодий хлопець і каже, мені прийшла відмова, там командир роти сказав, що тобі нічого не належить, до побачення. Я кажу, чекай, покажи документи. Показав, дивлюся, тобі ж все належить. Тобто це от такі от моменти. Що стосується і поранених, і що стосується звільнених, і що стосується загиблих, теж важливий момент. Адже є цікаві моменти, коли військовослужбовець мав би мати право на цю виплату, але він загинув і не дочекався до реалізації такого права, то чи мають родичі можливість той мільйон гривень отримати. З тим ми теж працюємо, тут теж є судова перспектива, і навіть останні позиції Міністерства оборони в цих справах якби більш-менш позитивна, але це теж потрібно тягнути все, як то кажуть, за вуха через суд. Так само і звільнені. Є дата ключова, 13 лютого 25-го року, це ключова дата, і з неї там начфіни військових частин рахують до цієї дати, чи ти мав це право, чи після цієї дати ти був звільнений з військової служби, наприклад, по стану здоров'я. Тут теж судова перспектива, що стан здоров'я не залежить від тих обставин, коли військовослужбовець може собі ним розпоряджатися. То військовослужбовець втратив здоров'я, він звільнився з військової служби, а набув права для отримання такої виплати, тобто мав 6 місяців бойових, тобто мав всі ознаки до такої виплати, то суди стають на сторону військовослужбовця. Але досудового способу врегулювання дуже мало. Тобто, коли є проблема, то часто її вирішення, це, власне, до суду, це витрати, це час, це юридична допомога, це великий обсяг такої соціально-правової роботи.
0: Скажіть, будь ласка, бо я думаю, що не у всіх військовослужбовців є можливість звертатися до адвоката. Хтось живе в якихось, чи походить родом з якогось невеличкого села, хтось не має часу цим займатися, бо це треба звернутися, треба розуміти, куди звертатися. На що звертати увагу таким військовослужбовцям, як відстояти себе? Чи можуть вони це, зрештою, самостійно зробити, без якихось консультацій адвокатських?
1: Звичайно, що є гарячі лінії, куди звертаються, що мала би бути якась реакція, та заявковий принцип. Пише рапорт, його розглянуть. Ну, очевидно, написав рапорт, дали відмову, і на тому все закінчилось. Тому самостійно, в принципі, це рухати можна. Складніші є епізоди, коли, до прикладу, СЗЧ. Нас, ну, давайте обмежуся епітетами, але багато людей перебувають в СЗЧ, зокрема, і молодого віку. Потім вони повертаються на військову службу, в тому числі і по різних програмах, які пропонує держава на повернення на службу. Навіть зараз, до речі, 20 вересня закінчується стоденний строк повернення на службу за спрощеною, умовно спрощеною процедурою. І такий хлопець каже, а мені належить цей мільйон, бо я ж до СЗЧ мав контракт, до СЗЧ я мав 6 місяців бойових, я маю право. І військові частини відмовляють. Вони кажуть, що якщо ти пішов в СЗЧ, ти негідник, значить тобі мільйон гривень не належить. Але закон каже дещо інше. Закон чітко визначає, чи притягався до відповідальності ти за СЗЧ. Тому притягнення до відповідальності, і оце просто СЗЧ і його звільнення від відповідальності, те, що відбувається зараз по частині 5.401 кримінального кодексу, дві зовсім різні процеси. Тому ті, хто звертається до нас, вони, окрім того, що ми їх повертаємо на службу, закриваємо кримінальну справу, звільняємо від кримінальної відповідальності, то ще й подаємося на той 1 мільйон, тому що ми трішки по-іншому, як виявляється, краще читаємо закон, ніж військові частини.
2: А загалом, чому виникла ця низка проблем? Тобто це на самому початку закладено, як то кажуть, проблеми?
0: Непродумано.
2: Не продумали, погано підготували, чи це просто настільки ад-хок, і ось ця ідея з контракт 1824, що уникнути таких проблем було просто неможливо, бо є одна справа запустити з нуля проєкта, друга справа – стикнутися з ним у судах і в виконанні.
1: Пане Романе, я думаю, що питання значно глобальніше, бо це документальна історія в армії, це паперова армія, вона не тільки в 18-24 контракті має свої питання, там ще є багато різних інших моментів, по виплатах, і по звільненнях, служби, переведеннях і так далі. Тобто це зводиться до того, що мало би бути покращено, удосконалено систему роботи з документами, систему з роботи з, власне, запитами військовослужбовців. Тобто в такому випадку ми маємо там умовний застосунок на телефоні «Армія Плюс», але ми не маємо нормального, системної, бюрократичної, відпрацьованої роботи. І навіть з точки зору бюрократії, як позитивного явища. Тобто мені здається, що за 5 років ця паперова робота мала б відскакувати, як кажуть народі, як від зубів. Ти написав рапорт, без жодних проблем його розглянули, компетентні служби прийняли рішення, і ти отримав результат. А тут ситуація інша. Тому військовослужбовці по різних питаннях мають однакові проблеми юридичного характеру. Тому ми зараз, я особисто як адвокат, скажу, давайте будувати військову юстицію. Тобто давайте будувати цей юридичний захист, бо ми, знову ж таки, навіть на рівні ТЦК, всі кричать мобілізація, але ТЦК та СП, про соціальний блок мало хто говорить. А там теж є дуже цікаві моменти після того, коли особа загинула чи зникла безвісти, і сім'я зустрічається теж з паперовою роботою. У мене от люди по 2-3 роки не можуть довідки зібрати з військової частини. Тому глобально паперова юридична робота нехай її називаємо армія плюс, вона би мала мати дещо новий вигляд. Тому питання глобального характеру, а не точкове конкретно mm-hmm. під ці контракти.
2: Пане Євгене, ви багато разів сказали про це паперову, а ми багато разів чули про цифризацію, про застосунки, про все нові і нові опції дистанційно, прямо з гаджета, працюючи з армія плюс, резерв плюс, отримувати якісь послуги. То якісь два паралельних процеси, тобто зберігається ота вся паперова бюрократія часів ще радянської армії, а паралельно йде цифризація, чи як воно все от між собою комунікує?
1: Частину моментів вже закриває цифрова історія, і питання пов'язані, наприклад, з мобілізацією через резерв плюс пішли далеко вперед. Ви ж бачите, зараз ці відстрочки, все оформляється uh-huh. онлайн, ніхто ніде в черга не стоїть, снапі, ніхто двері там не виносить, так як було раніше. А от ще в структурі армії з цим є деякі проблеми. Бо деколи жартують, що в нас цифровізація – це роздрукувати якийсь документ, поставити підпис, його відсканувати. Тобто тут якби дуже багато ще є деяких моментів, які потребують уточнення саме по військовій лінії. Та ж є це програма СЕДО, тобто є система документообігу. Проблема глобальна. Військовий має гаджет. Гаджет з ним, до прикладу, там в зоні бойових дій. Він хоче відправити рапорт, він не може, бо там треба ID командира. Командир не дає ID, де його взяти? На адвокатський запит витребовувати. Це треба ще чекати місяць часу, поки надуть інформацію, а ти хочеш відпустку, бо в тебе там дружина народжує. Тобто, ну, це ж якби все дуже пов'язано і з паралельним паперовим процесом.
0: Пане Євгене, який зараз найчастіший запит звернення до адвокатів, до юристів від військових? Або топ-3 назвіть?
1: Зараз топ-2 назву, з чим працює моя адвокатська практика у Львові. Це оскарження ВЛК, тобто все, що стосується здоров'я, це масове явище, особливо зараз, мобілізація людей старших віком. Ті, що старше 50 років, це фактично наші клієнти, бо там напишуть, що він здоровий, а по факту там реально жінка приходить з пакетом документів, що він далеко не здоровий. А другий блок – це кримінально-правові питання. Це все, що стосується того, це звичай дезертирства, непокори. Це все, що стосується командирів військових частин, які порушують закон, нібито, бо вони там переплатили якісь гроші військовослужбовцям, які на нулі не були і так далі. Тобто два моменти – ВЛК і кримінальні справи.
2: А які проблеми з крім класичного це з військово-лікарськими комісіями? Тобто в мене, наприклад, от колега вже мобілізований, служить, а в нього я навіть не знаю, який мінус. Одним словом, там два біноклі треба було для того, щоб прочитати якийсь напис на будь-чому, і його взяли. Надіюсь, не снайпери. Так в цьому випадку кожен раз треба відбувати адвокатам от ці помилки в військово-лікарських комісіях? Чи вже щось міняється?
1: Як показує практика, то треба з цим працювати. Тому що насправді є багато нюансів. От в мене на понеділок, на завтра, бачу в календарі, вже дві консультації по ВЛК записані. Тобто мова йде про те, що мобілізовують осіб, які... Я розумію, що це може бути проблема людини. Якщо ти хворий, то піди зроби собі групу інвалідності. Якщо ти хворий, то носи з собою медичні документи, представляй то на ВЛК. Але бувають і випадки, коли ти то представив, тобі все одно написали, що ти здоровий. Або представив, і тобі написали, що ти там обмежено придатний, а ти реально підпадаєш під непридатність. Тобто, як тут працює механізм, то дякувати Богу, що можна оскаржити. Mm-hmm. Тобто, реально, скарга на повторне направлення, воно працює. І воно працює непогано. Військовослужбовець, який хворий, він ВЛК проходить 2 рази. Якщо заручитися підтримкою адвоката, або якщо сім'я активна, тоді він може 2 рази пройти. Друге ВЛК не в військкоматі, а за 5 хвилин на коління. А тоді вже в госпіталі нормально, з обстеженнями, зі всіма там поточними моментами. Оце працює. Але ж скільки людей, там зі 100 мобілізованих в день, умовно, скільки людей може собі дозволити оскаржити ВЛК? Ну, я думаю, що там одиничні випадки. Інша кількість людей, просто далі, так як в такому стані, якому є, такому і проходить службу. Як то кажуть, нема на то ради.
0: Пане Євгене, дякуємо вам за розмову. Євгене Филипець, військовий адвокат, був з нами на зв'язку. Трохи поговорили про проблеми з виплатами після запуску контракту 18-24, ну і також поговорили про те, з якими запитами військовослужбовці звертаються зараз до юристів і отримали, в принципі, топ-2 проблеми. Рухаємося далі, далі поговоримо про обстріли. Обстріли сьогоднішні російські ще й були на найбільший, другий найбільший склад ліків України. І чи є в зв'язку з цим дефіцит ліків, чи може бути дефіцит ліків, і що взагалі зараз з ліками? Про це будемо говорити з президентом Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктором Сердюком. Долучимо його до етеру за буквально
2: за хвилину. Дивлюся, що робиться. От масована атака зараз йде Росії по Київській області, просто у різні напрямки, на південну Білу Церкву, на схід, на захід розлетілися. І знову, ось бачу, прямо в ці хвилини є вже інформація із Житомирщини. Знову прильоти і знову дві заправки на Житомирській трасі. Атаковано одну заправку в районі Користення, а іншу в районі Малина. На Малину якраз йшов дрон буквально декілька хвилин тому. Одним словом, не ігноруйте зараз ці тривоги, кого вони оголошені, столична регіон, зокрема, під ударом. Ми тим часом розпитаємо.
0: Про ліки поговоримо, так. Про атаки, наскільки вони впливають на фармацевтичну галузь і на те, що наші люди можуть не отримати якісь ліки. Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Пане Вікторе, що було масово знищено російськими терористами? Якісь певні категорії ліків згоріли, знищилися? Чи справді це означає, що в найближчий час може по них бути дефіцит в аптеках? Одним словом, розкажіть детально.
3: Розказу детально. Дійсно, практично до цього часу у нас були величезні склади, де концентрувалися дуже багато ліків, там кількамісячні запаси, на піврічні запаси ліків. І останнім часом, ну, в цьому році, скажімо так, уже з травня, і особливо зараз, їх зараз просто немає. І це не значить, що дві речі. Перше, ще з 22-го року перші склади почали знищувати, потім була пауза, і не всі схаменулися, не всі зрозуміли, що потрібно розпорошувати логістику, робити її, ну, скажімо так, більш такою ближчою до місця споживання і менші, набагато менші склади. На жаль, це було не враховано, і тому маємо те, що маємо. Тобто склади знищені. Що там було? От, на жаль, ще 9 вересня міністр охорони здоров'я сказав, що він, на жаль, ще не знає, яка дефектура, взагалі, що було, чого не вистачає. І з того, що, скажімо, повідомляють різні джерела, в тому числі Європейська бізнес-асоціація, там в основному були ліки імпортного виробництва. І дійсно може бути так, що які саме ліки можуть бути там перерва в постачанні, наразі невідомо. І тут потрібно, скажімо, щоб міністерство звернуло на це увагу. І так як в багатьох країнах Європи самі виробники, самі дистриб'ютори, поставщики самі поінформували, яких ліків може не бути, які ліки, коли планується, саме головне, коли планується їхнє постачання. І це дуже важлива вимога, має бути відкрита інформація і для того, щоб люди і лікарі, які призначають ліки, могли планувати лікування. Скажімо так, не прогнозую, що буде, скажімо, тотальний дефіцит, його не буде. Ну, на прикладі палива. Ми знаємо, що у 22-му році перше, що зробили росіяни, це знищили великі паливні такі склади, знищили там той же самий Кременчуцький нафтопереробний завод, інші великі, але палива якийсь час був трошки дефіцит, а потім почали завозити, практично з колін продавали. То, що зараз ми бачимо атаки на заправки. Так, ну це одна, друга, третя заправка. Дійсно, зараз стало небезпечно заправлятися під час тривоги, але таких заправок тисячі. І просто ну, фізично не вистачить, але, щоб
0: можна було... А що з цінами?
3: Тепер переходимо до цін. Дійсно, якщо ліків немає, то може бути дві реакції. Перша реакція – це те, що якщо залишаться ті самі вимоги до ціноутворення, які досить жорстко регулюються, то ну, просто може бути невигідно їх взагалі завозити, особливо як вони знищені, нові завозити по старим цінам, і у них може ну, зменшити кількість, ну не знаю. Але, наскільки мені відомо, знову ж таки, виробники звертаються до міністерства про те, щоб врахувати ці ризики і підвищити ці підвищити відсоток, закупівельний відсоток, щоб можна було збільшити ціну, але не на 50%, там не в два рази, ну, можливо, на 20-30 по деяким позиціям, але це ринок, і ринок досить насичений лікарськими засобами, 80 чи 70% лікарських засобів – це генерики, це копії, які виробляються на українських заводах, і тому, якщо там не буде якогось там, скажімо, аспіріну, то їх 10 варіантів. Але бувають такі лікарські засоби, які потребують особливих способів зберігання, ну, наприклад, там в
2: холодильних камерах.
3: Холодовий ланцюг, там. Холодовий ланцюг, там якийсь і так далі. Тут так. Тут це буде трошки важче, може бути дефіцит. Але тут міністерство має збирати цю інформацію, інформувати насамперед лікарів, ну і аптечні ці, щоб було зрозуміло, якщо зараз чогось може не бути, але це не всього може не бути. Тому...
2: Пане Вікторе,
3: я не говорив, що прямо зараз треба щось закупати.
2: А давайте ми просто звузимо цю проблему до шекспірівського «to be or not to be», та, «бути чи не бути». Тобто, коли виникає тимчасовий дефіцит пального, воно якось переб'ється. В когось можна в кінці кінців каністру попросити та, і позичити.
3: Згодом, абсолютно.
2: А є певна категорія ліків, які потрібні нон-стоп, бо це є підтримуюча терапія, так, в тому числі імпортні. Якщо їх припинити приймати, то, відповідно, буде оцей варіант шекспірівський. Чи в нас є така загроза? І де пацієнти можуть зараз от дізнатися, що, наприклад, треба перестрахуватися? Ну, не знаю, вони можуть на певний період бути дефіцит, а для них це питання, наприклад, щоденної терапії, то може, не знаю, там в українців багато зараз в Європі, як то кажуть, попросити і щоб їм привезли якийсь запас зробити. Де це можна дізнатися?
3: Ну, от, власне, цю хвилину дізнатися неможливо. Але ці вимоги потрібно ставити до Міністерства охорони здоров'я. Ну, воно має інформувати про це, ну, має інформувати, має дати прогнозні варіанти. Тому що пальцем в небо купляти всі ліки підряд, а вони то будуть. 80% буде. Але про те, що ви говорите, певні позиції, які життєво важливі, можуть одні будуть безперебійно, а інших може не бути з різних причин. Основна причина – це не довезли, знищили запаси, які були на півроку, то треба їх знову ж таки, ну як мінімум, упакувати в українську етикетку, прикласти там і так далі, якщо вони імпортні. Тобто це, ну, це серйозні речі. І саме для цього потрібно таке точкове, абсолютно точне інформування. Ще більше навіть скажу. Зараз по факту плануються такі вимоги від НСЗУ до лікарень, що лікарні можуть позбавляти фінансування, якщо в них немає ліків. А для чого тут директор лікарні, головний лікар чи лікар, якщо він ну, фізично їх не буде, цих лікарських засобів? Ну якихось там, не всі їх ясно, а якихось там не буде. А НСЗУ може карати, власне, за те, що їх немає, і пацієнти жалуються. Пацієнт пожалівся, вимагають в лапках ліки, а їх нема.
0: Скажіть, будь ласка, чи є, чи ж розробляють, можливо, тепер якісь заходи на майбутнє? Тому що не виключено, що росіяни можуть продовжити бити по складах з ліками, щоб в нас в якийсь момент не сталося так, що ми залишимося без нічого. Можливо, якісь ці склади продумують, як або розосередити, або закопатися в землю глибше.
3: Ну, розосередити, власне, ну, ми бачимо по інших напрямках, ну, той, що ми вже розглядали, говорили про паливо, бензин, солярка, ну і так далі, дизельне топливо. Розосередили, ми його маємо, так воно дорогше. Ну, ясно, що логістика буде дорогша. І це може бути, але не на 50%. Але поки воно розосередиться, як правильно було вже сказано, людина сьогодні вечором потребує життєво важливого лікарського засобу. І ми повинні знати, коли він буде і де він є. Сказати, що взагалі його не буде, то ні. Але локальні дефіцити можуть бути. І це треба прогнозувати. Для цього потрібна бути вимога і до виробників повідомляти, і міністерство має це інтегрувати на своїх електронних площадках. У нас цифровізація, ми ж в 23-му тисячолітті вже. Чи в 3-му
2: тисячолітті. Пане Вікторе, а ще, якщо можна, чи володієте ви інформацією, зокрема, бо вона дуже динамічна, для тих міст, в яких, які, здається, не на лінії фронту, ну, але так, як, наприклад, Сумами, так? Що до Конотопу доїдете, а далі вже не доїдете, поїзди вже навіть не ходять. Тобто дуже динамічно змінюється ситуація для деяких міст, наприклад, на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Сумщині. І чи виникають зараз якісь проблеми саме з логістикою ліків от в такі міста, які ніби і не на лінії фронту, але безпекову і логістику, наприклад, припинили певні компанії, які доставляли зовсім інший вид товарів, так? От що з ліками в таких містах?
3: Ну, з ліками в таких містах напружено, але, знову ж таки, наскільки ми відомо, з попередньо до цих масованих обстрілів були обстріли, там, в Харківській області, в Донецькій області і так далі, але аптеки функціонували. Зараз стало можливим теж доставляти ліки там поштою, Укрпошта, чи там Нова пошта може доставляти ліки, але ми бачимо, по них теж б'ють. Но тут, скажімо так, чим ближче до сягнення різних засобів ураження, там маленьких дронів прийдуть, ті ж самі Суми, ті самі Каби. Ну, проблема. Проблема, і тут потрібно, особливо в тих районах, ясно, що мати ще більше розосередження, якісь там індивідуальні запаси, але не накопичиш. Моїй тьощі от буде 80 років, через 2 тижні 6 тисяч гривень вона має витрачати на щомісяця на ліки, живе в Києві. Ну, і, чесно, я зараз цю секунду не знаю, що з асортименту в 10 номінувань, їй би потрібно на всякий випадок було б трошки запастися. Ну, це невідомо. Все зразу купити на 2 місяці вперед, ну, якось.
0: Пане Вікторе, скажіть ще, будь ласка, наостанок, дуже коротко, за час повномасштабного вторгнення, які ліки, не називаючи назви препаратів, звичайно, щоб не було нас тут не звинуватили в якійсь рекламі, але які ліки вийшли на перший план серед українців?
2: Яка група ліків, скажімо
0: так? Так.
3: Ну, скажімо, якраз та група ліків, я вважаю, вийде на перший план. Це теж це ліки для лікування гіпертонії, серцево-судинних хвороб і так далі. Чому? Тому що нарешті вперше за історію більше 50 найменувань хімічних найменувань лікарських засобів, це 150, може навіть 200 найменувань для лікування серцево-судинних хвороб, перейшло в категорію доступних ліків. І якщо ми правильно навчимо сімейних лікарів виписувати рецепти, якщо ми правильно, знову ж таки, побудуємо цей взаємозв'язок з логістикою, щоб взагалі ці ліки були, то вони практично стануть доступними реально. Тобто це 150 видів ліків, які будуть, скажімо, були, ну, в клапках популярними, але будуть зараз реально можливими для того, щоб... ну, але тут маємо атаки. Але вони частіше за всього вони генеричні ліки, частіше за всього вони такі таблетовані, не потребують холодового ланцюга. І на це треба звернути увагу, щоб по крайній мірі, вони, то 100% були доступні. І це а інші, ну, це сезонні, коли ми говоримо, це завжди було певні сезонні ліки, ну, там, від нежиттю, від болю горла, але, ну, полоскати горло можна і солью, сотою, і без...
2: Підручними засобами.
0: Підручні народні засоби. Дякуємо, пане Вікторе, вам за розмову. Віктор Середюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Поговорили ми про російські атаки на склади з ліками. Двічі атакувала Росія нещодавно, другий найбільший склад ліків в Україні. І як це все впливає?
2: І далі зараз йдуть атаки, атакують. Тобто атаки не припиняються, але, на жаль, все хороше має здатність завершуватися. Три дні такий святковий книжковий Львів був, букфорум, так?
0: Букфорум.
2: Леся там була.
0: Роман там був.
2: Одним словом, ми теж, нас, знаєте, втягнуло туди.
0: Трішки там попрацювали, так. Ольга Мовчан, керівниця букфорум, так? Кажуть, вона буде з нами зараз на зв'язку. Це директорка громадської організації форуму видавців і керівниця букфорум. З нею розпитаємо про підсумки якісь букфоруму 33-го міжнародного. Власне,
2: це те, що колись називалося Львівський книжковий. Так,
0: так, воно трошечки переіменувалося. І ну, як цей форум проводити в часі того, коли Росія як і ліки нищить, так і книжки нищить.
2: От, з одної сторони, одні кажуть, війна на дворі, а у вас стільки книжкових форумів, то в Харкові, то на Фест Репаблік, тепер знову тут. Тобто, кажуть, а не забагато? А з другої сторони, ми бачимо, як просто декілька ударів, так? І отут розосередження немає, просто виносять цілі видавництва. В тому числі це суперкнижки, от з Іваном Малковичем говорив, там, ну там ж просто витвори мистецтва, та і вони горять. Є це знищені цілі місця, в Києві столична, як її завжди називали, Петрівка, та Лебідський. Тобто це взагалі була така книжкова мека. Та всі, хто вміють читати, і ось не вміють думати, туди йшли. А з другої сторони, це ще підручники. Ти ж подивися, як вдарили по цих складах. Це ж в Харкові якраз дуже багато видавництв, які...
0: І друкари, так
2: друкари,
0: само.
2: Які та... школи забезпечують. Одним словом, проблем набагато, і дискусія плюс-мінус теж, напевно, така собі.
0: Але які підсумки Львівського міжнародного букфоруму в таких нових умовах, новій реальності? Ольга Мовчан вже з нами на зв'язку. Олю, вітаємо вас.
4: Вітаю, Леся, вітаю, пане Романе.
2: Питаю, змучені і щасливі? Спресу. Скажіть, ви змучені і щасливі?
4: Я змучена. Я щойно вибігла до вас, аби вімкнутися до етеру з прекрасної події Гійома де Шассі та Філіппа Сенса,

0: загалом українців під час війни. Власне, два слова ще скажу, бо дуже так мене це надихає. Ми почали перемовини про приїзд пана Філіпа, я думаю, за півроку до цього візиту. Тобто, хочу пояснити вашим глядачам, наскільки складно зараз є організовувати такі фестивалі, такі візити видатних гостей і сказати свою вдячність, що, власне, львів'яни і гості міста настільки цінують Букфорум, що усі зали були заповнені просто в вщент, і усі події наших тематичних кластерів, а це у 30 локаціях відбувається, по усьому Львову, а також видавничі події і події фокусних дискусій, дійсно знайшли свого відвідувача. Це найважливіше, заради чого, власне, ми робимо Букфорум, а також, звісно, для того, аби підтримати зараз українських видавців і українських авторів.
1: Минулого року Львів був обстріляний якраз під час Букфоруму, і цього року росіяни вирішили, в них таке враження, що записано, ага, у Львові Букфорум, то ми там влаштуємо обстріли, атаки на Львівщину.
2: Ну, а на щастя, Львів пронесло.
1: Пронесло цього разу, та на щастя, бо минулого року торік було інакше. Як оці наші гості, як вони на ці тривоги реагують, гості, які маю на увазі з-за кордону?
0: По-різному реагують. Хтось дійсно лякається, хтось більш спокійно ставиться, хто не вперше у Львові. Тут дуже важливо, що ми дотрималися усіх безпекових протоколів необхідних і проговорювали, прописували порядок дій. І я думаю, що у часі війни дуже важливо цього дотримуватися, але і заспокоювати іноземних гостей, власне, тим, що цей чіткий перелік є і що ми за ним слідкуємо. Це знімає частину тривоги. Ну і, звісно, дуже важливо також те, що інформація про це доходить до них заздалегідь, тобто що там що підготовка така серйозна має бути до таких подій однозначно. Минулого року, власне, під час обстрілів опинялися поруч журналісти і наші автори, і можна було дійсно спостерігати, як вони це проживають. На щастя, цього року форум обійшовся без таких жорстких ексцесів, усе відбувається спокійно. Усі іноземні учасники приїхали вчасно, майже усі українські учасники вчасно дісталися, адже через обстріли дійсно було складно кільком учасникам приїхати на події. Тож, звісно, ми перепрошуємо перед тими людьми, які очікували на них, але це буквально кілька подій, тож ми можемо сказати, що дійсно цього року пощастило нам із безпекою, і ми дуже вдячні силам оборони за це, за те, що ми можемо проводити таке величезне міське свято і почуватися більш-менш спокійно. І зрештою, в цьому є теж додаткова цінність для наших гостей з Києва, з Харкова, видавців, авторів, інтелектуалів, які приїздять з усієї України, адже вони можуть у Львові виспатися вночі, і ви знаєте, це теж має велике значення.
1: Ну, але Бориса Джонсона нас догнало неспокійно.
2: Майже на кордоні.
1: Неспокійно на кордоні. І, власне, він повертався з Букфоруму, але в потяг, в якому їхав, переслідував дрон. Так що цікаві теж будуть його враження. Не знаю, чи він ділився вже з вами десь там постфактум.
0: Поки ще так не ділися, але, власне, пан Борис, давній друг України, він дійсно супер налаштований на те, щоб підтримувати нас. І він дуже гарячу мав промову тут, яка надихає насправді. Я думаю, що він пережив цю історію. І якраз йому буде про що говорити, і це буде ще одним таким підтвердженням його важливості, його візиту насправді.
2: Пані Ольга, це такий дуже важливий момент, бо з одної сторони досить часто ми це чуємо, що оце виснаження війною, каже, ну, накупляв книжок і не читаю, ну, немає сили читати, це з одної сторони, а з другої сторони, от в розвитку дивитися, зокрема, і на цей книжковий фестиваль в розрізі всіх інших. Чи в нас ходить про те, що це та сама одна велика спільнота видавців, авторів і тих фанів, які

0: їх читають, а от нових якихось спільнот воно не втягує. Чи ви по форуму в динаміці зараз бачите, що форум не лише в масштабах розростається на 30 локацій, але й затягує певну категорію людей, які ще, може, декілька років тому казали, я таким не займаюся, там много буков.
1: Ми провели цього року дослідження, яке, власне, підтверджує той момент, що зростає кількість людей, які купують книги на фестивалях, які намагаються якось долучитися до цього, бо створюється атмосфера того, що читати – це задоволення, читати – це круто, це приємно, це не мусиш, а хочеш. І коли ми бачимо багато людей, які купують книги, які підтримують українських видавців і приносять ці книги, щоб їх підписати, ми розуміємо, що дійсно ця бульбашка суттєво розростається. І ці там 6% з усіх людей, які купують паперові книги, купують на книжкових ярмарках. Тож це досить велика цифра. Я думаю, вона десь частково відповідає на ваше запитання. Але з іншого боку, ми теж бачимо, що зростає і кількість відвідувачів наших подій. Тобто ми так ще остаточних підсумків не підбивали, але орієнтуємося на 15 тисяч відвідувань. Скажімо так, це рахується. Відповідно, я думаю, що зростається кількість здебільшого серед молоді, багато тих, хто тягнеться до книги. Ми бачимо абсолютний аншлаг на подіях кластеру фентезі і фантастика, до прикладу, і маємо шалену популярність у наших молодіжних поетичних проєктів, тому що цьогоріч форум видавців Bookforum відновив частину поетичну повною мірою. У нас був і день поезії у Дзизі, у нас була ніч поезії на трьох сценах. Сьогодні відбувається, ось зараз починається наш поетичний слем. А хто ще не встиг і хоче приєднатися, то, будь ласка, бачимо, що якраз молодіжна аудиторія туди рухається і прямує. Тож, так, є люди, які обрали своїм хобі, крім того, що читати, ще і купувати книги. По-перше, тому що приємно мати багато хороших книг вдома, а по-друге, тому що хочуть, власне, підтримати зараз видавничу сферу, відчуваючи, що це підтримка загалом українського друкованого слова. Але мені виглядає, що і читати тягнуться різні книги, і не лише з метою там ескапізму і трошки так відволіктися від ситуації, але й з метою прожити завдяки книзі, завдяки іншому досвіду, власне, ті внутрішні хвилювання, не опинятися сам на сам з ними. І ми бачимо, що величезною популярністю користується наш кластер воєнної літератури, але і у інших усіх кластерах, і у всіх фокусних дискусіях ця тема теж проходить. Обговорюємо книги, обговорюємо переклади українських військових авторів та ветеранів. Тож, мені здається, що не можемо говорити, що залишається бульбашка невелика і десь там кілька фанів читають книги. Цифри і загалом вайб у Львові зараз говорить про протилежне. Люди тягнуться, спілкуються, обіймаються і говорять про книжки.
2: Наостанок, Олю, до кого була найдовша черга за автографом?
0: Майже моє питання для Олеся Звідника, бо я хотів сказати, яка найважливіша для вас була подія і яка найкрутіша книжка тепер у вашій бібліотеці, тобто на вашому особистому хіт-параді.
1: Відповів спершу на Лесіна запитання. Мені так здається, що найдовша черга була до пані Марії Матіос цього року. Вчора пані Марія казала, що 4 години, власне, тривала черга до неї. За суботу це однозначний рекорд, але я боюся помилитися, тому що до багатьох авторів, власне, були десь такої часової тривалості черги. Також до Василя Шкляра традиційно була тривала черга. До Артура Дроня просто перехоплювали у багатьох різних місцях, так само як і Сергія Жадна, Юрія Андруховича. Тож, можливо, якщо позбирати ці черги разом, то теж десь такий буде обсяг по часу. Але підозрюю, що якщо б ми робили такий рейтинг, то десь пані Марія там вирвалася цьогоріч. От. А коли запитуєте про найважливішу подію чи найважливішу книгу, я як директорка форуму видавців і
2: 33-й форум
1: не маю права. Та немає права називати якусь одну книгу, але дуже рекомендую звертати увагу власне на твори українських авторів.
2: Дякуємо, Олю. Ольга Мовчан, керівниця Букфорум, директорка громадської організації форуму видавців, була з нами. Дякую, що ви були з нами. Роман Чайка, Леся Воклюк працювали в цій студії для вас впродовж тижня. Побачимося за тиждень. А ви залишайтеся з Еспресо.
3: До зустрічі.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
9: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
10: Yeah. мабуть, що всі маємо певні проблеми із зором, у когось це вікові зміни, ну, а в когось на фоні стресу починає падати зір. Але зараз статистика така, що вже 75-78% в Україні людей різного віку користуються окулярами для корекції зору. Так, що це таке? Що це означає? Що нібито так, картинка вся загальна вам зрозуміла, нібито ви все бачите, але коли потрібно щось почитати, наприклад, якусь інструкцію там дрібним шрифтом, або ще щось, ви просто не бачите. І тоді що ми вдягаємо? Окуляри. Окуляри для корекції зору. Пропозиція буде саме такою. Ще раз скажу, що це окуляри, в яких ви не ходите весь час, а коли ви їх надягаєте тоді, коли потрібно, ну, от так, ниточкою в голочку попасти, побачити текст, тобто якусь там дрібну-дрібну роботу зробити з дрібними детальками. От тоді ви надягаєте ці окуляри. Ну що, найкраща вартість, як завжди, тому що ми з вами зустрілися на Хітлайн. Вартість нашого хіту продажі окулярів Nano Optic складає 499 гривень, і це ціна розпродажу. Що важливо, і я завжди на цьому наголошую, що сама лінза, вона пластикова, це для вашої безпеки, тому що скло – це небезпечно, скло біля очей – це суцільна небезпека. І все ж таки більшість виробників зараз переходять вже повністю на пластик. Такого розуміння, як оптичний пластик, не існує, просто хороший якісний пластик. Так, він гарно полірований, він не має викривлення, тобто картинка, просто ідеальна картинка, не пливе. Отак вони виглядають, мені здається, вони з легенькою поляризацією. Ну, судячи з напилення, я дозволю собі припустити, що тут легенька поляризація. Принаймні, я і бачу, що вона є. Тобто, ми сьогодні про поляризацію з вами говорили. Так, ну що, спочатку, знаєте, я завжди так акуратно, я боюся щось зламати, коли ці окуляри починають складати. А потім розумію, що боятися нема чого, бо вони не бояться. Тобто, поводьтеся з ними як завгодно, вони просто складуться собі у таку невеличку і дуже компактну конструкцію. Давайте покладемо ще у чохол. Слухайте, тут все. І серветочка вам, і отакий класний чохол на кнопці. Бачите, він достатньо твердий. В сумку кладіть собі спокійно. Він прямо тут підсилений. А, він тут ще й підсилений. Підсилений з двох сторін, тобто десь щось там важкеньке зверху покладете, то він не примнеться і нічого у вас не зіпсується. Серветка обов'язкова із мікрофібри. Ми окуляри завжди протираємо. Ну, а як без цього? Так, тому що пальчиками один раз тронув і все, слід є. Це окуляри і по-іншому бути не може. Якщо ви думаєте, що є якісь окуляри, на яких не залишаються слід, немає таких окулярів. Отак от гарно придумали, що на пояс можна надягати. От розрахований цей чохол, що можна надягати на пояс, все під рукою. І не зрозуміло, що там окуляр, навіть ніхто не здогадається. Наносники тут регулюються. От я зараз дивлюся також такий момент. От у всіх там по-різному. У когось переноситься широка, у когось вузенька. Або якщо ви хочете посадку зробити вище або нижче окулярів. Так, ви знаєте, що це можна зробити наносниками. Тільки дуже обережно ви їх підгинаєте. Тут таку можливість наносники дають. Наносники класичні. Я завжди дивлюся, щоб силіконові наносники були на саморізку, тому що якщо потрібно буде, наприклад, їх поміняти через певний час, ви можете це зробити. Тобто це окуляри, які ремонтуються. Це важливо. Так, от я також, коли купую окуляри, я дивлюся, щоб вони ремонтувалися. От якраз це той варіант, де ви зможете, маючи, наприклад, цей ремкомплект для окулярів, їх самостійно підрегулювати і підремонтувати. Так, якісні, надійні, метал, боже, дивлюся, гарненький, рівненький, заполірований. Так, тобто якість тут дуже і дуже достойна. Те, що вони так складаються, те, що от туди-сюди вони все буде відкриватися і закриватися, ви можете переживати, що воно там зіпсується, зламається. Але всі деталі там, де згинається, де саморізики, вони металеві. Так, от вся ця конструкція, де от там рухливі деталі, отут, наприклад. Так, тут же метал. Отут. Тут метал. Тобто тут переживати не варто. Ще раз повторюю, всі рухливі деталі, вони металеві. От деталька також ця рухлива, цю переносницю, що ми складаємо. Зазирайте на Хітлайн. Будь ласка, перевіряйте, дивіться, що тут відбувається. Ну, а я пропоную зараз встигнути зателефонувати, і ми будемо йти далі, тому що для вас є ще дещо цікаве і корисне.
11: війна.
12: Ракети для Петріотів у світі є.
11: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
13: You don't have the cards right now.
11: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
11: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
11: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
14: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
15: Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру.
16: Чи можуть перемовини зупинити війну?
15: А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання, свої задачі, пов'язані з завершенням війни.
16: І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль.
15: Ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін.
16: На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
15: Перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни.
16: В які моменти оце задобрення десь може спрацювати, а де ні?
15: Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності?
16: Така дипломатія сьогодні, ну що ж поробиш?
15: А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи.
16: Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини погіршували ситуацію?
15: Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Ми маємо врятувати батьківщину.
16: Вітаю глядачів Еспресо. Моє ім'я Катерина Некреча і з вами Чорна скринька. Це наш проєкт, у якому ми розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси і намагаємося зрозуміти, до чого ж вони призведуть. І все це робити ми не зможемо без Віталія Портникова, який з нами на зв'язку. Віталію, вітаю вас.
6: Вітаю.
16: Отож, сьогодні ми з вами будемо говорити про мистецтво перемовин. Чи можуть перемовини зупинити війну? Чи були такі приклади в історії? Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини, невдалі перемовини погіршували ситуацію? І в усьому цьому вирі запитань хочеться, звісно, і спробувати отримати відповідь, а яким же може бути завершення російсько-української війни? Для початку хочу вас запитати, а чи взагалі можуть, на вашу думку, перемовини як процес, так, як дипломатичний, так і політичний процес, стати причиною завершення війни? Чи в результаті перемовин, чи може настати мир?
15: Звичайно, в результаті будь-яких перемовин може настати мир. Тільки потрібно, щоб для цього воля до миру була у обох сторін. По суті, питання ж не в перемовинах, як таких. А питання в тому, що обидві сторони прагнуть миру, що вони хочуть досягти завершення війни. Коли країни, які воюють, хочуть завершення війни, вони ініціюють переговірний процес, щоб зрозуміти, на яких умовах можна добитися миру. І абсолютно правий, до речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який весь час повторює, що для танго потрібні двоє. Тобто потрібно, щоб закінчення війни бажала Україна, яка стала жертвою невиправданої агресії. Але потрібно, щоб закінчення війни бажала Росія. яка в свою чергу, як ви бачите, робить все можливе, щоб війна продовжувалася. І тільки в разі, якщо і в Москві, і в Києві будуть прагнути до завершення воєнних дій, можна буде сподіватися на те, що війна дійсно закінчиться. А в разі, коли одна з сторін прагне продовжити війну, а інша закінчити війну, то, звичайно, будь-які перемовини, навіть якщо вони проходять, є виключно, якщо хочете, імітацією процесу. От про що потрібно говорити, коли ми з вами зараз обговорюємо останні події. Тому що кожного разу, коли починається переговірний процес, ми відразу бачимо, як збільшується сподівання українського суспільства. Ось бачите, якщо Путін вирішив зустрітися із американськими посередниками, якщо він знову там з ними розмовляє, значить виникла надія на завершення російсько-української війни. А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни. І він зовсім може не вважати, що зустрічі з американцями є якоюсь неодмінною умовою реальних перемов, неодмінною умовою реального завершення війни. Навпаки, він може використовувати переговірний процес для, якщо хочете, інструментації своїх взаємин із президентом Сполучених Штатів. Тобто Трампу потрібні перемовини, а Путіну потрібний Трамп. І якщо він думає, яким чином йому знайти спільну мову з американським президентом, то він у свою чергу бажає, що якщо б Трампу потрібний мирний процес, то він буде його імітувати. От це те, з чим ми зараз стикаємось.
16: Я в підготовці, коли готувалася до нашої з вами розмови, поспілкувалася з представником України з української делегації, який ці роки з повномасштабного вторгнення бере участь в цих підготовці, так, в цих перемовинах. І мені було цікаво просто, як змінився цей момент, коли Трамп вже став президентом. І як мені розказали, що довелося все пояснювати спершу американським партнерам. Історичні якісь моменти. Чому важливо для України, там важлива будь-яка територія. Культурні аспекти. Тобто буквально з нуля треба було розказувати свою позицію, як що відбувається, ну такий ніби як і уроки історії в тому числі якісь викладати американським партнерам та представникам Трампа. Скажімо так, ми так звикли інколи чути, що це затягування процесу, бо Путіну треба Трамп, Трампу треба створювати видимість, чи там дійсно досягати якихось завершень війн, про які він постійно говорить. Чи є це необхідна умова перемовин, коли є сторони, яким Україна от має навіть історичні культурні аспекти свої розказати, передати і пояснювати на картах, чому цю територію свою ми не маємо віддавати? Чи це, здавалося б, очевидні речі, коли незалежна держава не має пояснювати, а чому ж вона не хоче ділитися своїми територіями?
15: От бачите, ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін. Не ваш співрозмовник в цій пастці знаходиться. Тому що виявляється, що ми розмовляємо з американцями, і значить і американці в цій пастці, з приводу того, що є якісь території, вони нам історично належать. Хоча, як ви розумієте, коли починається розмова про історичну приналежність території, це завжди можна відбити. Тому що велика частина українських територій є невід'ємною частиною Російської Федерації, маю на увазі українських національних територій, ніхто не ставить під сумнів їхню приналежність Росії. Так що це такий аргумент, я б сказав, не дуже вдалий в переговірному процесі, тому що кордони європейських країн постійно мінялися. Є аргумент міжнародного права. Я вважаю, що він набагато більш вдалий. От в тих кордонах, в яких нас визнала Російська Федерація в 1991 році, обидві держави мають існувати Росія і Україна. Є там якісь культурні аргументи, ми там розмовляємо однією мовою, вони іншою. Хоча це теж аргумент, як ви розумієте, для Росії і навіть для Сполучених Штатів непевний. Але ж сутність не в цих аргументах, Катерина. Ми починаємо все це обговорювати з американцями так, ніби нам варто тільки погодитися на те, що Донецька і Луганська область будуть повністю віддані під контроль Росії, відразу закінчиться війна. І ми завзято це обговорюємо з американцями, обговорюємо з нашим суспільством. От ви знаєте, це просто ми не можемо віддати території, на яких знаходиться наша армія без бою. От ви знаєте, ми не можемо поступитися цими територіями, і ми будемо їх захищати, тому що чому ми їх маємо віддавати, коли росіяни не можуть їх завоювати? А це ж не має ніякого відношення до закінчення війни. Від слова зовсім. Це просто наша гра по путінському сценарію. Чому? Тому що Путін нам говорить, ви знаєте, якщо ви вийдете з території Донецької і Луганської областей, то можуть виникнути умови для того, щоб було завершено війну Росії з Україною. Ми почнемо після цього реальні перемовини, говорить нам Путін. Але ж він не говорить, що буде закінчено війну. Тому що, як ви знаєте, для закінчення війни у Росії мільйон інших вимог. Демілітаризація, денацифікація, нейтральний статус України. Багато чого Путін вимагає. І коли ми починаємо зосереджуватися на територіях, ми фактично починаємо грати по російському політичному плану. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни. Ми можемо обороняти ці території. І я вважаю, що це правильно. Тому що немає ніяких підстав вважати, що можна віддати території, які ти захищаєш, просто тому, що так вирішила країна, яка на тебе нападає. Ми можемо поступитися цими територіями, якщо буде на це воля українського суспільства, і так буде ухвалено рішення української влади. Але це не закінчить війну. Це просто буде означати, що в цій війні ми втратимо ще якусь територію. Ну от ми втратили територію Донецької області, Луганської області, частини, Херсонської області, частини, Запорізької області, частини. Чи це закінчило війну? Ну давайте уявимо собі, що ми повністю втратимо ці чотири області. Де гарантії того, що після цього закінчиться війна? В мене є інша гарантія. Впевнений, що після цього війна тільки продовжиться, що будуть закуповані і інші області. Але коли ми починаємо порозмовляти з американцями на ці теми, от ваш співрозмовник розмовляє на ці теми, ми фактично американців дезорієнтуємо. Чому ми, виявляється, просто говоримо про кілька кілометрів території. І американці починають нам говорити, ну так віддайте ці кілька кілометрів, у вас же всю країну руйнують. Віддайте ці кілометри і не морочте голову собі і нам. І суспільство починає говорити, слухайте, ну давайте ми віддамо Краматорськ, Слов'янськ, ну врешті-решт віддамо Запоріжжя. І не буде війни, не буде нас в Києві, Полтаві, Харкові, Тернополі бомбити. Чому ми маємо страждати з нашими дітьми заради цих міст, яких ми ніколи не були? Ну потрібні росіянам ці міста, давайте їх віддамо. Давайте проведемо перемовини і віддамо. Але ж це все неправда. І от коли ми починаємо робити вигляд, що ми можемо просто шматок території віддати, і все закінчиться, ми перетворюємося на такого, знаєте, в'язня концентраційного табору, який вважає, що якщо йому відрублять пару пальців, то на цьому всі його страждання і закінчаться. Ну, неприємно, звичайно, бути без пальців, але ж хочеться жити. То хай вже відрублять ці нещасні пальці, і він буде жити далі. А його потім ведуть без пальців в газову камеру. Розумієте? І ось це має бути сутністю розуміння процесу. Проблема російсько-української війни в тому, що українці досі не хочуть сказати собі правду про справжні цілі Російської Федерації. І мене це не дивує. Тому що я хочу вам нагадати, що євреї, яких у Другу світову війну везли до концентраційних таборів, чи вели до Бабиного Яру, до останньої хвилини, до хвилини поки, їх не почали водити до газових камер в концтаборах, чи поки не роздалися перші постріли у Бабиному Яру, не могли собі сказати, що ж насправді відбудеться. Люди, яких вели до Бабиного Яру, вважали, що їх виселяють з Києва. Переселяють на інше місце проживання. Ну от чомусь гітлерівці вирішили, що євреї не мають жити у великих містах, то вони будуть жити в якихось інших містах, куди їх поселять. Люди, яких везли до концентраційного табору, вважали, що їх везуть туди працювати. Ну, таке,
16: ну це людська природа. Люди. Це людська природа. Ну, як мало хто, напевно, може собі чесно зізнатися або повірити, що можливо аж так, та, що може бути таке вбивство.
15: Людська природа, це інстинкт самозбереження. Коли людині відмовляє інстинкт самозбереження, вона гине. Це не людська природа така. Це просто є люди, які позбавлені інстинкту самозбереження.
16: Ну, хтось завмирає, або хтось бореться, хтось тікає. Та? Тобто це
15: звичайно. Або люди потрапляють в таку ситуацію, от якщо тебе ведуть в Бабин Яр, людина потрапляє в ситуацію, і вона все одно не може вийти з тієї колони. Розумієте? І вона собі розповідає якісь міфи, які з нею не збудуться. Вона просто хоче собі сказати, що з нею все буде гаразд. Як вважаєте, чи були в цих колонах людей, які пішли до Бабиного Яру, люди, які все зрозуміли? Були. Були. І я знаю, до речі, історію, яку я колись чув по Ізраїльському радіо. Там виступала жінка, яка розповідала, що вона йшла із своєю мамою за ручку в Бабин Яр. І мама її тримала за ручку. Ну, вона була дитиною. 4 роки. І тут на якомусь повороті мама її силою схопила і жбурнула в якийсь яр, який був поруч, по дорозі. Просто вдарила її дуже сильно. І вона відкотилася. Це був такий удар, що вона відкотилася в цей яр. І там лежала до ранку. Тому що це був такий удар, що їй було навіть важко встати. Вона просто не могла прийти до тями. А коли вона встала і прийшла до тями, все було закінчено там, в Бабиному Яру. Її підібрала якась українська жінка, врятувала її життя, і так вона дожила до кінця війни в сім'ї цієї української жінки. Потім репатріювалася до Ізраїлю. Але її мама зрозуміла, що якщо вона з дівчиною дійде до цього яру, то швидше за все дівчину вб'ють. Вона спрацював не інстинкт самозбереження себе, а інстинкт самозбереження дитини. Вона змогла таким чином абсолютно неймовірним врятувати свою дитину. Так от я хочу сказати, що ми з вами маємо діяти, як ця матір. Ми маємо таким чином врятувати батьківщину. А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи. Тому я весь час кажу, не треба жодних ілюзій. Для того, щоб були реальні якісь перемовини, потрібно чітко зрозуміти цілі ворога. Цілі ворога – знищення української держави і знищення українського народу. І це дуже важливий момент. Тому що знищення української держави завжди було метою росіян, а от тотальне знищення українського народу, так зване остаточне вирішення українського питання за зразком єврейського, такого не було. Тому що росіяни завжди вважали українців достатньо лояльними своїй владі. Точки зору росіян на такого, як Путін, шовіністично налаштовано росіянам. Українець – це такий недороблений росіянам, якого треба просто доробити. Так от ці роки війни переконали росіян, що це не так. Вони зробили всі висновки, що і держави не має бути, і людей, які вважають себе українцями, то теж не має бути. Тому це треба просто усвідомлювати. Далі. Треба усвідомлювати, що перемовини під час війни завжди відбуваються тоді, коли є реальний ґрунт для того, що вони відбулися. Ґрунт мається на увазі, як ви розумієте, це для початку припинення вогню.
16: Реальних перемовин, ви кажете, немає, але перемовини, по суті, як процес триває. І наскільки успішно чи не успішно, це вже інше питання. Але ось наш журналіст Григорій Пирлік зібрав такі всі основні моменти, починаючи з 2019 року і починаючи навіть з особистої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна під час Нормандської четвірки. Згадаємо, як це було.
17: Президенти України та Росії після обрання Володимира Зеленського зустрічалися лише раз – 9 грудня 2019 року. То були перемовини у нормандському форматі за участі лідерів Франції та Німеччини. Весь час повномасштабної війни Зеленський і Путін не спілкувалися навіть телефоном. Знайти порозуміння періодично намагаються відряджені президентами переговорники. Уперше з початку повномасштабного вторгнення українська і російська делегації зустрілися 28 лютого 2022 року. Перемовини відбулися у Гомельській області поблизу білорусько-українського кордону на березі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко зміг позиціонувати себе як посередник, хоча перед тим дозволив росіянам зі своєї території розпочати наступ на Київ. Українську переговорну групу очолював голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, а керівником російської делегації був помічник президента Володимир Мединський. Зустріч тривала 5 годин та закінчилася без жодного ухваленого рішення. Сторони роз'їхалися до столиць на консультації. Наступний раунд відбувся 3 березня того ж року у резиденції Лукашенка в Біловезькій пущі. Тут змогли домовитися лише про гуманітарні коридори для евакуації людей з найгарячіших точок. Третій раунд організували 7 березня 2022 року, також у Біловезькій пущі. Як згодом написало Радіо Свобода, на цій зустрічі російська делегація передала проєкт договору про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Документ більше нагадував вимоги капітуляції, ніж домовленості. Україна мала б обмежити чисельність армії до 50 тисяч військових, визнати незалежність так званих ДНР і ЛНР, погодитися на постійний нейтралітет, не виготовляти ракетне озброєння. Прагнення агресора досі залишаються невтіленими. Далі переговори перемістилися до Туреччини. 10 березня 2022 року в Анталії зустрілися міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росії Сергій Лавров та Туреччини Мевлют Чавушоглу. Контакти не дали жодних результатів. 29-30 березня в Стамбулі відбулася зустріч української і російської делегації. Перед нею президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий обговорювати відмову від будь-яких претензій на членство в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Мединський після зустрічі заявив, що Україна підтвердила прагнення до без'ядерного і нейтрального статусу, а також відмову від виробництва і розміщення зброї масового ураження. А Арахамія розповідав, що учасники обговорювали нову систему гарантій безпеки для України. Після перемовин Росія вивела свої війська з північних регіонів України і подала це як жест доброї волі. Хоча це був вимушений відступ. Агресор не міг налагодити постачання до своїх військ через постійні удари сил оборони. Після відступу російських військових та оприлюднення інформації про воєнні злочини окупантів у Бучі переговори надовго стали на паузу. 23 березня 2025 року українські та російські посадовці приїхали в Ер-Ріяд, але в столиці Саудівської Аравії вони розмовляли не між собою, а почергово з делегацією США. Це так звана човникова дипломатія. Разом за один стіл українські та російські делегати погодилися сісти знову в Туреччині. Протягом травня-липня 2025-го сторони провели 3 раунди переговорів у Стамбулі. Практичним результатом стали обміни військовополоненими, зокрема у форматі 1000 на 1000. Про інше, наприклад, припинення вогню, домовитися не вдалося. Відтоді очних зустрічей між українською та російською делегаціями не було.
16: Я запитала в цій розмові про своїй та з людиною з переговорної групи. Так само очікування, та до чого все йде. В принципі, те, що і на загал публічно ми в ефірах з вами обговорюємо, про що говорите ви, так десь воно з внутрішніх відчуттів і збігається, що процес має бути, тому що Україна має показувати, що вона зацікавлена у завершенні війни, очевидно. Тобто це, всі грають свої ролі. Трамп, звісно, хотів би завершення війни, тому що це для нього великий плюс. Яке завершення війни, це вже інше питання. Напевно, багато оцінок збігається в тому, що йому би все одно було. Україна би капітулювала, він би сказав, ми завершили війну. Росія би капітулювала, він би сказав, бачите, я гарний переговірник. Тобто, все одно, яким чином, аби це завершилося. І Росія, яка щось затягує, грає роль, історичні лекції ті ж самі проводить під час цих зустрічей, замість того, щоб говорити про те, що можна тут зупинити, що там ми зупинимо війну, що ми повернемо стільки людей, наприклад, стільки дітей ваших цивільних, та яких ми забрали. забрали, вкрали, викрали у вас. І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль. Якщо говорити про те, куди це може далі завести, ну, на дворі вже там друга половина 26-го року, ще є надії, я так зі спілкування з нашими громадянами бачу, чую, що якось це може розрулитися через перемовини. І в той же час є акцент української сторони, що от ми хочемо зустрітися, щоб Зеленський з Путіним зустрівся, щоб відбулася зустріч лідерів. Бо, можливо, саме коли лідери зустрінуться, щось та й зміниться. На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
15: Ну, мені здається, що потрібно почати спочатку. Я маю на увазі, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, він намагався з Путіним говорити про те, що не можна нападати на Україну. Попереджав його про наслідки. Коли він побачив, що Путін на це не звертає жодної уваги, він відмовився від будь-яких контактів з ним до моменту, поки Росія дійсно не захоче реального завершення війни. І це була правильна позиція, заснована, по-перше, на розумінні мотивів російського президента, а по-друге, на розумінні того, що у Сполучених Штатів великих якихось можливостей тиснути на Росію, окрім санкцій, немає. Тому що Сполучені Штати запроваджують санкції, Китайська Народна Республіка продовжує купувати у Росії нафту, Індія продовжує купувати у Росії нафту, Росія отримує гроші для продовження війни. Що можуть зробити американці? Тільки допомагати Україні. Коли прийшов до влади Дональд Трамп, він відмовився від цієї концепції. Україні допомагати не потрібно, навіщо нам витрачати на це гроші? Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру. А миру не було, тому що ніхто не розмовляв з Путіним. Це була абсолютно помилкова, дилетантська позиція, заснована не тільки на неправильній оцінці перспектив війни, але й на нерозумінні того, що у Сполучених Штатів немає серйозних інструментів тиску на російського лідера. І можна говорити про те, що Трампу було не стільки війну важливо закінчити, скільки стосунки із Путіним відновити. Але він розумів, що без завершення війни ці стосунки не вдасться відновити у тому обсягу, на який він розраховував. І так ми вийшли в імітаційний процес. Цього процесу просто не мало бути. Абсолютно правильною була позиція Байдена. Позиція Трампа була неправильною. І те, що ми зараз спостерігаємо, це все результат цієї позиції. Якщо б Дональд Трамп не був президентом Сполучених Штатів, просто не було б цієї комедії. Розумієте? Тому що наші громадяни, от я побачу, вони там реагують, от приїхали до нас Віткофі Кушнер, а їх не так там зустріли, в якихось футболках вийшли, несерйозно з ними говорили. Можливо. Я навіть не буду сперечатися. Може, не треба було дарувати їм футболки, може, не треба було виходити в футболках на перемовини. Але ви що не розумієте, що Віткофі Кушнер – це сама по собі комедія. Це вони комедія. Це комедія не Арахамія, не Умеров. Найбільшою гротескною комедією є два ріелтори, які взагалі нічого не розуміють в політиці, які їздять по світу, які не вирішили жодний конфлікт, в якому вони вели перемовини, а всі конфлікти тільки загнали в глухий кут. І головна задача для яких – сподобатися Дональду Трампу, бо коли Дональд Трамп їм симпатизує, це його друг і його зять, це відкриває їм фінансові потоки. Вони діються як бізнесмени, які хочуть сподобатися підряднику. Як ріелтори, які хочуть продати квартиру. І це не має ніякого відношення до перемовин і до закінчення війни. І замість того, щоб сказати один одному, послухайте, ці люди грають комедію. Ми можемо брати участь в цій комедії тільки для того, щоб американці не перестали нам надавати розвідувальну інформацію і щоб вони не перестали продавати зброю європейцям, поки вона в них ще є, бо скоро її теж не буде. Замість того, щоб це собі сказати, ми починаємо говорити, от приїхали до нас серйозні люди, а ми до них несерйозно поставилися. Ну, перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає.
16: Тобто поставилися до них так, як вони на це заслуговують?
15: Ну, я би не став теж ходити там в футболці, послухайте. Я прекрасно розумію, що люди, які керують Україною, теж, в принципі, дилетанти. Ну, це теж може бути доконаним фактом, але ж це не скасовує того факту, що до нас приїжджають люди, які теж є дилетантами. Якщо одні дилетанти будуть ставитися до інших дилетантів із протокольними, я би сказав, церемоніями, це все одно не змінить ситуацію з війною. Від того, що Путін зустрічає Вітхофа і Кушнера при повному параді в піджаку і в кроватці, від цього його бажання завершити війну не збільшується. а навпаки зменшується, бо він знає, що поки він розмовляє з американцями, принаймні Віткіф і Кушнер можуть переконувати, що не потрібно якісь жорсткі нові санкції проти Росії запроваджувати. Не краватка визначає закінчення війни, а відсутність воєнних, економічних, соціальних і демографічних ресурсів. Поки у Путіна будуть ці ресурси, він буде воювати, навіть якщо до нього сам Трамп приїде, а не тільки Віткіф з Кушнером. Ну і щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Я взагалі не розумію, Кетерін, чому у Зеленського це така ідея фікс. Що коли він зустрінеться з Путіним, він там щось порішає. Ну в нього ж є вже досвід 2019 року. Він дуже хотів зустрітися з Путіним. Він тоді взагалі нічого не розумів в політиці. І він чомусь думав, що якщо він зустрінеться з Путіним, то він йому щось таке скаже, чого не говорив Порошенко. По-людськи поговорить. Я вважаю, що сама ця підготовка нормандського формату вже була однією з найбільших політичних помилок, яку Зеленський зробив за час свого президентства. Тому що чому, в принципі, велика війна не починалася до того, як Зеленський став президентом України? Тому що його попередник створював у Путіна ілюзію можливості вирішення всіх українських питань політичним шляхом, шляхом тиску, шляхом можливих інвестицій в проросійські політичні сили, проросійські медіа. І водночас були можливості для того, щоб посилювати українську армію. З 2019 року був абсолютно інший курс. Чесна розмова з Путіним. Ми не будемо з ним, так як Порошенко, розмовляти. Ми тут не політики. Ми тут прості хлопці. Ми просто йому чесно скажемо, що ми хочемо миру. А з іншого боку, ми не готуємося до війни. Ми скорочуємо воєнні програми. І це сказав сам Зеленський, що ми могли б збільшити гроші на армію, але тоді б ми не могли б будувати дороги. А дороги були потрібні для того, щоб заслужити швидкі оплески від тих всіх людей, які проголосували за Зеленського, і велика кількість яких вже відправилися по цих дорогах або на цвинтар, або в еміграцію, або в армію. Ось все, що відбулося. І зустріч з Путіним була однією з помилок, тому що під час цієї зустрічі Путін переконався в тому, що Зеленський, якого він до того моменту сприймав як кандидата реванша, як такого нового Януковича, насправді не Янукович і не збирається з ним перед ним капітулювати. Це був головний результат зустрічі в Парижі. Путін побачив дуже слабку в політиці людину, яка не збирається перед ним капітулювати. Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Він вирішує, що він і має розірвати. Так що після Парижу було ухвалено рішення не про війну. Я вам хочу нагадати, що в Росії ніколи не ухвалювалося рішення про багаторічну війну, а про бліцкріг і про швидку заміну української влади на маріонеток. Зеленському потрібно було утримуватися від зустрічі з Путіним стільки, скільки можна було утримуватися. Тим більше самі росіяни не горіли бажанням з ним зустрічатися. А в цей час не дороги будувати, не піар-проектами займатися, не свята організовувати з собою в головній ролі, а готуватися до війни, розбудовувати ракетні програми, збільшувати армію, показувати, що Україна готова захищатися, тобто унеможливлювати саму ідею бліцкрігу. І те, що це не було зроблено, це і відкрило дорогу до великої війни. Ми можемо скільки завгодно говорити, що у великій війні винен Путін, і це буде абсолютним фактом. Але сама ідея бліцкріга виникнула з абсолютно помилкового політичного курсу, який здійснювався президентом України і його оточення з 2019 по 2022 рік. І на цей курс був суспільний запит, тому що люди теж тоді вважали, що можна легко добитися миру шляхом переговорів.
16: Ну, це те, з чого ми починали, і ваш приклад, коли люди не вірять, навіть коли їх уже можуть вести на розстріл, що це станеться, так? І люди, які розуміють, що відбувається, вони мають шанс вдало в моменті відреагувати для того, щоб врятувати життя своє, та, чи своїх дітей, чи своєї країни.
15: Або дійти до міста розстрілу.
16: Тобто тут збіглося, напевно, те, що ось з одного боку Путін побачив Зеленському, що той не хоче капітулювати, капітулювати, як ви сказали, з іншого боку, а Зеленський, ну, це з багатьох інтерв'ю з команди, з дипломатів Володимира Зеленського, які на момент початку повномасштабного вторгнення розказують, як це було, ну, випливає так, що дивна ситуація, що навіть самі ці люди, наближені до президента, там, не вивозили свої сім'ї, до останнього не вірили, що можливо повномасштабне вторгнення. Відповідно, якщо влада не вірить до останнього, що це можливо, вона і не готується так, як мала би готуватися. Та? Тут випливає. Але мотивація, чому має бути зустріч лідерів? Я також поговорила зі своїм джерелом, розпитала, ну, для чого це вам? Мотивація така, що це така тактика перемовин, коли їх треба перевести на інший рівень. Це допомогло б остаточно проявити готовність чи неготовність сторін до перемовин, ну, щоб уже остаточно показати Америці. Дивіться, ми готові, от він точно говорить там ротом, що він не готовий. Що найскладніші питання мають обговорити лідери. І от виходить так, що Київ готовий, Вашингтон готовий, а Москва не готова, і це також певний сигнал. Ну, а найскладніші питання – це ті там з тих 38, чи скільки там було пунктів, як ми пам'ятаємо після Анкориджа, по суті, це ж там питання територіальні, питання української армії, так, ну, по суті, української незалежності. От така мотивація. Ви кажете, що треба було утримуватися Зеленському від зустрічі з Путіним після свого обрання у 2019 році. Чи зараз у процесі цих яких-не-яких, але перемовин, на вашу думку, Зеленському так само варто утримуватися від цього, бо Путін утримується? Чи все ж таки треба лобіювати цю тему, цю зустріч для того, щоб Вашингтону показати, дивіться, вони не готові, давайте вже на них там тисніть, щоб це якось, ну, щоб якось Москва, ну, вже відчула санкції в повній мірі.
15: Ще раз. Коли ми говоримо Вашингтону, щоб вони мають тиснути, ми знову-таки створюємо проблему, в якій знаходиться Трамп і в якій знаходиться Сполучені Штати. Сполучених Штатів немає якихось особливих інструментів тиску на Росію. Знову-таки, Байден це знав і тому утримувався від цього процесу перемовин. Тому що він не дуже розумів, що американці скажуть Путіну такого, що примусить Путіна капітулювати. Трамп цього не розуміє. Він же і не тиснути не хотів. Він хотів домовитися, сказати Путіну, у нас з тобою буде взаємовигідне економічне співробітництво. Він же весь час це говорить. Він хоче Путіна не ботагом, а пряником. Яким чином відговорити від продовження війни. А Путіну потрібна Україна, а не Трампів пряник. Так що це теж дуже дивна посилка, яка теж демонструє те, що ми в Києві ніяк не можемо зрозуміти простої речі. В кишені президента Сполучених Штатів немає ніякого ключа для закінчення російсько-української війни. Його не було у Байдена, його немає у Трампа, і його не буде у наступного президента Сполучених Штатів Америки. Світ змінився. Раніше Сполучені Штати могли запровадити санкції проти якоїсь країни, і ця країна через певний час змушена була, якщо це дійсно велика економічна країна, а не Куба там чи Північна Корея, йти на якісь домовленості з Сполученими Штатами. Зараз це не працює. Трамп почав тарифну війну з Китаєм і програв її через кілька тижнів. Що він тоді може зробити? От ми весь час говоримо, ой, зараз ухвалять закон Лінці Грема, і Трамп отримає можливість запроваджувати мита для країн, які купують російську нафту. Ну, послухайте, ну це ж суцільне божевілля. Це ж піар. Ну, найбільший покупець російської нафти – це Китай. Якщо Трамп запровадить, там, я не знаю, там, 500 чи 50 чи 150% нафти на китайські товари, Китай відповість Сполученим Штатам, через два тижні всі тарифи, всі ці цифри будуть змінені. Ну, не працює це вже зараз. Тому, коли ми говоримо, от ми будемо наполягати на зустрічі з Путіним, щоб американці сильніше на Путіна тиснули. От вони зараз на нього недостатньо тиснуть, і він не закінчує війну. Ну, я перепрошую. А Байден на нього як тиснув? Теж недостатньо. Він ж взагалі з Путіним не хотів розмовляти. Він хотів на нього тільки тиснути. Чого ж Путін війну не закінчив? Чому ми вигадуємо собі якісь ілюзії, що дійсно є якась така неймовірна можливість завершити війну тільки тому, що цього захоче президент Сполучених Штатів?

0: погодитися не з законом Лінсі Грема, а з цим самим актом про підтримку України, який надає нам велику частину фінансової допомоги. Що ми зможемо ці гроші розмістити на підприємствах американського військово-промислового комплексу і отримувати нову зброю. Але це все одно роки. Це не місяці. Це роки виснажливої війни. Тому якщо хтось думає, що він зможе переконати Трампа більше тиснути на Путіна шляхом демонстрації, що Путін не хоче розмовляти із Зеленським, то він має собі на початку сказати, а що ж такого має зробити Трамп? От просто сформулювати. От у нас все вийде. Ми скажемо, щоб американці серйозніше тиснули на Росію. І що вони мають зробити? Ну просто що?
1: Вони мають дати зброю Україні. Зараз ну прямої військової допомоги такої немає. Та тобто європейські колеги закуповують цю зброю.
0: Це може бути і так.
1: Ну максимальні санкції. Слухайте, більше грошей, більше озброєння, виробництва цього озброєння.
0: Тобто ви пропонуєте, щоб Трамп повернувся до політики Байдена? По суті.
1: Ну, ви ж пам'ятаєте, що коли за президентства Байдена в Україні так само було багато голосів, ну було недостатньо. Ну, ці прохання закрити небо, або ці F-16, які випрошували руками, по суті, та їх дали там зовсім трошки, і вони, звісно, там не змінили хід війни. Але НАТО, наприклад, та скільки було шансів би у України, аби долучитися до НАТО? Хоча Байден також за Байдена сказали ні, але якби сказали так, ну от багато якби. У українців багато сподівань. З 22-го року...
0: Але це все політичні вигадки. У нас не було жодного шансу приєднатися до НАТО. Ніхто б не погодився з тим, що країна, яка знаходиться у війні з найбільшою ядерною країною світу, приєднується до НАТО. Це навіть не обговорюється. Обговорюється питання, про що дискусія? Що, чи приєднається Україна до НАТО після війни, чи ні? От де є конфлікт? Трамп каже, вона ніколи не буде членом НАТО, а європейські країни кажуть, ну чому? Ну після війни ми можемо її прийняти. Але повірте мені, що щодо того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО під час війни, тут повний консенсус. Тут ніхто навіть не має ніяких розбіжностей. Тому що всі розуміють, що от ти приймаєш Україну до НАТО, і в цей самий день активується 5-та стаття, і починається ядерна війна, правильно? Ну хто на це піде? Навіщо ми собі вигадуємо якісь речі, яких ніколи б не сталося? І те ж саме стосується допомоги Байдена. Так, завжди були люди, які були незадоволені, але це були реальні гроші. І реальна зброя, яка вироблялася американським підприємством. Але проблема в тому, що після іранської війни американські підприємства мають працювати на те, щоб запаси для Пентагону якимсь чином поповнити. У американської армії недостатньо зброї. І американські... політики тепер говорять з республіканського табору, що це тому, що Байден віддав Україні стільки зброї, то американців її не вистачає. Там так говорять. Це неправда. Її не вистачає, тому що американці використали стільки зброї, скільки могли у війні з Іраном. Але знову таки, ми весь час починаємо про якісь ілюзії говорити. Ми весь час з реального світу перемещаємося в світ ілюзій і наших бажань. Розумієте, в чому наша проблема? І оце, до речі, історія з перемовинами так. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми його собі уявляємо. Тепер от в чому проблема. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми собі його уявляємо. Путін хоче, щоб світ був такий, яким він собі його уявляє. І тому стріляє, щоб цей світ став таким. Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності? Ну якщо Трамп і Путін живуть у своїх світах, які не мають нічого спільного з реальністю, то може нам зробити перший крок і нашому президенту зробити перший крок? Переміститися в реальність, подивитись, як там.
1: А як там? Що
0: це
1: реальність?
0: І тоді ми зрозуміємо, що можна вивісити, що не можна.
1: Яка це реальність тоді?
0: Ну реальність дуже проста. Ніяких реальних перемог між Росією і Україною немає, і навряд чи найближчим часом вони будуть.
1: Тобто відмовитися від цих перемог?
0: Американці не мають ніяких елементів реального тиску на Російську Федерацію, окрім допомоги Україні. А допомагати Україні вони не хочуть, тому що це суперечить політичному курсу Трампа. Значить, Путіну абсолютно плювати на їхні переговірні зусилля. Ось це реальність. Це перші кроки до реальності. Далі. Чи можна завершити війну? Можна. Якщо знищити...

0: російський економічний потенціал. Значить, що ми маємо робити? Ми маємо знищувати російську нафтопереробку, російську нафтову промисловість, не звертати уваги на американців, якщо вони будуть нам говорити туди не бити, сюди не бити, тому що ми можемо, звичайно, нарватися на ситуацію, коли вони нам щось не поставлять. Але якщо Росія буде мати економічний потенціал і буде нас знищувати, нам буде абсолютно все рівно. Поставлять нас американці на щось чи не поставлять, бо нас просто не буде. Розумієте? Ключ від закінчення війни не в дипломатичному процесі, а в знищенні економічного потенціалу Росії. Я повторюю, стільки, скільки у Путіна будуть ресурси, стільки він буде воювати. Немає в мене жодних сумнівів. І тому ніяких дат закінчення війни не існує. Весь час, коли кажу 20-30 роки, то люди це сприймають як мем. А це реальність. Звичайнісінька реальність. Якщо у Росії будуть ресурси на 20-30 роки, вони будуть воювати у 20-30 роки. Коли люди кажуть, ну тоді ми загинемо, значить, якщо ви недооцінюєте наш потенціал, ви маєте собі сказати, так, ми загинемо. Але я вважаю, що у нас вистачить потенціалу на довгу війну, щоб люди собі не думали. Тому що ми воюємо разом з Заходом, разом з Європою. Якщо Європа нас позбавить підтримки, це буде інша історія, Україна зникне, і тоді війна розпочнеться вже з Європою. Але поки що таких передумов практично немає.
1: Але як ви собі уявляєте, як Україна має вийти з цих перемов? Ну, вони там не мають сенсу, окей, ні до чого не призводять, ну та.
0: Треба виходити з перемов. Росіяни самі постійно виходять з перемов, дивіться. Вони вийшли з перемовин і сказали, що вони ці перемовини почнуть тільки після того, як українська армія вийде з Донецької області. Пам'ятаєте? Це було кілька місяців тому. Нам не потрібно було нікуди виходити, перемовини закінчилися. Тут раптом вони знову почалися. Я допускаю, що зараз на календарі вересень, а у листопаді, коли пройдуть проміжні вибори в американський конгрес, ці перемовини знову можуть бути не потрібні ані Трампу, ані Путіну. І вони про них забудуть обидва. Так теж може бути. Путін буде чекати, що зима буде для українців нестерпною, і ми капітулюємо після зими, а Трамп вже пройде через довибори, йому буде не до України. Все, що він міг отримати від цього процесу, він отримає. На цьому все закінчиться. Так що нам просто потрібно вересень, жовтень і листопад пограти в цю гру. А в цей час готуватися до зими і знищувати російський економічний потенціал, що ми і робимо.
1: Тобто, у нас з вами тема мистецтво перемовин, але виглядає так, з усього, що ви описали, що, в принципі, ну, навіть неважливо, є футболки чи нема футболок, якщо самого процесу цих перемовин не існує, тому що сторони конфлікту, агресор, він там бавиться з цим, але не сприймає це всерйоз. Тобто, в першу чергу, це фронт і успіхи на фронті, і зупинка там агресора, і економічний тиск, правильно я вас розумію? А вже потім, тобто в який момент оцей нам треба шукати геніальних переговірників, дипломатів з досвідом, вже вчитися тому мистецтву, розуміти там, які слова краще підібрати. В який момент це відбувається? Коли Росія буде зломлена?
0: Я можу сказати, як. Коли Роман Аркадійович Абрамович зателефонує до Володимира Зеленського, чи Давида Арахамія, чи до кого він там телефонує, скаже цим: «Ребят, шеф хоче припинити вогонь. У нас тут проблемки, у нас тут не клеїться з бюджетом, ми розуміємо, що це погана ситуація, ми війну закінчувати не можемо, бо нас розірвуть, але ми готові припинити вогонь. Хай начальники Генерального штабу зустрінуться і припинять вогонь». Ось після того, як цей дзвінок відбудеться, як зустрінуться начальники генеральних штабів і домовляться про припинення вогню на лінії зіткнення, про що, до речі, постійно говорить президент України, ось після цього нам потрібно будуть геніальні перемовники, сильні дипломати, спеціалісти, міжнародні правники, і всі, і вони можуть з'їхатися на перемовини, які можуть закінчитися, Катерина, через 10, 15, 20 років. А може не закінчитися ніколи.
1: Тобто це тривалий процес. Навіть коли з Москви можуть подзвонити і сказати, що ми готові завершувати, це також може затягнутися на десятиліття?
0: Може завершити вогонь, але не завершити конфлікт. Між Грузією і Росією, що є якийсь мирний договір реальний, окрім ось цього документу, який був в 2008 році схвалений за посередництво Заходу. Ну, немає. Грузія не визнає Абхазію, Південну Осетію незалежними державами. Росія не визнає їх грузинськими територіями. Дипломатичних стосунків між країнами немає. Незважаючи на те, що в Грузії уряд, по суті, близький до Москви, ніякий конфлікт не вирішений. Навіть на йоту. А Японія і Російська Федерація. Вони домовилися припинити вогонь в 1945 році. А де мирний договір? Його немає. А Близький Схід в 1948 році на острові Родос Ізраїль і арабські країни домовилися про припинення вогню. А перший мирний договір між Ізраїлем і арабською державою, між Ізраїлем і Єгиптом, виник тільки у 70-ті роки 20-го століття. А з іншими державами, які брали участь у цьому припиненні вогню, діють домовленості 1948 року. Швидше за все, між Росією і Україною теж так буде. Тому ті люди, яких ми зараз називаємо перемовниками, там, поганими, хорошими і таким іншим, на момент, коли ми з Росією про щось домовимося, скоріш за все, вже помруть своєю смертю. І цим будуть займатися їхні онуки чи діти, які зараз навчаються на факультетах міжнародних взаємин. Хай добре навчаються. Я от нещодавно розмовляв з хлопцем, який навчається на факультеті міжнародних взаємин в Європі, отримує хорошу кваліфікацію. Він питав, що він має робити. Я йому хотів сказати, ти маєш мати дуже хорошу кваліфікацію, тому що, можливо, коли тобі буде років 40-45, ти якраз будеш займатися мирною угодою між Україною і Росією. Нам потрібні будуть кваліфіковані юристи. Але я не думаю, що я це побачу.
1: Це, знову ж таки, такі далекі перспективи, але важливий момент. Тобто, ви говорите про те, що припинення вогню – це більш реалістичне в якійсь найближчій перспективі, якщо ми кажемо про десятиліття навіть, та? Але все ж таки, коли ставиться крапка в припиненні вогню, але уся юридичні моменти, що Росія може не визнавати українськими територіями ті, що вона окупувала раніше, Україна так само може не визнавати російськими територіями та ці окуповані території. Тобто, по суті, ми можемо мати так як було там до 22-го року там з Кримом, не знаю, де не було бойових дій, так, але і
0: не було взаємного визнання.
1: Так, і не було контролю Києва, власне, над цими територіями. Тобто ми можемо опинитися в такій ситуації.
0: Ми швидше за все опинимося в такій ситуації. Тобто це 99%, що ми опинимося в такій ситуації. Тому що і іншої ситуації немає. Якщо Україна не може деокупувати території, а Росія не може окупувати нові, то це і є така ситуація. Питання в тому, коли в цій ситуації зупиниться вогонь. І так, припинення вогню між Росією і Україною – це реалістична мета, якої і потрібно досягати. Всі інші задачі, вони нереалістичні. Нереалістичні російські бажання вийти з цієї ситуації шляхом знищення України. Нереалістичні українські бажання вийти з цієї ситуації шляхом підписання якоїсь угоди про справедливий мир. Не буде ані того, ані цього. Не буде зникнення української держави з політичної мапи світу. Не буде зникнення українського народу і не буде справедливого миру. Цей конфлікт на десятиріччя життя і сьогоднішніх українців, і їхніх дітей, і їхніх онуків. Всі вони будуть жити в цьому конфлікті. Іншого не буде вже. Питання в тому, чи цей конфлікт буде такий, от як зараз, з ракетами, шахедами, таке інше, чи це буде такий, я б сказав, заморожений конфлікт, який буде час від часу перериватися якимись фазами конфліктної активності. Все. І це і є реалізм, який говорить про те, про що мають йти перемовини, про припинення вогню. Трамп починав свою роботу з Путіним, вимагаючи його припинити вогонь. Я дуже жалкую, Катерина, що він цього не добився. Бо це була абсолютно правильна, реалістична, логічна мета. І я його в цьому палко підтримував. Що треба було просто домовитися про припинення вогню по лінії зіткнення, як він говорив. Давайте припинити вогонь і будемо починати перемовини. Я був впевнений, що якщо припинити вогонь і починати перемовини, Трамп би не дочекався їхнього закінчення. Але він міг би припинити вогонь, якби він знайшов якісь аргументи для Путіна. Замість того, щоб шукати ці аргументи, а це дійсно допомога Україні, це правда. Він став погоджуватися на одну умову Путіну за іншу. Спочатку погодився на те, що припинення вогню може бути за якимись умовами, що воно має бути не безумовне, а потім, що можна вести перемовини без припинення вогню. І в цей момент ці перемовини і закінчилися.
1: Дякую вам дуже. Віталій Портников, це «Чорна скринька». Обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на «Еспресо» і побачимося уже з вами у наступних відео. Цей ефір для вас провела я, Катерина Некреча. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і пропонуйте свої теми для наших майбутніх розмов. Бережіть себе.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вох! Там сосиска відпад.
3: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
4: Безлім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Інно, щось болить? Візьми «Дипреліф».
7: «Дипреліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дипреліф» потужно діє там, де болить.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти «Долгіт Крем». «Долгіт Крем» знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте набір з кремом «Долгіт» 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
17: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
19: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Копи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
21: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
22: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
23: Нежить буває таким грізним, в тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Зі Снотті носик не грозив.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
24: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
23: Мамо, вийшло!
24: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Знижка 10% на комбі грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
30: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
31: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
32: 47-ма бригада Магура.
33: 110-та механізована бригада.
34: 159-та бригада.
31: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
32: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
33: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
31: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
32: Прапори на балконах.
31: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
32: Дрон – це наші очі, точний удар.
0: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
33: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
31: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
33: Перемагаємо разом. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
3: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в резерв плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.
4: Вітаємо вас, з вами Андрій Смолій, це програма «Світогляд». Говоримо про міжнародну геополітику, про те, що відбулося за тиждень, про дії держав, їхніх лідерів і наслідки цих дій. І, до речі, про наслідки. Наша перша тема – це те, що відбулося у Федеративній Республіці Німеччина, а саме вибори у федеральній землі Саксонія-Анхальт. Власне, там відбулися вибори, які можна вважати історичними для цієї країни. На цих виборах перемогла партія «Альтернатива для Німеччини». І що, власне, це означає? Які наслідки будуть для Європи, України? І як зміниться ландшафт у самій Німеччині? А поки що, давайте подивимося сюжет наших колег.
5: Результат регіональних виборів у Саксонії-Ангальт став одним із найважливіших політичних сигналів для Німеччини. Партія «Альтернатива для Німеччини» отримала майже 44% голосів, 39 із 83 місць у Ландтазі. Це більш ніж удвічі перевищує результат ХДС – партії канцлера Фрідріха Мерца. Водночас «Альтернатива для Німеччини» не отримала абсолютної більшості. Для самостійного формування уряду їй бракує 3 мандатів. Традиційні партії ХДС, СДПН та Зелені досі відкидають коаліцію з «Альтернативою для Німеччини». Тому найбільша фракція може опинитися без можливості сформувати уряд. Але навіть у такій ситуації результат виборів змінює політичну реальність. АДН демонструє, що здатна не просто проходити до парламенту, а ставати першою політичною силою на рівні федеральної землі. Для ХДС це додатковий тиск. Партії доводиться реагувати на запит виборців щодо міграції, безпеки та економіки, не переходячи водночас до прямої співпраці з «Альтернативою для Німеччини». Саксонія-Ангальт важлива ще й тому, що це не поодинокий випадок. Східні землі Німеччини залишаються територією, де ультраправі мають особливо сильні позиції. І питання уже не лише в тому, скільки голосів вони отримають, а в тому, чи зможуть перетворити електоральну перевагу на реальну виконавчу владу. Це питання найближчими роками постане і перед іншими країнами ЄС. У Франції президентські вибори відбудуться вже наступного року. Національне об'єднання вже сьогодні є одним із фаворитів перегонів. А лідерка французьких ультраправих Марі Ле Пен обіцяє скасувати підтримку Києва в разі перемоги на президентських виборах наступного року. У Польщі парламентські вибори Ізраїль також очікується у 2027 році. Там громадянська коаліція Дональда Туска залишається серед лідерів, але питання майбутньої більшості залишається відкритим. Значну роль можуть відіграти «Право і справедливість» та «Конфедерація». А в Італії Джорджа Мелоні вже очолює уряд. Наступні парламентські вибори покажуть, чи зможе її політичний блок зберегти нинішні позиції.
4: Тож, долучаємо нашого першого гостя. Олександр Голубов, політичний аналітик, Федеративна Республіка Німеччина. Пане Олександре, вітаємо вас.
6: Мої вітання.
4: Пане Олександре, тож, є результати. Відбулися вибори. Зараз, по суті, буде відбуватись коаліціада, умовно кажучи, так. Але давайте так ширше трошки поглянемо на цю ситуацію. Що ці земельні вибори означають для Європи загалом? Особливо в контексті того, що скоро, точніше в наступному році, будуть вибори в інших країнах. У Франції, по суті, доленосні вибори. У Польщі, по суті, також доленосні вибори. Тож, який, по суті, маркер залишає ось цей результат для об'єднаної Європи?
6: Ну, я би говорив про два найважливіших маркери. Перший – це певне свідчення про переможний, але подальший поступ праворадикальних сил загалом на європейській мапі. Тобто ми бачимо, що такі партії, як Альтернатива для Німеччини, Ассамблемент Національ у Франції, чи, знову ж таки, ми маємо розуміти, що фактично Право і справедливість у Польщі вже можна почати скоро вважати відносно поміркованою партією на фоні Конфедерації, наприклад. Тобто радикальні сили набирають обертів, набирають популярності, і, власне, зникає певний, я би сказав, стид. Люди перестають боятися того, що їх будуть сприймати як правих радикалів. Це стає чимось нормальним, це стає чимось прийнятним, мейнстрімним. От, умовно кажучи, якщо ви зараз знаходитеся у Саксонії-Ангельт, ви знаєте, що більше 40% людей приблизно голосували так само, як і ви. І це значить, що ви далеко вже не в меншості, ви представники ледь не більшості, фактично. І це певним чином наводить на роздуми про те, що ось такі ідеї, такі, чи радше відсутність них і наявність великої кількості емоцій, це те, чим керується велика кількість виборців у Європі. І це матиме, безсумнівно, це матиме вплив на рішення навіть, я би сказав, провідних партій. Тобто, умовно кажучи, ті ж самі християнські демократи були змушені дуже сильно коригувати свою політику, підлаштовуючись під ці настрої, але виходить не дуже добре, тому що, знову ж таки, ХДС дуже сильно говорили про обмеження міграції, наприклад, намагаючись позбавити Альтернативу для Німеччини голосів, ось вважаючи, що це допоможе їм це зробити. Але вийшло з точністю до навпаки, умовно кажучи, більшість німців вирішує, що навіщо обирати підробку, якщо можна обрати неповторний оригінал. І для них це певним чином є підтвердженням того, що Альтернатива для Німеччини пропонує якісь дієві, правильні рішення, якщо звичайні нормальні партії починають під них підлаштовуватися. Дослідження політологічні дуже добре демонструють, що, власне, таке намагання викрасти чи перехопити праворадикальних виборців, мімікруючи під їхню риторику, але трохи поміркованіше, ніколи не призводить до бажаного результату. Зазвичай це завжди призводить, власне, до прямо протилежних, я би сказав, наслідків. Ми зараз це спостерігаємо, знову ж таки, у тій самій Саксонії-Ангельт. Відповідно, це перша річ, ось, власне, такий поступ. І друге питання, це радше питання відкрите, те, наскільки традиційні політичні партії, інші політичні партії, які ми можемо назвати поміркованими, центристами, зможуть запропонувати належну відповідь до цього, тому що більшість компаній у Саксонії-Ангельт з боку цих партій проходила ледь не під гаслом «Ми не АФД, тому голосуйте за нас». І ось така негативна, такий негативний порядок денний, він завжди призводить знову ж таки до того, що виборці не розуміють, а за що вони хочуть голосувати. Тобто і на цьому тлі альтернатива для Німеччини, яка пропонує нехай і не здійснення, але якісь кроки і має якусь свою програму, виглядає такою собі, так би мовити, конструктивною силою, яка хоч щось намагається робити, а і яка не вибудовує усю свою ідентичність, власне, довкола того, що вони не хтось. І, власне, ця відповідь, що традиційні, назвемо це так, політики будуть пропонувати своїм виборцям, яким чином вони будуть стукатися до них, яким чином вони будуть перекривати речі, які роблять, я би сказав, популістичні партії сильними, а це фінансування за кордону, зокрема Росії, пропагандистська допомога закордонних ресурсів, таких як Telegram, так TikTok, тощо, тощо. Тобто все це величезним чином викривлює справжні волевиявлення і реальні демократичні процеси у європейських країнах. І якщо цьому не дати раду, то усі сподівання, заклинання, тощо, навряд чи так просто допоможуть.
4: Давайте, до речі, подивимося, що пропонує, власне, альтернатива для Німеччини. Вони виступають за суттєвий перегляд зовнішньої міграційної та економічної політики країни. Також партія виступає за припинення військової та фінансової допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії та відновлення повноцінних відносин із Москвою. Також альтернатива для Німеччини пропонує відмовитися від євро та повернути національну валюту. Партія також виступає за припинення дії Шенгенської угоди для Німеччини та посилення контролю на національних кордонах. Одна з ключових вимог – це прискорити видворення іноземців, які більше не мають законних підстав для перебування в країні. Зокрема, йдеться про частину біженців. Партія також виступає за жорсткіші правила отримання німецького громадянства. AFD також хоче відмовитися від нинішнього курсу на декарбонізацію, скасувати обмеження щодо двигунів внутрішнього згоряння та припинити будівництво нових вітрових електростанцій у регіонах, де партія має політичний вплив. Отже, це, по суті, такий внутрішньополітичний контекст. Так, з чим, власне, ця політична сила йшла до своїх виборців. Тож, якщо говорити, пане Олександре, про цю внутрішню політику, так, що це означає для Федеративної Республіки Німеччина? Ми вже бачимо велику поляризацію в країні, ви про це в тому числі вже згадували. Що може бути далі, зокрема, з наступними виборами? Де, в принципі, може альтернатива перемогти, так, і що робити, умовно кажучи, конкурентам в цьому випадку?
6: Ну, дивіться, ми починаємо з того, що виборчі, я не можу назвати це виборчим циклом, але, умовно кажучи, це лише перші земельні вибори цього року. Наприкінці вересня нас очікують ще два раунди голосування у Берліні, який є не лише столицею Німеччини, але окремою федеральною землею, місто федерального значення, так мовити. І Мекленбурзі, передній Померанії, це також східно-німецька земля, але на півночі, яка фактично межує з Балтійським морем, і куди втикається, так би мовити, північний потік, тому там також дуже сильні проросійські настрої, і це дається в знаки. І відповідно, вже зараз опитування свідчить про те, що альтернативи для Німеччини має надзвичайно сильні позиції і у Мекленбурзі, передній Померанії. Я не готовий зараз говорити, чи зможуть вони повторити успіх Саксонії-Ангельт, тому що все ж таки певний час до цих виборів залишився, і, власне, ось ця перемога, з одного боку, як може мобілізувати дуже сильно прихильників альтернативи для Німеччини, так і тих, може, так і їхніх супротивників, умовно кажучи, які вважають, що не допустити прихід цієї партії до влади – це вкрай важлива задача. Тому ми побачимо це, на жаль, чи на щастя, лише наприкінці вересня, але я б також налаштовувався на те, що Альтернатива набере там надзвичайно високий процент. Питання буде лише в тому, чи зможе альтернатива претендувати на формування уряду, як це зараз відбувається у Саксонії-Ангель. Цілком можливо, якщо цей відсоток буде трохи меншим і традиційні партії наберуть трохи більше, ми будемо говорити про все ж таки формування коаліції з партії, які нехай і не перемогли, але так чи інакше сумарно набрали більший відсоток місць і голосів, більший відсоток голосів і місць у місцевому парламенті. У Берліні можна одразу сказати, що альтернативі для Німеччини мало що світить, але знову ж таки я також не був це занадто оптимістичний, бо там набирає обертів якраз як певна така відповідь, якщо ми говоримо, власне, про поляризацію, то ліва партія, цілком можливо, може отримати величезний приплив виборців і навіть, умовно кажучи, отримати свою мерку чи мера, найвірхнішу мерку, вже ж, якщо ми говоримо про розклади саме лівих. І таким чином ми побачимо поляризацію партій, де, умовно кажучи, де люди налаштовані правіше, вони вибирають, умовно кажучи, щось поближче до фашизму. І, знову ж таки, це не фашизм, але так чи інакше правий екстремізм у своєму не найкращому прояві, я би навіть сказав. І лівих, як умовно кажучи, також такі... Це не комунізм у класичному розумінні, але це також і не соціал-демократія у розумінні, умовно кажучи, сучасних ездеків німецьких. Тому це такі собі пошуки простих рішень для непростих проблем, де з одного боку видворити всіх мігрантів та зробити Німеччину знову великою, з іншого боку «отобрати і поділіть», вибачте за цитату класика, боротьби з пролетаріату за своє визволення, тощо, тощо, тощо. Тобто ми маємо дуже сильно, я би сказав, не лише поляризоване, але й примітивізований політичний ландшафт, де гору беруть емоції, гору беруть ось такі прості лозунги, які дуже легко зрозуміти, які легко запакувати у невеличке декількосекундне тікток-відео. Програми вже майже ніхто не читає. Дуже добре, до речі, цьому ілюстрація. Найголовніше, я би сказав, нехай не найголовніше, але найцікавіше гасло передвиборчої кампанії «Альтернативи для Німеччини» у Саксонії-Ангель – це «Все можливо». Тобто ви зараз навели якісь певні програмні пункти, і вони вже ж відіграють певну роль у формуванні свідомості, особливо якщо це стосується мігрантів та України. Я думаю, що ось у цих питаннях вони дійсно хочуть того, що виборці альтернативи дійсно здебільшого хочуть того, що альтернатива для Німеччини пропонує, тому що ці питання... Про них легко сперечатися, легко вирішити, що ми просто перестанемо допомагати, чи ми просто будемо видворяти мігрантів. Вирішити, зробити це трохи важче. Але ми зараз говоримо про те, що ось ці всі, я би сказав, політичні речі про податки чи щось, окрім якщо ми не говоримо про зниження податків, якщо ми говоримо про конкретні відсотки, наскільки ми будемо знижувати податки і звідки ми будемо брати видатки бюджету, які ми будемо різати, щоб ці податки і так далі. Про це вже ніхто не говорить. Тобто ми говоримо про дуже прості речі і в цьому питанні ліві і крайні ліві і крайні праві, вони все ж таки мають певний успіх, тому що вони оперують дуже простими поняттями, дуже простими лозунгами. І, на жаль, це недобрі новини для, знову ж таки, традиційних політичних партій, які намагаються апелювати поки що дуже часто до раціонального мислення своїх виборців, сподіваючись, що ті думають, голосують головою, а не серцем, так би мовити.
7: До речі, але... пане Олександре, я вас переб'ю. Ми згадали з вами про федеральний рівень, так? Давайте послухаємо, що сказала лідерка альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель щодо, власне, ось цього федерального рівня і можливих наступних результатів виборів.
9: Християнсько-демократичний союз Німеччини ніколи більше не зможе перемогти на федеральних виборах. Це факт. Вони вже відстають від нас на 10%. І моя заявлена мета – якомога швидше значно збільшити цей розрив і до наступних федеральних виборів досягти щонайменше 40%. Підсумовуючи, як ви бачите з результатів, Німеччина хоче, люди в цій країні хочуть змін у політиці. І вони нарешті хочуть, щоб політика велася на благо нашої країни, політики для нашої Німеччини.
4: І, до речі, ще перемогу альтернативи для Німеччини.
10: Змістити фокус, політизувати НАБУ та САП та дискредитувати антикорупційні органи. Нам було відомо давно, я хочу нагадати, що в липні 2025 року відсторонений вже генеральний прокурор був безпосередньо виконавцем атаки, яка сталася у 2025 році на НАБУ та САП. Він підписував підозри детективам, санкціонував слідчі дії. Відповідно, і так само його перший заступник. Відповідно, ми знали, що готується така сама атака, і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували і розуміли, що такий розвиток подій може бути. Але це нас не зупинило. Наші детективи і прокурори здобули важливі докази і показали важливий результат. Досудове розслідування також в межах цієї операції триває, як і інші. Зараз колектив НАБУ і САП працюють в штатному режимі. Детективи НАБУ і прокурори САП знаходяться на своїх місцях, продовжують здійснювати свої повноваження, викривати злочини і здійснювати досудове розслідування, оперативно-розшукові справи. Що я можу сказати, що ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП. Відповідно, маркером того, що ця атака, умовно кажучи, не продовжується, відмовилась, будуть подальші слідчі дії в межах опублікованих тих кримінальних проваджень. Будемо оцінювати вже і вибудовувати стратегію захисту відповідно до отриманих матеріалів. Дякую. Передаю слово Олександру.
11: Ну, тут важко щось прокоментувати, додати. Моя особиста думка, що це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. От, ну, тому важко коментувати, я не знаю. Якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
10: Важливо відзначити також, що з опублікованих матеріалів, в тому числі в цих діях, також приймала участь і Служба безпеки України, і так само це було відбувалося в липні. Тому більше по цій ситуації фактично це наша, умовно кажучи, офіційна заява, це продовження тої комунікації, яку ми зробили вранці, ми залишаємося на тій самій позиції, яку я вам озвучив. Тому можемо перейти до запитань, якщо є важливо.
12: Анжеліка Сергієнко, видання «Албайо». Скажіть, будь ласка, чи є достатньо доказів зараз в рамках справи операції «Карфаген» для генпрокурора Руслана Кравченка? І якщо так, то чому досі йому не оголошено про підозру? Дякую.
11: Ну, ми ніколи не анонсували, і анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо така загальна в нас правила. Якщо достатня кількість доказів зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.
13: Доброго дня. Українські новини, Босик Сергій. Дякую за можливість відвідати і задати питання. У мене доповнення до Ангеліни. Чи знали ви, що генеральний прокурор збирається за кордон? Тобто ви, ймовірно, якщо наразі немає доказів для підозри, все одно ви там якось готувалися до можливого сценарію його там втечі, не втечі, виїзду, не виїзду. Тобто ви знали, що він їде, чи не знали, і якщо ви підготуєте, чи коли ви підготуєте матеріали для підозри для нього, чи будете ви вживати заходів процесуального характеру в рамках міжнародних інструментів Інтерполу?
10: Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу і вживаємо заходів щодо всіх осіб, які, можливо, знаходяться не на території України, але мають отримувати статус підозри в наших кримінальних провадженнях. Ми вживаємо вичерпних заходів, враховуючи ті інструменти, які у нас є, щодо там, екстрадиції. Це не без прив'язки конкретно зараз тієї чи іншої особи. Тому що, як сказав Олександр Васильович, ми говоримо про підозру за фактом, коли зібрано достатньо доказів, ми публікуємо цю інформацію, що особі повідомлено про підозру. Що стосується відрядження, він підписав це відрядження сам, ми не відстежуємо таких речей.
14: Михайло Ткач, «Українська правда», доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є наразі якась інформація про те, що за цією атакою може стояти президент України Володимир Зеленський або керівник фракції президента у парламенті Давида Рахамія? Це якийсь план нової атаки, чи це просто вже відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко не впорався з напруженням? Дякую.
10: Дякую, Михайле. Президент іще вранці заявив свою позицію щодо того, щодо цих дій. Зробив чітку заяву, що має бути звільнено, Верховна Рада має проголосувати, а зараз уже буквально перед нашим брифінгом було опубліковано указ про відсторонення. Дальших деталей я не буду коментувати. І знову ж таки хочу підкреслити, ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прям шириться, а знову ж таки, тими самими анонімними телеграм-каналами, де розповсюджується вирвана із контексту з публікацій іноземних медіа окремі фрази, коментарі представників нашого українського естеблішменту чи влади про те, що ми стали учасником політичного процесу і якимось чином граємо в політичні ігри. Ні в які політичні ігри ми не граємо. А оцю атаку ми розцінюємо, звісно, як спробу політизувати. Я просто не хочу давати більших оцінок для того, щоб, ну, скажімо, є процес кримінальний, і ми мусимо чітко діяти в його межах.
15: Дивіться, буде зрозуміло, атака скоординована чи не скоординована ця атака, чи це випад однієї особи, як ви кажете, не впорався з якимось напруженням. Подальші кроки по тих підозрах, які були оголошені, да? Щоб суспільство могло побачити, будуть підписані там запобіжні заходи всім, кому повідомлено про підозру, буде відкритий судовий розгляд цих запобіжних заходів, щоб суспільство, в принципі, і медіа, да, побачили, почули, що це за підозри, кому вони оголошені і які вони під собою несуть підґрунтя. Але, в принципі, якщо ти дістаєш з рукава справу, там, не знаю скільки, 10-15 річної давності, то, в принципі, виглядає воно не досить добре. Особливо після операції «Карфаген» стосовно Офісу Генерального прокурора.
16: Доброго дня, Оксана Коваленко, Бабіль. Хотіла би уточнити два моменти. Перший момент. Кравченко каже, що ви вилучили, ваші представники під час обшуку вилучили матеріали кримінального провадження. Ви говорите, що ні, це неправда. Далі він публікує маленький шматочок з протоколу. Там не зрозуміло, чи вилучено, чи що саме, але там він пише про те, що в протоколі йдеться про те, що це матеріали, там план розшукових дій і ще якась довідка. То Що насправді відбулося? І хотіла б ще спитати по суті цієї телеграм-підозри. Так чи інакше, відомо, що по одному з епізодів був судовий розгляд. Не судовий розгляд, правильно сказала, було розслідування, і в реєстрі судових рішень можна побачити якісь ухвали під час розслідування. Тобто щось відбувалося, тому я хотіла спитати, чи пан Семен, чи, наприклад, повідомляли вам, чи знаєте ви про якісь невласні розшукові слідчі дії, тому що, ну, зазвичай там через рік після того, як їх проводять, повідомляють людині. Тобто, що вам відомо про цю справу?
10: Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в Офісі Генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС. І вилучили в тому обсязі, в якому вони вважали достатні матеріали, які знаходилися в приміщенні Офісу Генерального прокурора, безпосередньо самого Генерального прокурора. Там зазначено вилучена довідка, а не матеріали, а не безпосередньо саме кримінальне провадження. Тобто в самому ж протоколі там написано, що вилучена довідка. Є інформація щодо так званих там справ контррозвідувальних щодо наших детективів. І, до речі, у деяких із цих детективів ми публікували раніше, було знайдена апаратура безпосередньо по домах. І ці детективи займаються важливими кримінальними провадженнями, займають важливі позиції. Це керівники ГПД, їх заступники. І безпосередньо, звісно, оця інформація і містилася.
11: Трошки додам. Список детективів було вилучено, по яким заведено справи, да, які заходи проводяться, і які плануються проводити. І це виключно з метою тиску, тому що це ключові детективи, які розслідують основні кримінальні провадження. Тобто немає якоїсь там загальної справи, яку вилучили, чи матеріалів, які вилучили. Нічого такого не вилучалося детективами і прокурорами.
8: Дякую. Поліна Литвинова, НПР. У мене питання до пана Кривоноса. Чи могли ви все ж таки прокоментувати, будь ласка, те відео, яке оприлюднив Кравченко з тими закидами про підробку документів, фіктивне усиновлення дитини? Там також були опубліковані уривки, я так розумію, допиту певної жінки. Що це за жінка? Чи знайома вона вам?
10: Дуже дякую. Я прокоментував уже. Дуже дякую. Я своє відношення до цього висказав.
8: Ви цю жінку знаєте?
10: Я прокоментував уже, що я не збираюсь коментувати сфальшовану маячню.

0: Софія Середа, BBC News Україна. У мене питання і до пана Олександра, і до пана Семена. Хотіла б, щоб ви обоє відповіли на нього. По-перше, як ви працювали із паном Кравченком протягом цього року, коли він був генпрокурором? Як би ви охарактеризували свою співпрацю? Чи були проблеми, чи була напруга, чи були, можливо, міжособистісні конфлікти? І чи відбувалась між вами особистісна комунікація після перших деталей Карфагену, і от зараз, наприклад, на тлі ось цього скандалу, який сьогодні несеться, чи виходив він, можливо, із пропозицією прокомунікувати з вами, чи, можливо, ви з ним хотіли поговорити про те, що наразі відбувається? Дякую.
1: Ну, співпраця була просто робоча, да, технічна, тому що генеральний прокурор лише в тих провадженнях, де фігурують народні депутати, уповноважений погоджувати проведення слідчих та негласних слідчих розшукових дій стосовно цих народних депутатів і починати розслідування стосовно народних депутатів. В принципі, в такому контексті була взаємодія. Чи комунікували? Ми не комунікували, не зустрічалися. Ініціативи не від нього, не від нас на таку комунікацію, в принципі, не було. Ну, в липні 25-го була трохи. Ну і Путін трохи залишався.
2: Ну, чесно, я тут додам Олександру Васильовичу, у нас, у мене особисто, взагалі жодним правоохоронним державним органом немає жодної напруги. Ну, тобто є робочі стосунки. Можливо, там, ну, типу, хтось напружувався. Я, ну, у мене напруги жодної не було. Дії виключно в межах закону, в спосіб, тому комунікували в робочому порядку.
3: Наталі Староправа, Еспресо. Після публікацій записів операції «Карфаген» і озвучення і взагалі оголошення підозри фігурантам, чи були якісь тиски чи комунікація зі сторони Офісу Генпрокурора Даруйта і, зокрема, в участі самого Кравченка? Чи була якась від нього комунікація, тиск, не знаю, вихід на особисту приватну розмову закриту?
2: Ну, дивіться, такі дії, тобто у нас досудове розслідування по цій операції продовжується, і фактично ми не можемо коментувати. Навіть якщо б такі дії були, то вони будуть в процесуальний спосіб оцінені.
4: Катерина Денісова, Київ Індепендент. Кравченко заявив, що раніше від його кроків проти НАБУ і САП його стримував президент і самі антикорупціонери, як він сказав, нібито пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на ухвалення підозр. Як ви можете прокоментувати ці твердження?
2: Маячня щодо того, чи ми йому щось гарантували, чи не гарантували.
5: Добрий день, Олексій Ронян, Суспільне. Президент Зеленський повідомляв, що після операції «Карфаген» він з вами зустрічався. Про що саме йшлося на цій зустрічі, як він взагалі відреагував на цю підозру і, зокрема, на дії Кравченка. І друге, пане Семен, до вас питання. От підозра була оголошена вам, ну, по-перше, питання, чи вважаєте ви себе підозрюваним, чи була дійсно оголошена підозра, чи норма КПК дотримана, чи ні? І ця справа була відкрита ще в 2014 році. Чи могли би ви розповісти про обставини і відкриття, чому вона з'явилася, чи фігурували ви там, і що стало підставою для її закриття?
2: Ці всі справи я оцінюю виключно як тиск і спробу тиску. І фактично я можу сказати, що в липні мені там були від одного там правоохоронця, ну, від керівника правоохоронного органу, були завуальовані погрози. Але, ну, в принципі, мене це не зупинило ні НАБУ, ні САП. Тобто нічого цікавого немає. На рахунок процесуального статусу я зараз не хочу в процесуальну дискусію заходити. Вручена вона, не вручена. Зараз фактично є процес, в процесі є адвокати. Зараз будемо дивитися. І що стосується, яке ще ваше запитання? Зустріч, да, у нас відбулася зустріч з президентом. Ми на ній обговорювали взагалі ситуацію з кол-центрами, наскільки це розповсюджена проблема, наскільки вона шкодить. Він був дуже спокійний, відреагував. Наскільки, тобто загальну схему, що відбувається. Взагалі, я вважаю, що ця історія з кол-центрами, це може бути частиною російської. Тому що, я нагадаю, що начебто, ну от що відбувається, давайте зараз подивимося. Тобто, про кол-центри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти Русні. То як це називається? Чиста російська диверсія. Десятки тисяч, правоохоронна система, частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності. Друге, це молоді люди, десятки тисяч молодих людей, фактично працюють в цих кол-центрах, і ще плюс-мінус, плюс ще й нелегально 100%, я не думаю, що в трудову книжку їм записують працівник кол-центру. Займаються шахрайською діяльністю, фактично, ну, уявіть їх моральний стан. І третє, те, що працюють по країнам європейських партнерам. Ну, це чисто робота на русню.
1: Ну, і є, я трошки додам, є інституція, Офіс Генерального прокурора, ви як журналісти можете звернутися і спитати, чи та конкретна особа має статус підозрюваного, чи не має статус підозрюваного в конкретному, ну, в будь-якому кримінальному провадженні, да? Інституція ж залишилася, не всі ж вони виїхали за кордон відрядження.
6: Вітаю, Радіо Свобода. Хотіла задати два питання. Перше, чи є в цій атаці, чи бачите ви працівників Служби безпеки України? І друге питання, ви проговорювали, сьогодні в ЗМІ циркулювалося, що це тільки перший етап атак на НАБУ. Чи відомо вам щось про другий етап? І якщо відомо, що це буде за етап, чого очікувати? Дякую.
2: Ну, якщо ми будемо анонсувати етапи, то ми, в принципі, будемо попереджати фігурантів. Та інформація, яка розповсюджувалася в медіа, і про те, що там наступна назва цієї операції «Імператори», це все не відповідає дійсності, це все маніпуляція. Щодо залученості працівників Служби безпеки, я ж вам сказав, що були довідки відповідні щодо наших працівників, і за нашу інформацію це здійснювало окремі департаменти ГУ, ДЕ, ЗНД.

0: можемо анонсувати такі речі. Безпосередньо досудове розслідування триває, воно досить активне. І зараз будь-які коментарі, що ми плануємо далі робити, вони нашкодять, тому що протидія цьому кримінальному провадженню шалена. Ну, якщо говорити, це постійний моніторинг реєстру судових рішень. Це ми фіксували, я можу це сказати зараз. Тобто там ти тільки в обшуку, вже за нашу інформацію фігуранти знали про те, що буде обшук. Розумієте, ми зараз будемо з'ясовувати, яким чином знову була ця інформація, фактично був витік інформації. І це знову ж говоримо про ті самі проблеми, які пов'язані з реєстром судових рішень, про те, що його можуть моніторити, і бази даних. От беруть, готують у нас детективи на обшука клопотання, вони заходять в реєстр, наприклад, речових прав на нерухоме майно, автоматично спрацьовує повідомлення, поки що невідомі, не встановлені нам особі, і проводиться інформування фігурантів. Це перше. Друге, відстежується знову ж таки пересування автомобілів нашої там підрозділів безпечним містом, там візуальне спостереження за нашими об'єктами. Далі, якщо говорити про подібні спроби, так само моніториться реєстри, як я сказав, власності і судових рішень. Відбулися, я нагадаю, буквально 2 тижні тому назад відбулася спроба отримання Службою безпеки України до журналу судової системи УВАКС-Д3. Для чого? Щоб подивитися, які клопотання заходять. Далі незрозуміла активність відповідно ДП інформаційної системи, які чомусь в цей же самий період часу звертається до Вищої ради правосуддя, раптом згадує, чи може детектив за своєю постановою фактично закривати доступ до змісту цих ухвал про проведення обшуку. ВРП надає відповідь, що ні, не може, там же є рішення суду, хоча до цього питання не стояло. Тобто це все, поки попередньо виглядає, як спроба перешкодити діяльності НАБУ та САП шляхом отримання доступу до чутливої інформації про заплановані слідчі дії.
1: Чи можна ще? Чи не працює? У нас, в принципі, є давно вже інформація, що і в липні 25-го року атака на не чути?
2: Так.
1: Отак, чути? Да. Ну, що в нас є інформація про те, що і в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
2: Спитайте в Кравченко.
0: Ми ж вже відповідали на це запитання на рахунок екстрадиції і всього. Ми не анонсуємо слідчих дій щодо жодного із фігурантів. Дякую.
3: Дякую вам.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш ма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом.

0: Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП Бізнес. Варто спробувати.
1: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
2: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
3: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
4: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
7: Знову стиснилось.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
11: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
12: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
13: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
12: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
13: Мамо, вийшло!
12: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
14: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
15: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
17: Знижка 10% на краплі та капсули Уролесан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
18: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
20: Вітаю, я Микола Княжицький. Російська церковна спецоперація набирає обертів. Подивіться на цю людину. Це Володимир Кобзар. Він же самопроголошений патріарх Нікодим. Після смерті почесного патріарха Філарета навесні 2026 року Кобзар оголосив себе новим патріархом і спробував захопити спадок Київського патріархату. Спочатку все це виглядало як банальне рейдерство. Боротьба за старий церковний бренд і цінне майно, зокрема, в центрі Києва. Але історія значно складніша. Перед нами цинічна, багатоходова, спеціальна церковна операція російських спецслужб проти України. І ця технологія не нова. Її вже бачили в Галичині, де виникла так звана українська правовірна греко-католицька церква. Вона намагалася протиставити себе українській греко-католицькій церкві, а у вересні 2013 року її представники звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом ввести війська в Україну, щоб зупинити євроінтеграцію. Хто такий Нікодим, так званий патріарх київський, в якого немає парафії в Києві, зате з'являються структури в Молдові та Африці? Чому його покровителі з єпископськими панагіями живуть в Росії і до чого тут офіційно визнаний агент російських спецслужб і колаборант Андрій Деркач?
21: А в нього нема в Києві парафії. Це такий дивний патріарх, знаєте, без парафії в Києві. Тому що, ну, слава Богу, Православна Церква України і ці священники, які залишались зі Святішим, це... В принципі, освічені моральні люди. І їм не хотілося їхати в Суми. Ну, вони розуміли профанацію всього, що відбувається.
20: Все почалося одразу після смерті почесного патріарха Філарета навесні цього року, пригадує експертка з питань релігії Ярослава Міщенко. Згідно з заповітом покійного, потрібно було скликати об'єднавчий собор українського православ'я. Водночас сама ОПЦ Київського патріархату після створення Православної церкви України продовжувала існувати лише де-факто. У 2019 році Філарет оголосив про її відновлення, але статут цієї структури держава так і не зареєструвала. З огляду на величезний внесок патріарха Філарета в становлення українського православ'я, йому залишили довічне право служити у Володимирському соборі і користуватися патріаршою резиденцією в Києві. Після його смерті ці права припинилися, а собор і резиденція перейшли в повне відання ПЦУ. Тому скликання незаконного архієрейського собору всупереч волі покійного та обрання на ньому Володимира Кобзара новим предстоятелем спочатку розглядали як рейдерську атаку, метою якої було заволодіти Володимирським собором і іншим майном.
0: Засідання священного синоду мною було скликано у визначений термін. Однак група архієреїв, грубо порушуючи канонічний лад, не дозволила мені відкрити засідання синоду, натомість самовільно проголосила початок архієрейського собору та поставила мене перед фактом необхідності незаконного голосування за негайне обрання патріарха.
20: Втім, тепер уже зрозуміло. Справа була не лише в майні. Володимирський собор змовникам був потрібен для конкретної цілі – закріпити там новоявленого патріарха Никодима, якого обрала невелика групка людей, частина з яких голосувала в Зумі. Але громада, настоятель і клір Володимирського собору, після смерті Філарета не підтримали афаристів і продовжили служіння вже в складі ПЦУ. Саме в цьому соборі Філарет служив понад 60 літ. Тож іміджова частина цієї історії провалилася з тріском. Патріарх Київський так і не опинився на київській кафедрі, його інтронізація відбулася в Сумах. Що вже саме по собі досить промовисто, погодьтеся. Але саме ця невдала спроба перебрати спадок Філарета відкриває значно ширшу історію, бо, схоже, йдеться не лише про майно або церковний титул. Про що саме? Спершу розберімося, хто такий Володимир Кобзар. За першою освітою він військовий, навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах і є офіцером запасу.
0: Кобзар – колишній піп МП. З близького оточення Іонафана Єлєцьких, коли той правив у Сумах. А як Іонафана свої ж вигнали, сховався в УПЦКП. Іонафан – це той владика з МП, кого на прохання Гундяєва обміняли на українських полонених. Зараз сидить у Москві. Там же сидить зрадник Деркач, давній чекійський куратор українського церковного напрямку. Колишній депутат Верховної Ради від Сумщини.
20: Взагалі особи з військовою освітою і досвідом у російській православній церкві – окремий і дуже цікавий кейс. Це поширене явище, причому в таких масштабах воно не характерне для інших церков. Один з найвідоміших прикладів – Андрій Ткачов, уродженець Львова. Він закінчив Московське суворівське училище, згодом навчався в військовому інституті Міністерства оборони СРСР на факультеті спецпропаганди, хоча навчання там не завершив. На нього несподівано зійшла благодать, і він став священником. Служив у Львові, в Києві, у 2014 році переїхав до Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Ткачов особливо прославився агресивними проповідями на підтримку російської війни. Зокрема, закликав російських військових заряджати установки «Град» з молитвою. Кожен снаряд зі словами «Господи помилуй».
1: Без молитви пакет «Града» не снаряджай. Кожну эту, значит, сигару засовуєш, как бы, «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». І так далі, і так далі, і так далі. Такое, значит, такое. І потом, ух, не потому, что хочется, а потому, что надо.
20: Тут можна говорити про певну закономірність. В Росії колишні силовики – це зручний кадровий резерв спецслужб. Вони звикли до жорсткої ієрархії, дисципліни і виконання наказів. В радянські часи російська православна церква перебувала під жорстким контролем спецслужб, а частина її ієрархів і священиків співпрацювала з КДБ. Коли Радянський Союз розвалився, подібні кадри просто перекинули на церковний фронт.
21: За ним не було великої гарної парафії, за ним не було цікавих вірян, за ним не було міцної громади. Зато за ним був авіаційний університет періоду Радянського Союзу, в якому, як ви знаєте, ну такі вищі, вони легко, студенти цього вишу, та легко надаються і переважно готуються до співпраці, в радянський час принаймні, до співпраці з зі спецслужбами.
20: Здавалося б, фейкові всієї структури, які керовані з ворожими спецслужбами, очевидно. Коли Кобзар оголосив себе патріархом, першим його підтримав і благословив Іосаф Шибаєв, одіозний екзарх, колишній митрополит Білгородський і Обоянський УПЦ Київського патріархату, який нині є громадянином Російської Федерації. У 2022 році ПЦУ позбавила Шибаєва священного сану за участь у розкольницькій діяльності. За самопроголошеним патріархом немає живої церкви, але для кураторів це не важливо. Для них це не має жодного значення. Головне – правильно створена медійна картинка, в яку вкладають чималі кошти.
21: Нікуди. Оці його 15, ну зараз 14 єпископів, яких він сам там понависвячував. Ви подивіться на них. Четверо в Москві, один в Криму, два в Молдові. Ну, як це назвати, як не спробу, довгострокову спробу якоїсь з башт Кремля внести розкол і смуту в єдність Православної Церкви України. Ви знаєте, я завжди згадую історію народного руху. Адже у народного руху були величезні перспективи стати дуже потужним, стати народним рухом для всієї України. Але з першого дня її наводнили всілякими шпигунами, диверсантами, потім почалися ці розколи.
20: Але найцікавіше, кого Никодим збирає у своєму найближчому колі. Як повідомляє релігійна правда, з посиланням на священника Вселенського патріархату Костянтина Шевченка, до структури Кобзаря приєднався Амар Аль-Ані, колишній член Комуністичної партії України, кандидат в народні депутати від КПУ, який свого часу очолював антифашистський народний фронт, створений для цькування українських активістів. На всю країну в них лише півтора десятки маргінальних парафій. Зате вони заявляють про появу своїх релігійних громад навіть в Африці. Хоча це, очевидно, чистий фарс. Так, в травні 2026 року Никодим повідомив про прийняття до своєї структури громади святого Йосипа з Уганди на чолі з протоєреєм Хараламбосом Оценою. І тут варто згадати, що Африка для Російської Православної Церкви давно окремий напрям експансії. У 2021 році РПЦ створила там власний екзархат і почала переманювати під свою юрисдикцію місцевих священників.
2: У 2019 році Олександрійський патріархат, юрисдикція якого охоплює Африку, визнав автокефалію Православної Церкви України. У відповідь у грудні 2021 року Кусинод РПЦ створив власний патріарший екзархат Африки, фактично паралельну церковну структуру на території Олександрійського патріархату. Сам Олександрійський патріархат назвав це антиканонічним вторгненням і помстою за визнання ПЦУ. РПЦ почала масово перетягувати до себе місцевих африканських священників, які погодилися перейти за фінансову підтримку та промосковські гранти. Олександрійський патріарх, Феодор II та місцеві єпископи, зокрема у Танзанії, прямо звинуватили Москву у підкупі духовенства та у спробі вкрасти віру африканців за російські гроші. Натомість РПЦ заявила про прийняття 102 кліриків із 8 країн Африки, створюючи штучну картинку глобальної присутності.
20: Африканський кейс Російської Православної Церкви дуже нагадує те, що в мініатюрі відбувається зараз в Україні навколо Никодима Кобзаря. Там Москва створює паралельну церковну структуру і наповнює кліриками, яких відриває від Олександрійського патріархату. Тут намагається створити альтернативу українській автокефалії зсередини. Сам Никодим зі своєю фейковою УПЦКП в цій схемі виконує схожу функцію – збирає довкола себе маргінальних діячів, підтягує сумнівних закордонних кліриків і намагається створити ілюзію, що за ним стоїть не кілька десятків людей, а міжнародно визнана церковна структура.
21: Але, ви знаєте, в кожній же церкві є якісь трошки ачіпенці. Та людина заборонена служінні, бо він не слухався єпископа, йшов абсолютно вперекір. Тут нічого не зробиш. Поки є людина, є гріх. Священна влада це вирішує по-різному, та патріарх Кирил таких саджає зразу. Або виганяє. А інші церкви їх тримають, забороняють служіння. І я думаю, що десь з таким кліром і зустрічається нікуди.
20: Але за прикладами російських методів не обов'язково йти аж на далекий африканський континент. Никодим лише жалюгідна подоба того, що Москва вже намагалася зробити в Галичині два десятиліття тому. Отже, напередодні президентських виборів 2004 року до України з Чехії прибуває монах-василіянин Антонін Догнал в монашестві Ілля. Так починається історія так званої Української правовірної греко-католицької церкви, метою якої був розкол Української греко-католицької церкви. А згодом з'ясується ще одна цікава деталь його біографії. В документах комуністичної держбезпеки Чехословаччини Догнал значився під псевдонімом Тоник. Його облікова справа датована 1978-1980 роками. Ще під час оксамитової революції в Чехословаччині Догнала помічали в провокаційних діях, зокрема під час обрання Вацлава Гавела президентом. Згодом він уже вдавався до силових конфліктів навколо монастирів і храмів. Все він почав і в Україні.
3: А Топлісницький монастир, там сходяться багато із багатьох сіл на богослужіння. Вони там проводили богослужіння, але проводили у чисто канонічному порядку, нічого, ніякого відхилення. Але розмови із прихожанами відбувалися, власне, у такий спосіб.
20: Степан Павлюк – академік, етнолог, народний депутат першого демократичного скликання. Його родина мала будинок неподалік Плісненського монастиря, тому вчений часто бував у цих краях. Новоприбулі монахи привернули його увагу, і Павлюк не раз ходив на їхні служби, спостерігаючи за тим, що там відбувалося. Плісненський або Підгорецький монастир розташований неподалік знаменитих Олеського та Підгорецького замків. Монастирська традиція тут сягає 12 століття. За давнім написом, обитель 1180 року заснувала княжна Олена, дочка князя Всеволода. Після відновлення незалежності монастир вже був повернений Веселіянам, а у 2004 році сюди потрапляє Догнал з соратниками. Спочатку як монах Веселіянського чину. Але дуже швидко починається конфлікт, який переростає у відкритий розкол. Так починається майже десятилітня історія догналітів – секти, яка отруювала життя греко-католикам, захоплювала храми і системно працювала на розколу ГКЦ. Однією з головних своїх мішеней вони обрали світлої пам'яті предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Його авторитет сягав далеко за межі греко-католицької спільноти. У переважно православній Україні мільйони людей бачили в ньому не просто церковного ієрарха, а справжній моральний авторитет.
3: Спочатку вони представляли себе настільки ортодоксальними католиками і так далі, що, мовляв, у вас є трошечки так, якесь певне запустіння. І при цьому всьому акцентувалася увага на патріарха Гузара, а іншим може бути оцей майже святий Догнал, який прибув властиво з вигнання, і він є тут у нас. Не треба нам шукати, а треба вже думати про те, яким чином греко-католицьку церкву має очолити Догнал.
20: Догналіди послідовно оголошували єретиками та навіть відлучали від церкви тих, хто відмовлявся їх визнавати. Кардинала Любомира Гузара, пап Івана Павла ІІ і Бенедикта XVI. Спочатку їх не сприймали як серйозну загрозу. Але група діяла агресивно і популістично, провокувала конфлікти, намагалася захоплювати храми і поступово збирала навколо себе прихильників навіть в доволі консервативній Галичині. У 2005 році Догнала виключили з Веселіянського чину, а у 2008-му церковний трибунал ОГКЦ покарав його великою екскомунікою, тобто повним відлученням від церковного спілкування. У 2011 році після нападу на жінку та опору міліції суд зобов'язав Догнала сплатити штраф і залишити Україну. Він намагався оскаржити це рішення, але без успіху. А російський політичний вектор цієї історії став очевидним ще до початку війни. У вересні 2013 року догналіти звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом направити в Україну миротворчі спецпідрозділи, щоб зупинити європейську інтеграцію і зберегти тодішню владу. Це було ще до початку Майдану. А вже після початку російської агресії пазл склався остаточно. У червні 2015 року СБУ провела обшуки в осередках догналітів в Брюховичах. В схованці знайшли носії з антиукраїнськими матеріалами.
4: Був один дуже цікавий документ – проєкт статуту цієї церкви з зазначенням підпорядкування структури Російської Федерації – ЛНР та ДНР.
20: І секта Догнала, і структура Никодима починали на периферії церковного життя. Але це зовсім не означає, що їх можна недооцінювати. Ніхто й не ставив перед ними завдання стати великими живими церквами з тисячами парафіян. Їхня функція інша – бути інструментом розколу, сіяти хаос, підривати суспільну стабільність і, зрештою, національну безпеку. Я не випадково сьогодні згадав вже майже забуту історію підгорецьких отців. Російські методи дивовижно живучі. Змінюються назви і персонажі, але сама технологія залишається. І що краще ми її розуміємо, то швидше можемо виявляти і знешкоджувати такі схеми в правовий спосіб. Тому не варто заспокоювати себе тим, що структура Никодима нечисленна. Її небезпека не в кількості прихильників, а в тому, для чого її використовують. Але чи бачить цю небезпеку держава? Судіть самі. В серпні до Почаївської лаври без погодження з Міністерством культури пройшла багатотисячна хресна хода вірян у ПЦМП. І це вже після того, як держетнополітика офіційно встановила афілійованість монастиря з Російською православною церквою і винесла припис розірвати ці зв'язки. До цього представники лаври не допускали Державну комісію до інвентаризації майна, а восени 2025 року під час слідчих дій СБУ там уже дійшло до штовханини і сутичок з правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання їхній роботі. Непокаране зло має властивість повертатися. Історія догнала, яка сьогодні ніби відлунює в історії Никодима, ще одне тому підтвердження. До зустрічі!
5: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ТНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас. Це новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. І одразу до головного. Найперше про ворожі атаки. Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще п'ятеро дістали травми. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Постраждалі у лікарні, один із них в тяжкому стані. Медики надають людям допомогу. Також росіяни атакували середмістя Прилук на Чернігівщині. Внаслідок удару загинули троє людей. Ще семеро дістали поранення, інформує керівник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. У місті зафіксували щонайменше два вибухи, внаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Цієї ночі Сили оборони України уразили багатофункціональну радіолокаційну станцію із складу російського ЗРК С-400 «Тріумф» у Сочі. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Станція забезпечує супровід повітряних цілей і наведення на них зенітних ракет та є одним із ключових елементів систем С-400. Також українські військові уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Курській області та в Донецьку. Окрім цього, у Брянській області уражені три російські радіолокаційні станції та пункт управління БПЛА у Новогродівці на Донеччині. В районі аеродрому Саки в окупованому Криму також уражено російську радіосистему ближньої навігації, а в Брянській області три ретранслятори противника. Також сьогодні російські пропагандисти підтвердили ліквідацію генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова, командувача 51-ї армії Південного військового округу. Українські монітори зазначають, що, ймовірно, його вбито 26 серпня внаслідок удару Сил оборони України по штабу в окупованому Донецьку. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України. Відповідний указ голови держави оприлюднили на сайті президента України. Причини відсторонення у документі не зазначені. Водночас Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента про звільнення Кравченка. Остаточне голосування в сесійній залі заплановане на завтра, 15 вересня. Напередодні Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Однак у НАБУ та САП заявили, що офіційно підозру йому не вручали і назвали дії Кравченка продовженням атаки на незалежні антикорупційні органи. Сам Кравченко нині перебуває за межами України та називає поїздку службовим відрядженням, після чого оприлюднив відео Янус із твердженням про минуле Кривоноса. Раніше Зеленський заявив, що Кравченко має тільки один шлях – звільнення з посади. Тим часом директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко вийшли на брифінг до журналістів, щоб прокоментувати ситуацію з Русланом Кравченком. На події перебуває моя колега Наталя Стареправо. Наталю, вітаю тебе. Що з цікавого і важливого вже пролунало?
1: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. На цей момент вже ми поспілкувалися, журналісти поспілкувалися із очільниками НАБУ і САП. Зрештою, брифінг, який вони організували, був присвячений тим самим телеграм-підозрам, які висунув сьогодні Руслан Кравченко у своєму телеграм-каналі. Саме таким визначенням охарактеризував ті підозри і, зокрема, керівник НАБУ Семен Кривонос, тому що в першу чергу він спростував, що жодних підозр письмово від Офісу Генпрокурора чи ще від когось не отримував, так само, як і родичі керівника САП. Тобто ці підозри, вони є безпідставними. Сам же зміст цих підозр, які сьогодні озвучив Руслан Кравченко, самі очільники НАБУ і САП не коментували, вирішили не заглиблюватись в цю тему, але зазначили, що ось це ніяк інше, як пряма атака на їхні органи, яка вже діє щонайменше рік. І саме, зокрема, і Руслан Кравченко також брав в цьому участь і брав до того моменту, як написав заяву про відставку. І саме і також ці так звані телеграм-підозри і те, що відбувалося, і за чим ми спостерігали, зокрема, і після операції Карпагена, яку опублікували у НАБУ, це також є тиск, тому що у НАБУ і САП зазначили, що впродовж року були суперечності щодо діяльності детективів в тому плані, що їм насправді заважали працювати і намагались втручатися в ті справи, які вони розслідували. Зокрема, це не тільки Офіс Генерального прокурора, а також інші органи, і, зокрема, СБУ. І я би хотіла, щоб ми детальніше послухали пряму мову очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
2: Липні 25-го, і на даний час ця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да, до цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
1: Наразі зазначу, що в журналістів було дуже багато питань до очільників НАБУ і САП, але ті не змогли відповісти, оскільки дуже багато питань стосувалося досудових розслідувань, які зараз тривають. Зокрема ж, яка буде доля Руслана Кравченка і чи йому оголосять підозру, наразі це залишається неоприлюдненим. Ось такі коротко такі новини з брифінгу. Христино, тобі слово.
0: Дякую, Наталю. Наталя Стареправо, наша журналістка з прес-конференції очільників НАБУ і САП. І щодо реакції партнерів. У Єврокомісії заявили, що знають про останні події навколо Генерального прокурора України та НАБУ. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, водночас відмовившись коментувати окремі випадки. Він наголосив, що Європейський Союз дотримується політики нульової терпимості до корупції. За словами Мерсьє, боротьба з нею є центральною умовою для будь-якої країни, яка прагне вступити до ЄС. Важлива підтримка в умовах дефіциту бюджету. Найближчим часом Україна отримає від Світового банку 841 мільйон доларів бюджетної допомоги, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ініціатива реалізується під гарантії Канади в рамках проєкту «Peace in Ukraine». В першу чергу кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Водночас видання Financial Times повідомляє, що Канада проявила ініціативу долучитися до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро. Таким чином, прем'єр-міністр Канади Марк Карні прагне підтримати Київ, а також поглибити зв'язки з Європою на тлі напруженості у відносинах із Сполученими Штатами. Створити гуманітарні коридори до окупованих Олешок, закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія фактично утримує цивільне населення в пастці, без їжі, ліків і предметів першої необхідності. І додав, ситуація в Олешках показує, до чого призводить російська окупація, і не можна дозволити, щоб її сприймали як норму. Про те, як виживають українці в захопленому росіянами місті, дивіться в матеріалі Юлії Гунько.
3: Вітаю. Бабуся з нами, майже не пересувається. Синдром Паркінсона ускладнюється, додався Альцгеймер. У допомозі нам усі, кому ми писали, відмовили. Продуктів, можливо, вистачить до кінця вересня. В основному з їжі в нас є суп без картоплі з овочами. Це вранці. А ввечері дуже бережемо продукти. Гречка – 1-2 ложки. Є трошечки овочів і фруктів. Ми ні з ким не спілкуємося, бо знаємо наслідки і уявляємо, скільки з радників. Дуже сподіваємося на евакуацію Червоного Хреста. Хоча серед містян шириться чутка, що цього не буде ніколи. Що про нас забули. Такий лист авторка, продюсерка і волонтерка Ірина Естер Вратарьова отримала у неділю з Олешок, місто у російській окупації з перших годин повномасштабного вторгнення. Щільність мінування доріг майже не лишає шансів на виїзд. Єдина надія зараз на підпільні ініціативи.
4: те, що відбувається в Олешках, це найгірший сценарій. Це нагадує суміш Голокосту і Голодомору на одній території, який в Україні вчиняють росіяни.
5: Так, у повній безвиході, під нещадними обстрілами і ховаючись від дронових сафарі, виживають близько 2000 людей. Серед них 47 дітей. Без світла, газу, тепла та питної води. Підтюпцем перебігаючи від розбомблених будинків до тих, де ще можна зустріти сон.
6: Ця приреченість, я спілкувалася з жінкою, каже, я буквально хвилин 15 тому розмовляла своєю сусідкою просто біля нашого спільного паркану. Я зайшла терміново в будинок, бо мені було треба, виходжу до неї, і її вбило дроном.
5: Продукти востаннє в Олешки завозили у травні. Дві спроби прорвати блокаду росіяни звели на нівець. Водії однієї з машин загинули. Аби прокормити себе, люди садять городи, розкопують затоплені після теракту на Каховській ГЕС підвали. Залишки крупи та макаронів перетирають у муку. М'яса, молока, яєць і олії немає. За цукор і сіль просять щонайменше 1000 рублів. Головна валюта містян – натуральний обмін.
6: Мародерствують солдати російської армії. Вони відбирають продукти, тому що вони мають зброю. Вони вбивають за ці продукти. Нам відомо принаймні про два випадки, коли людей просто вбили.
5: У передчутті холодів у олешківці опускаються руки. На городі й деревах вже не буде плодів, а запаси харчів стрімко закінчуються.
4: Люди обговорюють те, що вони збиратимуть якісь рослини, які можна вживати в їжу. І навіть коли у когось жевряв зв'язок проривався, вони писали прохання надіслати книжку, які з рослин можна вживати в їжу і не отруїтися.
5: З медициною у місті теж сутужно. Швидка не курсує, а найшвидший спосіб дістатись до лікарні, якщо сусід, ризикуючи життям, завезе садовою тачкою. Та й там у медиків пусті шухляди.
4: Зараз, як повідомили мені теж люди, які все-таки змогли вийти, в місцевій лікарні знаходиться більше 60 людей з мінно-вибуховими травмами, травматичними ампутаціями, в комах. Ми не знаємо, чи допоможе цим людям хтось, і вони дійсно кажуть, що лише молитви.
5: Ті ж, кому не вдалося дістатись до медиків, помирають у муках, а їхні тіла залишаються на вулицях. Лиш зрідка росіяни дають поховати, точніше, на швидкоруч засипати землею. Вир пожеж від обстрілів містяни гасять самотужки. Щойно вдається набрати відро води. Над головою з'являються російські дрони. Інформацію отримують і передають на спеціальних зборах. Нині там усі, як одна сім'я, діляться останнім і чекають на порятунок, бо росіяни не поспішають з зеленим коридором. Юлія Гунько, Слава.
0: На цьому у мене все. Ще більше оновленої інформації на старті наступної години. І розпочинається український фокус вечір. Не пропустіть.

0: Вітаю, це програма «Український фокус слави», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима, ми розпочинаємо. Протягом наступних 2 годин я та мої колеги будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. І я запрошую до розмови Галину Куц, депутатку Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю.
0: Одразу кажу, в нас 5 хвилин, зараз швидесенько. Найголовніше проговоримо. Ворог атакував Ізюм, авіабомбами зруйновані житлові будинки, постраждало немовля, яка там ситуація стала на зараз, характер руйнувань, тому що цими словами всього не опишеш. Будь ласка.
1: Ізюм було атаковано ще вчора кабами, авіаційними бомбами. Фактично немолятко, маленьке двохмісячне, воно має гостру реакцію на стрес. Окрім того, ще троє людей постраждало, поранення. Окрім того, будівлі, там приватний сектор пошкоджені. Але не тільки по Ізюму. Вчора, наприклад, били по 7 населених пунктах Харківщини і самого Харкова. Сьогодні Харків знову здригався від російських прильотів. Сьогодні близько 12 дня був приліт, потім десь 15-30 знову був приліт. Періодично, коли я виходила в магазин, то якийсь дрон над нами літав, люди так тихенько забігали під дерева.
0: А дрон ви маєте на увазі великий, типу Шахет, Гербера чи дрон FPV? Бо
1: от тебе не видно було за хмарами. Ми всі питали, чи це газонокосилка хтось косить, ну, між собою, чи це вгорі. І люди між собою вирішили, що вгорі, тому що не може так от газонокосилка швидко переміщатись туди-сюди. Тобто ми так приблизно вирішили для себе. Ну, власне, ще навіть в Харківському районі вже йде полювання за людьми. Тому що, по-перше, постійні полювання за легковиками. Наприклад, поранений чоловік, там пенсіонер, легковик, він їхав із Золочева в напрямку Дергачів. Поранений ще один чоловік, поранений велосипедист, йому там 39 років.
0: Так, ще один з районів Харкова опинився під ударами, от вчора, 13 вересня, і також пише мер Харкова про те, що ворог полює на заправки саме в Харкові. Розкажіть, будь ласка, трішки більше, бо це проблема зараз для багатьох міст, зокрема і для Києва також, це серйозна проблема. Як у Харкові з цим взагалі, наскільки це таке методичне винищення цих заправних станцій, чи є якісь укриття для цих станцій, нам ці, будь ласка.
1: Ну, фактично, ворог почав полювати на автозаправні станції вже ціле літо, десь з травня місяця, причому дуже методично. І вже на даний момент зазнали пошкоджень, згідно інформації, 112 заправок. Із них 32 в самому Харкові. Тобто це методично знищується і знищується. Вони просто хочуть знищити логістику, щоб військові не могли заправлятися. І люди між собою вже домовляються, як, де заправлятися і так далі. Ну, окрім того, окрім заправок, ворог ще зараз дистанційно мінує вже Харківський район. От, наприклад, нас попередили військові, що ця траса, яка вже в Харківському районі, це десь 20 кілометрів від Харкова, 25, траса між Слатиною і Безруками, що вона дистанційно замінована, хто буде їхати по трасі, щоб це знав. Причому дуже хитро мінують. Якщо раніше, наприклад, розказували, не беріть якісь там предмети в руки невідомі, то зараз нібито сміття розкидане. Якісь коробки, якісь там мішки для сміття, пакети. І знаєте, хочеться його прибрати, а виявляється, це мінування. Тому дуже хитро мінують, що люди можуть не здогадатися. В нас люди такі чистюлі, вони люблять прибирати все, і ось така ситуація. Окрім того, екосистеми горять. Але тут бачите, яка ситуація? У нас минулий тиждень було десь приблизно 85 підпалів екосистем, із них тільки 12 ворог підпалив. А в нас люди зараз щось палять. Це чи штрафи треба підвищувати? Чи що палять? Як я не знаю, що це теж треба думати головою, що робити. То така от ситуація приблизно. Але разом з тим, пане Василю, скажу вам, що харків'яни, то вони вже давно до всього звичні. У нас є хороші події. У нас відкрилась зараз 10-та підземна школа в Харкові. Це дуже хороша подія, що дітки будуть мати живе навчання. Дуже хороша 10-та підземна школа. Але дуже сильно люди опускають руки від тих новин, що на горі. Про ті корупційні скандали, про того генпрокурора. Просто оце зараз морально дає безнадію дуже сильно. Серед тих, з ким я спілкуюся.
0: Ми сьогодні, пані Галино, в етері будемо про це говорити обов'язково. розуміти, що далі в цій ситуації. Є певні заяви, є певні рішення президента, офісу президента. Будемо проговорити. Дякую, до речі, долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку. І ось є геть свіженька заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який заявив, що Україна нібито, скажу нібито, бо це слова Трампа, погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія нібито погодилася не зробити те саме для України. Про це він написав у своїй мережі True Social в понеділок, 14 вересня. Будемо чекати на підтвердження з Києва чи з Москви. Ну, а я запрошую до розмови Яцека Ключковського, польського дипломата, посла Польщі в Україні протягом 2005-2010 років, члена програмної ради економічного форуму в Інституті східних досліджень у Варшаві, члена правління фонду Олександра Кваснєвського «Amicus Europe». Вітаю вас, пане Яцеку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добрий день.
0: Ми розпочнемо не із заяви Трампа, тому що, знову ж таки, вона має бути верифікована Києвом і Москвою, якщо така угода була, якщо дійсно про щось домовилися, поки що це лише слова Трампа. Важлива людина, президент великої держави, але в будь-якому разі тут мають говорити ті, хто нібито домовився. Ну, але є факт, який беззаперечний. Росія атакувала потяг Варшава-Київ, Київ-Варшава, неподалік від пункту пропуску Ягодин, це Волинська область України. І це названо вже і з польської сторони, і з української сторони. Є заява, що це російський тероризм. Є заява генсека НАТО, міністра оборони Німеччини Пісторіуса, генсека НАТО Рюте про те, що це ескалація з боку Російської Федерації, що вона промацує цю ситуацію. Ну, Давайте ми зараз послухаємо міністра закордонних справ України Андрія Сибігу і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який був в Києві, власне, в той момент, в Україні, коли сталася ця атака на пасажирський потяг.
3: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертви агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшенням міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
4: Закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій. Тут ще є
0: Радослав Сікорський, власне, заявив, що тероризм російський не просто стукає у двері, він уже в домі. Ну, а от генсек НАТО і міністр оборони Німеччини сказав, що ця атака дроном по потягу біля кордону з Польщею – це прорахована ескалація з боку російського президента Путіна з метою посіяти страх в Європі. На вашу думку, ця мета досяжна для Путіна – посіяти страх? І як ви прокоментуєте ось цей такий дуже зухвалий крок з боку агресора?
2: Це не спроба лише посіяти страх, але це спроба якби заблокування кордону поміж Польщею і Україною. Цей перехід Ягодин до Рогузк – це один із важливіших пунктів перетину кордону для вантажного руху. Там не лише залізничний пункт пропуску, де йдуть пасажирські потяги. Але там також є на суходолі, на суші перехід. Так що це є спроба, тим більше, що ми бачили вже спроби блокування, атакування пунктів перетину кордону на кордоні з України з Молдовою. І можемо сподіватися, що це є спланована стратегічна акція. До речі, на півгодини раніше цей пункт перетину кордону переїхав потяг з важливою делегацією, яка брала участь тут в конференції в Києві. Там був радник з питань оборони канцлера Німеччини, там був радник президента Франції з питань оборони, там був радник прем'єр-міністра Великобританії з питань оборони, там був колишній голова CIA. Так, що можна вважати, мабуть, росіяни ціліли саме в цей потяг, не той, не цей наступний, який півгодини пізніше під'їхав до кордону, до цієї зони. Але, мабуть, тому я бачив, що величезна кількість реакцій саме в Великобританії, в Німеччині, саме з приводу якби такої зухвалої атаки саме на європейські еліти.
0: Так, я хотів би, щоб ми зараз послухали з прив'язкою до цієї теми речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, який, власне, говорить про те, що так, дійсно, Росія розширює радіус своїх ударів, і тепер цей радіус покриває великою мірою і західні області України.
5: Удар був не тільки по залізничній інфраструктурі, удар був і близько кілометра на автошляху, який веде до автомобільного пункту пропуску. Фактично Росія розширила свою зону ударів, направляючи безпілотники, в тому числі і на західні області, кілька днів підряд фактично такі тривалі повітряні тривоги лунали в межах Волинської області, і не лише під час атаки, а й до цього, зважаючи на необхідність безпеки громадян, призупинялися пропускні операції по пункту пропуску Ягодин.
0: Так, ну що ж, це сказав речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в етері моїм колегам в українському фокусі. Отже, ми послухали, що ворог дійсно цей радіус розширив. Одним словом, наскільки це вплине і на пасажиропотік, і на товаропотік між Польщею та Україною, я не кажу зараз розкривати якісь секрети, але чи дійсно обидва уряди, відповідні служби, будуть думати над тим, як максимально убезпечити ці речі, тому що, ну, давайте чесно говорити, між Україною та Росією не лише, умовно кажучи, якісь гуманітарні вантажі і консерви пересуваються, їжа, є також інші види товарів, так?
2: Звичайно, та, тут є шляхи постачання і зброї, і постачання важливих продуктів для оборони, для захисту України. Ну, я можу лише шкодувати, що за 4,5 року війни Польща і Україна, чи ширше НАТО і Україна, не домовилися про те, щоб забезпечити чи то патріотами, чи то, мабуть, розсередити якби ці зону перетину кордону, збудувати інші, мабуть, навіть тимчасові якби способи, щоб це не було сконцентровано так сильно саме на кордоні. Звичайно, це новий виклик, це перш за все виклик для України, тому що якщо Росії вдалося би заблокувати кордон, це не лише заблокування пасажирського руху. Це треба врахувати і наслідки для економіки України і для Збройних сил.
0: Та, ну і це точно розуміють в Польщі. Зокрема, прем'єр-міністр Дональд Туск скликав після цього інциденту, після цієї терористичної атаки, можна так сказати, екстрену нараду з представниками уряду, війська, спецслужба після цих російських ударів по Ягодину поблизу польського кордону. Ну і, власне, зробив ряд заяв. Давайте ми послухаємо, що він сказав з приводу перспектив дій Росії не лише проти України, а й проти Польщі, яку Росія розглядає також як об'єкт для своєї атаки. Слухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
6: Ми повинні усвідомлювати, що від сьогодні маємо діяти в посиленому режимі. Адже ми знаємо та можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться також і нашої території. Сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що цей найгірший сценарій не станеться. Але, на жаль, події, що зараз відбуваються, підтверджують інформацію, яку ми отримуємо вже багато місяців, що можливі ще гірші сценарії.
0: Так, це заява дуже важлива. Вона показує, що, власне, в Польщі розуміють загрози, ризики з боку Російської Федерації. Але загалом, що говорити про думки в польському політикумі, істеблішменті політичному, можливо, не лише політичному, загалом суспільному. Чи є розуміння того, що Польща готується до реальної гарячої фази війни з Росією, чи все ж таки до певних провокацій, які вже були, ми з вами про це говорили от раніше. Ну, реальне розуміння. Знову ж таки, заяви – це важливо, підготовка – важливо, готуйся до війни, і тоді будемо, якщо хочеш миру, але от розуміння того, що може статися.
2: Ну, про суспільну думку важко говорити, тому що там вона будується досить хаотично, під впливом різних інформацій, чи навіть і дезінформації. Ну, я думаю, що цей найгірший сценарій, про який говорив наш прем'єр-міністр, мабуть, не здійсниться, але все ж таки ми маємо готуватись до цього найгіршого сценарію. Тобто, можливості, коли Росія, ну, буде не лише провокувати, але і заатакує деякі чи ділянки, чи... Ну, ми взагалі вже маємо приклади такої гібридної агресії з боку Росії. Ми маємо спроби шпигунства, ну, ми мали спроби саботажу на польській залізниці. Ми маємо якби багато таких сигналів, що Росія вже веде активну таку не лише дезінформаційну, але і підривну роботу на території Польщі. Але все ж таки, якщо мова йде про цей найгірший сценарій, ми розраховуємо, по-перше, ми повинні бути готові. І це готові як держава, ну, про суспільство це...
0: І як складова частина НАТО, очевидно ж.
2: Ну, звичайно, і ми впевнені, що якщо буде щось найгірше, то НАТО вміє реагувати на таку ситуацію і допоможе нам вирішити проблему. У всякому разі на відкриту, гарячу війну ми не сподіваємося, що Росія наважиться на це.
0: Давайте ми послухаємо... В етері українського фокусу заявив директор департаменту національної безпеки Польщі Мачій Матисяк. Він розповів, що атака біля кордону з Польщею – це... А що це саме? Давайте послухаємо. Так, зараз буде готовий цей коментар, і ми почуємо, тому що ці висловлення думок, вони насправді важливі для розуміння того, що відбувається. Ось пан Яцек каже, що досить хаотичне розуміння в суспільстві, що відбувається, чого варто очікувати. До речі, ми дещо про це я запитаю пізніше, тому що, знаєте, зараз дуже багато розганяється. Я ніколи не кажу, що це таке опитування чи така соціологія, тому що дуже часто розганяється така інформація. А от в Польщі люди кажуть, громадяни Польщі, що якби напали росіяни, так вони поїхали в Францію чи в Німеччину. Знову ж таки, це от така, як це сказати, така дезінформація, тому що вона нічим не підтверджена. Вона ж розганяється теж в Польщі, що а ні, тут взагалі всі хочуть...
2: Ну, я тут не можу коментувати
0: чуток.
2: Всілякої дурниці, я би відверто сказав. Не лише чуток, але дурниці. Є різне, якби, інформація, яку розповсюджується серед громадян, серед окремих груп громадян. Іншу на селі, іншу десь для молодого покоління –

0: Це при тому всьому, що навіть в Росії ті самі зараз кордон з Грузією просто переповнений втікачами з Росії. Звичайно, Росія велика, але ці факти є в них самих. Але це дійсно така спроба деморалізувати суспільство. От ми давайте послухаємо, власне, вже є у нас Максим Матисяк, що він сказав про мету саме такої російської атаки, як сталося на Волині.
1: Передусім, це атака, яка має на меті відбити бажання України, які підтримують Україну, щоб цього далі не робили, бо ситуація в Україні вкрай складна. І для України дуже важливі поставки палива на свою територію, без яких не можна вести дій і взагалі функціонувати як держава, оскільки більшість українських НПЗ знищені росіянами. А друга річ – це атака на транспортні лінії, тобто на залізничні колії. І я вважаю, що таких атак буде більше, бо така мета росіян – не дати можливість функціонувати Україні як державі, як збройним силам. Також відбити бажання у громадян України підтримувати мир.
0: Завершуючи цю тему безпекову, я лише скажу, що в ЄС запевнили, що зміцнюють протидію загрозам на східних кордонах, а в Німеччині заявили про те, що направлять війська додаткові в Литву для того, щоб зміцнити кордони Литви. Це важлива взаємодія, про яку пан Яцек, власне, і казав в межах НАТО. Ну і є ще одна, це не проблема, це просто факт, явище того, що в Польщі, зокрема, не лише в Польщі, окремі громадяни Польщі, зараз ми будемо про це більше говорити, дізнаватися, власне, в представника польського народу, хочуть атакувати, нападати на українців і відстоювати свою якусь позицію. От, зокрема, в Чехії поляки побили свого ж земляка, бо прийняли його за українця через синьо-жовтий капелюх. Це як така одна факт, який було багато. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, ці явища в польському суспільстві, вони затухають, вони на тому рівні, на якому були. Хтось їх намагається роздмухувати. Якщо хто, то хто це взагалі? І оця протидія з боку держави однозначна і чітка протидія таким проявам. Вона впливає на гарячі голови? Чи...
2: По-перше, я би хотів заперечити, що це є масове явище. Це є ситуація...
0: Ні, я не кажу, що масове. Я кажу, що...
2: Звичайно, але це треба чітко зрозуміти, що це не поляки, в цілому, що є групи хуліганів, групи політичних дурнів, можна сказати відверто, які вважають, що Польща є, що Україна є загрозою для сучасна Україна є загрозою для сучасної Польщі. Як реагує на ці прояви хуліганства польська держава, вона реагує дуже жорстко, є покарання цих хуліганів. Є якби протидія, але це треба врахувати те, що загалом клімат, якби атмосфера контактів поміж Польщею та Україною, вона погіршилася за останні місяці. І тут є політичні сили, які хочуть спекулювати на цих антиукраїнських настроях частини суспільства.
0: Словно напередодні, незадовго до виборів. Вибори аж наступного року, але в будь-якому разі, як то кажуть, за рік до виборів вибори вже стартували, та й раніше. Але є, знаєте, є дуже багато позитивних проявів взаємодії між українцями, поляками, підтримки, допомоги. От український волонтер Сергій Іванчук виклав відео в мережі Facebook. Він в Польщі живе, поділився позитивною історією ставлення поляків до українців. Давайте подивимося, послухаємо.
3: Тут є сусідка, яка також жила в Лондоні, як і я раніше. І, коротше, давайте глянемо, що, мені здається, це вона принесла. Давайте зараз перевіримо. По-перше, квіточки. По-друге, от записка. Так, значить, дивіться. Порен Польська. Я не буду показувати, що там написано. Там, дивіться, там і сердечки всякі і так далі. Це сусідка принесла квіточку, привітала, підтримала. Познав, що в мене депресія після війни, після поранень, цей посттравматичний розлад. Записочку написала, гляньте, яка гарна. Дуже вам приємні слова, підтримка. Гості на вечерю запрошую.
0: Бачите, є позитивні моменти, їх насправді дуже багато. Є моменти, коли самі поляки вступаються за українців перед поляками, які нападають на українців. Але попри все, є опитування, яке дуже цікаво, буквально коротко ваша думка, наскільки це очікувано і чи не очікувано, як це змінить життя в Польщі також, бо українці багато що роблять для Польщі в бізнесі, зокрема. Понад 50% українських біженців в Польщі планують повернутися до України, не так розумію, після війни. Таке результати опитування. Скажіть, будь ласка, ви їх бачите адекватними, такі оцінки?
2: Звичайно, місце громадян України є в Україні, так що треба підтримувати таке ставлення. Хоча це для

0: економіки Польщі може бути болісним іноді. Я хотів сказати, що є, дійсно, є випадки, які вимагають покарання чи жорсткого реагування з боку держави. Але, по-перше, як я бачу, соціологія – це взагалі така наука хаотична. Ми з опитування на опитування будемо переглядати. Але поляки, які працюють з українцями, 80% позитивне ставлення до своїх співробітників українців. Поляки, які є сусідами, як тут має сусідку польку ваш співрозмовник. І там також ставлення, ну, 70-80% позитивне. Поляки як подружжя польсько-українські, чи ставлення поляків, чи негативне, чи позитивне. Там також десь 80-90% позитиву. Так що, ну, врахуємо таку ситуацію, що це, ну, ми живемо в таких бульбашках, якби мовити. Поляки живуть в бульбашці, що є. І там підкидається така інформація, що Україна може бути загрозою для Польщі. Ну, українські спостерігачі живуть в своїй бульбашці і звертають увагу на цей весь негатив. Ну, це треба мати дистанцію, треба мати спокій і робити своє.
1: У нас ще трохи часу, буквально кілька хвилинок. Я хотів би, щоб ви розповіли трохи про свою книгу. Завтра відбудеться презентація вашої книги, яка називається «Казуси і курйози дипломата» із перспективи польського посла в Україні. Пан Яцик був послом в Україні 2005-2010. Ключові головні моменти, про які ви написали, про які читачі, ну, навряд чи ще прочитають.
0: Ну, я думаю, що, по-перше, це є переклад з польської мови. Я дуже вдячний моїм українським друзям, які наполягали на те, щоб щоб ця книга вийшла українською також. По-друге, ну, це книга, яка показує ці роки, які були позитивними у відносинах Польщі та України. Головна тема, я думаю, мабуть, не головна, але одна із найважливіших тем – це допомога Польщі Україні під час помаранчевої революції. Це історія. Я не довів наративу до сучасних часів, до 22-го, 4-го чи 6-го року, але хотів показати, що ми, коли хотіли, ми змогли щось збудувати позитивне. Ну, саме про те і ця книжка, ну, завтра в Києві буде презентація.
1: Давайте я покажу цю книгу, а ви показуєте, так. Ми там бачимо Юрій Тимошенко,
0: ну, ми там бачимо всіх політиків, Грушенко, які мали значення для польсько-українських стосунків. Завтра буде презентація в Києві, я думаю, про презентацію в Харкові.
1: Давайте ми скажемо, де вона буде, я думаю, що можна говорити, бо хтось захоче завітати, послухати. Взяти.
0: Це буде в книгарні «Є», це на вулиці Лисенка, біля...
1: За оперним театром, друзі, хто знає, той знає.
0: Там за оперним театром, біля Золотих Ворит.
1: Будь ласка, завітайте. Послухайте, почитайте. Це завжди цікаво. Мені, як журналісту, завжди цікаво такі політичні закулісся читати. Завжди такі книги беру, читаю, обов'язково теж. Ну, це просто польські варіанти. Я придбаю собі в українській і зможу почитати. Та, дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого етеру. Яцик Ключковський, польський дипломат, посол України, Польщі в Україні 2005-2010 роках, член програмної ради економічного форуму в Інституті східних досліджень у Варшаві, член правління фонду Олександра Квасневського «Amicus Europe». Дякую вам, дорогі, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Бажаю успішної презентації.
0: Дякую за запрошення.
1: І написати ще книгу про спільну перемогу України і Польщі над відвічним ворогом і агресором Російської Федерації, яке життя буде потім. Так, ну що ж, ми будемо далі йти і говорити про ті проблеми, які сьогодні створює Росія, перш за все, для України. І з нами буде Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Вітаю вас.
2: Вітаю вас також. Слава Україні.
1: Героям слава. Ну, отже, ворог полював за автозаправними станціями на сході нашої держави, Харків, Дніпро, Суми, інші населені пункти, там, Запоріжжя, потім включився на Київ. Зараз першу обстріляли заправку на заході країни, АЗС в Києві також під прицілом. Ну і, власне, Росія каже, що вони будуть виконувати свої завдання по всій території України, і для них заборонених якоїсь території немає. Про що йдеться? Масштаби вражень, перспективи і ключове, чого хоче досягти Росія, як нам цього не допустити? Будь ласка.
2: Ну, ви знаєте, що це ж не перша хвиля атак на АЗС України. Спочатку широкомасштабної агресії, ми вже це бачили, ці атаки, але тоді атакували не стільки шахедами, тоді не було їх, а атакували ракетами різних типів. І я, між іншим, бачив одну таку атаку, порівняно недалеко був від ДЗС, яка була атакована саме ракетою. Це на початку ще було агресії російської. Зараз все це повторюється, але вже Росія має дуже багато шахедів, між іншим, і так званих реактивних дронів, що посилюється за цю загрозу, їх важче збивати набагато, і тому поки ще немає достатнього захисту від цієї небезпечної зброї, і ворог намагається використати це вікно можливостей. Ну, не думаю, що він, Росія, здатна якимось чином повністю паралізувати нафтопродуктозабезпечення України. Це можливо в окремих прифронтових районах, на окремих дорогах. Да, так. Але, знов-таки, приблизно оцінюється, що 300 заправок вже було атаковано рашистами за останніх там 3 місяці. Але значна частина зараз їх відбудовується, відремонтовується. Тому, дійсно, ситуація неприємна, ворог тероризує, але сказати, що повна катастрофа і не можна купити нафтопродуктів по всій території України, ну, цього не можна сказати. І насправді поки що такої критичної ситуації немає. Я думаю, не очікується на більшій території України.
1: Та, ну, принаймні точно я особисто так трохи Києвом їжджу, не бачив величезних черг, або навіть мінімально великих черг до заправок, ну, 3-4-5 машин, ну, максимум 6. Але бензин вже по 100, тобто це впливає на ціноутворення, вартість бензину, дизель ще дорожче, очевидно, буде впливати на доставку продуктів, інші речі. Так чи інакше, це впливатиме на інфляцію, але ми зараз навіть не так про це. От на українських АЗС тестують систему оповіщення про російські дрони. Я тут, знаєте, про що запитаю? Чи не запізно взялися за ці безпекові питання? Ну, до корейського немає питання, він нещодавно призначений главою урядом, тому що він раніше, напевно, не міг це робити, але загалом і заправні станції, менеджмент в координації з представниками влади могли прорахувати, що так можливо буде. Чи тут трошки не запізно все це робиться?
2: Ну, мабуть, запізно, тому що вже ж була практика, це ж не перший раз атакує ворог наші АЗС. От я ж казав, що ще й спочатку війни атакував, останні 3 місяці атакує активно прифронтові регіони. Тому, мабуть, вже треба вивчати досвід, як з цим боротися, його застосовувати. Оповіщення – один із таких способів. Безумовно, що люди не повинні під час тривог знаходитись на АЗС, як і співробітники. Потрібно укріплювати особливо це газові блоки, тому що це найбільш небезпечне обладнання на заправці, адже резервуари з пальним, воно знаходиться під землею. Да? Тому, в принципі, ну, зараз робиться, що зараз вже завозяться і укладаються габіони, це такі великі мішки з піском від ударів, ну, від повністю не захищають від ударів дронів, але від уламків захищають. І також на деяких заправках встановлюються такі залізобетонні плити, які також захищають якесь критичне обладнання. Активно відбувається відновлення пошкоджених АЗС. Тому, в принципі, але поки що найбільша загроза – це саме дійсно реактивні дрони, з якими важко боротися. Мабуть, потрібно тут вже працювати, встановлювати якісь реби, посилювати антидрони перехоплювачі, але поки що їх немає в достатній кількості. Надіюсь, що з'являться в найближчі місяці.
1: Ну, на півдні, на південному сході, на сході нашої держави, де ворог атакує заправні станції вже давно, це Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Сумська область, Чернігівщина також, ставлять ще антидронові сітки, вони не дуже допомагають, от розповідають ті люди, які бачили, що там відбувається, вони в основному всі порвані, чи це якось вберегло АЗС, не знаю, але в будь-якому разі намагання були, знову ж таки, якщо говорити антидронові сітки, гавіони, ви сказали про РЕБи, які ще є рішення питання, чи можливо перейти до практики мобільних АЗС, взагалі це реально мобільні АЗС, ну, ми зараз говоримо, скажімо, про таке місто, як Київ. Там багатомільйонне місто, величезна кількість машин, мобільні АЗС. Це як би воно виглядало взагалі?
2: Ну, поки що до цього не дійшло, щоб ставити мобільні АЗС. Тут є певні позитивні речі, що вони переміщуються і важче вразити, але є й негативні, тому що та ж АЗС мобільна, вона ж не захищена, поки вона на відміну від стаціонарних. Да? Тобто, якщо її переміщувати і десь, то треба переміщувати в ті точки, які є укріплені, для того, щоб захистити під час, коли вона перебуває в певному місці. А просто переміщувати в незахищені точки, ну, не можна цього робити, оскільки, ну, уявіть собі, попадає, значить, дрон в цей фактично бензовоз. Що відбувається, да? Тобто, відбувається біда, да? Тобто, і тому, я думаю, що так бездумно просто застосовувати, значить, мобільні АЗС не можна, а тільки з урахуванням усіх чинників, про які ми з вами говоримо, і обов'язково, щоб вони, якщо і будуть встановлені, не знаю, чи прийнято таке рішення, чи ні, ще, то обов'язково ці мобільні АЗС мають бути в тимчасово встановлені в укріпленому місці, щоб не було ворога можливості вразити безпосередньо цю бочку, значить, мобільну дроном.
1: Ну, бачите, от в прифронтових громадах якраз готують мобільні ЗС, ми прекрасно знаємо, що і в прифронтових, і в неприфронтових, але в прифронтових, можливо, на таких інфільтрованих людей більше, ну, дуже багато тих людей, які зможуть навести на таку мобільну АЗС, але в будь-якому разі, ну, от, те, що робиться за рішенням держави, громади, вже приватний бізнес це використовує, як то кажуть, втілює в життя, чи є, можливо, якась інформація, наскільки це ефективно, чи поки що ця інформація недоступна щодо ефективності ось цих таких приватних ініціатив, як воно працює. Особливо в прифронтових територіях, де крім дронів-шахедів, літаючі є, звичайні FPV-дрони, як ми бачимо, і інші засоби ураження.
2: Ну, так, да, ну, звичайні FPV-дрони, да, можливо, там і сітки можуть частково бути якимось захистом, да, але ж від реактивних дронів сітка не допоможе, да, це зрозуміло. Тому це залежить від того, де ця заправка розташована, чи можна яким типом дронів її можна достати цю заправку. І, ну, в принципі, зараз просто осмислюється досвід, бізнес експериментує, намагається забезпечити якісь контракт дії. Поки що якогось 100% універсального заходу не знайдено. Ну, на 100%, мабуть, і неможливо захистити всі АЗС. Це нереально, тому що, в принципі, той же дрон, він може вразити і не тільки, наприклад, колонку чи безпосередньо якийсь газовий блок, але він може попасти той міні-офіс, де розрахунки відбуваються, де люди можуть пити каву, там, значить, і все, туди ж теж може попасти, і це теж є небезпечно, і теж порушується певна робота, коли система розрахунків на станції зла, ну, шкодиться, тоді теж тимчасово заправка не може працювати. Ну, на мій погляд, що тимчасово можна займатися тими заходами і тими захистами, про які ми казали вже, але радикально покращиться ситуація тільки тоді, коли в Україні з'являться саме протиповітряний захист відповідний, а це насамперед теж про дрони, які можуть переміщатись на великій швидкості. Для цього потрібно попрацювати, знайти двигуни, і щоб вони просто змогли доганяти ці дрони.
1: Та у нас буквально
2: поки що на це потрібно час.
1: Буквально дві хвилинки, дуже коротко. Хотів би, щоб ви свою експертну думку, наскільки це можливо. От з того всього, що ми знаємо, сказали. Буквально перед етером написав в мережі True Social Дональд Трамп, що Україна та Росія нібито домовилися про взаємне перемир'я щодо ударів по енергооб'єктах. На вашу думку, це взагалі можливе? Я не знаю, чим керувався Дональд Трамп, хто йому надав цю інформацію. Заяв Києва та Москви не було з цього приводу, я не чув жодної, принаймні. Але, в принципі, як варіант, таке могло б бути? І, ну, бо, я не знаю,
2: це могло бути... Могло це бути по розвідувальним каналам, тому що ви знаєте, що через розвідувальні канали спілкування між трьома сторонами, воно відбувається в майже в постійному регулярному режимі. Тому це можливо, але наскільки воно буде дотримуватися і наскільки дійсно підтверджені такі домовленості, поки що невідомо, офіційної інформації немає.
1: Ну і ще одне тоді, хвилинка часу є. Оці 100 гривень зараз за А95, яка ви бачите межа, до якої межі може ціна підскочити, і чи вона відкотиться назад, якщо стабілізується ситуація із, на АЗС? Буквально хвилинка часу.
2: Ну, поки що А95 немає 100 гривень, да? Тобто...
1: Я зранку прочитав, може нема, я просто прочитав, що...
2: Да, це може прогнози якісь, на сьогодні ні, середня ціна А95 там близько 83 гривень. Да, тобто більше диспалива проблеми з ціною, там дійсно поступово диспаливо підбирається до позначки 100 гривень. І в принципі можливо цю буде досягнута ця точка на окремих АЗС. Поки що по А95 такого прогнозу немає. Я думаю, що в найближчі тижні на 95-й бензин може подорожчати на пару гривень, не більше.
1: Дякую,
2: тобто
1: вам
2: до 100 гривень ще далеко.
1: Дякую вам дуже, пане Володимире. Mm-hmm. Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Ось таку інформацію ми встигли обговорити. Попереду ще багато цікавої та важливої інформації. Буквально за 5 хвилин новини Варшава-Київ із Христиною Яцьків. Але ви знаєте, що новини ніколи не закінчуються. Дуже багато важливої інформації для вас очікує, тому будьте з нами. Далі буде.

Я Олександр Морщенко. Вітаю. Це економіка найцікавіша зі світу грошей. Зібрав і в ці хвилини починаю розповідати про курси валют, ціни на нафту і також порти Великої Одеси в деталях. День війни обходиться Україні у 190 мільйонів доларів. Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. І це на 50 мільйонів більше, ніж було торік. Основною причиною зростання вартості депутатка називає збільшення армії та відповідно військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Також причиною є потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських нафтопереробних заводах. Зараз Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, додала Роксолана Підласа. Внаслідок російських атак переробка вантажів у портах Одеської агломерації з 22 липня скоротилася аж у 15 разів. Про це розповів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Він зазначив, що Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами опиняються порти, причали. За інформацією урядовця, від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджені або частково знищені 1173 об'єкти інфраструктури, 274 цивільних Балкара. Завдяки завдання держави створити зараз можливості для бізнесу, аби він продовжував працювати, платити податки до державного бюджету. Зараз шукаються альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю і Дунайські порти. Орієнтовно 10 мільярдів доларів продовж цього року очікуються збитки для української економіки загалом. Таку цифру озвучив профільний міністр Олександр Кравченко. Нині підприємці потребують допомоги з боку держави, адже вони є також важливим джерелом фінансування сил оборони, каже урядовець. Вже напрацьований пакет підтримки, в неї включено Київ та область. Серед іншого, ініціатива об'єднала розширення існуючих механізмів компенсації збитків. В Міністерстві економіки суттєво спрощують і отримання коштів для того, щоб постраждалі бізнеси могли вирішити свої проблеми оперативно і не чекали виплат місяцями. 841 мільйон доларів від Світового банку отримає Україна найближчим часом. Ці гроші спрямують на виплати пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти надаються у межах проєкту «Pacing Ukraine». Це бюджетна потреба надійде під гарантії уряду Канади. В умовах дефіциту кошторис України та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. А далі переносимося до Національного банку, який оприлюднив дані курсів валют станом на сьогодні. Давайте дивитися, як почувається гривня у понеділок. Бачимо, що нацвалюта входить у тиждень зміцненням відносно інших грошей. Дешевше польський злотий – 11,93. Євровалюта опустилася в ціні 51 гривня 63 копійки. Долар теж дешевше – 44 гривні 54 копійки. Ціни на нафту підскочили більш ніж на 3% після нових ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на Балкари у Перській затоці. Це послабило, по суті, посилило побоювання інвесторів, що ціни на нафту зростатимуть, пишуть аналітики агенції Reuters. Ми відстежуємо, зокрема, вартість барелів. Давайте подивимося, що нам показують аналітики Bloomberg Energy. Марка популярної марки Brent піднялася дійсно близько 3% на барелі, майже 107,5 доларів коштує, і WTI підтягується до позначки майже 103 долари за барель. На цьому буду ставити крапку у своїй рубриці, але ефір триває, попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: Вітаю, це новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо виключно про найголовніше. І передусім про російські атаки. У Слов'янську на Донеччині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів 9-поверхівки, в яку влучив російський безпілотник. Постраждалого затиснуло під зруйнованими залізобетонними конструкціями. Надзвичайники оперативно його виявили. Про це повідомили в ДСНС. Також через російський обстріл у різних районах міста загорілися господарські споруди приватного сектору. Пожежі вдалося локалізувати, однак через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені призупинити гасіння. Також після ворожого удару загорівся легковий автомобіль, пожежу ліквідували. Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Трамп також заявив, що зростання світових цін на дизельне пальне значною мірою спричинене війною Росії проти України. Жодних подробиць про домовленість чи механізм її виконання – американський президент не навів. Напередодні 13 вересня, нагадаємо, американський президент закликав Володимира Зеленського припинити удари по російських енергетичних об'єктах, заявивши, що вони призводять до дефіциту дизпального. У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не погоджується із твердженням президента США Дональда Трампа про те, що українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили дефіцит. Про це він заявив напередодні під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибігою. Створити гуманітарні коридори до окупованих Олешок закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія фактично утримує цивільне населення у пастці, без їжі, ліків і предметів першої необхідності. І додає, ситуація в Олешках показує, до чого призводить російська окупація, і не можна дозволити, щоб її сприймали як норму. Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини в коментарі для програми «Чорна скринька» запевнив, що переговори з російською стороною ведуться, втім ворог не погоджується на проведення евакуації людей.
1: Перемовини у нас ведуться з російською стороною. На мій погляд, російська сторона робить все, щоб заблокувати процес евакуації мирних цивільних громадян України з цієї території. Ми пропонували різні варіанти. Ми, як українська сторона, я безпосередньо вів це перемовини. Ми пропонували максимально в короткий термін провести цю евакуацію, без якихось додаткових вимог. Більше того, була запущена технічна робота, яка була зірвана російською стороною.
0: Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко зустрілися з журналістами. Заявили, що з липня 2025 року знали про підготовку атаки, адже це відбувається не вперше, і спроби позбавити незалежності антикорупційні інституції і підпорядкувати їх ОГП фіксувалися ще торік. Кривонос вказує виконавцями атаки генпрокурора Руслана Кравченка та його заступника, називаючи інцидент телеграм-підозрою без документального підтвердження. Клименко вважає заяви Кравченка реакцією на справу «Карфаген». Голова САП заявив, що оприлюднені генпрокурором звинувачення щодо фіктивного всиновлення дитини, цитую, «маячня». Очільники антикорупційних відомств вказують на недопустимість політизації і дії виключно в межах закону. Голова САП додає, що в межах процесуальних дій було вилучено список детективів, проти яких проводилися чи плануються контррозвідувальні справи.
2: Історія України ще такого не бачила, і мета цієї атаки, на наше глибоке переконання, змістити фокус, політизувати НАБУ та САП та дискредитувати антикорупційні органи. Нам було відомо давно, я хочу нагадати, що в липні 2025 року відсторонений вже генеральний прокурор був безпосередньо виконавцем атаки, яка сталася в 2025 році на НАБУ та САП.
3: Це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це.
0: Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України. Відповідний указ голови держави оприлюднили на сайті президента України. Причини відсторонення в документі не зазначені. Водночас Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента про звільнення Кравченка. Остаточне голосування в сесійній залі заплановане на завтра, 15 вересня. Напередодні Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Севену Кривоносу. Однак у НАБУ та САП заявили, що офіційно підозру йому не вручали. Сам Кравченко нині перебуває за межами України і називає поїздку службовим відрядженням, після чого оприлюднив відео Янус із твердженням про минуле Кривоноса. Раніше Зеленський заявив, що Кравченко має тільки один шлях – звільнення з посади. Російська атака на потяг поблизу кордону з Польщею свідчить про відчай Владіміра Путіна, заявив генеральний секретар НАТО. За словами Марка Рютте, Путін помилково вважає, що зможе зупинити підтримку України з боку Європи. Водночас РФ продовжує вести жорстоку війну проти України, втрачаючи понад 40 тисяч військових, підкреслив генсек.
4: Росія зазнає труднощів в Україні і продовжує наносити безрозсудні та небезпечні удари, зокрема по цивільній інфраструктурі поблизу території НАТО. Він вважає, що зможе змусити нас припинити підтримку України та підірвати нашу єдність. Путін помиляється. Наша відповідь – посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для самооборони. Також ми віддані колективній обороні НАТО. Ми завжди робитимемо все необхідне, щоб захистити кожен дюйм території країн-членів Альянсу.
0: Нагадаємо, під час масованої російської атаки в ніч на 13 вересня частина російських безпілотників діяла за кілька кілометрів від польського кордону, а один із ударів стався приблизно за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Дрон влучив у вантажівку, травми дістали двоє водіїв. Крім того, росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда «Київ-Варшава». В «Укрзалізниці» припустили, що ціллю міг бути дипломатичний потяг, у якому незадовго до атаки перебували екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та європейські радники з безпеки. Поїзд встиг рушити раніше завдяки зміні графіка, тоді як в іншому складі на станції під час удару перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Трагедії вдалося уникнути, оскільки сигнал про евакуацію пасажирів надійшов за 15 хвилин до влучання. У Польщі вважають, що найближчі місяці, особливо зима, можуть стати переломним моментом у війні в Україні, зокрема, на користь Росії. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, російські удари поблизу польського кордону можуть бути спробою відрізати Україну від військових поставок і водночас випробуванням для НАТО. Томчик також попередив про можливе посилення російської гібридної війни, диверсій та провокацій на територіях країн Альянсу. Він наголосив, що Україна потребує максимальної підтримки Заходу, щоб вистояти та ефективно захищатися від повітряних атак. Напередодні прем'єр Польщі Дональд Туск також заявив, що найближчі тижні та місяці можуть бути періодом дуже активних дій Росії. Зокрема, не можна виключати серйозніші атаки і на польські території. Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії лише на 7 днів до 22 вересня, оскільки держави-члени не змогли досягти остаточного консенсусу. До санкційного списку, зокрема, входять воєнний злочинець Владимир Путін та глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. За даними дипломатів, додатковий час потрібен для консультацій через вимоги Словаччини та Франції виключити із списку олігархів Міхаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Напередодні посли ЄС не змогли погодити продовження обмежень, термін дії яких спливав 15 вересня. В ірландському головуванні заявили, що збереження санкцій є пріоритетом для подальшого тиску на тих, хто підтримує та фінансує російську воєнну машину. Водночас президент України Володимир Зеленський закликав ЄС не послаблювати обмеження проти російських бізнесменів. Панорама української музики впродовж кількох століть за 4 концерти із 6 по 13 вересня у концертній студії Польського радіо виконавці представляли українську музичну спадщину від сольної, фортепіанної та хорової музики до кобзарської традиції. Фінальним акордом фестивалю став виступ симфонічного оркестру Національної філармонії України, під час якого звучали класики – твори композиторів Бредаткевича, Лятошинського, Станковича. У Польщі слухачі вперше почули сюїту до балету «Тіні забутих предків» авторства композитора Івана Небесного. Також 11 вересня лірник Андрій Ляшук під звуки колісної ліри переніс публіку у 17-18 століття, коли творили мандрівні лірники та кобзарі.
5: У нас в кобзарсько-лірницьких цехах ми всі братчики являємося вчителем один одного. Ми передаємо один одному цей репертуар, ці псальми, думи, те, що знає один чи знайшов в якихось архівах якусь пісню, її починають співати інші. І таким чином ми збираємо також фольклорні експедиції.
6: Кобзарська традиція – це своєрідне змії. Кобзарі розносили сьогоднішню вістку і вістку з минулих від села до села, співаючи про щастя, про гори, про важні українські речі.
0: На цьому у мене все. Це були новини на Славі. Український фокус-вечір продовжує свою роботу. І всі мої колеги, будьте з нами.

0: вже екс-генеральний прокурор, хоча він ще не відставлений рішенням Верховної Ради, відставлений президентом України Володимиром Зеленським, Руслан Кравченко, були сьогодні заяви антикорупційних органів щодо нього, його кейс виїзд за кордон, відрядження, реальне, нереальне. Про це все будемо говорити, не лише про це, з Ігорем Рейтеровичем, кандидатом політичних наук, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю.
0: І перш ніж говорити про цю історію з Кравченком і всім тим, що навколо неї, я хотів би, щоб ми подивилися матеріал, який підготували мої сюжет, мої колеги, про прокурорів часів президентства Зеленського і їхні звільнення з посади. Як то кажуть, як це було?
2: Першим генпрокурором за Зеленського був Руслан Рябошапка, колишній радник президента з антикорупційної політики. Він очолив офіс у серпні 2019-го, а вже в березні 2020-го пішов у відставку. Зеленський заявив, що той не досяг результатів на своїй посаді, зокрема щодо розслідування справ проти топ-корупціонерів. Другою генпрокуроркою Зеленського і першою жінкою на цій посаді стала Ірина Венедіктова. Вона була експерткою з правових питань у передвиборчій команді Зеленського. Потім прийшла у Верховну Раду за списком «Слуги народу». Вже у березні 2020-го очолила офіс генпрокурора. На хвилі чисток після викриття колаборантів у державних органах Венедіктову звільнили у липні 2022 року. У Офісі президента тоді пояснювали, що генпрокурорка недостатньо працювала над очищенням свого відомства від колаборантів і державних зрадників. Втім, вже восени того ж року Венедіктова отримала нову посаду – посла України у Швейцарії. Після звільнення Ірини Венедіктової Офіс генерального прокурора очолив Андрій Костін. Через трохи більше, ніж два роки, у жовтні 2024-го теж пішов у відставку. Це сталося після викриття 50 прокурорів у Хмельницькій області, які оформили собі фіктивну інвалідність. За півроку після цього Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах. Найсвіжіша відставка Руслана Кравченка через дотичність до злочинної організації, яку НАБУ та САП викрили у справі «Карфаген». За даними детективів, очільник групи, прокурор Сергій Кропива, діяв саме за підтримки Кравченка. Сам генпрокурор свою причетність заперечує і навіть оголосив підозру директору НАБУ. На відставці Руслана Кравченка особливо наполягає і президент Володимир Зеленський. Відповідне подання глава держави вже вніс до парламенту.
0: Та, ну, слідство ще триває, лише тоді, коли буде слідство, суд, вердикт, тоді можна буде говорити про те чи інше, як доконаний факт. Отже, я дуже коротко. Маємо кейс, першу ми говоримо не про особисті історії Кравченка, його виїзд з України, про це ще поговоримо. От є відсторонення його від посади рішенням президента, є подання до Верховної Ради про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Цю інформацію підтвердив комунікаційник Зеленського Литвин. Скажіть, будь ласка, чи буде це проголосовано і чому так? І чому без Кравченка в Україні?
1: Ну, я думаю, що проголосовано воно буде без проблем. Кравченка зніме з цієї посади. Наскільки мені відомо, консенсус там у парламенті є, і з голосами проблем не повинно бути. Скоріше за все, долучаться там і опозиційні фракції, оскільки Кравченко, ну, це дуже специфічний був генеральний прокурор, давайте відверто скажемо. З одного боку, людина місяцями нічим не займалася, а потім прославилася історію з НАБУ і САП, а далі якось воно пішло взагалі не в той бік, який повинно було піти. Як він опинився за кордоном? Ну, ми так розуміємо з сьогоднішньої історії, що людина сама собі виписала відрядження, сама собі підписала відрядження і сама спокійно виїхала за кордон. Причому, за повідомленнями ваших колег-журналістів, попередньо 12 вересня туди ж виїхала його дружина. І тепер головна інтрига в тому, Кравченко повернеться чи ні. Тому що коли президент України абсолютно безпрецедентно ввечері видає указ про відсторонення Кравченка з посади генпрокурора, то він теоретично повинен повертатися вже зараз, тому що його відрядження навіть підписане ним, але вже воно перестає діяти. Він не має права представляти Україну на якихось міжнародних заходах в якості генерального прокурора.
0: Давайте я скажу більше, просто, щоб ви зрозуміли, що це за захід. Це слухання в парламентській асамблеї Ради Європи стосовно викрадених, ну, загалом українських дітей, очевидно, викрадених. Важливо, що цим займається в прокуратурі департамент захисту інтересів дітей і протидії насильству. Його очолює Юлія Усенко. Питання, чому на цей захід, хоча там не передбачено участі прокуратури, колеги вже пошукали в, так би мовити, прес-релізах, там це не передбачено. Але я просто кажу, куди він, це в Парижі має бути. В Литві його не знайшли. Дивіться, ні думаю, посольство, ні уряд Литви його в Литві не бачили, не знають про його перебування в Литві.
1: Не бачили. Да, дивіться, це історія просто для того, щоб, мабуть, виїхати за кордон. Йому треба було знайти, куди можна, типу, поїхати. Він же не може просто так собі відрядження кудись виписати. Треба якась причина. От формально причину знайшли. Тому головна інтрига, повернеться він чи ні. Якщо не повернеться, ну будемо мати другого генпрокурора втікача. Першим був Пшонка, другим буде Кравченко. Але я так розумію, що все ж таки з реакції президента для нього ця історія стала трошки несподіваною. Або вони про щось інше попередньо домовлялися, але вийшло не дуже. Фактично ж, слухайте, Кравченко зранку Зеленського звинуватив в тому, що йому Зеленський, значить, заважав виписувати якісь підозри представникам антикорупційних органів. І президент на це достатньо емоційно в своєму дописі відреагував. Тому це, знаєте, історія про роздрай всередині там однієї команди, ну, але Кравченка, судячи з усього, з цієї команди вже викинули, і тепер він буде мати, я думаю, певні проблеми. Як мінімум, якщо він повернеться, скоріш за все, він отримує тепер підозру від НАБУ і САП. Її зараз немає, але оскільки обшук в нього проводили, обшуки не проводять у свідків, їх проводять, як правило, у підозрюваних. А з іншого боку, він може не повернутися і буде роздавати, значить, інтерв'ю за кордону, розказувати, що він став жертвою політичних переслідувань і, відповідно, намагався боротися з корупцією, але якби не сильно вийшло. До речі, що цікаво, він в попередньому дописі зранку сказав, що їде в Європу розказати про якісь негаразди в роботі НАБУ і САП. Але по факту виявилося, що формальна причина в нього була зовсім іншою.
0: Так, я завершу це нашу частину розмови. Була заява від керівників НАБУ і САП, що до керівника НАБУ не було жодних підозрів. Кравченко, цей, та екс-генпрокурор, так можна назвати, Кравченко виписував. Керівник НАБУ її не отримав, тому на цьому можна сказати, що ставимо крапку. Буде завтра голосування, ми цю тему продовжимо, не будемо на ній, як кажуть, зосереджуватись. Зараз переходимо до теми дуже важливої, теми можливих перемовин, угод і підготовки перемовин між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Давайте послухаємо Джареда Кушнера, це є спецпосланець президента США, який заявив, що питання територій. От що, давайте, що він заявив, ми послухаємо.
3: Президент Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до тієї лінії, ми б уже мали угоду. Але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає в тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт так, щоб обидві сторони змогли рухатися вперед у системі, яка унеможливить повторення подібного.
0: У нас дві хвилинки. Переговори можливі. Про це говорить в Москві, про це говорить в Києві, про це говорить в Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, з такими вихідними даними, як до них варто готуватися і чого варто очікувати українцям, які, для яких це важливо, перш за все, будь ласка.
1: Дивіться, я скажу навіть так, переговори будуть, принаймні спроба буде, якийсь там черговий раунд, але, звісно, говорити про їхню ефективність, мабуть, поки не варто. Тому що американці постійно розказують про якісь забаганки і вимоги Путіна, але забувають щось сказати про червоні лінії України. І тому наше головне завдання під час підготовки до цих перемовин і проведення цих перемовин – показати, що в нас такі червоні лінії є, їх ніхто не буде переступати, і якщо американці дійсно хочуть чогось досягнути, їм потрібно почати згадувати в цих розмовах як мінімум дві сторони. Я вже не вимагаю чогось іншого, тому що, очевидно, це не має сенсу, враховуючи, хто там перебуває при владі в Сполучених Штатах, але визнавати факт, що є країна-агресор і країна, на яку напали, їм потрібно вже. І тоді, можливо, перемовини зможуть зрушити з мертвої точки, і ми будемо обговорювати якісь речі, які дійсно призведуть до завершення війни. У України станом на сьогодні, говорячи мовою Трампа, з'явилися карти. Ці карти є. Ми від цих карт не відмовляємося. І чим швидше американці це зрозуміють і донесуть це, власне, до Російської Федерації, мені здається, тоді всім краще буде. Поки такого ми не бачимо, але, можливо, ситуація буде змінюватися під тиском різних обставин і все ж таки рухатися в цьому напрямку. Принаймні, Трамп сьогодні вже каже про якісь там можливі домовленості про енергетичне перемир'я, тобто якісь обговорення все ж таки ведуться. Але треба почекати якоїсь конкретики і тоді вже робити висновки щодо відновлення цих перемовин.
0: Дякую вам, що долучилися. Дякую за коментарі. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами. Ну і зараз завершив Трампом пан Ігор, і ми переходимо до рубрики «Світ сьогодні». Що ще в світі сталося, розповість мій колега Юрій Фізер, який долучається до нашого етеру. Юрію, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: І тебе вітаю, Василю. Так само вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Кая Калас каже, що Росія хоче залякати Євросоюз. Фрідріх Мерц попереджає Європу, що попереду її чекають вирішальні місяці або й тижні, а Канада планує тісніше співпрацювати з ЄС. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Комітет постійних представників країн-членів ЄС продовжив антиросійські санкції, але тільки на 7 днів. До півночі вівторка, 22 вересня. Про це повідомили дипломати в Брюсселі. За їхніми словами, перешкодою стали вимоги Словаччини та Франції, які не змінили своїх позицій. Братислава вимагає вилучити з санкційного списку російських олігархів Міхаїла Фрідмана та Алішера Усманова, а Париж підтримує вилучення Усманова. Термін дії поточних обмежень спливає 15 вересня, і без їхнього поновлення санкції автоматично знялися б із понад 3 тисяч осіб та компаній. Дипломати сподіваються, що за цей час, себто за тиждень, вдасться досягти консенсусу щодо продовження санкційного режиму на довший термін. Російський удар по залізничній станції поблизу польського кордону був спробою залякати західні країни та змусити їх припинити підтримку України. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії. За її словами, Європа повинна відповісти на це посиленням допомоги Україні та продемонструвати відсутність страху, бо інакше, каже вона, Росія продовжить докладати максимум зусиль для загарбання ще більшої частини України, хоча й наголосила на тому, що це не є кінцевою метою Москви. Відповіддю союзників на російський удар поблизу польського кордону стане подальше посилення підтримки України. А ось про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою в Брюсселі. Очільник Північно-Атлантичного альянсу ухилився від прямого коментаря щодо створення повітряного щита над Україною, але наголосив, що атаки по поїздах демонструють відчай Путіна та його прагнення сіяти терор. А тому, каже генсек Рюте, незалежно від планів Москви, допомога Києву лише зростатиме. Європу чекають вирішальні тижні чи місяці, які визначать долю всього континенту. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Європейському арктичному саміті у Фінляндії. Він наголосив, що потенційний успіх Москви матиме безпрецедентні та непередбачувані наслідки для всієї Європи, зокрема й для Німеччини. Тому пообіцяв докласти всіх зусиль, аби зберегти і навіть посилити підтримку Києва та пояснити громадянам його країни її важливість для безпеки і самої Німеччини. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про плани розпочати переговори щодо створення унікального альянсу з ЄС, виключивши при цьому отримання повноправного членства в блоці. Про це глава уряду повідомив під час кінофестивалю в Торонто напередодні свого виступу в Європейському парламенті. За його словами, Канада та ЄС мають спільні цінності, пріоритети та взаємодоповнюючі сильні сторони. І так він відреагував на нещодавні повідомлення про нібито пошук Канадою статусу асоційованого членства. Він наголосив, що йдеться про особливий формат тісної співпраці замість входження до складу європейського об'єднання. Ну і на завершення. Напередодні ввечері рух поїздів біля головного залізничного вокзалу Варшави довелося тимчасово обмежити через лося, який забрів на колії. Про це повідомив польський залізничний оператор ПКП. Через це фахівці призупинили роботу третьої та четвертої платформ та затримали частину потягів. Тварину вдалося безпечно вивезти за межі станції приблизно за 80 хвилин. Після завершення спецоперації залізничний рух повністю відновили у звичному режимі. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Більше буде завтра і точно буде більше у подальшому ефірі у Василя Зими, тому не перемикайте. Отже, дякую дуже Юрію Фізеру, що розповів більше про світ сьогодні. А зараз будемо говорити про Україну сьогодні, про Україну фронтову. З нами військовослужбовець із позивним поетом. Мені дуже приємно як поету, поета зустріти, фронтовика. Вітаю вас. Вітаю, дякую, що ви з нами. Поет є командиром танкового взводу 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». І сьогодні, чому ми взагалі цю розмову розпочинаємо? Тому що сьогодні, 14 вересня, день
0: танкових військ. Він був започаткований у 2023 році замість Дня танкіста. Ну і танки залишаються попри все важливими у війні дронів, як зараз називають цю війну, технологічно, сучасно. Парк ЗСУ поповнили західними машинами. І, власне, ваші машини, на яких ви працюєте, які стоять на озброєнні у вашої підрозділу, це в основному зараз американські танки. Також я знаю, що ви працювали на німецьких танках. Вас давайте з цього розпочнемо. Яка роль?
5: Це маленьке уточнення, я вас переб'ю. Вибачте, будь ласка, ми, саме наш підрозділ, працював завжди тільки на американських танках. Mm-hmm. Під час контрнаступу у 23-му році до нашої бригади був приданий батальйон леопардів 2, дійсно, і вони працювали, але вони потім пішли в свою бригаду, до якої назначалися. А вже зайшов потім наш батальйон, який проходив ті навчання, і ми працювали завжди тільки американськими танками. Mm-hmm. Зараз у нас є декілька танків радянського зразка, які виконують більш таку допоміжну БТР. За функцію не більше того, але основний наш танк це М1А1 SA Abrams.
0: Угу. Так, ну давайте зараз ми почнемо розмову. Я хотів би, щоб ви розповіли, що це таке у нас. Треба одразу людей ввести.
5: Так, да, звичайно, це піддон. Це піддон від танкового снаряду. Тобто це те, що залишається від снаряду, після того, як ми відстрілили. Тому що гільза повністю... Так, будь ласка. Тому що гільза повністю зграє, я ніколи його не важу, я не можу вам сказати, скільки він точно важить, я навіть не цікавився.
0: Я до чого веду, що це ж тільки піддон, а цей снаряд
5: це,
0: треба...
5: Це тільки піддон, це тільки піддон, снаряд важить мінімум, собронебійний снаряд 18 кілограмів.
0: І скільки таких снарядів під час бою треба зарядити, зняти?
5: В залежності від бою, від 17 до там, 5, 6, 7, в залежності від обрати установки, які передаються
0: задачі. Це є зарядник, у вас спеціальна людина, яка цим займається?
5: Так, заряджаючий. Заряджаючись, людина, яка займається, закидає снаряди і виконує ці всі обов'язки в екіпажі.
0: Цьому танку американському, якому ви зараз працюєте, достатньо простір для того, щоб можна було і заряджати, і не заважати одне одному, і, власне, функціонувати?
5: Більш ніж потрібно. Танк дуже продуманий з точки зору ергономіки, з точки зору комфорту, з точки зору, що головне, безпеки екіпажу. Тобто, якщо ми візьмемо радянські танки, там працювати, що незручно, що доволі небезпечно.
0: І радянські, і пострадянські мають на увазі.
5: Так, так, так, так. В принципі, пострадянські танки – це ті самі радянські, які пройшли непринципову модернізацію. Тобто, там принципова різниці між Т-72 і Т-90. Принципової немає. Є деякі косметичні та поверхневі, скажімо так, доработки, але не в будь-якому разі там немає якоїсь принципової різниці. То американські танки, німецькі танки – це танки, орієнтовані на ергономіку, безпеку та виживаємось екіпажу. Що саме головне в наших боях?
0: Танки в Другій світовій мали вирішальне значення, принаймні, та, напевно, на всіх етапах війни. І коли цей бліцкриг відбувався з боку агресора, і коли вже і танки союзників, і радянські танки воювали, ну, в роботі піхоти, прикриття, все танки мали визначальну роль, очевидно. В сучасній війні дронів, які називають технологічна війна, війна дронів, роль танка, яка вона?
5: Якщо ми будемо відштовхуватися від сучасних оперативних реалій, що склалися останнім часом на фронтах нашої війни з нашим споконвічним ворогом, то наразі роль танка – це роль пожежної команди. Тобто, якщо буде йти якийсь прорив, якщо буде важко нашій піхоті, то танк – це якраз той останній рубіж, який допоможе нам втриматись та відкинути противника. Також, якщо вже зійдуться всі зірки, якщо буде метеоумови відповідати тим необхідним, які ми маємо для активної роботи техніки, якщо гарно спрацюють наші репщики, буде необхідність, то ми також можемо підтримати штурмові дії піхоти. Це говорю зараз саме про наші танки, про танки американського та німецького зразка, тому що, на відміну від радянських танків, ми не працюємо на закритих позицій, ми на це не розраховані, ми працюємо тільки прямою наводкою. Це нам дозволяє і наш дальність озброєння, точність озброєння, його вогнева міць, а також наші прибори наведення та прицілювання. У Тешки, наприклад, не працює антидальності, тобто радянські і пострадянські танки, на які працюємо ми. Тому, якщо, наприклад, зростуться всі зірки, навіть в цій обстановці, що зараз, ми можемо підтримувати штурмові дії піхоти та інших родів військ. Тому що, якби там ні було, завжди була війна технологій. Вона почалася ще під час Другої світової війни, і вже після неї всі роди військ перейшли на бронетанкову основу. Так залишається і наразі. І хоча зараз так є невеличкий скос в паритеті захист танка від дрона та його ефективність, але, я думаю, це, в принципі, таке явище більш тимчасове, тому що боротьба між щитем та мечем, вона споконвічна.
0: Технологічність перемогла ще й в Кримській війні, її називають, до речі, ще нульовою світовою, та, яка так, відбулася 53-56 роках 19 століття, тоді Франція і Англія перемогли тільки тому, що в них була просто краща зброя, нарізна і більш далекобійна, і більш точна, ніж в так, армії Миколи Довгого.
5: Тонічну пулю мені.
0: Так, це... От давайте зрозуміємо, те, що точність, те, що далекобійність, це важливо, пробивна сила також важлива. Але от коли танк виїздить на завдання, зрозуміло, що з вами працюють, очевидно, ті, хто займається відстеженням дрона, там всі ті люди, десь, напевно, якийсь дрон в небі є, дивляться, що відбувається, але, в принципі, перебачив танку. Наскільки ви перше захищеними почуваєтеся, не лише проти дрона, а проти ударів артилерії, чи снаряду, чи танкові снаряди. І друге,

0: Звичайно, нас коректують, звичайно, якщо треба, ми задіємо з піхоту, з артилерію та іншими складовими. Що касається ведення нас дронами, так, звичайно, дрони нас підтримують, наші дрони, в нашому підрозділі також є свій дроновий підрозділ, є свій підрозділ НРК, то ми повністю являємося інноваційним танковим батальйоном, який відповідає нашій сучасній дійсності. Як такового індикатора, що наді мною дрон, ні, немає в нашому танку, тому що треба розуміти, що ці танки 80-х років, і тоді такої дронової загрози не було в принципі своєму. Але для цього, знову ж, існує взаємодія з РЕБом, взаємодія з нашими дронщиками, які можуть нам про це сигналізувати чи включити зону подавлення. Окрім цього, всі наші танки, кожен наших танків оснащений бортовим РЕБом. Це вже модернізація зроблена по факту цієї нашої війни російсько-української, і це вже було, це робиться рамками силами нашого підрозділу РЕБ бригадного. Що ж до того, чи відчуваєш ти себе там захищеним? Ну, особисто я так відчуваю. Саме сидячи, до речі, не в радянському, пострадянському, а в американському чи німецькому танку, я відчуваю себе дуже захищеним. І від класичних загроз танкових, тобто це аптури, це снаряди, це якісь там розриви арти, ну, в принципі, і від дронів. Тому що, ну, одним, там, двома-трьома дронами наш танк зупинити доволі важко. Тим більше, що ми також використовуємо активний захист, тобто це те, що ми називаємо мангалами, на самому випадку дуже багато цих засобів пасивного захисту. Це захисти типу мангал, типу капюшон, типу їжак. І, в принципі, пасивний захист танку від дронів – це вже така творче поле для екіпажів. І ми вже відштовхуємося від опиту наших боїв на Донбасі, на Курщині, на Білгородщині і зараз вже на Сумщині. Тому зараз на моєму танку використовуються і мангали, використовуються і їжаки, використовуються різні нововведення, щоб якось там якимись тросами там закрити зальот дрону до місця механіка водія, бо там спереду, звичайно, вона так чи інакше мусить бути відкрита. І це також дає свою ефективність і захищеність нашій машині.
1: Підготовка військових. От приходить людина, яка взагалі до техніки не має ніякого відношення, бо має, але в принципі не навчалася на танкіста, на танкістів теж навчаються в військових вишах, відповідних, та, але ну, тоді не навчалася, але її приписують до вашого підрозділу, ви кажете, ідеш до нас. Як довго треба, щоб навчити людину працювати в тій чи іншій функції, там, зарядник, чи ще хтось саме в танку, ну, скажімо, західного виробництва, нехай це буде американські танки. Чи люди самі зголошуються, чи ви так обираєте якісь тести проводити, бо, ну, не кожна. Це і психологічно треба бути готовим, і технологічно трохи розбиратися, очевидно, ну, і інші мають бути. І, знову ж таки, якого люди віку в основному з вами працюють, чи це різного віку люди, знову ж таки?
0: Це абсолютно різного віку. З приводу того, що робити, якщо людина, наприклад, не має якоїсь там фахової освіти. Я наведу власний приклад, тому що я в Збройних силах доброволець, і я долучався саме до нашої легендарної бригади через рекрутинг і саме до танкового батальйону на позицію солдата, на посаду навідника танка «Абрамс». Тобто, у мене є якась база освіти, навіть технічна.
1: Ну, у вас зір хороший, очевидно.
0: Зір в мене чудовий. Зір в мене чудовий. У мене є якась база освіти, але я ніколи там не стикався з гусеничною технікою, там, з танковою технікою. Я вивчав танкову техніку теоретично, бо я завжди цікавився, це була мрія взагалі має бути танкістом, бути бойовим офіцером-танкістом. Тому так, це була мрія, але практичних знань не було. Але це не завадило мені опанувати спеціальність спочатку навідника, потім командира танка. Зараз я вже офіцер-командир танкового взводу. Тому яка головна вимога до людей, які хочуть стати танкістами, танкістами «Абрамсів», танкістів «Леопардів» – це мотивованість. Мотивованість навчати, мотивованість досягати якихось вершин і працювати з повною віддачею. Якщо це в людини є, вона навіть з нуля, навіть ніколи вона гайки в руки не брала і не крутила нічого гаєчним ключем, що, до речі, це також не кашляється, вона гражданська ніколи ключа то в руки не брав. Мені не було необхідності. Вона все вивчить і не тільки свою станцію, а будь-що в танки, тому що, наприклад, обслуговує танк весь екіпаж. Якийсь базовий ремонт робить весь екіпаж. Заряджає БК також весь екіпаж, направляє весь екіпаж. Тобто, не можна сказати, що я навідник, я не полізу там розмикати гуску чи змазувати катки. Такого не прийнято. Що з приводу віку, абсолютно різна вікова категорія, абсолютно різна від дуже молодих хлопців. Тобто там 23-25 років, як був мій заряджаючий, зараз він головний сержант нашої роти, так і до людей більш такого середнього віку, старше мене, тобто там 53-54 роки, але це також досвідчені дуже люди. От моєму механіку водію, наприклад, 53 роки, це один з кращих механіків водіїв батальйону, я не бачу нікого на посаді водія свого танку, якщо говорити про це. Тому немає якихось таких жорстких критеріїв. Головне професіоналізм, бажання навчатися, бажання становитись краще і в самому досконалі.

0: работать.
1: У нас буквально хвилинка є. У вас позивний поет. Я запитав, ви пишете вірші. Так. Тобто це не просто позивний. У нас є хвилинка часу. Є у вас вірші написані про, я не кажу там про танк, але загалом про ваше воєнне життя, буття, розуміння?
0: Якось розклалося, можливо, соціологічна реакція моєї психіки. Що я пишу ліріку? Якщо інші знаходять якісь інші...
1: Це буде лірика. Давайте ми все-таки почуємо вашу поезію. Напевно, це було б правильно.
0: Так, але маленький нюанс, я пишу російською мовою, тому що я взагалі російськомовна людина.
1: У нас російської мови не можна в етері, у нас є право. Ну, давайте, знаєте, так зробимо. Я думаю, що коли ви видати свою збірку поезії, а ми вже говорили, що ви хочете видати
0: так,
1: свою
0: звичайно.
1: Збірку поезії, ми обов'язково зробимо матеріал і розкажемо про вашу поезію.
0: Якщо вам цікаво послухати поезію, можу зараз продекламувати вірш Богдана Ігоря Антоновича, свого улюбленого поета, до речі.
1: Богдан Ігор Антонович, будь ласка.
0: Так, якраз буде дуже... Зараз наразі ми молодість тверду і кучеряву складаємо, мов прапор на лафетах. У куряві цілує очі слава. Блищать на небі зорі і комети. Змішалися у куряві склубившись статуї люди перед арсеналом. Ми на багнете сонце настромивши виходимо нестримно і зухвало. Юрба вертепах вулиць, наче повінь. З-під ратуші зриваються два леви. Біжать в юрбу. Толочить, брук сплив кров'ю, юрба кипить, шаліє, місце левом. Під гул, під бряс валторен і тарелей, виходять леви попереду роти. Ведуть її, хай їх вітають трелем, пузони полку п'ятого піхоти. Хай всі почують і побачать, з трибун, з балконів, з брам, з дахів сріблистих. Востаннє вам піхота салютує, шрапнелі сонця вибухають у місті. Ми молодість тверду і кучеряву складаємо, мов прапор на лафетах. У куряві на синім небі сяє майбутньої державності планета.
1: Дякую вам дуже. Дякую за декламацію. Богдан Ігор Антонович, видатний львівський поет. На жаль, помер дуже молодим, але це слова, які дійсно про наш час говорять. Так. Ну і про той час, але про нас також. Позивний поет, командир танкового взводу 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Ще раз із Днем танкових військ.
0: Дякую.
1: Вас вітаю.
0: Дякую.
1: І бажаю з перемогою повертатися додому. Дякую вам. Ну що ж, власне, поезію ми завершили. Якраз до культури і переходимо. Оліна Чийна теж послухала. Також послухала Богдана Ігора Антоновича. Але зараз, я думаю, не про Антонича точно говоритиме, бо бачу по очах щось там геть інакше. Лін, доброго вечора. Вітаю тебе. Будь ласка, тобі слово.
2: Доброго вечора, Василю. Вітаю глядачів і глядачок нашого каналу. Справді про інше, про Юлію Менделі, про недалекоглядну кадрову політику Офісу Президента. За секунду. Що ж, санкції проти Юлії Менделі обговорюють уже другий день достатньо бурхливо, обговорюють достатньо іронічно почасти, тому що пригадують цілий список людей, яких Володимир Зеленський спочатку захищав від стурбованої громадськості, яка йому говорила, що від цих людей нічого хорошого не діждеться, а потім вводив проти них санкції. Тут можна згадати і Олексія Арестовича, наприклад, і, приміром, російську журналістку Юлію Латиніну, яка постійно з'являлася в ефірі телемарафону і в нас вважалася експерткою. Але, от пам'ятаєте, Юлія Мендель постійно робила щось нехороше з нашими медійниками, журналісти на неї жалілися, казали, що вона і відштовхує їх, агресивно поводиться. Казали Володимиру Зеленському, що якась прес-секретарка не дуже надійна, але тоді Зеленський казав, що він буде захищати дівчинку, як він говорив. Але зараз ми бачимо, що після року заяв колишньої прес-секретарки на різних майданчиках достатньо таких проросійських тез. Я нагадаю, що, наприклад, Такера Карлсона, американського блогера, вона говорила про те, що це Володимир Зеленський сам не хоче закінчувати війну, а також казала, що от він вживає різні заборонені речовини десь по туалетах, і, очевидно, наш гарант не витримав. Але я би хотіла згадати більш показовий і, напевне, перший випадок, який стосується культури, зокрема, тому що йдеться про Федора Демиронравова, пам'ятаєте, напевне, такого російського актора, який знімався у «Сватах». Це серіал, який виробляв 95-й квартал, одним із авторів був Володимир Зеленський. І наш президент вів проти нього санкції аж у 23-му році за те, що він підтримав повномасштабне вторгнення, відвідував, наприклад, для пропагандистських телеканалів під камери цих російських військових у шпиталях. Але нагадаю, що Добронравов підтримував окупацію Криму одразу після 14-го, в 14-му, точніше, році. Давайте нагадаємо собі його слова.
3: Я люблю свою країну і навпаки вважаю, що Крим повинен був повернутися, як він і повернувся в лоно своєї, в Росію. Я вважаю, що артист не повинен бути в політиці. Не повинен.
2: Ну і після цього Володимир Зеленський ніяких санкцій в нього не вводив, навіть коли став президентом, ну особливо коли став президентом, навпаки за його каденції ці санкції почали з Добронравова знімати. І в 17-му році, я нагадаю, йому на 3 роки заборонили в'їзд до України, потім внесли до так званих чорних списків Мінкульту, тобто людина із чорних списків вважається небезпечною для країни, і тому її поява в різних серіалах і фільмах робить ці фільми і серіали недоступними до публічного показу. Відповідно, і «Свати» не можна було показувати по телебаченню, і тому і Володимир Зеленський, і 95-й квартал почали активну боротьбу за цього персонажа, і взагалі за «Свати». Давайте послухаємо тепер Зеленського того часу, він ще тоді президентом не був.
3: Якщо комусь не подобається слово «Свати», просто вам не подобається, вам ближче слово «Куми», я теж це можу зрозуміти. Так ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими сватами. Ви боретеся з тим, що людей об'єднує. Об'єднує мільйони телеглядачів усі ці роки. Це український серіал, придуманий мною та моїми колегами. І мені не соромно сказати мною, бо його дивляться мільйони.
2: Ну, у 19-му році усі санкції з Добронравова познімали, останній сезон «Сватів» зняли 20-го року, і наприкінці 21-го показали його в ефірі українського телеканалу «1+1», буквально за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Всі дії в цьому серіалі відбувалися в Росії, це було абсолютно неприховано, і лише після 22-го року серіал уже перестали показувати, і лише в 22-му році, як я вже сказала, проти Добронравова нарешті Зеленський увів санкції. Ну, лише тільки спостерігати, кого із своїх колишніх улюбленців Зеленський нагородить санкціями в майбутньому. Я не сумніваюся, що такі люди точно будуть.
1: Дякую Ліні Чеченій, що розповіла про новини культури. А зараз про те, якої погоди буде в Україні завтра, та й, очевидно, загалом цього тижня, чого варто очікувати, нам розповість Наталка Діденко, яку я з радістю долучаю до нашого етеру. Пані Наталю, вітаю, будь ласка, вам слово.
4: Вітаю, Василю, вітаю, дорогі наші глядачі. Тиждень розпочинається, і ми, як завжди, поглянемо, яким же він буде, синоптичний, мається на увазі. Ну, як завжди, не лише про погоду, буквально за секунду. Ми сьогодні пригадаємо таку дуже цікаву тему, і дуже часто мене про це запитують. Ми взагалі, як початок учбового року, так і ми розпочинаємо свою синоптичну таку, синоптичні уроки будемо повторювати. І сьогодні ми поговоримо про те, чому деякі циклони та антициклони мають імена. Ну, дуже часто це трапляється в прогнозах, і люди запитують. Насправді, це дуже така цікава тема, мені вона самі подобається, і я мрію коли що і в нас в Україні циклонам та антициклонам будуть давати імена наші українські, бо ця традиція розпочалася в Німеччині, і з середини 50-х років Вільний університет Берліна власне запровадив ось цю звичку, так би мовити, давати імена. З 2002 року кожен, от буквально кожен, може подати заявку на конкретну букву і потім викупити ім'я на цю букву для циклону чи антициклону. Для циклону це коштує 199 євро, для антициклону 299 євро плюс обов'язково податки. Чому така різниця в ціні? Бо тривалість життя циклону значно коротше, їх більше, а антициклонів менше, і вони можуть існувати тиждень і навіть довше. Ну, тому, зрозуміло, і слава з іменем гримить довго. Є певні вимоги до імен, тобто це не може бути якась там, ну, таке дивне словосполучення чи подвійне ім'я, це повинні бути, ну, в принципі, традиційні імена. Ну, щоб не було образливо, то у парні роки зараз циклонам дають імена жіночі, а антициклонам чоловічі. Ну і навпаки. Заявки на наступний рік формуються напередодні восени. Тобто ось зараз вже буде формуватися заявка на наступний рік, і до кінця року ці заявки практично всі розібрані. Деякі букви більш популярні, зрозуміло, які часто вживаються, вони розбираються швидше, а якісь там такі важчі букви, які рідко вживаються, то мають, звичайно, легший доступ до купівлі. Дуже мені подобається те, що потім власнику цього конкретного циклону чи антициклону надсилають сертифікат, де повністю описують історію його розвитку, як він пройшов, що спричинив, все життя цього атмосферного утворення на пам'ять. Але найголовніше, усі ці кошти, отримані від, так би мовити, хрещених циклонів та антициклонів, йдуть на безпечення та розвиток Берлінського метеоцентру на Берлінську метеонауку. Взагалі на науку. Звичайно, я дуже-дуже сподіваюся, що колись і в нас антициклони, циклони будуть і Андріями, Сергіями, Наталками, Миколами, Василями і так далі, і так далі. А головне, що ось ці кошти будуть йти на розвиток метеорологічної науки в Україні. Ось така цікава тема, як завжди. Ми тепер переходимо до не менш цікавої теми, це магнітні бурі. І зараз подивимося разом, що там завтра відбуватиметься з геомагнітною активністю. Ви бачите, що хоча й не сильні, але тим не менше магнітні бурі завтра передбачаються. Тому, будь ласка, хто ось на них реагує, відчув, що реагує перед повідомленнями, то зверніть на це увагу, на своє самопочуття. І головна тема, звичайно ж, нашої зустрічі – це прогноз погоди на найближчу добу. До речі, вже піддивляюся я в календар. Завтра у нас 15 вересня, середина першого осіннього місяця, час іде швидко. Поспішаємо, дивимося на погоду. Завтра у західних областях України очікується погода досить комфортна, як ви бачите, температура повітря плюс 20, плюс 24 градуси. Істотних опадів не буде, але місцями є ймовірність невеликих дощів. Тобто це не якісь такі затяжні осінні, але все ж таки волога погода буде. На півночі України, це Житомирщина, Київщина, Сумська та Чернігівська області, завтра десь 21 градус, десь 19-21, я б сказала, трохи свіжіше на Сумщині, як бачите, і там пройдуть завтра дощі, і температура повітря максимальна плюс 17 градусів. Тобто, погода буде не дуже комфортна, прямо скажемо. У східній частині України 15 вересня очікується волога погода із дощами, плюс 15, як ви бачите, плюс 17 градусів, на Луганщині буде трохи вище через періодичні прояснення. Але загалом на сході завтра переважатиме волога повітряна маса. У центральній частині України завтра очікується температура повітря також в межах комфорту, плюс 17, плюс 21 градус, на Дніпрі, у Дніпрі з районами десь збільшиться хмарність, пройде також дощ, і також дощі ще можливі короткочасні на Полтавщині завтра. У південній частині України завтра, 15 вересня, очікується, без перебільшення, розкішна погода у більшості півдня, на значній частині території. Якщо плюс 18, плюс 22 градуси, можливо, на півдні Криму, то Ялті, як ви бачите, є ймовірність невеликого дощу і трохи свіжіше. Але загалом на півдні буде дуже багато завтра сонця. У Києві, у столиці, 15 вересня, погода буде дуже комфортна, якщо можна так сказати, близько 20 градусів, до 21, можливо, до 22, і багато сонця, бо пару днів було щось надто хмарним у столиці. І, як завжди, зараз ми швиденько помандруємо усією Європою, подивимося, якою ж буде погода завтра, наприклад, у Великій Британії, у Лондоні. 15 вересня у Лондоні очікується погода така, як би сказати, мінлива, тобто стрибки атмосферного тиску, періодично прояснення, періодично дощ, але температура повітря прийнятна, плюс 22 градуси. У Парижі завтра, у вівторок, очікується спекотна погода. Нагадує про літо погода. Плюс 32 градуси у Парижі і, звичайно ж, сонячно. У Мадриді триває спека. Я вже навіть не уявляю, коли ми вже дочекаємося в Мадриді хоча б нижче 30 градусів. Там 34-36 і зрозуміло, що сонячно. У Римі 15 вересня очікується погода також спекотна до плюс 30 градусів, сонячно, сухо, ясно. У Берліні 15 вересня очікується комфортна синоптична ситуація, плюс 23 градуси, сонячно, чудова погода завтра буде у Берліні. В Осло, у північному Осло очікується плюс 17 градусів, дощитиме, ну нічого дивного, і так Осло отримало свої спекотні дні слави, так би мовити, синоптичні цього літа. У Празі завтра передбачається погода комфортна, приємна, сприятлива, 22-23 градуси, сонячно. Ну і у Варшаві очікується завтра температура повітря близько 17-18 градусів і без опадів. Ось така найближча синоптична ситуація. Загалом в Україні цей тиждень буде сприятливим. Я б рекомендувала, якщо у вас якісь є плани завершити якісь ремонти, якісь роботи на відкритому повітрі, там прикривати дах, щось підрихтувати, так би мовити. Цей тиждень буде досить сприятливим, бо за попередніми прогнозами наступний тиждень в Україні, але підкреслюю, за попередніми прогнозами, може бути значно прохолоднішим і буде більше дощів. Але, як завжди, ми разом, звичайно ж, уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди.
1: Дякую дуже, Наталці Діденко. Я хочу сказати, що ви дивилися програму «Український фокус Слава», яку ви можете дивитись на телеканалі «Еспресо». З вами був Василь Зима.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Президент Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. Напередодні Кравченко, який подав відставку на тлі корупційного скандалу, заявив про підозру голові НАБУ, а сам поїхав з України. Як каже, у відрядження. У НАБУ такі закиди назвали маячнею. Що відбувається, що буде з НАБУ і хто стане новим генпрокурором України? Про це говоримо у ефірі BBC Україна. Я Інна Косинська. Отже, розберемо все по порядку. Зранку генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Йому нібито інкримінують підробку документів та отримання хабаря. Генпрокурор оприлюднив понад 30 сторінок підозри та відеозапис з деталями. І ось як він це прокоментував.
1: Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Я впевнений у цих матеріалах і можу їх оприлюднити. Друга підозра стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Саме це кримінальне провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму офісу генпрокурора.
0: Тож, у чому суть підозр? У 2008 році проти Кривоноса порушили справу щодо роздачі грошей студентам, нібито на користь блоку Юлії Тимошенко. Сам Кривонос це заперечував. У відео, яке поширив генеральний прокурор, йдеться, що Кривонос нібито фіктивно визнав батьківство над чужою дитиною, щоб підпасти під амністію і таким чином уникнути покарання у справі про підкуп виборців. Суд дійсно звільнив Кривоноса від кримінальної відповідальності саме у зв'язку з наявністю неповнолітньої дитини на утриманні. Та зараз генпрокурор заявляє, що директор НАБУ свідомо використовував підроблені документи для введення в оману суду. Другий епізод кримінального провадження щодо Кривоноса стосується подій 2014 року. Тоді він був начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції. За версією слідства, він начебто був причетний до схеми щодо вимагання хабаря за земельну ділянку. Схему викрили правоохоронці, та це версія слідства, а не встановлена судом вина Кривоноса. У НАБУ та САП дію генпрокурора назвали продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Там кажуть, що підозр ніхто не вручав.
2: Мета цієї атаки, на наше глибоке переконання, змістити фокус, політизувати НАБУ та САП та дискредитувати антикорупційні органи. Що я можу сказати, що ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені. Ніхто її не вручав, ніхто її не привозив НАБУ та САП.
0: Суть підозри керівник НАБУ Семен Кривонос коментувати відмовився, заявивши, що це маячня. І усе це розгортається на фоні гучного розслідування НАБУ про можливу корупцію в офісі генпрокурора. Пригадаємо. 7 вересня Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, група осіб в генпрокуратурі займалась кришуванням кол-центрів і отримувала за це гроші, які потім легалізовувалися. Сам Кравченко, публічно звинувативши НАБУ і САП, повідомив, що поїхав у відрядження в Париж для участі у слуханнях в ПАРЄ. Сьогодні президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора. А вже завтра Верховна Рада планує розглянути подання щодо його відставки. Для звільнення генпрокурора потрібне рішення парламенту. Співрозмовник BBC News Україна в команді президента ще вранці прокоментував чинок генпрокурора так. Він зійшов з розуму. А керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав, все це ненормально і максимально шкодить іміджу України у світі. І більше про це говоримо далі. До нас приєднується кореспондентка BBC Софія Середа. Вітаю, колего. От як керівники НАБУ і САП відреагували на дії генпрокурора?
3: Ну, ми вже згадували, ось буквально щойно включали відео про те, що Семен Кривонос назвав це маячнею, зокрема звинувачення там про усиновлення фіктивної дитини, да, якісь там хабарі. Тобто він був небагатослівним. Його кілька разів колеги запитували, ставили йому це питання, утім він більше нової інформації про це не додав. Також треба зазначити, що Олександр Клименко, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, теж сказав, що його близька людина, як про це заявляв Руслан Кравченко, не отримувала ніякої підозри. І він навіть сказав, що якщо така близька людина знайдеться, хай йому принаймні повідомить про своє існування. Тобто, як виглядає, що керівники НАБУ і САП, вони вважають ці звинувачення з боку генпрокурора безпідставними, вони не погоджуються з ними. Ну і окреме питання з точки зору вручення цієї підозри, чи справді вони її будуть отримувати, або люди пов'язані з ними. Тобто це питання залишається відкритим.
0: А що кажуть оглядачі про термін давності справи проти директора НАБУ?
3: Ну, насправді, багато дуже дискусій з цього приводу, і тут, як завжди, два табори розділилися. Тобто є люди, які дуже вороже налаштовані проти антикорупційних органів, проти антикорупційної системи, і вони достатньо радісно сприйняли новину про можливу підозру Семену Кривоносу, а також близькому оточенню пана Олександра Клименка. Але є і ті, хто намагається відстояти репутацію керівників цих антикорупційних органів. Вони говорять про те, що навіть якщо такі якісь події мали місце, то терміни давності вже могли давно сплити. Зокрема, йдеться, якщо я не помиляюся, про 2008 рік, то от дехто наголошує про те, що термін давності вже давно сплив, і тобто немає навіть що пред'являти. Але постежимо за розвитком цієї ситуації, тому що, як ми побачили із відео генпрокурора, вже колишнього, мабуть, можна говорити, Руслана Кравченка, то він, доволі так прямолінійно налаштований, робить гучні заяви. Подивимось, чим це все закінчиться.
0: Ну і чи відомо наразі, хто може стати новим генпрокурором і коли цю людину можуть призначити?
3: Ну, треба почати з того, що коли знімуть офіційно Руслана Кравченка з посади генпрокурора, це має статися завтра. За попередньою інформацією, о 12-й годині депутати першим питанням будуть розглядати відставку Кравченка. Щодо наступника, то з тої інформації, якою володію я, поки що не йдеться про призначення повноцінного генерального прокурора. Наразі розглядається варіант тимчасового виконувача обов'язків, призначення такої людини. І тут є два погляди на цю ситуацію. Дехто говорить про те, що це буде реально тимчасове рішення, і там за місяць, можливо, трошечки менше, ми побачимо вже нового генпрокурора повноцінного. Але є і скептики, які говорять про те, що цей інструмент ТВО буде зараз використаний не тільки там в СБУ, чи де ми ще бачили його, але тепер і в офісі генпрокурора, і може розтягнутися не лише там на місяць-два, а реально там ледь не на рік. Тому подивимося, як воно буде розвиватися, але що точно можна сказати, що поки що розглядається лише тимчасовий виконувач обов'язків.
0: А що відбувається зараз у справі Карфаген, які називають НАБУ і САП?
3: Минулого тижня, якщо я не помиляюся, бо стільки подій несеться, дуже складно орієнтуватися, який саме день, були обрані низка запобіжних заходів фігурантам цього гучного корупційного скандалу. Йдеться, зокрема, про одного із співробітників. Сергія Кропову, це співробітник Генерального офісу Генерального прокурора. От йому обрали запобіжний захід у вигляді СІЗО із альтернативою застави 120 мільйонів гривень. Також його партнерці, яка фігурує на плівках, та сама, яка запитувала нібито за версією слідства, куди її ховати всі ці дорогі її речі, її брали запобіжний захід у вигляді СІЗО і з альтернативою 20 мільйонів гривень. Тобто фігуранти наразі перебувають під запобіжними заходами. Чи виходив хтось із них під заставу, мені особисто невідомо. Можливо, це вже відбулося, але ЗМІ не мають цієї інформації. Утім, стежимо за цією ситуацією.
0: Так, будемо слідкувати. Дякую тобі. Кореспондентка ДБС Софія Середа була із нами. Від прокурора у справі Януковича до генпрокурора України. Руслан Кравченко пройшов шлях від військового прокурора до керівника Київської ОВА, Державної податкової служби та Генпрокуратури. Тепер його кар'єра генпрокурора завершується на тлі корупційного скандалу. Детальніше мої колеги розкажуть.
4: Військовий юрист і прокурор Руслан Кравченко займав чимало різних посад. Уперше більшість українців почули про Кравченка під час президентства Порошенка. Тоді ще молодий прокурор був головним обвинувачем на процесі проти Віктора Януковича. Він закінчив Київський військовий ліцей, потім юридичну академію Ярослава Мудрого. До анексії Криму він 2 роки працював слідчим Севастопольської прокуратури. Далі служба в АТО, де працював прокурором, зокрема в Дебальцевому та Бахмуті. Отримав статус учасника бойових дій, після чого його звільнили з військової служби в запас. Коли почалось російське повномасштабне вторгнення, Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою Київщини. А у 2023 році президент Зеленський призначив Кравченка головою Київської обласної військової адміністрації. Тоді оглядачі казали, що таке призначення вказує на довіру до нього з боку Офісу президента. а через півтора року Кравченко став керівником Державної податкової служби. Тоді українські ЗМІ зазначали, що Кравченка призначили без конкурсу та без особливого досвіду у сфері роботи податкової. Були інші питання до нього. За інформацією Центру протидії корупції, раніше на відкритих конкурсах Кравченка не допускали до високих посад. Наприклад, у 2023 році він не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подався на директора НАБУ. Питання було до того, що у 2018 році Кравченко приватизував службову квартиру і через 5 днів продав її за понад 800 тисяч гривень. Тоді Кравченко пояснював, що продав квартиру від держави, щоб придбати більше житло. Втім, у червні 2025 року президент Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України після того, як його кандидатуру підтримала Верховна Рада. Так він став четвертим на цій посаді за каденцію Зеленського. Як і його попередники, він вважався досить лояльним до президента. Перебуваючи на посаді трохи більше року, Руслан Кравченко подав у відставку на тлі розслідування щодо імовірної корупції у Офісі генерального прокурора.
0: Це перше подібне протистояння між Офісом генерального прокурора і антикорупційними органами, каже голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Євазовська.
5: Я думаю, що це ще один епізод політичної кризи, яку ми споглядаємо вже насправді другий рік, тому що вона розпочалася візуально помітно, і це епізоди однієї ж тієї ж історії в липні минулого року. По факту, це останній такий ривок генерального прокурора, який вже знав, що він буде звільнений, ймовірно, на цьому тижні, не дочекався пленарного засідання в парламенті, вирішив залишити Україну, тому що офіційна комунікація з боку президента, Офісу президента є негативною до цього факту, і на прощання вирішив, власне, оголосити інформацію про кримінальне провадження конкретне, де, ймовірно, є можливість вручити підозру керівнику НАБУ, хоча ця підозра за свідченнями, власне, самого керівника не була вручена, але вона могла бути підписана генеральним прокурором. Однозначно, це вперше в історії України, коли, перш за все, антикорупційні органи здійснюють розслідування проти реально високопосадовців, а не середньої ланки бюрократів в уряді чи інших інституціях, і коли є публічна така не просто дискусія чи перекидка якимось зауваженнями або коментарями щодо роботи одне одного, а боротьба між відомствами. І так як все ж таки генеральний прокурор має певні повноваження, в тому числі в антикорупційних справах, то ведучи розслідування проти цієї інституції, антикорупційні органи зайшли на чужу територію, і ми бачимо такий безпрецедентний кейс станом на зараз. Зовні, як на мене, виглядає це таким чином, що Україна має дуже активну фазу боротьби з старою системою, з новими системами, або перерозподіл власності і впливів, які відбуваються дуже в такий публічний спосіб. А на мою думку, ті, хто є друзями України, далі будуть її підтримувати з тезами, що це реальна боротьба з корупцією, вона не є красивою, вона не є комфортною. Вона оточена неймовірною кількістю скандалів, що є природньо для таких злочинів. А реальні вороги України або ті, хто шукали виправдання, щоб не підтримувати її в цей період, власне, повномасштабного вторгнення, будуть однозначно використовувати ці справи проти наступних етапів розгляду питань щодо продовження санкцій, фінансової підтримки, військової підтримки. Таким чином, знаєте, ця боротьба дуже нагадує передвиборчу, тому що ті, хто за, вони і так будуть за, усвідомлюючи глибину проблеми системного рівня. Ті, хто проти, будуть і так проти. Головне, щоб Україна продовжувала вести комунікації з тими, хто не визначились і не має якоїсь особливої позиції станом на зараз.
0: І на нашому сайті ми стежимо за розвитком подій, тому якщо вам цікаво знати останні оновлення, заходьте на наш сайт bbc.ua. Я нагадую, що ще більше відео на цю та інші теми дивіться на нашому YouTube-каналі BBC News Україна. Там ви знайдете наші інтерв'ю, подкасти, документальні фільми та експлейнери, зокрема і на цю тему. У відео «Корупція в Генпрокуратурі. Що відомо про фігурантів?» ми розповідаємо деталі справи Карфаген. Заходьте, дивіться, коментуйте BBC News Україна в YouTube. І також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Ми традиційно є у Фейсбуці, Інстаграмі, в Тіктоці. Ще більше історій та аналітики від моїх колег на сайті bbc.ua. А на сьогодні це все. Ми побачимось з вами вже завтра. На все добре, бережіть себе.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Кілька днів тому, після зустрічі з президентом України, я подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Це свідоме політичне рішення, не є визнанням будь-якої вини, результатом певної угоди чи відмовою від подальшої боротьби за свою репутацію та доброчесність.
1: Це уривок зі звернення Руслана Кравченка. Формально він залишається генеральним прокурором України, хоча тиждень тому подав у відставку. А сьогодні президент відсторонив його від посади. Зранку Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу та близькій до керівника САП Олександра Клименка людині. Вже потім стало відомо у публічному просторі. Це звернення з'явилося тоді, коли самого генпрокурора уже не було в країні. Цієї ночі він виїхав за кордон. І, як стверджують журналісти-розслідувачі, на вихідних країну покинула і його дружина. Джерела в оточенні президента кажуть, Кравченко з'їхав з глузду. Але що сталося насправді? Чи дійсно на Банковій не знали про плани генпрокурора виїхати з країни? Чому подання на його звільнення Зеленський зробив лише сьогодні? Що буде з підозрами директору НАБУ і близькій до керівника САП людині? І як взагалі цей скандал вплине на репутацію влади України? Запитань багато. Сьогодні разом будемо намагатися на них знайти відповіді у нашому ефірі. Моє вітання, з вами проєкт «Що далі?», мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо головну подію дня і з'ясовуємо, які наслідки матимуть ці події, чи ця подія, чи ці заяви для України. Отож, долучайтеся до нас, якщо ви нас дивитесь онлайн в Ютубі, обов'язково пишіть свої коментарі і свої думки з приводу таких новин. Але зараз розберемо все по порядку. Від самого ранку Україну розриває новий політичний скандал. Усе почалося із ранкової заяви генпрокурора Руслана Кравченка. Подробиці цього звернення і що було далі, вже за хвилинку розкаже моя колега Ірина Давосир. Я лише для розуміння контексту нагадаю, що ім'я Кравченка, його по-батькові, фігурувало у розслідуванні НАБУ і САП під назвою «Карфаген», яке стосується покриванням посадовцями офісу генпрокурора шахрайських кол-центрів, так званих офісів. Антикорупційні органи підозри Кравченку не вручали. Сам він свою причетність до злочинної справи заперечував. У відставку він не поспішав. Утім, після зустрічі з Зеленським минулого понеділка рівно тиждень тому таки написав заяву на звільнення. Утім, самого звільнення не сталося, бо відповідного подання до парламенту досі не робив сам Зеленський. І ось сьогодні Кравченко ще у статусі генпрокурора з'являється з новою такою публічною заявою. Але я на цьому моменті, як обіцяла, передаю слово моїй колезі Ірина Давосир вже на зв'язку. Іро, розкажи, будь ласка, все, що ми маємо знати до довкола і цієї історії з генпрокурором.
2: Катю, вітаю. Отже, звернення Кравченка з'явилося сьогодні о 8 ранку у його соцмережах у майже 8-хвилинному відео. Генпрокурор на фоні державних символів у своєму кабінеті звертається до українців. Каже, за посаду не тримається, і хоча йде у відставку, але боротьбу за свою репутацію продовжує. Утім, головне у цьому зверненні – це те, що Кравченко фактично звинувачує НАБУ та САП в узурпації влади в Україні. Обшуки, які антикорупційні органи провели в офісі генпрокурора понад тиждень. Тому в межах операції «Карфаген» Кравченко називає спробою отримати доступ до кримінальних проваджень проти керівників та працівників НАБУ та САП. І щоб уникнути цих кримінальних проваджень, хотіли вони, власне, його усунення з посади. А детективи знайшли документи і скопіювали їх. Кравченко заявляє, що від цього рішення його досі стримував президент. Але він все-таки робить це, бо ніхто інший не зможе це зробити. Підписує підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу та близький до керівника САП Олександра Клименка людині.
0: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятись від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що окрім мене цього би ніхто не зробив.
2: У НАБУ і САП одразу заперечили вилучення кримінальних проваджень, про які говорить Кравченко. А згодом під час свого брифінгу повідомили про вилучення лише списку детективів, проти яких проводилися або плануються контррозвідувальні справи. Заяви Кравченка називають черговим тиском на антикорупційні органи. Він зійшов з розуму, може перебоявся. Так, на заяву Кравченка відреагували в офісі президента, стверджує видання РБК «Україна». А от сам Зеленський публічно відреагував на заяву Кравченка – менше ніж за годину. Ось яке повідомлення з'явилося у соцмережах президента у 8:50 ранку.
3: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
2: Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Кравченка. Профільний комітет його одразу ж розглянув та одноголосно підтримав. А ближче до вечора Зеленський відсторонив Кравченка від посади, не дочекавшись голосування у парламенті. Утім, усі ці події і заяви щодо себе Кравченко спостерігав вже з-за кордону. Власне, і сама його ранкова заява була опублікована вже тоді, коли самого Кравченка в Україні не було. Як стверджують джерела «Української правди», у 2:30 ночі Кравченко на службовій машині перетнув кордон через пункт пропуску медика Шагині, а 12 вересня з України виїхала і його дружина. Сам Кравченко інформацію про виїзд підтвердив. Каже, поїхав у відрядження.
3: Маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України.
2: «Українська правда» опублікувала наказ про відрядження Кравченка за його ж підписом на парламентські заходи Ради Європи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності. От тільки в самому ПАРЄ заявили, ні генпрокурор, ні будь-хто з представників його відомства участі у заході парламентської мережі з питань становища дітей в Україні не братимуть. Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю ПАРЄ Наталі Барджеліні. Отож, це все від мене. Катю, передаю етер тобі.
1: Дякую, Іро, дякую за цю інформацію. Тепер же детальніше поговоримо щодо звинувачень самого Кравченка на адресу керівників НАБУ і САП. У своєму телеграм-каналі Руслан Кравченко опублікував повідомлення про підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу. Воно стосується двох епізодів, які сталися задовго до того, як Кривонос очолив антикорупційне бюро. Зокрема, за інформацією генпрокурора, у 2009 році проти 26-річного Кривоноса розслідували кримінальну справу про підкуп виборців, щоб потрапити під амністію. Майбутній посадовець нібито знайшов самотню мати та домовився, що та запише його батьком дитини. Жінка погодилася, тому суд звільнив Кривоноса від кримінальної відповідальності. Ось як цей епізод поданий у відео, яке поширив у своїх соцмережах генеральний прокурор.
4: З метою уникнення засудження у справі про підкуп студентів, що окрім реального обмеження чи позбавлення волі, також позбавляло б його права обіймати у майбутньому посади на державній службі, розробив та реалізував злочинний умисел, який полягав у підробленні свідоцтва про народження та введення ним в оману суду.
1: Інший епізод стосується вже 2014 року, коли Семен Кривонос очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області. За інформацією Кравченка, Кривонос був посередником голови Старобезрадичівської сільради, коли той погодився за хабар у 72 тисячі доларів виділити підприємцю земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку. Також Кривонос нібито допомагав знайти нотаріуса, який занизив ринкову вартість ділянки. Цей епізод Кравченко трактує як організацію видачі оцінювачем завідомо підробленого документу та прохання надати посадовцю неправомірну винагороду. Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко сьогодні вийшли на прес-конференцію, таку брифінг для преси, і назвали дії Руслана Кравченка реакцією на операцію «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Утім, коментувати по суті викладені підозри, ці всі обставини, про які сказав генпрокурор, Семен Кривонос відмовився.
5: Також... У мене питання до пана Кривоноса. Чи могли ви все ж таки прокоментувати, будь ласка, те відео, яке оприлюднив Кравченко з тими закидами про підробку документів, фіктивне усиновлення дитини? Там також були опубліковані уривки, я так розумію, допиту певної жінки. Що це за жінка? Чи знайома вона вам?
6: Дуже дякую. Я прокоментував уже. Дуже дякую. Я своє відношення до цього висказав.
5: Ви цю жінку знаєте?
6: Я прокоментував уже, що я не збираюсь коментувати сфальшовану маячню.
1: Отак, от сфальшованою маячнею назвав це пан Кривонос. Також у зверненні генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав повідомлення про підозру людині близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Ці фігуранці закидають вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію суддям неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації. Більш докладної інформації нині немає. Водночас сам Олександр Клименко сказав на брифінгу, що ані він, ані його близькі підозр не отримували. До нашого ефіру долучається Мартина Богославець, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Мартино, добрий вечір, вітаю.
7: Доброго вечора, вітаю.
1: Ми щойно детально виклали всі обставини звинувачення пана Кравченка у бік керівників НАБУ та САП. Ви минулого тижня включалися до нас в ефір і попереджали, що буде атака на антикорупційні органи. Це та атака, про яку ви говорили? Якщо так, то ця атака, на вашу думку, провал? Чи все-таки далі буде? І чи все-таки треба ще послухати, розслідувати оці от звинувачення, які висловив Кравченко?
7: Так, це та сама атака на НАБУ і САП, але виконана дуже погано, дуже непрофесійно, ну так, як міг виконати генеральний прокурор Кравченко перед тим, як втекти, точніше, як Банкова дала йому втекти. На жаль, це ще не кінець. Ми очікуємо, що все ж таки на електронну пошту, а точніше на фізичну пошту директору НАБУ таки прийде підозра, я називаю це пісюлькою нікчемною юридичною, можу пояснювати чому, від генерального прокурора. І хоч вже за декілька годин, я впевнена, що він не буде ніяким генеральним прокурором, навіть сьогодні Зеленський безпосереднього сам указом звільнив. До речі, що заважало Зеленському зробити це рівно рік?
1: А я хотіла вас запитати про це, якщо чесно, якщо так можна було, так? Чому не тиждень навіть тому, після цієї розмови?
7: Саме так, ще минулого року восени ми говорили Зеленському, так, сталася помилка, ви не почули нас, ви призначили людину, яка покриває корупцію генеральним прокурором, але Володимир Зеленський, відповідно до українського законодавства, ви через воєнний стан самостійно можете без Верховної Ради відсторонити генпрокурора, зробіть це. Тоді Зеленський ігнорував, що є така можливість, і робив вигляд, що такого закону немає. І тільки сьогодні, коли 10 днів дали Кравченку на втечу, 10 днів, тільки сьогодні фактично він це зробив. Тому знаєте, що там завтра буде голосувати за якусь відставку Верховна Рада, нас не цікавить, бо це цинізм. Те все, що відбувається, людині дали втекти за кордон після того, як людина, шеф Андрійович, замішана в топ-корупційному скандалі, де покривав кришування в кол-центрів, які, увага, розводили на гроші європейців, працюючи за гроші від європейців. Тобто не маєш в Україні грошей на зарплати для прокурорів, ми це все із макрофіну, з ЄС допомоги оплачуються зарплати прокурорів, і вони за ці гроші нормально дзвонили, значить, кол-центри ці розводили європейських, литовських, естонських дідусів, бабусів, чому б і ні. Тому це скандал і позор на всю Європу. Але найгірше в всій цій ситуації те, що цинічно нам буде зараз малювати за велику перемогу Банкової, завтра звільнення, значить, відставку Верховною Радою поданням Зеленського, цього генерального прокурора, нас не цікавить. Перше, нас цікавить, коли ви вернете його до України, або він повинен відповідати за все, що скоїв. Ви його вернете або так, як кума Чернишова, кума Зеленського, так, як ви верталися, я звертаюся до політичного керівництва, а якщо вас не вийде дипломатичними каналами, або він трубки від вас брати не буде, слухайте, ви завжди можете позвонити покладу із СБУ, який, ми знаємо, має класний талант привозити дуже цікавими такими процедурами і шляхами нардепів з Дубая. От нардеп ОПЗЖ Христенко ж привіз якось поклад, який 5 годин в Печерському суді якісь таємні покази давав проти діючого керівника САП Клименка. Ну, от так само вертайте нам генпрокурора Кравченка, тому що він натворив стільки, що на моїй пам'яті десь 4 статті кримінального кодексу, по якій можна питати Кравченка, а як йому жилося рік на посаді генерального прокурора. І друге, що нас цікавить, коли буде проголосований законопроект про прозорий чесний добір на посаду генерального прокурора. Крапка. Значить, такий законопроект зареєстрований в парламенті 15343. І Володимир Зеленський, ви не повірите, його ще зареєструвала голова антикорупційного комітету вашої фракції, Слуга народу, Анастасія Радіна. Міжнародники підтримують цей законопроект, ми підтримуємо цей законопроект. Перед тим, як ви будете вносити будь-яке подання до Верховної Ради на генпрокурора, ви можете обрати цих людей із кандидатів, які вам надасть міжнародна комісія, конкурсна комісія, в якій будуть міжнародники, і люди будуть проходити перевірку на доброчесність, і люди пояснять, звідки в них майно, в їхніх тьощ, дочок, зятів, водіїв навіть, бо виявляється, що в генеральних прокурорів з усім цим проблеми, які призначаються політично, от в генеральних прокурорів Зеленського. Тому ми більше не хочемо слухати за ніяких ВО, точніше, ми розуміємо, що виконувач обов'язків він точно буде, але нас цікавить, щоб це відбувалося паралельно з процедурою, коли буде проголосований терміново Верховною Радою законопроект про прозорий конкурс, і поки він буде готуватися, збиратися комісія, кандидати будуть надсилати там свої всі документи і так далі, будь ласка, той період може бути ВО. Ось і все. Якщо дуже коротко, я вважаю, що тут Банкова хотіла переграти всіх нас, переграти Європейський Союз, а насправді сталося так, що генеральний прокурор, який втік, якому дали втекти також на Банковій сьогодні, він підставив не тільки Зеленського, не тільки себе, я впевнена, що він до України не повернеться, але він також підставив усю Україну перед Європейським Союзом. І знаєте, що так цікаво, він написав сьогодні, що їде в Париж на конференцію. Немає жодній, значить, програмі на конференції цій переїзд ніякого Кравченка в спікера. Ну і Руслан Кравченко, вам верталися вже час назад, бо що указ є Зеленського, що ви вже не генпрокурор, то ви в якості кого там будете? В якості фігуранта плівок НАБУ, як шеф Андрійович? То я не дуже думаю, що європейці захочуть шефом Андрійовичем зустрічатися. Про що з вами говорити? Про те, як вам департамент міжнародної політики робив ремонт у вашій хаті, не задекларовані чомусь в декларації. Мартина. До речі, стаття...
1: Та це дуже важливо, але він дійсно поїхав, от як описував, то зранку неслося це. Але Володимир Зеленський дуже швидко відреагував на відеозаяву, на відеозвернення Кравченка, і він написав у своїх соцмережах: у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це йому і сказав. Україна бачила всі причини, якщо він вважає, що це політичний тиск, нехай так і вважає. Але в оточенні президента BBC сказали джерела, що просто Кравченко з'їхав з глузду. Очевидно, такі заяви говорять, коли не очікують аж такого, а ви звинувачуєте Банкову і президента фактично в тому, що Кравченко взагалі був і от поїхав. Вимагаєте його повернення до України. А для чого? Підозру ж йому не оголосили. Ви кажете, що є за що, але ж все-таки підозри немає. Що ви тут з ним робите? Він повернеться. І що далі?
7: Справа в тому, що Кравченко тільки тому і втік з України, бо він розумів, що з дня на день в нього буде підозра. Це раз. Два. Зеленський нам говорить, що в Кравченка є лише єдиний шлях на звільнення. Це дуже цинічно звучить, коли він на шляху вже з кордону їде по дорозі, по якомусь шляху польському, їде далі в країни в Європи. То розказувати нам за шлях його звільнення, коли ви дали йому втекти. Ми можемо повірити те, що Зеленський дійсно не знав, і так сталося, що дійсно Кравченко з'їхав з глузду, то чудово. Чудово. Позвоніть Кравченку, і він же ж не генеральний прокурор, кого він представляє на міжнародній конференції. Нехай він терміново повертається до України, і тоді ми зможемо повірити, що на Банкові Олег Татаров, Буданов, Зеленський не знали, що Кравченко збирається втікати. Ви маєте всі важелі, аби повернути свого Кравченка. Ви кума Зеленського Чернишова повертали за кордон, вся країна просила повернути, і ви його повернули. Або ж того самого нардепа Христенка. То, будь ласка, ми чекаємо, бо інакше це все виглядає на дуже спланований, але погано зрежисований план Банкової.
1: Мартино, дякую. І дуже коротко. Ось Семен Кривоно зазначив, що під час брифінгу, що розслідування у справі Карфаген триває, але зустрічається такий шалений спротив з боку зацікавлених осіб. Чи є у вас варіанти, хто ці зацікавлені особи?
7: Звичайно, мова йде про тих людей, які дуже бояться. Я не хочу зараз в ефірі російською мовою матюкатися, але відповідь на це питання дала Ірина Мудра на плівках, яка сказала, от я зараз думаю, як замінити мат і російську мову, яка сказала, давайте так, вона сказала погано і матом, а я скажу, нам всім буде дуже кепсько, якщо керівником наступним САП стане Клименко. Вона там сказала матом, що з ними буде. Тобто, що вони всі сядуть. Люди, які зараз, давайте відверто, дають руку Віткову, там Уміра стоїть, Буданов, Арахамія, або люди, які в парламенті, до речі, ще не мають підозри в корупції, тому що їм генеральний прокурор попередній пообіцяв, що ніколи проти них не відкриє кримінальної справи. То люди з Банкової, от з парламенту, всі такі ці поважні політики, політична, що називається, еліта країни, чудово розуміє, що якщо далі Набу і САП буде нестися на всіх парах такими темпами, то вони всі будуть скоро носити, як пан Єрмак, електронний цікавий браслет на нозі, аби не втекти з країни. Вже їм втікати буде складніше, бо от генпрокурор не маючи поки що підозри, міг сісти на службове авто і прикордонникам показати, до речі, смішно, собою ж таки підписаний лист на відрядження, і вони його випустили.
1: Дуже зручно.
7: Чи тебе підозри? Пак я

0: чи сплановані дії, якась домовленість, можливо, навіть з боку президента? Таке запитують люди у соцмережах. Кілька реакцій українського сегменту Facebook ми також збирали насправді, і серед них є такі запитання. Ви можете в коментарях написати, які питання з цієї теми насправді цікавлять вас, та ну а зараз ми от послухаємо ці реакції.
1: Нещодавно довелося бути свідком, як ретельно наші прикордонники перевіряли підставу, чому високопоставленому державному діячу можна дозволити виїхати з України, хоча в нього таких підстав було кілька, і тим не менше це зайняло більше години. Перефразовуючи поета, якщо генпрокурора випустили з країни, значить це комусь треба.
2: Повірити, що Кравченко розпав скандалу і на тлі перспективи самому отримати підозру просто вирішив поїхати у закордонне відрядження, а президент не знав ані про поїздку, ані про її мету, доволі складно. Якщо Кравченко діє самостійно, це катастрофа. Якщо після Карфагена він злякався за власне майбутнє і шукав гарантії безпеки, а удар по керівництву НАБУ і САП став частиною цих гарантій і був погоджений зверху, це ще гірше.
1: Кравченко готував побіг. Зеленський дав йому цілий тиждень, не відсторонивши його від посади відразу. Тож генпрокурор мав цілий тиждень на замітання слідів своєї діяльності, вивести гроші. Дружину Фопшу він відправив за кордон на пару днів раніше, чим перевірив безпеку відходу. Якщо її не заарештували як музу канцлера, значить і його не тронуть. І таки не тронули.
0: Ось такі думки своїми ви можете ділитися в коментарях під нашим відео на YouTube-каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь. Далі ж ми поговоримо з народною депутаткою України з фракції «Голос». Юлія Сірко долучається до нашого ефіру. І ми також чекаємо на появу колеги, пані Юлії, Богдана Кицака з «Слуг народу». Ви вже є. Богдан Кицак також до нас долучився, народний депутат України фракції «Слуга народу». Пані та панове, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучились цього вечора.
3: Доброго вечора.
4: Добрий вечір.
0: Я сподіваюся, ви не втомилися від коментування і обміркування над цією темою дня, яка буквально з самого ранку понеділка нас всіх так застала. Ну, давайте перше питання. Пані Юлю, на вашу думку, Кравченко повернеться до України чи ні?
4: Ні, я думаю, що він не повернеться до України. Я абсолютно погоджуюся з трактуванням в Фейсбуці, що, власне, це була спланована операція. Я вам хочу сказати, ми, як народні депутати, я думаю, що і пан Богдан це може підтвердити, коли притинаємо кордон навіть з наявними документами на відрядження, менше 40 хвилин не займає перевірка, а то і більше. Ретельно все перевіряють, і тільки після дзвінка наверх нас пропускають через кордон. Тому якби думати, що прокурор Кравченка швидко переїхав кордон без того, щоб його випустили після дзвінка, ну, м'яко так кажучи, ми на своїй шкурі знаємо, як це відбувається, це неможливо. Тому,
0: подзвонили, якщо його випустили... йому, пані Юлю, йому подзвонили, він генпрокурор, ні?
4: Я не думаю, що генпрокурору дзвонили випустити генпрокурора. Я думаю, що це зелений коридор генпрокурору, щоб він їхав з Богом і зайвого не говорив в Україні.
0: Зелений коридор, кажете. Пане Богдане, а ви якої думки? Чи повернеться пан Кравченко в Україну? І чи знали на Банковій, що він виїжджає?
3: В пана Кравченка тільки один шлях повернення в Україну. Це коли буде йому оголошена підозра і відповідно буде запит на НАБУ і САП на екстрадицію його до України з будь-якої країни, де нас відповідно діє дана процедура. Зрозуміло, що для чистоти давайте тоді історії, що будь-який прикордонник, він же ж керується виключно певними нормативними документами, то зрозуміло, поки немає ніякої підозри, а все виключно на фоні скандалу, да, і все навколо історія крутиться Кравченка, але ж прямої йому там зауваги або підозри не було ще висунуто, да, до цього йде, всі це розуміють, але ще не було самої підозри. Тому, відповідно, він скористався своїми службовим становищем, сам собі підписав безпосередньо відрядження і поїхав. Наскільки швидко він його проходив, тут потрібно звертатися до контрольно-пропускного пункту і зафіксувати. Я думаю, що скоро і з'являться і безпосередньо матеріали у вільному доступі. Але відносно повернення його швидкого до України, то

0: певні сумніви.
1: Сьогодні якраз вранці я в прямому ефірі знаходилася. Андрій Демченко з прикордонної служби до нас включався за іншої теми. Ми запитали його, він сказав, що не може розголошувати отак в ефірі таку інформацію про особистий перетин кордону громадянина України. Тому цієї відповіді не дізналися, але будемо дійсно чекати від журналістів і їхніх джерел. Друге питання, пані та панове. Завтра голосування, наскільки ми розуміємо, Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», про це повідомив. Ви будете голосувати за відставку, пані Юля?
2: Безумовно. Які тут є варіанти? Людина таке наробила, зганьбила країну і ще й втекла. Ну, якби, хай уже тоді правоохоронні органи з ним розбираються, в тому числі і міжнародні. Так, ми будемо, наша фракція буде голосувати за його звільнення і буде також наполягати на розгляді законопроекту 15, здається, 373, який говорить про необхідність конкурсу на посаду генерального прокурора. Тому що інакше у нас ці Кравченки будуть постійно і будуть постійні скандали, і система буде працювати, як вона працювала. Тому без прийняття зміни в законодавство призначати якогось чергового фунта, який потім втече, немає ніякого сенсу.
1: Пане Богдане, а ви як будете голосувати?
0: Я тут буду абсолютно солідарним на всі 100%. Тут ключове питання не чи проголосує Рада за задоволення заяви про звільнення Кравченка. Тут буде абсолютно всі голоси за, ну хто буде фізично в залі знаходитись. А ключове, як ми будемо обирати наступного генерального прокурора, якщо це буде відбуватися без відкритого конкурсу, тоді відповідно ми нічого і жодним чином не змінюємо, і інституція взагалі Генпрокуратури, вона ніяким чином не буде видозмінюватися. Якщо це відбудеться після того, як відбудеться відкритий конкурс за участю і міжнародників, за участю українського громадянського суспільства, і внаслідок зрозумілої процедури, і буде високий кредит довіри до такої кандидатури, тоді у нас буде шанс цю історію перезапустити. Інакше ми просто будемо ходити по колу, і немає різниці, яке буде прізвище на посаді генерального прокурора, коли ми вже, здається, це четвертий, да, за нашої каденції генпрокурора, який не зовсім нормально покидає свою посаду. І це все зовсім не йде нам в плюс, як, зокрема, міжнародний імідж, і як забезпечення внутрішньої стійкості, про яку ми так багато говоримо, але, на жаль, не можемо її створити всередині країни.
1: Здається, чи не всі колишні генпрокурори, сьогодні чула це від Віталія Портникова в його стрімі, крім Юрія Луценка, залишили країну. Не перевіряла, якщо чесно, але схоже на те, що так це дійсно і є. Пані Юлю, ви кажете, що ось Кравченко зганьбив, але ж підозри йому немає. Ну, така от Мартина Богуславець долучалася до ефіру щойно, вона минулого тижня нам казала, готується атака на антикорупційні органи. Ось ця атака, але вона каже, ну, вона там недолуго зроблена, не професійно, так як може Кравченко. І, тобто і атакою не назвати, дійсно так виглядає, що багато засудження в бік Кравченко. Завтра, якщо ще Рада майже там одноголосно проголосуєте ви з колегами і там і зі слугами, і з опозиційними фракціями за його відставку, ну це буде очевидно. Але все ж таки підозри немає, ну зганьбився. А які до нього питання, чи все-таки ви очікуєте, можливо, у вас є інформація, що підозра Кравченку буде оголошена?
2: Ну, перше, якби йому не готувалася підозра, він би так хутко не виїхав з країни. Почнемо з простого, самого очевидного. По-друге, знаєте, тут можна навіть не мати самому підозру, але я вам хочу сказати те, що робилося під ним, з його відома, і, власне кажучи, під його дахом, це і є ганьба. Тобто це генеральний прокурор, який не просто толерував корупцію всередині, можливо, здогадуючись, він її контролював і він її очолював. І це, власне, було на зроблено, я впевнена, що там є багато всього іншого, но кол-центри для багатьох українців, це, знаєте, є такі от, ну просто чорна діра, де зникали гроші і пенсіонерів, і іноземців, і багато всього іншого. Тобто це величезний чорний бізнес, який викачував гроші, замість того, щоб пенсіонер відправив 1000 гривень на ЗСУ, він фактично дарував їх якимось шахраям, які йому дзвонили як банківські співробітники. Це все робили кол-центри, і вони насправді продовжують це робити. Тому не хочеться, щоб це був переділ ринку між якимись відомствами, але хочете, що Кравченко несе абсолютно повну юридичну і моральну і моральної відповідальні за те, що робила його відомство, це очевидно, так? Тут не треба, і він, в принципі, повинен за це відповісти.
1: Пане Богдане, я наводила вже в ефірі цитату BBC, кажуть, що от їхні джерела в оточенні президента здивовані тим, що там Кравченко з'їхав з глузду просто його поведінкою. Тим не менш, антикорупціонери, журналісти, розслідувачі, ну і ось пані Юля щойно сказала, що неможливо провернути таке і виїхати з країни було Кравченку без відома чи президента, чи когось з оточення президента, ну, якихось високих чинів, та? Тобто тут, чи, пане Богдане, з вашої інформації, з вашого спілкування з колегами по фракції, чия провина, чи є провина президента тут в тому, як от ця вся історія з Кравченком закрутилася? Тому що після того, як вийшло розслідування «Карфаген», 3 дні Кравченко не йшов у відставку. Після розмови з президентом написав ту заяву, але минув тиждень, і Кравченко вже за кордоном. Чия це провина?
0: Чисто технічно, допоки немає підозри хоча б якоїсь мінімальної підстави, президент не може дзвонити Демченку і казати, що ось тобі список прізвищ, яких не випускати за кордон за наявності навіть формальних підстав. Якби така підозра була і Кравченко покинув межі України, тоді так, це був би не просто якийсь там прецедент, а великий скандал і пряма відповідальність безпосередньо найвищих високопосадовців країни. Зараз зрозуміло, що чисто з моральної точки зору ми обговорюємо зараз це питання, воно є неправильним, але знову ж таки, чи були підстави для тих самих прикордонників хоча б формально зупинити, заарештувати або не пустити його відповідно до пунктів, за якими вони дивляться і пропускають людей за межі України. Тут питання. Да, можливо, з морального аспекту вони могли би вчинити такі дії, але не вчинили. Тут уже посуд самого суспільства і української, зокрема, спільноти, яка і звертає, і акцентує на це величезну увагу. Але я би сконцентрував увагу на те, що буде далі, і чи зможемо ми вийти із цієї ями, яку я в першу чергу, як представник провладної партії, ми самі собі викопали, і безпосередньо нам потрібно виходити з цієї проблематики і робити акцент на побудову, власне, інституцій, які не будуть залежати від того, хто буде очолювати ту чи іншу державну структуру. Тобто, якщо ми відійдемо від прізвищ, і все-таки сконцентруємося на тому, щоб функціонували інституції, тоді держава нормалізує швидше свою діяльність, зокрема і в умовах війни, де це гіперважливо для нас.
1: Пане Богдане, ви кажете, що викопали собі яму. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України сьогодні, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України про правовий режим воєнного стану. Чому це не було зроблено тиждень тому, наприклад, так? Тобто втрачено ж час. Бо ви кажете, викопали яму, там, не знаю, про кого ви там, про колег-депутатів, загалом про всіх. А чи конкретно все ж таки тут є провина президента? Може, треба було швидше діяти?
0: Можливо, технічно президент міг би раніше прийняти це рішення, чи в нього була вся повнота інформації, чи він зробив це рішення про відсторонення після більш детального спілкування із НАБУ і САП. Можливо, і вони там частково підсвітили, що Кравченко має більш якісь там глибші зв'язки в цій історії із кол-центрами, тому що найбільш яскраво про це сконцентрував увагу, здається, Кропива, головний фігурант щодо функціонування шахрайських кол-центрів, який дуже хотів побудувати таку імперію, як шеф, тобто шеф Кравченко. І мова, що ж це за імперія, з чого вона складається, як вона функціонувала, які туди входили люди, хто її забезпечував, скільки вона приносила, як вони відмивали кошти і куди їх далі спрямовували.
1: Так, пане Богдане, але ми не знаємо, чи шеф Кравченко.
0: Була ця інформація, і це ляже ще в подальшому в формування ось цієї підозри. І в мене є десь таке легке перечуття, що це не за горами вся ця історія. Зрозуміло, що президент, можливо, я не можу просто, не маю доступу до такої інформації, до думок президента, але трішки із запізненням вийшло ось це відсторонення, хоча якби заява Кравченка вже там тиждень пролежала. Але на що б це вплинуло, ну тут вже питання, я не знаю, Рада завтра має проголосувати і поставити крапку в цьому питанні.
1: Пані Богдана, дякую. Пані Юлію, хвилинку ще маємо. Скажіть тепер вашу думку, чи зробить президент висновки з цієї ситуації? Чи свідомо це так вийшло все-таки? Чи не свідомо так вийшло, що Кравченко такий виїхав, та і не одразу його президент відсторонив? І чи може дійсно далі буде конкурс? Ну, буде реформа і буде ще конкурс?
2: Ви знаєте, хочу сказати, висновки можна було зробити вже після першого гучного скандалу з Міндічем, який теж виїхав, як ми пам'ятаємо, за дві години до вручення підозри. Це така, знаєте, тенденція нездорова, коли фігуранти справ НАБУ і САП виїжджають за декілька годин до того, як їм вручають підозру. Тому я абсолютно впевнена, що президент як посадова, найвища посадова особа в країні має доступ до більшої, ширшої інформації, ніж ми з вами, громадяни. В нього є абсолютно чітко кожен ранок довідка від розвідки, від СБУ, від інших органів. Тому я думаю, що не могли ці органи не знати, точно так же, як, скоріш всього, НАБУ і САП мали зустріч з президентом або мали якийсь обмін з президентом і, мабуть, повідомляли про факти корупції в державних органах. І не тільки в Генпрокуратурі. Тому виглядає це дуже некрасиво і виглядає це дійсно як спланована операція по евакуації Кравченко, який виявився слабким ланцюгом і, мабуть, би наговорив зайвого, якщо б залишався всередині країни. Тому фактично, перевищивши свої повноваження, президент його відсторонив, він не мав права цього робити. І крім того, давайте так, якщо генеральний прокурор на даний момент відсторонений і написана заява, він повинен повернутися в країну негайно з моменту там декілька годин, з моменту того, як він перестав бути генеральним прокурором, бо більше він не представляє Україну на міжнародній арені.
1: А може він уже на шляху? Ну, ми не знаємо. Завтра в Верховній Раді побачите, а раптом прийде прийняти свою відставку буквально до вас.
2: Дякую. Ми сподіваємося. Ми хочемо дуже його бачити.
1: Так, це вся країна хоче його побачити, звісно. Ну, побачимо, як воно буде. Зараз я так дивлюся, що оцінок, що він приїде, таки повернеться в Україну, не так багато таких позитивних на цей рахунок, але побачимо. Дякую за участь. Юлія Сірко, народна депутатка України,
2: дякую,
1: фракція
2: вам.
1: «Голос», і Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Далі ж до ефіру ми долучаємо нашого наступного гостя, і у нього вже запитаємо, а чи Володимир Зеленський і, ну, вже, можливо, і погодиться на такі законопроєкти, на те, що відбулася реформа, і генпрокурора все ж таки призначали за конкурсом. Так, я нагадаю, що пан Руслан Кравченко, якого призначили трохи більше року тому, до того не пройшов за там питаннями доброчесності конкурс на посаду голови НАБУ, прокурора САП. Таке резюме в нього було до того моменту, як він прийшов на посаду генерального прокурора. Генерального прокурора подає президент, голосує за це Верховна Рада, потім підписує президент, нагадаю про процедуру. Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, добрий вечір, вітаю вас.
3: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Ну, для початку таке бліц питання. Повернеться Кравченко в Україну, на вашу думку, чи ні?
3: Службовий автомобіль повернеться, а Кравченко ні.
1: Це вже непогано, погодьтеся, якщо службовий автомобіль повернеться. Добре. Наступне питання. Чи після такої... Ні, давайте так. На вашу думку, чи я це провина все-таки? Чи є провина президента України в тому, що сталося навколо фігури Кравченко і в тому, що він врешті виїхав?
3: Катерино, ми і в ваших ефірах неодноразово говорили, що збільшення обсягу повноважень веде до збільшення обсягу відповідальності. Генеральний прокурор в очах експертного середовища, політикума, багатьох громадян – це караючий меч президента. Якщо цей караючий меч президента виявився реквізитом студії 95-го кварталу, то відповідальність за це значною мірою буде нести президент.
1: Добре. Наступне питання. Після такої низки прикрих ситуацій, коли члени команди підводять, назву це так, м'яко кажучи, підводять, фігурують у якихось справах, тікають з країни, чи зроблено висновок і чи нині, на вашу думку, все ж таки в офісі президента, сам президент, ну, погодиться з тим, що потрібна реформа, і все ж таки на такі посади потрібно призначати людей через конкурси? а не ось так там за поданням. Ну тому що хто ті HR, які радили пана Кравченка трохи більше року тому на посаду генерального прокурора, ми не знаємо, хоча можемо здогадуватися, але можливо висновки зробили, і такий парламент зможе провести цю реформу. Законопроєкт там є.
3: Мені невідомо випадків, коли Володимир Зеленський проводив роботу над помилками не на сцені студії 95 квартал, а як президент України. Тому, думаю, буде все те саме, як там Кучма казав. Це вже було. Тому історія нас вчить тому, що вона нічому не вчить, на жаль.
1: Це ви говорите як історик.
3: Так.
1: Це ви говорите
3: історик як... з відзнакою.
1: З відзнакою, бачите? Ну це серйозно. Але як буде далі? Якщо висновки не будуть зроблені, що буде далі? Такі самі рік
3: що пройде, далі?
1: Новий, ну, це... новий скандал, що?
3: Далі рейтинг Зеленського буде падати далі, нижче, тому що менше 10-12% рейтинг не впаде ніяк. І тоді це будуть нам показувати як дива незламності через анонімні телеграм-канали, через марафон «Єдині новини» тощо. Але шансів на продовження президентської кар'єри після того, як в країні будуть оголошено президентські вибори, я не знаю коли, після завершення воєнного стану. У Володимира Зеленського будуть мінімальними. Ну, але ж ми повертаємось до питання, що збільшення обсягу повноважень має здійснюватися за умови збільшення відповідальності. Як там казав один добрий знайомий Володимира Олександровича, каса завжди в кінці залу. Тому не глядацького... Не а торгового.
1: А торгового залу. Там, де треба розраховуватися, власне. Так, набирайте, що хочете, так. Але на виході каса і треба буде розраховуватися. Добре, дякую вам за ваше долучення, за вашу думку. Євген Магда, український політолог, історик з відзнакою, директор Інституту світової політики. І налаштований він не досить оптимістично по відношенню до того, чи робиться робота над помилками. Ну, а ми з вами продовжимо ставити питання, що далі в нашому ефірі. І насправді треба також зауважити, що нагадати, завтра український парламент збереться для того, щоб голосувати за відставку Кравченко. Де саме знаходиться Кравченко? Ну, станом на ранок було відомо, що він за кордоном, що він перетнув кордон. Тепер, коли є подання президента про його відставку, я нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України відповідно до частини 2 статті 11 закону про правовий режим воєнного стану. І, по-перше, виникло питання, ми сьогодні з гостями обговорювали, чи так можна було, чи можна було зробити ці дії тиждень тому, і аби упередити, власне, такі дії самого пана Кравченка, аби він не виїхав з України. Він сказав, що виїхав щодо відрядження, але тепер, оскільки відсторонений, то і відрядження не має сенсу. То чи повернеться пан Кравченко, екс-генеральний прокурор, уже завтра, напевно, він ним стане екс-колишнім. Чи повернеться він до України? І чи буде йому вручено підозру? В нашому ефірі Мартина Богославець сказала, що підозра таки буде, вона готується. Ми ж будемо слідкувати за новинами і далі ставити питання, що далі, до чого призведуть ті чи інші дії та події. З вами була Катерина Некреча. Бережіть себе. До зустрічі вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо».

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вам.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
6: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовано. Переляк. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає важма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
11: Нежить буває таким гризним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
12: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
13: Зі Снотті носик не грозив.
12: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
14: Знижка 10% на Первекс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
7: Кравченко з-за кордону заявив про підозру очільнику НАБУ та близькій людині до керівника САП. В антикорупційних органах назвали ці заяви інформаційною атакою. Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора. У вівторок за його відставку голосуватимуть народні обранці. Чи вистачить голосів? Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія начебто погодилася на дзеркальний крок. Зеленський щодо намірів Кремля має сумніви.
8: Шановні глядачі, ви дивитесь програму. Тепер головне. Пару хвилин по 9:00, ну і підбиваємо підсумки цієї не сумної доби. Кілька важливих кейсів будемо сьогодні розбирати. Зокрема, Дональд Трамп вирішив розповісти про якісь то там домовленості. Ну і президент України Володимир Зеленський сказав, що ну пасувало би забезпечити виконання тих домовленостей, про які говорить Трамп. А Трамп заявив, що буцімби Україна і Росія домовились не бити по енергооб'єктах одна одної. Ну, але, так би мовити, Трамп говорить, а нам своє робить. Ну, і водночас топ-новина. Донедавній генеральний прокурор України пан Кравченко опинився у Франції. Ну, принаймні, рухається в тому напрямку до прекрасного міста Париж. Ну що, проводимо опитування. Питання про наболіле. Чи повернеться генпрокурор Кравченко з-за кордону? Шановні глядачі, голосуйте. Так, це офіційне відрядження. Ні, не повернеться, він втік. Ні, він попросить політичного притулку. Так, Зеленський змусить його повернутись. Ну і, відповідно, крім того всього, перед від'їздом генпрокурор Кравченко ще примудрився, так би мовити, виписати підозру керівнику НАБУ. Ну, от такі от доволі непрості в нас політичні коломийки з присмаком кримінальних справ. Ну, а зараз долучаю до нашого мовлення спеціальну кореспондентку телеканалу «Еспресо», мою колегу Наталю Стареправо. Слава Україні, Наталю! Наталя знає більше, Наталя працювала з усіма відповідними структурами, органами і відповідними документами. Тож, Наталю, ділися своїми спостереженнями і, відповідно, основні новини з журналістського мовного, так би мовити, обміну, про що говорили колеги.
9: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Так, зрештою, чому на сьогодні зібрали керівники НАБУ і САП, це якраз все сталося після того, як вже, скажімо так, генеральний прокурор у відставці опублікував так звану телеграм-підозру керівнику НАБУ. Сам же Семен Кривонос до неї доволі скептично поставився, тому що він запевнив, що жодного паперового документу від про підозру від Офісу генерального прокурора він не тримав, він не бачив. Він це так, як і всі, дізнався від телеграм-каналу Руслана Кравченка. Тому не скажу, що для нього це було не те, щоб несподіванкою, тому що вони вже як рік, я говорю про антикорупційні органи НАБУ і САП, отримують певний тиск, отримують певні такі закиди в свою сторону, зокрема від Офісу Генерального прокурора і від, зокрема від Руслана Кравченка. Власне, що в тій підозрі йшлося, те, що начебто Семен Кривонос мав сфальсифіковані документи, зокрема про всиновлення чи там використання службового становища в надмірних якихось обсягах. Сам він детальніше про це не хотів говорити, він це сказав, що це сфальсифікована маячня. І, зрештою, таку комунікацію від Руслана Кравченка сприйняв доволі скептично. Але, зокрема, як і пан Клименко, і пан Кривонос зазначили, що от подібні закиди і атаку, вже як їх це переслідує вже як рік з набуття незалежності НАБУ і САП, і, зокрема, це все також і починав Офіс Генерального прокурора, і, зокрема, зазначили, що і прямим виконавцем таких такого тиску був і Руслан Кравченко, але і не тільки. Я би хотіла, щоб ми зараз послухали їхню пряму мову.
10: Відповідно, ми знали, що готується така сама атака і безпосередньо, що стосується там мене, Олександра Клименко. Ця інформація постійно циркулювала в медіа, в анонімних телеграм-каналах, постійно тримався градус такої уваги до цього. Ну і фактично це сталося, і ми коли планували операцію «Карфаген», ми перечували і розуміли, що такий розвиток подій може бути.
11: І в липні 25-го, і на даний час оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, вона готувалася не і виконувалася не лише одним генеральним прокурором. Да? До цього був задіяний близький друг, адвокат, який там в медіа зустрічається як адвокат-хакер, який фактично виступає архітектором таких от нестандартних атак на антикорсистему.
9: Так, і я би хотіла також і наголосити на такому моменті, на якому і про який згадував і Руслан Кравченко в своїх, скажімо так, підозрах про те, що ну закинув звинувачення, що під час обшуків в офісі в будівлі Офісу Генерального прокурора детективи забрали нібито кримінальні провадження щодо детективів антикорупційних органів. Сьогодні ж нам цю інформацію спростували. Це ці матеріали, які були вилучені в Офісі Генерального прокурора. По-перше, все відбувалося, за словами пана Кривоноса і Клименка, все відбувалося законно, і вони вилучили не кримінальні провадження, матеріали, які стосувалися кримінальних проваджень, а саме довідки, списки, серед в яких згадувалися імена тих чи інших детективів, які займалися якраз розслідуванням кримінальних схем, і в цих довідках описувалося, що проти цих детективів мають вчинити або що вже вчинили. І саме в частині цих детективів знаходили прослушки, які також про які раніше згадував і сам пан Клименко, і щодо тиску на експертів НАБУ і САП, що на них тиснули, і, зокрема, як із Офісу Генерального прокурора, так і з Служби безпеки України.
12: Так, Наталю, дивись, от ми проводимо зараз еспресівське опитування, ну і це, знаєш, як ворожити на кавовій гущі, на кавових фусах. Відповідно, от на твою думку, на твою журналістську думку, чи повернеться генеральний прокурор Кравченко з-за кордону? Так, це офіційне відрядження. Ні, він втік. Ні, він попросить політичного притулку. Так. Повернеться, Зеленський змусить його повернутись. От внутрішня інтуїція, особливо з урахуванням того, ну, ти чула і керівника НАБУ, і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що їм буде про що всерйоз поговорити з генпрокурором. Ну, але от як відчуваєш? От яку би, за яку версію проголосуєш?
9: Я скажу так, що Кравченко опинився в ситуації, в якій він не може не повернутися, але водночас не повернутися для нього. Ну, йому безпечніше з його погляду залишитись за кордоном. Я вже сьогодні жартувала, що це буде знову ж така версія з Чернишовим, коли за ним поїде Буданов примусово повертати в Україну. Ось, але З огляду на те, що на нього також можуть і чинити певний тиск. Зауважу, що його права рука, скажімо так, як я його називаю, це Кропива, який зараз перебуває в СІЗО. З огляду на те, ми не знаємо, ми сьогодні намагались витиснути інформацію від НАБУ і САП, що ж буде, що ж чекає на самого Кравченка, чи буде висунута йому підозра. Звісно ж, нам цю інформацію не скажуть, тому що така інформація не розголошується наперед, але зрозуміло те, що і в НАБУ, і САП, швидше за все, є також матеріали проти Кравченка, або ж певні матеріали, де він фігурує, і йому або ж зможуть оголосити підозру, або ж, що ж, швидше за все, йому доведеться повернутися в Україну, навіть з того огляду, про якого я згадувала Кропиву, що він теж зможе таким чи іншим чином якось висунути свої умови. Або ж він піде на угоду зі слідством, або ж буде чекати опіки від Кравченка, щоб той також йому якось допоміг. Тому, так, Кравченко в доволі складній ситуації. Ми все-таки чекаємо, коли ж завершиться так зване його відрядження через 5 днів і побачимо, якими будуть його дії, але те, що сьогодні виявилось брехнею, його відрядження в парі, ну це вже...
12: Дякую, Наталя Стареправо. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», сьогодні вона працювала, зокрема, і на прес-конференції, яку вділили керівник НАБУ і керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, зараз у нас не менш серйозні гості, народні депутати України, люди, які знають... Не менше, ніж журналісти. Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Федір Веніславський, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, панове! Ну що, маємо доволі непросту ситуацію. Генпрокурор, так би мовити, вирішив відвідати засідання Пар'є, ну, Ейфелева вежа, там аеропорт Орлі, ну, я так припускаю, я не знаю. Жарти жартами. Пане Федоре, от відсторонення Кравченка з посади генпрокурора, за процедурою, до яких це може привести, на вашу думку, негайних кроків, і якщо говорити про виїзд Кравченка, чи будуть супровідні документи, які би дозволили йому обрати тільки один напрямок своєї подорожі – це назад в Україну. Бо інакше, так би мовити, французькі правоохоронці можуть трошки перейнятися більше. Вам слово, пане Федоре.
13: Доброго вечора. Дякую за запрошення. Ну, насамперед, треба говорити про те, що за інформацією, яку ми сьогодні отримали на брифінгу керівників антикорупційної вертикалі, тобто Семена Кривоноса і пана Клименка, підозр для пана Кравченка, для генерального прокурора не було. І, відповідно, якихось обмежень з точки зору правових підстав для виїзду з України в нього також не було, якщо він поїхав у відрядження. Але з моменту, коли сьогодні президент України, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, відсторонив до розгляду питання Верховною Радою України про звільнення генерального прокурора, чи вірніше надання згоди на звільнення президентом, відсторонив його від посади, в нього з точки зору логіки відпали ті правові підстави, на яких він виїхав у відрядження. Тобто він вже не є генеральним прокурором, він відсторонений від посади. Відповідно, з точки зору логіки, він мав би повернутися в Україну, і було б ідеально, якби він завтра на засіданні Верховної Ради України, де ми будемо розглядати питання про надання згоди президенту на звільнення генерального прокурора України, відзвітувався, дав відповіді на питання, які, я переконаний, дуже турбують народних депутатів і членів нашої фракції, і наших партнерів з опозиції. І тоді було б абсолютно, скажімо так, цивілізовано розглянуто питання відповідно до Конституції України, відповідно до європейської традиції про звільнення генерального прокурора, і були б ухвалені відповідні рішення. Тому я думаю, що найбільш правильний варіант поведінки пана Кравченка на сьогоднішній день – це терміново повернутися в Україну. Я думаю, як він так швидко виїхав, так само може швидко повернутися.
12: Так, ну і відповідно питання до пана Осадчука, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, слава Україні, як ви сприймаєте оті от сьогодні двосторонні прес-конференції, так? Ну, тому що керівник НАБУ, керівник САП доволі жорстко пояснили. От пару хвилин тому було включення нашої журналістки, яка працювала на прес-конференції. Водночас, ну, вже подали його до демісії, до відставки. Це зробив президент України. Які кроки нам чекати у Верховній Раді?
14: Добрий вечір. Героям слава. Президент України, проясню, звернувся до Верховної Ради за отриманням згоди на звільнення. Бо ще раз нагадаю, саме президент України призначає і звільняє генерального прокурора відповідно до Конституції. Так, керівники антикорупційних органів НАБУ, САП сьогодні провели прес-конференцію, але, я думаю, причина тут проста. Просто вже ці протистояння правоохоронних органів, вони вже давно перейшли в медійну площину, що, напевно, не зовсім добре, але така вже доля. І за інших обставин я б вважав це не дуже доречним, але зараз, ну не то, що зараз, останні вже два роки у НАБУ і САП немає просто іншого способу, як захищатися від постійних атак. Щодо демаршу генпрокурора, поки що ще чинного, перед за все я б хотів би сказати, що я не вірю в гіпотезу, яку поширюють деякі професійні антикорупціонери, що це інспіровано Офісом Президента акція щодо підозр. Я думаю, це його особистий емоційний хід. І я думаю, що вони залишаться просто папірчиками на столі. Бо тим більш після відсторонення сьогодні, я абсолютно переконаний, що ніхто із тимчасово виконуючих обов'язків, чи тим більш особа, яка буде призначена генеральним прокурором, не буде давати ніякого ходу цим паперам. Це остання лебедина пісня пана Кравченка на посаді, з якої він іде, я думаю, з колосальною ганьбою. Безумовно, зараз ключове, ну не ключове, важливе питання, знову ж таки, не для долі пана Кравченка, вона мене мало цікавить, але для репутації України, що буде він робити далі. І ви знаєте, я коли от сьогодні після засідання комітету нашого, який надавав згоду і підтримав його відставку, розмірковував, і виходячи з мого розуміння його психотипу, я за ним уважно слідкував всі ці рік з хвостиком, скільки там з червня, да, минулого року він призначений, і беручи до уваги деякі деталі його коментарів і на цьому відео, яке він сьогодні виклав, і те, як він упакував свою заяву на відставку, яку він назвав чомусь політичним рішенням, хоча йому просто дали прочуханки в Офісі Президента, наказали писати заяву, чим, власне, підкреслили, що він просто пішак на цій шахматі, в цій шахматній партії. Я би дуже хотів помилятися, але це все вказує на те, що він не повернеться. І це буде просто колосальний черговий удар по репутації України, президента України, взагалі всієї системи влади. Але моя фантазія мені малює найгірший сценарій, що він просто доєднається до таких діячів, типу як Мендель, і буде позиціонуватися як жертва режиму і політичних переслідувань. Але це все наскільки незграбно в його виконанні зроблено, що я думаю, що він насправді як поховав свою кар'єру і свою репутацію, так і вже наніс величезної шкоди державі України. Тому, я думаю, ми його завтра, ну, ще раз, ми надамо завтра згоду. Я думаю, тут є консенсус у всіх. Наскільки я розумію, це буде перше питання порядку денного, десь, певно, в межах 12-ї години дня. І далі, я думаю, тут зараз головне, навіть не відставка Кравченка, яка де-факто вже відбулася, а те, чи зробить Офіс Президента якісь висновки із цього жахіття. Бо, нагадаю, це вже четвертий генеральний прокурор Зеленського. Кожен із цих прокурорів йшов у відставку із скандалом. Єдина різниця, що кожен раз це йде по наростаючій. Тобто рівень скандальності все більше і більше, а цього разу це вже виглядає як якась істерика. І я думаю, що єдиний спосіб – це все-таки дати свободу Верховній Раді, залишити її в спокою, дати свободу уряду і дати можливість запровадити хоча б якусь систему попереднього добору кандидатів для того, щоб все-таки професійні якості, досвід були на першому місці, а лояльність там хоча б на четвертому-п'ятому.
12: Так, ну, це ідеальна золота формула, але ми розуміємо, що завжди є певна специфіка. Пан Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я попрошу пана Федора зараз відреагувати, коли ми говоримо про позицію, озвучену Андрієм Осадчуком, народним депутатом. А в мене ще є невеличке уточнення. Пан Осадчук вжив такий термін, ну, як ну, не війна, але дуже серйозна напруга між різними правоохоронними структурами. Так, і вона без сумніву відбувається на репутації української держави. За кордоном, я думаю, що представники тих чи інших служб і відомств, як Сполучених Штатів, так і країн Європи, володіють ще додатковою власною оперативною інформацією. Ну, але нам треба щось негайно з тим робити, ну, принаймні, щоб оце от протистояння, яке ми бачимо, воно часом увиразнюється, та, там, чи на вулицях нашої столиці, чи, так би мовити, в міжвідомчих різних інтригах. Так, ну, я не даю оцінки проведенню там оперативно-слідчих дій, ну, але з тим також треба щось робити. Пане Федоре, ваше бачення.
13: Ну, я тут в даному випадку повністю погоджуюсь з Андрієм, що ситуація, яка склалася у протистоянні між антикорупційними органами, за великим рахунком, між генеральним прокурором, заступником генерального прокурора, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національним антикорупційним бюро, це точно не на користь іміджу України і на західному полі політичному і на загалом в світі. Тому, безперечно, цю ситуацію треба вирівнювати. І я переконаний, що якраз виважені кадрові рішення, які будуть спрямовані на призначення на посаду Генерального прокурора України спільними зусиллями президента і Верховної Ради, людину, яка буде мати дійсно і гарну ділову, бездоганну ділову репутацію, моральні якості, відповідний професіоналізм, і продемонструє на практиці, що на першому місці для нього це верховенство закону і, скажімо так, нульова толерантність до корупції, на превеликий жаль, ми не бачили в попередньому Генерального прокурора, як свідчать дані НАБУ і САП в щодо операції Карфаген цих чеснот. Тому тут заперечувати немає сенсу. Дійсно, це дуже великий негативний аспект оцінки України в очах наших партнерів. В тому числі з точки зору їх рішень про надання нам майбутньої фінансової допомоги. А ми чули сьогоднішню заяву нашого прем'єр-міністра на зустрічі з послами G7 про те, що нам вкрай необхідно в дуже стислі строки, буквально протягом кількох наступних тижнів, вирішити питання щодо залучення чи розблокування тих 29 мільярдів євро, які ми маємо отримати для підтримки нашої фактично на сьогоднішній день не лише макрофінансової стабільності, але фізичного виживання держави і нормального функціонування органів державної влади, насамперед Збройних сил. Що стосується іншого, то я переконаний, що дуже швидко напрацювати і передбачити відповідні механізми залучення міжнародних експертів, як цього вимагають наші партнери щодо конкурсу на відбору кандидатуру на посаду генерального прокурора, ми не встигнемо. Тому зараз буде дійсно колосальна відповідальність і президента, і Верховної Ради України при призначенні наступного генерального прокурора, який має, скажімо так, зламати оту тенденцію, яку омалював пан Андрій. Тут я з ним згодний, тому що не всі чотири, а три генпрокурори йшли, скажімо так, з такими скандальними питаннями, тому що пан Рябошапка тут, напевно, він став заручником певних обставин, я би так сказав. А загалом точно необхідно зараз максимальний зусиль докласти, в тому числі шляхом консультацій з міжнародними партнерами, для того, щоб наступний генеральний прокурор відповідав і ідеалам, які мають і західні демократії, і Україна також до них прагне.
12: Так, ну і, панове, в мене відчуття, що на цій посаді якось пороблено. Треба знімати вроки, я не знаю, там покропити святою водою кабінет, я не знаю, там повикочувати яйця. Ну, щось не те відбувається, так? Але жарти жартами, якщо говорити про конкретні посади. Я розумію, що представлятиме і пропонуватиме Офіс Президента радше всього. Ну, але можна зараз піти на певне випередження. От, пане Андрію, так, Кравченко не був, мав низку, так би мовити, професійних проблем. Радше всього, ми побачили, наскільки вони були вкорінені в його діяльність. Але якщо говорити про інших, альтернативних, чистих кандидатів, так, тут не йдеться про політичну симпатію чи антипатію, тут не йдеться про якийсь там, не знаю, навіть піарний образ. От фахівці, от ви можете назвати кілька прізвищ людей, які би задовольнили здоровий глузд наших західних партнерів, Верховну Раду України і Офіс Президента. І водночас, які би працювали, в доволі непростій структурі, так, тому що вони би успадковували посаду від пана Кравченка.
14: Ну, я думаю, що не треба ніяких яєць застосовувати, щоб щось там викатувати. І не треба якихось додаткових інструментів, крім кращих практик і взагалі здорового глузду. Я думаю, одною з великих проблем пана Кравченка є те, що він просто малий по віку. Я геть не ейджист, я знаю, як багато люди можуть в свої 25 і в 35. Це взагалі час такого творчого розквіту, але досвід, він не продається в магазині, і досвід не викладають навіть в кращих університетах. Особистісна і професійна зрілість, вона приходить тільки з часом. І одна із причин, я думаю, цієї дитячої поведінки, коли він фактично сам проти себе грав останні 10 днів і зруйнував своє майбутнє, в тому, що він дуже недосвідчений. І це теж мало б бути уроком для президента, що все-таки треба всебічно дорослих людей шукати. Я жодним чином не збираюся називати ніякі прізвища, бо я не хочу нікому робити ніяких добрих чи поганих послуг. Я просто хочу, щоб президент України усвідомив, що якщо він зайде на п'яте коло в такому одноосібному призначенні за принципом лоялізму, то ми з гарантією 100% повторимо те саме, що відбувалося з попередніми 4 генеральними прокурорами. Я можу погодитися з Федіром, що там з Рябошапкою були певні особливості, але це теж було скандальне звільнення, бо фактично була зруйнована його ініціатива реформи Генеральної прокуратури, яку він започаткував. Тобто і тоді були наслідки дуже тяжкі. Але ще раз, якщо Офіс Президента і особисто Володимир Зеленський вирішить залишити все, як є, а точніше все, як було 35 років в цій країні, бо жоден президент не міг відмовити собі в задоволенні мати абсолютно контрольованого генерального прокурора, незважаючи на те, що в законі про прокуратуру чорним по білому написано, що один із принципів взагалі діяльності прокуратури є її аполітичність. На жаль, всі призначення були політично мотивовані. Тому єдиний спосіб, я погоджуюсь з Федором, що швидко переграти правила не можна, але можна залишити тимчасово виконуючого обов'язки, і президент має ці повноваження спеціальні на період дії воєнного стану, без всякої Верховної Ради це робиться, але одночасно нічого не заважає Верховній Раді ухвалити відповідний законопроект з новим механізмом добору. Якщо президент не хоче, щоб це слава ця йшла якимось депутатам, нічого не заважає Офісу Президента подати аналогічну чи подібну законодавчу ініціативу, і таких випадків було вже в нашій історії десятки разів, коли вони копіювали чиїсь ідеї. З цим в мене нема жодних проблем, але я дуже раджу Офісу Президента очолити цей процес, подати відповідний законопроект. Я думаю, він знайде широкий консенсус в Верховній Раді по його підтримці. Я думаю, що це буде дуже позитивно сприйнято нашими партнерами, від яких, знову ж, як правильно каже Федір, залежить не просто наше майбутнє, а наше фізичне виживання в найближчі півроку-рік. Тому ще раз, всі карти в руках Офісу Президента, я б їм дуже радив відмовитися від старих практик.
12: Шановне пане Веніславський, можливо, ви можете оцінити тих чи інших кандидатів на посаду генпрокурора. Так, ну, можливо, є, бодай, низка критеріїв, за якими можна їх підбирати. Так, ну, от, пан Усачук говорив про політичну вмотивованість. Ну, я навіть не знаю, в чому була політична мотивованість в призначенні Кравченка. Ну, не фахівець, ну, не важковаговик. Ну, призначили, так, призначили. В силу якихось незрозумілих мені обставин. В теперішній ситуації, чи є люди, можливо, ви справді теж не будете називати прізвище, але чи є люди, які могли би підхопити ту структуру, яка зазнала величезної кримінальної ерозії? Тому що якщо вже там подільником йде, ладно там коханка, ну якщо водій ще йде, ну це не туди генпрокуратура їхала. Вам слово, пане Федоре.
13: Ну, безперечно, називати прізвища в даному випадку не зовсім коректно було, тому що це може, як тут повністю поруч з Андрієм, це може як нашкодити, так і якимось чином заблокувати людині можливість навіть бути, якщо буде озвучено, і хто президент відчує, що йому хтось нав'язує якусь точку зору. Але я переконаний, що в Україні є достатньо багато фахових юристів, такі фахові юристи дуже досить багато є і в парламенті, причому в різних політичних силах. Ключові речі про які говорив і Андрій, і за великим рахунком, на які спрямована будь-яка конкурсна процедура відбору кандидатів, це доброчесність, професіоналізм і саме головне, це здатність протистояти викликам і тиску будь-яких політичних сил, будь-яких політичних гравців. Тобто, знаєте, я думаю, що в умовах війни для майбутнього Генерального прокурора України має бути одна червона лінія. Це будь-які рішення або дії, які пов'язані з потенційною втратою керованості державою, з потенційною втратою державності загалом. Все решта це має бути відкритим полем, і Генеральний прокурор має реагувати, як це вимагає закон, на будь-які протиправні дії, рішення направляти діяльність всіх правоохоронних органів, тому що він фактично стоїть на вершині всієї кримінальної юстиції, і ця кримінальна юстиція має функціонувати як єдиний механізм для того, щоб ми продемонстрували всьому світові і насамперед нашим громадянам, що будь-які порушення закону, вони є неприпустимими, і Генеральний прокурор готовий саме на це покласти свої зусилля і свою голову для того, щоб досягти такого результату. Я переконаний, що кандидатур точно не може бракувати. Є ті, які здатні відповідати і можуть, і відповідають ось тим критеріям, про які ми щойно говорили. Але тут, говорити про... Я трішки, м'яко кажучи, не згодний з тим, що зараз треба терміново запроваджувати оцю відкриту конкурсну процедуру, тому що в будь-якому випадку у мене є моя попередня конституційно-правова матерія, яку я викладав студентам, я розумію, що політичну складову призначення Генерального прокурора було закладено під час формулювання цієї конституції. Це політичне призначення. І тут це не є унікальною ситуацією для України, тому що такі самі політичні призначення ми бачимо, наприклад, і в тих самих Сполучених Штатах Америки, і в цілій низці інших європейських, західних, цивілізованих, демократичних країн. Але ключове це спільними зусиллями і спільною відповідальністю призначити ту особу, яка не буде займатися тими справами, які, на превеликий жаль, призвели до відставки Генерального прокурора Кравченка.
12: З іншого боку, я жодного разу не чув, хоча в мене журналістська пам'ять добра, щоб той чи інший кандидат на посаду генпрокурора або там, коли він вперше та людина ставала генпрокурором, що його представляли так, це людина схильна до корупції, ця людина схильна до участі в організованій злочинності, я його призначаю на посаду тільки для того, щоб він намагався посадити моїх економічних, політичних чи інших опонентів. Отут такі прізвища такі прекрасні були. Там Потебенько Михайло Олексійович, думаю, ви пам'ятаєте. Так? Піскун Святослав Михайлович, там Васильєв, Медведько був. Не хочеться всіх навіть чіпати. Шокін був такий прокурор. Про всіх казали, що вони найкращі. Так? Не знаю. Дивіться, трішечки офтоп, але теж тема доволі гучна. Санкції щодо пані Мендель. Так,

0: поділилися на дві групи, на три фактично. Одні десь порозбігалися, проти одних є підозри, і хтось там сидить в СІЗО, а проти третіх запроваджуються санкції. Там той самий Богдан, наприклад, це ж теж дуже подібна історія. Ви знаєте, моя позиція щодо санкцій проти громадян України була однозначна і категорична впродовж всіх цих років. Я як трохи юрист, ну, тотально заперечую саму цю логіку, бо якщо є питання до громадянина України, то для цього є чудесна книжка, називається «Кримінальний кодекс», не менш весела книжка «Кримінально-процесуальний кодекс». Є всі наявні і доступні інструменти кримінального судочинства, якими держава може припиняти порушення закону, якщо таке відбулося. А у випадку пані Мендель, ну, треба ж пам'ятати також, що це пташеня із гнізда Зеленського в прямому сенсі цього слова. Але бачите, Володимир Олександрович настільки емоційно на це реагує, що фактично йде в порушення закону, і цим, на мою суб'єктивну думку, взагалі їй допомагає в її антиукраїнській діяльності. Бо оці санкції, я думаю, тільки піднімуть її впізнаваність в тих колах, на які вона працює. Вже ж анонсовано, що вона там якийсь захід хоче в Бундестазі проводити з альтернативою для Німеччини. І для них це просто як мед на рани, те, що проти Мендель запровадили санкції. Тому я вважаю, що це величезна дурниця, що це геть не призводить до встановлення якоїсь справедливості. Якщо хтось вважає, що хтось займається виправдовуванням агресії чи підтримкою збройної агресії Російської Федерації, для цього є 111 стаття Кримінального кодексу, називається колабораційна діяльність, і по ній треба заводити кримінальну справу, вручати підозру, обирати запобіжний захід, і отак має працювати демократична процедура в нормальній країні. І я все ще вважаю державу Україну хоч з глибокою ерозією демократії, але все одно демократичною країною. Тому ще раз, вся історія з санкціями проти громадян України, я думаю, наносить тільки більшої шкоди і Україні, і знову ж таки репутації Володимира Зеленського.
1: Шановний пане Веніславський, як ви оцінюєте історію з пані Мендель, санкціями, ну і відповідно з її активною діяльністю? Наскільки я розумію, виступу в Бундестазі, санкції, накладені на Мендель, вони, ну, не вплинуть.
2: Два аспекти. Перший аспект – закон про санкції був ухвалений не нашим скликанням парламенту, тоді, коли ми не були народним депутатами з паном Андрієм, і коли ще Володимир Зеленський не був президентом. І, на превеликий жаль, автори цього законопроекту допустили можливість гіпотетично і практично застосування санкцій відповідно до цього закону, в тому числі до громадян України. Це перше юридично, для того, щоб це було зрозуміло. Тут ніхто ніяких механізмів в нашому скликанні не придумував нових, їх задіювали ті, які були закладені ще до нашого скликання Верховної Ради України. А друга складова, не заперечую ті тези, які говорив Андрій. Я вважаю, що дійсно є достатньо багато правових механізмів для того, щоб громадян України, які вчиняють протиправні дії, тим більше злочинні дії, можна було притягати до відповідальності за нормами Кримінального кодексу України. І третє, знову ж таки, погоджуюсь з Андрієм, що давати такі, знаєте, додаткові аргументи для використання якихось механізмів протидії Україні на зовнішньому ринку, як ярлик, що ця людина переслідується українською правовою системою через санкції, воно точно недалекоглядно. Тому, ну, на превеликий жаль, пані Мендель, вона обрала, на мій погляд, очевидно, не проукраїнську позицію, і за це зараз розплачується, але механізми, які до неї застосовуються, я думаю, що вони навряд чи можна назвати обґрунтованими.
1: Дякую вам, шановні панове народні депутати. Андрій Осадчук, Федір Веніславський працювали зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Ефір програми «Тепер головне». Обговорювали історію з генеральним прокурором, так, який, радше всього, вже не повернеться на посаду. Ну і, відповідно, намагалися спрогнозувати, хто заступить на його місце. Але говоримо про не менш важливі речі. Отже, росіяни активно атакували прикордонні пункти і, зокрема, навіть намагались вдарити в локомотив, яким пересувались високопоставлені гості України. Зокрема, йдеться і про радника німецького канцлера, і про колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона. Так, ну і радше всього ворог.

0: на цьому не планує обмежуватись. Богдан Долінц, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Слава Україні, пане Богдане.
1: Героям слава.
0: Ну що, наскільки серйозно у ворога вистачає спроможностей відфіксовувати і бити, як по рухомому складу, тобто локомотиви, поїзди, так і, наприклад, по конкретних об'єктах залізничної інфраструктури, яка сполучає, наприклад, Україну і країни Європейського Союзу? Чи це Польща, чи це Словаччина, чи це Угорщина, чи Румунія? Ну, те, що відбувається на кордоні з Молдовою, ми всі бачимо. І радше всього ворог буде намагатись повторювати. Які ви бачите перспективи зупиняти ворога? Ну, і якщо говорити про такі собі небезпечні реалії, як ви їх оцінюєте?
1: Ми тут дійсно бачимо декілька фактично причин того, що відбувається. По-перше, це дійсно зростання кількості ударних безпілотних платформ ворога і дальність їх польоту, і можливість застосовувати їх, на жаль, проти України. По-друге, це фактично участь так званих країн-партнерів Росії в цьому, адже нещодавна атака саме по західним регіонам України, вже є підтвердження, що під час цієї атаки були задіяні відповідні ретранслятори на території Білорусі, що дозволило ворожим системам фактично, по-перше, пройти вздовж кордонів з Білорусю до відповідних регіонів, по-друге, мати можливість фактично в режимі реального часу коригувати обстріли з використанням даних засобів, адже без таких ретрансляторів Росія б не змогла ефективно завдавати ударів, по-перше, по-друге, більша частина цих безпілотників або загубилася, або була просто б знищена. Крім того, якщо говорити про застосування ворожих систем, ми бачимо, що так само ворог продовжує розвивати компоненти так званого машинного навчання, тобто використовувати відповідні додаткові різні сенсори і системи для того, щоб підвищити автономність власних засобів ураження і дозволити з допомогою їх здійснювати атаки без участі оператора.
0: Добре, ну от якщо говорити от про конкретну ситуацію, було кілька поїздів, так, на яких рухались наші закордонні гості. Так, і відповідно ворог, я не знаю, він вирішив бити по всіх поїздах, чи він володів якоюсь додатковою інформацією, чи за допомогою систем супутникового стеження він, так би мовити, фіксував певні речі, не знаю, не беруся говорити. Але якщо, наприклад, говорити про інше, чи ворог може намагатись і реалізувати, ну, не дай Боже, звісно, але сполучення залізничне між Україною і тою чи іншою європейською державою. Так, шляхом, ну, не знаю, запуску 10-20, чи скільки в них там є реактивних БПЛА, там в супроводі кількох балістичних ракет по типу «Іскандер».
1: Ну, дивіться, маємо розуміти, що якщо говорити про логістику, то дійсно останнім часом ворог збільшив натиск саме на логістичну складову. Ось, і розуміючи, як це впливає на економіку країни. По-друге, якщо говорити саме про залізницю, то маємо розуміти, що ресурс, такий як силова тяга тощо, він є обмеженим. Ось, і в цілому втрата відповідних там тепловозів, вона є достатньо болючою для Укрзалізниці, адже так само, як і трансформатори для енергетики, термін поставки для даного виду обладнання є дуже значним. Ось, Україна мала достатньо обмежену кількість тепловозів, закуплених до 22-го року, і фактично це означає, що такі удари, ну, вони суттєво впливають на логістику. Так само, до речі, як і удари України по російським відповідним засобам. Єдине, що ми бачимо, що потреба в знищенні російської залізничної інфраструктури, вона стоїть гостро, враховуючи розмір Росії, втрата Росії таких засобів призведе до паралізації більшості галузей економіки Росії.
0: А ми можемо мінуснути їхню залізницю? Ну, наприклад, та, там, те, що виходить з Москви, чи Підмосков'я, чи Санкт-Петербурга. От, якщо вони б'ють по нашій залізниці, ну, бачите, дошкуляє росіянам те, що прилітає по їхній нафтопереробці. Залізниця, як ви слушно відзначили, теж тоді стає, ну, цілком закономірною.
1: Абсолютно вірно, і тут ключове питання було, лишається, це можливість контрольованого ураження, адже для завдання дзеркальних ударів маємо розуміти, що Росія використовує ретранслятори на території Білорусі. Питання в тому, яким чином Україні забезпечити ефективне ураження відповідної російської інфраструктури. По-друге, якщо говорити про ті удари, які завдавались, маємо розуміти, що ворог цілеспрямовано здійснив удари саме на прикордонну інфраструктуру, попри те, що її ураження було набагато складнішою цілею, ніж, наприклад, ураження інших об'єктів всередині Центральної України, наприклад, тощо. Таким чином Росія намагається ускладнити та перешкоджати роботі логістики не тільки всередині країни, а в тому числі на пунктах перетину, розуміючи, що, наприклад, потяги або інші відповідні транспортні засоби, вони, як правило, перебувають фактично в черзі на оформлення і таким чином не мають можливості швидко ні передислокуватися, ні переміститися в безпечне місце.
0: Ну, є таке відчуття, що ми не можемо повністю нейтралізувати російські реактивні шахеди, так, в силу певних технологічних причин. Ну, але водночас ми можемо змусити ворога відчути приблизно те, що відчуваємо ми. І ви згадали справедливо про білоруські ретранслятори, які використовувались росіянами для нанесення ударів по нашій прикордонній інфраструктурі. Ну, але у нас завершується трошки ефірний час, пане Богдане. Дивіться, Дональд Трамп заявив про те, що можливе так зване енергетичне перемир'я. Так, ну, Трамп сказав, як казав Трамп, кожух дам, ну, але слово його тепле. Відповідно, якщо бути буквалістом, тобто він мав на увазі лише російську нафтопереробку і нашу енергетику, а це не стосується всіх решти, наприклад, цивільних об'єктів на території України. Я правильно розумію?
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про енергетику, то що все будь-які рішення щодо найчасткових перемир'я, воно буде включати певний перелік галузей або об'єктів, по яким сторони будуть утримуватися від ударів. Ми пам'ятаємо, схоже, вже було в 23-24 році. Тривало дуже недовгий час, і Росія, як завжди, першою порушила такі домовленості. Тому не варто очікувати, що будь-які домовленості з Росією, вони будуть всесторонніми. Ось, тобто мова йтиме про якісь окремі випадки, які Росія намагатиметься отримати для себе якісь максимально прийнятні умови. І тут, напевно, єдиний варіант – це має бути конкретний перелік об'єктів для того, щоб Росія з її великою площею не могла фактично захистити тисячі об'єктів, просто покриваючись окремою напрямком типів об'єктів.
0: Наостанок, буквально

0: Ураження, як ваше відчуття? Нам чекати цієї ночі чи завтрашнього ранку якогось масованого удару?
1: Ну, дивіться, якщо говорити про підготовку до чергового масованого удару, бачимо, що після останнього такого масованого удару, в принципі, пройшло період, який дозволяє Росії накопичити достатню кількість засобів для атаки щонайменше середнього розміру, тобто мова йде про можливість застосування крилатих ракет, балістичних ракет, сотень безпілотників, як звичайного типу, так, в тому числі і реактивних. Тому конкретно, чи буде саме цієї ночі атака, чи вона буде відкладена на пізніше, питання залишається відкритим. Ворог буде намагатися максимально використати наявне на сьогоднішній день погодні умови, які, як ми пам'ятаємо, під час хмарності, вони з точки зору використання далекобійних безпілотників є більш сприятливими, адже ускладнюють роботу комплексів протиповітряної та протиракетної оборони з точки зору виявлення ворожих цілей. Тому дійсно ворог може намагатися скоординувати свої дії з урахуванням сприятливої погоди для такої атаки.
0: Дякую за попередження. Богдан Долінц, авіаційний експерт, працював зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Програма «Тепер головне». Проводимо, до речі, опитування, шановні глядачі. Ну от, донедавній генпрокурор Кравченко, так би мовити, з'ясувалося, що він вирушив у прекрасну сонячну дружню Францію. Так, в Париж на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Чи повернеться генпрокурор Кравченко, на вашу думку, з-за кордону? Так, це офіційне відрядження? Ні. Він втік? Ні. Він попросить політичного притулку? Так, повернеться, Зеленський змусить його повернутися. Ну, але опитування. Зараз говоримо про Дональда Трампа, американського президента, і його гучну резонансну обіцянку. Ну, але повторюся, казав Трамп, кожух дам. Слово його тепле. Заявив Трамп про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Зі Сполучених Штатів зі мною на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка The Independent Avenue Media. Слава Україні! Марія, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
0: Ну що, так би мовити, зацитував я Трампа, от не полінувався він в соцмережі написати, Україна погодилась не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Росія погодилась робити так само. Ну а президент України уточнив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Але додав Зеленський, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості. Ну і про дату цього звернення також ніхто так спеціально не казав. Марія, що кажуть у Сполучених Штатах стосовно реалій впливу Трампа на дану ситуацію?
2: Реалії, особливо в Сполучених Штатах, такі, що в нас залишається менш ніж півтора місяці до проміжних виборів до Конгресу. Адміністрація має показувати хороші результати для своїх виборців, які не дуже задоволені. Я нагадаю, що рейтинг підтримки Дональда Трампа зараз близько 30%. Републіканці можуть втратити більшість в обох палатах Конгресу, і тому зараз шукають рішення, які могли би допомогти підняти як рейтинг самого президента, так і рейтинг його партії. Щодо цієї заяви Трампа про те, що і Україна, і Росія погодились припинити ці удари. В Сполучених Штатах, звісно, це викликало бурхливу реакцію, дуже багато запитань. Як бачимо, Україна майже одразу підтвердила, не спростувала, принаймні, що готова йти на такий крок, якщо він буде не одностороннім, якщо на такий самий крок погодиться і Росія. Тут варто зазначити, що до України в цьому питанні питань не було. Україна була готова до деескалації від початку того, як адміністрація Трампа почала модерувати ці мирні перемовини між Росією та Україною. Проблемою зазвичай завжди є Росія, яка не погоджується на жодні поступки. Зараз Україна показує, знову ж таки, як про це пишуть експерти в Сполучених Штатах, що вона готова, що вона не є перепоною до миру. Чули також буквально вчора заяву Джареда Кушнера про те, що нібито є план завершення війни, але Україна не дуже на нього хоче погоджуватися, тому потрібно придумувати нові плани. Це теж частина передвиборчої риторики про те, що війну завершити можна, треба пояснити виборцям, чому вона не завершується, і знайти, хто ж тут винен. І так виглядає, що ніби винна Україна, яка не погоджуються на певні умови. Тому це швидка реакція від України була досить добре оцінена в Вашингтоні, тому що Україна одразу показала, що готова на це.

0: крок, готова на деескалацію. Угода про припинення вогню була і пропозицією України від самого початку, тому що Україна страждає від російських атак на цивільне населення буквально щодня. Я також недавно спілкувалася з експертом Атлантичної ради Даніелем Фрідом. Він казав, що цей перезапуск перемовин американською стороною можна буде оцінювати як позитивний крок, якщо будуть видимі результати. Серед видимих результатів він якраз і називав просування в умовах щодо припинення вогню, щоб і Росія, і Україна погоджувалися на це, щоб не лише полегшення було для Росії на час перед виборами. Але Фрід каже, що якщо Росія погодиться на це по-перше, буде сигналізувати також про те, що вона готова потроху відмовлятися від максималістських вимог. Очевидно, що публічно про це ніхто не скаже, але це було би дуже вагомим сигналом, як він каже. Але каже також експерт, що без тиску Сполучених Штатів складно уявити, як можна досягти прогресу. Зараз знаємо, що Палата представників готує розгляд законопроєкту про санкції проти Росії, який Україна чекає вже більш ніж півтора року, і цей крок має відбутися в наступні три дні, тому слідкуємо і за цим теж.
1: Так, ну про санкційний пакет поговоримо, напевно, іншим разом. А от дивіться, одкровення Кушнера. Так, ну ніхто його, в принципі, за язик не тягнув, ну, але він почав вже пояснювати, так би мовити, що він привіз з Москви і з Києва. У нас буквально одна хвилина, Марія. Тобто Кушнер, він нормальний хлопець, чи він такий, як його тестюню, так? Тобто, як Дональд Трамп. Тобто, той може любе написати в Твіттері і нічого йому не буде.
0: Експерти американські звертають увагу, по-перше, на експертність його як переговірника, знання його історичного контексту, знову ж таки риторику, яку він продовжує про те, що він не згадує злочин агресії Росії, він не згадує воєнні злочини Росії. Все ще тред відкофа і Кушнера полягає в тому, щоб задобрити Росію, запропонувати бізнес-рішення росіянам і українцям, щоб ті перестали один одного вбивати, не розуміючи, що бізнес-логіка не зовсім підходить під Росію. Російського диктатора, який намагається знищити Україну як незалежну державу і зробити її частиною впливу Росії, а Україна не погоджується, тому що просто бореться за своє виживання від цих вимог свого сусіда такого.
1: Дякую. Марія Ульяновська зі Сполучених Штатів, кореспондентка The Independence Avenue Media. Ну, а я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, говорили ми про повернення до недавнього генпрокурора Кравченка за кордону. Нагадаю, свого часу у нас був міністр внутрішніх справ Кравченко. Так, погано він завершив. Ну, генпрокурор теж, ми бачимо, особливої кар'єри не зробив. Отже, результати вже є. Дякую всім, хто долучався і голосував. Так, чи повернеться Кравченко з-за кордону? Так, це офіційне відрядження. 12%. Ні, він втік. Ха-ха, 69%. Ні, попросить політпритулок. 13%. Так, повернеться, Зеленський змусить його повернутися. 6%. Ну, не надто вірять наші учасники нашого опитування в те, що генпрокурор повернеться в Україну. Ну, поживемо, побачимо. У будь-якому разі, найближчими днями я з вами. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Володимир Зеленський відсторонив від посади генерального прокурора. Той виїхав з країни нині вночі, лишивши по собі матеріали справ щодо керівників САП і НАБУ. В цих справах, крім усього іншого, історія фіктивного батьківства директора НАБУ. Він каже, що все це маячня і помста за Карфаген. Що ж, давайте розбиратися. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України нині вночі. Сам він каже, що поїхав у відрядження, але існує припущення, що прокурор просто втік. Ми розберемо це припущення пізніше. Завтра ж, нагадаю, Верховна Рада має голосувати за відставку генпрокурора. Сьогодні Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідне подання. Тож, очевидно, ніякого звіту не буде. Депутати голосуватимуть за відставку генпрокурора за відсутності самого генпрокурора. Таке насправді не вперше. Але одна справа, якщо прокурор просто не з'явився через вагомі причини у парламенті, а інша справа, якщо він втік. Нагадаю, останній генеральний прокурор, який тікав з України, це був Віктор Пшонка. У 2014 році він втік до Росії. Руслан Кравченко поїхав у західному напрямку. Сам він каже, що у відрядження. За даними Радіо Свобода, генпрокурор виїхав на підставі наказу про відрядження до Парижу на 5 днів для участі у слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей. Принаймні, про це йдеться у наказі про відрядження, яке ми отримали у своє розпорядження. Що ж, якщо це правда, тоді під кінець тижня генпрокурор має повернутися, щоб правда, в ПАРЄ вже заявили, що його там не чекають. Але, власне, чому багато хто сумнівається в такому поверненні? Тут, нагадаю, передумови. 7 вересня, невдовзі після того, як САП і НАБУ розкрили деталі операції «Карфаген», Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Схоже, не з власної волі, а на прохання президента. Справа «Карфаген», нагадаю, стосується кришування шахрайських кол-центрів. Серед підозрюваних – заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора, такий собі Сергій Кропива, на плівках НАБУ. Канцлер. Наразі він у СІЗО. За версією слідства, він керував злочинною групою, яка отримувала з кол-центрів данину, так би мовити, за яку потім купувалися коштовності і нерухомість. Як випливає з матеріалів справи, Кропива був довіреною особою генерального прокурора. Ну, наприклад, допомагав йому ремонтувати дім, займався організацією прокурорського дозвілля. Сам генеральний прокурор підозри не отримав. Однак в матеріалах справи фігурує такий собі шеф по батькові у шефа Андрієвич, якого часто згадує Кропива. З контексту розмови впливає, що імперією кол-центрів керує, чи імперію збудував шеф, під опис якого, власне, і потрапляє генеральний прокурор Руслан Кравченко. У зв'язку з цим багато хто припускав, що Кравченко стане наступним, хто може отримати підозру від НАБУ і САП в межах справи «Карфаген». Але прокурор спробував зіграти на випередження. У своєму зверненні, яке він опублікував нині вранці, ймовірно, вже сам він в цей час був за кордоном, Кравченко заявив, що метою операції «Карфаген» було отримання доступу до матеріалів справ щодо керівників і працівників НАБУ і САП. Таких справ, за його словами, нібито було десятки. І що частину цих матеріалів, як стверджує Кравченко, слідчі САП і НАБУ викрали під час обшуків. Він прямо стверджує, що НАБУ і САП штурмували його офіс спеціально, аби викрасти матеріали справи щодо самих себе. Ну і перш ніж виїхати з країни, генпрокурор підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко опублікував навіть матеріали справи і повний текст підозри. З неї випливає, що офіс генпрокурора підозрює директора НАБУ у спробі отримати хабарі за виділення землі. І в підробці документів про батьківство. Генпрокурор звинувачує керівника НАБУ в тому, що той оформив батьківство над чужою дитиною, аби уникнути покарання. Ми до цього епізоду ще нині повернемося. Та й сама підозра Кривоносу насправді ще не вручена, і про це він сам сьогодні казав. Ну і судячи з усього, Кравченко хоче надіслати цю підозру поштою, про це він теж написав. Але послухайте, що казав прокурор, перш ніж виїхати з країни.
5: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятись від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що окрім мене цього би ніхто не зробив. Тому я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписані. За кожним моїм словом стоять факти і докази.
4: Ось таке було звернення. Отже, генеральний прокурор підписав підозру для керівника НАБУ і виїхав за кордон. Кравченко каже, що він подався у відрядження, однак антикорупційні експерти припускають, що генпрокурор втік, аби не отримати самому підозру у справі про шахрайські кол-центри. Президент попросив депутатів звільнити Кравченка і, ймовірно, за відставку прокурора вони будуть голосувати завтра. Хоча от уже щойно, от буквально ближче до вечора, президент ще й відсторонив Кравченка своїм указом від посади. Тим не менш, депутати все рівно мають ще голосувати за його відставку. Тепер давайте всі ці достатньо складні історії розбиратися. Спочатку з народними депутатами. До нашого ефіру долучаються Олександр Качура, представник «Слуги народу», з нами на зв'язку. І з нами також Ярослав Желізняк, представник «Голосу». Панове, я вас вітаю. Доброго вечора.
6: Доброго вечора.
4: Скажіть, а з вашої точки зору, все-таки генеральний прокурор поїхав у відрядження з того, що ви бачите і розумієте? Чи він втік? Олександр, давайте з вас почнемо.
7: Дивіться, я думаю, що і я, і колеги завтра будуть ініціювати питання того, щоб пан Кравченка звітував все-таки в парламенті, тому що до нього багато є питань, зокрема, хто такий Андрійович, так, і в мене, зокрема, питання, я неодноразово звертався до нього і якраз планував ініціювати звіт щодо кримінальних справ про розкрадання на фортифікаціях Сумщини, що в цьому контексті багато питань, тому я думаю, що можна перервати свої важливі такі ось візит до іноземних держав і приїхати прозвітувати перед парламентом.
4: Чи правильно я вас зрозуміла, що якщо
7: якщо він не повернеться з відрядження, це очевидно, що було фіктивне відрядження для того, щоб сховатися від правосуддя в інших країнах.
4: Угу. Ярославе, а ви що скажете? Все-таки поїхав відрядження чи втік?
6: Ну, поки що у нас є факти. Факт номер один. Це відрядження він підписав сам собі. Ну, це, мені здається, вже публікували навіть цей документ. Друге, що поки що сторона, на яку він посилався, що поїхав у відрядження, не підтверджують його присутність.
4: Парі повідомили, що, та, що його там не чекають. Не знаю.
6: Далі. Мені здається, треба запитати пана президента, який вносив цю кандидатуру, несе за нього повну політичну відповідальність, і годину тому підписав указ по відстороненню пана Кравченка. Якщо він підписував такий указ і його відсторонив, а це, я нагадаю, це дуже екстраординарна норма, яка дозволяє це робити під час воєнного стану умовно в критичних ситуаціях, коли це загрожує державі, то, напевно, у пана президента були якісь додаткові дані, які він там дізнався, чи то про закордонне відрядження, чи щось подібне, на основі чого він прийняв цей указ. І завтра, як правильно зазначив колега, буде розглядатися питання відставки генпрокурора. Очевидно, що пана Кравченка не буде. Але не буде ще однієї людини, яка по закону має представляти оце подання про відставку генпрокурора. Його звуть Володимир Зеленський. Він по закону мав би представляти і замість свого генпрокурора відповідати на ці запитання. Я так розумію, ну, поки що у нас немає інформації, що президент збирається туди, і наскільки я бачу з документа, і ну, буде його представник в Верховній Раді, наша колега Галина Михайлюк.
4: А розтлумачте мені, будь ласка, ось дивіться, пару днів тому, кілька днів тому Руслан Кравченко після вибуху Карфагена написав заяву про відставку. А тепер Володимир Зеленський відсторонив його указом. Це щось кардинально міняє, Олександре?
7: Так, міняє, тому що на сьогоднішній день генеральний прокурор відсторонений від своєї посади. Ми дійсно під час воєнного стану дали таку можливість пану президенту, да, тому він використав, може, мені здається, що і запізно використав. Треба, можливо, було б на день раніше це зробити, до того, як він телеграм підозри так почав оголошувати, але маємо те, що маємо, так. Він на сьогоднішній день відсторонений, є виконуючи обов'язки, але ми все одно повинні проголосувати це питання в парламенті. Ви знаєте, те, що відбувається, взагалі це дуже шкодить нашій державі. І я сьогодні з військовослужбовцями з багатьма спілкувався, тобто вони от, ну, таких слів, які можна в ефірі озвучити, вони не підбирають. Я думаю, що цим всім панам, які на сьогоднішній день чубляться, якісь підозри один одному оголошують, тобто треба все-таки вийти на вулицю, подивитися, скільки хлопців без рук, без ніг на сьогоднішній день знаходиться у нас на вулицях, на наших піки калік.
4: Олександре, це очевидно, що це шкодить державі, але зараз давайте предметно говорити.
7: У мене є предметне питання до вас. Дуже сильно шкодить державі, тому я переконаний, що ми повинні змінити тут говорити не про прізвище, а про підхід того, як призначається.
4: І все-таки, дозвольте, я поставлю питання. Немає сумнівів, що це шкодить державі, але давайте про прізвище. Рік тому, коли ви призначали генерального прокурора, ви, Олександре, голосували за генерального прокурора Руслана Кравченка. Хоча вже тоді були щодо нього застереження. Наприклад, він не пройшов конкурс на доброчесність в НАБУ, він не пройшов САП. А чому ви тоді його підтримували? Що такого він пообіцяв депутатам, що у вас не було сумнівів за нього голосувати? А зараз ви кажете, що соромно, це шкодить державі, справа не в прізвищах. Ну, в даному...
7: Дивіться, перше, так. Власне, дивіться, перше. Нам його рекламували як дуже чесну, порядну людину, яка підтримала обвинувачення справи Януковича. Перше. Друге, я голосував за нього, щоб він боровся з розкраданням на фортифікаціях, там, рідні Сумщини, і кришував кол-центри. От відповідь на питання на ваше.
4: Угу. Розчарувались.
7: Ну, дивіться, я думаю, що тут вже повинні правоохоронні органи дати відповідь, і вони відповідь, я думаю, в найближчий час, за моєю інформацією, щодо саме пана Кравченка, може дати.
4: А ось те, що сказав ваш колега...
7: І буде в нього відповідний процесуальний статус.
4: А ось те, що сказав ваш колега Ярослав Желізняк, а ви очікуєте, щоб завтра президент з'явився і якось прокомунікував це відсторонення і, може, щось сказав?
7: Дивіться, я очікую, я хотів би, щоб пан президент, він... з'явився в парламент цього та інших питань, де він повинен представляти позицію і подання про звільнення, це безпосередньо його прерогатива. Тобто так, це так, з точки зору юридичної, знаєте, тут може бути дискусія, чи може представник президента його там ці функції виконувати, чи ні, але я думаю, з політичної точки зору це було правильно. Але... Тому що президент підписав указ про його відсторонення, я думаю, що це було б логічним, послідовним кроком все-таки прибути в парламент і підтримати відповідне подання.
4: Але якщо не приїде президент, то ви все рівно будете голосувати за відставку, Олександре?
7: Однозначно, угу. Треба Кравченка звільняти. І
4: добре.
7: Треба, по-перше, да? Так, по-друге, треба його заслухати в будь-якому випадку. Треба його викликати, не дивлячись від того, який в нього буде статус посадовий, чи може процесуальний статус. Він повинен дати відповіді в парламент і по тим питанням, про які я вам зазначив.
4: Скажіть, я лише додам, що медіа написали, що також з Кравченком виїхала там чи перед ним, чи після нього його дружина. І це ще один аргумент на користь, що, можливо, це зовсім не відрядження, якийсь приватний виїзд. Але, Ярославе, скажіть, а виглядає так, що все-таки парламент зараз на такій розтяжці опинився? Бо, з одного боку, ви не можете його не звільнити там з очевидних причин, а з іншого боку, якби бажано, щоб він прийшов, прозвітував і потім вже звільнення. А то вже якого за ліком генерального прокурора ви звільняєте і вони до вас не приходять, не звітують? Може якось перервати цю традицію? Не знаю, не проголосувати, викликати, дочекатися з відрядження, нехай прозвітує і потім голосувати? Чи це виключено?
6: Власне, мені здається, що вже всі, хто хотіли зробити висновок, зробили. Мені байдуже. От чесно, хочете мою особисту думку, прийде він чи не прийде? Uh-huh. Тут навіть ми питання, чи приїде, чи не приїде в країну. Мене цікавить зовсім інше. У нас президент Зеленський четвертий раз не вгадує з генпрокурором.
4: Не вгадує.
6: Не вгадає п'ятий і шостий. Тому що, якщо ви призначаєте людей по лояльності, і робити їх абсолютно залежними від цієї лояльності, то нічого доброго з цього не буде. Є мій законопроєкт з колегами, там Анастасія Радіна, Макс Клопук, інші, який передбачає конкурс на посаду генпрокурора. Не повірите, але саме про цей законопроєкт сьогодні з усіх можливих варіантів говорять міжнародні партнери, говорять експерти, антикорупційне середовище, самі НАБУ і САП. Цей законопроєкт зсередини літа лежить без розгляду. Його намагалися якраз відкинути, відхилити в правоохоронному комітеті.
4: Зараз про конкурс.
6: Так. Варіант, як це змінити, це прийняти цей закон. І ось тоді ми будемо мати з вами, по-перше, незалежного нормального генпрокурора, а по-друге, і систему звітування, там передбачена якраз окрема процедура, як звільняється генпрокурор. А тут у нас без звітів, пробачте, звільняються всі. І міністри оборони, і прем'єр-міністри, і міністри по іншим напрямкам, голови різних совів. Це нормальна практика з часів Зеленського, коли ніхто не несе політичну відповідальність за свої помилки. Наш ж президент там не вийшов, не сказав, що це я його призначив, я його вніс. Це моя політична
4: відповідальність. Він його вніс, але депутати голосували за його призначення. Давайте так.
6: Ну, я не голосував.
4: Президента і парламента.
6: І не збираюсь. І друге, що у нас ніхто не робить висновки на тих помилках, які вже повторюються. Тому що все, що от зараз відбувається, ну, так чи інакше, трохи з іншими прізвищами, в інших ситуаціях, але вже спостерігали. Ну, можна постійно робити одну і ту ж саму помилку. Ейнштейн називав це божевіллям.
4: Скажіть, Олександр Качура, а ви готові, як представник «Слуги народу», підтримати ідею з конкурсами для наступного генерального прокурора? Що він має пройти спочатку незалежний прозорий конкурс і переможеця має рекомендувати президент?
7: Однозначно, власне, тільки конкурси. Переконаний, що це правильна абсолютна ініціатива. І я ж хотів би завершити ту думку. Так, я сказав про те, що ми можемо прізвище 200 разів змінити, але якщо люди будуть призначені по політичній квоті, він буде далі займатися тим, чим займалися попередні. Так, генеральні прокурори, хабарі, кол-центри, щось. Не хабарі буде, борделі буде кришувати. Тому це перша позиція і друга позиція. Я переконаний, до речі, щоб не називали це популізмом, це президент колись пропонував. На час воєнного стану необхідно запровадити прирівняння корупції саме от під час війни до державної зради. Щоб не виходили під застави, щоб отримували довічне з конфіскації. Я думаю, що це буде абсолютно правильний крок на сьогоднішній день для того, щоб боротися з тим, що відбувається. Тому що змінимо цього Кравченка на Шевченка, буде Шевченка завтра брати хабарі. І по конкурсу він прийде, чи не по конкурсу. Дай Бог, що по конкурсу буде краще підхід, так, сформування, і буде краще якість тих посадових осіб, яких ми будемо призначати. Але якщо не змінити взагалі це явище політичних оцих всіх призначень і відповідальності за це все, то нічого не зміниться в цій країні. Я думаю, що ми або це зробимо, або просто помремо як держава, як інституція. Це хабарництво, воно на сьогоднішній день для нас становить більшу загрозу, ніж, я переконаний, російська агресія. Він більше шкоди несе. Тому що внутрішній ворог, він точно такий же державний зрадник, хабарник, як і той, хто нас атакує на сьогоднішній день. Зараз тут шахеди і на фронті нашу країну.
4: Так, я так розумію, що все-таки ви не встигнете цей законопроект про конкурси проголосувати і вже через нього визначати наступного генерального прокурора.
6: Чому не встигнемо?
4: Встигнете?
7: Я думаю, що нам треба, думаю, трошки видихнути, звільнити пана Кравченка з посади, взяти паузу, законопроект вивчити колег. Так, я читав, він абсолютно адекватний, його можна, наприклад, за основу брати. Голосувати це питання, трошки побуде виконуючий обов'язки, не перший раз уже перший заступник виконуючий обов'язки був декілька він місяців. Побуде декілька місяців, проголосуємо потім в другому читанні, запустимо процес конкурсу і вже не безпосередньо після цього вже давайте голосувати тих, кого оберуть відповідному на прозорому конкурсі, щоб рахувати ці всі ризики. Хай взагалі пройдуть поліграф, тому
4: дякую,
7: що пан Кравченко запропонував, дивіться, вибачаюсь, да, я закінчу, так? От я тут дехто скептично відноситься до поліграфу. Пан Кравченко сказав всіх на поліграф. От, будь ласка, пан Кравченко запрошує на поліграф, хай він пройде в НАБУ, піде поліграф. Я думаю, ті, хто будуть претендувати на посаду генерального прокурора, повинні теж поліграф проходити. Інші конкурсні всі процедури.
4: Бачите,
7: особливо,
4: Ярославе,
7: що це стосується надважливого такого органу правоохоронного, які процесуально, які як генеральна прокуратура.
4: У вас є союзники і однодумці в «Слугах народу» з конкурсом, так що, можливо, вийде.
6: Дивіться, я абсолютно переконаний, що нічого не заважає нам зараз отримати виконуючого обов'язки генпрокурора. Нагадаю, що бажано взагалі визначитись, хто це буде, хоча б для того, щоб весь цей бред відкликати, щоб був там поштою відправлений. Прийняти закон, оголосити конкурс і призначити постійного генпрокурора. Я нагадаю історичний факт, що після звільнення Костіна, пам'ятаєте, був такий у нас генпрокурор?
4: Зараз посол в Нідерландах, так.
6: Да, на жаль, вважаю, що теж має бути на лаві підсудних. Так ось, у нас 8 місяців був виконуючий обов'язки генпрокурора. І якось небо на землю не впало, все нормально. От Зеленський шукав, знайшов Кравченка.
4: Зараз тож, ми про наступника...
6: Так. Зараз да, зупинити цю частину, прийняти закон. Ми готові хоч за основу в цілому швидко голосувати. Паралельно є ще 5 наших антикорупційних законопроєктів, які треба прийняти в рамках міжнародних зобов'язань. І піти на конкурс спокійно призначимо.
4: Тепер давайте, панове, перейдемо до другої частини цієї історії. Ви сказали, Ярославе, треба відкликати весь той бред, що був відправлений поштою. Це ви вже про підозри, які по собі залишив, мабуть, керівник Генпрокуратури.
6: Для того, щоб щодо... підозри, вони були підозрами, треба, щоб вони були на формі належно.
4: Він написав у себе в телеграм-каналі, що поштою збирається їх відправляти. Дивіться, він повідомив про підозру для керівника НАБУ. Керівник НАБУ сказав, що він нічого не отримував, але Кравченко каже, що він підписав. І якісь близькі люди до голови САП. І, наприклад, Кривоноса підозрюють в підробці документів, в отримання хабаря, і також генпрокурор, він ще поки що генпрокурор, стверджує, що нібито керівник НАБУ оформив фіктивне усиновлення, колись там давно, в 2008 чи то 2009, щоб уникнути відповідальності в суді. Ярославе, чи вам відома взагалі ця історія, бо у вас неодноразово були ці люди, керівники САП і НАБУ на ТСК. Ця жінка, яка свідчить на користь цієї версії, вона, її свідчення прикріплені до матеріалів справи. Раніше ця жінка була на ТСК в Олексія Гончаренка, раніше ще там давала окремим блогерам інтерв'ю. І вона дійсно стверджує, що Семен Кривонос всиновив хлопця, тому що йому треба було уникнути покарання там по справі про підкуп виборців. А коли цей хлопець йому перестав бути потрібен, він від нього відмовився. Якщо це правда, це суперечить певним принципам доброчесності. Чи наскільки ви вірите в цю історію? Чи є у вас ознаки, якісь, можливо, не знаю, докази або якась інформація на користь цій версії або навпаки спростування?
6: У мене немає ніякого підтвердження цієї версії. У мене є багато запитань до того, що все те ж саме ми бачили в достатньо великій кількості анонімних телеграм-помийках, які, ну, просто так по співпадінню є заброньованими співробітниками Служби безпеки України, ну, адміністратори, воно так вийшло. Я бачу, що по матеріалам справи, що мова йде чи то про 2008 чи 2014 рік, які різко почали розслідувати Службу безпеки України. І ось ми в 26-му році якраз після Карфагена бачимо всі ці фотографії, які нас мають в чомусь запевнити. Тож я точно не є міжнародною комісією, яка відбирала Семена Кривоноса, але в незалежність її і професійність, як, до речі, нагадаю, потім уряд обрав з 3 кандидатів. Ну, я тут вірю більше, ніж анонімним телеграм-каналам. Тож, там політичну частину навіть відкидаю, але от суто по технічне, ну дивіться, воно якось не клеїться все в одну частину, і у мене, ну, є здорове припущення, що, ну, якщо у вас є якісь матеріали на високих посадовців, ви їх спочатку 250 раз не через анонімні телеграм-канали зливаєте, а потім на дембільському акорді вносите чи то підозру, чи не зрозуміло що. А ви їх готуєте, ну і вручаєте там підозру.
4: Ну, бачите, сьогодні був брифінг Семена Кривоноса, в нього запитували, і він не відповів по суті. Так, він не сказав, що я ніколи не всиновлював дитину, я ніколи не відмовлявся від дитини. Можливо, йому варто це прояснити. Олександре, а ви що скажете? Чи варто це якось перевірити? Я не знаю, в якийсь спосіб.
7: Це законний спосіб, я думаю, що треба все перевіряти, але чому зараз саме, те, про що сказав колега, через 17 років, чи скільки там ось вирішили опублікувати про те, щось колись там було. А є якісь питання на сьогоднішній день щодо протиправних дій, наприклад, пана Кривоноса на посаді директора НАБУ? Я не знаю, я не бачу цього. Тому мені здається, що от це все вже на сьогоднішній день виглядає нікчемним. Знаєте, як кажуть у нас в юриспруденції, тобто це якийсь вже такий нікчемна якась докадова база, яка була опублікована генеральним прокурором за кордону в своєму особистому телеграм-каналі. Да, ну я подивився це. Насправді, тут я не можу давати правової оцінки, тому що в мене немає доступу до матеріалів, але це виглядає на сьогоднішній день як от щось схожим на таку помсту політичну, яку вирішив генеральний прокурор організувати. Я теж читав в багатьох телеграм-каналах чи помийках, як колега каже, Тобто це, мені стоїть ознаки цілеспрямованої атаки на певну особу. Тобто, повірте, я знаю, що це таке, на собі переживав неодноразово, коли здійснювали такі інформаційні атаки цілеспрямовані, вони мають ці ознаки цього. І я думаю, що дійсно, як сказав от, тут ще раз скажу колега, тобто конкурсна комісія, думаю, що мала доступ і давала оцінку тим подіям, які були колись там 17 років. Мене цікавить, що на сьогоднішній день пан Кривонос робить на своїй посаді і яких результатів досягає Національне антикорупційне бюро.
4: Добре, ми ще продовжимо далі пізніше цю тему обговорювати. Також Кравченко повідомив, що раніше, от в цьому зверненні, яке він опублікував, коли вже сам був за кордоном, ймовірно, що раніше президент і самі антикорупціонери стримували його від оголошення підозр посадовцям САП і НАБУ, а от зараз він це вирішив зробити. Як ви розумієте ці слова, що президент його стримував? І взагалі, яку ви роль президенту відводите в і навіть в цьому виїзді Кравченка? Бо з одного боку виглядає так, що коли вже президент писав указ, що він роздратований і злий на Кравченка. З іншого боку, ще на початку дня сьогоднішнього лунали припущення, зокрема від антикорупційних експертів, чи не сприяв якось Офіс президента виїзду Кравченка. Ярославе, що ви скажете?
6: Дивіться, про це треба говорити на фактах, але якщо дозволите, я дам деяку хронологію подій, а ви зробите свої висновки. Тож, факт номер один. Ми знаємо, що ще 5 чи 6 числа почався Карфаген, да, ну, операція Карфаген, після якої президент довго-довго вагався звільняти, не звільняти, начебто 7 числа була зустріч в офісі президента Давіда Рахамія і Кравченка, після якої вийшла заява у 23.05 7 числа пана Кравченка про те, що він подає у відставку. Як працює процедура відставки генпрокурора? Генпрокурор пише заяву, передає її президенту, президент оформлює відповідну постанову, вносить в парламент. Парламент голосує. Все це можна було зробити 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 числа. Більше, ніж тиждень. Президент був у відрядженні, але не всі ці дні. Замість цього пану Кравченко дали тиждень щось зробити. Далі, 13 числа, коли президент був вже в Україні, підписати всі ці підозри, оформити собі відрядження, виїхати вночі, як ми знаємо, в 2 годині ночі сьогодні, у відрядження і зранку опублікувати всі ці матеріали. І після цього президент обурюється, але в чомусь своєму обуренні тільки через годин 10 згадав про право відсторонювати генпрокурора.
4: З вашої відповіді випливає, що свідомо або несвідомо президент міг сприяти тому, щоб Кравченко затримався на посаді і в комфортній для себе умовах і час виїхав з країни. Я це так зрозуміла.
6: Саме найбільш цікаве, я спеціально так сформував відповідь вам, я ж жодного разу не дав свою оцінку ситуації. Я дав факти, які складаються в певну хронологію. Якщо ви хочете мою оцінку, скажіть мені,
4: будь ласка, я факти сама можу співставити. Так, я хочу вашу оцінку.
6: Яке ще пояснення тут може? Я не думаю, що президент очікував на таку хронологію подій. Так само я не думаю, що президент очікував, що, наприклад, пан Кравченка буде там в майбутньому чи то там звинувачувати президента, що він стримував, не стримував його. Але ще раз, хронологія подій мені говорить про те, що така затримка між достатньо простим документом в один підпис президента була зроблена недарма. Тому, думаю, так сприяв.
4: Олександре, наскільки ви згодні, що президент міг сприяти ось такому виїзду Кравченка за кордон після того, коли Кравченко вже завершив всі свої справи, в тому числі і по підозрах?
7: Не, мене взагалі мало це цікавить, насправді, хто там сприяв.
4: Ні, це дуже ключове питання. Олександре, це дуже ключове питання.
7: Ні, це може для вас ключове, а для мене питання ключове – це завершення війни, щоб у нас була корупція, була знищена.
4: Конкретно сьогодні ми говоримо про
7: те, ключове питання.
4: Олександре.
7: Я вам хочу сказати, що якщо хтось впливав на пана Кравченка, де його заява? Якщо на нього хтось незаконний здійснював вплив, так, це перше ваше питання, хочу відповісти, ви з цього розпочали якраз перший блок питань. Тобто, якщо на нього хтось впливав, стримував його, як він каже, там, якщо в нього йому не терпілося, його стримували, так, не давали ці підозри підписати, то чому де його заява до правоохоронних органів, що на нього намагаються здійснити незаконний вплив? Друге, щодо його виїздів, так, ми з вами про це говорили. якщо він повернеться. Ця версія тільки вона релевантна в той момент, якщо ми зрозуміємо, що він не повернеться. Коли він не повернеться, так, або якщо він не повернеться, треба давати цьому буде правову оцінку. І повірте, я переконаний, що антикорупційні органи задокументували і цей період часу, і це стане відомим. Якщо такий вплив був, і якісь були домовленості для того, щоб йому дали можливість виїхати, то за це понесуть однозначно відповідальність. От така позиція. Я думаю, що ми зі своєї точки тут зі сторони парламенту, тобто ми з того той позиції, в якій ми знаходимося, ми повинні це точно контролювати. Це вже стала резонансна однозначна справа. І те, про що зараз кажуть уже медіа, про те, що він не був ніде запрошений, кудись поїхав в якісь країни, тобто це абсолютно говорить про те, що такий може бути висновок, що дійсно він сфальшував, так, міг сфальшувати, наприклад, це відрядження з цією метою, щоб покинути країну, поїхав. Ми про це дізнаємося в найближчий час. Я надіюсь, що пан Кравченко, він напише в себе ж в своєму ж телеграм-каналі, в найближчий час я повернувся, щоб прозвітувати в парламенті про те, хто такий Андрійович.
4: Дякую дуже, шановні народні депутати. Олександр Качура, представник «Слуги народу», Ярослав Желізняк, представник «Голосу», були на радіо «Свобода». Ну і також ми зібрали коментарі інших лідерів думок, військовослужбовців, журналістів на тему виїзду генерального прокурора. Подивіться.
8: Який же пи***ць? Втік генпрокурор.
9: Вітаю вас, пане Кравченко. Я думав, немає нічого жалюгіднішого, ніж триматися до останнього за посаду, як трималися ви. Але ви перевершили всі сподівання. Бо оголосити підозру директору НАБУ і втекти за кордон – це прямо новий рівень боротьби прокуратури із злочинністю.
10: Співавторами феєричної підозри для НАБУ і САП від Кравченко є дві особи. Президент Зеленський, який моментально публічно від цього відхрестився, та Арахамія, який був присутній на зустрічах президента з генпрокурором і до останнього його захищав. В інтересах обох – знищення НАБУ і САП, але бажано чиїмось руками, щоб не дуже палівно виглядало.
11: Генпрокурор Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ. Ну і заявив, що від ухвалення цього рішення його раніше стримував президент. Я ж правильно розумію, що Кравченко фактично пішов в атаку на Зеленського, звинувачуючи його в злочині.
12: Відсутність контролю над ситуацією, коли втікає з країни діючий генпрокурор – це стабільність і запорука виживання країни. Правильно?
9: Маркер, чи це гра ОП, чи ні – голосування за зняття Кравченка. Якщо голосів не буде, думаю, тоді це гра Зеленського. Голоси – це Арахамія, тож все буде зрозуміло і ясно. Якщо знімуть, то, ймовірно, Кравченко пішов в самоволку і формує вже власний захист для отримання політичного притулку автономно, підставляючи і за рахунок Зеленського.
11: Колись в команді Зеленського залишиться лише Шмигаль.
4: Жарт про Шмигаля – це лише частково жарт, тому що насправді лишається інтригою, кого Володимир Зеленський призначить генеральним прокурором. Ну, якщо, звісно, конкурси не встигнуть запровадити. Ну і додам, що лавка запасних у президента тут дійсно порожня. Не виключено, що якийсь час, як говорили народні депутати, генпрокурора не буде взагалі, просто буде якась людина виконувати його обов'язки. Ну, а завтра, нагадаю, Верховна Рада має голосувати за відставку чинного генерального прокурора Руслана Кравченка, який нині вночі покинув Україну. Він каже, що поїхав у відрядження, але існує доволі обґрунтоване припущення, що прокурор просто втік через перспективу вручення йому підозри від НАБУ у межах справи про шахрайські кол-центри. У своєму зверненні, яке генпрокурор опублікував нині вранці, сам він, очевидно, вже в цей час був за кордоном, Кравченко заявив, що метою операції «Карфаген» було отримання доступу до матеріалів справ щодо керівників і працівників НАБУ і САП. Таких справ, каже він, нібито було дуже багато, і що частину матеріалів, як стверджує Кравченко, слідчі САП і НАБУ просто викрали під час обшуків. Ну і перш ніж виїхати з країни, генпрокурор також підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко опублікував матеріали справи, також повний текст підозри в себе в телеграм-каналі. З неї випливає, що офіс генпрокурора підозрює директора НАБУ у спробі отримати хабар за виділення землі і у підробці документів про батьківство. Генпрокурор звинувачує керівника НАБУ в тому, що той оформив батьківство над чужою дитиною, аби уникнути покарання. На користь цієї версії опублікували допит жінки, яка є матір'ю цієї дитини, і яка заявила, що в 2009 році погодилась на прохання своєї знайомої вимагає записати Семена Кривоноса батьком свого сина Максима. За версією генпрокурора, наявність дитини нібито мала допомогти Кривоносу уникнути покарання у справі про нібито підкуп виборців у київських університетах. Це дуже давня справа. Цю справу розглядав у 2008 році Голосіївський районний суд. І цікаво, що коли Кривонос проходив конкурс на посаду директора НАБУ, то комісія питала в нього про цю справу. Ну, мовляв, як так, що це було? І тоді Кривонос назвав ці обвинувачення у підкупі виборців повною маячнею, і комісія не побачила порушень принципів доброчесності у тих подіях. Керівники САП і НАБУ нині скликали брифінг, і ось що вони, зокрема, казали і про підозри щодо себе від генпрокурора.
13: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід інформаційний жарт у телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив такого документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив до Будаса.
14: Члени родини сім'ї ніяких підозр не отримував. Якщо ця цікава особа знається, то хай скаже, хто це. Якщо підозру отримав, то за що? Тому важко коментувати, я не знаю, якщо ви отримав якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую підозру.
4: Отже, як усе це розуміти тепер і на що вплинуть ось ці старі нові підозри щодо керівників НАБУ і САП, ми будемо розбирати далі. Скажу лише, що прокурору САП Олександру Клименко ніяких підозр Кравченко не оголошував, але він заявив, що підозра оголошена близькій до керівника САП людині, тому що вона, начебто, от як стверджує Кравченко, впливала на суддів ВАКС, пропонувала їм хабарі, сприяла ухиленню від мобілізації, що це за людина, він не говорить. Кравченко також додав, що раніше президент і самі антикорупціонери стримували його від оголошення цих підозр. Ну а тепер, мовляв, він вирішив довести справу до кінця. До нашого ефіру долучаються Віктор Чумак, народний депутат попередніх 7-8 скликань, виконувач обов'язків генерального прокурора 20-й рік. І з нами також на зв'язку Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора.
15: Доброго.
16: Добрий вечір, слава Україні.
4: Героям слава. Скажіть, а з вашої точки зору, все-таки з того, що ви бачите, розумієте, прокурор втік, у вас достатньо аргументів так стверджувати? Чи він дійсно поїхав у відрядження і 13 вересня повернеться, Дар'я?
15: Втік і не повернеться.
4: Втік і не повернеться, ви вважаєте?
15: Бо боїться підозри від НАБУ, адже він розуміє, що він фігурує на плівках в справі КФН. Тому що він вже не буде генеральним прокурором. Скоріше за все, завтра парламент проголосує за його відставку. Питання, чому президент Зеленський і народні депутати дали Кравченку тиждень для того, щоб підготувати цю атаку на НАБУ і САП і втекти?
4: Ви вважаєте, що це був тиждень для того, щоб була підготовлена атака? Ну, судячи з того, він довго ці справи збирав?
15: Ці справи збирав не просто Кравченка, ці справи були частиною великого плану і президента Зеленського, і Давида Арахамії, аби знищити НАБУ і САП. Ми розуміли всі з вами, що продовжуватиметься атака на антикорупційні органи. Саме для цього взагалі Кравченко отримав посаду генерального прокурора в червні 25-го року. Саме за це він отримував схвалення від президента Зеленського, що атакував і фабрикував справи проти детективів НАБУ. І його Зеленський тримав на посаді. І аж до останнього на цій посаді його тримав також Давид Арахамія, який був на зустрічі з президентом і Кравченко, антикорупційними органами на минулому тижні. Питання, чому президент Зеленський не відправив подання на зняття Кравченка відразу, як він подав відставку на минулому тижні, і питання, чому парламент, відповідно, це подання не проголосував. Такі люди, як Кравченко, не можуть піти в таку самодіяльність, втекти за кордон. Ти бачиш, Кравченко втік з дружиною, дружина раніше виїхала на кілька днів, я так розумію, не розуміючи, які гарантії безпеки за кордоном кимось для них будуть забезпечені.
4: Ви сказали, що спланували завчасно

0: бути в розпорядженні самої Генеральної прокуратури, діловодства Генеральної прокуратури. Наскільки я розумію, сьогодні речниця Генеральної прокуратури сказала, що вона взагалі нічого не знає про відрядження пана Кравченка. Тому це дуже серйозно виглядає як втеча. Виглядає як втеча і що і через от ті події, про які ви сказали раніше. Да? Що, на мій погляд, можливо, ситуація відбувалася і так, що коли в минулому тижні перед тим, як Кравченко прийшов до президента, до нього прийшли керівники НАБУ і САП, Клименко і Кривонос, і сказали, що, або, скажімо так, президент запитав їх, чи є матеріали достатньо в них для підозру для Кравченка, могли просто-напросто кивнути головою або сказати так, тому що навряд чи розписували всю цю історію в деталях. От. Але сказавши так, вони просто запустили процес, коли треба було виводити Кравченка з гри. Як його виводили? Ну, так і вивели його з Кравченка. Президент сказав, що ніякої історії з тим, що ти залишаєшся на посаді, не може бути, тому що може бути підозра для діючого прокурора, це буде дуже суперганебно. Тому, в принципі, говори про те, що даєш, підеш у відставку, але в тебе є певний час для того, щоб зібрати шмотки. Ну, все,
1: зібрати шмотки чи також підготувати оцю атаку на САП і НАБУ, на чому наполягає Дар'я?
0: Тут, дивіться, тут атака на САП і НАБУ, якщо говорити, що вона якась там дуже сильно підготовлена, то вона нікчемна. Ну, реально нікчемна. Читаєш цей його лист, він з юридичної точки зору нікчемний, тому що там перше речення зразу просто нівелює повністю все інше, що там написано. Там офісом Генеральної прокуратури здійснюється досудове провадження в кримінальному провадженні, досудове розслідування в кримінальному провадженні, таке інше. Прокуратура не здійснює досудове розслідування. Досудове розслідування здійснюють слідчі відповідних органів досудового розслідування. Це Національної поліції, СБУ і так далі. Якщо там було написано, слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні номер такий-то за керівництвом прокурорів офісу Генерального прокурора, це було би правильно. Але коли там написано, що здійснює досудове розслідування Генеральна прокуратура, це абсолютний нонсенс, це неможливо. Да? І тому я скажу, що це зразу повністю нівелює. Потім, коли оце вручення, телеграм-вручення, да, як назвав це Кривонос, або скоріше за все, там, я не розумію, яке це вручення, знову ставить під питання правильність вручення, тому що поштова відсилка самої підозри, вона можлива, але можливо тільки в тому випадку, коли, в принципі, слідство не знає, де переховується ця особа. Тобто вона знає її останню адресу і висилає на останню адресу і вважає, що таким чином відбулося її повідомлення. Але не може її не викликати повісткою, не може приїхати самостійно вручити цю підозру. Але ж тут же Кривонос нікуди не переховується.
1: А в даному випадку все навпаки. Буде невідоме місце знаходження прокурора, тому він поштою висилає.
0: Так, скоріше за все так. Тому от і це по-перше. А по-друге, якби це була якась нова цікава справа, я би сказав, що да, це щось готувалося. Це витягнули з пильного запасника справу, який вже там років і років. Да? Тобто справа про підкуп виборців, це від 9-го року. Причому він розуміє, навіщо Кривонос від цього відхараскується. Є ж це, подивитися судові реєстри, там все є. Там все абсолютно є.
1: Але ж там не справа, там же не просто справа про підкуп виборців. Справа про підкуп виборців – це одна складова в тому, що так, в чого закидають.
0: А друга
1: складова, ні, що нібито...
0: А потім справа про амністію. А це потім інша амністія за допомогою... скажімо так, хлопчика, да, або там
1: установлення. Чекайте, тобто, я хотіла вас про це запитати. Тобто, Кравченко стверджує, що, щоб отримати амністію в справі про підкуп виборців, Семен Кривонос всиновив дитину, а всиновивши отримав амністію, а потім відмовився. Так що це давно відомо? Це правда?
0: Абсолютно. Звісно, і це було на засіданні комісії, йому запитували. Я не розумію, чому тоді комісія, для мене це було, в принципі, дуже дивно, чому тоді комісія прийняла таке рішення, що він тоді всім відповідає питання доброчесності. Це нові справи, і справи щодо... І писалося про справи щодо оборудок землі в Обухівському районі 100 років назад.
1: А в нас Дар'я Калинюк, експертка з доброчесності, Дар'я.
0: І нас ГНАП проводив ще розслідування з цього питання, наскільки я пам'ятаю ще. Я, в принципі, вже людина поважного віку, в мене можуть бути провали в пам'яті, і це нормально, але я пам'ятаю. І це не нове все, розумієте? Але справа в тому, що це навіть не нове, воно просто-напросто вже пропущені всі
1: строки
0: терміни,
1: давності.
0: Да, строки давності.

0: І навіщо це витягувати під поли? Це просто-напросто робиться для дискредитації. Дискредитації НАБУ, дискредитації самого Кривоноса, дискредитації як очільника, так і дискредитації все те, що вони роблять. От і вся історія. Це ж нас вже як. Не може дискредитувати справу, дискредитую людину.
1: Дар'я, що це ви скажете? Ви часто нарікаєте на тих чи інших кандидатів стосовно доброчесності. І якщо дійсно мала місце така історія в біографії Кривоноса, наскільки це відповідає принципам доброчесності і чи має значення строки, коли це було в даному випадку?
2: Ну, подібні питання були до Семена Кривоноса під час конкурсу, і саме тому ми, коли комісія прийняла рішення обрати Семена директором, ми дуже були засмучені з цього. І ми не підтримали на початку
1: Семена
2: Кривоноса на цій посаді. Ну, не в сукупності всіх цих фактів, але частина цих фактів була озвучена під час співбесіди, і нам про них було відомо. Тобто це означає, що існує в минулому у людини якісь події, які можуть бути використані проти цієї людини, щоб в неї тиснути. Такий компромат. Да? Оце була причина, чому ми вважали, що Семен Кривонос не найкращий кандидат. Водночас, що відбувається зараз, ми бачимо, що попри ось якісь певні сірі такі плями в ранній біографії Семена Кривоноса, він досить гідно зараз тримає удар, і Віктор повністю правий. Це не нова інформація. Оновлену цю інформацію кілька місяців тому почали поширювати анонімні телеграм-канали з вкидами стосовно Семена Кривоноса. Це вже було після операції «Мідас», це вже було після вручення підозри і Андрію Єрмаку. І що я вам скажу? Якщо протягом року роботи генерального прокурора Кравченка на посаді генерального прокурора разом з усією групою і Нацполу, і СБУшників, максимум, що вони могли знайти, це оці справи 20-річної давності про нібито підкуп виборців і усиновлення, ну, це непоганого директора ми маємо, я так хочу сказати. І нічого спільного ця підозра з необхідністю справедливості, там, притягнути до відповідальності злочинців немає. Це політичний тиск, і який готувався завчасно. Ця підозра планувалася. Хочу це наголосити.
1: Так, але от
0: подивіться, будь ласка, можна я уточню там дещо?
1: Так, будь ласка.
0: Ви, щоб вам було зрозуміло і всім іншим. Угу. Розумієте? Це чому це не сучасне провадження, не теперішнє провадження? От візьміть, відкрийте, дайте на сайті, покажіть отой ранішній лист генерального прокурора, який опублікований був там самого ранку, де він пише, що мною там в офісі генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні. Можете опублікувати? Я вам дещо покажу деякі цифри, і ви зразу все зрозумієте там на ньому, на цьому листі. Якщо можна, якщо ні, я просто
1: я думаю,
0: так скажу на пальці.
1: Я думаю, що не можна зараз технічно, це треба підозрювати.
0: Номер справи починається з номера 2, потім 2014 стоїть номер. 2-2014. 2 – це код органу досудового розслідування, який розслідує цю справу. Це Служба безпеки України. А 2014 – це рік, в якому ця справа була порушена. Тобто, в принципі, це справа 2014 року. Тобто, от бачите, от тут, подивіться. От там 2014, і потім пішла, там номер далі пішов, там вже там кучу нулів, і одиниці, і все таке інше. І от уявіть собі, що по великому рахунку, і тим більше справа за статтею 358. Стаття 358 – це підробка документів, печаток, штампів і таке інше. Це не підслідність Служби безпеки України. Розумієте, взагалі не підслідні служби України. Я взагалі думаю, що ця справа породилася в недрах Служби безпеки Петра Олексійовича Порошенка, коли, в принципі, Кривонос був разом з Саакашвілі, і коли треба було тиснути на Саакашвілі якимось чином, і тисли через всіх його найближче оточення. Ну, це моє таке припущення. Я просто тоді не був в системі, я не можу це стверджувати.
1: Ви знаєте,
0: але скоріше за все так.
1: Ви знаєте, пане Вікторе, Дарино, мене Мене, чесно, вразила ця історія з дитиною, я вам чесно скажу. Бо я переслухала цей конкурс, коли Семен Кривонос подавався на посаду директора НАБУ, і він дійсно заявив, що ці всі обвинувачення в підкупі виборців це маячня, так, і комісія з цим погодилася. Але ось мені здається, що оце всиновлення фіктивне дитини і потім відмова від неї, пан директор НАБУ не пояснив суспільству. Я не знаю, треба вимагати цих пояснень, чи варто забути, посилаючись на строки давності, чи варто підкреслити і згадати його якісь здобутки на посаді керівника НАБУ і рухатися з цим далі. Тому що ця історія, я бачу, вона його буде наздоганяти.
2: Ця історія буде наздоганяти, і саме тому в конкурсному відборі дуже важливо ось проявляти такі можливі ризикові точки, які можуть впливати і на репутацію керівництва. Тобто в складі, в діях Семена Кривоноса не було виявлено складу злочину і не буде виявлено. Ця історія з усиновленням сталася 15 чи 20 років тому, і, як на мене, її потрібно перегорнути та оцінювати дії Кривоноса на посаді директора НАБУ, виходячи з результатів роботи НАБУ і зі спроможності Кривоноса протидіяти тиску. Зараз ця історія, яка є сірою частиною його ранньої біографії, вочевидь використовується для того, щоб його дискредитувати і дискредитувати незалежність НАБУ і далі роботу цього органу. Водночас ми маємо чітко розуміти, що вона зараз, ця історія, використовується для того, щоб бити по НАБУ і вибивати Кривоноса з цієї посади, я думаю, що надалі буде вона розкручуватися, аби, ну, скажімо так, притормозити провадження НАБУ і САП в тих кримінальних справах а-ля Карфаген, а-ля операція Мідас та інші операції, за якими ми слідкуємо останніми місяцями.
1: Дякую дуже. Ну і чекаємо генерального прокурора з відрядження. Ну, принаймні 13 вересня він обіцяв повернутися. Далі вже інші висновки будуть зроблені. Віктор Чумак, народний депутат попередніх 7-8 скликання, виконувач обов'язків генерального прокурора в 2020 році, і Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, були на Радіо Свобода. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. Ну і напишіть в чаті під відео, що ви думаєте про всю цю історію, чи то з втечею, чи то з відрядженням генерального прокурора. До завтра.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: Ого, суперсил.
4: Бери вог, там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелякав. Стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
17: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
18: ФОПи, ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМ приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
19: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
20: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
22: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
24: Зі Снотті носик не грозив.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
23: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
24: Мамо, вийшло!
23: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
25: Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
26: Війна.
27: Ракети для Петріотів у світі є.
26: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
28: You don't have the cards right now.
26: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
29: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
30: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
29: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
30: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
29: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес. Через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї, може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: ФОПи, пункт знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пункт приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пункт отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пункт. Пумп бізнес. Варто спробувати.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Ого, суперсил. Берегох! Там сосиска відпад.
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ «Копійка» та «Шар».
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилось.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
17: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
5: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Від Снотті носик не грозив.
5: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
15: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
20: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
21: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі.

0: Вітаємо вас! З вами Андрій Смолій. Це програма «Світогляд». Говоримо про міжнародну геополітику, про те, що відбулося за тиждень, про дії держав, їхніх лідерів і наслідки цих дій. І, до речі, про наслідки. Наша перша тема – це те, що відбулося у Федеративній Республіці Німеччина, а саме вибори у федеральній землі Саксонія-Анхальт. Власне, там відбулися вибори, які можна вважати історичними для цієї країни. На цих виборах перемогла партія «Альтернатива для Німеччини». І що, власне, це означає? Які наслідки будуть для Європи, України? І як зміниться ландшафт у самій Німеччині? А поки що, давайте подивимося сюжет наших колег.
1: Результат регіональних виборів у Саксонії-Ангальт став одним із найважливіших політичних сигналів для Німеччини. Партія «Альтернатива для Німеччини» отримала майже 44% голосів, 39 із 83 місць у Ландтазі. Це більш ніж удвічі перевищує результат ХДС – партії канцлера Фрідріха Мерца. Водночас «Альтернатива для Німеччини» не отримала абсолютної більшості. Для самостійного формування уряду їй бракує 3 мандатів. Традиційні партії ХДС, СДПН та Зелені досі відкидають коаліцію з «Альтернативою для Німеччини». Тому найбільша фракція може опинитися без можливості сформувати уряд. Але навіть у такій ситуації результат виборів змінює політичну реальність. АДН демонструє, що здатна не просто проходити до парламенту, а ставати першою політичною силою на рівні федеральної землі. Для ХДС це додатковий тиск. Партії доводиться реагувати на запит виборців щодо міграції, безпеки та економіки, не переходячи водночас до прямої співпраці з «Альтернативою для Німеччини». Саксонія-Ангальт важлива ще й тому, що це не поодинокий випадок. Східні землі Німеччини залишаються територією, де ультраправі мають особливо сильні позиції. І питання уже не лише в тому, скільки голосів вони отримають, а в тому, чи зможуть перетворити електоральну перевагу на реальну виконавчу владу. Це питання найближчими роками постане і перед іншими країнами ЄС. У Франції президентські вибори відбудуться вже наступного року. Національне об'єднання вже сьогодні є одним із фаворитів перегонів. А лідерка французьких ультраправих Марі Ле Пен обіцяє скасувати підтримку Києва в разі перемоги на президентських виборах наступного року. У Польщі парламентські вибори також очікуються у 2027 році. Там громадянська коаліція Дональда Туска залишається серед лідерів, але питання майбутньої більшості залишається відкритим. Значну роль можуть відіграти «Право і справедливість» та «Конфедерація». А в Італії Джорджа Мелоні вже очолює уряд. Наступні парламентські вибори покажуть, чи зможе її політичний блок зберегти нинішні позиції.
0: Тож, долучаємо нашого першого гостя – Олександр Голубов, політичний аналітик, Федеративна Республіка Німеччина. Пане Олександре, вітаємо вас.
2: Мої вітання.
0: Пане Олександре, тож, є результати, відбулися вибори, зараз, по суті, буде відбуватись коаліціада, умовно кажучи, так, але давайте так ширше трошки поглянемо на цю ситуацію. Що ці земельні вибори означають для Європи загалом? Особливо в контексті того, що скоро, точніше, в наступному році, будуть вибори в інших країнах. У Франції, по суті, доленосні вибори. У Польщі, по суті, також доленосні вибори. Тож, який, по суті, маркер залишає ось цей результат для об'єднаної Європи?
2: Ну, я би говорив про два найважливіших маркери. Перший – це певне свідчення про перемогу, ну, не те, що переможний, але подальший поступ правих, праворадикальних сил загалом на європейській мапі. Тобто ми бачимо, що такі партії, як «Альтернатива для Німеччини», «Рассемблемент Національ» у Франції, чи, знову ж таки, ми маємо розуміти, що фактично «Право і справедливість» у Польщі вже можна почати скоро вважати відносно поміркованою партією на фоні Конфедерації, наприклад. Тобто радикальні сили набирають обертів, набирають популярності і, власне, зникає певний, я би сказав, стид. Люди перестають боятися того, що їх будуть сприймати як правих радикалів. Це стає чимось нормальним, це стає чимось прийнятним, мейнстрімним. От, умовно кажучи, якщо ви зараз знаходитеся у Саксонії-Ангельт, ви знаєте, що більше 40% людей приблизно голосували так само, як і ви. І це значить, що ви далеко вже не в меншості, ви представники ледь не більшості фактично. І це певним чином наводить на роздуми про те, що ось така, такі ідеї, такі чи відсутність них і наявність великої кількості емоцій за те, чим керується велика кількість виборців у Європі. І це матиме, безсумнівно, це матиме вплив на рішення навіть, я би сказав, провідних партій. Тобто, умовно кажучи, та ж сама християнські, ті ж самі християнські демократи були змушені дуже сильно коригувати свою політику, підлаштовуючись під ці настрої, але виходить не дуже добре, тому що, знову ж таки, ХДС дуже сильно говорили про обмеження міграції, наприклад, намагаючись позбавити альтернативу для Німеччини голосів, ось вважаючи, що це допоможе їм це зробити. Але вийшло з точністю до навпаки, умовно кажучи, більшість німців вирішує, що навіщо обирати підробку, якщо можна обрати неповторний оригінал. І для них це певним чином є підтвердженням того, що альтернатива для Німеччини пропонує якісь дієві, правильні рішення, якщо звичайні нормальні партії починають під них підлаштовуватися. Дослідження політологічні дуже добре демонструють, що, власне, таке намагання викрасти чи перехопити праворадикальних виборців, мімікруючи під їхню риторику, але трохи поміркованіше, ніколи не призводить до бажаного результату. Зазвичай це завжди призводить, власне, до прямо протилежних, я би сказав, наслідків. Ми зараз це спостерігаємо, знову ж таки, у тій самій Саксонії-Ангельт. Відповідно, це перша річ, ось, власне, такий поступ. І друге питання, це, радше, питання відкрите. Те, наскільки традиційні політичні партії, інші політичні партії, які ми можемо назвати поміркованими, центристами, зможуть запропонувати належну відповідь до цього, тому що більшість компаній у Саксонії-Ангельт з боку цих партій проходила ледь не під гаслом «Ми не АФД, тому голосуйте за нас». І ось така негативна, такий негативний порядок денний, він завжди призводить, знову ж таки, до того, що виборці не розуміють, а за що вони хочуть голосувати. Тобто і на цьому тлі альтернатива для Німеччини, яка пропонує нехай і не здійснення, але якісь кроки і має якусь свою програму, виглядає такою собі, так би мовити, конструктивною силою, яка хоч щось намагається робити, а і яка не вибудовує усю свою ідентичність, власне, довкола того, що вони не хтось. І власне, ця відповідь, що традиційні, назвемо це так, політики будуть пропонувати своїм виборцям, яким чином вони будуть стукатися до них, яким чином вони будуть перекривати речі, які роблять, я би сказав, популістичні партії сильними, а це фінансування за кордону, зокрема Росії, пропагандистська допомога закордонних ресурсів, таких як Telegram, так TikTok, тощо, тощо. Тобто все це величезним чином викривлює справжні волевиявлення і реальні демократичні процеси у європейських країнах. Якщо цьому не дати раду, то усі сподівання, заклинання, тощо, навряд чи так просто допоможуть.
0: Давайте, до речі, подивимося, що пропонує, власне, альтернатива для Німеччини. Вони виступають за суттєвий перегляд зовнішньої міграційної та економічної політики країни. Також партія виступає за припинення військової та фінансової допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії та відновлення повноцінних відносин із Москвою. Також альтернатива для Німеччини пропонує відмовитися від євро та повернути національну валюту. Партія також виступає за припинення дії Шенгенської угоди для Німеччини та посилення контролю на національних кордонах. Одна з ключових вимог – це прискорити видворення іноземців, які більше не мають законних підстав для перебування в країні. Зокрема, йдеться про частину біженців. Партія також виступає за жорсткіші правила отримання німецького громадянства. громадянства. AFD також хоче відмовитися від нинішнього курсу на декарбонізацію, скасувати обмеження щодо двигунів внутрішнього згоряння та припинити будівництво нових вітрових електростанцій у регіонах, де партія має політичний вплив. Отже, це, по суті, такий внутрішньополітичний контекст. Так, з чим, власне, ця політична сила йшла до своїх виборців. Тож, якщо говорити, пане Олександре, про цю внутрішню політику, так, що це означає для Федеративної Республіки Німеччина? Ми вже бачимо велику поляризацію в країні, ви про це в тому числі вже згадували. Що може бути далі, зокрема, з наступними виборами? Де, в принципі, може альтернатива перемогти, так, і що робити, умовно кажучи, конкурентам в цьому випадку?
2: Ну, дивіться, ми починаємо з того, що виборчі, я не можу назвати це виборчим циклом, але, умовно кажучи, це лише перші земельні вибори цього року. Наприкінці вересня нас очікують ще два раунди голосування у Берліні, який є не лише столицею Німеччини, але окремою федеральною землею, місто федерального значення, так мовити. І Мекленбург-Передній Померанії. Це також східно-німецька земля, але на півночі, яка фактично межує з Балтійським морем, і куди втикається, так би мовити, північний потік, тому там також дуже сильні проросійські настрої, і це дається в знаки. І відповідно, вже зараз опитування свідчить про те, що альтернативи для Німеччини має надзвичайно сильні позиції і у Мекленбурзі-Передній Померанії. Я не готовий зараз говорити, чи зможуть вони повторити успіх Саксонії-Ангель, тому що все ж таки певний час до цих виборів залишився, і, власне, ось ця перемога, з одного боку, як може мобілізувати дуже сильно прихильників альтернативи для Німеччини, так і їхніх супротивників, умовно кажучи, які вважають, що не допустити прихід цієї партії до влади – це вкрай важлива задача. Тому ми побачимо це, на жаль, чи на щастя, лише наприкінці вересня, але я б також налаштовувався на те, що альтернатива набере там надзвичайно високий процент. Питання буде лише в тому, чи зможе альтернатива претендувати на формування уряду, як це зараз відбувається у Саксонії-Ангель. Цілком можливо, якщо цей відсоток буде трохи меншим і традиційні партії наберуть трохи більше, ми будемо говорити про все ж таки формування коаліції з партії, які нехай і не перемогли, але так чи інакше сумарно набрали більший відсоток місць і голосів, більший відсоток голосів і місць у місцевому парламенті. У Берліні можна одразу сказати, що альтернативі для Німеччини мало що світить, але знову ж таки я також не був це занадто оптимістичний, бо там набирає обертів якраз як певна така відповідь, якщо ми говоримо, власне, про поляризацію, то ліва партія цілком можливо може отримати величезний приплив виборців і навіть, умовно кажучи, отримати свою мерку чи мера, найвірхнішу мерку, вже ж, якщо ми говоримо про розклади саме лівих. І таким чином ми побачимо поляризацію партій, де, умовно кажучи, де люди налаштовані правіше, вони вибирають, умовно кажучи, щось поближче до фашизму. І, знову ж таки, це не фашизм, але так чи інакше правий екстремізм у своєму не найкращому прояві, я би навіть сказав. І лівих, як умовно кажучи, також такі... Це не комунізм у класичному розумінні, але це також і не соціал-демократія у розумінні, умовно кажучи, сучасних ездеків німецьких. Тому це такі собі пошуки простих рішень для непростих проблем, де з одного боку видворити всіх мігрантів та зробити Німеччину знову великою, з іншого боку «отобрати і поділіть», вибачте за цитату класика, боротьби пролетаріату за своє визволення, тощо. Тобто ми маємо дуже сильно, я би сказав, не лише поляризований, але й примітивізований політичний ландшафт, де гору беруть емоції, гору беруть ось такі прості лозунги, які дуже легко зрозуміти, які легко запакувати у невеличке декількосекундне тік-ток-відео. Програми вже майже ніхто не читає. Дуже добре, до речі, цьому ілюстрація. Найголовніше, я би сказав, нехай не найголовніше, але найцікавіше гасло передвиборчої кампанії «Альтернативи для Німеччини» у Саксонії-Ангель – це «Все можливо». Тобто ви зараз навели якісь певні програмні пункти, і вони вже ж відіграють певну роль у формуванні свідомості, особливо якщо це стосується мігрантів та України. Я думаю, що ось у цих питаннях вони дійсно хочуть того, що виборці альтернативи дійсно здебільшого хочуть того, що альтернатива для Німеччини пропонує, тому що ці питання про них легко сперечатися, легко вирішити, що ми просто перестанемо допомагати, чи ми просто будемо видворяти мігрантів, вирішити, зробити це трохи важче. Але ми зараз говоримо про те, що ось ці всі, я би сказав, політичні речі про податки чи щось, окрім якщо ми не говоримо про зниження податків, якщо ми говоримо про конкретні відсотки, наскільки ми будемо знижувати податки і звідки ми будемо брати видатки бюджету, які ми будемо різати, щоб ці податки і так далі. Про це вже ніхто не говорить. Тобто ми говоримо про дуже прості речі, і в цьому питанні ліві і крайні ліві і крайні праві, вони все ж таки мають певний успіх, тому що вони оперують дуже простими поняттями, дуже простими лозунгами. І, на жаль, це недобрі новини для, знову ж таки, традиційних політичних партій, які намагаються апелювати поки що дуже часто до раціонального мислення своїх виборців, сподіваючись, що ті думають, голосують головою, а не серцем, так би мовити.
0: До речі, але... пане Олександре, я вас переб'ю. Ми згадали з вами про федеральний рівень, так? Давайте послухаємо, що сказала лідерка альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель щодо, власне, ось цього федерального рівня і можливих наступних результатів виборів.
3: Християнсько-демократичний союз Німеччини ніколи більше не зможе перемогти на федеральних виборах. Це факт. Вони вже відстають від нас на 10%. І моя заявлена мета – якомога швидше значно збільшити цей розрив і до наступних федеральних виборів досягти щонайменше 40%. Підсумовуючи, як ви бачите з результатів, Німеччина хоче, люди в цій країні хочуть змін у політиці. І вони нарешті хочуть, щоб політика велася на благо нашої країни, політики для нашої Німеччини.
0: І, до речі, ще перемогу альтернативи для Німеччини привітав Дональд Трамп. Давайте також подивимося, що він сказав.
4: Вау, популістська партія в Німеччині мала справді велику ніч. Вони нарешті втомилися від абсолютно жахливих міграційних правил і норм, які завдали Німеччині такої великої шкоди. Вони на підйомі і більше цього терпіти не збираються.
0: Бачите, пане Олександре, Дональд Трамп радіє, так, у пані Аліс є своя позиція, так, стосовно майбутнього позиціонування і що вони хочуть, там, скільки відсотків вони хочуть взяти. Якщо говорити, знову ж таки, повертатися в контекст Європи, тут і Україна, тут і Польща, тут і, можливо, інші країни, для кого, по суті, такі результати принесли доволі погану вістку, так би мовити, і хто тут має насторожитися? Україна, можливо, допомога Україні, щось в такому контексті, на вашу думку?
2: Я думаю, що насторожитися мають всі люди, які хочуть жити у мирній Європі, і це вже стосується і українців, і німців, і французів, і поляків, в принципі, всіх адекватних людей, які розуміють, що рішення на кшталт припинити допомогу Україні, як би воно просто не звучало і не вважалося, що це одразу принесе мир і так далі і тому подібне, нічого спільного з реальністю немає, і жодним чином Німеччину ту саму не убезпечить і не зробить її більш захищеною чи більш безпечною, як про це говорить Аліс Вайдель. Тому це насправді дуже погані новини. Це точно не привід для відчаю чи привід для того, щоб скласти руки, тому що перемога на місцевих виборах, точніше на земельних виборах, ще не означає перемогу на рівні федеральному. і до федеральної перемоги на федеральному рівні альтернативи для Німеччини все ще багато. Слід розуміти, що те, що ми побачили у Саксонії-Ангельт, це все ж таки не це ледь не найбідніша земля Німеччини, східно-німецька земля, де, умовно кажучи, дуже добре була розіграна карта ось таку так званої ностальгії, тобто ностальгії по східній Німеччині, і, мовляв, тоді пломбір був смачним і так далі, тому подібне. На протиставлені східної та західної Німеччини. Тобто це окрема німецька внутрішня кухня, яку слід віддати належне, політтехнологи альтернативи для Німеччини розіграли вкрай вдало і вкрай технологічно, я би сказав, вправно. І, але це не означає, що, наприклад, у західній Німеччині така сама фішка і такі самі прийоми вийдуть набагато краще. Тобто зрозуміло, що в часи нинішньої турбулентності ми не можемо говорити нічого наперед і однозначно, але навіть за перемоги альтернативи для Німеччини ми можемо зараз подивитися на те, що відбувається в Сполучених Штатах, або приблизно уявити собі, які це матиме наслідки. Тобто катастрофи, можливо, не буде. Можливо, ми не побачимо людей у нацистській уніформі, які будуть ходити Берліном тощо. Але хаос, абсолютно непродумані рішення, тощо. Відсутність будь-якої, я би сказав, нормальної політики, бо ми маємо справу з, я би сказав, з маркетинговими та політтехнологічними професіоналами, як і з Трампом, мовно кажучи. Але з політичної точки зору це абсолютні аматори, які не вміють керувати, не можуть прораховувати наслідки не маркетологічних рішень, не політтехнологічних рішень, якраз у цьому вони дуже добрі. А ось державного управління. Що відбудеться, якщо ми зробимо це? Що відбудеться, якщо ми зробимо це? Сполучені Штати – дуже добра ілюстрація. Катастрофа за катастрофою, і рейтинги Трампа це дуже добре відбивають. Тому цілком можливо, що ми побачимо повторення історії не у вигляді трагедії, але у вигляді фарсу. Але для українців це, знову ж таки, не те, щоб дуже велике полегшення, тому що це все одно означатиме припинення чи значне зменшення допомоги. Це все одно означатиме більш дружні до Росії, я би сказав, заяви, дії, тощо. І навіть якщо альтернатива не переможе, це все одно, знову ж таки, може мати вплив для коригування курсу ось чинних можновладців. На щастя, Мерц поки що не прогинається у питанні допомоги Україні, ми це від нього почули, але хто знає, що буде за декілька років.
0: Так. Дякую вам, пане Олександре, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олександр Голубов, політичний аналітик з Федеративної Республіки Німеччина. Ну, а ми рухаємося далі, тому що є ще одна важлива тема, і вона стосується перемовин навколо російсько-української війни. Вітков та Кушнер були у Києві, були у Москві. Після цього відбулися перемовини між Путіним та Трампом. Що, власне, відбувається навколо цього, чого нам очікувати? І чи все ж таки будуть реальні перемовини? Давайте подивимося зараз у нашому сюжеті, а потім перейдемо до обговорення.
1: Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України знову опинилися в центрі уваги Вашингтона, Києва та Москви. Цього тижня американська делегація активізувалася одразу на кількох напрямках. 5 та 6 вересня спецпредставник президента США Стів Вітков та Джаред Кушнер спочатку відвідали Москву, а потім Київ. Для обох це був перший візит до України. Американські представники обговорювали з російською та українською сторонами можливі параметри завершення війни. Після зустрічі Володимир Зеленський заявив, що візити американських посланців допомогли відновити прямий діалог між Києвом і Москвою. Водночас конкретної домовленості про припинення бойових дій сторони не оголосили. За даними західних медіа, американська делегація привезла оновлені версії попередніх переговорних документів. Йдеться радше про спробу звузити розбіжності між сторонами, ніж про принципово нову мирну формулу. Ключовим залишається територіальне питання, насамперед майбутнє Донецької та Луганської областей. Москва своєю чергою продовжує продовжує вимагати поступок, які Україна не приймає. Показовим є те, що після поїздки Віткофа та Кушнера Дональд Трамп провів годинну телефонну розмову з Путіним. За повідомленнями Кремля обговорювали результати роботи американських представників та перспективи завершення війни.
0: От, до речі, давайте ми, власне, почнемо з того, що сказав Дональд Трамп щодо і цих перемовин, і щодо, умовно кажучи, подальших дій.
5: У нас була чудова розмова. Путін хоче укласти угоду. Якщо Зеленський теж захоче миру, це було б дуже добре. Затримка в тому, що дві людини ненавидять одна одну. Думаю, найбільше це те, що дві людини ненавидять одна одну. Я розуміюся на угодах, а ці дві людини втомилися від боротьби. Занадто багато людей гине у цій війні. 25 тисяч минулого місяця.
0: Андрій Добрянський долучається до нас, експерт аналітичного центру, Центр відносин Сполучені Штати Америки, Україна. Пане Андрію, вітаємо вас.
6: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Пане Андрію, от що сталося такого, що, по суті, стало поштовхом до ось цих візитів? Ми вже протягом останніх місяців, принаймні з часу американської кампанії проти Ірану, не бачили реальних перемовин. Вони були на паузі. А тут в один момент Віткоф і Кушнер прилітають до Путіна, відбуваються перемовини, потім приїжджають сюди до нас, до Києва, так, спілкуються з Зеленським та представниками України. Як це можна описати? Що відбулось? Чи тут є якийсь певний внутрішньоамериканський контекст? Чи, можливо, дійсно з'явилися якісь підстави для перемовин? Ваша думка і позиція.
6: Знаєте, навіть робітники на найнижчому рангу треба від часу до часу показати, що ви ще маєте якусь вартість до шефа. І це так відбувалося, ви згадали, що і іранська війна від того часу були пропозиції на зустрічі аж у січні і лютому цього року, але війна починалася в Ірані, і ті самі посередники, що ми бачили в Києві, так само були включені у переговори з Іраном. І від початку цієї війни в Ірані ми знаємо, що вони нічого не досягли. Вони не мають нічого показати Трампові чи до уряду, чому вони є включені до справи Ірану. І це є головна причина, чому Віткоф специфічно, Кушнер має свої бізнеси, але Віткоф специфічно хотів показатись, що він має ще важливість є, чому його Держдепартмент вживає, чи сам президент. І Україна дуже хитро взяла на себе, щоб нарешті переконати їх відвідати Україну. Як ми бачимо на екрані, це є особи, які не є дипломати, і ви побачите з боку України так само, що це не є більшість дипломатів, це є політиків, це є бізнесмени, говорить до бізнесменів, тільки щоб вони тримали якусь увагу Вашингтону. Ця увага довго не триває. Ми бачимо тут в Америці, що дуже раптом президент Трамп перемінив свої думки на політику. Тут наші вибори, і він саміти мав, конференції мав. Нічого щодо України і Росії було згадане. Але головне в тім, що Україна якось переконала Америку, щоб знову подивилася і мала увагу, що діється в Україні.
0: От, до речі, що сказали представники Сполучених Штатів Америки, давайте ми також послухаємо.
7: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
8: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорювали обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.

0: Путін не демонструє станом на зараз ніяких мирних ініціатив стосовно завершення російсько-української війни.
1: Ну і навіть, я думаю, глядачі повинні зрозуміти, що навіть і сам Віктор Кушнер казали, коли вони повернулися до Америки, що справді не були наступні кроки, коли було зустріч у Москві, що Путін ще не хоче сидіти при круглому столі, так як пропонував Кушнер у прес-конференції. І це є головна проблема тут. Це, що ми чули від президента Трампа, це є фундаментально нерозуміння про цього конфлікту, ця персоналізація, що це є два хлопи, які сперечаються, а не що відбувається, що є ворог, хоче знищити української державності. І треба, щоб зрозуміти цю проблему перш за все, перед тим ми можемо починати будь-які переговори. Це не є персоналізація одного лідера і другого лідера, і Вітков і Кушнер думають, вони можуть підплатити одного з бізнесові обіцянки так само до другого, і вже створиться мир. Тут це є фундаментальна інша війна, і довголітна століттями українці можуть розповідати до американців, як довго наш ворог хотів нас знищити так. То перше треба, щоб особа, яка хоче вміститися як посередник, щоб зрозуміла цього. І це чому, я думаю, було дуже негативні реакції до, перш за все, слова Виткова, коли він був у Москві, що він так хвалив диктатора. Але друге, що до нинішнього дня, ви вже згадали, 20 місяців ми чекаємо на якісь доступи. Тут нічого не відбувається поза риторикою. І я хвалю українську адміністрацію, що вони переконали тих посередників. Але я думаю, що якщо ми хочемо дістатися до наступного кроку, то треба буде іншу команду з Америки, мабуть, професійних дипломатів, чи лідерів, чи політиків, не такі бізнесмени, які справді до нинішнього дня нічого не досягли для президента Трампа. І ми прямо так чули від Кушнера у прес-конференції, коли його питали, які досягнення ви мали в цієї термін президента, і він згадав все, що відбулося в ранішому терміні. І це специфічно було, що він якось переконав чемпіонату футболу чи Олімпійські ігри, що вони прийшли до Америки. Це не є дипломатична переговора, це є бізнесова угода. То тут є знову проблема, що ті американці, які вибрав президент Трамп, не розуміють цю справу, і аж поки вони залишаються як головні посередники, я не думаю, ми наступні кроки ніколи не побачимо.
0: До речі, треба також додати, що про умовно бажання Путіна нібито йти на якісь саміти чи перемовини, те, що 10 днів до цих перемовин нещадно просто бомбили Україну, Київ, Київську область, практично всю країну. І після цих перемовин вони заледве закінчилися. І ми спостерігаємо, що цілими днями також масовані удари по наших мирних містах та селах. Ну і зрештою, ще одне питання до вас. Це майбутня зустріч Зеленського та Трампа. Вона має відбутися, наскільки нам відомо, 20 вересня. Так, чого ви від неї очікуєте? Що там може бути? Що нам потрібно артикулювати? Говорити про ППО, зброю, якусь підтримку і, зрештою, в цьому контексті, чи можемо ми очікувати на якийсь результат?
1: Цей зустріч відбудеться в рамках Генасамблеї ООН, яке, не помиляюся, перші заяви починаються 22 вересня. І якщо буде цей зустріч, як був кожного разу, коли Зеленський приїхав до Нью-Йорку, чи це було минулого року, який було дуже добрий зустріч. Ми тоді всі думали, що Трамп був переконаний продати томагоків. Раніше, рік раніше, сам президент, коли був президент Зеленський був в Америці, так само він знайшов нагоду перед тим, що були президентські вибори, щоб зустрічатися з Трампом. То я й досить впевнений, що знову відбудеться, так як домовляються Україна і Америка на цей зустріч. І я так само є впевнений, що вони можуть мати дуже позитивний

0: результат, так як минулого року. Але що після цього прийде, це є головна проблема для України, бо цей президент Америки так часто переміняє свою думку. Це є все його особисті думки, чи так ми допомагаємо цього дня, наступного дня, він міняє думки. І це залишається головна проблема. Я є зацікавлений на наступні кроки з Америкою, як та внутрішня війна в Кабміні і в адміністрації Трампа, хто перемагає щомісяця, чи це є команда Джей Ді Венса, чи це є більше Рубіо. Ми тільки чуємо після цього візиту Кушнера, що голова ЦРУ би хотів брати більше участь, важливішу роль в тих переговорів, то є можливість, що ця ціла процедура зміниться ще з цього року, і одне, що впливає на це внутрішня американська політика, не чи виборці думають про Україну, але як наслідки наших виборів у листопаді, які наслідки це буде мати для адміністрації? Хто би хотів залишатися в адміністрації Трампа, коли би була зміна мажоритату в Конгресі? І одне таке питання лишається, чи Кушнер і Вітков би хотіли залишитися як спеціальні радники, якщо вони би мали, якщо б вони би були примусені під опозиційні партії, щоб виступати при Конгресі.
1: А от в цьому контексті, чи очікуєте ви зміну риторики Трампа, власне, після до виборів до Конгресу? Стосовно України.
0: Щодо України. Щодо України, я не бачу. Ми тільки це, що ви на ваш сюжет мали слів президента від аеропорту. Він коли-небудь не знає, про що він хоче задати, чи є, що він знає, що він не має нових новинів, то він вертається до риторику перед виборчою, що це є бійка між двох хлопів, що це дуже легко є вирішити, але вони чомусь не хочуть успокоїти свою війну. Як і так само він згадає, що тисячі гинують щомісяця. Тут не є нова інформація. Це він так само повторює, що він вічно вже нам каже понад рік. І проблема є, аж поки він сам хоче відвідати, або аж поки він буде мати серйозних радників, не від Ковпушнур, які би хотіли йому прямо зговорити, що Путін думає і які наступні кроки будуть. Я думаю, він знову просто нам буде повторити риторику, але фактично він не має додаткової інформації передати до американської спільноти.
1: Пане Андрію, дякуємо вам за ваш експертний аналіз, вашу думку. Андрій Добрянський був з нами, експерт аналітичного центру, Центр відносин США Україна. Ну і зараз також не менш важлива тема. Близький Схід. Іранські хусити атакують нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Звичайно, що це все відбивається на Європі, на цінах на газ, нафту. Зрештою, Reuters попереджає про ризики взимку, власне, в контексті того, що економіка європейська, вона може, якщо не витримати, то мати негативні наслідки для себе. І про це давайте подивимося зараз сюжет наших колег, після чого продовжимо обговорення.
2: Близькосхідна війна дедалі сильніше впливає на світовий енергетичний ринок. Новий фактор ризику – атаки єменських хуситів на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Останній удар припав на об'єкти Сауді Арамко в Джазані, місті на узбережжі Червоного моря, неподалік кордону з Єменом. Там розташований один із найбільших нафтопереробних заводів королівства потужністю 400 тисяч барелів на добу. Після попередніх атак його роботу вже доводилося зупиняти. Цього разу масштаб пошкоджень ще оцінюють. Значення Джазана не лише у самому НПЗ. Це регіон пов'язаний із маршрутом, який Саудівська Аравія використовує для експорту нафти в обхід Ормузької протоки через трубопроводи та порти Червоного моря. Тому удари хуситів створюють додатковий ризик саме для альтернативного маршруту постачання. Ринки відреагували майже одразу. Нафта Brent піднялась до $100 за барель. Водночас головна проблема для Європи зараз природний газ. Через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці, різко скоротилися поставки зрідженого газу з країн Перської затоки, насамперед Катару. Європа змушена конкурувати за доступні партії LNG з азійськими покупцями. Це підштовхнуло європейські ціни до найвищих рівнів із кінця 2022 року. І проблема у часі. До початку опалювального сезону європейські газові сховища заповнені лише приблизно на 66%. Це найнижчий показник для цього періоду за 15 років. Європейська комісія не прогнозує негайної фізичної нестачі газу, але дорожчий імпорт означатиме вищі витрати для промисловості, транспорту та домогосподарств, зазначають експерти.
1: І долучаємо нашого наступного гостя Олег Саркіц, експерт з геополітики та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, раді вас вітати.
3: Вітаю, пане Андрій.
1: Пане Олеже, як загалом зараз впливає війна на Близькому Сході на європейські ринки нафти та газу? Особливо в контексті того, що зараз чергове загострення, зараз ми бачимо ріст цін на нафту, так, на газ. Зрештою, зрозуміло, що це впливає на економіку, це впливає на споживчий кошик, це впливає на гаманець кожного європейського громадянина, споживача. Ваша думка, що чекати найближчим часом і який контекст Європи, власне, в рамках війни на Близькому Сході?
3: Ви знаєте, як завжди, війна негативно впливає на ціноутворення на енергоносії. Безумовно, це все повпливає на ціноутворення на кінцеву продукцію. Тобто будь-яка продукція, вона залежить від споживання і блакитного палива, і пального. Все це використовується для того, щоб виробляти будь-яку продукцію, потім яку ми з вами купуємо. І війна на Близькому Сході, вона завжди підвищує ескалація, давайте будемо говорити, на Близькому Сході, вона завжди буде підвищувати саме ціну на енергоносії. Таким чином, вже сьогодні нафта, еталонна марка Brent, коштує $104 за барель, і відповідно підтягується ціна на газ. Здавалося б, чому взагалі прив'язаний зараз газ до нафти, тому що вже давно використовується TTF-формула, яка не прив'язує фактично газ до нафти, але тут з'являється фактор Катару, який був одним з найбільших експортерів зрідженого природного газу і експортував близько 20% від загальносвітових потреб. Через дії в Ормузькій протоці, блокування з боку спочатку Ірану, потім Сполучених Штатів Америки, зараз приєдналися ще єменські хусити, які погрожують заблокувати Бабель-Мандебську протоку. Все це накладає свій відбиток саме на ціноутворення, у тому числі і на газ. І станом на сьогодні ціна за 1000 кубометрів в Європі, вона вже сягає 790 євро за 1000 кубометрів або 75 євро за мегаватт-годину. І це достатньо високий показник, який не дозволяє зараз європейцям наповнювати свої газові сховища і закуповувати наперед газ. І таким чином найперша економіка Європейського Союзу, вона сьогодні, Німеччина, вона готова на 57%. Тобто їхні газосховища, вони зараз заповнені на 57%. І фактично до початку зимового періоду, в найкращому випадку, вони можуть заповнити їх на 70-75%. Але тут питання вже собівартості того ресурсу, який вони можуть закупити. Альтернативою, по факту, залишаються в першу чергу Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, країни Північної Африки, Норвегія, звісно, яка не є частиною Європейського Союзу, але країна Європи, до речі, яка покриває близько 32-33% від загального імпорту. І залишається Азербайджан і Велика Британія. Ці країни, вони міноритарні, скажімо, у цьому сенсі, і вони по факту не можуть покрити той дефіцит, який створився через війну на Близькому Сході. Тому зараз країни ЄС, вони не можуть повноцінно забезпечити себе на 100% запасами, які би їм дозволяли безперешкодно проходити зимовий період. Якщо звертатися до історії і подивитися на конкретні цифри, то до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ЄС, країни ЄС споживали близько 390 мільярдів кубометрів газу. Зараз показник цей знизився вже за прогнозами, які мають реалізуватися у поточному році, приблизно до 320 мільярдів кубометрів. Тобто керівництво Європейського Союзу, країни Європейського Союзу, вони розуміють, що вони мають заощаджувати, що вони мають економити, і вони скорочують споживання як блакитного палива, так і загалом пального.
1: От, до речі, про альтернативу. Ви згадали про те, звідки у Європи нафта, газ, так, додамо тут інформації. Європа за останні 4 роки суттєво скоротила залежність від російського газу, але повністю відмовилася від імпортного палива не змогла. До повномасштабної війни Європейський Союз щороку споживав понад 400 мільярдів кубометрів газу. Після 2022 року попит скоротився приблизно на п'яту частину, до понад 330 мільярдів кубометрів на рік. Російський газ заміщували одразу за кількома напрямками. Найбільше зросли поставки зрідженого природнього газу, передусім зі Сполучених Штатів Америки. Паралельно Європа наростила імпорт трубопровідного газу з Норвегії, Алжиру та Азербайджану, а також швидко розширила власну інфраструктуру для прийому LNG. Ще один фактор – це скорочення самого споживання. Європейські країни наростили сонячну та вітрову генерацію, встановили мільйони теплових насосів і запровадили заходи з економії газу. Водночас російський газ із європейського ринку ще не зник повністю. Обсяги трубопровідних поставок скоротилися в рази. Частина газу досі надходить через турецький потік. Крім того, Росія залишається одним з найбільших постачальників зрідженого газу до Європи. І, зокрема, ЄС планує повністю припинити імпорт російського газу до початку 2027 року. Тобто, фактично, сьогодні головне питання для Європи вже не повернення до колишньої залежності від Росії, а здатність одночасно забезпечити достатні запаси, конкурувати за LNG на світовому ринку та стримувати ціну газу напередодні опалювального сезону. Тож, пане Олеже, якщо ми говоримо в цьому контексті про Росію, про російський газ, згадували щойно про турецький потік, також нафта російська, так, ми знаємо країни, які її споживають. Чи вдасться Європейському Союзу, країнам Європи загалом відмовитися від російського газу у 2027 році? Чи все ж таки вийде ситуація, що доведеться знов це питання відтерміновувати?
3: Ну, давайте так. Зараз Європейський Союз, країни Європейського Союзу залежить приблизно на 90% від імпорту як зрідженого природного газу, так і трубопроводного. Це не тільки російський. Російський займає приблизно близько 14%. Зараз мажоритарний постачальник, будемо називати його, це Сполучені Штати Америки. Катар був на другому місці. Потім іде Норвегія, якщо говорити про трубопроводний газ, і потім міноритарні вже постачальники, такі як Алжир, Єгипет, тобто країни Північної Африки, і решта країн Азербайджан і тощо. Для того, щоб відмовитися від закупівлі російського блакитного палива, треба мати альтернативу. Сполучені Штати Америки зараз фактично працюють на максимум. Країни Північної Африки працюють на максимум. Норвегія збільшила видобуток вже, якщо дивитися з початку повномасштабного вторгнення, теж до свого максимуму, і вони не можуть компенсувати повністю ту частину, яку покривала Російська Федерація. На мою особисту думку, ЄС буде відтерміновувати саме рішення, які будуть блокувати постачання зрідженого природного газу російського походження. Це перший етап, він найголовніший. А другий – це компанії і країни, які заробляють на тому, що вони зараз регазифікують, тобто отримують на свої LNG-термінали російський газ і потім його запускають в систему. Це Греція, це Іспанія, це Мальта. Ці країни, вони зацікавлені в тому, щоб зараз російський газ постачався, щоб він постачався у тому числі і їхнім флотом, щоб він постачався через їхні хаби. І, відповідно, вони будуть лобіювати інтереси Російської Федерації всередині Європейського Союзу. Тобто є економічне питання на глобально-європейському рівні і є суто ситуативне, скажімо, бажання цих країн або компаній заробляти. Вони заробляють мільярди євро на тому, що вони транзитують через себе російський газ. І найголовніше питання – це спроможність партнерів ЄС забезпечити альтернативу. Наразі навіть Сполучені Штати Америки, які є одним з найбільших виробників зрідженого природного газу, вони запропонувати на 100% цю альтернативу не можуть. Це складна достатня система, як і логістична, так і виробнича, яка потребує часу для того, щоб побудувати заводи, побудувати підприємства, побудувати танкери, які будуть доставляти. Ну і, мабуть, одне з найголовніших питань, яке хвилює у тому числі і країни Європейського Союзу, це собівартість цього ресурсу. Якщо ми говоримо за російський трубопроводний газ, який коштував раніше приблизно 15, давайте візьмемо, євро за мегаватт-годину, то LNG вже буде коштувати приблизно 20-35, залежно від країни, яка його експортує, залежно від логістичної складової. Тому це збільшення собівартості газу, як ми з вами проговорили на початку нашої розмови, воно буде впливати на ціноутворення будь-якої кінцевої продукції. І відповідно, коли навіть зараз зростання ВВП країн Європейського Союзу, воно коливається від 0,9 до 1,1% на рік, і здорожчання енергоносіїв, воно буде тільки негативно впливати на цей показник. Вони розуміють, що економіка, вона дуже прив'язана саме до ціни на енергоносії, і зростання ВВП, і зростання розвиток економіки, він буде сповільнюватися.
1: Пане Олеже, а от якщо говорити про Україну, яка ситуація для України в цьому контексті? Які наслідки можуть бути? І як, власне, ми зможемо пройти цю зиму, знову ж таки, в контексті підвищення цін на газ, нафту, в контексті того, що відбувається на європейських ринках, ну і, звичайно, що в контексті того, що відбувається зараз на Близькому Сході?
3: Україна, можна сказати, що зараз готова до проходження зимового періоду, якщо ми говоримо в контексті забезпечення газу. Україна має найбільше сховище в Європі, і воно має 35 мільярдів кубометрів. Воно природне, це сховище, яке можна фактично наповнювати. Ми його не наповнюємо ніколи на 100%, тому що воно достатньо велике. Нам для використання, повноцінного використання наших ресурсів і нашого потенціалу потрібно приблизно близько 20 мільярдів кубометрів на рік. Для проходження газ, для проходження зимового періоду газу у нас зараз фактично достатньо, і ми його імпортуємо, ми його докуповуємо. Тому хвилюватися саме за постачання газу, мабуть, не варто, якщо буде працювати газотранспортна система. Ми розуміємо, що ворог підступний, і ми не знаємо їхніх планів. Тому ми маємо готуватися до найгіршого, але вірити в найкраще. І якщо говорити про пальне і про ціноутворення, безумовно, пальне ми бачимо, що зростає, якщо вже не кожного тижня, то кожних два тижні. І ця тенденція, вона буде тільки продовжуватися, якщо ескалація на Близькому Сході буде посилюватися. Ми бачимо, що зараз вже долучається і єменські хусіти, ми бачимо, що зараз Іран обстрілює і військові бази Сполучених Штатів Америки у регіоні Близького Сходу. Ми бачимо, що може бути блокування і Баб-ель-Мандебської протоки, і фактично Суецький канал, він може і не впоратися навіть з тією навалою суден, які можуть проходити через нього. Тобто логістична складова, вона завжди буде впливати на кінцеве ціноутворення. І Україна не є виключенням, Україна залежить від імпорту готового ресурсу. Раніше ми мали власні НПЗ, могли імпортувати або видобувати власну нафту, хоча й у невеликому, скажімо, обсязі, але все одно ми були менш залежними. А зараз ми залежимо від європейського і світового ринку і ціноутворення на кінцеву продукцію, на кінцевий ресурс.
1: Пане Олеже, дякуємо вам за вашу експертну позицію. З нами в етері був Олег Старкіц, експерт з геополітики та міжнародної торгівлі. Що ж, такими були головні події та обговорення в геополітичному контексті. З вами була програма «Світогляд» та Андрій Смолій. Дякуємо вам і до побачення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Ого, суперсил.
12: Перевох! Там сосиска відпад.
13: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
18: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
20: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
21: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
22: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
21: Мамо, вийшло!
22: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
25: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Будь ласка, зверніть увагу на фото цієї дівчинки. Її звати Кіра Цибуля. Їй 13 років. Відомо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона жила у селищі Кудрящівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. А у вересні 2022 року стало відомо про її зникнення. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я прошу кожного, хто бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Кіри. Якщо вам відома будь-яка інформація про неї, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. І саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей Магнолія. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці були відомі йому.
1: Дзвонив почти кожен день, як він відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, Зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш, тримаєш, от відзорвуться. От, каже, дідуся, не поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже жизнелюбні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона їй навіть вдаряли з поля за те, що їй там ударили по ногах і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаваю? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулися. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Вітаю, це програма «Український фокус слави», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Ми розпочинаємо. Протягом наступних 2 годин я та мої колеги будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. І я запрошую до розмови Галину Куц, депутатку Харківської обласної ради. Пані Галино, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю.
0: Одразу кажу, у нас 5 хвилин, зараз швидесенько найголовніше проговоримо. Ворог атакував Ізюм, авіабомбами зруйновані житлові будинки, постраждало немовля, яка там ситуація стала на зараз, характер руйнувань, тому що цими словами всього не опишеш. Будь ласка.
1: Ізюм було атаковано ще вчора кабами, авіаційними бомбами. Фактично немолятко, маленьке двохмісячне, воно має гостру реакцію на стрес. Окрім того, ще троє людей постраждало, поранення. Окрім того, будівлі, там приватний сектор пошкоджені. Але не тільки по Ізюму. Вчора, наприклад, били по 7 населених пунктах Харківщини і самого Харкова. Сьогодні Харків знову здригався від російських прильотів. Сьогодні близько 12 дня був приліт, потім десь 15-30 знову був приліт. Періодично, коли я виходила в магазин, то якийсь дрон над нами літав, люди так тихенько забігали під дерева.
0: А дрон ви маєте на увазі великий, типу Шахет, Гербера чи дрон FPV? Бо
1: от не видно було за хмарами. Ми всі питали, чи це газонокосилка хтось косить, ну, між собою, чи це вгорі. І люди між собою вирішили, що вгорі, тому що не може так от газонокосилка швидко переміщатись туди-сюди. Тобто ми так приблизно вирішили для себе. Ну, власне, ще навіть в Харківському районі вже йде полювання за людьми. Тому що, по-перше, постійні полювання за легковиками. Наприклад, поранений чоловік, там пенсіонер, легковик, він їхав із Золочева в напрямку Дергачів. Поранений ще один чоловік, поранений велосипедист, йому там 39 років.
0: Так, ще один з районів Харкова опинився під ударами, от вчора, 13 вересня, і також пише мер Харкова про те, що ворог полює на заправки саме в Харкові. Розкажіть, будь ласка, трішки більше, бо це проблема зараз для багатьох міст, зокрема і для Києва також, це серйозна проблема. Як у Харкові з цим взагалі, наскільки це таке методичне винищення цих заправних станцій, чи є якісь укриття для цих станцій, будь ласка.
1: Ну, фактично, ворог почав полювати на автозаправні станції вже ціле літо, десь з травня місяця. Причому дуже методично. І вже на даний момент зазнали пошкоджень, згідно інформації, 112 заправок. Із них 32 в самому Харкові. Тобто це методично знищується і знищується. Вони просто хочуть знищити логістику, щоб військові не могли заправлятися. І люди між собою вже домовляються, як, де заправлятися і так далі. Ну, окрім того, окрім заправок, ворог ще зараз дистанційно мінує вже Харківський район. От, наприклад, нас попередили військові, що оця траса, яка вже в Харківському районі, це десь 20 кілометрів від Харкова, 25, траса між Слатиною і Безруками, що вона дистанційно замінована, хто буде їхати по трасі, щоб це знав. Причому дуже хитро мінують. Якщо раніше, наприклад, розказували, не беріть якісь там предмети в руки невідомі, то зараз нібито сміття розкидане. Якісь коробки, якісь там мішки для сміття, пакети. І знаєте, хочеться його прибрати, а виявляється, це мінування. Тому дуже хитро мінують, що люди можуть не здогадатися. В нас люди такі чистюлі, вони люблять прибирати все, і ось така ситуація. Окрім того, екосистеми горять. Але тут бачите, яка ситуація? У нас минулий тиждень було десь приблизно 85 підпалів екосистем, із них тільки 12 ворог підпалив. А в нас люди зараз щось палять. Це ще штрафи треба підвищувати. Ті, що палять, як я не знаю, що це теж треба думати головою, що робити. То така от ситуація приблизно. Але разом з тим, пане Василю, скажу вам, що харків'яни, то вони вже давно до всього звичні. У нас є хороші події. У нас відкрилась зараз 10-та підземна школа в Харкові. Це дуже хороша подія, що дітки будуть мати живе навчання. Дуже хороша 10-та підземна школа. Але дуже сильно люди опускають руки від тих новин, що на горі. Про ті корупційні скандали, про того генпрокурора. Просто оце зараз морально дає безнадію дуже сильно. Серед тих, з ким я спілкуюся.
0: Ми сьогодні, пані Галино, в етері будемо про це говорити обов'язково. розуміти, що далі в цій ситуації. Є певні заяви, є певні рішення президента, Офісу президента. Будемо проговорити. Дякую, до речі, долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку. І ось є геть свіженька заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який заявив, що Україна нібито, скажу нібито, бо це слова Трампа, погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія нібито погодилася не зробити те саме для України. Про це він написав у своїй мережі True Social в понеділок, 14 вересня. Будемо чекати на підтвердження з Києва чи з Москви. Ну, а я запрошую до розмови Яцека Ключковського, польського дипломата, посла Польщі в Україні протягом 2005-2010 років, члена Програмної ради економічного форуму в Інституті східних досліджень у Варшаві, члена правління фонду Олександра Кваснєвського «Amicus Europe». Вітаю вас, пане Яцеку, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добрий день.
0: Ми розпочнемо не із заяви Трампа, тому що, знову ж таки, вона має бути верифікована Києвом і Москвою, якщо така угода була, якщо дійсно про щось домовилися, поки що це лише слова Трампа. Важлива людина, президент великої держави, але в будь-якому разі тут мають говорити ті, хто нібито домовився. Ну, але є факт, який беззаперечний. Росія атакувала потяг Варшава-Київ, Київ-Варшава, неподалік від пункту пропуску Ягодин, це Волинська область України, і це названо вже і з польської сторони, і з української сторони. Є заява, що це російський тероризм. Є заява генсека НАТО, міністра оборони Німеччини Пісторіуса, генсека НАТО Рюте про те, що це ескалація з боку Російської Федерації, що вона промацує цю ситуацію. Ну, Давайте ми зараз послухаємо міністра закордонних справ України Андрія Сибігу і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який був в Києві, власне, в той момент в Україні, коли сталася ця атака на пасажирський потяг.
3: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертви агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшення міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
4: Закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможностей виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій. Тут ще є
0: Радослав Сікорський, власне, заявив, що тероризм російський не просто стукає у двері, він уже в домі. Ну, а от генсек НАТО і міністр оборони Німеччини сказав, що ця атака дроном по потягу біля кордону з Польщею – це прорахована ескалація з боку російського президента Путіна з метою посіяти страх в Європі. На вашу думку, ця мета досяжна для Путіна – посіяти страх? І як ви прокоментуєте ось цей такий дуже зухвалий крок з боку агресора?
2: Це не спроба лише посіяти страх, але це спроба якби заблокування кордону поміж Польщею і Україною. Цей перехід Ягодин до Рогуск – це один із важливіших пунктів перетину кордону для вантажного руху. Там не лише залізничний пункт пропуску, де йдуть пасажирські потяги. Але там також є на суходолі, на суші перехід. Так що це є спроба, тим більше, що ми бачили вже спроби блокування, атакування пунктів перетину кордону на кордоні з України з Молдовою. І можемо сподіватися, що це є спланована стратегічна акція. До речі, на півгодини раніше цей пункт перетину кордону переїхав потяг з важливою делегацією, яка брала участь тут в конференції в Києві. Там був радник з питань оборони канцлера Німеччини, там був радник президента Франції з питань оборони, там був радник прем'єр-міністра Великобританії з питань оборони, там був колишній голова CIA. Так, що можна вважати, мабуть, росіяни цілили саме в цей потяг, не той, не цей наступний, який півгодини пізніше під'їхав до кордону, до цієї зони. Але, мабуть, тому я бачив, що величезна кількість реакцій саме в Великобританії, в Німеччині, саме з приводу якби такої зухвалої атаки саме на європейські еліти.
0: Так, я хотів би, щоб ми зараз послухали з прив'язкою до цієї теми речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, який, власне, говорить про те, що так, дійсно, Росія розширює радіус своїх ударів, і тепер цей радіус покриває великою мірою і західні області України.
5: Удар був не тільки по залізничній інфраструктурі, удар був і близько кілометра на автошляху, який веде до автомобільного пункту пропуску. Фактично Росія розширила свою зону ударів, направляючи безпілотники, в тому числі і на західні області, кілька днів підряд, фактично такі тривалі повітряні тривоги лунали в межах Волинської області, і не лише під час атаки, а й до цього, зважаючи на необхідність безпеки громадян, призупинялися пропускні операції по пункту пропуску Ягодин.
0: Так, ну що ж, це сказав речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в етері моїм колегам в українському фокусі. Отже, ми послухали, що ворог дійсно цей радіус розширив. Одним словом, наскільки це вплине і на пасажиропотік, і на товаропотік між Польщею та Україною, я не кажу зараз розкривати якісь секрети, але чи дійсно обидва уряди, відповідні служби, будуть думати над тим, як максимально убезпечити ці речі, тому що, ну, давайте чесно говорити, між Україною та Росією не лише, умовно кажучи, якісь гуманітарні вантажі і консерви пересуваються, їжа, є також інші види товарів, так?
2: Звичайно, та, тут є шляхи постачання і зброї, і постачання важливих продуктів для оборони, для захисту України. Ну, я можу лише шкодувати, що за 4,5 року війни Польща і Україна, чи ширше НАТО і Україна, не домовилися про те, щоб забезпечити чи то патріотами, чи то, мабуть, розсередити якби ці зону перетину кордону, збудувати інші, мабуть, навіть тимчасові якби способи, щоб це не було сконцентровано так сильно саме на кордоні. Звичайно, це новий виклик, це перш за все виклик для України, тому що якщо Росії вдалося би заблокувати кордон, це не лише заблокування пасажирського руху. Це треба врахувати і наслідки для економіки України, і для Збройних сил.
0: Так, ну і це точно розуміють в Польщі. Зокрема, прем'єр-міністр Дональд Туск скликав після цього інциденту, після цієї терористичної атаки, можна так сказати, екстрену нараду з представниками уряду, війська, спецслужба після цих російських ударів по Ягодину поблизу польського кордону. Ну і, власне, зробив ряд заяв. Давайте ми послухаємо, що він сказав з приводу перспектив дій Росії не лише проти України, а й проти Польщі, яку Росія розглядає також як об'єкт для своєї атаки. Слухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
6: Ми повинні усвідомлювати, що від сьогодні маємо діяти в посиленому режимі. Адже ми знаємо та можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться також і нашої території. Сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що цей найгірший сценарій не станеться. Але, на жаль, події, що зараз відбуваються, підтверджують інформацію, яку ми отримуємо вже багато місяців, що можливі ще гірші сценарії.
0: Так, це заява дуже важлива. Вона показує, що, власне, в Польщі розуміють загрози, ризики з боку Російської Федерації. Але загалом, що говорити про думки в польському політикумі, істеблішменті політичному, можливо, не лише політичному, загалом суспільному. Чи є розуміння того, що Польща готується до реальної гарячої фази війни з Росією, чи все ж таки до певних провокацій, які вже були, ми з вами про це говорили от раніше. Ну, реальне розуміння. Знову ж таки, заяви – це важливо, підготовка – важливо, готуйся до війни, і тоді будемо, якщо хоче миру, але от розуміння того, що може статися.
2: Ну, про суспільну думку важко говорити, тому що там воно будується досить хаотично. під впливом різних інформацій, чи навіть і дезінформації. Ну, я думаю, що цей найгірший сценарій, про який говорив наш прем'єр-міністр, мабуть, не здійсниться, але все ж таки ми маємо готуватись до цього найгіршого сценарію. Тобто можливості, коли Росія, ну, буде не лише провокувати, але і заатакує деякі чи ділянки, чи... Ну, ми взагалі вже маємо приклади такої гібридної агресії з боку Росії. Ми маємо спроби шпигунства, ну, ми мали спроби саботажу на польській залізниці. Ми маємо якби багато таких сигналів, що Росія вже веде активну таку не лише дезінформаційну, але й підривну роботу на території Польщі. Але все ж таки, якщо мова йде про цей найгірший сценарій, ми розраховуємо, по-перше, ми повинні бути готові. І це готові як держава, ну, про суспільство це...
0: І як складова частина НАТО, очевидно ж.
2: Ну, звичайно, і ми впевнені, що якщо буде щось найгірше, то НАТО вміє реагувати на таку ситуацію і допоможе нам вирішити проблему. У всякому разі на відкриту, гарячу війну ми не сподіваємося, що Росія наважиться на це.
0: Давайте ми послухаємо... В етері українського фокусу заявив директор департаменту національної безпеки Польщі Мачі Матисяк. Він розповів, що атака біля кордону з Польщею – це... А що це саме? Давайте послухаємо. Так, зараз буде готовий цей коментар, і ми почуємо, тому що ці висловлення думок, вони насправді важливі для розуміння того, що відбувається. Ось пан Яцек каже, що досить хаотичне розуміння в суспільстві, що відбувається, чого варто очікувати. До речі, ми дещо про це я запитаю пізніше, тому що, знаєте, зараз дуже багато розганяється. Я ніколи не кажу, що це таке опитування чи така соціологія, тому що дуже часто розганяється така інформація. А от в Польщі люди кажуть, громадяни Польщі, що якби напали росіяни, так вони поїхали в Францію чи в Німеччину. Знову ж таки, це от така, як це сказати, така дезінформація, тому що вона нічим не підтверджена. Вона ж розганяється теж в Польщі, що а ні, тут взагалі всі хочуть.
2: Ну, я тут не можу коментувати
0: чуток.
2: Всілякої дурниці, я би відверто сказав. Не лише чуток, але дурниці. Є різне, якби інформація, яку розповсюджується серед громадян, серед окремих груп громадян. Іншу на селі, іншу десь для молодого покоління. А во всякому разі, ну, звичайно, Польща є членом Європейського Союзу та НАТО. Якщо Польща буде заатакована у військовому плані, навіть як мета це завіситися і червоний прапор на Рейхстагу знову ж, і Польща тут ні при чому, ну, во всякому разі ми зобов'язані захистити свою границю, свій кордон, ми зобов'язані брати участь в захисту балтійських країн, ми зобов'язані будемо і розраховуємо на те, що Німеччина, Франція, Велика Британія будуть нам допомагати.
0: До речі, Росія завжди розганяє цю історію, що всі втечуть, французи втечуть, поляки втечуть. Це при тому всьому, що навіть в Росії ті самі зараз кордон з Грузією просто переповнений втікачами з Росії. Звичайно, Росія велика, але ці факти є не в самих, але це дійсно така спроба деморалізувати суспільство. От ми давайте послухаємо, власне, вже є у нас Мачі Матисяк, що він сказав про мету саме такої російської атаки, як сталося на Волині.
7: Передусім, це атака, яка має на меті відбити бажання України, які підтримують Україну, щоб цього далі не робили, бо ситуація в Україні вкрай складна. І для України дуже важливі поставки палива на свою територію, без яких не можна вести дій і взагалі функціонувати як держава, оскільки більшість українських НПЗ знищені росіянами. А друга річ – це атака на транспортні лінії, тобто на залізничні колії. І я вважаю, що таких атак буде більше, бо така мета росіян – не дати можливість функціонувати Україні як державі, як збройним силам. Також відбити бажання у громадян України підтримувати мир.
0: Завершуючи цю тему безпекову, я лише скажу, що в ЄС запевнили, що зміцнюють протидію загрозам на східних кордонах, а в Німеччині заявили про те, що направлять війська додаткові в Литву для того, щоб зміцнити кордони Литви. Це важлива взаємодія, про яку пан Яцек, власне, і казав в межах НАТО. Ну і є ще одна Це не проблема, це просто факт, явище того, що в Польщі, зокрема, не лише в Польщі, окремі громадяни Польщі, зараз ми будемо про це більше говорити, дізнаватися, власне, в представника польського народу, хочуть атакувати, нападати на українців і відстоювати свою якусь позицію. От, зокрема, в Чехії поляки побили свого ж земляка, бо прийняли його за українця через синьо-жовтий капелюх. Це як така одна факт, який було багато. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, ці явища в польському суспільстві, вони затухають, вони на тому рівні, на якому були, хтось їх намагається роздмухувати, якщо хто, то хто це взагалі. І оця протидія з боку держави, однозначна і чітка протидія таким проявам, вона впливає на гарячі голови? Чи...
2: Ну, по-перше, я би хотів заперечити, що це є масове явище. Це є ситуація...
0: Ні, я не кажу, що масове. Я
2: ну,
0: кажу, що...
2: звичайно, ну, але це ні. Треба чітко зрозуміти, що це не поляки в цілому, що є групи хуліганів, групи ну, політичних дурнів, можна сказати відверто, які вважають, що Польща є, що Україна є загрозою для... Сучасна Україна є загрозою для сучасної Польщі. Як реагує на ці прояви хуліганства польська держава? Вона так реагує дуже жорстко, є покарання цих хуліганів, є якби протидія. Ну, але це треба врахувати те, що загалом клімат, якби атмосфера контактів поміж Польщею та Україною, вона погіршилася за останні місяці. Є політичні сили, які хочуть спекулювати на цих антиукраїнських настроях частини суспільства.
0: Словно напередодні, ну як, незадовго до виборів. Вибори аж наступного року, але в будь-якому разі, як то кажуть, за рік до виборів вибори вже стартували, та й раніше. Але є, знаєте, є їх дуже багато позитивних впливів, взаємодії між українцями, поляками, підтримки, допомоги. От український волонтер Сергій Іванчук виклав відео в мережі Facebook, він в Польщі живе, поділився позитивною історією ставлення поляків до українців. Давайте подивимося, послухаємо.
8: Тут є сусідка, яка також жила в Лондоні, як і я раніше. І, коротше, давайте глянемо, що мені здається, це вона принесла. Давайте зараз перевіримо.
9: По-перше, квіточки. По-друге, от записка. Так, значить, дивіться. Полян Польська.
8: Ну, я не буду показувати, що там написано. Там, дивіться, там і сердечки всякі і так далі. Це сусідка принесла квіточку, привітала, підтримала. Позав, що в мене депресія після війни, після поранень, ну, цей посттравматичний розлад. Записочку написала, гляньте, яка гарна. Дуже вам приємні слова, підтримка. Гостя на вечерю запрошую.
0: Ну, бачите, є позитивні моменти, їх насправді дуже багато. Є моменти, коли самі поляки вступаються за українців перед поляками, які нападають на українців. Але попри все, от є опитування, яке дуже цікаво, ну, буквально коротко ваша думка, наскільки це очікувано і чи не очікувано, як це змінить життя в Польщі також, бо українці багато що роблять для Польщі в бізнесі, зокрема. Понад 50% українських біженців в Польщі планують повернутися до України, я так розумію, після війни. Таке результати опитування, скажіть, будь ласка, ви їх бачите адекватними, такі оцінки?
2: Ну, звичайно, місце громадян України є в Україні, так що треба підтримувати таке ставлення. Хоча це для економіки Польщі може бути болісним іноді. Я хотів сказати, що є, дійсно, є випадки, які вимагають покарання чи жорсткого реагування з боку держави. Але, по-перше, як я бачу, соціологія – це взагалі така наука хаотична. Ми з опитування на опитування будемо переглядати. Але поляки, які працюють з українцями, 80% позитивне ставлення до своїх співробітників українців. Поляки, які...

0: загрозой для Польщі. Ну, українські спостерігачі живуть в своїй бульбашці і звертають увагу на цей весь негатив. Ну, це треба мати дистанцію, треба мати спокій і робити своє.
1: У нас ще трохи часу, буквально кілька хвилинок. Я хотів би, щоб ви розповіли трохи про свою книгу. Завтра відбудеться презентація вашої книги, яка називається «Казуси і курйози дипломата» із перспективи польського посла в Україні. Пан Яцик був послом в Україні 2005-2010. Ключові головні моменти, про які ви написали, про які читачі, ну, навряд чи ще прочитають.
0: Ну, я думаю, що, по-перше, це є переклад з польської мови. Я дуже вдячний моїм українським друзям, які наполягали на те, щоб щоб ця книга вийшла українською також. По-друге, ну, це книга, яка показує ці роки, які були позитивними у відносинах Польщі та України. Головна тема, я думаю, мабуть, не головна, але одна із найважливіших тем – це допомога Польщі Україні під час помаранчевої революції. Це історія. Я не довів наративу до сучасних часів, до 22-го, 4-го, 6-го року, але хотів показати, що ми, коли хотіли, ми змогли щось збудувати позитивне. Ну, саме про те і ця книжка, ну, завтра в Києві буде презентація.
1: Давайте я покажу цю книгу, а ви показуєте, так. Ми там бачимо Юрій Тимошенко,
0: ну, ми там бачимо всіх політиків, Грушенко, які мали значення для польсько-українських стосунків. Завтра буде презентація в Києві, я думаю, про презентацію в Харкові.
1: Давайте ми скажемо, де вона буде, я думаю, що можна говорити, бо хтось захоче завітати, послухати. Взяти.
0: Це буде в книгарні є, це на вулиці Лисенка, біля...
1: За оперним театром, друзі, хто знає, той знає.
0: Там, за оперним театром, біля Золотих Ворит.
1: Будь ласка, завітайте. Послухайте, почитайте. Це завжди цікаво. Мені, як журналісту, завжди цікаво такі політичні закулісся читати. Завжди такі книги беру, читаю, обов'язково теж. Ну, це просто польські варіанти. Я придбаю собі в українській і зможу почитати. Так, дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого етеру. Яцик Ключковський, польський дипломат, посол України, Польщі в Україні 2005-2010 роках, член програмної ради енергоекономічного форуму в Інституті східних досліджень у Варшаві, член правління фонду Олександра Квасневського Amicus Europe. Дякую вам, друзі, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Бажаю успішної презентації.
0: Дякую за запрошення.
1: І написати ще книгу про спільну перемогу України і Польщі над відвічним ворогом і агресором Російської Федерації, яке життя буде потім. Так, ну що ж, ми будемо далі йти і говорити про ті проблеми, які сьогодні створює Росія, перш за все, для України. З нами буде Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Вітаю вас.
2: Вітаю вас також. Слава Україні.
1: Героям слава. Ну, отже, ворог полював за автозаправними станціями на сході нашої держави, Харків, Дніпро, Суми, інші населені пункти, там, Запоріжжя, потім включився на Київ. Зараз першу обстріляли заправку на заході країни, АЗС в Києві також під прицілом. Ну і, власне, Росія каже, що вони будуть виконувати свої завдання по всій території України, і для них заборонених якоїсь території немає. Про що йдеться? Масштаби вражень, перспективи і ключове, чого хоче досягти Росія, як нам цього не допустити? Будь ласка.
2: Ну, ви знаєте, що це ж не перша хвиля атак на АЗС України. З початку широкомасштабної агресії ми вже це бачили, ці атаки, але тоді атакували не стільки шахедами, тоді не було їх, а атакували ракетами різних типів. І я, між іншим, бачив одну таку атаку, порівняно недалеко був від ДЗС, яка була атакована саме ракетою. Це на початку ще було агресії російської. Зараз все це повторюється, але вже Росія має дуже багато шахедів, між іншим, і так званих реактивних дронів, що посилює цю загрозу, їх важче збивати набагато, і тому поки ще немає достатнього захисту від цієї небезпечної зброї, і ворог намагається використати це вікно можливостей. Ну, не думаю, що Росія здатна якимось чином повністю паралізувати нафтопродуктозабезпечення України. Це можливо в окремих прифронтових районах.

0: на окремих дорогах, да, так. Але знов-таки приблизно оцінюється, що 300 заправок вже було атаковано рашистами за останніх там 3 місяці. Але значна частина зараз їх відбудовується, відремонтовується. Тому дійсно ситуація неприємна, ворог тероризує, але сказати, що повна катастрофа і не можна купити нафтопродуктів по всій території України, ну, цього не можна сказати. І насправді поки що такої критичної ситуації немає. Я думаю, не очікується на більшій території України.
1: Та, ну, принаймні, точно я особисто так трохи Києвом їжджу, не бачив величезних черг, або навіть мінімально великих черг до заправок, ну, 3-4-5 машин, ну, максимум 6. Але бензин вже по 100, тобто це впливає на ціноутворення, вартість бензину, дизелі ще дорожче, очевидно, буде впливати на доставку продуктів, інші речі. Так чи інакше, це впливатиме на інфляцію, але ми зараз навіть не так про це. От на українських АЗС тестують систему оповіщення про російські дрони. Я тут, знаєте, про що запитаю? Чи не запізно взялися за ці безпекові питання? Ну, до Корецького немає питання, він нещодавно призначений главою урядом, тому що він раніше, напевно, не місці робить, але загалом і заправні станції, менеджмент в координації з представниками влади могли прорахувати, що так можливо буде. Чи тут трошки не запізно все це робиться?
0: Ну, мабуть, запізно, тому що вже ж була практика, це ж не перший раз атакує ворог наші АЗС. От я ж казав, що ще й спочатку війни атакував, останні 3 місяці атакує активно прифронтові регіони. Тому, мабуть, вже треба вивчати досвід, як з цим боротися, його застосовувати. Оповіщення – один із таких способів. Безумовно, що люди не повинні під час тривог знаходитись на АЗС, як і співробітники. Потрібно укріплювати, особливо це газові блоки, тому що це найбільш небезпечне обладнання на заправці, адже резервуари спальним, воно знаходиться під землею. Да? Тому, в принципі, ну, зараз робиться, що зараз вже завозяться і укладаються габіони, це такі великі мішки з піском від ударів, ну, від повністю не захищають від ударів дронів, але від уламків захищають. І також на деяких заправках встановлюються такі залізобетонні плити, які також захищають якесь критичне обладнання. Активно відбувається відновлення пошкоджених АЗС. Тому, в принципі, але поки що найбільша загроза – це саме дійсно реактивні дрони, з якими важко боротися. Мабуть, потрібно тут вже працювати і встановлювати якісь реби, посилювати антидрони, перехоплювачі, але поки що їх немає в достатній кількості. Надіюсь, що з'являться в найближчі місяці.
1: Ну, на півдні, на південному сході, на сході нашої держави, де ворог атакує заправні станції вже давно, це Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Сумська область, Чернігівщина також, ставлять ще антидронові сітки, вони не дуже допомагають, от розповідають ті люди, які бачили, що там відбувається, вони в основному всі порвані, чи це якось вберегло АЗС, не знаю, але в будь-якому разі намагання були, знову ж таки, якщо говорити антидронові сітки, габіони, ви сказали про реби, які ще є рішення питання, чи можливо перейти до практики мобільних АЗС, взагалі це реально мобільні АЗС, ну, ми зараз говоримо, скажімо, про таке місто, як Київ. Там багатомільйонне місто, величезна кількість машин, мобільні АЗС. Це як би воно виглядало взагалі?
0: Ну, поки що до цього не дійшло, щоб ставити мобільні АЗС. Тут є певні позитивні речі, що вони переміщуються і важче вразити, але є й негативні, тому що та ж АЗС мобільна, вона ж не захищена, поки вона, на відміну від стаціонарних. Да? Тобто, якщо її переміщувати, і десь, то треба переміщувати в ті точки, які є укріплені, для того, щоб захистити під час, коли вона перебуває в певному місці. А просто переміщувати в незахищені точки, Ну, не можна цього робити, оскільки, ну, уявіть собі, попадає, значить, дрон в цей фактично бензовоз, що відбувається, да? Тобто відбувається біда, да? Тобто, і тому я думаю, що так бездумно просто застосовувати, значить, мобільні АЗС не можна, а тільки з рахуванням усіх чинників, про які ми з вами говоримо, і обов'язково, щоб вони, якщо і будуть встановлені, не знаю, чи прийнято таке рішення, чи ні, ще, то обов'язково ці мобільні АЗС мають бути тимчасово встановлені в укріпленому місці, щоб не було ворога можливості вразити безпосередньо цю бочку, значить, мобільну дроном.
1: Ну, бачите, от в прифронтових громадах якраз готують мобільні ЗС. Ми прекрасно знаємо, що і в прифронтових, і в неприфронтових, але в прифронтових, можливо, не таких інфільтрованих людей більше. Ну, дуже багато тих людей, які зможуть навести на таку мобільну АЗС. Але в будь-якому разі, ну, те, що робиться за рішенням держави, громади, вже приватний бізнес це використовує, як то кажуть, втілює в життя. Чи є, можливо, якась інформація, наскільки це ефективно? Чи поки що ця інформація недоступна щодо ефективності ось цих таких приватних ініціатив, як воно працює? Особливо в прифронтових територіях, де крім дронів-шахедів, літаючих, є звичайні FPV-дрони, як ми бачимо, і інші засоби ураження.
0: Ну, так, да, ну, звичайні FPV-дрони, да, можливо, там і сітки можуть частково бути якимось захистом, да, але ж від реактивних дронів сітка не допоможе, да, це зрозуміло. Тому це залежить від того, де ця заправка розташована, чи можна яким типом дронів її можна достати цю заправку. І, ну, в принципі, зараз просто осмислюється досвід, бізнес експериментує, намагається забезпечити якісь контракт дії. Поки що якогось 100% універсального заходу не знайдено. Ну, на 100%, мабуть, неможливо захистити всі АЗС. Це нереально, тому що, в принципі, той же дрон, він може вразити і не тільки, наприклад, колонку чи безпосередньо якийсь газовий блок, але він може попасти міні-офіс, де розрахунки відбуваються, де люди можуть пити каву, там, значить, і все, туди ж теж може попасти, і це теж є небезпечно, і теж порушується певна робота, коли система розрахунків на станції зла, ну, шкодиться, тоді теж тимчасово заправка не може працювати. Ну, на мій погляд, що тимчасово можна займатися тими заходами і тими захистом, про які ми казали вже, але радикально покращиться ситуація тільки тоді, коли в Україні з'являться саме протиповітряний захист відповідний, а це насамперед теж про дрони, які можуть переміщатись на великій швидкості, для цього потрібно попрацювати, знайти двигуни, і щоб вони просто змогли доганяти ці дрони. Та у нас поки що на це потрібно час.
1: Буквально дві хвилинки, дуже коротко. Хотів би, щоб ви свою експертну думку, наскільки це можливо, з того всього, що ми знаємо, сказали. Буквально перед етером написав в мережі True Social Дональд Трамп, що Україна та Росія нібито домовилися про взаємне перемир'я щодо ударів по енергооб'єктах. На вашу думку, це взагалі можливе? Я не знаю, чим керувався Дональд Трамп, хто йому надав цю інформацію. Заяв Києва та Москви не було з цього приводу, я не чув жодної, принаймні. Але, в принципі, як варіант, таке могло б бути?
0: Це могло бути. Могло це бути по розвідувальним каналам, тому що ви знаєте, що через розвідувальні канали спілкування між трьома сторонами, воно відбувається майже в постійному регулярному режимі. Тому це можливо, але наскільки воно буде дотримуватися і наскільки дійсно підтверджені такі домовленості, поки що невідомо, офіційної інформації немає.
1: Ну і ще одне тоді, хвилинка часу є. Оці 100 гривень зараз за А95. Яка ви бачите межа до якої межі може ціна підскочити, і чи вона відкотиться назад, якщо стабілізується ситуація із на АЗС? Буквально хвилинка часу.
0: Ну, поки що 95-й немає 100 гривень, да? Тобто...
1: Я зранку прочитав, може нема, я просто прочитав, що...
0: Да, це може прогнози якісь, на сьогодні ні, середня ціна 95-го там близько 83 гривень, да? Тобто більше диспалива проблеми з ціною, там дійсно поступово диспаливо підбирається до позначки 100 гривень. І, в принципі, можливо, буде досягнута ця точка на окремих АЗС. Поки що по 95-го такого прогнозу немає. Я думаю, що в найближчі тижні на 95-й бензин може подорожчати на пару гривень, не більше.
1: Дякую,
0: тобто
1: вам
0: до 100 гривень ще далеко.
1: Дякую вам дуже, пане Володимире. Mm-hmm. Володимир Романченко був з нами, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Ось таку інформацію ми встигли обговорити. Попереду ще багато цікавої та важливої інформації. Буквально за 5 хвилин новини Варшава, Київ із Христиною Яцьків. Але ви знаєте, що новини ніколи не закінчуються. Дуже багато важливої інформації для вас очікує. Тому будьте з нами. Далі буде.

Я Олександр Морщев. Вітаю. Це економіка найцікавіша зі світу грошей. Зібрав і в ці хвилини починаю розповідати про курс валют, ціни на нафту і також порти Великої Одеси в деталях. День війни обходиться Україні у 190 мільйонів доларів. Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. І це на 50 мільйонів більше, ніж було торік. Основною причиною зростання вартості депутатка називає збільшення армії та відповідно військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Також причиною є потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських нафтопереробних заводах. Зараз Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 мільярдів доларів до кінця року, додала Роксолана Підласа. Внаслідок російських атак переробка вантажів у портах Одеської агломерації з 22 липня скоротилася аж у 15 разів. Про це розповів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Він зазначив, що Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами опиняються порти, причали. За інформацією урядовця, від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджені або частково знищені 1173 об'єкти інфраструктури, 274 цивільних балкера. Завдяки завдання держави створити зараз можливості для бізнесу, аби він продовжував працювати, платити податки до державного бюджету. Зараз шукаються альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю і Дунайські порти. Орієнтовно 10 мільярдів доларів продовж цього року очікуються збитки для української економіки загалом. Таку цифру озвучив профільний міністр Олександр Кравченко. Нині підприємці потребують допомоги з боку держави, адже вони є також важливим джерелом фінансування сил оборони, каже урядовець. Вже напрацьований пакет підтримки, в неї включено Київ та область. Серед іншого ініціатива об'єднала розширення існуючих механізмів компенсації збитків. Міністерство економіки суттєво спрощують і отримання коштів для того, щоб постраждалі бізнеси могли вирішити свої проблеми оперативно і не чекали виплат місяцями. 841 мільйон доларів від Світового банку отримає Україна найближчим часом. Ці гроші спрямують на виплати пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти надаються у межах проєкту «Pace in Ukraine». Це бюджетна потреба надійде під гарантії уряду Канади. В умовах дефіциту кошторис України та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. А далі переносимося до Національного банку, який оприлюднив дані курсів валют станом на сьогодні. Давайте дивитися, як почувається гривня у понеділок. Бачимо, що нацвалюта входить у тиждень зміцненням відносно інших грошей. Дешевше польський злотий – 11,93. Євровалюта опустилася в ціні 51 гривня 63 копійки. Долар теж дешевше – 44 гривні 54 копійки. Ціни на нафту підскочили більш ніж на 3% після нових ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на балкери у Перській затоці. Це послабило, по суті, посилило побоювання інвесторів, що ціни на нафту зростатимуть, пишуть аналітики агенції Reuters. Ми відстежуємо, зокрема, вартість барелів. Давайте подивимося, що нам показують аналітики Bloomberg Energy. Марка популярної марки Brent піднялася дійсно близько 3% на барелі, майже 107,5 доларів коштує, і WTI підтягується до позначки майже 103 долари за барель. На цьому буду ставити крапку у своїй рубриці, але ефір триває, попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: 12-річна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Blue для сухих і втомлених очей.
6: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
7: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
8: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
9: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
7: Та є таке при.
9: Точно Нікомед?
8: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
9: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Нікомед.
9: Кальцій до 3 Нікомед.
8: Для міцності ваших кісток.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Ого, суперсил.
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Хистар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без злім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
20: Фопи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
21: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
22: Знову стиснилась.
21: Щось серце погано.
22: Тримай Корвалмент.
21: Корвалмент. Заспокой своє серце.
23: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Зі Снотті носик не грозив.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
26: Терміново! Бачу знос двигуна.
27: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
28: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Кілька днів тому, після зустрічі з президентом України, я подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Це свідоме політичне рішення, не є визнанням будь-якої вини, результатом певної угоди чи відмовою від подальшої боротьби за свою репутацію та доброчесність.
1: Це уривок зі звернення Руслана Кравченка. Формально він залишається генеральним прокурором України, хоча тиждень тому подав у відставку. А сьогодні президент відсторонив його від посади. Зранку Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу та близькій до керівника САП Олександра Клименка людині. Вже потім стало відомо у публічному просторі. Це звернення з'явилося тоді, коли самого генпрокурора уже не було в країні. Цієї ночі він виїхав за кордон. І, як стверджують журналісти-розслідувачі, на вихідних країну покинула і його дружина. Джерела в оточенні президента кажуть, Кравченко з'їхав з глузду. Але що сталося насправді? Чи дійсно на Банковій не знали про плани генпрокурора виїхати з країни? Чому подання на його звільнення Зеленський зробив лише сьогодні? Що буде з підозрами директору НАБУ і близькій до керівника САП людині? І як взагалі цей скандал вплине на репутацію влади України? Запитань багато. Сьогодні разом будемо намагатися на них знайти відповіді у нашому ефірі. Моє вітання, з вами проєкт «Що далі?», мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо головну подію дня і з'ясовуємо, які наслідки матимуть ці події, чи ця подія, чи ці заяви для України. Отож, долучайтеся до нас, якщо ви нас дивитесь онлайн в Ютубі, обов'язково пишіть свої коментарі і свої думки з приводу таких новин. Але зараз розберемо все по порядку. Від самого ранку Україну розриває новий політичний скандал. Усе почалося із ранкової заяви генпрокурора Руслана Кравченка. Подробиці цього звернення і що було далі, вже за хвилинку розкаже моя колега Ірина Давосир. Я лише для розуміння контексту нагадаю, що ім'я Кравченка, його по-батькові, фігурувало у розслідуванні НАБУ і САП під назвою «Карфаген», яке стосується покриванням посадовцями Офісу генпрокурора шахрайських кол-центрів, так званих офісів. Антикорупційні органи підозри Кравченку не вручали. Сам він свою причетність до злочинної справи заперечував. У відставку він не поспішав. Утім, після зустрічі з Зеленським минулого понеділка рівно тиждень тому таки написав заяву на звільнення. Утім, самого звільнення не сталося, бо відповідного подання до парламенту досі не робив сам Зеленський. І ось сьогодні Кравченко ще у статусі генпрокурора з'являється з новою такою публічною заявою. Але я на цьому моменті, як обіцяла, передаю слово моїй колезі Ірина Давосир вже на зв'язку. Іро, розкажи, будь ласка, все, що ми маємо знати довкола і цієї історії з генпрокурором.
2: Катю, вітаю. Отже, звернення Кравченка з'явилося сьогодні о 8 ранку у його соцмережах у майже 8-хвилинному відео. Генпрокурор на фоні державних символів у своєму кабінеті звертається до українців. Каже, за посаду не тримається, і хоча йде у відставку, але боротьбу за свою репутацію продовжує. Утім, головне у цьому зверненні – це те, що Кравченко фактично звинувачує НАБУ та САП в узурпації влади в Україні. Обшуки, які антикорупційні органи провели в офісі генпрокурора понад тиждень. Тому в межах операції «Карфаген» Кравченко називає спробою отримати доступ до кримінальних проваджень проти керівників та працівників НАБУ та САП. І щоб уникнути цих кримінальних проваджень, хотіли вони, власне, його усунення з посади. А детективи знайшли документи і скопіювали їх. Кравченко заявляє, що від цього рішення його досі стримував президент. Але він все-таки робить це, бо ніхто інший не зможе це зробити. Підписує підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу та близький до керівника САП Олександра Клименка людині.
0: Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятись від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що окрім мене цього би ніхто не зробив.
2: У НАБУ і САП одразу заперечили вилучення кримінальних проваджень, про які говорить Кравченко, а згодом під час свого брифінгу повідомили про вилучення лише списку детективів, проти яких проводилися або плануються контррозвідувальні справи. Заяви Кравченка називають черговим тиском на антикорупційні органи. Він зійшов з розуму, може перебоявся. Так, на заяву Кравченка відреагували в офісі президента, стверджує видання РБК «Україна». А от сам Зеленський публічно відреагував на заяву Кравченка – менше ніж за годину. Ось яке повідомлення з'явилося у соцмережах президента о 8:50 ранку.
3: У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
2: Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Кравченка. Профільний комітет його одразу ж розглянув та одноголосно підтримав. А ближче до вечора Зеленський відсторонив Кравченка від посади, не дочекавшись голосування у парламенті. Утім, усі ці події і заяви щодо себе Кравченко спостерігав вже з-за кордону. Власне, і сама його ранкова заява була опублікована вже тоді, коли самого Кравченка в Україні не було. Як стверджують джерела Української правди, у 2:30 ночі Кравченко на службовій машині перетнув кордон через пункт пропуску медика Шагині, а 12 вересня з України виїхала і його дружина. Сам Кравченко інформацію про виїзд підтвердив. Каже, поїхав у відрядження.
3: Маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України.
2: Українська правда опублікувала наказ про відрядження Кравченка за його ж підписом на парламентські заходи Ради Європи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності. Бо тільки в самому ПАРЄ заявили, ні генпрокурор, ні будь-хто з представників його відомства участі у заході парламентської мережі з питань становища дітей в Україні не братимуть. Про це повідомило Суспільне з посиланням на речницю ПАРЄ Наталі Барджеліні. Отож, це все від мене. Катю, передаю етер тобі.
1: Дякую, Іро, дякую за цю інформацію. Тепер же детальніше поговоримо щодо звинувачень самого Кравченка на адресу керівників НАБУ і САП. У своєму телеграм-каналі Руслан Кравченко опублікував повідомлення про підозру директору НАБУ Семенові Кривоносу. Воно стосується двох епізодів, які сталися задовго до того, як Кривонос очолив антикорупційне бюро. Зокрема, за інформацією генпрокурора, у 2009 році проти 26-річного Кривоноса розслідували кримінальну справу про підкуп виборців. Щоб потрапити під амністію, майбутній посадовець нібито знайшов самотню мати та домовився, що та запише його батьком дитини. Жінка погодилася, тому суд звільнив Кривоноса від кримінальної відповідальності. Ось як цей епізод поданий у відео, яке поширив у своїх соцмережах генеральний прокурор.
4: З метою уникнення засудження у справі про підкуп студентів, що окрім реального обмеження чи позбавлення волі, також позбавляло б його права обіймати у майбутньому посади на державній службі, розробив та реалізував злочинний умисел, який полягав у підробленні свідоцтва про народження та введення ним в оману суду.
1: Інший епізод стосується вже 2014 року, коли Семен Кривонос очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області. За інформацією Кравченка, Кривонос був посередником голови Старобезрадичівської сільради, коли той погодився за хабар у 72 тисячі доларів виділити підприємцю земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку. Також Кривонос нібито допомагав знайти нотаріуса, який занизив ринкову вартість ділянки. Цей епізод Кравченко трактує як організацію видачі оцінювачем завідомо підроблену документу та прохання надати посадовцю неправомірну винагороду. Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко сьогодні вийшли на прес-конференцію, таку брифінг для преси, і назвали дії Руслана Кравченка реакцією на операцію «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Утім, коментувати по суті викладені підозри, ці всі обставини, про які сказав генпрокурор, Семен Кривонос відмовився.
5: У мене питання до пана Кривоноса. Чи могли б ви все ж таки прокоментувати, будь ласка, те відео, яке оприлюднив Кравченко з тими закидами про підробку документів, фіктивне усиновлення дитини? Там також були опубліковані уривки, я так розумію, допиту певної жінки. Що це за жінка? Чи знайома вона вам?
6: Дуже дякую. Я прокоментував уже. Дуже дякую. Я своє відношення до цього висказав.
5: Ви цю жінку знаєте?
6: Я прокоментував уже, що я не збираюсь коментувати сфальшовану меншню.
1: Отак, от сфальшованою маячнею назвав це пан Кривонос. Також у зверненні генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав повідомлення про підозру людині близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Ці фігуранці закидають вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію суддям неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації. Більш докладної інформації нині немає. Водночас сам Олександр Клименко сказав на брифінгу, що ані він, ані його близькі підозр не отримували. До нашого ефіру долучається Мартина Богославець, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Мартино, добрий вечір, вітаю.
7: Доброго вечора, вітаю.
1: Ми щойно детально виклали всі обставини звинувачення пана Кравченка у бік керівників НАБУ та САП. Ви минулого тижня включалися до нас в ефір і попереджали, що буде атака на антикорупційні органи. Це та атака, про яку ви говорили? Якщо так, то ця атака, на вашу думку, провал? Чи все-таки далі буде? І чи все-таки треба ще послухати, розслідувати оці от звинувачення, які висловив Кравченко?
7: Так, це та сама атака на НАБУ і САП, але виконана дуже погано, дуже непрофесійно, ну так, як міг виконати генеральний прокурор Кравченко перед тим, як втекти, точніше, як Банкова дала йому втекти. На жаль, це ще не кінець. Ми очікуємо, що все ж таки на електронну пошту, а точніше на фізичну пошту директору НАБУ таки прийде підозра, я називаю це пісюлькою нікчемною юридичною, можу пояснювати чому, від генерального прокурора. І хоч вже за декілька годин, я впевнена, що він не буде ніяким генеральним прокурором. Навіть сьогодні Зеленський безпосередньо його сам указом звільнив. До речі, що заважало Зеленському зробити це рівно рік?
1: А я хотіла вас запитати про це, якщо чесно. Якщо так можна було, так? Чому не тиждень навіть тому, після цієї розмови?
7: Саме так, ще минулого року восени ми говорили Зеленському, так, сталася помилка, ви не почули нас, ви призначили людину, яка покриває корупцію генеральним прокурором, але Володимир Зеленський, відповідно до українського законодавства, ви через воєнний стан самостійно можете без Верховної Ради відсторонити генпрокурора, зробіть це. Тоді Зеленський ігнорував, що є така можливість, і робив вигляд, що такого закону немає. І тільки сьогодні, коли 10 днів дали Кравченку на втечу, 10 днів, тільки сьогодні фактично він це зробив. Тому знаєте, що там завтра буде голосувати за якусь відставку Верховна Рада, нас не цікавить, бо це цинізм. Те все, що відбувається, людині дали втекти за кордон після того, як людина, шеф Андрійович, замішана в топ-корупційному скандалі, де покривав кришування в кол-центрів, які, увага, розводили на гроші європейців, працюючи за гроші від європейців. Тобто не маєш в Україні грошей на зарплати для прокурорів, ми це все із макрофіну, з ЄС допомоги оплачуємо. Оплачуються зарплати прокурорів, і вони за ці гроші нормально дзвонили, значить, кол-центри ці розводили європейських, литовських, естонських дідусів, бабусів, чому б і ні. Тому це скандал і позор на всю Європу. Але найгірше всій цій ситуації те, що цинічно нам будуть зараз малювати за велику перемогу Банкової, завтра звільнення, значить, відставку Верховною Радою поданням Зеленського, цього генерального прокурора, нас не цікавить. Перше, нас цікавить, коли ви вернете його до України, або він повинен відповідати за все, що скоїв. Ви його вернете або так, як кума Чернишова, кума Зеленського, так, як ви верталися, я звертаюсь до політичного керівництва, а якщо у вас не вийде дипломатичними каналами, або він трубки від вас брати не буде, слухайте, ви завжди можете позвонити покладу із СБУ, який, ми знаємо, має класний талант привозити дуже цікавими такими процедурами і шляхами нардепів з Дубая. От нардеп ОПЗЖ Христенко ж привіз якось поклад, який 5 годин в Печерському суді якісь таємні покази давав проти діючого керівника САП Клименка. Ну, от так само вертайте нам генпрокурора Кравченка, тому що він натворив стільки, що на моїй пам'яті десь 4 статті Кримінального кодексу, по якій можна питати Кравченка, а як йому жилося рік на посаді генерального прокурора. І друге, що нас цікавить, коли буде проголосований законопроект про прозорий чесний добір на посаду генерального прокурора. Крапка. Значить, такий законопроект зареєстрований в парламенті 15343. І Володимир Зеленський, ви не повірите, його ж і зареєструвала голова антикорупційного комітету вашої фракції, Слуга народу, Анастасія Радіна. Міжнародники підтримують цей законопроект, ми підтримуємо цей законопроект. Перед тим, як ви будете вносити будь-яке подання до Верховної Ради на генпрокурора, ви можете обрати цих людей із кандидатів, які вам надасть міжнародна комісія, конкурсна комісія, в якій будуть міжнародники, і люди будуть проходити перевірку на доброчесність, люди пояснять, звідки в них майно, в їхніх тьощ, дочок, зятів, водіїв навіть, бо виявляється, що в генеральних прокурорів з усім цим проблеми, які призначаються політично, от в генеральних прокурорів Зеленського. Тому ми більше не хочемо слухати за ніяких ВО, точніше, ми розуміємо, що виконувач обов'язків він точно буде, але нас цікавить, щоб це відбувалося паралельно з процедурою, коли буде проголосований терміново Верховною Радою законопроект про прозорий конкурс, і поки він буде готуватися, збиратися комісія, кандидати будуть надсилати там свої всі документи і так далі, будь ласка, той період може бути ВО. Ось і все, ось і все. Якщо дуже коротко, я вважаю, що тут Банкова хотіла переграти всіх нас, переграти європейський Союз, а насправді сталося так, що генеральний прокурор, який втік, якому дали втекти також на Банковій сьогодні, він підставив не тільки Зеленського, не тільки себе, я впевнена, що він до України не повернеться, але він також підставив усю Україну перед Європейським Союзом. І знаєте, що так цікаво, він написав сьогодні, що їде в Париж на конференцію. Немає жодній, значить, програмі на конференції цій переїзд ніякого Кравченка в спікерах. Ну і Руслане Кравченко, вам вертатися вже час назад, бо ж указ є Зеленського, що ви вже не генпрокурор, то ви в якості кого там будете? В якості фігуранта плівок НАБУ, як шеф Андрійович? То я не дуже думаю, що європейці захочуть шефом Андрійовичем зустрічатися. Про що з вами говорити? Про те, як вам департамент міжнародної політики робив ремонт у вашій хаті, не задекларовані чомусь в декларації. Мартина. До речі, стаття...
1: Та це дуже важливо, але він дійсно поїхав, от як описував, то зранку неслося це. Але Володимир Зеленський дуже швидко відреагував на відеозаяву, на відеозвернення Кравченка, і він написав у своїх соцмережах: у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це йому і сказав. Україна бачила всі причини, якщо він вважає, що це політичний тиск, нехай так і вважає. Але в оточенні президента BBC сказали джерела, що просто Кравченко з'їхав з глузду. Очевидно, такі заяви говорять, коли не очікують аж такого, а ви звинувачуєте Банкову і президента фактично в тому, що Кравченко взагалі був і от поїхав. Вимагаєте його повернення до України. А для чого? Підозру ж йому не оголосили. Ви кажете, що є за що, але ж все-таки підозри немає. Що ви тут з ним робите? Він повернеться. І що далі?
7: Справа в тому, що Кравченко тільки тому і втік з України, бо він розумів, що з дня на день в нього буде підозра. Це раз. Два. Зеленський нам говорить, що в Кравченка є лише єдиний шлях на звільнення. Це дуже цинічно звучить, коли він на шляху вже з кордону їде по дорозі, по якомусь шляху польському, їде далі в країни в Європи. То розказувати нам за шлях його звільнення, коли ви дали йому втекти. Ми можемо повірити те, що Зеленський дійсно не знав, і так сталося, що дійсно Кравченко з'їхав з глузду, то чудово. Добо. Подзвоніть Кравченку, і він же ж не генеральний прокурор, кого він представляє на міжнародній конференції. І нехай він терміново повертається до України, і тоді ми зможемо повірити, що на Банковій Олег Татаров, Буданов, Зеленський не знали, що Кравченко збирається втікати. Ви маєте всі важелі, аби повернути свого Кравченка. Ви кума Зеленського Чернишова повертали за кордону, вся країна просила повернути, і ви його повернули. Або ж того самого нардепа Христенка. То, будь ласка, ми чекаємо, бо інакше це все виглядає на дуже спланований, але погано зрежисований план Банкової.
1: Мартино, дякую. І дуже коротко. Ось Семен Кривоноз зазначив, що під час брифінгу, що розслідування у справі Карфаген триває, але зустрічається такий шалений спротив з боку зацікавлених осіб. Чи є у вас варіанти, хто ці зацікавлені особи?
7: Звичайно, мова йде про тих людей, які дуже бояться. Я не хочу зараз в ефірі російською мовою матюкатися, але відповідь на це питання дала Ірина Мудра на плівках, яка сказала, от я зараз думаю, як замінити мат і російську мову, яка сказала, давайте так, вона сказала погано і матом, а я скажу, нам всім буде дуже кепсько, якщо керівником наступним САП стане Клименко. Вона там сказала матом, що з ними буде. Тобто, що вони всі сядуть. Люди, які зараз, давайте відверто, дають руку Віткову, там Уміра стоїть, Буданов, Арахамія, або люди, які в парламенті, до речі, ще не мають підозри в корупції, тому що їм генеральний прокурор попередній пообіцяв, що ніколи проти них не відкриє кримінальної справи. То люди з Банкової, от з парламенту, всі такі ці поважні політики, політична, що називається, еліта країни чудово розуміє, що якщо далі НАБУ і САП буде нестися на всіх парах такими темпами, то вони всі будуть скоро носити, як пан Єрмак, електронний цікавий браслет на нозі, аби не втекти з країни. Вже їм втікати буде складніше, бо от генпрокурор, не маючи поки що підозри, міг сісти на службове авто і прикордонникам показати, до речі, смішно, з собою ж таки підписаний лист на відрядження, і вони його випустили.
1: Дуже зручно. Якщо
7: тебе підозрюють електронний браслет корупції, втекти складніше.
1: Дуже зручно, так. При тому він ще був на посаді. Тобто, якби він ще не був на посаді, це зробити йому було б там, ну, іншим чином лише можливо, так? Тому виявилось так. Дякуємо вам, Мартино. Будемо слідкувати далі. Мартина Богуславець, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Мартина згадала прізвище в нашому ефірі. Ми готові надати слово всім і, повірте, в процесі підготовки ефіру звертаємося до дуже-дуже багатьох, кого згадують в медіа, для того, щоб надати слово і вислухати їхню думку. От, це важливо. Тому, будь ласка, підключайтеся. Також заява Кравченка і всіх подій, пов'язані з цією заявою протягом дня, стали темою номер один, ми розуміємо, в соцмережах. Чимало публічних людей також у своїх дописах запитують, чи усе це самодіяльність Кравченка, чи сплановані дії, якась домовленість, можливо, навіть з боку президента. Таке запитують люди у соцмережах. Кілька реакцій українського сегменту Facebook ми також збирали, насправді, і серед них є такі запитання. Ви можете в коментарях написати, які питання з цієї теми насправді цікавлять вас, та, ну, а зараз ми от послухаємо ці реакції.
3: Нещодавно довелося бути свідком, як ретельно наші прикордонники перевіряли підставу, чому високопоставленому державному діячу можна дозволити виїхати з України, хоча в нього таких підстав було кілька, і тим не менше це зайняло більше години. Перефразовуючи поета, якщо генпрокурора випустили з країни, значить це комусь треба.
8: Повірити, що Кравченко розпав скандалу і на тлі перспективи самому отримати підозру просто вирішив поїхати у закордонне відрядження, а президент не знав ані про поїздку, ані про її мету, доволі складно. Якщо Кравченко діє самостійно, це катастрофа. Якщо після Карфагена він злякався за власне майбутнє і шукав гарантії безпеки, а удар по керівництву НАБУ і САП став частиною цих гарантій і був погоджений зверху, це ще гірше.
3: Кравченко готував побіг. Зеленський дав йому цілий тиждень, не відсторонивши його від посади відразу. Тож генпрокурор мав цілий тиждень на замітання слідів своєї діяльності, вивести гроші. Дружину Фопшу він відправив за кордон на пару днів раніше, чим перевірив безпеку відходу. Якщо її не заарештували як музу канцлера, значить і його не тронуть. І таки не тронули.
1: Ось такі думки своїми ви можете ділитися в коментарях під нашим відео на YouTube-каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь. Далі ж ми поговоримо з народною депутаткою України з фракції «Голос». Юлія Сірко долучається до нашого ефіру. І ми також чекаємо на появу колеги, пані Юлії, Богдана Кицака з «Слуг народу». Ви вже є, Богдане, ви вже є. Богдан Кицак також до нас долучився, народний депутат України, фракції «Слуга народу». Пані та панове, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучились цього вечора.
9: Добрий вечір.
10: Добрий вечір.
1: Я сподіваюся, ви не втомилися від коментування і обміркування над цією темою дня, яка буквально з самого ранку понеділка нас всіх так застала. Ну, давайте перше питання. Пані Юлю, на вашу думку, Кравченко повернеться до України чи ні?
10: Ні, я думаю, що він не повернеться до України. Я абсолютно погоджуюся з трактуванням в Фейсбуці, що, власне, це була спланована операція. Я вам хочу сказати, ми, як народні депутати, я думаю, що і пан Богдан це може підтвердити, коли притинаємо кордон навіть з наявними документами на відрядження, менше 40 хвилин не займає перевірка, а то і більше. Ретельно все перевіряють, і тільки після дзвінка наверх нас пропускають через кордон. Тому, якби думати, що прокурор Кравченка швидко переїхав кордон без того, щоб його випустили після дзвінка, ну, м'яко так кажучи, ми на своїй шкурі знаємо, як це відбувається, це неможливо.
1: Тому, подзвонили, якщо йому, випустили... пані Юлю, йому подзвонили, він генпрокурор, ні?
10: Дивіться, Я не думаю, що генпрокурору дзвонили випустити генпрокурора. Я думаю, що це зелений коридор генпрокурору, щоб він їхав з Богом і зайвого не говорив в Україні.
1: Зелений коридор, кажете. Пане Богдане, а ви якої думки? Чи повернеться пан Кравченко в Україну і чи знали на Банковій, що він виїжджає?
9: В пана Кравченка тільки один шлях повернення в Україну, це коли буде йому оголошена підозра і відповідно буде запит на ВУІСАП на екстрадицію його до України з будь-якої країни, де в нас відповідно діє дана процедура. Зрозуміло, що для чистоти давайте тоді історії, що будь-який прикордонник, він же ж керується виключно певними нормативними документами, то зрозуміло, поки немає ніякої підозри, а все виключно на фоні скандалу, да, і все навколо історія крутиться Кравченка, але ж прямої йому там зауваги або підозри не було ще висунуто, да, до цього йде, всі це розуміють, але ще не було самої підозри. Тому, відповідно, він скористався своїми службовим становищем, сам собі підписав безпосреднє відрядження і поїхав. Наскільки швидко він його проходив, тут потрібно звертатися до контрольно-пропускного пункту і зафіксувати. Я думаю, що скоро і з'являться і безпосередньо матеріали у вільному доступі. Але відносно повернення його швидкого до України, то є певні сумніви.
1: Сьогодні якраз вранці я в прямому ефірі знаходилася. Андрій Демченко з прикордонної служби до нас включався за іншої теми. Ми запитали його, він сказав, що не може розголошувати отак в ефірі таку інформацію про особистий перетин кордону громадянина України. Тому цієї відповіді не дізналися, але будемо дійсно чекати від журналістів і їхніх джерел. Друге питання, пані та панове, завтра голосування, наскільки ми розуміємо, Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», про це повідомив. Ви будете голосувати за відставку, пані Юля?
10: Безумовно. Які тут є варіанти? Людина таке наробила, зганьбила країну, ще й втекла. Хай вже тоді правоохоронні органи з ним розбираються, в тому числі і міжнародні. Так, наша фракція буде голосувати за його звільнення і буде також наполягати на розгляді законопроекту 15, 373, який говорить про необхідність конкурсу на посаду генерального прокурора. Тому що інакше у нас ці Кравченки будуть постійно, і будуть постійні скандали, і система буде працювати, як вона працювала. Тому без прийняття зміни в законодавство призначати якогось чергового фунта, який потім втече, немає ніякого сенсу.
1: Пане Богдане, а ви як будете голосувати?
9: Я тут буду абсолютно солідарним на всі 100%. Тут ключове питання не чи проголосує Рада за задоволення заяви про звільнення Кравченка. Тут буде абсолютно всі голоси за, хто буде фізично в залі знаходитись. А ключове, як ми будемо обирати наступного генерального прокурора, якщо це буде відбуватися без відкритого конкурсу, тоді відповідно ми нічого і жодним чином не змінюємо, і інституція взагалі генпрокуратури, вона ніяким чином не буде видозмінюватися. Якщо це відбудеться після того, як відбудеться відкритий конкурс за участю і міжнародників, за участю українського громадянського суспільства, і внаслідок зрозумілої процедури, і буде високий кредит довіри до такої кандидатури, тоді у нас буде шанс цю історію перезапустити. Інакше ми просто будемо ходити по колу, і немає різниці, яке буде прізвище на посаді генерального прокурора, коли ми вже, здається, це четвертий, за нашої каденції генпрокурора, який не зовсім нормально покидає свою посаду. І це все зовсім не йде нам в плюс, як, зокрема, міжнародний імідж, і як забезпечення внутрішньої стійкості, про яку ми так багато говоримо, але, на жаль, не можемо її створити всередині країни.
1: Здається, чи не всі колишні генпрокурори, сьогодні чула це від Віталія Портникова в його стрімі, крім Юрія Луценка, залишили країну. Не перевіряла, якщо чесно, але

0: ж таки підозри немає, ну, зганьбився. А які до нього питання? Чи все-таки ви очікуєте, можливо, у вас є інформація, що підозра Кравченку буде оголошена?
1: Ну, перше, якби йому не готувалася підозра, він би так хутко не виїхав з країни. Почнемо з простого, самого очевидного. По-друге, знаєте, тут можна навіть не мати самому підозру, але я вам хочу сказати те, що робилося під ним з його відома і, власне кажучи, під його дахом, це і є ганьба. Тобто це генеральний прокурор, який не просто толерував корупцію всередині, можливо, здогадуючись, він її контролював і він її очолював. І це, власне, було на зроблено, ну, я впевнена, що там є багато всього іншого, але кол-центри для багатьох українців, це, знаєте, є такий от, ну, просто чорна діра, де зникали гроші і пенсіонерів, і іноземців, і багато всього іншого. Тобто це величезний чорний бізнес, який викачував гроші, замість того, щоб пенсіонер відправив 1000 гривень на ЗСУ, він фактично дарував їх якимось шахраям, які йому дзвонили як банківські співробітники. Це все робили кол-центри, і вони насправді продовжують це робити. Тому не хочеться, щоб це був переділ ринку між якимись відомствами, але хочете, що Кравченко несе абсолютно повну юридичну і моральну і моральну відповідальність за те, що робила його відомство, це очевидно. Так? Тут не треба. І він, в принципі, повинен за це відповісти.
0: Пане Богдане, я наводила вже в ефірі цитату, BBC кажуть, що от їхні джерела в оточенні президента здивовані тим, що там Кравченко з'їхав з глузду просто його поведінкою. Тим не менш, антикорупціонери, журналісти, розслідувачі, ну і ось пані Юля щойно сказала, що неможливо провернути таке і виїхати з країни було Кравченку без відома, чи президента, чи когось з оточення президента, ну, якихось високих чинів. Та? Тобто тут, чи, пане Богдане, з вашої інформації, з вашого спілкування з колегами по фракції, чия провина, чи є провина президента тут в тому, як от, ця вся історія з Кравченком закрутилася? Тому що після того, як вийшло розслідування «Карфаген», 3 дні Кравченко не йшов у відставку. Після розмови з президентом написав ту заяву, але минув тиждень, і Кравченко вже за кордоном. Чия це провина?
2: Чисто технічно, допоки немає підозри хоча б якоїсь мінімальної підстави, президент не може дзвонити Демченку і казати, що ось тобі список прізвищ, яких не випускати за кордон за наявності навіть формальних підстав. Якби така підозра була і Кравченко покинув межі України, тоді так, це був би не просто якийсь там прецедент, а великий скандал і пряма відповідальність безпосередньо найвищих високопосадовців країни. Зараз зрозуміло, що чисто з моральної точки зору ми обговоримо зараз це питання, воно є неправильним, але знову ж таки, чи були підстави для тих самих прикордонників хоча б формально зупинити, заарештувати або не пустити його відповідно до пунктів, за якими вони дивляться і пропускають людей за межі України. Тут питання. Да, можливо, з морального аспекту вони могли би вчинити такі дії, але не вчинили. Тут уже посуд самого суспільства і української, зокрема, спільноти, яка і звертає, і акцентує на це величезну увагу. Але я би сконцентрував увагу на те, що буде далі, і чи зможемо ми вийти із цієї ями, яку я в першу чергу, як представник провладної партії, ми самі собі викопали, і безпосередньо нам потрібно виходити з цієї проблематики і робити акцент на побудову, власне, інституцій, які не будуть залежати від того, хто буде очолювати ту чи іншу державну структуру. Тобто, якщо ми відійдемо від прізвищ, і все-таки сконцентруємося на тому, щоб функціонували інституції, тоді держава нормалізує швидше свою діяльність, зокрема і в умовах війни, де це гіперважливо для нас.
0: Пане Богдане, ви кажете, що викопали собі яму. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України сьогодні, відповідно до частини 2 статті 11 закону України про правовий режим воєнного стану. Чому це не було зроблено тиждень тому, наприклад, так? Тобто втрачено ж час. Бо ви кажете, викопали яму, там, не знаю, про кого ви там, про колег-депутатів, загалом, про

0: всіх. А чи конкретно все ж таки тут є провина президента? Може, треба було швидше діяти?
1: Ну, можливо, технічно президент міг би раніше прийняти це рішення, чи в нього була вся повнота інформації, чи він зробив це рішення про відсторонення після більш детального спілкування із НАБУ і САП. Можливо, і вони там частково підсвітили, що Кравченко має більш якісь там глибші зв'язки в цій історії із кол-центрами, тому що найбільш яскраво про це якби сконцентрував увагу, здається, Кропива, головний фігурант щодо функціонування шахрайських кол-центрів, який дуже хотів побудувати таку імперію, як шеф, тобто шеф Кравченко. І мова, що ж це за імперія, з чого вона складається, як вона функціонувала, які туди входили люди, хто її забезпечував, скільки вона приносила, як вони відмивали кошти і куди їх далі спрямовували.
0: Так, пане Богдане, можливо, але ми не знаємо, чи шеф Кравченко.
1: Була ця інформація, і це ляже ще в подальшому в формування ось цієї підозри. І в мене є десь таке легке перечуття, що це не за горами вся ця історія. Зрозуміло, що президент, можливо, я не можу просто, не маю доступу до такої інформації, до думок президента, але трішки запізнення вийшло з це відсторонення, хоча якби заява Кравченка вже там тиждень пролежала. Але на що б це вплинуло, ну тут вже питання, я не знаю. Рада завтра має проголосувати і поставити крапку в цьому питанні.
0: Пані Богдане, дякую. Пані Юлію, хвилинку ще маємо. Скажіть тепер вашу думку, чи зробить президент висновки з цієї ситуації? Чи свідомо це так вийшло все-таки? Чи не свідомо так вийшло, що Кравченко такий виїхав, та і не одразу його президент відсторонив? І чи може дійсно далі буде конкурс? Ну, буде реформа
2: ви
0: і
2: знаєте,
0: буде нарешті конкурс?
2: Ви знаєте, я вам хочу сказати, висновки можна було зробити вже після першого гучного скандалу з Мідічем, який теж виїхав, як ми пам'ятаємо, за 2 години до вручення підозри. Це така, знаєте, тенденція нездорова, коли фігуранти справ НАБУ і САП виїжджають за декілька годин до того, як їм вручають підозру. Тому я абсолютно впевнена, що президент як посадова, найвища посадова особа в країні має доступ до більшої, ширшої інформації, ніж ми з вами, громадяни. В нього є абсолютно чітко кожен ранок довідка від розвідки, від СБУ, від інших органів. Тому я думаю, що не могли ці органи не знати, точно так же, як, скоріш всього, НАБУ і САП мали зустріч з президентом або мали якийсь обмін з президентом і, мабуть, повідомляли про факти корупції в державних органах. І не тільки в Генпрокуратурі. Тому виглядає це дуже некрасиво і виглядає це дійсно як спланована операція по евакуації Кравченко, який виявився слабким ланцюгом і, мабуть, би наговорив зайвого, якщо б залишався всередині країни. Тому фактично, перевищивши свої повноваження, президент його відсторонив, він не мав права цього робити. І крім того, давайте так, якщо генеральний прокурор на даний момент відсторонений і написана заява, він повинен повернутися в країну негайно з моменту там декілька годин з моменту того, як він перестав бути генеральним прокурором, бо більше він не представляє Україну на міжнародній арені.
0: А може він уже на шляху? Ну ми не знаємо. Завтра в Верховній Раді побачите, а раптом прийде прийняти свою відставку буквально до вас.
2: Ми сподіваємося, ми хочемо дуже його бачити.
0: Так, це вся країна хоче його побачити, звісно. Ну побачимо, як воно буде. Зараз я так дивлюся, що оцінок, що він приїде, таки повернеться в Україну, не так багато таких позитивних на цей рахунок, але побачимо. Дякую за участь. Юлія Сірко, народна депутатка України,
2: дякую
0: фракція
2: вам.
0: «Голос», і Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Далі ж до ефіру ми долучаємо нашого наступного гостя, і у нього вже запитаємо, а чи Володимир Зеленський і, ну, вже, можливо, і погодиться на такі законопроєкти, на те, що відбулася реформа, і генпрокурора все ж таки призначали за конкурсом. Так, я нагадаю, що пан Руслан Кравченко, якого призначили трохи більше року тому, до того не пройшов за там питаннями доброчесності конкурс на посаду голови НАБУ, прокурора САП. Таке резюме в нього було до того моменту, як він пройшов на посаду генерального прокурора. Генерального прокурора подає президент, голосує за це Верховна Рада, потім підписує президент, нагадаю про процедуру. Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики, долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, добрий вечір, вітаю вас.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Ну, для початку таке бліц питання. Повернеться Кравченко в Україну, на вашу думку, чи ні?
1: Службовий автомобіль повернеться, а Кравченко ні.
0: Це вже непогано, погодьтеся, якщо службовий автомобіль повернеться. Добре. Наступне питання. Чи після такої... Ні, давайте так. На вашу думку, чи я це провина все-таки? Чи є провина президента України в тому, що сталося навколо фігури Кравченко і в тому, що він врешті виїхав?
1: Тарино, ми і в ваших ефірах неодноразово говорили, що збільшення обсягу повноважень веде до збільшення обсягу відповідальності. Генеральний прокурор в очах експертного середовища, політикума, багатьох громадян – це караючий меч президента. Якщо цей караючий меч президента виявився реквізитом студії 95-го кварталу, то відповідальність за це значною мірою буде нести президент.
0: Добре. Наступне питання. Після такої низки прикрих ситуацій, коли члени команди підводять, назву це так, м'яко кажучи, підводять, фігурують у якихось справах, тікають з країни, чи зроблено висновок і чи нині, на вашу думку, все ж таки в офісі президента, сам президент, ну, погодиться з тим, що потрібна реформа, і все ж таки на такі посади потрібно призначати людей через конкурси? А не ось так там за поданням. Ну, тому що хто ті HR, які радили пана Кравченка трохи більше року тому на посаду генерального прокурора, ми не знаємо, хоча можемо здогадуватися, але, можливо, висновки зробили, і такий парламент зможе провести цю реформу. Законопроєкт там є.
1: Мені невідомо випадків, коли Володимир Зеленський проводив роботу над помилками не на сцені студії 95-й квартал, а як президент України. Тому... Думаю, буде все те саме, як там Кучма казав. Це вже було. Тому історія нас вчить тому, що вона нічому не вчить, на жаль.
0: Це ви говорите як історик.
1: Так.
0: Це ви говорите
1: історик як... з відзнакою.
0: З відзнакою, бачите? Ну, це серйозно. Але як буде далі, якщо висновки не будуть зроблені? Що буде далі? Такі самі рік
1: що
0: пройде,
1: далі?
0: Новий скандал, що?
1: Далі рейтинг Зеленського буде падати далі, нижче, тому що менше 10-12% рейтинг не впаде ніяк. І тоді це будуть нам показувати як дивани зламності через анонімні телеграм-канали, через марафон «Єдині новини» тощо. Але шансів на продовження президентської кар'єри після того, як в країні будуть оголошено президентські вибори, я не знаю коли, після завершення воєнного стану. У Володимира Зеленського будуть мінімальними. Ну, але ж ми повертаємось до питання, що збільшення обсягу повноважень має здійснюватися за умови збільшення відповідальності. Як там казав один добрий знайомий Володимира Олександровича, каса завжди в кінці залу. Тому не глядацького,
0: А торгового залу, там, де треба розраховуватися, власне. Так, набирайте, що хочете, так. Але на виході каса і треба буде розраховуватися. Добре, дякую вам за ваше долучення, за вашу думку. Євген Магда, український політолог, історик з відзнакою, директор Інституту світової політики. І налаштований він
1: все добре.
0: Не досить оптимістично по відношенню до того, чи робиться робота над помилками. Ну, а ми з вами продовжимо ставити питання, а що далі в нашому ефірі. І насправді треба також зауважити, що нагадати, завтра український парламент збереться для того, щоб голосувати за відставку Кравченко. Де саме знаходиться Кравченко? Ну, станом на ранок було відомо, що він за кордоном, що він перетнув кордон. Тепер, коли є подання президента про його відставку, я нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України відповідно до частини 2 статті 11 закону про правовий режим воєнного стану. І, по-перше, виникло питання, ми сьогодні з гостями обговорювали, чи можна було зробити ці дії тиждень тому, і аби упередити, власне, такі дії самого пана Кравченка, аби він не виїхав з України. Він сказав, що виїхав щодо відрядження, але тепер, оскільки відсторонений, то і відрядження не має сенсу. То чи повернеться пан Кравченко, екс-генеральний прокурор, уже завтра, напевно, він ним стане, екс-колишнім. Чи повернеться він до України? І чи буде йому вручено підозру? В нашому ефірі Мартина Богуславець сказала, що підозра таки буде, вона готується. Ми ж будемо слідкувати за новинами і далі ставити питання, що далі, до чого призведуть ті чи інші дії та події. З вами була Катерина Некретша. Бережіть себе. До зустрічі вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
3: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
4: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент – заспокой своє серце.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Ого, суперсил.
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: І стар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Без злін соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса «Тамує біль», знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
17: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
18: ФОПи, ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМ приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМ отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМ. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: По собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: І до справ української столиці. З 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
6: Вітаю, Христина, вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоної гілки на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червону, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжуватимуть у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
7: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
8: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує, особисто мій чоловік навіть у відрядження часто йде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це терези. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
6: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
0: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропова діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще двоє людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Дуже розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
9: Вітаю, Ірино, вітаю наші глядачі. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини. А самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Ось, власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі, за попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз, на цю мить, про двох загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
0: Наталі, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі двоє загиблих. Двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації, що відомо на цю хвилину.
9: В Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі? Відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження, чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. В Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
9: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
10: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
11: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла зажила. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула. На жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Просто не так дати слово. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
12: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники. Також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці.
13: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3 тисячі даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
14: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
15: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішній. Тому я радий, що він відбувся.
0: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
16: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
17: Да, він 100% цивіль. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
18: Це він. Це також він.
19: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Да? Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
0: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
20: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
21: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
22: Я не помиляюсь, трапилось два удари.
21: Два. Один ось сюди в магазин «Варус», а другий туди там на склади прилетіли дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
20: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
0: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
13: Одна людина загинула та ще п'ятеро постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1-го по 4-й поверхи. Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11 та 12 поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
23: Все з самого ранку. Ми з дитиною збирались в школу,
1: летить палаючий шматок просто нам в вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривого не сидять вдома, тому що тут все дуже-дуже опасно.
2: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
13: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, та вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії на Лівому березі та Молодий театр. І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
3: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть 2 лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження, і цьогоріч маємо 2 лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом ПЕН Україн Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримають грошову нагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі, поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
13: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
0: Життя в українській столиці змінилося. В останні

0: Кілька тижнів Київ практично щодня атакують десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
1: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із 1-ї ночі до 5-ї ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголосять червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
2: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
3: Як взагалі на ньому їздити? Кажуть, що дуже переповнені.
2: Дуже, так. Дуже
3: і
2: сильно.
3: Жарко.
2: І жарко.
4: Дуже складно, я сама не місце, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить в метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
5: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
6: Годинем добираюсь, складно, звичайно.
7: Я на Рівому живу.
3: Ви не їздите ніколи?
1: Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
3: Трудові центри закривалися?
2: Оце проблема.
8: Ні, воно насправді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
9: Підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірчиною вийшов до каси, і тут все. Це необхідні міри.
3: Від завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
9: Ні. Ні, в мене є родина, в мене є чоловік, в мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
3: Чи складні життя, що вони не працюють?
6: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
1: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
0: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
1: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
10: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами, вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
1: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
11: Якщо мені випало отримати цю премію, це от...

0: демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
1: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портиков, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівля АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
3: У Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки. У центрі сюжету сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять. Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
4: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
3: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
5: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08. Про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це

0: Це 8 людей, за даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували, ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці, тож надалі будемо працювати на місці. Оновлювати інформацію, тож передаю слово тобі.
1: Але... Дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. І з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
0: Від Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-30. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
1: Всім привіт!
3: Нові друзі, це тепер про головне підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва, і в цьому епізоді ми будемо розбиратися, що таке справа Карфаген, її наслідки, що страшного ми почули на тих плівках, що страшного ми ще побачили у залі засідання Вищого антикорупційного суду, і насправді як з цього вибиратися. Тому що ця справа, конкретно оці моменти із плівками Карфагену, показують, настільки Зеленський, його оточення, його оці посіпаки дуже сильно бояться відповідальності перед законом. І от зараз можна чесно сказати, що б нас очікувало, якби в липні 2025 року все-таки вдалося Єрмаку, Зеленському і, до речі, призначеному тоді заради цього генеральному прокурору Руслану Кравченко задушити НАБУ і САП. Тобто знищити ці такі антикорупційні інституції і передати повноваження буцімто в Генпрокуратуру. І як ви думаєте, чи прослуховували б там якихось українських корупціонерів Ліза і Крапива? Абсолютно ні. Тому що очевидно, що у цих людей, які, до речі, відповіли, дали у нас за міжнародні відносини Генеральної прокуратури, якраз інтереси були абсолютно інші. Тому це страшна правда, яка показує, для чого взагалі було розпочато цю боротьбу із НАБУ і САП. І, до речі, нинішні очільники, їхні зелені посіпаки, намагаються знову десь пошарпати те НАБУ, не допустити Олександра Клименка до чесного і прозорого конкурсу, натравити на нього тилове СБУ, яке, до речі, орієнтується на Олександра Поклада. Тому що, за моєю інформацією, на Клименка хочуть завести справу і таким чином не допустити його до конкурсу, який у нас буде в 2027 році. Тому що, як ми почули в попередній серії, Ірина Мудра, якраз відповідальна за реформу правосуддя, дуже бідкалася, що не дай же ж Бог прийде у цей Клименко на 7 років, буде нас наздоганяти і буде нам всім погано. А чому? Тому що влада Зеленського, очевидно, занепокоєна своїм майбутнім, яке буде через 7 років. І навіть якщо, скажімо так, через рік-півтора у нас буде якесь там перемир'я, у нас відбудуться вибори, то постане питання відповідальності. Відповідальності за всі ці корупційні діяння, за топ-корупцію під час повномасштабного вторгнення. І тепер уже можна сміливо говорити, що рівень цієї топ-корупції, він набагато вищий, ніж тоді, коли було ще під час там першого етапу АТО, коли нас там лякали свинарчуками. І навіть уже, я вам скажу, таланти камарильї Віктора Януковича, вони просто тьмянюють, коли ти дивишся на оцих тимчасово безробітних, які абсолютно випадково опинилися в Верховній Раді, в уряді і тепер качають свої права і набивають свої кишені. І по можливості намагаються там скласти мандат вчасно, звільнитися, втекти за кордон як багатодітний татко, аби лише не нести відповідальність і не отримати ту саму підозру від НАБУ і САП. Отже, що таке жахливе, да? От я роблю висновки, почули на цих плівках. Перше, це те, що всі в долі, це те, що у нас Генпрокуратура на Різницькій займається абсолютно всім, лише не прямими своїми обов'язками. Тому що по великому рахунку прокуратура мала документувати зараз військові злочини, домагатися відповідальності Російської Федерації, там просто, знаєте, задавати тон всілякому міжнародному співробітництву, але ж ні. І тут, знаєте, я хочу нагадати, як працювала, до речі, міжнародна група прокурорів, в тому числі на чолі із нідерландськими спеціалістами, коли трапилася трагедія MH17. Ну, були ж вироки, да? Були вироки, і там в кількох вироках визнали Російську Федерацію винною у збитті цього цивільного літака. А хто зараз доведе, що Російська Федерація вчиняла масові воєнні злочини на території України, якщо у нас Руслан Кравченко займається тим, що ремонтує собі незадекларований будиночок у Козині, в тому самому Козині, де у нас там кооператив «Династія» будується. Сергій Крапива, який у нас був топ-зіркою департаменту з міжнародного співробітництва, на позір фоткався там з Матерновою, з іншими послами, їздив до Сполучених Штатів Америки, а насправді переймався, як же нормально покришувати кол-центри, які вже настільки стали пихатими, що вже вирішили грабувати не лише там українських довірливих громадян, які от по телефону вирішують потім, як і кому зняти їхні збереження, а вже почали залазити у кишені європейським громадянам. І от це вже був край, тому що залазили вони в кишені європейським громадянам, які якраз є в дружніх до нас країнах, і безумовно уряди тих країн вже почали звертатися, що ви, будь ласка, якось припиніть цю мафію вашу, да? Тому що як ми будемо пояснювати, чому ми не даємо підтримку Україні? І от за моєю інформацією, вже почали там грабувати польських пенсіонерів, литовських, естонських, тобто ті держави, які справді дружні до нас і все-таки допомагають, попри певні там навіть розбіжності. І найстрашніше, що це ж не просто якісь кол-центри, якими там навіть керують якісь там бандити з 90-х, чи якісь там депутати а-ля Коля Тищенко. Пам'ятаєте, у нього